épisode.

פחד, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחשבים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. בוקר טוב גם לכל מי שעשה את התוכנית הזו. בואו נגיד לכולם, מה שנקרא, תודה יפה. נגיד תודה לבטל בנימין, שערכה ואיפיקה. נגיד תודה גם ל... איפה זה? מיד מולנו. ניב יוחנן יוחנן נוף מפיק באולפן. משה רחמקין על הביצוע הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל. כן. טוב, הכותרת כעת בלי ספק יישוב איראן. מצד שני, כמו ש... הרחבתי על זה קצת אתמול, אני אדבר על זה שוב, אנחנו עדים לעזאיזציה של איראן. איראן הופכת לעזה. משחקת תפקיד דומה לתפקיד ששיחקה עזה ב-18 שנים שקדמו לטבח שמיני עצרת. הצד הטוב של האירוע הזה, זה שבתפקיד סדרות נמצאות עכשיו בחריין ועומן ולא אנחנו. צד טוב נוסף של האירוע הזה, זה כאשר עסוקה איראן במהלומות מהסוג הזה, אז זמן להתעצמות גרעינית אין לה. באופן כללי זה מחליש אותה ביחס למעמד שהיה לה לפני הטבח, לפני עם כלבי, מאויב מסתורי שאיש אינו יודע מה יש בעם תחתו, לילד אלים עם התפרצויות זעם, שנאלץ כל העת לחשוף את ההיקף וסוג הנשק שיש לו. זה שם את איראן במקום פחות טוב מכפי שהיא הייתה, ולכן אותנו באופן יחסי במקום טוב יותר. אבל יש גם שני צדדים רעים מאוד לאירוע הזה. אחד, זה צריך לומר שהמערכה מול עזה ב-18 השנים שבין הגירוש לבין הטבח התאפיינה במה שנקרא סבבים, שבמסגרתם האויב, מתי שהיה נוח לו, יזם הסלמה, שמתחה עד הקצה את כושר הסיבולת של אזרחי ישראל, וחייבה מערכה התגובתית של צהל, ולדאבוננו צהל שלנו לרוב לא היה מצויד בתוכניות המגירה הנדרשות כדי לנצל הסלמות שכאלה לטובתנו. והנקודה האחרונה והמצמיתה ביותר בהשוואה הזו שאני עושה בין עזה לבין איראן, היא בטבח שמיני עצרת עצמו. אם אנחנו יכולים להשוות בין מערכות כמו עופרת יצוקה או צוק איתן לבין מה שחטפה ישראל במערכות כמו עם כלבי ושאגת הארי, אז אנחנו רואים פה פרופורציות מבעיתות. ואם חס וחלילה האזאיזציה של איראן תביא לאקורד סיום מקביל למה שחטפנו בטבח שמיני עצרת, אז אנחנו בבעיה גדולה ונשקפת לנו סכנה גדולה. וצריך לומר משהו בהקשר הזה, כי האזאיזציה הזאת, או יותר נכון עזה, כשהיא הייתה עזה, היא נבעה משורה של קונספציות. קונספציה אחת נתחנה דק ומוכרת, ואפשר רק לקוות שהקולות שעדיין משמיעים את הדוקטרינה ההזויה הזו בצבא, כבר איבדו מכוחם ומיוקרתם לנצח ולא ירימו עוד ראש. והיא התפיסה שאומרת האויב מורתע, שהאויב מפעיל את אותם שיקולים כמונו, ושאם אנחנו רק ניתן לבחירי חמאס, לרשב, טעימה ממנעמי העולם המערבי, מהשמפניות והבגביעים הנוצצים, אז הם יבינו שיש להם מה להפסיד אם הם יתקפו אותנו. זו קונספציה שאיננה עוד בין החיים, ולמרות זאת אנחנו שומעים כל הזמן קולות שמבקשים להחיות אותה, כרגע אין לזה קונים. נקווה שזה ישתנה. אבל יש עוד רכיב בקונספציה, ואם אנחנו נשקל לתוכו במערכה מול איראן, אנחנו באמת במצבים את עצמנו בסכנה מהותית. והרכיב הזה הוא שלא יוזמים. הרכיב הזה הוא שרק מגיבים. הרכיב הזה הוא שהאויב רק לו יש את הזכות המוסרית, שנובעת מאותו נחות מוסרית ביחס אלינו, להחליט מתי נלחמים. חמאס מורתה הייתה קונספציה, אבל זה לא אומר שהקונספט של הרתעה הוא קונספציה. זה לא אומר שהוא לא נכון. מה שלא נכון זה התפיסה שאם אנחנו נעניק לאויב, אז הוא יורתע מהאפשרות לאבד את מה שאנחנו מעניקים לו, ולכן לא ירצה להילחם. זה קונספציה. אבל הרתעה זה דבר קיים ומהותי. ורכיב מהותי בהרתעה זה שאויב מורתע זה אויב שלא יודע מאיפה זה יבוא לו, שלא יודע מתי זה יבוא לו, אויב שנמצא בתודעה מתמדת שאין לו שום שליטה על מה שקורה במערכה. ואת הדרך להשיג את זה, היא באמצעות יוזמה. היא באמצעות הכרה עמוקה בכך שאנחנו שולטים במערכה לרבות האיראנית. ואנחנו נצא ביוזמתנו למתקפות באיראן, לפי לוח הזמנים שלנו וסדר הזמנים שלנו, והם לא יוכלו אף פעם לדעת מאיפה ומתי זה בא להם, הם לא יוכלו לשקוט על השמרים ולהעצים את כוחם, על יסוד אותה ידיעה שגם חמאס וגם חיזבאללה ידעו אותה ב-20 השנים האחרונות, זה שכל עוד הם מניחים לנו, אנחנו נניח להם, ולהניח להם זה אומר להניח להם להתעצם. רק מתקפה יוזמת, רק סבבי התקפות שאנחנו יוזמים, במרווחי זמן בלתי קבועים, באזורים בלתי קבועים, על יסוד מאגר אפקטיבי של מטרות אקראיות לחלוטין, שהאויב לא ידע מאיפה זה בא לו, ככה שוברים לאורך זמן את רוח האויב. וזו עוד קונספציה שחובה, חובה להתעורר ממנה. זה דבר אחד שצריך לומר הבוקר הזה. כן, מה עוד על שולחננו? אני רוצה לומר משהו שאמרתי אותו ברמז עד עכשיו, לגבי דרך ההתמודדות הנכונה עם האלימות בחברה הערבית. לא אומרים את זה מספיק. קודם כל אסור לרגע לשכוח מה גורם לכך. מה שגרם לכך זה מנסור אבס. אני זוכר את הדיווחים שהעברתי כאן במערכת החדשות בתחילת כהונתה של הכנסת הזו, ומנינו כמעט יום ביומו את הרמת הגופות בחברה הערבית. והתעוררה השאלה, מה בן גביר עושה לא נכון? מה גרם לכך שעד עכשיו המשטרה הצליחה לרסן, או שמה החברה הערבית ריסנה את עצמה, ופתאום לא. ואז, לפני כ8 חודשים, חשפו מאי גולן וישי פרידמן את הגורם לכך. מסתבר שבזמן כהונתה של ממשלת מנסור עבאס, הכספים שיעדה ממשלת נתניהו הארוכה הקודמת, זו שהילד שקד הייתה בשרת המשפטים, או משה כחלון היה בשר האוצר, הם יעדו תקציבים לחברה הערבית לשיפורה. אפשר היה להתווכח עם התבונה של המהלך הזה מלכתחילה, אבל מה שבטוח היה בו זה מנגנוני בקרה, שאפשרו לוודא שהכספים או עוברים ליעדם, או לכל הפחות לא מועברים לגורמי פשיעה. ומנגנוני הבקרה הללו הוסרו בתקופת ממשלת מנסור אבס, על פי דרישתו של מנסור אבס. וכאשר גילתה זאת מאי גולן, כאשר היא נכנסה לתפקידה הנוכחי בתור השרה לשוויון חברתי, אני חושב, הטייטל, וקיבלה לידיה את הטיפול בכספים הללו, התייצב אחר כבוד על שולחנה איש שבק, עם כל הפוזה הכרוכה בזה, מפקודיו של רונן בר, ואמר לה, אם את מחזירה את מנגנוני הבקרה שהסירה ממשלת מנסור עבאס, את מזמינה במו עצמך את האינטיפאדה הבאה, את שומר החומות הבא, ואת תהיה אחראית לכך. הדם יהיה על הידיים שלך. כך אמר לה איש שבק. הכספים הללו הם כספי הדמים, שמניעים את הטרור המשתולל ברחוב הערבי. כי ככה זה עובד, עירייה הפלונית מקבלת תקציב כדי לדוגמה לנקות את הרחובות, כדי להפעיל מסעיות פסולת, והתקציב הזה באופן טבעי מועבר באמצעות מכרז, אבל במקום מכרז רגיל מגיעה חברה ומהלכת אימים על כל מי שמעז להתמודד מולה, ולכן המחיר גבוה יותר, ואז הכסף הזה לא משמש באמת לפינוי פסולת, או אולי רק מקצתו משמש לכך, ועיקר המימון הולך לרכישת נשק, ולביצור השליטה של ראש משפחת פשע בטריטוריה שלו, וזהו גל הפשיעה שאותו אנחנו רואים בחברה הערבית. אז תודה רבה לממשלת מנסור עבאס, ליאיר לפיד, לנפתלי בנט, על הנאורות והפתיחות הזו. את הבעיה הזו אפשר יהיה לפתור אך ורק באמצעות חידוש המשטר הצבאי שנהג בחברה הערבית מ-1948 עד 1966, לכמה שנים בודדות שבמסגרתן תשיג מדינת ישראל שליטה מחדש וריבונות מחדש ברחוב הערבי, תפרק את המסגרות שיש שם כעת ותבנה אותן מחדש. טוב, נחזור קצת לענייני ביטחון. בוקר טוב לאלי קלוטשטיין, מכון משגב, שלום.
4: בוקר טוב.
3: אז בואו נתחיל עם מקום חדש שנכנס לאוצר המילים שלנו, הר המקוש, יעד חדש שאותו מגדיר טראמפ כיעד למתקפה באיראן בתגובה להשתוללות האיראנית. אתה מכיר את המקום? אנחנו יודעים עליו משהו?
4: כן, המתקן הזה בעצם נמצא בכותרות כבר כמה שנים, האיראנים בונים אותו, ככל הידוע לנו הם עוד לא השמישו אותו, עוד לא הכניסו אותו לפעילות מבצעית, אבל מדובר בעצם באתר מאוד מבוצר, בלב הערים עוד יותר מבוצר ממה שהיה פורדו בזמנו, כשאמור להיות שם באמת מתקן ההשערה הגדול, בדומה למה שהיה בנתן, זה באמת גם סמוך מאוד לנתן זה יחסית, ובאמת זה מתקן שנחשב יחסית הרבה יותר חסין להפצצה מהאוויר, והאיראנים מאוד ניסו לטפח אותו כבאמת חלופה, גם לאתרים שהופצצו, אבל עוד לפני כן כמשהו שהם ידעו שיהיה הרבה יותר חסין, הם פשוט עוד לא הספיקו לעשות את זה.
3: אוקיי, ואתה יודע, דיברנו בשעתו, בזמן עם כלבי, על, אתה יודע, על הצפי שאנחנו נצליח לפגוע בפורדו, באמצעות אם כל הפצצות, באמצעות מטוסי ה-B2, מה הסיכוי לפגוע בהר המקוש? אתה אומר, הוא מבוצר יותר. האם התחמושת שאנחנו מכירים שיש לארצות הברית מספיק טובה כדי להכריע אותו?
4: אז לא בטוח. אנחנו רואים שהרי הטילים שבאמת איראן השתמשה בהם במלחמה האחרונה, היו חפורים די עמוק בתוך הקרקע, ולמרות שלא אולי הביאו בדיוק את כל המפציצים הכי כבדים ואת הפצצות הכי הכי יקרות, אבל השתמשו בפצצות חודרות בונקרים די טובות, והם לא הצליחו לפצח אותם ככל הידוע לנו. זה בעיה שישראל וארצות הברית ביחד לא הצליחו באמת להתמודד איתה במלחמה האחרונה במרץ, ולכן יכול להיות שאם האתר הזה יושמש ויכנסו אליו באמת כמויות גדולות של צנטריפוגות, של מה שנקרא פרקזות בעברית, ואמצעים אחרים שמשמשים להשארת אורניום, הוא יכול להיות בעייתי מאוד, כן.
3: האם אתה מסכים עם הניתוח שלי שאנחנו עדים לאזאיזציה של החזית האיראנית, כאשר בתפקיד סדרות ועוטף עזה נמצאות הפעם בחריין ואומן, אבל אנחנו גם נהיה צפויים לרצף של סבבים אלימים יותר, ואולי אפילו לפינל נורא והיום בהקבלה לשבעה באוקטובר.
4: אני חושב שבוודאי יש כמה מאפיינים דומים. בסוף ארגון טרור הוא ארגון טרור, בין אם הוא שולט במדינה ובין אם הוא שולט ברצועת קרקע קטנה ליד מדינה, אבל יש כמובן גם דברים שונים. אני חושב שאחד הדברים היותר מעניינים שאפשר להגיד בימים האחרונים זה שמזכר ההבנות הידוע לשמצה מת, אבל הדיפלומטיה עדיין לא מתה. כל הצדדים היו מאוד שמחים להגיע בלי, באמת לאיזשהו פתרון מדיני, בלי שהם יצטרכו להגיע למלחמה כוללת, הם מעדיפים את זה, כשהאמריקאים לדעתי עדיין דוגלים באפשרות של מצור כלכלי, שטראמפ באמת התחיל להכריז עליו כבר כמה ימים לאט לאט, אבל אתמול הוא כבר תשטף אותו בצורה הרבה יותר ברורה בעזרת המצור על מצרי הורמוז, מאשר להגיע באמת למלחמה כוללת. הוא הודיע אמנם לקונגרס באקט שהוא קצת פוליטי גם על כך שהמלחמה התחדשה, אבל הוא גם הבהיר די בצורה חדה ונחרצת שלא יהיו חיילים קרקעיים ושזה מלחמה הגנתית. תמיד יש סיכוי למיסקלקולציה, תמיד יש סיכוי כמובן לאיזושהי התפרצות בגלל אירועים ספציפיים, אבל יש פה איזושהי מלחמת התשה שבאמת מזכירה את השנים הדי רעות של עזה, טפטופים מצד אחד, מצור מהצד השני והחלשת העסק, זו שיטה שעבדה די טוב, אגב, היא עבדה גם די טוב לפני מזכר ההבנות, וחבל מאוד שהאמריקאים בעצם עצרו אותה, כי הם הגיעו להישגים די יפים גם מול האיראנים, ובאמת ויתרו עליהם בנקודה מסוימת.
3: בוא רק אני חדד את מה שאתה אומר. אתה אומר, כל הצדדים לא מעוניינים להגיע להסלמה. אני מתבונן בהתנהגות האיראנית, ואני לא רואה קשר סיבתי מאוד איתן בין ההתנהלות שלהם לבין המטרה הזו, כפי שאתה מגדיר אותה. בהיבטים מסוימים נראים פירומנים, אני יכול לחשוב על 10 דברים אחרים שהם יכולים לעשות טוב יותר אם באמת לא מחפשים להילחם. אתה יכול לחדד את זה?
4: אני חושב שיש כמה וכמה סימנים שמעידים על כך שהאיראנים עדיין מנסים להימנע מלמתוח את החבל יותר מדי. הכי בולט שבהם הוא כמובן העובדה שהם לא ירו עדיין על ישראל. אם הם היו רוצים מלחמה כוללת במזרח התיכון, הדבר הכי פשוט מבחינתם הוא לשגר טילים על ישראל, והם מבינים מה המשמעות של זה, ולכן הם לא עושים את זה. כנ"ל אגב לגבי ערב הסעודית, וכנראה גם איחוד האמירויות, שבינתיים הם כמעט לא נגעו בהם, וגם כשהם עשו את זה הם לא לקחו על זה אחריות. הם מבינים מי המדינות החלשות, שכבריון השכונתי הם יכולה באמת לראות עליהם, ומי המדינות שאם הם יעשו את זה, אז זה קצת יהיה תגובה הרבה יותר חריפה. יש פה איזו דיפרנציאציה מסוימת שהיא מעידה על מחשבה, שמעידה על העובדה שהם לא רוצים עדיין מלחמה כוללת. גם אגב, בחירת המטרות האמריקאיות, הם לא ניסו בימים האחרונים, ככל הידוע לנו לפחות, לשגר למשל טילי שיעוט על משחטות אמריקאיות, אולי מתוך הבנה של חוסר התוחלת בצד הזה, אבל הם עוד לא ניסו להביא למותם של חיילים אמריקאים, שזה גם סוג של קו אדום מבחינת ארצות הברית. הם כן עושים דברים שהם מתחת לסף ההסלמה או הסלמה מבוקרת, זה לא אומר שהם לא רוצים להעביר איזושהי נקודה, אבל זה כן אומר שהם לא מתכוונים בשלב הנוכחי ב-100% רק ללכת למלחמה כוללת.
3: טוב, בוא נדבר רגע על המפרציות שאינן איחוד האמירויות. איראן שמה אותנו ואת בחריין ואומן ממש ממש באותה זווית מול איראן. אנחנו צפויים לראות התחממות בין ישראל לביניהן בתקופה הנראית לעין. האם יש דיבורים על מינוף דיפלומטי של המצב האגום הזה לטובת ישראל?
4: בחריין אין כל כך עניין וצורך לעשות את זה, כי היחסים יחסית די טובים. האומן, אני בספק אם אנחנו נראה איזושהי התחממות. המשתנה הגדול אולי זה דווקא הסעודים. זאת אומרת, מי שאולי ארצות הברית הייתה רוצה יותר מכל להכניס, לפחות עד תחילת המלחמה, ואולי גם עכשיו, למרות כל האכזבה של טראמפ מבן סלמן, אז מי שהוא היה רוצה מאוד להכניס להסכמי אברהם זה ערב הסעודית, היא עדיין נחשבת למדינה הגדולה ביותר בעולם המוסלמי, אולי אחת החזקות ביותר, מתוך אלה שלא הצטרפו באמת להסכמים כלשהם או להכרה כלשהי בישראל, וכאן הנעלם הגדול, אנחנו כן רואים את העמדה המסורתית שמביע בן סלמן, שלא השתנתה מלפני המלחמה ולפי דיווחים שאפילו היו אתמול של אריאל קאנה בישראל היום, עדיין לא השתנתה, הם לא מוכנים לזוז מילימטר מהעמדה של הכרה בפלסטינים, של קידום מדינה פלסטינית, הם גם מוסיפים עוד תנאים כרגע, זה די כרגע כפו, באמת הסעודים מאוד מאוד מתעקשים בנקודה הזאת, אבל הם מדינה מרכזית שהאמריקאים יביאו. משתנה אחר הוא קטר. קטר היא מדינה שאנחנו מתנדדים איתה. זאת אומרת, היא מדינה שנשלטת בידי קו מאוד ברור של האחים המוסלמים, מצד אחד. מצד שני, יש איתה, לפי הדיווחים, שיתופי פעולה ביטחוניים כלשהם אפילו, לפחות היו לפני המלחמה, ושם יש כל מיני נקודות שאפשר אולי לבדוק. הם גם

0: התקיפות האיראניות נגדן, האם העובדה הזאת, האינטרס המשותף מול האויב החותי, יכול לשמש בסיס לשיתוף פעולה עם הסעודים?
1: אני חושב שקיים שיתוף פעולה ביטחוני, שוב, לא מדברים עליו יותר מדי, הוא כן מופיע מדי פעם בדיווחי התקשורת, ולא מרבים לחשוף בדיוק את ההיקף שלו ואת הצורה השונה של זה, אבל ודאי יש תיאומים כלשהם ברמה הביטחונית בין גורמים שקשורים למערכת הביטחון הישראלית לבין הסעודים, ולא אומר שאנחנו נראה מטוסים שעובדים ביחד של שני חילות האוויר כמו שראינו עם האמריקאים והפצצות באיראן. יהיה איזשהו תיאום, אני מניח, החלפת מודיעין. היה גם דיווח, אגב, שגם בימים האחרונים, כולל סביב באמת הגברת האש האיראנית על מדינות המפרץ, אז היו תגובות של כמה ממדינות המפרץ כלפי איראן בסיוע הישראלי מודיעיני. שוב, קשה לדעת כמה הדברים האלה אמיתיים, זה דברים שבאמת נעשים מאחורי הקלעים. אין סיבה גם אבל לחשוד שזה לא ככה. ישראל יש אינטרסים כאן, יש לה גם אינטרסים
0: מולחותים. תראה, השאלה היא, האם אתה מזהה, אני לדוגמה מאוד כועס על המערך הדיפלומטי שלנו, שלא מנצל את התלות של ממלכת ירדן בישראל בכלל, במים הישראלים בפרט, כדי ללחוץ על בית המלוכה שם, לשנות את העמדה המסורתית שלו לגבי הסוגיה הפלסטינית. אמנם לא פנייה חדה, כן, 80% מהם קוראים לעצמם פלסטינים, ולכן הם לא יכולים להפוך להיות ציונים פתאום, אבל עדיין, לגרום לירדן לנקוט קו פחות ניצי ביחס לישראל. כאשר מדובר על שיתוף הפעולה שאתה אומר שקיים בין ישראל לסעודיה, מצד אחד, ומצד שני, באופן אנכרוניסטי לחלוטין, סעודיה ממשיכה ללחוץ בסוגיה הפלסטינית, האם יש דרכים לנצל את האינטרסים הביטחוניים של סעודיה מול ישראל כדי לשנות את הקו הזה?
1: אז אני אגיד פה כמה דברים. קודם כל, מילה לגבי ירדן, זה לא המערך הדיפלומטי, זה יותר המערך המדיני, כמובן, שהוא זה שאולי לא עושה את הדברים האלה. אני חושב שיש פה יחסים די עדינים, שאפשר להסתכל על זה מכמה כיוונים, ולא בטוח שהדברים לא נעשים, הדברים כן, לדעתי, נעשים. אולי בצורה יותר עדינה ממה שאפשר היה לצפות, אבל הם עדיין נעשים. לגבי ערב הסעודית, אני חייב להגיד שאם הנשיא טראמפ בכבודו בעצמו ממש הפעיל את כל כובד משקלו על הסעודים, כולל הבטחות להרבה מאוד דברים לפי הדיווחים בתקשורת שלא קיבלו הסעודים, אז אנחנו, מדינת ישראל הקטנה, יש לנו הרבה פחות מה להציע. זאת אומרת, אם ערב הסעודית לא הסכימה להגיע להסכם הגנה הדדית עם האמריקאים ולקבל מהם סיוע בתוכנית גרעין אזרחית לפי הדיווחים, בתמורה להכרה בישראל, אני חושב שלנו יש פחות מה להציע מאשר לטראמפ בהקשר הזה.
0: מה עומד מאחורי זה מצד סעודיה? אמונה דתית פנאטית, החלום הוותיק להשמיד את ישראל באמצעות הסרטן הפלסטיני, מה עומד מאחורי זה?
1: לא, אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שמוחמד בן סלמן, שהוא באמת אדם חכם ומודע למה שקורה בממלכה שלו, מסתכל על משהו אחר לגמרי. מבחינתו הוא לא רוצה להיות המלך הבא שירצח על ידי הרחוב. הוא מבין שהרמת האיבה ברחוב הסעודי לישראל מאוד מאוד מאוד גבוהה. לפי הדיווחים שאני ראיתי, לפי הפרסומים והסקרים שנעשים במדינה, זה למעלה מ-90% בסקרים של התנגדות להכרה בישראל. הוא מבין את הלך הרוח הציבורי, והוא מבין שכדי למכור מהלך כזה לציבור שלו, הוא חייב לבוא עם דברים מאוד מאוד מאוד חזקים, ומבחינתו, או לפחות ככה הגיע להבנה שהדבר העיקרי שיכול לעשות את זה, זה התקדמות בסוגיה הפלסטינית. הוא לא
0: טוב, זה פותח את הדרך לשיחה חדשה לחלוטין, אבל אין לנו זמן לצערי לקיים אותה, למרות שזה מרתק. אז אולי בעזרת השם, לא, בשבוע הבא אני לא בטוח שאני אהיה פה, אבל נושא חשוב, יסוד השנאה ברחוב הסעודי, ההבדל בינם לבין האמירטים, ואיך פותרים את הדבר הזה באמצעים שיש לישראל, אבל זה לדיון אחר. אלי קלוטשטיין, מכון משגב, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: בוקר טוב.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לאבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, מייסד ובעלי סוכנות המרצים ספיי לג'נד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ארז ולמאזינים.
0: איתך זיו, אבל זורם איתך. אחלה ארז, בוא נדבר רגע על אירוע פטירתו של לינדזי גראהם. אתה האיש לפנות אליו כשאנחנו צריכים לבור את המוץ מהתבן ולנסות להבין האם לפנינו קונספירציה מטורללת או שמה תרחיש ריאלי שצריך להעמיק בו, והשאלות סביב מותו המפתיע

0: של לינזי גרם, זה נכנס בדיוק לסיווג הזה. איראן לא עושה לנו חיים קלים בכך שהיא לוקחת קרדיט על פטירתו המפתיעה של לינזי גרם. האם אתה מזהה כאן סימנים לפעולת ביון, או סימנים לקונספירציה וחיפוש קנוניות מתחת לפנס?
1: קודם כל הייתי אומר שאיראן לא מעיזה לקחת קרדיט, אלא חוגגת את המוות שלו, ואפילו מרוויחה ממנו נקודות. איך היא מרוויחה נקודות? היא בעצם, יש איזושהי עננה של עמימות, כי הסיפור הוא לאט לאט דוח. אני מחכה לשמוע את תוצאות הבדיקה של ה-FBI, אבל בסופו של דבר, אנחנו כנראה נצטרך להישאר עם איזושהי עננה כזו, שתלווה אותנו כל חיינו, שלא ברור באיזה נסיבות מסתוריות, וזה לא בטוח שזה מוות טבעי, מה שקרה לו. אז היא כן חגגה, אבל היא לא באה ולקחה אחריות. בעניין הזה יש גם את השחקן הרוסי, צריך להבין שלינזי גרם היה תומך נלהב של זלנסקי באוקראינה, ביקר שם 10 פעמים, ביקר במפעל כטב"ם סודי בביקור האחרון שלו, והוא גם קידם חוק וסנקציות נגד מדינות שרוכשות נפט מסוריה, מרוסיה, שבעצם מאפשרים את מימון המלחמה, ואני ראיתי שאפילו הולכים לקדם, טראמפ הולך, קראתי ממש עכשיו, שטראמפ הולך לקדם את החוק הזה, ואפילו לקרוא, יש כמורים, בוא נקרא לחוק הזה חוק לינזי, ולקדם אותו, וגם מצאתי בין השורות, לא יודע אם ראית, שהוא שקד על קידום הסכם שלום בין סעודיה לישראל. אתה זוכר שאמרו שהמתקפה של השבעה באוקטובר בין היתר הייתה בגלל שאוטוטו עמד לפרוץ שלום בין סעודיה לישראל. מה אתה אומר על זה?
0: אני לא חושב שזה סביר, שזה סביר בעיקר לאור מה ששמענו כעת מאלי קלוטשטיין, שאומר שהכרה הסעודית בישראל לא סבירה לאור הלכי הרוח ברחוב הסעודי. זה אומנם חוכמה בדיעבד, אבל מלכתחילה, מה שנקרא, הייתי ספקן.
1: אני אגיד לך, כמו שיש בארץ פרוטקשן ומאפיות, ואנשים שמשלמים כסף רק כדי שלא ישרפו להם את העסק, איראן היא הבריון השכונתי, שיורה על מדינות המפרץ, כולל סעודיה, ולדעתי הם פשוט המדינות פוחדות ומוכנות לשלם כופר, בדרכים שונות, סודיות ומתחת לשולחן, אבל העובדה שאתמול סעודיה תקפה בתימן, מראה שסעודיה מרימה את הראש, ואני אומר לך, מהיכרותי את העולם הערבי, הנקמה בוא תבוא. הנקמה נגד איראן, בוא תבוא, עם קצת סבלנות, כי מה שהם עשו, הם בעצם מפחידים ומטילים אימה על כל האזור שלהם בירי, ושים לב, זה שאיראן לא יורה לכיוון שלנו, זה בעיניי, סוג של תמונת ניצחון. הם לא מעיזים לראות את הכיוון שלנו, כי ישראל רק מחכה לרגע הזה. תוכניות מוכנות, והם לא מעיזים. אם אנחנו נחזור רגע ללינזי גריי, נעשו בדיקות רפואיות, שלשכתו הודיעה שלפי הבדיקות זה היה איזשהו משהו רפואי, אבל הרופאים שבדקו את זה, בדקו את זה על פי השיטות המוכרות להם והפרוצדורות המוכרות, ותמיד יהיה פער בין מה שהרופאים יודעים לבין הטכנולוגיה והפיתוחים בתחומים של רעלים כאלה ואחרים, שגורמים לדברים כאלה ואחרים בגוף ומתפוגגים ונעלמים. וזה קיים, אפילו המוסד לפני 30 שנה פתח פחית של משקה תוסס ליד אוזנו של משעל עם חומר מיוחד, שאף אחד לא יודע מה יש בתוכו, והבן אדם היה מורדם ומונשם באותו יום, ונאלצנו להציל אותו כי החוליה נתפסה, ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של חיסולים רוסיים, אז בהחלט יש להם את ה...
0: אחד את מה שדיברת על אירוע מפורסם משנות ה-90, או משהו חדש יותר?
1: על המוסד?
0: כן.
1: או על המוסד? כן, או מה שהיה בירדן.
0: כן, כן, זהו, אז רציתי לוודא, כי לא הייתם דבר שלכם כל כך אחורה, כי אתם מדבר על מצד אחד אירוע מלפני 30 שנה, מצד שני על חידושים שהרופאים שבדקו את...
1: לא, אני אומר שהטכנולוגיה הזאת קיימת, הפער בין עולם הרפואה הרגיל, לבין היכולות שיש...
0: לבין לוחמת רפואה נקרא לזה, או לוחמה חיימת בעצם.
1: לבין לוחמה, כן, לבין לוחמה, לרוסים יש ידע עצום בזה, ויש דוגמאות מהעבר, גם ניסיון של חיסול של איש ביום שערק למערב, וזה נעשה באנגליה, ויש עוד דוגמאות. טוב, בסופו של דבר, אבל אני אומר לך משהו מהעבר, כאשר המוסד חיסל שרשרת של מחבלים שנתנו חלק בטבח מינכן, קודם כל זה לא הייתה נקמה, נקמה היא ביי פרודקט, אבל מה שהיה שם זה בעצם לעצור אנשים שהמשיכו לתכנן וליזום פעולות טרור, אבל מעבר לחיסולו של אותו אדם שגר בדירה בפריז ומצאו את גופתו, זה הפחד שהמוסד זרה בקרב מאות ואלפי פעילים ברחבי אירופה וברחבי העולם, שגרם להם להסתתר ולפחד ולחיות בפחד. המוסד עשה את זה גם כשהוא חיסל ב-65 את התליין מריגה באורוגוואי, אותו נאצי אכזרי, שפתאום יד נעלמה מגיעה ובן אדם פשוט נעלם, ופתאום מוצאים את גופתו בתוך קופסה במדינה אחרת. האירועים האלה יש להם אפקט, ואני חושב שהעננה הזו, שנגיד 50% כן, 50% לא, שלינזי חוסל או שמת מוות טבעי, העננה הזו כבר קיימת, והפחד הזה יכול לחלחל בקרב אנשים שימנעו מלהיות לוחמניים, כדי יגידו, תשמע, אני לא יודע, אני לא הולך, מה שנקרא פה, להסתבך עם אף אחד.
0: כן, אני אגיד משהו בהקשר הזה, לשוחרי הקונספירציות, למי שממהר לקבוע נחרצות שמדובר בחיסול איראני, וזה בהשראת המילים האחרונות שלך, אבנר, אם אנחנו לא יודעים, הספק עוזר מאוד מאוד מאוד לאויב, כי כל עוד לא מדובר ברמת ודאות גבוהה שמדובר בחיסול, אז המשמעות של זה היא שלא תהיה פעולת נקמה באיראנים. מה כן יהיה? אפקט מרתיע על אנשים שלנו לפעול בגלוי ובסמוי נגד האינטרס האיראני, שמה יבול עליהם. ולכן מי שאומר, אין, אני בטוח שמדובר היה בחיסול, כי א' ב' ג' והנה ההוכחות, אבל אין באמת הוכחות, הוא מדובר בקונספירציה, יש לקחת בחשבון. שזה מאוד, עצם הדיבור הזה, בני, זאת אומרת, אנחנו עוזרים לאויב לקטוף את הפירות של החיסול שלא בטוח בכלל שהוא ביצע. ולכן, הדבר הנבון לעשות, זה כל עוד אין הוכחות ברמה המשכנעת והגבוהה ביותר, שאכן מדובר בחיסול איראני, לא להעלות את האופציה הזאת בכלל דל שפתנו. גם אם אנחנו חושבים שזה נכון, כי זה עוזר לאויב, כי זה מרתיע את האנשים שלנו מלעשות את המוטל עליהם. משפט סיכום, אבנר?
1: אני חושב שיכולים להיות שחקנים נוספים שחיסו, אם הוא חוסל, אבל העננה הזאת כבר קיימת ותלווה אותנו, כמו שאמרתי. נצטרך לחיות עם הספק הזה לעד.
0: אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, ספיי לג'נד, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: תודה, יום טוב.
0: היום אנחנו מדברים עוד קצת על סוגיית גיוס החרדים, והשורה שלי אתם כבר מכירים אותה. החרדים התגייסו בהמוניהם, גם אם בשקט, כאשר מדינת ישראל תשכיל לנקות את הצבא מהפרוגרס, ומי שפועל בשקט ובתבונה בהקשר הזה כדי להעניק סיוע נקודתי לחיילים חרדים שכבר נמצאים בצבא מפני פגיעה בעולמם הרוחני, זה ארגון חרדים לצבא שאומרים על הזהות. איתנו עורך הדין יעקב מיוחס, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום לך.
0: תראה, אני תמיד מבחין בין סוגיות שקל מאוד לפתור בעולמו של החייל הדתי והחרדי כמו כשרות ושבת, לבין סוגיית הצניעות באופן כללי, משום שיש מוטיבציה אצל גורמים שונים בצבא לאתגר את העולם הרוחני, קו נטוי מוסרי, של האדם החרדי והדתי באמצעות נרמול מה שהם תופסים כיחס הנכון והראוי לאישה, ללהט"ב וכן הלאה. תספר לי רגע אם הדילמה הזו גם נצפית ממקום הפעילות של חרדים לצבא.
2: ברור שהדילמה הזאת היא קיימת, וכמו שאמרת, קל כשמדברים על נושא של זכויות חרדים בצבא, להתייחס לשם נקודות ספציפיות קטנות, קטנות יחסית, כשרות, שבת, זה בוא נגיד פניות טריוויאליות בהרבה מובנים, אבל מה שחשוב בעיקר, זה ההרגשה של החייל החרדי שירגיש פשוט בן בית בשטח הצבאי, במרחב הצבאי. וברור שלחייל חרדי שיגדל להתחנך תחת ערכים חרדיים, ערכי דת, שוב שמירת הלכה, שמירת עיניים וכו', יש לו מין אי נעימות, הייתי אומר, באופן בסיסי, שהוא מסתובב ונחשף לדברים שהוא לא רגיל אליהם במהלך כל השנים שבהם הוא גדל והתחנך במוסדות חרדים. הנושא הזה של מרחב חרדי בצבא בניסיון להשפיע על החייל החרדי, כמו שקראת לזה, לנרמלו כל מיני סיטואציות שלהם הוא נחשף, זה בעצם חלק גדול מהליבה של הפעילות שלנו, כשאנחנו מנסים להסביר לחייל כמה חשוב שהוא ישמור על הזהות שלו בגאווה וידרוש את הזכויות שמגיעות לו יחד עם סט הערכים שאליהם הוא גדל, ושידרוש את זה גם בצבא, אין שום סיבה שלא.
0: אני רוצה רגע לאחוז בתפוח האדמה הלוהט בסיפור הזה, כי קל לי בתור ציוני דתי לדבר על הנזק שנגרם כתוצאה מסוגיות של מגדר. אבל יש עוד סוגיה אחרת שאנחנו ממעטים לדבר עליה וחשוב ללבן אותה, וזה סוגיית השיח הציוני. במקום הזה אנחנו הציונים הדתיים והחילונים נמצאים באותו עמוד, במובן שהמניע הציוני והרכיב הציוני הוא מוטיב מאוד מאוד מרכזי באתוס הגיוס עבורנו, ונראה לנו נורמלי לחלוטין שסדרות חינוך לדוגמה יחזקו את האתוס הציוני, אבל יש קבוצות, אפילו קבוצות שנוטות באופן קולקטיבי לגיוס בתוך הרחוב החרדי, ששיח ציוני דומה לזה שאנחנו מאמינים בו, ממש מאתגר את הנכונות שלהם להתגייס, בעוד האתוס המוסרי שמביא את החרדי להתגייס בכל זאת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ושמירה על עם ישראל מפני האויב, ולאו דווקא האתוס הציוני במובן המדיני-רוחני שלו, במובן של הרב קוק. דבר על זה רגע. האם אנחנו עירים מספיק למורכבות הזאת, ואיך מתמודדים איתה בצורה נבונה?
2: וואו, אני ממש מתרגש לשמוע את השאלה שלך אפילו, את העומק באמת של החשיבה שנובעת מהשאלה הזאת, כי זה באמת לב ליבת הסיבה בעצם להקמת הארגון הזה מלכתחילה. התפיסה אומרת שחייל חרדי שמגיע לצבא צריך לעבור סוג של סדרת חינוך ו קור היתוך מסוים כדי להחדיר בו ערכים ציוניים, אתוס ציוני, כל מיני ערכים שבאמת החייל החרדי לא גדל עליהם. והסיבה שאני מתרגש כל כך מהשאלה הזאת, כי מחברת אותי לסיפור האישי שלי. אני בעצם חייל בעבר, בנצח יהודה, מה שנקרא נחל חרדי, פלוגה ח' בין הפלוגות הראשונות, כשהתגייסתי לבד, בלי עורף מאחוריי, לא משפחה ולא אף אחד, פשוט לבד, החלטתי שחשוב לי להתגייס. אמרתי, אני אתגייס למקום שאז באמת היה עליו בז מאוד גדול בזה שהוא הוקם כחרדי. ואמרתי, שם הילד מן הסתם שקט קצת מבחינת כל מיני דילמות ובעיות. ושם בעצם נחשפתי לדילמות המורכבות של האתוס הציוני, והמפקדים שלנו היו ציונים דתיים, באמת אנשים נהדרים, ומאמינים מאוד בערכים של הצבא, במובן שקדושת הצבא וקדושת המדינה וכו' וכו' וכו'. זה ערכים שלא לא בהכרח כל חרדי גדל עליהם. ואני באופן אישי לא גדלתי על ערכים של קדושת המדינה כקדושה. עכשיו, אני לא רואה בזה שום פסול, אני רוצה לשרת את המדינה, כמו שאמרת, מהסיבה שבנשמרתם מאוד לנפשותיכם, שיש לנו אויבים ושצריך להגן על עם ישראל וכו' וכו', אבל בלי קשר לכל הציונות שמתלווה לזה. ואני יכול להגיד לך שזה משהו שליווה אותי במשך כל השירות שלי, וגרם לי באמת מורכבויות מאוד גדולות, כשהייתי צריך לשוחח עם המפקדים, כשהייתי צריך לשוחח עם חברים. היו לי הרבה חברים שנפלו בזה, חברים שבאו מאותו זרם שבו אני גדלתי והתחנכתי, והם ככה סטו מבחינתי מהדרך ונטמעו איפה שנטמעו. אבל אני לא רואה שום סיבה הגיונית לבוא ולדרוש את זה מחייל חרדי שרוצה להתגייס, שיקח בילט אין גם את האתוס הציוני ואת הסדנאות חינוך ותרבות שיש להם ערכים מאוד מאוד ספציפיים שרוצים להחדיר בראש. אין לזה שום סיבה, שום אפקט ביטחוני, אין לדבר הזה. וזה חלק גדול, באמת, זה כל הכבוד על העומק של השאלה. כי זה באמת נקודת העניין.
0: צריך לומר, אני בטוח שהרבה מאוד מעשיות, אני גם מקבל וואטסאפים, כן? אנשים לא זזים בחוסר נחות עם הדבר הזה, ולא פשוט עבורנו כדתיים לשים באותו סל את קור ההיתוך לפרוגרס, שאני מרבה לדבר עליו ולבקר אותו, ואין ספק שהוא איום מרכזי, לא רק על גיוס חרדי, אלא גם על עם ישראל, ובאותו סל לשים גם את הערכים הציונים שגדלנו עליהם, אבל צריך להישאר מבט למציאות, ולהבין שהחייל החרדי יהיה לוחם עז נפש ונאמן למען עם ישראל מתוך מקום של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל שהשיח הציוני כפי שאנחנו מורגלים בו, זה לא ביקורת נגד השיח הציוני שגדלתי עליו, אני באמת מאמין בערכים האלה, אבל הם לא יביאו לגיוס של החרדים. להפך, הם הרתיעו את החרדי בגלל שזה באמת מאתגר את עולמו הרעיוני. לא פחות מאשר התפיסה שהצבא צריך לדאוג לכך שהאדם, שהפרט יכבד את מעמד האישה ואת מעמד הלהט"ב. קל לנו לבקר את התפיסה השנייה. לא פשוט להסתכל במראה ולהגיד שזה בעצם באותו סל. אין ספק שהפרוגרס אגב שגוי אובייקטיבית, והציונות הדתית לא שגויה אובייקטיבית, אני באמת מאמין בה. זה לא משנה. אם אנחנו רוצים שעם ישראל ייהנה מתוספת הביטחון, שתנבע מגיוס חרדי המוני, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל את השיח, את הוויכוח הנוקב והרוחני שיש לנו על הציונות מול הציבור החרדי מחוץ לצבא. כי אם אנחנו נהיה בעלי בית מול הציבור החרדי בהקשר הזה, הם פשוט לא יבואו. זו התחושה שלי לפחות. תגובתך.
2: חד משמעית, ובאמת אני יכול להגיד לך שאתה בקלות מתקבל להיות מנכ״ל הארגון. התפיסה הזאת היא תפיסה ממש ממש, שלפי דעתי אגב גם תפיסה מאוד דמוקרטית. זאת בעצם התפיסה הדמוקרטית, שאומרת כולם חייבים לעשות את מה שהם חייבים מבחינת המדינה, אבל שהמדינה לא תשפיע על האמונות שלהם, על הדעות שלהם, על הזהות האישית שלהם, על איך שהם התחנכו. אסור לנו לשכוח את הדבר הזה. וחייל חרדי שנמצא בסיטואציה שבה כל השיח הוא, אני מדבר איתך ברמות מאוד מטומטמות אפילו הייתי אומר, אבל אני לא אכנס כאן לדוגמאות ספציפיות כי זה באמת הזמן יכלה והם לא יכלו, אבל
0: לא, בכל זאת קח את השלוש דקות שנשארו לנו ותן דוגמה ספציפית כי זה מה שמעניין את המאזינים.
2: וואו, טוב, אז בעיקרון כשאנחנו רואים מצב שבו חייל, כך חייל אפילו נגיד לא חרדי, בסדר? ציוני דתי שחשוב לו מאוד נושא הקשרות, בסדר? לדוגמה. לא תהיה לו שום בעיה בשביל הערך של קדושת המדינה, לבוא ולקחת על עצמו כל מיני דברים, כשהוא מבין שהצבא לא בדיוק יכול לספק לו אותם, כי הוא מעמיד קדושה מול קדושה, הלכה מול הלכה, מבחינתו להתגייס לצבא זה חלק מתוך העולם התורני והתפיסה התורנית שלו, ומבחינתו שמירה על ערכי הצניעות והמזון והשבת, זה גם חלק מתוך סט הערכים שלו, וכשהם מתנגשים אחד עם השני, הוא מוצא לעצמו איזשהו פתרון מלחתי כזה או אחר, ומוצא לעצמו איזושהי גישה שמחזקת אצלו את התפיסה שהוא בא ומוסר נפש בשביל קדושת הצבא וקדושת המדינה והקמה וכו' וכו' וכו', שקשורה בעיניו לגאולה ודברים בסגנון הזה. חייל חרדי שאין לו את התפיסה הזאת ושהוא רואה ערך בצבא לשם שמירה על ביטחון ישראל, לשמירה על האחים שלו וכו', כשזה מתנגש עם דברים מאוד מאוד בסיסיים בהלכה שהוא רגיל אליהם, כמו לדוגמה חייל שהיה צריך להגיע במשך שנה וחצי לבסיס מאוד גדול בארץ, אגב, עם אוכל מהבית. ואני לא מדבר איתך כאן על איזה שהן קשרויות מיוחדות שהוא ביקש, או משהו, משהו באמת סטנדרטי. והוא התבייש, העצוב היה, שהוא פשוט התבייש אפילו להציב את זה בפני המפקד שלו. הוא ניסה, היה לו איזשהו משהו, אבל מישהו אמר לו שם, מה אתה חושב, נביא רק לך, מה, יש לי כאן ככה וככה מאות של חיילים, זה בסיס מאוד גדול. אני אביא רק לך איזשהו אוכל, והוא באמת התבייש, הוא התבייש. זה הגיע אלינו, ואנחנו צריכים לפתור את זה בצורה של הבנה, בצורה של להפנות אותה לגורמים הספציפיים בתוך הצבא שיכולים להכיל את התלונה הזאת, שהוא בעצם לא הרגיש בנוח לעשות את זה, הוא כאילו הרגיש אורח, אתה מבין את ההרגשה הזאת של האורח בתוך מקום שבו אתה אמור לשרת? זה לא אמור לקרות. אותו דבר לדוגמה שחייל שסיים קורס והיה צריך לעשות מבחן אחרון לפני קבלת הסיכה, והמבחנים אמרו לו, אוקיי, אין שום בעיה, המבחן האחרון שאתה יכול להיכנס אליו זה שבת בבוקר. עכשיו, חייל בשבת בבוקר שיעשה מבחן רק כדי לקבל סיכת קורס, זה לא פיקוח נפש. לא בשביל זה בן אדם יתגייס לצבא וכו'. אבל מה הוא יעשה שמולו עומד הרגש הרגיל שבו אני רוצה לקבל סיכת קורס כמו שאר החברים שלי? למה חייל צריך לעמוד בדילמה כזאת בכלל? זה מה שמפריע לנו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, מנסים לחנך לאיזשהו סט ערכים מסוים שהצבא הוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, עד כדי כך שאתה צריך לוותר על הרבה ערכים אחרים, וזה לא בהכרח נכון. ממש לא בהכרח נכון.
0: רבי יעקב, אני אסיים בלהגיד לך שלדעתי, ואני חושב שאנחנו באותו ערוץ בנושא הזה, אבל צריך טיפה את העזות ליישם בפועל. לדעתי, הגישה הנכונה לדילמות שדיברנו עליהן כרגע, זה שגם, שאותם חרדים שמתגייסים, יתגייסו כמו בעלי הבית. והתייחסו לזכויות שלהם, לא ברמה של חייל אחד צריך לדאוג לו בפינה שיביא או לא יביא אוכל מהבית, אלא להגיד, אנחנו פה, זה שלנו, כמו של כל אחד אחר, ואנחנו דורשים את המקום שלנו, לא מתנים, לא זה, מי שכבר בפנים, הוא בעל הבית. אגב, זה נכון גם לגבי תנאי השירות של החייל החרדי, וגם לגבי האופק הפיקודי, היכולת להשפיע על ערכי צהל הגדול. אתם עם ישראל, הצבא שייך לכם בדיוק כמו לכל אחד אחר, בתנאי שאתם מתגייסים. וכשאתם כבר שם, אז אל תעשו את הטעות שהציונות הדתית עשתה לפני 30-40 שנה, תגידו אנחנו עורכים, הצבא שייך לקיבוצים, הצבא שייך לחילונים, לא. הצבא שייך למי שמתגייס. ואתם תקבעו את הטון, את הזרם המרכזי. אני מחכה ליום שיהיה מפקד אוגדה חרדי, ליום שיהיה אלוף פיקוד חרדי, יהיה לנו צבא הרבה יותר טוב כשזה יגיע, בעזרת השם. עורך הדין יעקב מיוחס, חרדים לצבא, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה רבה לך, להתראות.
0: כן, אני רואה שחבר הכנסת בוארון עוד לא איתנו, אני מאוד מקווה שנקבל אותו בדקות הקרובות, בוא נראה, הנה ניב מקליד לנו, האם, כן, חבר הכנסת בוארון איתנו, שלום, היה מיכאי בוארון,
3: אביחי
0: בוארון, שלום, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל, אתה יודע מה, מכותרת שאני לא לגמרי בטוח בנכונותה, תגיד לי אתה אם שמעת את הדברים, שבישיבותי הלילה ועדת גלית דיסטל החליטה להסיר את הנגע שנקרא יישומון עידן פלוס מחוק השידורים, לקראת הכנתו של החוק לקריאה שנייה ושלישית היום, זה נכון? זה באמת הוסר משם או שאתה לא יודע?
3: אני שומע שזה נכון, אבל אני לא בקיא ולא השתתפתי בישיבות ועדת תקשורת, הייתי בדיונים מקבילים בוועדות אחרות, גם חוק היועמ"שים, חוק פיצוץ סמכויות היועמ"ש של חבר הכנסת רוטמן, בהובלת חבר הכנסת רוטמן, גם חוקים אחרים, ולכן אשמח לענות לכזים, אבל באופן כללי...
0: קודם כל שומעים בקולך ממש את הנטל, את המרתון הזה של השבוע האחרון של הכנסת, אני חושב שלא כל המואזנים יודעים ומבינים, תספר קצת איך נראים הימים האלה, כמה שעות שינה משיגים, אם בכלל ומתי.
3: כן, האמת שהכנסת הלכה לנום את שנתה בשנה, בשעה, בין השעה, בזור שעה שלוש, שתיים וחצי, שלוש, ואנחנו ממשיכים את הדיון ואת המרתון בשעה תשע. כמובן שאנחנו אמונים בשלושה ימים האלה שנתנו למושב הכנסת על מה שנקרא בעגה המקצועית השגורה פה ניקוי שולחן, דהיינו הבאת כל החוקים אל השולחן, כל החוקים, כמעט כל החוקים, יש הרבה מאוד חוקים שלא נספיק להעביר, אבל הרבה מאוד חוקים כמו חוק פיצוץ סמכויות היועמ"ש, חוק התקשורת ואחרים אל המליאה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. יש גם חקיקה ממשלתית שנמצאת על השולחן, ואת כל החקיקה הזאת אנחנו צריכים להעביר, מחויבים להעביר עד יום חמישי, וזהו, אנחנו מבלים פה את ימינו כרגיל, זכות גדולה אנחנו פה.
0: כן, האמת שזה מעצרות גדולה. טוב, בוא נדבר רגע על הדברים שאומר הרמטכ"ל בעניין חוק הקפאת מעצר תלמידי ישיבות. הוא אומר שמדובר בחוק שלא עונה בקנה אחד עם צורכי צהל, ועלול ליצור שבר בקרב הלוחמים. זה תפקידו של רמטכ"ל לדעתך? להתערב באיזון שבין החלקים השונים של הקואליציה?
3: אני חושב שהרמטכ"ל פה נכנס לגבול לא לא. אני חושב שהרמטכ"ל שגע פה, אסור היה לא לי.
0: חבר הכנסת בוארון.
3: כן, אתה שומע אותי?
0: איבדנו אותך לשנייה, חבר הכנסת, הרמטכ"ל נכנס למקום שאסור היה לו?
3: אני אומר, הרמטכ"ל נכנס למקום לא, לא, זו זירה פוליטית לחלוטין, זו סוגיה פוליטית לחלוטין, ואני חושב שחוק המעצרים הוא בסמכותה של הכנסת ושל הדרג הנבחר, ולא הרמטכ"ל יחלק ציונים לדרג הפוליטי, לא הרמטכ"ל יכול לבוא ולסנות או לבקר את הדרג הנבחר, זה לא תפקידו, זה לא בסמכותו, והוא לא צריך לחזור לאותה כלכלה שהייתה נהוגה פה הרבה מאוד שנים, בעיקר לפני השביעי באוקטובר, כשהדרג הצבאי, קציני צבא, מבקרים ונותנים ציונים לדרג הנבחר, לנבחרי הציבור, זה לא בסמכותך, אנחנו על פי שיקול דעתנו נעשה את מה שטוב, לדעתנו לאזרחי ישראל, ואתה תמשיך להכין את הצבא למלחמה ותמשיך לבצע את מעשה המלחמה, מעשה הטוב ביותר בשליחות הדרג הנבחר הציבור, וכאן באמת הרמטכ"ל נכנס למקום שאסור היה לו להיכנס, ולא טוב שעשה כך. טעה, שגה, יחזור בו, והכל בסדר, אבל כמובן שאסור, אסור היה לרמטכ"ל להיכנס לסוגיה פוליטית, סוגיה ציבורית.
0: אז אחרי שאמרנו שלרמטכ"ל אסור, אתה יודע, אני עיתונאי, לי מותר. תסביר רגע להרבה מאוד מצביעי ליכוד שמאוד לא רובים נחת מהחוק הזה, ממה שנתפס, או שמוצג בתקשורת השמאל כפרוטקציה לחרדים, כהחרגה של מגזר שלם מחובה חוקית שחלה על מגזרים אחרים. במילים שלך, איך מצדיקים את החוק הזה? תראה,
3: זיו, אני אגיד לך, אנחנו סיטואציה מאוד מאוד עדינה ושברירית מול הציבור החרדי. אנחנו ניסינו להוביל את המתווה שעל פיו הלכנו, אני שומע, גם מחבריי משמאל, כמו חבר הכנסת שוסטר לדוגמה וחבר הכנסת אחרים, שזו הדרך הנכון להסדיר, הדרך הנכונה להסדיר את מעמדם של לומדי התורה ושתורתם ומותם, ולגייס את כל הצעירים החרדים שלא לומדים. לצערנו, הייעוץ המשפטי עשה הכל כדי לא להעביר את חוק הגיוס, והצליח, אנחנו בלי חוק גיוס נכון לעכשיו, ואנחנו בקרע הולך וגובר מול המגזר החרדי, עד כדי כך שאפילו הגרף של המתגייסים, במקום שיעלה בשנת 25 מנה 2500, ובשנת 26 אנחנו נעמוד ל-3500, עכשיו אנחנו מדווחים מחטיבת החשמונאים שהגיוס יורד, מספר המתגייסים יורד. ופה באמת אנחנו לא רוצים לקרוע את הנימים העדינים שאנחנו תופרים בשנה, שנתיים האחרונות. נתנו 5 חודשים בלבד של חלון, שבו לא נראה את המשך התמונות של מעצרים מסיביים או המוניים של צעירים חרדים, ונחזיר את החרדים לשולחן כדי להעביר בעזרת השם, לאחר הבחירות, חוק גיוס, מדובר בהוראת שעה, מדובר במשהו זמני ביותר, של 5 חודשים, שהוא ל5 חודשים בלבד, בסופם המצב יחזור לתיקונו, ואנחנו, אני מקווה, מתפלל, נעביר את חוק הגיוס כבר בתחילת המושב, או כבר בתחילת הקדנציה הבאה, ואז אנחנו נשלים את הדברים וגם לא נזדקק לתיקון הזה ולא נראה את מעצרים, כיוון שיהיה לנו חוגים.
0: זו נקודה מהותית, דווקא לאותו ציבור ששואל את השאלה שהובילה למונולוג הזה שלך, כי מה שיקרה אם השמאל יעלה, זה שהסכסוך עם החרדים ייפטר לא באמצעות גיוס שלהם, שלשם באמת חתרה הממשלה והכנסת, חתרו הממשלה והכנסת היוצאות תחת סיכול של היועמ"שייה ושל בתי המשפט, אלא פשוט אם אייזנקוט או מישהו מהליצנים האחרים שם יהיה ראש ממשלה בטעות, הם פשוט לא יתגייסו. יהיו בקואליציה ולא יתגייסו. על כל המשתמע. לשם הולך השמאל, זה מה שהשמאל רוצה, כי השמאל לא מעוניין בגיוס חרדים בשם השוויון, הוא מעוניין בתקיעת טריז בין שני היסודות האיתנים ביותר של קואליציית הימין. ולכן מי שרואה את הטיפול של הליכוד בשאלת גיוס החרדים ואומר לא, אני רוצה את השמאל, אני רוצה את יועז הנדל עם הרטוריקה המתלהמת שלו, שיבין שהם לא יתגייסו תחת אייזנקוט כראש ממשלה.
3: אז זה בדיוק זו בדיוק הנקודה, לא רק שהם לא יתגייסו תחת אייזנקוט כראש ממשלה, הם לא יתגייסו גם בלי שאנחנו נתקן את המצב החוקי, לשלוח עכשיו את השוטרים לכל בית חרדי ו לעצור עכשיו את אותה שלא מתגייסים, את המלשבים שלא יתגייסו, זה לא יביא לנו את הגיוס, זה לא מה שיצליח את התהליך. אנחנו בסופו של דבר רוצים שהם יתגייסו, שזה יצליח. אתה יודע, אני מדבר כמי שבני משפחתו מגויסים ומשרתים עמוק עמוק ומאות ימים בשנים האחרונות, ב3 שנים האחרונות. ואנחנו רוצים שהתהליך של הגיוס יצליח. זאת המטרה. האם המעצרים האלה יצליחו את הגיוס? התשובה היא לא. האם המעצרים האלה ימנעו גיוס? התשובה היא כן. כשאנחנו יודעים שחיילים או תלמידי ישיבות הסדר חרדיות בחורים שאמורים להתגייס, באים ואומרים, אנחנו לא נתגייס, אפילו שרצינו להתגייס, כיוון שאת אחינו, הביולוגים, לא אחינו מטאפורית, עוצרים עכשיו בחשכת ליל, אנחנו לא נתגייס כיוון שכך, אז יצא שכרנו בהפסדנו. ולכן...
0: נגיד את זה ככה, אם החרדי מרגיש שהגיוס שלו הוא למען ישראל, יש לו מוטיבציה להתגייס. אם החרדי מרגיש שמהלך גיוס החרדים הוא נגד החרדים, אין לו מוטיבציה להתגייס, והתחושה שלי היא שמי שדוחף למעצרים ההזויים האלה, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה למנוע את הגיוס מתוך התחושה שהציבור החרדי כולו מותקף. לשפוך את התינוק עם המים לכתחילה, לא בדיוק.
3: אני לא יודע את הגיוס, או לתת, ממש ככה, אני לא יודע אם זה למנוע את הגיוס, או לתת טיפוק לתאוותם של רבים, לראות את הנבוט יורד שם של החרדים. אני מצר על כך, אבל בסופו של דבר, זה לא, המבחן הוא מבחן התוצאה. מבחן הוא מבחן התוצאה, אנחנו רוצים לגייס צעירים חרדים שלא לומדים. האם זה מצליח לנו, האם זה המכשיר הדרקוני של מעצר, מאות ואפילו אלפי לכאורה צעירים חרדים וזריקתם לבתי הקליעה, זה מה שהביא לנו את הגיוס. אז התשובה ברורה היא לא, ולכן אין פה פריבילגיה אלא עוד צעד בדרך לגיוסם של צעירים חרדים, למנוע עכשיו את מראות הקרה, למנוע עכשיו מראות של מלחמת אחים, ממש מביאים אותנו למלחמת אחים. אנחנו רואים חילונים וחרדים מתעמתים בכל מיני מקומות בארץ, ואנחנו רוצים להימנע מהדבר הזה, ולכן אנחנו נותנים את החלון הזה כדי לחזור לאחר הבחירות ולחזור לגיוס.
0: קדימה. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה על הדברים. בוקר טוב, תנוח קצת, יש לך שעתיים בערך עד גל ההצבעות הבא, תהיה חזק. משתמע. זהו, אנחנו מסיימים. נגיד שוב תודה לבטל בנימין שערכה והפיק, אני ויוחנן יוחננוף מפיק באולפן, משה רחמקין על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל, אני זיו מאור, אני איתכם שוב בעזרת השם ביומן הלילה ב-10 בערב, עוד מעט תהיו כאן חדשות השעה 7, ומיד לאחריהן אבי רצון. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באור
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
7: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: Let's IDigital, IDigital.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות IDigital תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, IDigital, הכי אפל בישראל.
11: Let's IDigital.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב, היום יום שלישי, כ"ט בתמוז, תשפ"ו, 14 ביולי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן על מנת לפגוע ביכולתו של המשטר בטהרן לתקוף ספינות סחר, כך דיווח פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. התקיפות ערכו כ-5 שעות ובוצעו על מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים, כטב"מים ויכולות ימיות. עוד נמסר שנכון לרגע זה מוצבים ברחבי המזרח התיכון מעל 50 אלף חיילי ארצות הברית שנותרים דרוכים ומוכנים להמשך. כל זאת לאחר שכמה שעות לפני התקיפה אמר הנשיא האמריקני שמזכר ההבנות שנחתם היה מבחן שהאיראנים לא כיבדו. טראמפ אף רמז ליעד אפשרי נוסף, הר פיקקס, בו מתקיימת פעילות גרעינית, וציין שהוא יעד אפשרי למכה גדולה ושהוא חושב שאולי יראו את זה. משטר האייתולות המשיך בשעות האחרונות לתקוף את מדינות המפרץ במקביל לתקיפות בשטחו. האיראנים שיגרו מספר מטרות לעבר בחריין שמסרה כי מערכות ההגנה האוויריות שלה ירתו אותן. בנוסף שיגרו כמה טילי שיוט על שתי מחליות השייכות לאיחוד האמירויות, שבעקבותה נהרג איש צוות ונפצעו 8, וירו לעבר אומן מטרה שפגע במחלית ללא נפגעים. לוחמנו עקבו הלילה מספר אזרחים שניסו לחצות לשטח סוריה בדרום רמת הגולן, כך מסר דובר צה"ל. בתום האירוע הועברו האזרחים להמשך טיפול המשטרה. בדרום לבנון המשיכו כוחותינו להשמיד מטרות חיזבאללה. התקשורת הערבית דיווחה על הפגזות עצימות שבוצעו הן מהאוויר והן מאש תותחים אל עבר מטרות רבות במרחבי הערים צור וצידון. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט אמש שלעת עתה לא יקדם הליך של בחירות חוזרות לתפקיד. בתוך כך תאויש המשרה באופן קבוע רק לאחר שהתקיימו הבחירות הכלליות בסוף חודש אוקטובר. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד מול 52 שהתנגדו. שעה בלבד אחרי ההצבעה הגיש ארגון השמאל, התנועה לאיכות השלטון, עתירה לבגץ, בדרישה לבטל אותו, לקיים דיון דחוף ולהוציא צו ביניים שיקפיד כניסתו של החוק לתוקף עד להכרעה בעתירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
26: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
27: גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: בוקר טוב ושלום רב לכם. טראמפ מתאפס על עצמו. האמת שכמעט האמנו ש... היא דבריו של טראמפ בתקופה האחרונה. כמעט האמנו שאכן איראן היא מדינה שלווה, חפצת שלום, רודפת שלום, אוהבת שלום, ואילו ארצות הברית וישראל ומדינות המפרץ, כן, האמירויות, קווייט, סעודיה, בחריין, הן מדינות אלימות, חפצות מלחמות ורק מלחמות. על מלחמות. בינתיים לא נראה שזה הולך להכרעה או להפלה של המשטר האיראני. אלה רק הפצצות, בינתיים, אלה רק הפצצות שמצטלמות יפה. סוגרות כמה דקות לכל מהדורות החדשות ברחבי העולם. אבל הפצצות שכאלה אסטרטגית הן די, כאילו, לא רוצה להגיד סתמיות, אבל אני חושש שהן חסרות תוחלת. כי תוחלת תהיה רק כאשר ארצות הברית תפיל את המשטר. עם ישראל, בלי ישראל, בעזרת המפרציות, בעזרת סעודיה, בעזרת אירופה. תוחלת תהיה כאשר ארצות הברית, מדינות העולם, יבינו סוף סוף את הסכנה. ושצריך להפיל את המשטר. עוד הפצצה עבודה, בסדר, אוקיי. אבל המטרה צריכה להיות משטר חדש באיראן. כזה שלא יפתח פצצות גרעין, אלא יפתח מדינה עם משאבים אינסופיים, כספיים, כלכליים, וגם אגב מוחות. יש כאלה שטוענים יש שם מספיק גאונים שיכולים להוציא את איראן מהבוץ. אוקיי? זאת צריכה להיות השאיפה. ישראל לא צריכה לדבר על כך בכלל, אוקיי? הנה, אמרנו את שלנו. וכאשר טראמפ חוזר לעצמו, הוא כבר מודיע לקונגרס שהמלחמה באיראן התחדשה. וזה כבר טוב. המצור על ספינות איראניות במיצר, באורמוז, כבר המצור הזה קיים בפועל. כמו גם מצור על נמלי תעופה של איראן. זה נראה בסדר גמור. מותר להיות קצת יותר אופטימיים הבוקר. כי סעודיה תקפה בתימן. מי היה מאמין? את החותים. מי היה מאמין? קטר, אותה קטר, שגם היא הייתה ועדיין נותרה מדינה תומכת טרור, ובכן קטר הודיע שמדינות המפרץ הצטרפו למלחמה. כי איראן הפרה כל הסכם. ובעניין מצרי אורמוז, טראמפ הודיע מפורשות, המצרים יישארו פתוחים עם איראן או בלעדי איראן. אני חוזר שנית על דברי טראמפ. מהלילה, המצרים, מצרי אורמוז, יישארו פתוחים עם איראן או בלעדי איראן. ושימו לב מי לא בחגיגה, שימו לב מי לא בחגיגה, ישראל. תזכורת, איראן דרשה נסיגה של ישראל מעזה, מלבנון, אם אין נסיגות אין הסכם, נחזור להפציץ את ישראל. בינתיים איראן מפציצה 7 ו-120 מדינות, רק לא את ישראל. וישראל גם בעזה, וגם בעומק לבנון. עכשיו תגידו, אתם מדמיינים לשכם את מדינת ישראל היום עם גדי אייזנקוט, ראש ממשלה? אלוהים ישמור וירחם? אתם לא מתכסים, זה הכרה, גדי אייזנקוט בימים כאלה עלול היה פה להיות ראש ממשלה, זה בלתי נתפס. אייזנקוט, פוליטיקאי עם הבנת המרחב של נעמה לזמניני בניני, עם נתוני פתיחה של שין ג' בג'וארה, שהכיל את איראן גרעינית, שהתנגד לכניסה לרפיח, שברח מהממשלה באמצע מלחמה, שהתנגד לחיסולים המנוקדים של סינואר, הנייה, מוחמד דף ונאסר עלה. בתקופה כזאת, קריטית לחיי אומתנו, עתידנו, יהיה כאן ראש ממשלה? אדם עם מנת משכל, עם IQ של סלרי? הוא, זה, תקשיבו, לא אני, הוא זה שתמך זה עם ה-IQ של סלרי, תמך בבריחה מלבנון.
0: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכיר הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
29: תגידו, מה דעתו של אייזנקוט על החברות האינטימית של אהוד ברק עם ג'פרי אפשטיין? אפשר לשאול אותו את השאלה הזאת? ואתמול בסקר של חדשות 12, אייזנקוט כבר עובר את הליכוד ואת נתניהו. היום במהדורה בטח יספרו לכם על אייזנקוט שפיקד על מבצע אנטבה, היה בשוחות של גבעת התחמושת, מהר לשחרר את ירושלים, הגיע ראשון לכותל, ואז קפץ כמה מדרגות למעלה מהכותל והכריז הר הבית בידינו. לא יודע מאיפה הוא נפל עלינו. אייזנקוט, לא יודע. אם הוא מרשה לעצמו, גם אנחנו מרשים לעצמנו. כי יש לנו את הרזומה הצבאי של אייזנקוט במילה אחת. ג'ובניק. ורק לסגור את פינת הרמטכ"לים להבוקר. אייל זמיר שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו וליושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שבו הוא דורש, אייל זמיר, אתם מבינים? הוא דורש, הרמטכ"ל דורש מהדרג המדיני, להסיר את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה שזכאי לפטור. הוא מהצבא, עם המדים. לא ייתכן. אתם מבינים, רמטכ"ל מזהיר. יש אומרים אפילו מאיים על הדרג המדיני. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שדורשת מהמשרתים הקרבה חסרת תקדים, אותה מערכת תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. עזבו, אייל זמיר הוא לא אייזנקוט. אייל זמיר, קצין צבא רציני, אוקיי? ללא שמץ של ציניות. רק כנראה שמישהו, כנראה דחבש, זמיר דחבש, שבזמני, באותו נער בן 17, זמיר דחבש היה בעיתון חדשות, כן? זמיר דחבש היה החל משבע בערב עד השעה 12-1 בלילה, הוא היה אחראי על התחבורה בעיתון, על המוניות, על שליחויות. לא, נמצאין את זה כעובדה. והוא היום אותו זמיר דחבש, הוא איש שמאל קיצוני, יועץ ויחצן. יש מצב שהוא הציע לרמטכ"ל, אולי אפילו כפה עליו, לשחרר מכתב של גנרל שמזכיר את הגנרליסימו. הוא איבד את ההשתונות על זמיר, הוא איבד פרופורציות. כאילו שלא היו לו לאייל זמיר, לרמטכ"ל, מספיק הזדמנויות להביע את דעתו בחודש האחרון, בכל הדיונים, בכל המקומות הנכונים. ויכול להיות אבל גם, באמת, יכול להיות שהממשלה הזאת לא מתאימה לאייל זמיר, שהיא לא לרוחו. נכון לעכשיו הוא לא יכול להחליף אותה, נכון לעכשיו. כאילו, אני חייב, אני לא שוכח לרגע את תרומתו של אייל זמיר להצלחות הפנומנליות באיראן, בעזה ובלבנון. איפה הוא ואיפה הרצי הלוי. אבל אם אייל זמיר כל כך תאב פוליטיקה, יש לו ברירה. והאופציה היא פשוטה. ואפילו היא זמינה מתחת ליד שלו. הביתה. הביתה, שיתפטר. יש כאלה שחושבים שיפה שעה אחת קודם. מאזינים יקרים, הגיע הזמן שגם נתניהו יבהיר לאייל זמיר. עוד פעם אחת, ואתה מי שהיה. אתם מבינים? במקום להתכונן למלחמה, הוא כותב מכתבים שספק אם הוא בכלל כתב אותם, אולי אפילו לא קרא אותם. כי זה דחבש. פשוט לא יאומן. כנסת, תפקידה, פוליטיקה, מקדמת דנה, מימי בן גוריון. הוא כותב מכתבים, מאיים. טוב, אגב הוא די נודניק בתקופה האחרונה, אייל זמיר. פריימריז בליכוד, זה היה קשה להגיע להסכם, בסופו של דבר השכל הישר והטוב וההיגיון ניצחו, רשימת הליכוד תשודרג, נתניהו קיבל את מה שחשבנו שהוא צריך לקבל כבר לפני זמן רב, 8 שריונים, הישג עצום, 3 בעשירייה הראשונה, 3 בעשירייה השנייה ועוד 2 בשלישית, יתר הפרטים על המחוזות ועל חברי הכנסת המכהנים והשרים, כל אלה קצת פחות חשובים. עכשיו לא נותר אלא להמתין ולראות במי נתניהו יבחר. השכל הטוב אומר חדשים גם ישנים. כמו שאמר כאן כמה פעמים עורך הדין גיא בוסי. זה צריך להיות 70-30. 70 חדשים, 70% חדשים ו-30% ישנים וטובים. שזה אומר דם חדש למפלגה דמוקרטית, היחידה והאחרונה בישראל, 70%, אבל 30% של ותיקים, מנוסים, מבינים, שמכירים את החיים הפוליטיים, המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים, שכל כך מאפיינים את הליכוד. אני את שלי כבר אמרתי, בעניין הוותיקים, ותיקין. סילבן, שטייניץ, יוסי כהן. ושאלוהים ישמור וירחם, רק לא גבי אשכנזי. בטח שלא כחלון. למרות שאם כחלון ואשכנזי לא ישוריינו, יש חשש שלימור לבנת לא תצביע יותר לליכוד. ואז אנה הליכוד בה. שיבו, גדי אייזנקוט לא יוצא לי מהראש. הפחד ממנו, הפחד. אני מודה, אני רועד. מהדבר הזה. אוי, אלו כאן, עם כל הבעיות המורכבות של מדינת ישראל, בתקופה הזאת, הוא עלול להיות כאן ראש ממשלה. אוקיי? והוא מצעיר שהוא ילך עם המפלגות הערביות, לפחות עם מנסור עבאס. אז הנה, קבלו את מנסור עבאס, אתם תשמעו אותו בערבית, אני אתרגם לכם מיד אחרי, אתם תשמעו את מנסור עבאס בערבית, ולא תאמינו, והוא החבר של אייזנקוט לממשלה הבאה.
1: נראה הננה זיידן, לא חקה לכם פי מסגד אל-אקצא מבורק, ולא חקה לכם פי חיית מבורק, ולא חקה לכם פי מדינת...
29: תן לי את זה עוד הפעם...
1: نعوها منا زيدا لا حق لكم في المسجد الأقصى المبارك ولا حق لكم في حياة البراك ولا حق لكم في مدينة
29: أسبوع إذن كوت هو لا يدفع خاي أسبوع زي قدول عليه هو لا هو لا هو لا إن أنا مترجم لكم את הדברים שלו של מנסור עבאס השותף של של אייזן קוט אבל לא תקשיבו הנה התרגום מילולית. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא המבורך, ואין לכם זכות על הכותל המערבי, ואין לכם שום זכות על העיר ירושלים. לא, תן לי את זה עוד הפעם, משה.
1: נראה הננה זיידן, לא חקה לכם פי מסגד אל-אקצא המבורך, ולא חקה לכם פי חיית אל-בורך.
29: אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצא המבורך, ואין לכם זכות על הכותל המערבי, ואין לכם שום זכות על העיר ירושלים. תקשיבו, זה קלאסי בנט, לפיד, ליברמן. קלאסי. עבורם. מנסור עבאס. כמו כפפה ליד עבור אייזנקוט.

0: ועורך הדין עידו שיפוני, על דרמות נוספות במשפט נתניהו. קניות, ואנחנו ממהרים הבוקר מאוד כדי להספיק הכל.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף קריית יערים. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות,
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: Let's I'm digital.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: Let's iDigital.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה...

0: נראה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לא רוצה לערב את המרואיין הבא שלנו, אלוף משנה במילואים רונן כהן, מי שהראש זירת טרור באמן, לא רוצה לערב אותו באמירה שלי, לא רוצה שכאילו יהיה, אני אומר לכם, מרוב שאני כל כך מפחד מאיזנקוט, אני אומר לכם, אני כבר הרבה, אני לא אשאר כאן. אני לא יודע, אני אחפש לי מקום, אולי תוסקנה, אזור טברנלה. לא, אני לא, מפחד. עזבו שבטוח יסגרו לי את המיקרופון כאן. לי, לא יודע לאחרים. דקה אחרי המדגם, אני בורח מכאן. עם איזנקוט. אלוהים ישמור וירחם. איפה אנחנו היום ואיפה היינו עלולים להיות עם הדבר הזה. טוב, זהו, לא רציתי לערב אותך, בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן. אל תכעס, אל תכעס.
11: בוקר טוב, אבי.
10: אל תכעס.
11: כן, אולי עדיף שאני גם לא אתחיל לדבר במקרה הזה.
10: כן, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד, אני אתמודד.
11: כן.
10: הנה, תקשיבו. הרבה כותבים לי, אבי, אל תחזור על הדברים האלה. ואדם אחד, שאני מאוד מעריך את דעתו, אומר לי, אבי עזוב, אל תגיד את זה יותר. טוב, וואו.
11: אבל הוא, כן. יש פער עצום בין הדימוי הציבורי שנוצר סביב גדי לבין האדם עצמו. רוב האנשים לא מכירים. האדם הזה הוא אדם שרחוק מאוד מהאמת, מהיושרה. שהוא החליט שהמפלגה שלו נקראת ישר, אני התחלתי לצחוק. רבים רבים בצבא, אתה יודע, מכירים את זה.
10: כן.
11: וההבדל אבל בינו לבין גנץ, זה חייבים לאמר שגנץ הוא פחות מסוכן בהיבטים האלה. ומגדי צריך מאוד להיזהר, הוא נראה עם דימוי כזה. אבל הוא נכנס לפוליטיקה ואולי בפוליטיקה זה טוב הדברים האלה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. ולדעת איך להתנהל. בן
10: אדם מאוד מסוכן. כן, אבל שמע, רמטכ"ל, אייל זמיר, זוב אייזנקוט, כותב מכתב לדרג המדיני, לדרג הפוליטי, זה שמינה אותו, זה שנבחר כאן בבחירות, הוא נבחר על ידי אדם אחד, שניים, ראש ממשלה ושר ביטחון. מיליונים בוחרים כאן בממשלה, בתנועות, במפלגות, בדעות, באידיאולוגיות, והוא כותב מכתבים, מהסוג שהוא כותב, הם מתפרסמים היום בכל העיתונים, הערוצים והאתרים. מה אתה אומר על זה, רונן?
11: אני אומר על זה שזה לא מפתיע, כן? אני ראיתי את אייל זמיר מההתחלה. בפעם הראשונה זה היה בפעדי העיר עזה, שכבר לפתנו את האויב מכל כיבור.
10: נכון, ואני אפילו נזפתי בך.
11: אני
10: אפילו נזפתי בך בשידור, אני זוכר. איך אתה מדבר, כן.
11: ואתה יודע, רמטכ"ל צריך לעשות חרקירי אם לא נותנים לו את ההזדמנות הנדירה של אולי פעם בהיסטוריה לחסל את החמאס סופית, והוא הוציא לתקשורת כל הזמן את זה בחיי החטופים ותשאיר את זה לראש הממשלה, זה תפקידו, הוא צריך לקבל החלטה, אתה לא צריך להתעסק בדברים האלה. אמרת פעם אחת, בסדר, זה תפקידך, הזהרת, אבל עכשיו תחתור למגע ולניצחון, זה לא לא היה הדבר הראשון שלו אגב. היה עוד לפני זה את הסיפור של העיר ההומניטרית, שהוא הסביר, הוא כל הזמן מסביר למה לא. והוא תמיד מגיע בסוף לתקשורת. ואחר כך יש לנו את כל הסיפור הלבנוני, שאני יודע ששמעתי, הקשבתי לך מה שאתה אומר, אבל הוא נכנס לזה בצורה נוראית, והיה עובד עצות. אני גם לא אגיד אם הוא נפגש, כשהוא לא ידע בכלל מה, ואמר, תעזרו לי, אני לא יודע מה לעשות בלבנות, תצילו אותי.
10: אייל זמיר?
11: אייל זמיר, כן. אני אשאיר את הפרטים, עם מי הוא נפגש ובאיזה מצוקה הוא היה. כי הוא תכנן את זה בצורה נוראית. עזוב, ההישגים בשטח, וואו. אני מוריד את הכובע. פשוט מוריד את הכובע. ואני אגיד לך גם על איראן. בעיקר רציתי שהוא לא יפריע. שב בצד, חיל האוויר, חיל משומע.
10: אבל הוא היה עכשיו, והצבא עשה את העבודה שלו. באמת, רונן, בוא.
11: עשה את העבודה, זה נכון, אבל אתה יודע, לאיראן לא התכוננו מאתמול. ובטח לא מהתקופה של אייל זמיר.
10: נכון.
11: והצבא יודע, ושם זה בעיקר היה חיל האוויר במיוחדים, והוא עשה את העבודה. אגב, כשהיה צריך לפצל את הקשב, כי זה מטה כללי, בין איראן ללבנון, הוא השאיר את זה לאלוף פיקוד צפון. כי זה היה גדול מדי, האירוע. אבל אני יכול להמשיך ולדבר, זה פחות חשוב. אתה יודע, מקצועיות ועניינים, כל אחד והניסיון שלו. אבל פוליטיקאי על מלא, ואני חושב שבאירוע הזה בין רומן, זיני ו, וזמיר, זו הטעות הקשה. היה כתובת על הקיר, אנחנו לא נגיד שלא, אבל היה בסוף גם רצון למנות. אני חושב שצריך להביא בכלל מישהו אחר מבחוץ, מטטה שבאמת יחזיר את הצבא
10: מי לא חושב שאמרת לי איזה פעם לא בשידור ולא בשיחות פרטיות? על מי חשבת?
11: אני חשבתי שתתנו במילואים משה תמיר, צ'יקו,
10: כן.
11: שהמפקד אוגדת עזה, כן. ולמעשה
10: נכון,
11: דרך
10: נכון,
11: אגב
10: נכון,
11: די
10: נכון,
11: ניהל את הלחימה בצפון וגם ניהל את הלחימה בעזה והכין את הצבא. זה לא איזה מישהו שהוא הגנרל האמיתי.
10: כן, אבל תת אלוף, תת אלוף, תת אלוף לרב אלוף זה קצת מוגזם, לא? אלא אם כן אתה מדבר על תקופה מסוימת שהוא יהיה בתפקיד מסוים ורק...
11: אדם הוא לא ילד, הבן אדם הוא בן 62 והוא כבר הספיק לחוות הכל. אבל בסדר, זאת הייתה המלצה.
10: כן.
11: אני נימקתי אותה היטב, גם לראש הממשלה. אני דרך אגב הוא אמר בדיוק את מה שאתה אומר מבחינת הדרגות והכל. אבל אתה יודע, גם על רומן, שהוא לא היה אלוף פיקוד, לא במטה הכללי,
10: נכון,
11: ולא
10: נכון.
11: מפקד חזית לחימה, הוא הלך וקיבל תפקיד יוקרתי, ובצדק, ואפשר להגיד את זה גם על זיני, גם זיני לא היה מפקד פיקוד ועוד ועוד.
10: תגיד רונן,
11: אבל אתה בוחר לפעמים את האנשים בשביל לעשות את השינוי, ולא כל אדם יודע לעשות את השינוי.
10: זה לא המקרה שבו אחרי המכתב הזה, זה לא המקרה שבו, אוקיי, אתה לא מוצא חן בעיניך הממשלה הזאת, או שתתפטר, או אני הולך רחוק, לא הולך רחוק יותר, הולך קדימה. זה לא מקרה שבו נתניהו אמור להגיד לו, תשמע, לא מוצא חן בעיניך, יש לך, אתה יודע, תזדכה, תחזיר ציוד.
11: כן, אני חושב שזה בהחלט המקרה. אני לא, בוא נגיד, אני לא הייתי ממליץ לראש הממשלה לעשות את זה עכשיו, אלא לאחר הבחירות ובתקווה ובהצלחה.
10: לא, זה ברור.
11: רבה, לא. כרגע זה יתהפך עליו. אבל כן, צריך להכין את הקרקע לקראת דבר כזה, כי הצבא הוא החלק הכי גדול מבחינת כוח אדם. וזה צבא עם, ועם כל הכבוד למוסד ולשבק, ויש המון כבוד והערכה, הצבא פה צריך להוביל מהלכים, ואני חושב שהוא לא האדם הנכון.
10: כן.
11: ולאחר הבחירות, ובתקווה שנתניהו יוביל וינצח, אז אני מקווה שגם בעניין הזה יטפלו, כי אחר כך זה יתהפך בצורה הרבה יותר קשה.
10: אוקיי.
11: ואנחנו לפני החלטות גורליות בעתיד בעזה, לאיפה אנחנו הולכים? אני הרי לא, אתה מכיר אותי, אני לא מאמין בהסדרים עם חמאס, איראן, חיזבאללה. אנחנו נצטרך רמטכ"ל לוחמני.
10: אלוף משנה במילואים רונן כהן, ראש זירת טרור באמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, כרגיל, לעונג, באמת.
11: תודה רבה, יום טוב
10: ביי,
11: לכולם.
10: ביי. עכשיו אנחנו ממהרים לומר בוקר טוב, הוא איתנו על הקו? כן? נמצא איתנו אריאל בולטוב, כבר אין צורך להציג אותו. עדיין לא? אריאל בולשטיין. אוקיי, מנשה אמיר, הפרשן לענייני, וואו, איזה אושיה, איתנו על הקו. מנשה אמיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
10: הייתי בטהרן איזה 3 שבועות, כמעט חודש, ואני זוכר את מה שלמדתי בפרסית. בהתחלה שנות ה-70.
2: נשמע, נשמע.
10: אהבה לשמה.
2: אהבה לשמה, כן, נכון.
10: ואני זוכר אפילו קיצור. אהבה ל, נכון?
2: אהבה לת.
10: ואפילו שמם צ'יטורי. נמצא איתנו אריאל בולשטיין? נמצא איתנו אריאל בולשטיין, כן. בוקר טוב לך אריאל בולשטיין.
5: שלום.
10: אנחנו גם עם הפרשן לענייני איראן, מנשה אמיר. כן, מנשה, תגיד, איפה איראן היום? איך הם הגיעו למצב שהם קיבלו כל מה שהם רק חלמו עליו, כל מה שהם רק רצו, והם מפרים הסכם?
2: לא, בוודאי שלא קיבלו ולא מוכנים למסור שום דבר. הם, האמונה הדתית השיעית העמוקה אומרת שאתה אף פעם לא תיכנע, אף פעם לא תפסיק, תכריז על תבוסה, תמשיך עד טיפת הדם האחרונה שלך להילחם נגד האויב. ולכן איראן, לא איראן אלא המשטר האיראני, שהוא על הפנים מכל הבחינות, ממשיך להילחם, ממשיך לברבר, ממשיך לאיים, וממשיך ללחום נגד ארצות הברית, ובניגוד לכל הסיכויים, ממשיכים כי זה חלק מן האמונה הדתית שלהם.
10: מה זה, גם ה-DNA שלהם? האופי, עזוב רגע, דת ברור, אבל זה, מה זה, חלק מהאופי של אותם מנהיגים של משמרות המהפכה, ואולי גם של הצבא?
2: אני מתנגד מאוד למונח DNA. האיראנים הם אנשי שלום. האיראנים רוצים לחיות עם מדינות אחרות בשלום. איראן הייתה בקשרים מאוד מאוד ידידותיים עם ישראל עד בו של חומני. איראן וישראל ביחד ניסו לפתח טיל נגד מדינות ערב. ולאיראן וישראל יש פוטנציאל עצום לשיתוף פעולה וחיים ביחד.
10: כן, אני רוצה לשאול אותך אם יש סיכוי, תן קצת אופטימיות, מנשה, יש סיכוי להפיל את המשטר עכשיו בסבב הזה, הנוכחי, כי לדעתי טראמפ ירד לו הסימון, הוא כבר מבין שאין עם מי לדבר, אבל המטרה לא יכולה להמשיך להיות עוד הפצצה ועוד הפצצה, המטרה לא של ישראל, אני לא מדבר על ישראל, המטרה של טראמפ, של ארצות הברית, ואולי של מדינות המפרץ, הפלת המשטר, יש סיכוי?
2: אני לא חושב שכל המדינות העומדות מול איראן חושבות כמוך וכמוני. אני גם כמדינת ישראל בדעה שהפתרון היחיד והמועיל והסופי זה הפלת המשטר הזה. המשטר הוא בסירה, הוא מאוד מאוד חלש, מתנדנד ועלול ליפול, אבל עדיין קשה לדעת מתי זה יקרה. אני רק מזכיר לך שההתמוצצות המשטר של צ'אושסקו ברומניה קרתה בצורה מאוד מאוד פתאומית.
10: נכון, מפתיע.
2: גם באיראן יכולה להיות.
10: כן, אני עד היום זוכר את אלנה ואת ניקולאי צ'אושסקו ואת הילדים. אתה זוכר במנהרות שם, במסדרונות שם, בורחים. טוב, אני רוצה שתן לי בכל זאת איזושהי כותרת אופטימית, מנשה.
2: לא, כרגע, מה אני אעשה? אני לא אופטימי כרגע, אבל יש מצב ויש הזדמנות גם למדינת ישראל, גם לארצות הברית וגם העם המדוכה האיראני, לנסות עם כל הכוח ובכל השיטות להפיל את המשטר שמתנדנד וחלש ועל סף שבירה, ואז המזרח התיכון שלנו, ישראל והעם האיראני, יזכו לשלום ורגיעה ושיתוף פעולה ופריחת האזור.
10: אוקיי, מנשה אמיר, אגב, מנשה, לפני שאנחנו נפרדים, יש סיכוי שהבן של השח, איך קוראים לו? רדאר...
2: רזה פעלבי.
10: כן, פעלבי, רזה פעלבי, כן.
2: הוא יכול לשמש כהמנהיג האידיאלי של איראן של מחר, אבל הוא גם כן יש לו חולשות, בצער רב אפשר לציין שגופי אופוזיציה אחרים לא מוכנים לשתף איתו פעולה, והוא לא מקובל עליהם, והוא גם לא מקובל לצערי הרב על הבית הלבן בוושינגטון.
10: אוקיי, מנשה אמיר, לעונג היה לי כרגיל, תודה.
2: תודה לך, יום נעים.
10: ביי ביי. אריאל בולשטיין, שוב בוקר טוב.
12: שוב בוקר טוב.
10: יש לי חלום. אתה רוצה לשמוע אותו?
12: בוודאי.
10: נפילת המשטר האיראני, עזוב הפצצות, עזוב הגרעין, הכל יבוא מאליו. אם יהיה לנו, אני מעריך, שאם יהיה לנו שלטון חדש באיראן, אז השלטון הזה ירצה לפתח את איראן למקומות חלומיים, כלכליים, גם ביטחוניים, גם חברתיים, גם מה שאתה רק רוצה, אבל הם לא יחלמו על פיתוח פצצה גרעינית שמטרתה להשמיד את מדינת היהודים או את ארצות הברית. יש מצב שטראמפ הולך לשם?
12: קודם כל, אני שותף לחלום. אני חושב שכל התפתחות שתשנה את המצב הקיים תהיה התפתחות לטובה. אגב, יכול להיות גם מצב ביניים. לא בהכרח המשטר נופל בכל איראן, אלא יכול להיות מצב שחלקים באיראן עצמה. הרי המדינה הזאת מורכבת מכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים בעלי רקע לאומי שונה, אנשים בעלי רקע דתי שונה, ולכן אם המדינה הזו מתפרקת ובעצם האייטולות ממשיכות למשול בחלקים ממנה, גם זה תסריט הרבה יותר טוב, אולי לא חלומי, אבל הרבה יותר טוב מן המצב הקיים.
10: מה קרה עם טראמפ? מה קרה שהוא פתאום, אתה יודע,
12: קרה את מה ששנינו וגם אנשים חכמים אחרים שערו כי יקרה. הרי בסופו של דבר לא ניתן לגשר על הפער העצום בין מה שהאייטולות היו מוכנות לתת כדי להפסיק את התקיפות האמריקאיות והישראליות רק לפני חודש, לבין מה שטראמפ מוכן לקבל. טראמפ דרש ודורש פירוק מוחלט של תעשיית הגרעין הצבאית האיראנית. את זה האייטולות לא יתנו לו לעולם.
10: אז הפצצות, בכל רחבי איראן, זה מה שיביא את...
12: את טראמפ נותן כרגע את מה שהוא יודע לתת. אמרנו כאן לא פעם שבעצם יש לו יד שמאל ויד ימין, אחת יודעת להטיל מכות, המכות האלה צבאיות וכלכליות, אל תשכח שרק אתמול הוא הודיע שוב על הטלת מצור על איראן, משמעות הדבר, הפסקת האפשרות לייצא את הנפט האיראני, וחניקה, חניקה כלכלית לאורך זמן של כל מה שאיראן יודעת לתחזק. מצד שני, היד השנייה תמיד הייתה פתוחה לכך שבואו נסגור עסקה. בסופו של דבר, אחת הידיים האלה צריכה לגבור. ברגע שהיא תגבר, אולי תיפתח פה גם האפשרות של חילופי המשטר. אם כי צריך לזכור, השתמשת במונח DNA, ביחס לאיראנים, אני אייחס אותו דווקא לממשל האמריקני. הממשל האמריקני הנוכחי יודע להשתמש בכוח, אבל נזהר מאוד מלהציב את חילופי המשטר במדינות אחרות כיעד מדיני, מכיוון שכפי שדעותן, יותר מפעם אחת ארצות הברית נחרטה עם פעילויות לחילופי המשטר. דווקא באיראן צריך היה לשאוף על המטרה הזו, אבל האמריקאים, כפי שאמרתי, מאוד מאוד נרתעים מלהציב את זה כיעד. אבל כאן נכנסת ישראל לתמונה. ישראל, אני משוכנע, במגעים האמריקנים דרשה יותר מפעם אחת לפעול לעבר חילופי המשטר, לחתור על המטרה הזאת, כי היא באמת משנה מציאות. ואני לא אופתע אם בסופו של דבר ארצות הברית תקבל את הקו הישראלי.
10: כי אני רוצה עכשיו לשאול לך, זה סופי? שאומרת, אין מצב להסכם יותר בין ארצות הברית לאיראן, זה מה שנקרא גמור, סגור, דפיניטיבמנט.
12: אם כוונתך לכך שארצות הברית סגרה את הדלת לכל מגעים למסע ומתן, אז התשובה היא לא. היא תהיה מוכנה לחדש אותן, גם תחת אש וגם בלי אש, ואנחנו נראה, אני מתאר לעצמי בשבועות הקרובים, עוד ועוד מן הדברים שראינו במהלך חודש מאי וחודש יוני, כאשר יש הרבה מאוד הצעות משני הצדדים, אבל יש גם מגעים שקטים או לא שקטים, תכף שוב הפקיסטנים ייכנסו לתמונה, הקטרים, כל מי שרוצה להציל את האור של המשטר האיראני. יחד עם זאת, אין סיכוי להסכם אמיתי, כי איראן, כפי שבאמת נאמר ברעיון הקודם בצורה מאוד מדויקת, איראן תחת המשטר של האייתולות לא מתכוונת לוותר על כל ההגימוניה האזורית שלה, על השאיפה לנשק גרעיני, על הפעלת פרוקסי כאמצעי טרור מול המשטרים הסמוכים במדינות ערב, וכמובן לא מסוגלת ולא יכולה לוותר על הפעילות שלה נגד ישראל.
13: סעודיה?
12: ולכן שלום של ממש לא יהיה עם המשטר האיראני, אבל המגעים כנראה עוד יתמשכו עד שארצות הברית של טראמפ תבין, כי אין שום תוחלת במגעים האלה.
13: סעודיה תוקפת בתימן. זה משהו...
12: אתה אומר שגם אצל, לא רק אצל טראמפ נפל האסימון,
13: גם אצל, כן.
12: גם אצל הסעודים. כן, אבל לא הייתי כאן מתלהב יותר מדי, הסעודים עשו את זה בעבר, ומיד משכו את ידיהם. אני מתאר לעצמי שככל שהאיראנים עסוקים יותר בלספוג מכות, הם פחות יכולים להעניק תמיכה לחות'ים, ולכן אומץ הלב הסעודי יגבר. ככל שהאמריקאים ייתנו יותר מכות באיראן, כך אנחנו נראה אולי okay. גם את גם את המכות הסעודיות הנוספות, אבל המשטר הסעודי והמלך מאוד מאוד זהירים, אנחנו מכירים אותם.
13: אריאל בוטשטיין, ישראל היום, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
12: תודה ויום טוב.
13: משפט נתניהו. תקשיבו, זה לא, זה פשוט לא יאומן מה שקורה שם. יש שם אחד לוי, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, כל פעם אני שוכח. לוי, עזוב, מה, למה אני מסתבך? בוקר טוב לך עורך הדין עידו שיפולי מערוץ המשפט.
14: בוקר אור.
13: מה קורה? מה קרה?
14: אלי לוי הוא ראש מחלקת חקירות לשעבר ברשות לניירות ערך. נכון. נעיד כבר פעם שישית, בגלל שתירוש עושה תרגילים ולא נותנת מסמכים שהיא צריכה לתת כבר חודשיים, שיחשפו, שחושפים שבעצם אלי לוי, מעבר לזה שהוא ביצע חקירות בניגוד לחוק וכל הדברים האלה בצד ליאת בן ארי, הוא העביר לפרקליטות חד משמעית את הדוח שמראה, עוד לפני שמתחיל תיק 4000, הוא אומר להם שאין שום אמת בסיפור הזה שנתניהו קיבל סיקור אוהד, ומאז משחקים פה משחקים, כלומר הם מתחילים את הסיפור, מתדלקים אותו בידיעה שזה שטויות, ומפה מתחילה סאגה כבר פעם שישית שהוא מעיד, הוא היה צריך להעיד אולי פעמיים, ופעם שישית כבר שהוא מעיד, והם מעלימים את החוות דעת, מסתבר שהוא שלח להם את החוות דעת, הם אמרו לו תתקן את זה, עד שבסוף הוא נותן להם כאילו חוות דעת נקייה מכל הפגמים, ואותה הם מתחילים לגלגל על עד מנדלבליט בסופו של דבר, ו... יהודי תירוש מנסה בפעמיים האחרונות, בשני הימי דיונים האחרונים, היא מנסה לטפול עליו את התיק. הוא אומר לא, את החקירות העברייניות של לקראת תיק 4000, מי שניהל זה הפרקליטות עד רמת על להכתיב את השאלות. ומתחיל ביניהם מאבק סמוי אתמול ממש כבר הוא בולט מאוד, שהיא מנסה לגלגל אליו, והוא אומר לא, לא זוכר כזה דבר, לא היה. לא מכיר כזה דבר.
13: אתה אומר.
14: ואז הוא אומר חד משמעית, מי שניהל את החקירה הזו, זה הפרקליטות. זה הפרקליטות, כלומר, הם פעלו, הם שלחו לו מצד אחד אישור מה מותר לחקור, רק על פילבר. ובמקביל הם מנהלים, הוא אומר, עד כדי שהם הכתיבו את השאלות לחוקרים, למרות שזה חוקרים שלי. הוא אומר, אני לא הייתי בעניין. עכשיו, לא יודע אם הוא לא היה בעניין או כן היה בעניין, הוא מתעקש על זה.
13: לא, הוא לא העד הכי ימין. הוא לא העד הכי ימין.
14: לא, הוא אידי יותר אמין ממנו. זה כאילו...
13: אלשך יותר אמין ממנו, כן.
14: אז עד שקרן, חד משמעית, כאילו אין פה שאלה בכלל, אבל זה, הוא תוקע את העקבים ברצפה, ואומר, לא, לא, זה אתם ניהלתם את זה. אתם ניהלתם את החקירה.
13: אתה יודע.
14: אתם עברתם. אם מישהו עבר על החוק, זה אתם.
13: אתה יודע הרי לאן רציתי להגיע, נכון, שיפוני, נכון, הפרטים האלה חשובים, ועבודת הקודש שאתה...
14: וכינרת ושיפוני.
13: כן, אני רוצה להגיע אליה. אני רוצה להגיע לעודד שחם, אל אותו קפלניסט, משה ברם. אני רוצה להגיע, אתה יודע שאני רוצה גם להגיע לאלשך. מה, מה, מה, מה הם אומרים? מה הם עושים? מה הם לטובת העניין? ואל תשכח להגיד לי מתי העדות הראשונה של אלשך. כן, סליחה, בבקשה.
14: אז קודם כל אני אמרתי, זאת אומרת, העניין הוא לא משפטי. משפטית התיק כבר גמור כבר כמה שנים. אין פה לאן ללכת עם זה. הם לא בכוחם לעשות את מה שברור שצריך לעשות. אבל לא בכוחם, אני עוד פעם אומר, המעשי. כלומר, כשהם עומדים מול כל הכנופיה הזו שהממשלה מתמודדת איתה ולא בהצלחה מי יודע מה וכל הדברים. אז הם חיים בתוך העולם הזה. והם לא יכולים עכשיו להוריד את הגרזן. הם לא יכולים. אז הם ממשיכים לשחק את המשחק ושומעים את הדברים, ואתה רואה, הם אומרים את הדברים גם, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד ברור, הכל על השולחן, ואתה יודע, אני אתמול הסתכלתי, עשיתי איזה תחקיר לקראת היום.
15: בגללי.
14: עשיתי איזה תחקיר, והסתכלתי על פרוטוקולים מהעדות של אילן ישועה הראשונה.
15: וואו.
14: ואתה רואה את הטון בפנים, איך זה היה אחרת, איך זה היה בדחילו ורחימו מצד ההגנה, והיום זה כאילו הכל פרוץ, הכל השתחרר, זאת אומרת, אז זה היה משפט של ראש ממשלה, כאילו שיודע, הוא הולך למעשייה, הוא יכול להיות עוד מעט. והיום זה ממש על גבול הצחוק, הם חצי מהזמן צוחקים, גם השופטים, חצי מהיום הם צוחקים. זה כאילו ממש בדיחה, ואותנו זה לא מעניין, אתה יודע מי יעיד היום?
15: נו.
14: ערן שחם שביט, שאם השם מוכר לך, זה ממה שנקרא פרשת המסרונים, זה שהתכתב עם השופטת.
15: וואו.
14: ופה הולכים להיפתח דברים שהציבור עוד לא שמע עליהם, להגיד לזה פרשת המסרונים, זה בכוונה אומרים ככה כדי להקטין את זה. כן. גם ממה שאנחנו יודעים, יש פה הרבה יותר, יש פה שוטרים וטובים שנכנסו למשרד של השופטת,
15: אוקיי.
14: בזמן שהמעצרים מתנהלים, והם מסכמים איתה, אוקיי. בלי שהגנה תדע מה תהיה התוצאה, ויחשפו פה היום עוד דברים מטורפים.
15: ואנחנו...
14: היום ומחר, הוא רק מתחיל היום.
15: אנחנו בעניינים, כל הזמן, צמוד. תודה רבה לך, שיפוני.
14: הכי חשוב.
15: ביי ביי.
14: יום טוב, ביי ביי.
15: טוב, מאזינים יקרים, אני, אוקיי, אני מודה. אני בסדר, אני נסחפתי ואני אמרתי שאני בורח מכאן עם איזנקוט, יהיה כאן ראש ממשלה. לא רוצה להגיד חוזר בי, מה אתה אומר ולא, אבל יש פה אנשים רציניים מאוד שאומרים לי, אבי, מאזינים לך כל בוקר, תוכנית חשובה, תחנת רדיו מאוד חשובה, הכל בסדר. לא מתאים. למחנה שאתה משתייך אליו לא מתאים לומר דבר כזה, שאתה בורח מכאן בגלל איזנקוט, אם הוא יבחר. כי אם אתה דמוקרט, אתה דמוקרט עם נתניהו וגם עם חלילה, כולם כותבים חלילה, אם איזנקוט יבחר. אלוהים ישמור, יבחר, אלוהים ישמור וירחם. אוקיי, אני מקבל את ההערה. אשתדל מאוד שלא לחזור עליה. תודה לאורך ולמפיק שלנו ניב יוחנן יוחננו. תודה לך משה רחמקין, האיש על הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי אתם יודעים הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
16: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף קריית יערים. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
16: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
23: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
25: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
24: אחרי ששמתם את העסק בצד,
25: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
24: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
28: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
29: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
30: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
31: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
32: התכוונת שהגיע הקיץ?
31: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
33: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
34: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
35: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
36: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
37: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
38: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
39: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
40: גלי ישראל.
36: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
1: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
36: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן על מנת לפגוע ביכולתו של המשטר בטהרן לתקוף ספינות סחר, כך דיווח פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. התקיפות ערכו כ-5 שעות ובוצעו על מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים וחטב"מים. כל זאת לאחר שכמה שעות לפני התקיפה אמר הנשיא האמריקני שמזכר ההבנות שנחתם היה מבחן שהאיראנים לא כיבדו. טראמפ פרמז ליד אפשרי נוסף, הרפיקקס, בו מתקיימת פעילות גרעינית, וציין שהוא יעד אפשרי למכה גדולה ושהוא חושב שאולי יראו את זה. משטר האייתולות תקף בשעות האחרונות מספר מדינות במקביל לתקיפות על שטחו. אל עבר בחריין שיגרו האיראנים מספר מטרות שיורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות שלהן. לאיחוד האמירויות שיגרו כמה טילי שיוט לעבר שתי מכליות שבעקבותה נהרג איש צוות ונפצעו 8. על אומן ירו מטרה שפגע במכלית ללא נפגעים, ולעבר ירדן שיגרו 4 טילים שיורטו. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט אמש שנכון לשלב זה לא יקדם הליך של בחירות חוזרות לתפקיד. בתוך כך תאויש המשרה באופן קבוע רק לאחר שהתקיימו הבחירות הכלליות בסוף חודש אוקטובר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
36: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
14: גלי ישראל.
36: בחסות אור משכנתאות.
15: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
16: אור משכנתאות.
17: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. תן לי מוזיקה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. יום שלישי, פעמיים כי טוב. כל הצוות כאן, כרגיל, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש טיפקר וקובי פרל, טכנאים, בחיפה, רדיו דרום וגלי ישראל. איציק זר על הדיגיטל. ואריאל סנדר איתנו, לפני הכל. שלום, בוקר טוב, מה נשמע? כן, הלו, הלו, הלו. מיסטר סנדר? אוקיי. מנסים שוב לחבר, תכף נדבר על גל התקיפות האמריקני הלילה באיראן שנמשך בערך 5 שעות, על ההודעה של טראמפ, כולל דברים שהוא אומר בקשר לראש הממשלה, שככה לא כל כך מסתדרים עם מה שניסו כאן בתקשורת בזמן האחרון לעשות בקשר למועמדים אחרים, אבל תכף נדבר על זה. זה קשור לפוליטיקה. סנדר איתנו? עכשיו איתנו? עוד ניסיון? הבנתי. טוב, מה הקטע? אז לא, אוקיי. לא, לא, הסליידר השני. נתן עדכונים. קודם כל, לפני כמה שעה בערך, צבא ירדן הודיע שאיר את 4 טילים ששוגרו מאיראן. בכלל האיראנים טוענים שהם גם השמידו מקם אמריקני וכל מיני דברים כאלה, אבל התקיפות של צבא ארצות הברית נמשכו 5 שעות, גם בבושר, גם בבנדר אבאס, גם במקומות אחרים, יותר עמוק ממה שראינו עד היום. והמטרה היא פשוט להרתיע את האיראנים מתקיפת נתיבי שיט מרכזיים, כך הם כותבים בהודעה שלהם, חימושים מדויקים נגד מערכות הגנה, אתרי טילים, כדבאמים ויכולות ימיות של איראן, זאת התכלית בעיקר. סנדר על הקו שוב, ננסה עוד פעם, פעם שלישית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב שרום, ברוך הנותן לשומע אוזן.
17: מה קורה?
12: בסדר גמור.
17: יפה. טוב, יש הסלמה איטית והרבה נחישות שטראמפ מפגין בדברים שהוא אומר פה ושם, כן? הוא מתראיין לא מעט בשעות האחרונות.
12: כן, דיברנו על זה ביום ראשון, ואנחנו רואים שכל לילה שלנו יש עוד דחיפה ועוד עקיצות, נקרא להם קינטיות, בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ מדבר היום שהאיראנים כנראה חושבים שהסכם זה עניין שצריך להפר אותו. מה שאנחנו בו, שרון, דיברנו עליו, שאותו מזכר הבנות, מה שנשאר ממנו זה רק מזכר, כי הבנות לא היו והדרך למסע ומתן לא תהיה. אז הנשיא טראמפ מנהל פה מערכה אסטרטגית מול איראן בצורה שתנסה, ואני אומר עוד פעם, תנסה לא להגיע לחזרה מלאה לאותו מבצע שאנחנו מכירים, ואפילו ישראל הייתה רוצה שזה גם יקרה. ובתוך המשולש הזה בין ארצות הברית, איראן וישראל, אז אם ארצות הברית רוצה למשוך את זה עד השלושה בנובמבר הבחירות, כדי לא לייצר מערכות כלכליות אחרות שיפגעו בבחירות, איראן עדיין לא רוצה להסלים את המהלך לא מול ארצות הברית, ועל אחת כמה וכמה לא מול ישראל. אנחנו רואים שישראל כרגע מחוץ למשוואה של איראן, ולא בגלל שהם לא יכולים, אלא ההרתעה פה היא גדולה מאוד, כי הם יודעים שההבדל בין הכלב הגדול ארצות הברית שנמצא רובץ על איראן לבין הכלב הקטן אבל הפיטבול ששמה ישראל, שברגע שישחררו לו את הרסן ינשוך וכבד, היא מנהלת פה מערכה הדדית של עקיצות עם ארצות הברית. אבל בין אסטרטגיה לבין מציאות יש פערים שמצד אחד הם מאוד גדולים בהבנה, ומצד שני מאוד מאוד כלים ומאוד קצרים בהיתכנות שיהיה כאן מיסקלקולציה מאוד מאוד פשוט, מהיר, חד, והאיראנים יעשו את הטעות הזאת, או להוריד איזה סינה, חיילים אמריקאים כאלה ואחרים שיהרגו, או ללכת ולערב את מדינת ישראל, ואז הרבה לפני החשיבה האסטרטגית נגיע לאותו המערכה עצימה.
17: הוא צריך אישור כלשהו מהקונגרס או משהו, כי הוא מחדש את הלחימה, או שהוא ממשיך בעצם על הטיקט של הפעם הקודמת? איך זה עובד בקצרה?
12: לא, לא, לא. א', זה לא הטיקט של הפעם הקודמת, הטיקט של הפעם הקודמת נגמר. אבל אני מזכיר, כן, אבל אני מזכיר לכולם שבעצם הנשיא יכול לצאת למערכה עד 60 יום ללא אישור שקבלת הקונגרס, ואז אם הוא מעריך את זה אז הוא צריך אישור. מה שקרה לפני 48 שעות זה שטראמפ עשה מהלך חכם ועדכן את הקונגרס שיהיה בהחלט הוא יוצא לאיזושהי מערכה, הוא קרא לזה הגנתית, כדי לשמור על האינטרסים של ארצות הברית ועל החיילים שלה כתוצאה מההתנהלות האיראנית, והקונגרס מאשר לו את המהלך הזה. אז הוא גם, מה שנקרא, דיפנט עצמו גם מבחינה קונסטיטוציונית, כן, למהלך הרחב יותר.
17: אתה מזהה איזה שינוי גישה שלו בקשר לראש הממשלה, ניסיון לשדר התחממות ביחסים? הוא אומר אתמול באחד הרעיונות, אני מסתדר איתו מצוין, לפעמים אני לא מסכים איתו ודואג שהוא ידע, לא זרקתי אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, הוא עושה עבודה נפלאה, בלי שנינו לא הייתה ישראל. ושאלו אותו על המתמודדים האחרים בבחירות, אז הוא אמר אני לא מכיר אותם, בניגוד אגב לאיזשהו דיווח שהיה לא מזמן, שניתן שיש הקשרים חשאיים או בדרג, אתה יודע, גבוה עם בנט שהוא לא מדבר עליהם, איכשהו זה דלף. בקיצור, מה אתה מזהה כאן באירוע הזה?
12: מכיוון שמי שהעלה את מערכת היחסים על סרטון בין טראמפ לבין נתניהו זה התקשורת, אז כנראה שהתקשורת היא זו שתצטרך להוריד את זה מהסרטון. שום מערכת חריגה לא הייתה בין טראמפ לנתניהו. מערכת היחסים ביניהם היא מאוד מאוד חמה, קרובה גם אסטרטגית וגם אישית. יש והיה בחודשים האחרונים, ואז אני כל הזמן מנסה להסביר, זו האסטרטגיה שארצות הברית והנשיא היו חייבים מבחינתם לנהל, שלא היו מקובלים על מדינת ישראל, ותסכולה, גם תסכולנו כישראלים וגם של הממשלה ושל ראש הממשלה, וראש הממשלה גם עמד על הדברים החיוניים לביטחונה של מדינת ישראל, ומבחינתו של הנשיא זה היה לא נעים לקבל דחיקות במרפק מנתניהו, כמו שלנתניהו לא היה נעים להבין שאחרי שישה שבועות, למרות שהובטח לנשיא שאנחנו מביאים הישג עם איראן, זה לא קרה. אז בדבר הזה היה הקצוצים ביניהם, לא היה שמץ של בין מה שהיה כתוב, גם אם היו שיחות קשות, הם היו שיחות קשות שברמה המהותית ולא ברמת הפולקלור, ולכן כשאתה רואה את הנשיא אומר שנתניהו והוא חברים מאוד טובים, זה לא השתנה, שום דבר לא השתנה. מה שכל הזמן משתנה זה התכלית האסטרטגית שכל הזמן מקבלת את הצורה השונה כתוצאה מההתנהלות האיראנית. במהות, שני האנשים האלה מבינים מי זו איראן. גם הנשיא טראמפ לא חשב אף פעם שהאיראנים הפכו לצדיקי הדור, למרות כל מיני טוויטים שמציינים את המשטר החדש כמי שאפשר לעשות איתם עסקים. גם הוא יודע את זה, וגם כל צוותו יודעים את זה, אבל לשחק את המשחק הוא יודע טוב מכולם.
17: אוקיי, סנדר, תודה, בשורות טובות, יום טוב.
12: להתראות.
17: עכשיו אתה תלוף במילה רז וינר, המכונה ווינר, הבנתי שצריך לתת לך פה קרדיט יותר ארוך, יו"ר הביטחוניסטים, לשעבר בין השאר גם עוזרו של הרמטכ"ל גבי אשכנזי, מאשר את המידע?
18: עד כאן הכל נכון.
17: מה שלומך?
18: בסדר גמור.
17: טוב, המפרץ בלהבות, כולם נלחמים בכולם, אמרנו כבר אתמול בערב, אני אלחם לכם ואתם את החישון, לאן לפי דעתך זה הולך?
18: אני בדיוק קורא כאן הבוקר את האמירתו של קרוול, it's the economy stupid. זה הולך לשם, תראה, יש פה מאבק שמעבר לאינטרסים ולאידיאולוגיה שהיא קיימת והיא חשובה והיא משפיעה, בסוף הוא מאבק כלכלי, ולכן גם ההחלטה של טראמפ, שמעתי את שולי הדברים של סנדר, היא לא נובעת מזה שהוא לא התהפך עלינו ולא רב איתנו ולא בגלל שהוא צעק על נתניהו ונתניהו צעק עליו. ההחלטות של טראמפ לעצור בהתחלה את הלחימה, להפעיל את המצור ובהמשך להסיר אותו במסגרת ה-MOU, הכל בסוף זה בגלל כלכלה, זה לא בגלל שינוי אידיאולוגיה. וזה בסדר גמור. דרך אגב, גם המאבק המתעצם בינינו לבין טורקיה, שגם הוא יש לו שורשים אידיאולוגיים ודתיים ואחרים, גם פה זה כלכלה. זה מי ישלוט בנתיבים ובצירים, מי יהפוך להיות מעצמה אזורית, האם איימק יעבור דרך ישראל מהודו, או דרך סוריה וטורקיה. זאת אומרת, יש פה כל מיני גורמים באמת גדולים ומשמעותיים, שאנחנו לפעמים נוטים לפספס אותם, או להתעלם מהם, ולא צריך לא לפספס או לא להתעלם, ולא להתרגש. האינטרסים הבסיסיים של ישראל וארצות הברית נשארו משותפים, ואני חושב שאנחנו נראה את זה, אנחנו כבר רואים את זה, אני חושב שאנחנו נראה את זה בתקופה הקרובה עוד ועוד.
17: אבל כמה אפשר לשלוט בגובה להבות באירוע כזה?
18: בצורה מאוד חלקית, כי יש פה תמיד פקטורים שאתה לא יודע. אתה יכול לתכנן מטרות בהתאם למה שאתה רוצה להשיג, אתה אף פעם לא יודע, לא אתה ולא הצד השני, אם באחת מהתקיפות יקרה משהו לא צפוי. כן, רק אתמול שלשום דיברנו על הסיכוי שנפגעו מספר חיילים אמריקאים בקווייט, ומהצד השני יכול לקרות גם משהו גדול בצד האיראני, ולכן אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. מצד שני, אני לא חושב שבגלל זה צריך לעצור ולחשוש. זאת אומרת, אני חושב שהשינוי הגדול שהמלחמה הזאת גרמה, בטח לנו בישראל, אבל אני חושב שגם קצת לארצות הברית, שצפצה מהצד בעם כלבי עד שהיא נכנסה, ובשאגת הארי כבר הצטרפה מ-day one, זה שיש יותר אומץ למנהיגים להעז ולעשות, ולא לשבת מהצד, כי יש אוהל לבן בארדו, ואם נתקוף אותו, אז אולי החיזבאללה יירה לישראל וכו וכו.
17: רק תגיד לי, איפה אנחנו בסולם העצימות מ-1 עד 10, כדי שנתקדם לעוד עניין אחד שאני רוצה לדבר איתך בקשר אליו?
18: באיראן אתה באזור 3.
17: כן, 3. טוב, בוא נראה איך זה מתגלגל. וזה מעניין שהם לא מעזים, ברוך השם, עד עכשיו לערב אותנו, ויש כאלה שיגידו שאולי הלוואי וכאלה, וגם פה אני מבין את הרציונל, אז אנחנו נראה איך זה מתקדם מכאן, אבל לכל מי שדיבר על ההרתעה הישראלית ועל ה... הישגים של המערכות האלה וכל הדבר הזה.
18: זאת הרתעה כחלק מאסטרטגיה, אפרופו כל מי שיבר, כן.
17: כן. תגיד, אחרי כמה שעות שאלתי אותך אתמול, אני שואל אותך שוב, הרמטכ"ל טעה עם המכתב בקשר לחוק להקפאת מעצר בחורי ישיבה, או שזאת חובתו ותפקידו?
18: לא, אני חושב שהוא טעה לגמרי. שוב, חובתו ותפקידו היא להגיד מה חשוב, והמכתב שהוא שלח לפני כמה זמן, שהוא אמר לממשלה ולדרג המדיני, חברים, אתם חייבים לקדם את חוק הערכת שירות החובה, אתם חייבים לקדם את...
17: מה שקורה אגב, כן, הערכת חוק החובה, זה בדרך.
18: כן, כן. מי שיקב את זה היה הייעוץ המשפטי, לא עמדות אחרות.
17: נכון.
18: אבל הדרישה שלו להרחיב את מאתר הגיוס היא במקום. אין ספק שאנחנו רוצים שאחינו החרדים ישרתו, אני חושב שכולם צריכים לשרת בשירות לאומי אזרחי, כולל אזרחים ערבים וכדומה, מה שנקרא זכויות וחובות. אבל ההתערבות אתמול, אחרי שהחקיקה נגמרה, בטח אחרי שקראתי את מכתבו של יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, שהוא אומר לרמטכ"ל, הוא אומר לו, תקשיב, אנשים שחיו פה כל דיון, היו מעורבים בחקיקה, בכל סעיף, תיקנו את מה שהם ביקשו והם השפיעו יותר מפעם אחת על החוק. החוק כבר מה שנקרא הסתיים, והמכתב שלך יוצא מה שנקרא בסוג של אמירת בדיעבד, שגם הוצאת המכתב הפוליטית, או לא פוליטית, תקשורתית, ציבורית, היא לא במקום. אני חושב שבכלל ראשי מערכות הביטחון שלנו, ואני חושב שאנחנו רואים את זה היום בצורה יותר טובה, גם בשבק וגם במוסד, צריכים יותר לעסוק במה תפקידם ומה הם צריכים לעסוק, ולא באמירות ציבוריות ולא בתדרוכים תקשורתיים. איזשהו מדיניות או איזשהו תרבות שהתפתחה פה בהרבה מאוד שנים אחרונות, וטוב שהיא תעצר, אבל תעצר עם מה שנקרא עם הרמת אמבריקס.
17: כלומר, אתה אומר, גם אם היה דחוף לך להגיד את זה, זה בחדרים הסגורים בנסיבות, גם כי אפשר
18: גם
17: להשפיע...
18: גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה. כן, כן. מה עושה המכתב הזה? החוק כבר נחקק, נכון? המכתב יצא אחרי שהחוק... לא נחקק, אבל אחרי שהחוק כבר בעצם כן. עבר את כל הדיונים. היית שותף כן. בדיונים. המכתב הזה שאתה מוציא אותו לתקשורת על הראש של ראש הממשלה ושר הביטחון לא ייצר לו אמון, לא חיבור, לא חיבוק, וגם לא בסוף לא יביא יותר צעירים לגיוס. הרי בינינו, הטענות הגדולות של בני הציבור החרדי שעדיין לא נחקק חוק שירות הלוחם החרדי, לא הלוחם, אלא החרדי בצבא. הם דרשו שיהיה חוק שיגיד מה הזכויות, מה החובות, כמו שיש בתחומים אחרים, זה גם חלק ממה שהם דרשו במסע ומתן, זה היה חלק מחוק הגיוס שלצערי נתקע ולא קודם. אז בוא, אתה רמטכ"ל, זה תפקידך, תקדם את החוק הזה, תדאג שלחיילים חרדים יהיו את הזכויות שלהם. קראתי אתמול כתבה על חיילים חרדים בפרויקטים של חיל המודיעין, שטוענים שזכויותיהם וכל ההבטחות שניתנו להם מופרות פעם אחר פעם. ככה לא נקדם גיוס חרדים. עכשיו, אני לא נכנס אם זה נכון או לא נכון, אבל כרגע צריך ליצור אמון.
17: Okay.
18: אחד מהדברים הגדולים שחטיבת החשמונאים הצליחה לייצר עם אבינו הממונה ועם זיני שהיה ממקימיה, היה פעם ראשונה שיצרו איזשהו סוג של אמון מול החרדים. תבואו, אנחנו נדאג לכם.
17: ברור.
18: וככה מגייסים, לא בדיבורים.
17: אוקיי, ניפגש בערב. ווינר, תודה.
18: תודה, תודה.
17: בשורות טובות. חבר הכנסת משה אבוטבול, ש"ס, בוקר טוב, מה נשמע?
4: כן, בוקר טוב, ברוך השם.
17: נו, מה אתה אומר על ה... אירועים האחרונים, בעיקר המכתב, אני מניח שגם אתה לא אוהב את זה, אבל מצד שני, אתה יודע, הוא מרגיש צורך להטריע אולי, להרים דגל.
4: כן, אחרי מלחמה קמו גיבורים, כך אומר הפתגם. אחרי שסיימו את החוק, אחרי שדנו ודיברו והעלו את זה את כל השאלות, במקום שמה, איך שציין דוברי הקודם, היה מציין את זה באותם מקומות ששם היה לו במה גדולה מאוד מאוד. אבל גם שמענו הרבה דברים אחרים שם באותם דעדות. שמענו גם כן שהצבא, אם באמת רוצה לאסוף חיילים שעדיין מוגדרים בצדם משתמטים או דברים מהסוג הזה, עד הרבה, מדינת תל אביב מראים שם ששמע עשרות אלפי...
17: לא, בוא נגיד ככה, אני מציע לא להפוך את זה למדינת תל אביב מול זה, לא פה כאילו, כי כולנו אחים והכל, צריך להיות עניינים, אוקיי? מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. רגע, אני אתן לך, רק אני שואל שאלה. אוקיי, אני רק שואל.
4: לא מגייסים את הערבים, אומרים אל תדמו את עצמכם.
17: עזוב, את הערבים לא רוצים לגייס, שירות לאומי זה כן. אבל אתה מסכים איתי?
4: אני אומר לך שוב פעם, ששום דבר לא מרשים לנו לדמות את המצב הזה? אנחנו מסבירים בצורה הכי ברורה.

0: בטח בנסיבות שאנחנו נמצאים, צריך ללכת להתגייס. אין פה שאלה, נכון? מי שלא לומד תורה. תורה זה קודש קודשים, כן? לימוד התורה הוא יסוד חשוב מאוד בקרבנו כיהודים, אין שאלה בכלל. אבל מי שלא לומד, על זה אין ויכוח, אני מקווה, נכון?
1: אני אשאל שאלה אחת, שרון. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שאתה נמצא באותו, איך שהגדרת את זה, אזורי חיוג, שמבינים שמי שלומד תורה ושקוע בעולמה של תורה, ודאי שאסור לנגוע בו וצריך לאפשר לו את זה ושילמד, וכמובן זה הדבר שאנחנו עליו, בוא נאמר, המלחמה הראשונה שלנו. אבל אני רוצה שגם אתה תסכים איתי דבר אחד, שאחד שגם הוחלט שהוא לא תואם את עולם הישיבות נניח, הוא לא יכול להיכנס למסגרת שהוא בא לשם כאדם חרדי ולצאת משם, היות שאין תשתיות תואמות, לצאת משם אחד שאינו שומר תורה ומצוות, או אדם שמצונן, אבא כזה, שאחרי זה הבן שלו יוצא בצורה כזאת, זה מביא לשבר משפחתי מאוד גדול.
0: אז צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, אני מסכים איתך, והצבא גם עושה, תראה את חשמונאים וכו', אבל אתה מסכים איתי עם העיקרון, בהינתן שיש את כל התנאים, והצבא יעשה את מה שצריך.
1: אז אני אומר לך, ברגע שיתנו, בואו נחכה שיהיו את כל התנאים האלה, נעלה לשיחה ונגיד לך את הכל, אבל
0: לא, אבל מה זה בואו נחכה? יש מקומות שכבר יש בהם את התנאים האלה. בואו נסתכל לאירוע בלבן של העיניים. על העיקרון אתה מסכים איתי? על העיקרון.
1: אני מסכים איתך דבר אחד. אני מסכים איתך דבר אחד, ואני יכול גם לשלוח לך קלטות וסרטונים של כאלה בחורים שהלכו לאותם מקומות שאתה מציין אותם, והתקררו מבחינה רוחנית.
0: בוא נדבר רגע על העיקרון. עזוב, לא מדבר, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע.
1: העיקרון הזה היה כל השנים זה היה, רק מה? אותם הבטחות שהובטחו לאותם רבנים, אותם ועדות שאמרו שיהיה ברשותם של רבנים כדי לנתב, לעשות את הכל, הופרו צעד אחר צעד, פעם אחר פעם, למגינת ליבן. והיום כשהם באים
0: אבל דומים, בעולם שהכל מושלם כזה. ויש את כל התנאים ואין סיכון שמישהו נכנס וחלילה מתקרר, כן? אם, אתה מסכים
1: אם
0: איתי?
1: אם זה טבע כזה שאדם נכנס חרדי ויוצא חרדי ולא מתקרר בנושאים התורניים האלה, אני לא יודע, זה מובא, יובא לגדולי ישראל, אז יש פה פנים חדשות באו לכאן, בינתיים אין את זה, אין
0: אבל,
1: את זה, שרון.
0: תשמע, בוא, זה מצווה להגן על ארץ הקודש. אני לא מבין למה צריך כל אמר, כך להתאמץ כדי להסכים שלום. על הדבר הכל כך יסודי
1: אבל,
0: הזה,
1: אבל
0: אתה יודע.
1: רגע, אבל אתה
0: בהינתן שיש את כל התנאים, אני אומר, מי שלומד הוא קודש קודשים, מי שלומד קודש קודשים, זה אני מאמין שומר עלינו, אוקיי? אבל מי שלא לומד... חייב לקחת חלק בנטל הזה, מה השאלה בכלל?
1: אתה כנראה לא שומע את התשובה בתוך ההסבר שלי. ההסבר שלי די ברור ואומר שכל מה שמציק לרבנים, מציק לעניינים האלה שלנו, שהיו הרבה כאלה, ואגב גם בציבור הדתי-לאומי יש להם תלונות קשות מאוד מאוד של ראשי הישיבות של הציונות הדתית, שבחורים שהם הולכים לשם וחוזרים אחרת. לא מדבר על אלה שבתוך הטנקים, מה שהם...
0: אבל הבנתי את זה וכבר פתרנו, אמרתי לך בהינתן בעולם שהכל מושלם בקשר לדבר הזה. בוא, אנחנו לא צריכים ללכת סחור סחור.
1: ברגע שזה מושלם, זה יובא חזרה לפתחם של אותם...
0: עזוב, אני שואל אותך, אני בטוח, אני שואל אותך כרגע על העיקרון.
1: אבל מה רלוונטי דעתי, שרון?
0: גם, תשמע, אנחנו יודעים מה היה בהיסטוריה ומה אמרה התורה ואיזה גיבורים היו וכמה נלחמו לטובת הארץ הזאת וכו'. זה לא דבר חדש.
1: כמו שאתה מציין את זה, כשיהיה צבא כזה, מאוד מאוד מאוד יכול להיות שגם הרבנים בעצמם יבואו לעזור כשיהיה צבא כזה, כמו דוד המלך.
0: תגיד, יש סיכוי שלכו, בוא נלך קצת לפוליטיקה. אוקיי, יש סיכוי, אני חושב שמצינו את הנקודה, יש סיכוי שתלכו עם איזנקוט?
1: מה זאת אומרת, ממתי, מי אומר אמירה כזאת?
0: לא יודע, מה אתה לא...
1: אני לא מכיר במחוזותינו אמירה כזאת. הוא מנסה להיות מאוד נחמד, אבל לצערי הוא נגרר אחרי השמאל. הוא גם, יש לו אמירות מאוד מאוד חריפות, קשה מאוד לחשוב על כיוונים מהסוג הזה. אני לא חושב. אנחנו נמצאים בגוש מסוים שקוראים לו ביבי נתניהו והימין הזה. אני מאמין שככל שאנחנו גם כן נפרה פה את הצ'קים האחרונים שנשארו, אני מאמין שאנחנו הולכים להמשך שיתוף פעולה. אני לא רואה פה איזה משהו שקרה פה איזה משהו הפוך. ההיצמדות שלו לשמאל, הדיבורים שלו, וכל יום מתגלים עוד כל מיני שפנים חדשים שהציבור מגלה אותם גבי עמדות שלו, דעות שלו.

0: זה שמאל מלא.
1: לא יודע, היו רמזים פה, היו ציטוטים של הרב יוסף, חלקם שמעתי הוא חשו, אתה יודע, זה לא שאני מנחית עליך שאלה מנוער.
0: הרב אמר שהוא יכול לחזור בתשובה, אני מקווה בזאת השם שהוא גם ניקח את ההמלצה של הרב, זה דבר נפלא. לא ניתנה פה עכשיו איזו החלטה מפי הרב שליטה לגבי מי הולכים, מי לא הולכים. הוא הביא את דעתו, וכאדם כזה שהוא אומר ש... המשפחה שלו הצביעה שס, אבל אחרי זה מראים פתאום סרטונים שבעצם הם היו במפלגת העבודה כל השנים, אז אתה כבר מתחיל להבין, שמע, יש פה בלבול מאוד גדול עם האמירות שלו. האמא שלו הצביעה שס, ואחרי זה פתאום בסרטון אחר הוא אומר שהם היו הורים שלו מפלגת העבודה כל השנים, ואפילו האבא שלו עבד בקלפי באחד המקומות. אז באמת, אני צריך לעשות פה איזה ליטוש ובירור מה הדעות האמיתיות שלו, כי הוא נראה ימין והולך שמאל, וזה באמת הבעיה הכי קשה, ולא דיברנו על זה שאין לו ניסיון, ולצערנו יש לנו הרבה ניסיון עם אנשים שאין להם ניסיון.
1: אוקיי. טוב, אתה אומר אתה משוכנע שהגוש ימשיך.
0: אני מאמין שכן, אנחנו נמצאים ביומיים מאוד דרמטיים, שאני מאמין שבזל שהם יסיימו את מה שלא הספקנו בארבע שנים האלה, מחמת המלחמה וכל מיני דברים. ואני חושב שאנחנו, היושב ראש התנועה שלנו, שהוא בעצם מונחה יחד איתנו דרך מועצת חכמי התורה, הם יגידו, אני לא רואה פה שבאו פנים חדשות לכאן. אוקיי. Okay. בפרט. אם הכל יעשה כפי שדובר, יש לנו את חוק הכשרות, יש לנו גם כן חוק המעצרים, שזה ממש דבר דרמטי וחשוב, וחוק יסוד לימוד התורה, שזה דבר מאוד מאוד נפלא, אחרי 70 שנה המדינה מתעוררת וצריכה לחוק את זה, זה קצת מצער, זה כמו okay. לעשות חוק ברית מילה.
1: טוב.
0: אבל בסדר, טוב מאוחר מאשר אף פעם לא.
1: בכל אופן נעמוד בקשר ותודה, תודה שדיברת איתנו וזהו, ניפרד כאן, הזמן שלנו תם.
0: אמן, בשורות טובות, תודה לך שרון.
1: בשורות טובות, כל טוב. אוקיי, אז אמרנו תודה לחבר הכנסת משה אבוטבול ומיד יהיה איתנו סגיב אסולין, גם מוסי רז וגם שמעון אלקבץ. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
14: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל
17: 1 פלוס 1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1 פלוס 1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי.
20: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
25: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
27: גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לשרון גל.
29: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
30: אור משכנתאות.
1: מתי תגידו לי שיש חסות אחרי הברייק, תגידו לי? טוב, אורס, סגיב אסולין לשעבר בכיר במוסד, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
31: בוקר טוב, בוקר אור שרון, מה שלומך?
1: אני ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. תגיד, אני מדבר איתך על ניסיונות הגיוס של אחמדינג'אד ג'אד, אותו תסריט דמיוני כמעט, או אתה יודע שכאילו לקוח מסדרות נטפליקס, פגישה עם ראש המוסד, ניסיון גיוס, קשר ארוך, לא יודע, כל מיני תוכניות, לפי דעתך זה תסריט ריאלי?
31: תשמע, האם הכל כמובן, אתה יודע, על פי פרסומים ועל פי...
1: אבל אנחנו מדברים על פי פרסומים זרים, ברור, זה פורסם בניו יורק טיימס.
31: כן, הכל לפי זה, אבל...
1: חשוב להגיד.
31: אני חושב שהתקופה האחרונה, נקרא לזה ככה, הוכיחה שאם יש מקום שבו הכל אפשרי, זה במוסד הישראלי, ואשרנו שזה המצב, שכל דבר שאפשר לדמיין יכול להיות. אבל אני חושב שאי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי לדבר גם על על עצם הפרסום, כאמור, אם על עצם הרעיון שיושב עיתונאי ישראלי.
1: אז בוא נניח לזה, זה נושא לדיונים במקומות אחרים. אם אני לא נכנס פרסונלית,
31: ביטחון ישיר בביטחון המדינה, פגיעה ישירה בביטחון המדינה פעם אחר פעם אחר פעם.
1: כן, אבל זה, אם זה נכון, ואני גם, אתה יודע, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע מה מימו. אני מדבר איתך עקרונית, מאחר והסיפור הזה כבר בחוץ והוא פורסם, כן? אני לא מדבר איתך עכשיו על העניין התקשורתי. איך דברים כאלה קורים? כמה זה הפתיע אותך? מה אתה חושב? אגב, לפעמים גם יש אינטרס להוציא, כי יש דיווח שהוא עצור באיראן בכלל. מה אתה יודע, מה אתה שומע בקשר לזה, אם בכלל?
31: כרגע אין רב הנסתר לחלוטין על הגלוי, ואני חושב שאם נשמע משהו על האירוע הזה, אם בכלל, אז אני אשמע את זה דווקא מהצד האיראני. מה שאני שמעתי מהצד האיראני נכון לבוקר זה הכחשות מוחלטות של מקורביו של אחמדינג'אד בנושא הזה. אני מתאר לעצמי שיהיה לזה המשכיות בדברים שנראה. אבל ברמת העיקרון, אם אנחנו מדברים על מבצע גיוס, לא משנה כרגע מי היעד, אז בכיר ככל שיהיה, הכל אפשרי. והדרך שמתוארת לשם בהגעה למעשה לאובייקט, דרך, אתה יודע, דרך מעגלים, תחומי עניין, אקדמיה, דברים כאלה, זה בהחלט דפוס פעולה.

0: אפשרי ומעניין. והדברים מהסוג הזה קורים, קורים חדשות לבקרים, והכל אפשרי באמת, זה לא משהו שהייתי מוציא אותו מכלל אפשרות, שוב, לא את האירוע הספציפי בכלל, אלא את שיטת הפעולה.
1: ברור. אגב, שמעתי דיווח שהוא הופיע באחד מאירועי, באחד התקסים לקבורתו של הצורר המנובל חמני האב. לא זוכר אישית שראיתי תמונה כזאת, אבל זה
0: גם אני לא ראיתי, אבל זה סביר מאוד לוודאי שזה קורה. צריך להבין, כל החבורה הזאת, שהם חלק בלתי נפרד ממשטרה האייתולות, יש ניסיונות כאלה ואחרים לצייר את אלה כמתונים ואת אלה כקיצוניים, אלה נוחים לנו יותר, אלה זה כל השמות שאנחנו מכירים ומוכרים למערכת הביטחון, הם כולם חלק מאותו משטר, אלה רוצים להשמיד אותנו בשיטה כזאת, לאחרים יש יותר סבלנות אסטרטגית, אין הבדל. הגורמים, בוא נגיד, שיכולים להיות רלוונטיים בצורה כזו או אחרת, אחרי נפילת המשטר בעזרת השם, שאני מאמין בכל כולי, שאם נמשיך להתנהל נכון יחד עם ארצות הברית, יקרה עד סוף ממשל טראמפ, אלה גורמים שהם לא חלק ממשטר האייתולות. וכל חלק, כל מישהו שהוא חלק מהמשטר הזה, הוא מסוכן לישראל באותה מידה, ויש לו מטרה אחת בסופו של דבר, להשמיד אותנו בשיטותיו.
1: תגיד, כמה מבצעים דומים של גיוס אנשים שהיו אויבים מוצרים של ישראל לפי דעתך או ידיעתך קרו בעבר ולא פורסמו? כמה זה דבר שכיח?
0: שכיח מאוד. שכיח מאוד, קורה. זה כל הדיסציפלינה של, נקרא לזה, הגיוס היומינטי, למעשה גיוס הסוכנים, הריגול, זה לא, קוראים לזה אצלנו, זה מלכת הקרב למעשה. האמצעי הישן ביותר, אבל היעיל ביותר, האפקטיבי ביותר. לא סתם פורסם לאחרונה שראש המוסד היוצא הגדיל את הדיסציפלינה הזאת לפי 3 תחת בקדנציה שלו, וזה הלחם והחמה של הארגון, ולא בכדי שמו יצא, אני אומר את זה בהרבה מאוד צניעות, אולי הארגון הטוב ביותר בעולם בתחום הזה, או בוודאות אחד מהטובים בעולם בתחום הזה של הגיוס היומינטי, של ההתנהלות הבין האישית, גיוס הסוכנים.
1: ברור. טוב, אלה הדברים. זה מה שאפשר להגיד, גם זה הכל בעירבון מוגבל, צריך להגיד, לפי פרסום זר. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה שדיברת איתנו, וכל טוב, ביי להתראות.
0: תודה, שיהיה יום טוב, להתראות.
1: גם לך. מוסי רז, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר,
1: נכון. אני ברוך השם. מה, עדיין מלקק את הפצעים?
2: איזה פצעים?
1: לא יודע, הניסיון שלך להצטרף לפוליטיקה, היה איזשהו ברקס, כעסת, איפה זה עומד?
2: קודם כל, הברקס הוא שר, אני מתמודד.
1: לא מספיק לקרוא את כל החדשות, כן? מה קרה? איך זה אופשר? מה היה שם?
2: תראה, היה איזה עניין טכני, פעות, שמישהו נשאר לעשות ממנו עניין. מוסד לבירור עתירות של המפלגה, כמובן נשאר שלראות שאני יכול להתמודד, אני יכול להתמודד על המשבצת של מרץ. וכפי שאמרתי, אולי אני אבחר ואולי אני לא אבחר, אבל יש לנו דברים חשובים לעשות כחברה, לנקות את מה שקרה פה.
1: וגם לפנות באמת יישובים, מאחזים ביהודה ושומרון, כלומר, יושב ראש הדמוקרטים, זה הקו שהוא מציב באופן קבוע כשהוא מדבר פומבית, והוא אפילו אומר, אני ארתום את בנט ואת אייזנקוט ואת לפיד. זה ריאלי או שזה, אתה חושב שאלה הפרזות של קמפיין?
2: זה ריאלי עד כדי כך ששמעתי את בנט אומר בקולו, שכל מה שלא חוקי, או כל מה שעל בעלות פרטית, או כל מה שמחוץ לשטח C, יפונה, זה המון. אבל תראה, המטרה איננה לפנות...
1: ואתה מאמין לו? אגב, אתה מאמין לו לבנט?
2: אני מאמין לו, כן. תראה, היו לי איתו הרבה ויכוחים, ועוד יהיו הרבה, הוא לא בעמדות שלי, יותר קרוב לעמדות שלך מאשר לעמדות שלי.
1: כבר לא.
2: אבל אני מאמין לו. אתה תוכל להגיד לי שתראה, הוא הבטיח שהוא לא יישב עם לפיד ומרץ וערבים ועושה את זה, זה נכון.
1: לא, אני זוכר את הקמפיין הקודם שלו שהוא עומד שם עם חבר'ה מההתיישבות הצעירה, והוא אומר הדבר הראשון שנעשה כשנקים ממשלה, נכשיר את ההתיישבות הצעירה, שאנשים לא יצטרכו לשבת עם בלון גז בסלון ולהתחמם דרך כל מיני אמצעים מסוכנים, אתה יודע, זה בנט שאני זוכר.
2: תראה, שרון, אתה ואני אנשים עקביים. מה שאתה קורא התיישבות צעירה, ואני אקרא בצורה אחרת, אבל זה לא חשוב. לפני 4 שנים, בקמפיין הקודם שלו, זה לא מה שהיא היום. היום יש מאחזי פרא של אנשים, שהתנגדתי גם אז, כן, אני לא בא להגיד שזה סבבה, כן? היום יש מאחזי פרא של אנשים, אני לא יודע כמה הם, עשרות או מאות, שהם יוצאים לפעולות חבלה יומיומיות
1: עזוב את השוליים רוב האוכלוסייה אוכלוסייה שומרת חוק ואוכלוסייה קדושה ששומרת על ארץ ישראל ויש אכפת של גוש דן ולא רק
2: לא
1: על זה לא נסכים אבל בוא נדבר פוליטית זה יותר מעניין אני אומר אף שעל אף מילימטר כל ארץ ישראל שלנו אתה אומר זה אבל אני אומר אנחנו אחרי 7 באוקטובר ראינו מה קרה כשאין לנו הגנה.
2: מה הוכיח לנו 7 באוקטובר? אחד, שאם נותנים לימין לנהל, מקבלים טבח. כמו שאמר,
1: לא, שאם נותנים לערבים שטח, מקבלים טבח.
2: כשאין שלום.
1: שאם נסוגים משטח, זה מה שלמדנו.
2: עכשיו אני יכול להגיד משפט?
1: בטח.
2: כשאין שלום, באה מלחמה תמיד אמרנו. יש לנו שני גבולות בטוחים, זה גבולות בהם השגנו הסכמי שלום. בגבולות האחרים, אין לנו ביטחון, זה לא משנה כמה השתמשנו בצבא, התיישבנו, התנחלנו, עשינו כך ועשינו אחרת, התיישבות צעירה והתיישבות זקנה וכל דבר אחר, אין ביטחון. הדרך היחידה להשיג ביטחון, זה התברר שוב מאז 7 באוקטובר, למי שהיה צריך, זה באמצעות הסכמי שלום, אין דרך אחרת.
1: באמצעות נסיגות. כלומר, אתה אומר, כמו שנסוגנו מלבנון והסרנו לגמרי את האיום, כי פתאום פרחו שם אוניברסיטאות של חיזבאללה ומכללות הייטק, וכמו שבעזה שעקרנו את גוש קטיף וקיבלנו שם אורז ופרחים, אתה אומר צריך לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון. זה דבר מדהים.
2: בגלל שאין לך תשובה למה שאמרתי, אתה מסית את הדיון.
1: לא, בטח שיש לי תשובה.
2: רגע, שנייה, אני אמרתי,
1: מה השאלה אבל?
2: אני אמרתי, הדרך להשיג שלום ביטחון היא באמצעות הסכמי שלום, עשינו את זה עם ירדן ומצרים, ומה אתה אומר לי?
1: אנחנו רואים את השלום עם מצרים, בואו.
2: סליחה, שם לא עשינו הסכמי שלום. אנחנו רואים את הסכמי השלום עם מצרים, וראיתי וואי כמה נורא שהם הניפו דגל פלסטין. תשמע, שנהרגו לנו 10,000 חיילים ב5 מלחמות, זה היה קצת יותר גרוע.
1: תשמע, אני לא הייתי בונה על נייר במזרח התיכון גם לא עם מצרים. תשמע מה אומרים במצרים, אני הייתי נזהר מאוד.
2: גם אני לא, אבל...
1: ואפשר להשיג שלום בלי לוותר על שטח שהוא שטח שלנו. ואני רוצה לדבר איתך פוליטית רגע, איך אתה משכנע אותם, או שאתה אומר לי כבר לא צריך לשכנע אותם, כלומר אתה אומר לי אייזנקוט ובנט שותפים מלאים שלנו לדרך הזאת, אני יודע, אתה יודע?
2: לא, אלוואי, לא, זה לא אמרתי.
1: הרגע אמרת שבנט אומר את זה בעצמו.
2: אתה התייחסת למאחזי העבריינים, למאחזים הלא חוקיים, ואמרתי, על זה בנט אמר בעצמו. אייזנקוט לא אמר, אבל הם לא מסכימים איתי לדרך של שתי מדינות, שזו הדרך של הציונות. הציונות אמרה בבסיסה בקונגרס הציוני הראשון, מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, על פי משפט האומות, זאת אומרת על פי החוק הבינלאומי, מגילת העצמאות אמרה, אנחנו מושיטים יד לשלום ואנחנו נאמנים למגילת הזכויות של האומות המאוחדות. זה לא רק אני אמרתי, זה גם בן גוריון, הרצל.
1: אבל איך אתה מביא אותם למקום שבו אתה רוצה לסגת מכל השטח?
2: לצערי הרב, הם עדיין לא שם. בנט ואייזן איזנקוט עדיין יותר קרובים אליך בעמדות מאשר אליי.
1: אני חושב שאתה טועה.
2: אני זוכר, קודם כל, הלוואי שאני טועה. הלוואי שאני טועה.
1: אני בטוח שאתה טועה, כן.
2: מאוד ישמח אותי אם אני טועה, כי אז הוא אומר שיש לנו עתיד. כי אני חושב שאם לא נגיע להסדר מדיני, אנחנו 10 מיליון אנשים פה, מוקפים במאות מיליונים, כשאיבדנו כבר את ארצות הברית, ואיבדנו את כל היכולות שלנו.
1: למה איבדנו? טראמפ אומר דברים מאוד חמים גם על ישראל וגם על נתניהו רק הלילה. לחמנו איתם כנף אל כנף. זה כאילו לא היה כדבר הזה.
2: אני מסכים איתך. אני לא יודע אבל אם אתה מודע לזה, אתה בטוח מודע, אני כמובן אומר באירוניה, בארצות הברית תהיינה בחירות בעוד שנתיים. והרוב האמריקאי שלאורך כל ההיסטוריה אמר אנחנו מזדהים עם ישראל יותר עם הפלסטינים.
1: בוא נראה.
2: ותמך בנו אקטיבית. זה לא הצבעה באירוויזיון.
1: זה שמישיגן ומקומות אחרים הפכו לג'יהאדיסטים, זה... טוב, אני אומר, זה שיש מקומות שהפכו לג'יהאדיסטים בגלל מדיניות ההגירה המופקרת של ביידן.
2: אתה חושב שארצות הברית הפכה לג'יהאדיסטית.
1: לא כל, חלקים. אתה לא רואה מה קורה, אתה לא רואה מה קורה במישיגן.
2: אני חושב, אני לא, תראה, אני חלק מהדברים גם יכול להסכים איתך, אבל אני חושב שאם אנחנו מאבדים את ארצות הברית, אז אנחנו, קיומנו כאן בסכנה מאוד גדולה. עכשיו, ישראלים רואים את זה, רוצה... זה לא מקרה שרבע מיליון ישראלים ברחו מפה מאז כמה הממשלה הזו. ואנשים רואים שהממשלה בעצם אומרת, אנחנו לא יודעים לספק לכם ביטחון. מי שאומר לא יהיה שלום, אומר לא יהיה ביטחון, אומר את זה נכשלה.
1: קודם כל יש גל עלייה די מדהים, וחוץ מזה אני אגיד לך ככה לסיום. אני אגיד לך רגע לסיום. אני אגיד לך רגע לסיום.
2: זה לא נכון, יש גם עולים.
1: אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא לבינו שבשמיים. זה הכל.
2: הבנתי, זה בדיוק
1: ההבדל בינינו,
2: שאני נשען על עובדות, ואתה נשען על אלוהים,
1: השם, בזכות זה אנחנו פה וחזרנו חזרנו לארץ הקדושה.
2: איפה היה אלוהים הזה בשבעה באוקטובר?
1: אלוקים תמיד היה, תמיד היה, תמיד היה. לא נפתח דיון עכשיו, לא נפתח דיון כי נגמר לנו הזמן, אבל...
2: זה לא תמיד הוא בעדך.
1: תמיד הוא בעדי ותמיד הוא שומר עלינו.
2: ואנחנו נדבר,
1: אולי נזמין אותך לאיזה פרק בפודקאסט עוד כמה שבועות לחדד את הנקודות האלה בערך.
2: אולי כאן תכנע אותי, מה אתה יודע?
1: כן, איך תדע? לפחות איתך אפשר לדבר, אתה מבין? אפשר לדבר איתך, אתה לא... כאילו, אני אגיד את זה בשפת הזה, לא אכלת את הסיבוב עד הסוף, אפשר לדבר, אתה איש חביב, דעותיך הם דעותיך, מה לעשות, אבל לפחות אפשר לדבר, אבל תשמע, אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, זה הדבר האחרון שאני אגיד, ואחרי שראינו מה קרה, בגלל כל הנסיקות והעקירות, רגע, מאוסלו, דרך גוש קטיף, ואז ולבנון, הנסיגה המופקרת של ברק, מכל מקום שיצאנו חטפנו טרור, וזה בדיוק המטרה של האויב, ואתם לא לומדים, אתם לא מבינים.
2: זה לא נכון לגבי סיני, זה לא נכון לגבי כל מקום בו הושג הסכם שלום.
1: מוסי רז, נגמר, איצקו משתגע, פעם הבאה, תשמור לפעם הבאה, אני חייב לצאת. נגמר הזמן. תודה, תודה, יום טוב, ביי ביי. ביי ביי, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף קריית יערים. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מיד נשוב לשרון גל.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, סיימנו, תודה לצוות, אבי יצקוביץ', האורך אבי טרכטנברג, המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשתי וקר קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל, תודה לכם על ההזנה כמובן, נתראה בעזרת השם, הערב, דקה לשבע, בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי להתראות.

0: לפח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף קריית יערים. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פתחי וזמרי בעם.
4: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
5: אופה.
4: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
6: בוקר טוב לכם.
4: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
7: שווקה, שווקה.
8: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
7: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: אלף, סטוק, טו, טוקי. חדש ומשתלב, טוקי. האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 953.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קלי ישראל,
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: גלי ישראל, החדשות.
24: בוקר טוב, השעה 9, באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף ברחבי איראן על מנת לפגוע ביכולתו של המשטר בטהרן לתקוף ספינות סחר, כך דיווח פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. התקיפות ערכו כ-5 שעות ובוצעו על מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים וחטבמים. כל זאת לאחר שכמה שעות לפני התקיפה אמר הנשיא האמריקני שמזכר ההבנות שנחתם היה מבחן שהאיראנים לא כיבדו. טראמפ הפרמז ליעד אפשרי נוסף, הר פיקקס, בו מתקיימת פעילות גרעינית, ציין שהוא יעד אפשרי למכה גדולה ושהוא חושב שאולי יראו את זה. משטר האייתולות תקף בשעות האחרונות מספר מדינות במקביל לתקיפות על שטחו. אל עבר בחריין שיגרו האיראני מספר מטרות שיורטו, לאיחוד האמירויות שיגרו כמה טילי שיוט לעבר שתי מחליות שבעקבותה נהרג איש צוות ונפצעו 8, על אומן ירו מטרה שפגע במחלית ללא נפגעים, ולעבר ירדן שיגרו 4 טילים שיורטו. חברת הכנסת אלי גוטליב הבהירה כי המכתב ששלח אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר כנגד חוק הקפאת המעצרים לעריקים מחייב את פיטורו. זמיר ציין במכתב כי החוק אינו צפוי להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, וכי הוא מעניק תמריץ להתייצבות לשירות צבאי. בציוץ שכתבה הבוקר ברשת אקס ציינה גוטליב שהרמטכ"ל העז לרדת למגרש הפוליטי, ובכך החליש את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. לוחמנו עקבו הלילה מספר אזרחים שניסו לחצות לשטח סוריה בדרום רמת הגולן, כך מסר דובר צה"ל. בתום האירוע הועברו האזרחים להמשך טיפול המשטרה. בדרום לבנון המשיכו כוחותינו להשמיד מטרות חיזבאללה. התקשורת הערבית דיווחה על הפגזות עצימות שבוצעו הן מהאוויר והן מאש תותחים אל עבר מטרות רבות במרחבי הערים צור וצידון. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד מול 52 שהתנגדו. שעה בלבד אחרי ההצבעה הגיש ארגון השמאל, התנועה לאיכות השלטון, עתירה לבגץ, בדרישה לבטל אותו, לקיים דיון דחוף ולהוציא צו ביניים שיקפיא את כניסתו של החוק לתוקף עד להכרעה בעתירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
29: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
31: כן, שלום רב לכם. 9:05 תכף. בוקר טוב, יום שלישי. מה נשמע? מה שלומכם? מה שלום ארז תדמור הבוקר?
32: בסך הכל, הכל בסדר. כן. אנחנו נכנסים להיכנס לאווירה לקראת החצי הגמר של מסי מחר, לא היום, מחר,
31: רגע,
32: אבל...
31: רגע, בואו נחצה את היום, יש לנו היום צרפת ספרד.
32: היום אנחנו מחזיקים אצבעות לספרד, שתפתיע, לא, כדי שאם מסי יעבור את החצי, יהיה לו יותר קל בגמר, כי הוא כבר זקן, זה קשה,
31: כבר, רק מסי, מסי, פשוט. מסי, מסי, כאילו כל המונדיאל, זה רק מסי.
32: בדיוק ככה.
31: לא, יש גם אמבפה.
32: לא מעניין.
31: אמבפה.
32: קצת מעניין, קצת לא, אמבפה.
31: אמבפה שחקן טוב.
32: אני ראיתי את אמבפה שם צמד. ממרחק 8 מטר.
31: נו, בעיטות מטורפות הבן אדם יש.
32: בולה פסיכי של ניימר בשלו. ראיתי את זה, הלכתי לראות את מסי. קיבלתי מסי הסבבה, אבל אמבפה התעלה. אני מסכים איתך, אמבפה זה אירוע, אבל...
31: כן.
32: אבל... בשביל אמבפה אני לא קם ב-4 בבוקר בחיים. אין משהו בעולם שיכול לגרום לי...
31: אני גם אם תגיד לי עכשיו פלא חוזר לשחק, אני לא קם לראות אותו.
32: את פלא כן הייתי קם.
31: לא, האמת שאת פלא אולי הייתי קם. כן, אבל מרדונה לא הייתי קם בשביל.
32: מרדונה הייתי קם. יש...
31: אז מי לא היית קם?
32: בודדים, לדוגמת של כל המקרגור אני גם קם, אבל זו טעות, מתברר.
31: מה זה טעות? הרס לך סתם לילה. סתם לילה.
32: אבל לא, כבר הייתי ער בשביל ארגנטינה, אז פשוט המשכנו משם לשם. אבל תקשיב, תראה, האירוע הוא כזה. בואו נסביר לך את ה... רציתי לדבר בכלל על אייזנקוט, אבל הפער בין אייזנקוט, שהוא התגלמות הבינוניות, לבין מסי שהוא התגלמות הגאונות והמצוינות, הוא כזה, הוא כל כך, אני אומר, למה אני לא צריך להשחית מילים על הבינוניות הזו, בוא נעבור נתמקד במסי, בסדר? עכשיו תראה, אני, יש לי הרגשה, שאתה לא מבין את האירוע הזה של מסי.
3: אני מבין.
32: יש גם אנשים בחוץ שלא מבינים.
3: מה זה, מה יש להבין?
32: בוא אני אסביר לך. בוא אני אסביר ואל תגיד אם הבנת.
3: שחקן כדורגל מדהים. הנה, הבנתי. הבנתי?
32: כן. קטן מהאירוע.
3: נו.
32: תראה, אני אסביר לך מה זה מסי, מנקודת המבט של הבן אדם שקם בארבע בבוקר. מנקודת המבט שלי, אוקיי. מסי זה איזשהו אירוע חד פעמי של...
3: אוקיי, בקוסמוס.
32: כל כך חריג בכמות רגעי הגאונות שהוא מסוגל לייצר, שאף אחד אחר לא מסוגל לייצר, שהוא הופך את המשוואה של שווה לי עכשיו להקדיש שעתיים לראות כדורגל,
3: כן.
32: למשתלמת, בעוד שבמקרים אחרים גם שאמבפה יש לו מלא רגעי קסם וכו' וכו' וכו', המשוואה בעיניי לא משתלמת, זה לא שווה את ההשקעה. אתה אומר, אני אראה את התקציר. עכשיו, במצטבר לאורך זמן...
3: תקציר אף פעם לא מעניין אותי, אני לא, פשוט לא מעניין אותי התקצירים.
32: כן, כשיש משהו גאוני, כשיש גול חד פעמי, סלן מטורף, נגיעה מטורפת,
3: אוקיי, בסדר.
32: אתה פחות תהנה מזה מאשר כשתראה את זה בזמן אמת, כי זה מפתיע אותך בזמן אמת. אבל אתה יכול להעריך את הגאונות. אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? גול כזה לא יהיה עוד פעם, זה יחיד במינו. מהלך כזה לא יהיה עוד פעם. עכשיו, מסי במשך 20 שנה ייצר למאות מיליוני אנשים בכדור הארץ.
3: מלא רגעים מדהימים.
32: אין סוף רגעים של התעלות. אתה מסתכל, ואתה יודע, אני זוכר את עצמי, הולך בניאגרה פולס. אתה עומד מעל הניאגרה
3: פולס?
32: תקשיב, בניאגרה פולס. לא הצלחתי ללכת, המשפחה שלי כבר הלכו, אשתי והילדים כבר הלכו. אני עומד והייתי מאופנת. לא הצלחתי
3: למה? מה ראית?
32: אתה אומר, תקשיב, זה נשגב. המילה זה נשגב. זה מראה נשגב. הלכתי,
3: אחרי זמן עשר, הלכתי. אז אתה משווה את מסי ל...
32: הלכתי, כן. הלכתי, אחרי חצי שעה חזרתי. הלכתי, עמדתי עוד פעם, בנקודה שעומדים בתצפית, עמדתי עוד איזה שעה. לא רציתי ללכת, ידעתי ללכת אדם, אתה אני אהיה פה עוד פעם, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, אף פעם אני לא אהיה פה עוד פעם. עמדתי שם, לא רציתי ללכת. מסי, יש לי מאות רגעים כאלה של מסי. מאות רגעים, לא כמו הרגע הזה, המיוחד הזה, אבל מאות רגעים שזה פחות או יותר האירוע. עכשיו, הקסם הזה, שנייה, עכשיו, הקסם הזה עומד להיגמר. זהו, זה הסוף. אני קם מדי פעם לראות את מסי ב-MLS בארצות הברית. זה לא אותו דבר. אתה יודע שאני משחק נגד קונסי.
3: הבנתי, הבנתי, הבנתי.
32: אתה עכשיו מנסה, יש מאות מיליוני אנשים בעולם.
3: זה הרגעים האחרונים, אוקיי, של מסי.
32: שמנסים את הקסם כבר פג. רוב הקסם של מסי כבר פג. זה השאריות. מה שיש עכשיו, אתה רואה את הקסם מתפוגג לך, מתפוגג, מתפוגג, מתפוגג. זה השאריות, זה העדים האחרונים של הדלק. אתה מקווה שהוא ייתן היום עוד איזה רגע אחד.
3: בוא נה, אני חשבתי שרק על ה...
32: יום ראשון עוד איזה רגע אחד, וזהו, נגמר. אין, נגמר הקסם. לא תראה את הקסם הזה יותר בחיים. אין יותר, אין האגרפולס. האגרפולס נעלם. זה האירוע. עכשיו הבנת?
3: חשבתי שרק על היועמשית וזה אתה יודע לדבר ככה.
32: מסי ופדרר רוצים את זה ממני.
3: טוב, בוא נעשה... אז אתה יודע מה? אני עושה איתך עסקה. שים לב לעסקה, תגיד לי אם אתה מוכן. סבבה? עוד 10 שנים של מסי בשיא הכושר
32: תמורת 10 שנים של גלי בערב מיאר
3: בשיא הכושר שלה גם
32: תשים אותה שנה, תעשה את האירוע כאילו
3: 10 שנים גלי בערב מיאר בשיא כושרה מול 10 שנים אתה מקבל גם את מסי בשיא כושרו, לוקח או לא לוקח?
32: לא לוקח? לא לוקח.
3: וואו.
32: יש עיקר, יש תפל, מה אתה עושה?
3: צודק, צודק. ואם זה...
32: אתה צריך לשנות את המשוואה כאילו בצורה דרסטית.
3: כן, אני מנסה, אני לא
32: חושב שיש משהו שאני יכול. שבועיים גלי בערב מיארה. אתה צריך כאילו לשנות את זה בצורה קיצונית.
3: לא, זה לא, זה לא שווה. 20 שנה מסי, בסיקו שלו, סליחה, ויאיר גולן ראש ממשלה. 20, לשבועיים.
32: לשבועיים. גם 10 דקות לא לוקח.
3: 10 דקות. 10 דקות. ואתה מקבל מסי 20 שנה, כל משחק 4 גולים. מובטח, סגור.
32: אתה יודע למה אין אפילו דילמה?
3: אני יודע למה. כי לא תהיה מדינה, ואז לא נוכל גם ככה לראות את המשחק.
32: כי אנשים האלה זה פיקוח נפש, זה סכנת נפשות. זה סכנת נפשות. זה העניין.
3: אני מבין אותך לגמרי. טוב, בסדר, אנחנו תכף, יש לנו את גבי סיבוני, כן? לא, שחור לבן.
32: בוא נשמע את אייזנקוט, אז בוא נרד מ...
3: לא,
32: לאולימפוס.
3: בשביל מה? בשביל
32: בוא
3: מה עכשיו?
32: נרד
3: לא,
32: ממסי,
3: לא, למה אתה הורס עכשיו עם אייזנקוט? אוי, אל תהרוס עם אייזנקוט עכשיו.
32: בוא נשמע, לא, בגלל שזה סכנת נפשות האנשים האלה, בוא נשמע את אייזנקוט מתגאה בתמיכתו כן. בבריחה מלבנון.
3: אוקיי. בוא נשמע, כן, הרחמקין, בוא נשמע. למה אתה אומר בוא נשמע, וזה לא מוכן? אז איך נשמע?
32: אני... כן.
3: אתה מבין?
32: אני הרמתי, הרמתי, הרמתי טוב למרכז הרחבה.
3: אתה, אבל...
32: הקטע הסינק בקבוצה של התוכנית.
3: אבל...
32: הרמתי לפני 10 דקות, הרמתי להנחתה.
3: אבל מסי לא היה בדיוק בנקודה, אתה מבין?
4: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק. בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון. אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
32: החלטה האמיצה הזו.
3: בסדר.
32: הם כל הזמן, כל פעם שהם רוצים להיכנע, לברוח, הם עוטפים את זה. מה זה היה גם איזה משהו בזמן האחרון שהם אמרו, מהלך אמיץ, לקבל את ההחלטה האמיצה על איזה בריחה, זה הכל אורווליאני. ברחתם כמו שפנים. אני הייתי בפלוגה, חברים שלי ברחו תרתי משמע בזמן שמפצמרים אותם. אני הייתי חלק מהפיצוץ של מוצב ציפורן, ממש, מוצב על הגדר, 200 מטר בתוך שטח לבנון, כן. היה פוצצנו אותו. חברים אחרים שלי היו בבופור, בסוג'וד, לא זוכר כבר, הם פוצצו את המוצבים והם ברחו חלק בנגמשים, חלק בריצה, כשמפצמרים אותם, ברחו. נסיגה הכי מבישה, איך אמיצה, ההחלטה, עכשיו הוא אומר את זה, לא תגיד לפני שהתברר מבחן התוצאה. מבחן התוצאה כבר היה ברור כשאייזנקוט אומר את זה, כלומר לא רק שהוא טעה ותמך בנסיגה המופקרת הזו, יש לו 0 הפקת לקחים. הוא אומר את זה עכשיו, לפני כמה שבועות, כמה חודשים. הוא עומד, הוא קורא לבריחה מלבנון, החלטה אמיצה, אתה אומר, האיש הזה הוא סכנת נפשות.
3: מה אתה רוצה, שהוא יודע בטעותו?
32: כן, אני רוצה שבן אדם יהיה מסוגל להסתכל על המציאות, ותגיד, הבריחה מלבנון גרמה לזה שחיזבאללה התעצם פי 100.
3: אבל הוא לא יכול להגיד דבר כזה.
32: הוא התעצם פי 100, האיום גדל אולי פי 1,000.
3: הוא לא יכול להגיד דבר כזה, כי אנחנו בתקופת בחירות, מה?
32: אתה יודע מה, א', אתה יכול להגיד. אני מצפה, אני אגיד לך את האמת, אני מצפה מכל אדם, כי בסוף זה החיים שלנו פה. אם אתה נוקט במדיניות והיא מתבררת כשגויה, תהיה מסוגל להגיד, המדיניות הזו שגויה, תמכתי במשהו שגוי, כי מה, העיקר שתהיה צודק, או העיקר שבביטחון המדינה והחיים של אזרחי ישראל? מה יותר חשוב? לאנשים האלה, הם לא מסוגלים, האופציה שהם טעו, לא עוברת לחבורת הזכוכים הללו בראש. עכשיו, תשמע, הוא טעה בכל דבר אפשרי, אנחנו שמענו פה כבר את ה... דיברנו על זה שהוא רצה להכיר באיראן גרעינית ובמדינות אחרות, גרעיניות באזור. דיברנו על זה שהוא רצה להפסיק את המלחמה בחודשים שהוא היה בממשלה, בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני 24, עד שהוא עזב את הממשלה ביוני 24. בכל צומת שהבן אדם מגיע, אינון מגל בדיוק כתב את זה אתמול, כל צומת שהוא מגיע הוא לוקח את הבחירה הלא נכונה, ויש סיכוי של 50% שהוא יהיה פה ראש ממשלה עוד מעט.
3: כן.
32: אני אומר לך את האמת.
3: כן, אבל...
32: אחרי השבעה באוקטובר...
3: הוא לא יהיה ראש ממשלה, אני אגיד לך משהו, הוא לא יהיה ראש ממשלה... אם בוחרי ימין לא יפלו בפח יקוש הזה, כן? הוא לא יהיה ראש ממשלה, אלא אם כן הוא יצליח לשכנע כל מיני בוחרי ימין שמחפשים, בוא נגיד את זה, אנשים
32: שהולכים,
3: אנשים שחושבים,
32: יצביעו בגלל סוגיית הגיוס חרדים, לאיזה מפלגת חילי טרופר שעושה כאילו אכפת לה מהדבר הזה.
3: כן.
32: מיועז הנדל שעושה כאילו אכפת לה מהדבר הזה.
3: כן, והוא ש...
32: חלק יהיו מספיק פתאים כדי להצביע לזה, חלק יהיו אפופים ויצביעו לבנט, חלק יהיו אפופים ויגידו, אני לא מספיק מרוצה מתוצאות המלחמה, למרות שההישגים הם אדירים. אדירים. הקמפיין הזה שמנסה להקהות את ההישגים, זה לא מושלם, זה לא מוחלט, יש לנו מה לעשות, אבל זה הישגים בלתי נתפסים. אז חלק יישארו בבית כי לא מספיק טוב וכל מיני, וכל הדבר הזה ביחד, אתה תקבל את האדם הכושל והבינוני הזה שטועה בכל צומת אפשרית כראש ממשלה. ואני אומר לך, אם אחרי השבעה באוקטובר, הקולקטיב הזה שנקרא עם ישראל, מדינת ישראל, אזרחי ישראל, ימליך על עצמו גנרן כושל ובינוני, רק היה לו פעם דרגות, הוא היה בינוני בתפקיד שלו, אבל כי הוא היה רמטכ"ל, כאילו וואי וואי, הוא היה רמטכ"ל, אני אמור... איזה ניסיון יש לו, איזה אחריות יש לו,
3: אנחנו לא מזלזלים באנשים שהיו רמטכ"לים,
32: אני מזלזל, כי רובם כושלים, רובם טיפשים, רובם משובטים, רובם זה כמו מיניונים, הם כולם אותו דבר, העתק של...
3: ארז, אבל לא...
32: מכיר את המיניונים, את הסרט?
3: בוא לא נשפוך...
32: זה אותו מיניון...
3: בוא לא נשפוך את הצבא עם המים ואת כל הקצונה...
32: זה לא הצבא, זה צמרת הפיקוד שמתקדמת בפוליטיקה ארגונית ובקומבינות, ובשמור לי ואקדם אותך ותייח לי ותייח לך, לא מתרשם מזה שאנשים טובים בפוליטיקה ארגונית.
3: אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני איתנו, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר אור.
3: אתה רוצה להתייחס לדברים?
5: ברדוגו הבריז לכם שזכיתי.
3: ברדוגו טס, טס, טס. ברדוגו טס, הוא תוכל לראות אותו במשחקי הגמר, אם אתה רוצה, בטלוויזיה.
5: יפה לו.
32: נעשה לנו שלום מהיציע.
3: כן, כן.
32: איך אני מקווה בשבילו שהוא יראה את מסי מניף את הגביע מקרוב? אני מקווה את זה בשבילי, אבל...
3: בשביל שאתה תוכל...
5: אני במשחק בין צרפת לבין ספרד, אני מקווה ששתי הנבחרות יפסידו.
32: אנחנו נפנה לפיפה, גבי.
3: בואו ניתן...
32: נציע להם את ההצעה הזו.
3: בואו ניתן לצרפת לנצח. למרות שאני חושב שספרד בעיניי קבוצה שמשחקת הכי יפה במונדיאל הזה.
32: לא, הצרפת משחקת יותר יפה, אבל מכיוון שכולנו, מטרת כולנו, נסכים,
3: אני חושב שספרד יותר יפה.
32: יהיה יותר קל לארגנטינה להפתיע את ספרד מאשר צרפת.
3: הוא כל מה שאכפת לו, גבי, זה כל מה שאכפת לארז, זה רק מסי. לא מעניין אותו כל המונדיאל הזה, זה רק מסי, מסי.
5: לא, לא, אני לא קונה, לא קונה.
32: אני אומר לכם, אני יש לי שתי מטרות על מאז שאני זוכר את עצמי.
3: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו.
32: שתי מטרות על.
3: תקשיב.
32: המטרה הראשונה הייתה שהגרמנים יעופו,
3: גבי,
32: השנייה שארגנטינה תזכה.
3: קודם עשיתי איתו עסקה, תקשיב, אמרתי לו, 10 שנים, אתה מקבל עוד 10 עשור עם מסי בסי כושרו, כשהוא מבקיע בכל משחק 4 גולים, בתמורה אתה נותן לנו 10 שנים עם גלי בערב מיירה בסי כושרה גם. קיבל את זה!
5: הוא לא יכל לבחור, הוא לא יכל לבחור.
32: זה עלילת דם שפלה, חייב להגיד שאפילו לא התלבט.
3: נכון, הוא לא התלבט. אפילו שבועיים הוא לא היה מוכן לקחת, אתה מבין? טוב, אלוף במילואים, אלוף משנה במילואים, גבי סיבוני. טוב, בוא נדבר רגע, מה אנחנו רואים, תגיד? מה אנחנו מסתכלים?
5: רגע, בהמשך למה שארז אמר,
3: אוקיי, בוא.
5: לטפה שלכם, בעניין של ההישגים של המלחמה. פרסמנו אתמול ארז וינר,
3: כן.
5: כן. ארז וינר ואני פרסמנו מאמר שנקרא הניצחון המוחלט 1,000 ימים למלחמה, ובו אנחנו קודם כל פירקנו את כל הקשקשת שמסביב על הכישלון, כישלון, כישלון, זה באמת זה סתם, זה כאילו זה, ועברנו דבר על אופניו, על כל מה שקורה במערכה ועל הסיפור, הרעיון של הניצחון המוחלט, וניתחנו את העניין בצורה מקיפה. כשאנחנו אומרים תראו, אנחנו מפרידים בין הכרעה לבין ניצחון. הכרעה היא מושג מהעולם הצבאי, הצבא צריך להביא לדרג המדיני הכרעה, והדרג המדיני צריך לקחת את ההכרעה הזאת לייצר מן הניצחון. ניצחון מוחלט זה היה מטבע הלשון שראש הממשלה כמובן השאיל אותו מרוסוולט, אבל הוא הייתה לו מטרה להכניס רוח ואיזוז בקרב הזה.
3: ברור, זה מטריף אותי, אתה יודע מה? זה מטריף אותי הדבר הזה.
5: אומרים, רגע, במילון אין ניצחון מוחלט. רגע, בצהל לא יודעים. זה קשקשת
32: שבגלל. יש עוד חיזבאלון אחד שעוד לא חיסלתם אותו, זה לא מוחלט.
5: ברור.
32: בסטנדרטים שלהם אין לעולם לא יהיה ניצחון מוחלט.
3: אבל מה זה מוכיח לנו? אני חושב שזה מוכיח אבל דבר פשוט, שאנשים האלה בכלל לא מבינים כיצד הצבא מתנהל, איך יוצאים למלחמה, מה הם רוצים, שיצאו למלחמה.
5: איך מדינה צריכה
3: להילחם,
5: ברור.
3: האיש על הסוס, מרים את החרב וצועק אחריי עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. ככה יוצאים למלחמה, אין דרך אחרת לצאת למלחמה.
5: אמת, אמת, אמת. אותם אנשים שאגב הכחיכו במלחמת יום כיפור את הדברים של דדו, שאמר אנחנו נפרק להם את העצמות. זה אותם אנשים, אותו טייפקאט, אותו סוג של אנשים, שלא יכלו לשמוע את זה, אתה מבין? אנחנו במלחמה ביום כיפור, אנחנו מלקקים את הדם שלנו, ואומרים, נשבור להם את העצמות. זה קריטי וחשוב, ולכן אני חושב שהמצב שלנו מצוין, כי בסוף איך אתה מודד? מה אתה מודד? האם מצבה של ישראל, מצבה המדיני והביטחוני, שופר לאור מה שהיה כשהתחלנו...
32: שופר משמעותי, כי שילמת מחירים כבדים. שאלה האם השיפור הוא שווה את המחירים ששילמת?
5: לא, תקשיב, אין מילה, המילה שיפור היא מילה, מה זה מימית כזאת, כאילו אין מה זה. אין מילה שמתארת את השיפור הדרמטי, את השינוי שעשינו במזרח התיכון,
3: מטורף.
5: דרמטי. תשמע, וזה פשוט, אנחנו, אתה יודע,
3: היום המזרח התיכון כבר שלושה ימים בוער, ואנחנו חיים פה את חיינו, אנחנו לא מעורבים בכלל, זה מטורף.
5: תקשיב, אני נותן לכל מאזין שיחליט לבד למה זה קורה, כן?
3: כן, ברור. כי האיראנים מתים פחד, היחידים שהם מפחדים מהם היום זה מישראל, הנה, מתברר, זאת האמת. הם יודעים שחיל האוויר שלנו יושב פה ורק מחכה לטיל אחד כדי לבוא ולעשות להם שם קרקס.
5: אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך שאני, אתה יודע, נשמע רע, אבל אני מאוד מקווה שהאיראנים יעשו את הטעות הזאת בקרקעות כן. ישראל, כן. כי אנחנו צריכים להשלים את המלחמה באיראן עם האמריקאים, בלעדיהם, עם שיתוף פעולה.

0: הגרמנית הנאצית, כן. הייתה באמצעות פגיעה בכל מערך הדלק. פשוט אתה לא יכול לנסוע, אתה פוגע, כן. אתה פוגע במערך הדלק.
1: אתה משתק מדינה.
0: הם ייצרו, כמויות ענקיות של מטוסים, לא יכלו, לא היה להם דלק למטוסים האלה, אפילו להריץ אותם. פגעה בכל, בדלק עצמו, בדלק של השימוש, בסולר, בדלקים,
1: כן.
0: פגעה בזה, אתה לא צריך יותר מזה בשביל לשתק את המדינה, הם לא יכולים לעשות שום דבר עם עצמם.
1: אתה משתק צבא שלם.
0: אני מקווה, שמה שנקרא, אלוהים יקשה את לב פרעו, וייתן להם לעשות את הטעות שבחינתם.
2: אבל צריך להגיד, גבי, כרגע נראה שאפילו אם הם לא יעשו את הטעות הזו, הטעויות שהם עושים מול טראמפ, מובילות את טראמפ לשנות דרמטית את המדיניות הקנייה שהם בחרו בה לפני כחודשיים, וזה עוד לפני הבחירות, בחירות האמצע שלהם. מסתמן שאחרי בחירות האמצע, כשהוא יהיה חופשי מאילוצים פוליטיים, וזה קדנציה האחרונה שלו, הוא כבר, הוא עצמו לא צריך להיבחר עוד פעם, זה יהיה, ראה לי להעריך שזה הולך לחידוש, לא? לחידוש בעצמות מלאה.
0: אני מאוד מקווה, אבל כמו שאתה מכיר את ההתבטאויות שלו בשלושה חודשים האחרונים, אני לא אתפלא, אני אצטער, אבל אני לא אתפלא אם שבוע הבא הוא יגיד שהוא פגש אנשים נפלאים באיראן, והעם הזה נפלא ומצוין, ואנחנו הולכים לשלום.
1: כמו שהוא אמר עליהם, אנשים טובים, הוא אמר, ואחר כך אתמול הוא אמר, לא, הם אנשים לא טובים, מספר קטי להכיר אותם. בחודשיים הוא יכיר אותם עוד פעם.
0: אני מקווה שהוא יעשה את הדברים הנכונים. מה שבטוח, אצלנו יש רצון של ברזל, של פלדה, ואנחנו מובלים. אני אומר לך, אין מילים לתאר את המנהיגות של נתניהו ביכולת שלו, ברצון הפלדה שלו, להשיג את המטרות. ואנחנו, אתה יודע, הוא מנהל את העניין הזה, נכון, יש לו כל מיני קליינטים שונים בעולם וגם פנים, אבל הוא מנהל את זה, ואני סומך עליו שינהל את זה כמו שצריך.
1: כן, אבל כשאתה מסתכל על ערוצי התבלה, שלא מפסיקים לשדר לצופים שלהם, שבעצם ישראל הפסידה בכל הגזרות ובכל בכל הקרבות, אתה מבין שזאת הסיבה שאנשים כמו אייזנקוט מזנקים בסקרים, כי הם מאמינים לשקרים האלה, הם חיים בתחושת תבוסה.
0: אני אומר לך משהו על הבחירות האלה, אני אתן לי לומר לך משהו על הבחירות האלה, לדבר הקריטי שבהם. הרעיון שמפלגות ציוניות יחרימו מפלגות ציוניות אחרות וישימו תחתם ערבים, זה פגיעה בליבת הציונות, בליבת האתוס הציוני.
2: הערבות ההדדית, לא רק הציונות, כל עם ישראל, כולנו ערבים זה לזה, אנחנו מחרימים חצי עם, רוב עם, ומעדיפים עליו את מנסור עבאס. ואז הם מדברים איתנו וקוראים לנתניהו מפלג. העזות מצח של האנשים האלה.
0: תן לי להשלים את הטיעון. בנט פתח את תיבת הפנדורה הזאת, ואנחנו סובלים ממנה עד עכשיו. באמת, זה פשוט נזק בלתי, לא יאמן מה שהוא עשה בעניין של לקחת ערבים במקום ציונים, לקחת ערבים במקום יהודים. אני לא פשוט, תחשוב על מה שאני אומר, אנחנו מנרמלים את זה. ולבוא, ואחרי שהוא עשה את הנזק הזה, לעשות את זה שוב, זה דבר שלא יסלח, ואני מקווה שאנשים יבינו.
1: בנט נרמל כל כך הרבה דברים שליליים בפוליטיקה הישראלית. אני לא חושב שהיה בן אדם שפגע בפוליטיקה ובדמוקרטיה הישראלית כמו בנט.
0: תקשיב, אני באמת מתפלל שכל מי שיקבל מנדט מהנשיא להקים ממשלה, דבר ראשון, יפנה לכל המפלגות הציוניות ויקים ממשלה איתן.
1: תלוי מי זה יהיה, כן.
0: אלה, אני לא רוצה את אלה.
1: תראה, אבל אתה רואה את התוכנית, הרי מנסור עבאס מסרב להיכנס לרשימה המשותפת, בגלל שהוא יודע שהוא הולך להיות, אם הם זוכים, הצד השני, השמאל זוכה, הוא יודע שהוא בפני, בגלל זה הוא לא מוכן ללכת עם המשותפת, כי הוא יודע שאת המשותפת אי אפשר להכניס, כי יש שם באמת.
0: נכון.
1: אז הוא, כן.
0: אבל תקשיב, שי, מה שהם אומרים, זה לא, זה אומרים, אין בעיה, זה לא נכון מה שאתה אומר, גבי, שזה פגיעה באתוס הציוני, כי מנסור עבאס הוא ציוני.
1: כן, הם הפכו אותו לציוני, ברור. מה זה חובב ציון, בטח.
0: תקשיב, זה פשוט קטסטרופה, ואני חושב שצריך כל הזמן לקדוח לציבור ולהגיד לו, תקשיבו, אנחנו הולכים למקום רע מאוד מבחינת המדינה הציונית, אם זה הכיוון, ותבינו על מה אתם מצביעים.
1: כן, אוקיי, אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, תודה.
2: תודה גבי.
1: ביי, להתראות. שלום חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, מה העניינים?
3: שלום שי, שלום.
1: טוב, בוא נדבר על המכתב הזה ששולח אתמול הרמטכ"ל, ובעצם מכתב לראש הממשלה, שר הביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ולתקשורת גם משום מה, אני לא יודע אם הוא שלח, אבל כמובן

0: לתקשורת, שבו בעצם מה הוא מבקש? הוא מדבר על החוק, ומדבר בעצם על זה שהוא לא רוצה שהצבא יהיה זה שייתן את הפטור. נכון? הבנתי נכון? או לא הבנתי נכון?
1: קודם כל, אם זה יצא לתקשורת, זה לא יצא ממשרד הביטחון, משר הביטחון, זה יצא רק משקעת הרמטכ"ל.
0: כן, זה מה שאמרתי, כן.
1: וזה דבר חמור מאוד. כתב כאן ארז ידידנו את מרד הגנרלים, זה המשך של אותה תפיסה. אנחנו בבוקר
0: אגב, רק נציין שזה אחרי, הוא אמר את הדברים האלה בוועדה, הוא אמר את הדברים האלה בזה, אבל היה לו צורך להוציא מכתב כדי שגם הציבור יקבל את זה.
1: זה בדיוק, לא, דיוני הוועדה פתוחים לציבור.
0: כן, אבל הציבור פחות מתעניין בדיוני הוועדה.
1: נכון, ארז, נכון שי, תת-אלוף שי טייב, שהיה שותף בדיוני הוועדה בנושא חוק המעצרים, וועדת חוץ וביטחון, ואמר את הדברים, פרס את משנתו, פרס את עמדתו של הרמטכ"ל של הצבא בעצם,
0: והיא לא התקבלה.
1: והדיונים חשופים לציבור, ודעתו לא התקבלה, ועכשיו שר הרמטכ"ל מטריח את עצמו ומפרסם, ובכך הוא נכנס,
0: זה מהלך פוליטי.
1: לזירה הפוליטית, וזה מעשה שלא יעשה, ואני חושב ששר
0: okay, אבל...
1: הביטחון...
2: אגב, פעם נוספת, פעם שנייה אני חושב שהוא עושה את האירוע הזה של המכתבים, שזה... אין אירוע, זה חסר תקדים, אתה יושב בישיבות, אתה יושב בקבינטים, אתה יושב בוועדת חוץ וביטחון, אתה יושב עם מקבלי ההחלטות ועם האנשים שאתה צריך לתת להם תשובות, לכאורה, כי לפעמים הוא גם בורח מוועדת חוץ וביטחון, סרב להגיע, אבל אתה אומר שמדעתך, דעתך בקבינט, בממשלה, לא מתקבלת. אתה הולך, מוציא מכתב, אז הוא הוציא את זה גם על, לפני הכניסה לעיר עזה, ההוראה שבמשך שבועות ניסו לשכנע אותו, כאילו זה, כאילו הוא שווה לראש הממשלה, לשכנע אותו להסכים להיכנס לעיר עזה, למהלך אחרון, אז הוא מוציא מכתב שאומר שזה עלול לעלות בחיי החטופים, ויוצר מציאות שבה קשה יותר לממשלה להחליט על זה. הוא עושה קמפיינים פוליטיים נגד הממשלה כבר פעם שנייה שלישית.
1: בין שתי נקודות מחבר קו ישר, והקו של הרמטכ"ל הוא אני בגובה של מקבלי החלטות אל הדרג המדיני, שלא לומר מעליהם. עכשיו צריך להבין פה משהו, אני רוצה להסביר לציבור. אנחנו מעצמנו שום דבר, שליחי הציבור הם שום דבר, אבל הם שליחי הציבור, ובעצם הרמטכ"ל שם את עצמו מעל הציבור, וזה דבר שלא יעשה. בסופו של דבר אנחנו נשלחנו על ידי הציבור לנהל ולהוביל פה מדיניות ולקבל את ההחלטות השוטפות והיומיומיות. וכשהדרג המדיני יושב ומכריע בסוגיה כל כך כאובה, כל כך עמוקה ומסובכת בחברה הישראלית, בין הציבור החרדי לכלל אזרחי המדינה, אנחנו מובילים פה קו ששוקל את מכלול השיקולים החברתיים, הסוציולוגיים, החינוכיים, הציבוריים, והרמטכ"ל הוא לא חלק מהעסק הזה. הרמטכ"ל הוא רק חלק מהעסק הזה, נאמר זאת כך. הוא היה חלק מהעסק הזה סביב שולחן ועדת חוץ וביטחון, פיתה שם את עמדת הצבא על ידי שליחו תת-אלוף שי טייב, וזהו, שם זה נגמר. לא יכול להיות שאתה תבוא ותפרסם עכשיו מכתבים בציבור על הראש של שר הביטחון, על הראש של ראש הממשלה, על הראש של ועדת חוץ וביטחון, על הראש של הכנסת, על הראש של הקואליציה כולה. זה דבר שלא יעשה, ואני אומר בלב כבד, שר הביטחון צריך לקרוא לרמטכ"ל ולשחרר אותו מתפקידו, לבקש ממנו לשים את המפתחות, ואם הוא לא שם את המפתחות, להודיע לו על סיום תפקידו. וזה מתחבר לי לעמדתו של המפכ"ל, שאומר, אנחנו לא נציית לדרג המדיני. היעדר המשילות הזה צריך להגיע לסוף. לא יכול להיות...
2: היעדר משילות זה understatement. אנחנו נמצאים ב... אנחנו נמצאים מאביחי, נרמלו פה, יצרו אתוס של מרד. עם ציפייה ציבורית, כביכול ציבורית, מחלק מהציבור, שטמטמו אותו בשטיפת מוח, ועם ציפייה של כל מיני מוקדי כוח אינטרסנטיים, אקדמיים, פרופסורים למדע המדינה, פרופסורים למשפטים, אחרוני מחקר, הרבה מאוד כסף גדול, כאילו במשבר חוקתי מצופה משומרי הסף להישמע לבגץ ולא לממשלה שהם כפופים אליה כחוק. זה מרד, זה פשוט מרד, האירוע הזה זה מרד, ומה שעיתון הארץ עושה, ומה שערוץ 13 וערוץ 12 עושים, זה להסיט את הגנרלים הטיפשים האלה למרד, כי הם טיפשים, כי אין להם מושג ירוק במדע המדינה. תקראו את החוק, שילך אדון מפכ"ל דני לוי אבובה מהארץ הזה ויקרא את החוק, זה הכל.
1: אני לא רוצה להיצמד דווקא לשורת החוק, אני רוצה להיצמד לשורת ההיגיון הבריא שלנו ושל מאזיננו. תראה, אתה דיברת עכשיו על שומרי הסף. מה זה שומרי הסף? על מי הם שומרים? על איזה סף הם שומרים?
0: הרמטכ"ל הוא לא שומר סף.
2: סף של הפנסיות התקציביות, על זה הם שומרים. על ביטחון ישראל הם לא שומרים.
1: רגע, הביטוי הזה שומרי סף מקפל בתוכו, אנחנו שומרים על הסף מפני מי? מפני הדרג הציבורי. זה העניין. אבל אנחנו מייצגים את הציבור, אנחנו מייצגים את האינטרס הציבורי, שליחי הציבור הם אלה שמייצגים את האינטרס הציבורי, ואת זה צריך לחדד, ואת זה צריך להבין. והאמירות המניפולטיביות, רגע, תן לי לסיים בבקשה, האמירות המניפולטיביות של הייעוץ המשפטי לממשלה, של אנשי אגף תקציבים משרד האוצר, של פקידות באשר היא אמירה שאין לה מקום, ופה אנחנו כדרג נבחר, כשליחי הציבור שהם באמת שומרי הסף, הם אלה שנתנו לפקידות את הכוח, הם אלה שהצילו מסמכותם לפקידות, צריכים לקרוא לפקידות סוררת באשר היא, להזכיר להם מי פה בעל הבית, לא אנחנו, הציבור הוא בעל הבית, והוא זה ששלח אותנו לנהל את הבית הזה, ולכן אתה, אם אתה לא מיישר קו עם העניין הזה, עם העיקרון הזה, אם אתה לא מתהלך על פי העיקרון הזה, אין לך מקום בשירות הציבורי, ואין לך מקום בזירה הציבורית, okay. בזירת העשייה הציבורית.
0: אבל חבר הכנסת בוארון, זה דברים, הדברים שאתה אומר הם יפים, הם נכונים, אבל בפועל אתה רואה שזה קורה, ואין תגובה מהצד של הממשלה, אין תגובה.
1: תראה, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב, שבו כשניסית במהלך השלוש שנים האחרונות לפטר פקיד ציבורי כזה או אחר, הייעוץ המשפטי עמד על הרגליים האחוריות. עכשיו, אתה יכול למשבר ולקחת את כולנו למשבר חוקתי. אני לא שולל את זה. אתה יכול לדרדר אמצעים. אני בסופו של דבר מעריך, מאמין.
0: אבל האם
1: רגע, שנייה. אני חושב שבסופו של דבר קח את מקרי ראש השב"כ כמקרה מבחן. אני חושב שהממשלה התנהלה שם נכון, וראש הממשלה התנהל שם נכון, באופן שהוא עשה פייד אאוט בצורה תהליכית לאדון רונן בר.
0: אתה רואה כמה זמן לקח, כמה זמן לקח עד שרונן בר יצא מתפקידו? שנים!
2: ברגע שהוא הוחלט לקח חודשיים.
0: לא!
2: חודשיים יותר מדי, כי זה אמור להיות מיידי.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: אבל עובדתית, לקח חודשיים.
0: לא, מה זה לקח חודשיים? הוא היה צריך אחרי השבעה באוקטובר ללכת הביתה.
2: כן, אבל נתניהו לא פיטר אותו אחרי שבעה באוקטובר.
0: אז אני אומר. הוא
2: אמר, אני מייצב את הספינה. בין היתר, נכון, בגלל שיש פה נורמות פסולות, כי זה נחשב כאיזה מהלך מרחיק לכת להדיח ראש הבק, להדיח המטכ"ל, בעיניי זה אלמנטרי. ראש ממשלה צריך להפסיק את היכולת לפטר ראש הבק וראש... אם הוא קם בבוקר, הוא מעצבן אותו, שולח לו מכתב כזה, מפוטר. ואז ייגמרו הדברים האלה, כל החתרנות הזאת תיגמר.
0: ראש השבק היה צריך להתפטר מעצמו אחרי השבעה באוקטובר, ואם הוא לא עשה את זה, אנחנו יודעים שהוא...
1: זה על רקע הקשר המקצועי, אבל על רקע התנהלות, ארז צודק, בסופו של דבר לציבור, צריך להבין את זה, לציבור יש יכולת לפטר פקיד כאן ועכשיו, או צריכה להיות לו את היכולת לפטר, אבל יש פה, התקבעו פה נורמות פסולות, והשאלה היא איך משנים את הנורמות האלה, האם בצורה תהליכית או באבחה אחת. בסופו של דבר אתה רוצה להצליח, ואתה רוצה להתמודד עם כמה שפחות התנגדויות, כיוון שאתה רוצה להביא מקסימום שינוי. השאלה איך אתה מביא את מקסימום השינוי בזמן קצר ככל האפשר.
2: אני אגיד עוד משהו, אביחי, אני אשלים את מה שאתה אומר. ראינו כבר שיש להם את היכולת לשרוף את המדינה, אנטרטי משמע, שרפו את המדינה, פירקו את הצבא, פגעו בכלכלה, הרסו את רקמת החיים, חסמו כבישים, הביאו אותנו לסף מלחמת אחים. יש להם את היכולת לעשות את זה ולהטיל את האחריות עליך עם השטיפת מוח שלהם בעיני חלקים מהציבור. עכשיו לכן, וללכת עכשיו כן. להתנגשות כזו שנייה לפני בחירות, זה לא הדבר החכם. לך לבחירות כשאתה אומר שאתה מבקש את אמון הציבור לתיקון הדבר הזה. זה צריך להיות חלק ברור ממה שהליכוד יגיד לאזרחי ישראל, ומפלגות הימין יגידו לאזרחי ישראל. אנחנו מבקשים את אמון הציבור לתקן את הדבר השבור הזה, לקבוע מחדש נורמות, לעצור את המרד הזה, לעצור את הנורמות הפסולות של שומרי הסף. תבקש את אמון הציבור במפורש על הדבר הזה, לך תקבל את אמון הציבור בקלפי ואז תתקן את זה.
0: חבר הכנסת בוארון, משפט לסיום בבקשה.
1: משפט לסיום, אני שומע את מה שאתה אומר ארז, ואני אומר לך, אני לא יודע אם שר הביטחון עכשיו יקשיב לאמירתי להעביר את הרמטכ"ל מתפקידו או לא, אבל את האמירה הזאת אני וחברה חייבים להשמיע.
0: אוקיי.
1: כי גם הרמטכ"ל שומע את האמירה הזאת, והוא מבין, הוא מתמודד עם הציבור ולא עם שר הביטחון, ולא עם לא מקבל רק מחיאות כפיים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. יש פה תביעה ציבורית לדרג הציבורי, לדרג המקצועי, להתנהל
0: בצורה
1: מקצועית ונקייה.
0: תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד. תודה
1: לכם, חברים, בוקר טוב, שלום.
0: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, או מזמן, או לא זוכר, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך, וחשוב לציין שהאייטם הבא, האייטם הזה הוא תוכן שיווקי, ותוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אוקיי, על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות, לחיסכון משמעותי במשכנתא, ועשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות. עוז, שלום, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: טוב, בוא נתחיל עם כמה מונחים שאתה תעזור לנו אולי להבין. פריים, מדד, לא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של זה אחרי פרסום מדד המחירים האחרון. איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
3: גם ריבית המשק ירדה, בתקופה כזו מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים בתקופה הנוכחית ניתן עם אותו החזר חודשי לקצר בין 5-7 שנים, כמו שאמרתי, בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. אז אנחנו פה כדי שאנשים יבינו שיש פה חלון הזדמנויות חריג, שישלחו לנו עכשיו את הדוח יתרה בוואטסאפ, יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות במהירות. אז בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 6524.
0: יפה, כמעט כל אחד שיש לו משכנתה, בדרך כלל יש גם הלוואות נוספות מחוץ למשכנתה, מדברים על לאחד הלוואות, באיזה מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בצורה הזאת?
3: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות רכב, אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד הן הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית. רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות. לאחר בדיקה מקצועית ואיחוד נכון ובנייה חדשה של ההתחייבויות, הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 10,000 שקלים בכל חודש.
0: מה זה מטורף?
3: בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, בדיקה אחת יכולה לחשוף אפשרויות החיסכון משמעותי. שוב, חייגו כוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
0: יפה, פה אנחנו מגיעים למשכנתה ההפוכה, מושג ששומעים בעיקר בדרך כלל בקרב בני הגיל השלישי, אבל למי שלא מבין, מהי משכנתה הפוכה, למי היא מתאימה, מה היתרונות שלה?
3: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה יכולה להיות פתרון שמאפשר להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה לעצמכם, שדרוג איכות החיים או עזרה לילדים. בית שבניתם במשך שנים, במקום שהנכס יעמוד ריק, מה שנקרא, אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אתכם כבר עכשיו, אז אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות ולחיות עם יותר שקט בלי למכור את הבית. אז מי שרוצה בדיקה פשוטה ומותאמת אישית, שיחייג לכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: יפה, אז טוב, אם מי שמקשיב לנו רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, פשוט להתקשר אליכם קודם כל, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ומשם כבר מתקדמים. מי שיפנה אליכם, כן.
3: נכון, לא נלך בי הטבע.
0: כן, הטבע, זהו.
3: אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים מיותרים. פייגו לכוכבית 6524, למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
0: שווה לנו. שווה לנו, אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן שפשוט תבדקו, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות גם, צריך להגיד, או ללא התחייבות בכלל. אמת. פשוט להתקשר, וגם לבדוק, יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה, אולי אפילו בחודש. עוד משהו? לא,
3: היה נכון. לי לעונג.
0: גם לי. תודה רבה, עוז.
3: תודה רבה.
0: להתראות.
3: כל טוב, להתראות.
0: כן, כוכבית 6524. מה, פרסומות, נכון? כן, בסדר, אז יאללה. נצא לפרסומות. פרסומות.
4: ועכשיו מפסק מונדיאל,
5: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
5: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
6: איזו ורסטיליות.
7: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי, זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה ביותר במונדיאל, עד כה צרפת, שכובשת הכי הרבה בממוצע לדקת משחק, לבין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד בכל הטורניר. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות, יצאו הספרדים עם ידם על העליונה. זה קרה בחצי גמר היורו, אז על ארוך הניצחו 2-1, וקרה שוב בחצי גמר ליגת האומות לפני כשנה, אז הצרפתים ניצחו 5-4 דרמטי. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי, וספרד רוצה לעומת זאת בפעם השנייה בתולדותיה להשלים דאבל עם שחייה במונדיאל מיד אחרי שחייה ביורו. הלילה ב-10, חצי גמר המונדיאל, צרפת נגד ספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
9: מבזק מונדיאל.

0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בחפוף לתקנון.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות

0: אלי ציפורי, שלום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. שלום
0: ירד. כן. טוב. לראשונה במשפט נתניהו, המקורבת לעד המדינה חפץ, העידה על תרגיל החקירה. תן לנו את הפרטים.
2: מה מותר להגיד על זה בכלל, אלי? חוץ מלדבר בכלליות.
1: לא, לא.
2: הם קברו את הפשע בערבים שחזי איסור פרסום.
0: רגע, קודם בוא נשמע את הסיפור.
1: עצם העדות עצמה לא פורסם, רק בעקבות פניות של התקשורת, אתמול שחררו השופטים הודעה שהיא אכן נחקרה, וכינו אותה מקורבת, ועל תרגיל החקירה עכשיו, יש פרטים מסביב, כמובן שזה היה בדלתיים סגורות, יש גם צו איסור פרסום על זהותה של המקורבת, כן. ועל כל פרטים הקשורים לזהות הזאת, אבל יש משהו מסביב. תראו, הפרקליטות הסתירה לאורך כל החקירות וגם לאורך פתיחת המשפט את העובדה שהיא הייתה בין מאשרי התרגיל הזה. באמצע המשפט, דיוני הוכחות, הסתבר שיש פרוטוקול שבו, שמוכיח שהשתתפו באישור התרגיל הזה גם יהודית תירוש וגם ציפי גז, וניסו להסתיר את העניין הזה של ההשתתפות בתרגיל. עכשיו, יש עוד עדות של צחי חבקין, חוקר בתיק, שאמר שהיה כעס רב מאוד במשטרה בזמנו שהפרקליטות ניסתה לגלגל את האחריות על התרגיל למשטרה, ואז הם מצאו את הפרוטוקול. הפרוטוקול הזה כמובן הוא סטר, אבל עכשיו הוא גלוי בעקבות דרישות ההגנה.
0: אוקיי,
1: אבל אלה אנחנו יודעים
0: מה התרגיל.
1: התרגיל
0: אפשר להגיד מה התרגיל?
1: כן, לשיטתי התרגיל הוא, היא הוזמנה לחקירה מקורבת של ניר חפץ, הם דפקו לה בבוקר מוקדם מאוד, חיפוש מאוד ברוטלי, אלים, אפילו מה שידוע, היו שלושה גברים, השאירו את הדלת חצי פתוחה, לא אפשרו לסגור את הדלת כדי שהיא תתארגן ותצא לחקירה. בחקירה עצמה היא נשאלה כל מיני שאלות שמגדירים אותם בצו איסור פרסום, בהיתר, חודרניות, פולשניות, ומכאן והלאה הפגישו אותה בתרגיל חקירה המפורסם עם ניר חפץ במסדרון. אני רוצה להזכיר שלפני זה אמרו לו, אנחנו נטיל עליך פצצה, והתכוונו למשפחה, זה עלול לפרק את המשפחה שלך, וזה אכן התממש. דרך אגב, הם הבטיחו לניר חפץ שהם לא, הם יסתירו את התרגיל הזה, כלומר הם לא יגלו את זה להגנה. איכשהו זלגה החקירה הזאת של המקורבת שהייתה קצרה מאוד להגנה, ופה התגלגל כל הסיפור. ברז נזרי, מגלי ישראל, אצל בוסי ופליישמן, אמר שהוא זועזע מהתרגיל הזה, הוא נודע לו על זה רק בשימוע, זאת אומרת שכל הפרקליטות המלווה לא התקנה את מנדלבליט ואת כל הגוורדיה מלמעלה, כולל את רז נזרי, הוא זועזע, אבל מה היה עם הזעזוע הזו? אני יכול להגיד לכם שהייתה איזושהי בדיקה פנימית על ידי מנדלבליט, שהיא באמת בדיקה שנועדה לטייח את הפרשה. הוא פנה לפרקליטות ולמשטרה כדי שיבדיקו את עצמם, והם כמובן מצאו את עצמם נקיים וזכים כשלג. זה התרגיל. אני בטוח שהיה מפגש
0: התרגיל
1: בין הקורבן, שזו המקורבת, לבין מחוללת העבירה, גברת יולי תירוש, שהייתה בין מאשרות, היא כנראה נכחה אתמול בדיון. זה מעבר לזה, אין הרבה פרטים. אני יכול רק להוסיף שהיא טבעה את עצמה, מקורבת עצמה, קבעה אזרחית את המדינה ואת הפרקליטות, זה מתנהל בחיפה בדלתיים סגורות, אבל אני מניח שתוצאה תפורסם. אני כמעט בטוח שיש שם פיצוי די גדול של המדינה. שנים...
2: אגב, מה אכפת להם? הם לא נענשו, האנשים לא שביצעו את הפשע הזה,
1: לא
2: ורגילים לבצע את העבירות האלה, ופיתחו דפוס של תרגילי חקירה וסחיטת עדים, הם לא משלמים שום מחיר, הקידום שלהם לא נפגע, הקריירה שלהם לא נפגעת, הם לא נכנסים לכלא, הם לא מועמדים לדין, הם לא משלמים כנס. מי משלם את הכנס? אזרחי ישראל. מה אכפת להם? דלי בערב מיארה, שי ניצן, עמית אייסמן, הפרקליטות, להב 433, רגילים לעשות את הדברים האלה. במקרה הגרוע, אחד מ-100 פעמים זה מגיע לבית משפט, אז כולנו משלמים את המחיר, משלמים פיצויים מטעם המדינה. מי זה? האנשים האלה חייבים לשאת אחריות על המעשים שלהם. חייבים לשאת באחריות על המעשים שלהם.
0: אלי ציפורי, משפט לסיום, כי אנחנו חייבים לשאת.
1: יש פתח של תקווה. מחש החדשה, אחרי שיבחר, ראש מחש זה כנראה תוך שבוע, שבועיים, מחש החדשה המנותקת מהפרקליטות, תוכל לפתוח בחקירה, לא חל ההתיישנות על העניין הזה.
0: יפה.
1: וטוב שתעשה כך.
0: אלי ציפורי, תודה רבה.
2: תודה אלי.
0: אנחנו מסיימים על העריכה, אבי איצקוביץ' מפיק שלנו, הוא אבי טרכטנברג, על הטכני עמיחי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. מה, מחר? תבוא מחר, מה אכפת לך? תבוא, אני אחכה לך פה, מה? תבוא, ובין 2 ל-4 יום דיבורים כמו חול, תודה רבה שהזנתם, ושיהיה יום טוב. ביי.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
12: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
18: התכוונת שהגיע הקיץ?
17: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
20: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: שומעים שזה ישראלי,
25: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: גלי ישראל, החדשות.
30: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ שלח הבוקר מכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו הוא קורא לבטל את הרישום הפלילי של הלוחם אלאור עזריה. השר ציין שהלוחם כבר ריצה את עונשו ויש לאפשר לו להשתקם עשור לאחר שחיסל את המחבל בחברון. לוחמנו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפות שביצעו באמצעות אש תותחים סמוך לעיר חאן יונס, כך דיווחו לתקשורת ערבים. דובר צהל חשף שאתמול חיסלו כוחותינו בעיר עזה מחבל חמאס ששימש כמפקד חוליה במערך הימי של הארגון. המחבל פעל בחודשים האחרונים לשיקום וחיזוק המערך תוך שקידם מתווי טרור במרחב הימי. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלים חמושים. חבר בוועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, אחמד ארדסטני, אמר הבוקר כי הגיע הזמן עבור המשטר בטהרן לבנות את הפצצה הגרעינית. לטענתו שילם משטר האייתולות מספיק מהעלויות, ניהל את הקרבות שלו וכעת הוא צריך לבנות אותה. כל זאת על רקע לילה שלישי ברציפות, בו תקף צבא ארצות הברית מטרות רבות ברחבי איראן, ביניהן מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים וחטב"מים. חברת הכנסת טלי גוטליב הבהירה כי המכתב ששלח אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר כנגד חוק הקפאת המעצרים לחרדים מחייב את פיתורו. זמיר ציין במכתב כי החוק אינו צפוי להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, וכי הוא מעניק תמריץ להתייצבות לשירות צבאי. בציוד שכתבה הבוקר ברשת אקס ציינה גוטליב שהרמטכ"ל העז לרדת למגרש הפוליטי ובכך החליש את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. בית החולים העמק באפולה קבע לפני זמן קצר את מותה של התינוקת כבת השנה שטבע בברכה בבית שען לפני כשבועיים. התינוקת פונתה בזמנו למרכז הרפואי במצב אנוש כשבוצעו בה פעולות החייאה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
31: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
32: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
33: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
35: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
31: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
30: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
36: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
37: די, 7 שנים?
38: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
36: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
39: גלי ישראל.
40: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
0: האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לנועם פתחי ששומע אותנו ממיטת חוליו. אבל הוא משתפר, שמעתי אותו היום בבוקר. בוקר טוב, בוסי.
1: אתה באמת חושב שהוא מקשיב לנו?
0: לא, לא חושב שהוא מקשיב לנו. אני חושב גם שהוא...
1: תתי וכאלה, לא?
0: אני גם לא בטוח שהוא חולה, לדעתי הוא... אתה מכיר את אלה שמודיעים לך שהם חולים, אבל הם שמעים חולים מדי, אז כאילו, ברור לך שהם משחקים?
1: לא, כן, מכיר אותם, אבל טוב. אתה מכיר את פתחי החידות, כמה זמן כבר הזוגיות הזאת?
0: עשור, אבל מי סופר? אני.
1: עשור?
0: כן.
1: וואו.
0: עשור. מטורף. שם טוב לבן. אפשר לשתף שנייה בשיחה שהייתה לנו, כאילו לפני ה... לפני הזה? אה?
1: לא יודע, אבל הוא עושה כן עם הראש.
0: לא, הוא רוצה שכן, אתה מרשה?
1: בטח, מה?
0: לא, אני אגיד לכם מה קרה, אני ממש... וואי, איזה סאונד יש לי היום, מה זה? אני נשמע ממש שרמנטי כזה, יש לי קצת אקו פשוט, זה העניין, חבר'ה, סגירו איזה כפתור לחוץ אצלכם. כשראיתי אותך מסתכל בטלפון ואומר כזה, באכזבה, מה, קניתי לו ורוד?
1: כן.
0: ואז שאלתי אותך, מה זה ה... רק אני שומע את זה, שיש לי אקו כזה, זה רק אני? אוקיי, תלחצו שם. אני אומר, תלחץ על הכל. מה יכול לקרות? מקסימום תחבא את פתחי. אתה יכול לחבא את פתחי בידום. לא, באמת יש לי אקו, אם מישהו רוצה להיכנס לשמוע, יכול. אמרת, אני אקנה לו ורוד.
1: לא, אמרתי, אוי, אני מקווה שלא הזמנתי לו ורוד.
0: נכון, ואז שאלתי אותך מה זה, ואז אמרת, מה אמרת לי?
1: שימון נוסע למחנה אימונים באוסטריה לבד, ואין לו נייד, אז הזמנתי לו שעון כזה, אתה יודע שאני איתו בקשר.
0: אין לו נייד, שאלתי אותך, נניח, מה, אין לו נייד? בני כמה הם כבר?
1: 11 ויותר.
0: 11, זאת אומרת, זה די נדיר.
1: היחידים בכיתה בלי נייד.
0: היחידים בכיתה בלי נייד. עכשיו שאלתי אותך, מתי יהיה להם נייד, ואז מה אמרת לי?
1: איזה כיף, אני חוזר לשיחה.
0: תחזור, תחזור.
1: כן, אמרתי לך שהם יקבלו נייד בבר מצווה.
0: רגע, אני אנהל את זה כרעיון.
1: וזה
0: בתנאי ש...
1: שהם יגידו את הפרשה וההפטרה בתימנית, בבית הכנסת. זה התנאי לקבל נייד.
0: זאת אומרת, אם חבקוק הקטן ירצה...
1: לא, אבל הוא יש לו עוד זמן.
0: בסדר, אבל כשהוא ירצה...
1: אותו דבר.
0: הוא ירצה, נניח, טלפון, משהו... אגב, מדובר בילדים שנוסעים במחנות אימון בעולם לבד. אוקיי? אם הם צריכים להתקשר, איך הם מתקשרים?
1: יסתדרו.
0: יסתדרו, אוקיי. רגע, רגע, רגע, רגע, יש פה אירוע. אני רוצה להבין, הם צריכים לדעת את כל ההפטרה, כאילו, הפטרה ו...
1: הפטרה ופרשה.
0: את כל הפרשה בתימנית?
1: כן, מה, זה לא כזה מסובך.
0: זה נראה לי קצת מסובך.
1: ממש, ממש לא, וחוץ מזה...
0: אתה יודע את ההפטרה שלך בתימנית?
1: קודם כל התשובה היא כן, אבל חוץ מזה, אתה חייב לשים לילדים שלך תקרות זכוכית שינפצו אותם.
0: לא, אין לי בעיה עם תקרות זכוכית, אבל תקרות זכוכית בתימנית, זה נראה לי קצת קשה.
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע.
0: תן לי את ההפטרה שלך.
1: רק שנייה, מורשת יהדות תימן...
0: כן, היא אדירה.
1: זה הרבה לפני האסלאם, ו-1700 שנים אחורה, אתה יודע, אומרים רבי שלום שבזי, שירים וכאלה, אבל אתה לא יודע כמה ספרות, כמה שאלות ותשובות, וכמה כל הדברים הללו, אז אני מקדש את זה, לא סתם קוראים.
0: אתה יודע את ההפטרה שלך בתימנית?
1: אני לא, אני...
0: אתה יכול לתת לי קצת.
1: לא, אני לא הולך לשיר לך ב...
0: בואי לא לשיר, רק להגיד את זה
1: בתימנית. רני ושמחי בציון, אבל אתה מכיר?
0: לא, תן לי קצת, תזרום איתי.
1: טוב, אז רוני עקורו, לא יולודו, פסחי רינו, אני אשאיר לך עכשיו כזה.
0: יפה זה, תמשיך קצת.
1: אבל לא צריך.
0: תמשיך קצת. אתה זוכר הכל כאילו? אתה למדת בחדר.
1: אתה צריך להקשיב, למדתי במורי. זה אומר שנכנסתי.
0: שוט על כתפו?
1: ויצאת, שוט על כתפו היה. ועשיתי את זה במשך עשור שלם, פעמיים מקרא ואחת תרג'ום. אז זה חרות אצלי, אתה מכיר את זה?
0: אתה יודע תימנית?
1: אני לא יודע לדבר תימנית, אבל אני יודע לקרוא ולשיר ולהתפלל.
0: זאת אומרת שהוא היחי סייר, אז הסייר, איך קוראים לו, הדובר של החותי מדבר.
1: כן.
0: נקלט לך כאילו?
1: כן, אבל כך נתון מטורף.
0: כן.
1: הדובר של החותים, סרי, ואבא של ברק סרי, הגיעו מאותו כפר בתימן.
0: ברור.
1: בול, אותו כפר.
0: תמיד השמות משפחה בתימנית זה הזה, נכון? כאילו, נכון? צנעני זה מצנה, דמרי זה...
1: אבל לא, אני רוצה רגע לקחת את זה.
0: איתן קאבל זה מאופיס דיפו, כן.
1: אגת, חבר טוב. תנו לילדים שלכם משימות, זה לא צריך להיות כמוני, דברים שקשורים ליהדות ודת וכאלה, אבל תנו להם משימות שקשה להגיע אליהם, ואז תראו מהרצון אם ינפצו אותם, ואז אפשר למשימה הבאה.
0: אני לא הייתי רוצה שילד אשכנזי ידע להגיד את ההפטרה ביידיש.
1: לא, אמרתי, משימות אחרות.
0: לא הייתי רוצה שהוא ידע ביידיש להגיד את זה. זה לא נראה לי איזה משהו... רגע, למה...
1: אם טוב להורים שלו, אם טוב להורים שלו, שיקרא את מלחמה ושלום ויסחחו על זה אחר כך.
0: תגיד, הטלפון יהיה בתימנית? השפה. מה קורה, בוסי? איך אתה?
1: תשמע, אני כועס.
0: על מה? על הרמטכ"ל.
1: לא, לא כועס על הרמטכ"ל בכלל, את זה הבאתי דעתי אתמול בפטריוטים, אבל תשמע, מה שקורה במשפט נתניהו הוא בלתי מתקבל על הדעת, ברמה שאני אומר לעצמי, כל כך הרבה דברים נשברים. אתה יודע, יש את הסיפור של המקורבת, כפי שהגדירה את זה, הגדיר את זה הרכב השופטים.
0: מקורבת שאני חפת.
1: ויש שם צו איסור פרסום.
0: כן.
1: עכשיו, כשאתה שם צו איסור פרסום, אתה צריך לאזן את זה בין אינטרס הציבור, לבין מה שאתה צריך להגן. אז אני אומר שאת השם שלה לא לפרסם. אבל לא לפרסם את זה שיש לנו פרקליטות עבריינית, לא לפרסם את התוכן של התרגיל העברייני, את מי הם מגנים? הם מגנים על עבריינות של הפרקליטות. עכשיו,
0: מלא היית אומר, נניח, ניר חפץ, אבל ניר חפץ במיטב הבנתי תובע על האירוע הזה.
1: גם היא וגם היא.
0: זאת אומרת שהוא לא בדיוק, אם הוא תובע על האירוע הזה, האירוע הזה צריך להיות חשוף.
1: אז זהו, יש כאן שבירה של כל הכללים של זכות הציבור לדעת. דרך אגב, זה אותו דבר לגבי רשימת הפדופילים, שלא מפרסמים אותם כדי להגן על מי.
0: אוקיי, זה אני לא בקיא, תדבר איתי אחר כך על זה. אני אגב לא יודע מה מתוך זה. באמת, אני לא יודע פשוט מה מתוך זה, או קונספירציה, מה מתוך זה אמיתית. אם אתה יודע, תגיד לי אחר כך. אבל בוא נדבר קודם כל על מה שקורה בעולם. תשמע, טראמפ...
1: טורף!
0: טראמפ, כאילו...
1: אני רוצה להרים לך להנחתה, אתה צדקת. אתה אמרת כשזה קרה, חבר'ה, אנחנו צריכים חודשיים, שלושה, אני במקרה הזנתי לך ולפתחי באותו יום. אי אפשר להסתכל על טראמפ באותו רגע, וכך כעסתי עליך, אמרתי, מה הוא מגן?
0: לא מגן, קודם כל אמרתי שבהסכם הוא בגד במדינת ישראל, אבל בואו נחכה חודשיים.
1: מדהים.
0: דני זקין, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: הלאה, בוקר טוב, טוב לשמוע עוד מישהו שמדבר בחת ועין.
0: תודה, גם אני אוהב את המבטא שלי. רגע, אני מדבר בכף ואלף. תגיד לי רגע, טראמפ כאילו מרגיש, אנחנו לא יודעים, אבל כמו מרגיש שהוא כאילו אמר, אוקיי, מה שוונס זה לא היה אירוע, חוזרים אחורה.
2: כמה פעמים זה כבר קרה?
1: נכון.
0: לא, אבל המצור זה פקטור.
2: אני חושב שיותר אתה צודק במה שבוסי ציטט מאשר איזשהו להסתכל על טראמפ כי הוא עושה זיגזגים. יש לו כיוון, יש לו מדיניות, ובמדיניות הזו יש שינויים, איך נקרא להם, טקטיים בדרך שבה אותה שאליה הוא מנסה להגיע. אגב, היו גם מטרות שבעבר היו הוצגו ואחר כך פחות, כל הסיפור של גם בהיבטי החלפת המשטר או השינוי, וגם בהיבטים אחרים, טילים ופרוקסי וכו', פחות היו במזכר הבנות, אבל מזכר הבנות מת על הלא ירחמו, והכיוון כרגע הוא כיוון שבו טראמפ ינסה בכל המאמצים לנצח בקרב על הורמוז, כלומר כן לאפשר לאוניות ומחליות לעבור, השוני מהתקופה
0: ולקחת קומישן
1: 20% אני לא, תחשוב, אם יש שם רולקסים 20% ממטען של רולקסים, זה נראה לי נורא מלא כסף, לא?
2: מטען של רולקסים
0: תמיד אמרתם שהוא
1: לא, או נגיד נייקי, אז מה, הוא עכשיו הבית הלבן מקבל 20% מ...
0: כן, או רק את רגל שמאל.
2: קבל את הנעליים.
1: כן, זה ממש תראה לי.
0: לא, אבל סתם, רגע, נניח החזרת המצור, מהיום ב-11 בלילה, נכון?
2: כן.
0: זה אירוע,
2: זה
0: אירוע.
2: זה הקטע החשוב, זה האירוע, ולמה זה אירוע? גם אצלכם אמרתי את זה, הסיפור המרכזי של ה-MOU, של מזכר ההבנות מבחינתה של איראן, היה פתיחת המצור. כי הם הפסידו כספים בצורה מטורפת בזמן המלחמה, למרות שהייצוא שלהם ירד, הוא עדיין המשיך להתקיים. ברגע שבוצע המצור, שזה קרה איפשהו באמצע המלחמה, הם התחילו להיכנס ללחץ בעניין הזה. זה היה גורם הלחץ המרכזי העיקרי אחרי המכה הצבאית שהם חטפו, וכאשר הוא נפתח, מאז הערכות הם שמדברים על יותר מ-20 מיליארד דולר שהם הכניסו. עכשיו הכסף הזה הולך ישירות למשמרות המהפכה, עם איזשהו סכום קטן זניח שהולך לצרכים האזרחיים, והרוב המכריע הולך למשמרות עצמם. בנוסף הם רוקנו מאגרי נפט שהיו אצלהם שהתמלאו וגרמו לכך שהם נאלצו להקטין מאוד את הפקת הנפט בחלק מהבארות, וברגע שאתה סוגר באר, לוקח המון זמן עד שאתה מחדש את הפתיחה שלה. בקיצור, שורה תחתונה, ברגע שזה קורה, ייקח עוד טיפה זמן עד שנגיע למצב שבו הם בלחץ אמיתי, כי השלושה שבועות האלה, או כמה שזה, 3.5 שבועות.
0: שחררו לחץ.
2: ששחררו לחץ, ייקח חזרה להגדיל חזרה את הלחץ, וזה הסיפור המרכזי בעסק האיראני.
0: כן, אבל
1: הם מתנהגים כמנצחים, דני.
0: לא, הם מתנהגים כמטורללים.
1: מטורללים, אבל מנצחים. תשמע, אתה רואה את הסיסמאות שלהם? הם מנותקים מהמציאות לעיניים הערביות, אבל הם ככה שנה.
0: אם אתה הולך למחלקה סגורה, כן. ומישהו צועק שם, אני מלך, אני מלך. האם אתה אומר שהוא מתנהג כמלך או מתנהג כמשוגע?
1: לא, אבל המלך הזה אין כתבאמים ואין ספינות ואין יכולת לעשות, לעצור את הכלכלה העולמית.
0: זה מה שאני אומר. דני, מה? דני, הם לגמרי משוגעים דתיים שילכו עד הסוף פה, או ש...
1: כן, או שיש רציונליות.
2: לא, לא, בכלל לא, לא, לא, לא, לא צריך להגדים בקטע הזה. כן, יש להם איזושהי צורת חשיבה שאנחנו מתקשים להבין אותה בהיגיון הפשוט שלנו. מי אנחנו? אנשים פשוטים, אנחנו ומתוחכמים, הממציאה שחמט, כל החרטה.
0: בקיצור,
2: יש להם כיוון, והכיוון שלהם הוא מאוד אידיאולוגי נוקשה, והם מאמינים שהם כן יוכלו להשיג אותו. צריך להגיד שגם אצלנו היה מי שאפשר להם את זה. אצלנו, אני מתכוונה שלי במערב, וארצות הברית גם, ברגע שלמשל נחתם ה-MOU, אז אתה הבנת שיש מי שחושב שאפשר לעשות עם הפנאטים האלה איזשהו סיכום, וגם לתת להם הרבה, וגם לתת להם אפילו מחמאות.
0: כן, דונלדם.
2: והם רואים את זה, והם אומרים, רגע, אז אולי עוד קצת נלחץ ונקבל עוד. כאשר חלק מה שנוסף בעניין, אגב, זה מה שהרקצ'י אמר לאמריקאים, גם ישירות גם דרך המתווכים, חבר'ה, הסיפור של הנקמה על חמינאי הוא אותנטי. כלומר, זה קריאה ודרישה שגם מגיעה מלמטה וגם במשמרות. הם מסתכלים על הקטע הזה, הרגתם לנו את השליט, אנחנו לא יכולים לבוא ולחתום איתכם על הסכמים בצורה כזאת.
0: לא, השאלה אבל האם טראמפ עכשיו במקום של להרוג את הבן של השליט? זאת אומרת, האם לדעתך השינוי אצל טראמפ קורה באמת?
2: עוד פעם להרוג אותו?
0: את השני. תמות,
1: אתה 90%.
0: אתה אומר עוד פעם, דני, אתה רומז משהו פה?
1: איפה הוא, איפה הוא, תגיד לי, איפה הוא?
0: דני, רגע, דני, האם אתה יודע משהו?
1: לא, למה אין וידאו שלו? אני באמת שואל.
0: הוא לא אוהב, הוא לא יצא פוטו, הוא לא פוטוגני.
1: סבבה.
2: אני יודע בדיוק כמו מה שכולם יודעים, אני רק יכול לנחש.
0: ש?
2: ולהעריך שמדובר או ב-0% או ב-5% של יצור. לא הרבה יותר מזה.
0: וואו, אתה אומר, אני רק אזהיר אותך.
2: כלומר, שלא באמת יצור מתפקד.
0: אני אזהיר אותך שמוחמד דף היה לא יצור מתפקד במערכת הביטחון הישראלית המון שנים, עד שגילינו שהוא קצת יותר ממרפק.
2: אפשר להגיד שזה נכון מאוד, ואנחנו מדברים על עזה, שהיא הרבה יותר מצ'וקמקת מאיראן, אבל, וזה נכון, היו במערכת הביטחון חשבו את זה בתקופה מסוימת, ואכן פרקו לו את הצורה באיזשהו שלב, אבל איכשהו הלגו התחבר מחדש, והוא אכן עשה לנו את הנזקים
0: הטורפים, כן, כן. עוד משהו שדיברנו עליו איתך לא פעם, וצריך להגיד את זה, כי אנחנו נורא אוהבים להגיד ישראל מורתעת כשהיא לא עושה דברים. תשמע, האלה יורים לכל המפרץ, מה זה מתווכים
1: עד פה? ירדן הכל,
0: עד ירדן, שהטיל לפעמים הוא חוצה את הגבול לישראל וחוזר אחורה לירדן.
1: כן, כדי ש...
0: הם מורתעים מאיתנו, או שהם שומרים את זה לסוף?
2: קיר הברזל של ז'בוטינסקי עומד שם ניצב איתן. תראה, יש כמה דברים, כמה הסברים לעניין הזה. אחד, באמת סוגיית ההרתעה שעליה אתה מדבר, והיא קיימת. איראן לא רוצה מלחמה פוסקי, מלחמה מלאה, כמו שהייתה קודם, בין היתר מהסיבה שהם לא רוצים שישראל תיכנס למלחמה, כי ישראל תקפה, או התקיפות הישראליות עשו להם נזק אדיר, גם צבאי, גם אזרחי, וגם אחר.
0: סוף סוף אנחנו הכלב המשוגע של האזור, בוא נגיד את זה.
1: חיכינו לזה ממש 30 שנה.
2: ברור, כל האזור, ברור, השפחים שהגיעו ומגיעים עדיין לישראל מכל האזור, כולל מדינות שאנחנו לא בקשר איתם, הם גדולים מאוד, גם בבתים צבאיים, גם בבתים מדיניים. אבל בסופו של דבר, הסיפור הזה הוא זה. אבל, אמרנו קודם, מדברים על חבר'ה של ההיגיון שלנו, לא בהכרח ההיגיון שלהם, וכן יכול להיות מצב שבשלב מסוים, כשהם ירגישו שהם עם הגב לקיר יותר מדי, אז הם יבואו בתירוץ של לבנון, בתירוץ כזה או אחר, והם כן יתקפו. אני מזכיר שגם אצלנו יש בסיסים או אמריקאים, מטוסים אמריקאים וכו'. והם ניסו להתקיף אותם בעבר. אז זה לא לעולם חוסן, ועדיין הם לא עושים את זה, בעיקר מסוגיית ההרתעה והיא הרצון להיכנס חזרה למלחמה מלאה. גם האמריקאים, אני מזכיר, הם לא במלחמה מלאה עדיין. הם תוקפים 100, 120, 40 תקיפות בלילה, אבל עדיין לא באופן מלא, ועדיין לא...
0: המצור הוא מלחמה מלאה, זאת אומרת, אפילו שהוא בלי פצצות, הוא מלחמה מלאה בהיבט החנק והכלכלה.
2: אני מסכים. המצור היה קדוס בלי שלנו בששת הימים, סיפורת על הצורך.
0: אני רואה פשוט ידיעה לידך בישראל היום, את אריאל כהנא מפרסם, סעודיה, הסדרה עם ישראל רק אם נתניהו לא ראש ממשלה, זה נשמע כמו אחלה קמפיין לנתניהו. חבר'ה, אם אני לא ראש ממשלה, יהיו ויתורים ביהודה ושומרון שסעודיה רוצה, והנה, תראו מה יקרה, אני צודק או לא?
2: בואו אני אספר לכם סיפור שלא סופר. נתניהו הציב לפני משהו כמו שנה ומשהו כזה בשיחות פנימיות, מה שקוראים, שלוש מטרות לעד סיום הקדנציה. האחת הייתה החזרת החטופים, קרה, ברוך השם. השנייה הייתה סיפור איראן, הסרת האיום האיראני, בין שכך זה הוגדר, על הגרעיני האיראני, על מדינת ישראל. והשלישית הייתה שלום עם סעודיה או הסכם עם סעודיה. כי כסוג של המשכיות של הסכמי אברהם. וזה לא היה רחוק לפני השבעה באוקטובר, זה היה מאוד קרוב אפילו. עכשיו, סיפור של איראן, בוא נגיד שהוא בדרך, הוא לא הושלם, אבל הוא בהחלט בדרך, חטופים אמרנו, חזרו, והסיפור הסעודי הוא זה שנשאר שם. באיזשהו שלב, במהלך המלחמה, למעשה גם בחודשים האחרונים, היו מאמצים מאוד מאוד כבירים מהצד של טראמפ, לנסות להכניס אותם, והם אכן לא מוכנים לעשות את זה בקדנציה הזו. אני לא חושב שהתנאי של זה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה בממשלה הבאה הוא תנאי. כלומר, בכל ממשלה...
1: איך זה יכול להיות תנאי?
2: לא בכל ממשלה, סליחה.
0: זה תנאי של מפלגות האופוזיציה פה. אתה רוצה שזה לא יהיה תנאי של הסעודים?
1: אני אומר, איך אפשר לממש את התנאי הזה?
0: מנסים לתת דרך לממשלה אחרת?
1: לא, זה ברור לי, אבל...
2: בוא אני אסביר רגע. מה שכהנא כתב... מפי מקורות, אני חושב שגם ישראלים
1: שאלה אם כהנא צדק, לא אמריקאים כתוב בכתבה, שלושה מקורות אמריקאים,
0: אמרתי השאלה אם כהנא צדק זה השאלה
2: כהנא חברי הטוב כתב שהם מדברים גם על אחרי הבחירות, ככל שאני יודע, אני חושב שאני קצת יודע, לא מדובר באחרי הבחירות, התנאי, זה לא תנאי אלא האמירה שלה היא אומרת בוא נדבר אחרי הבחירות
1: ואם אז לא מדובר אחרי הבחירות או?
0: לא הבנתי.
2: לא, עד הבחירות לא יקרה כלום בוודאות.
1: גם לא יהיה מבקר מדינה.
2: לא פוסלים, הם לא פוסלים. מה שהם מדברים עליו זה יותר מעשי, זה פחות פרסונלי.
1: כלומר, מה זה אומר? על מה יצטרכו לוותר?
2: ביוש, עם כל ההתנחלויות וכל המאחזים וכו וכו כן. וכו. את הקטע הזה הם מדברים עליו להחזיר לאחור. כן. וזה וזה וזה. כן, אז כן, אז דיברתם עליו.

0: סינואר נכשל בכל מה שהוא תכנן. זאת אומרת, הוא הצליח להרוג הרבה יהודים, שזה תמיד הבסיס, אבל הוא נכשל בכל הסיפור, גם הפך את ישראל לאחרת, והוא בעצם בדומינו שלו הביא לישראל אחרת ולמה שאנחנו עושים פה באזור. במובן הסעודי הוא הצליח, כי
1: נכון.
0: קארי, אני זוכר עוד קארי לדתי וביטן, היו בסעודיה איזה שבוע לפני השבעה באוקטובר, קראו ספר תורה באיזה תערוכה וכאלה, צריך להגיד במובן הזה, הכלב כן. הסוני הצליח.
1: רק בדבר הזה, כי צריך להגיד, עזה חריבה, פלסטינים במצב, ממש, תודה לאל, במצב קטסטרופלי,
2: אני
1: אבל סעודיה...
2: כן, א' אתם צודקים לגמרי, זה היה הדבר, ואגב, זה לא ביוזמתו שלו, זה היה פחות העניין, האיראנים רקמו את הסיפור הזה כדי שזה לא יקרה. הדבר השני הוא שאני חושב שכן יש להם עוד הישג אחד לא קטן, בעזרתה האדיבה של והמלאת כסף של קטר, הבאשת שמנו ברחבי העולם, באופן שלא היה...
0: אני חייב להגיד לך על זה משהו.
2: אני לא יודע אם לא היה כמוהו, אבל...
0: לא היה חייב להגיד לכם על זה משהו.
1: מאז קום המדינה.
0: בואו לא ניתן להם את הקרדיט לדעתי הזה, כי בסוף, בכל נקודה שבה ישראל החזירה מלחמה באמת, שמה הובאש, כי אין מה לעשות, אנחנו... כשהורגים אותנו באוסלו ובהתנתקות, מאוד אהבו אותנו בעולם. זה תמיד תזכרו.
1: רגע,
2: אבל... אני מסכים איתך, אבל...
1: לא, רגע, אבל כשלוקחים את מה שאתה אומר ומשמנים את זה, לפי הדוחות האלה של הקונגרס, דני, 70 מיליארד דולר ב-12 שנה. זה סכום מטורף, זה כאילו... תחשוב כמה מלגות, כמה גופי מחקר. מסתבר שאתה יודע, ראש ה-FBI היום, קיבל ריטיינר מקטר במשך תקופה, תחשוב את זה, זה בטח היה משרד ממשלתי שעסק בזה.
2: הוא לא היחיד בממשל האמריקני הנוכחי, כמובן מהקודמים, אבל גם הנוכחי, שהריטיינר נמשך בדרך
0: כלל אחרת. הסיבה ששונאים כרגע את ישראל זה כי היא מנצחת. ביום שישראל תפסיד וירצחו בה, יאהבו אותה. ואגב, גם בשבעה באוקטובר
2: זה... אתה לא צודק, רגע, שנייה, אתה לא צודק, זה בסדר, זה נכון. והתקשורת היא תקשורת מוטה ואנטישמית בצורה בלתי רגילה בינלאומית, והיא עושה את זה גם כן. ואנחנו אוהבים לשנוא אותנו.
0: ועדיין ההסברה לא טובה, אתה אומר.
2: ועדיין עזבת הסברה, היא תשפיע, אבל בא בקטנה. יש עוד הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות. אבל הסיפור של מה שקוראים קמפיין ההשפעה האנטי-ישראלי העולמי, הוא בהיקפים שלא היה מעולם, בשום מדינה ונגד שום מדינה, בכמויות אדירות. ממליץ לי לראות את הסרט על התחקיר על המוזה שכה, שהתפרסם השכה מוזה, סליחה, השליטה הקטרית בפועל בעצם, שהוקרן באחד, כאן 11 לפני כמה ימים. הכספים שהם השקיעו מטורפים, יש עכשיו חוק בקונגרס שמקודם, שמצמצא במידה זו או אחרת את היכולות ההשפעה.
0: ויש גם משהו מעניין שקורה בימין האמריקאי, אני לא יודע אם אתם שמים לב, זה עוד קטן וטרי, אבל כל מיני... אנטישמים עושים איזה פליפ עכשיו.
2: אתם תראו בתשובה.
0: כן, תראו, עוד מעט תראו את זה, אני לא יודע כמה זה אמיתי או כמה נכון, אבל משהו קורה שם בימין האמריקאי שקיבל כסף מקטר, אולי הפסיקו את הצ'קים. יאללה.
1: רגע, שנייה.
0: מירי רגב עם אחרת.
1: אוקיי, אז ההודים המציאו את השחמט, ולטובת מי אתה, ספרד או צרפת הערב?
2: אתה שואל אותי?
1: כן, דני.
0: שתי מדינות מוסלמיות.
2: לא, אני, פה אני עושה, מנסה לעשות איזשהו ניתוק. אני אוהב את הכדורגל המאוד מאוד יפה של צרפת, ולכן, אבל אני הכי רוצה שאנגליה תנצח.
0: אגב, אנגליה או ארגנטינה, לא אכפת לנו. טוב, מה, חוויר מילה, אתה לא רוצה פתאום, תתבייש. דני זקר.
2: אני מת עליו, אבל הכדורגל הארגנטיני היה נורא במבר.
0: אוי, היה נורא לך.
1: נו, באמת, זה לא סיבה, דני.
0: נו, בחייאת.
1: זה סיבה, כדורגל גרוע.
0: גם הכדורגל הספרדי לא ראי. דני זקר.
2: Coming home, חברים. It's coming home.
0: דני, אוהבים, ביי.
2: בדיוק.
0: תקשיב, הקטעים של הקהל. האנגלי.
1: כן, נשמעת לי אתמול.
0: אתה יודע, בארץ זה, אני לא, אני אוהב, אבל כאילו בארץ זה שבחי ירושלים, שם פתאום. Today it's gonna be the day that ושרים סוויט קרוליין וכל השחקנים מדהים. יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה, נחזור עם מירי רגב. כבר
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: שומעים שזה ישראלי.
26: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, שערה עקב מכתב הרמטכ"ל. מה, הצבא שולח מכתבים כאילו? לא יכול לדבר איתו?
1: אין,
0: טוב שלא שלח מברק או גלויה. גלויית הרמטכ"ל זה יפה.
1: הוא היה מקבל בתמורה חולצה ותקליט.
0: כן, בוא.
1: כן, אני אתן לך לפני כן את מה שאני חושב. אני חושב שהעובדה שאנחנו נותנים לפקידים לנהל אותנו, היא בלתי מתקבלת על הדעת. זה מכתב פוליטי על מלא מלא. התפקיד שלו זה לקיים את מה שהדרג המדיני אומר, ואלה הכלים שיש לו. אני פשוט לא מצליח להבין. דרך אגב, התוכן יכול, התוכן הוא כנראה מדויק.
0: כן.
1: אבל זה לא התפקיד שלו לעשות את זה. זה המצב, תתפטר.
0: או תגיד את הדברים בכינוס, אתה יודע, בישיבת קבינט.
1: אני בטוח שהוא אמר.
0: אז, וגם שם זה דלף. טוב, בוא נראה, בוא נראה מי שגם הייתה דוברת צה"ל, נראה לי יודעת איך דברים כאלה עובדים. שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, תת אלוף במילואים מירי רגב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: כן, דעתך על, כבר פתחנו בזה, אז נתחיל בזה, דעתך על מכתב הרמטכ"ל, שבעצם אומר, אתם הממשלה, החוק הזה שאתם מנסים להעביר, לא מקובל עליי.
1: אני מתנגד לחוק, אני הרמטכ"ל, מתנגד לחוק.
2: קודם כל זה לא חוק, זה הוראת שעה, שהרמטכ"ל ומשרד הביטחון היו שותפים להוראת שעה הזאת. הרי ממה נובעת הוראת השעה? הרי אם היה עובר חוק הגיוס, אז היו מתגייסים כמות האנשים שתואמה עם צה"ל, ומי שלא היה מתגייס על פי הכמות הזאת, אז היה כמובן מקבל סנקציות שגם אחרים שלא מתגייסים לא מקבלים אותם.
0: אבל אתם לא העברתם את חוק הגיוס.
2: שנייה. חוק הגיוס לא עבר מטעמים שונים, נכון, בגלל יולי, בגלל גלנט, בגלל כל מיני סיבות. הוא צריך לעבור, וחוק הגיוס יעבור. כי גם החרדים מבינים שחוק הגיוס צריך לעבור, ואנחנו מבינים שצריך לתת מקום ללומדי התורה. משום שהיועץ המשפטי כממשלה קיבלה החלטה, שכל מי שלא מתגייס, מה שלא היה בעבר, צריך להיות כרגע עצור ועריק במעצר. אז היה צריך כרגע הוראת שעה לחזור למצב הקודם עד שחוק הגיוס יעבור. עכשיו, הרמטכ"ל היה שותף, אולי לא הרמטכ"ל עצמו, בדיוני ועדת חוץ וביטחון, אבל בוודאי ראש אכ"א. וראש אכ"א, כמו שאתם יודעים, לא מגיע לוועדות כנסת, אף נציג צה"ל לא מגיע לוועדות כנסת בלי שהוא מתואם מלא עם הרמטכ"ל. הגיע ותאמו את הוראת השעה, ופתאום בעיתוי כזה מוציא הרמטכ"ל מכתב. זה נשמע לא טוב, זה מריח לא טוב. אנחנו לאורך שנים מנסים לנתק את הפוליטיקה מהצבא, שרמטכ"ל ואלופי צה"ל יתעסקו ולשמור על ביטחון מדינת ישראל, ולהרתיע על איומים ולהגן עליהם, ולא להוציא מכתבים.
0: רגע, זה מכתב פוליטי בעינייך?
2: המכתב הזה הוא מכתב שהיה נכון להציג אותו בקבינט היום, כשאנחנו נפגשים, להציג אותו בוועדת חוץ וביטחון. העיתוי שהוציא את המכתב אחרי שזה תואם עם צה"ל לא נראה טוב. זאת אומרת, הוראת השעה תואמה עם צה"ל.
1: טוב, האמת שאת, אני לא מבין למה את נשמעת ככה, איך נגיד את זה, לא חד משמעית. זה מכתב פוליטי, גברתי, זה נסות להתערבות בחקיקה.
2: אז אני אומרת, העיתוי לא טוב.
1: רק שנייה, גברתי, ועצם הטיעון, כל חוק המעצרים הוא ללומדי התורה. הוא בטח לא לאלה שצריך לגייס אותם. אין קשר בין חייבי הגיוס, שגם את וגם אני מסכימים שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס. וחוק המעצרים, אותה הוראת שעה שדיברת עליה, היא רק ללומדי התורה. זה פשוט צביעות שאין כדוגמתה מה שקורה כאן.
2: ולכן אני אומרת שהרמטכ"ל צריך להפסיק מלהתעסק בסוגיות פוליטיות, וצריך להתעסק בנושאים המקצועיים והביטחוניים, ובוודאי אחרי שתאמו את זה איתו. אילו לא היה מתואם איתו, ואילו משרד הביטחון ואת גורמי צה"ל לא היו בדיונים בוועדת חוץ וביטחון, מלא יוציא את את המכתב הזה. אבל הוציא את המכתב הזה אחרי שתיאמו איתו, שיש כאן החלטה גורפת לגבי כלל לומדי התורה, שחלקם בכלל לא היו אמורים להתגייס. ולכן אני אומרת, המכתב הזה מריח לא טוב, מריח כשחקן פוליטי, ואסור לרמטכ"ל להיות חלק מהדבר הזה.
0: אולי הרמטכ"ל חושב שגם לומדי תורה צריכים להתגייס.
2: כן, אני לא יודעת מה הוא חושב, אבל יש סטטוס בו במדינת ישראל, ויש החלטות, ויש ממשלה. והרמטכ"ל הוא לא זה שקובע, הרמטכ"ל מיישם מדיניות של הממשלה. ועם כל הכבוד, יש החלטות, וההחלטה היא שיש כמות של לומדי תורה שאנחנו מכבדים אותה, וכמות של אנשים צריכים להתגייס לצה"ל. על פי הצרכים של צה"ל ובתיאום עם צה"ל, זה שצריך להתגייס לצה"ל זה נכון, זה שיש מצוקה ויש נטל קשה על משרתי המילואים זה נכון, זה שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגייס יותר ויותר חיילים לצה"ל זה גם נכון, משום שהמציאות הביטחונית היום השתנתה והיום אנחנו צריכים יותר חיילים ממה שהיה בעבר על רצועת ביטחון בעזה ורצועת הביטחון בלבנון, ואנחנו נהיה שם כנראה עוד הרבה זמן עד אשר החמאס יפורק מנשקו ועד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. אבל בין זה לבין להוציא מכתב בעיתוי כזה, שזה בתיאום עם משרד הביטחון והצבא, זה לא תקין, ואני הולכת להעלות את זה היום בקבינט.
0: מה, הרמטכ"ל מגיע היום לישיבת הקבינט?
2: אני מקווה שכן.
0: מה, אם בדרך כלל אומרים, אני לא מדליף מתוך את ישיבות קבינט, אבל את יכולה להדליף לפני שהייתה ישיבה. מה את מתכוונת להגיד לו?
2: אני מתכוונת לשאול אותו, מדוע החליט להוציא ביטוי כזה את המכתב הזה, כל הנושא הזה היה מתואם איתו. האם כך לדעתו אמור להתנהג קצין בצה"ל, שהקצין בצה"ל תאם עם לשכת הרמטכ"ל תשובה מסוימת, וזה לא נראה לקצין, ואז ברגע לפני שהוא מגיע לדיון אצל הרמטכ"ל, הקצין מוציא מכתב.
0: כן, אבל בסוף אני רואה את שערי העיתונים היום. השרה רגב, אני רואה את שערי העיתונים היום, ובסוף, תקשיבי, אם את שופטת, מה שנקרא, אנחנו בעיצומה של תקופת בחירות. בסוף, הרמטכ"ל פה נותן למחנה שמולכם אחלה חומר לקמפיין.
2: נכון, אין ספק, ולכן אני אומרת שאני מצפה מרמטכ"ל להתנהג ברגישות, אני מצפה מהרמטכ"ל להתעסק בנושא הצבא, בהחלט להעלות את הפערים באותם מקומות שצריך להעלות אותם, אם זה בקבינט, אם זה בדיונים אצל ראש הממשלה, אם זה דיונים אצל שר הביטחון, אם זה ועדת חוץ וביטחון. עכשיו, אילו לא היו מתייעצים איתם מלא, אבל התייעצו איתם, ולכן אתה מבין שהופך להיות פה שחקן פוליטי.
0: יכול להיות שהרמטכ"ל בחר צד?
2: אני לא יודעת אם הרמטכ"ל בחר צד או לא, אני רק אומרת שהמכתב הזה כרגע הוא מכתב שהרמטכ"ל לא היה צריך לשלוח אותו, זה מכתב שנראה שהוא בוחר צד.
0: מה עושים עם פקיד, אנחנו הגדרנו זה ככה, נראה לי שזה די נכון, אפילו עם פקיד בכיר מאוד. מה עושים עם פקיד שעושה את הדבר הזה? אני מזכיר, אגב, גם לפני כיבוש העיר עזה, היה אירוע דומה עם רמטכ"ל, אמנם לא במכתב, אבל בתדרוכים לעיתונים. מה עושים עם... לא, לא, לא, לא, אייל זמיר.
1: אייל זמיר, ואז?
0: ודאי, אנחנו בכיבוש העיר עזה, העיר עצמה.
1: נכון, נכון, עם אנחנו ברנע.
0: מה עושים אז, מה צריך לעשות דרג מדיני עם פקיד, שבסוף לא סופר אתכם?
2: אני לא, א', הוא סופר.
0: לא נראה.
2: עובדה שהוא מבצע את ההחלטות של הדרג המדיני. הוא
0: עושה לסכל אותם.
2: גם חלק מהתוכניות שהוא הביא ולא קיבלנו, הלך ושינה אותם על פי ההחלטות שקיבלנו בקבינט. אבל כן, המכתב הזה היה לו במקומו, ואני מתכוונת בהחלט להעיר את זה היום בקבינט.
0: ותגידי, סתם, עכשיו אנחנו בעיצומה של התעוררות, מה שנקרא, התעוררות השוק האיראני, זה משהו גדול קורה שם. כן. יכול להיות מאוד שישראל אוטוטו חוזרת לאירוע. אז את סומכת בעצם על הרמטכ"ל בדברים אחרים? את אומרת, עושה הפרדה מוחלטת, או אם הוא לקח צד, יכול להיות שהוא יקח צד בעוד דברים?
2: אני סומכת חד וחלק שהרמטכ"ל יבצע את החלטות הדרג המדיני. זה לא הצבא שלפני השביעי לאוקטובר. הדרג המדיני היום הרבה יותר מעורב, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מבקר, הרבה יותר פוסל. ובסופו של יום אמרנו שאיראן עדיין על השולחן, אמרנו שעם איראן לא סיימנו, שאיראן תמיד על הכוונת, נתנו לנשיא טראמפ להוביל את זה. אני לא אוהבת להגיד שאני שמחה, אבל אני בהחלט...
0: לא עצובה.
2: אני בהחלט אומרת שהיום הנשיא טראמפ האמריקאים מבינים מי הם האיראנים, מה שניסינו להסביר להם לאורך כל הדרך. עם האיראנים אי אפשר לעשות עסקים, אי אפשר לעשות הסכמים, הם הולכים צעד קדימה וארבע צעדים אחורה, ורואה היום הנשיא טראמפ שכל ההסכמים שהוא הגיע איתם לא מבוצעים. נכון לפגוע באיראן שהיא חלשה, נכון להפיל את ההנהגה הזאת ולתת את החופש הראוי.
1: תגידי, המתדלקים יצאו מנתב"ג, גברתי?
2: תראה, חלק גדול מהתדליקים יצאו מנתב"ג, אני מבינה שהם רוצים להחזיר חלק מהם, וזו מציאות שאני מדהים. לא מתכוונת לאפשר אותה, כן? צריך להבין שבסוף,
1: לא, זה יהיה בדיוק
2: עם כל הכבוד, אמרתי את זה גם לשר הביטחון.
1: לא, אבל עכשיו הטיעון שלך יהיה יותר קשה, כי נראה שחוזרים ללחימה עצימה.
2: נכון, אבל בכל מקרה זה התעופה, זה לא בסיס צבאי. ובסיסי חיל האוויר צריכים לפתוח את הבסיסים שלהם למתדליקים אמריקאים, שר הביטחון צריך למצוא לזה פתרון, זה לא יכול ליפול על אזרחי מדינת ישראל, ואני אומרת את זה באופן חד וחלק, אני לא מאשרת, אני אומרת לך, אני אמרתי למנכ״ל רשת וליו רשת, לא מאשרת שבגלל הפיקוח יאשר הוספה של מתדלקים בנתב"ג, לא מאשרת החיטה שלהם, שעד אשר שר הביטחון לא נמצא מקומות נוספים בבסיסי חיל האוויר.
0: אבל השר הרגב, אולי חוזרים למלחמה, אנחנו צריכים את המתדלקים מפה, שהם ריאו קרוב.
2: אני מזכירה לך שגם כשהיינו במלחמה השמיים היו פתוחים.
0: זה נכון.
2: וגם כשהיינו במלחמה...
1: לא, אבל טוב, רגע...
2: וגם כשהיינו במלחמה אפשרנו לחברות טיסה, חברות תעופה זרות, לנחות בישראל, אלה שרצו, והיו כאלה שרצו, כמו פלייט דובאי ואחרים. ואני אומרת שוב, אנחנו צריכים לאפשר לישראלים את אותם חופשות קיץ שהם תכננו, והשארנו את השמיים פתוחים, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לאפשר את זה.
1: טוב, בואי נעבור ל...
2: צריך למצוא פתרון.
1: בואי נעבור לנושא אחר. זה ברור. בואי נעבור לנושא אחר. אני חושב שכבר 6 או 7 מערכות בחירות מקדימות, פריימריז, את נבחרת לאישה הראשונה בליכוד, מה שאומר שאת... מחוברת לשטח, מה את אומרת על זה שאיך נקרא, לקחו או הוציאו את העוקץ מהפריימריז, כי ראש הממשלה קיבל 8 שריונים ברמה האישית, אני חושב שזה מהלך חכם, אבל איך מסבירים את זה למתפקדי הליכוד, שזה הדבר היחיד שיש להם?
2: כן, קודם כל יש פריימריז, זה שיש שריונים זה לא אומר שאין פריימריז.
1: כן, אבל נשארו, ספרתי עד מקום 33, רק 17 מקומות.
0: לא מעט.
2: קודם כל יהיה
0: פריימריז,
2: אני חושבת שצריך להיות פריימריז. תמיד היו שריונים לראש הממשלה, נכון שלא בכמות הזאת, אבל אני מזכירה לך שגם ההצעה שראש הממשלה צריכה להגיע לאישור הוועידה, שזה בערך 5,000 חברי מרכז. תראה, אני תומכת בהצעה של פריימריז, כמובן, אני אמרתי מי...
0: לא, פריימריז כן, אבל 8 שריונים.
2: ואני מאמינה שבסוף נגיע להבנה שכמות השריונים תצומצם, משום שצריך לתת אופציה לשרים ולח"כים להתמודד. יש לנו, אני חושבת, שרים טובים, רשימה טובה, צריך לחדש, כן?
0: אבל העם רוצה לחדש.
1: לא, לא, אבל גברתי, לפי כל הסקרים, ואנחנו מדברים על מצביעי המחנה השמרני, כאלה שהצביעו ליכוד בעבר, הם לא מרוצים מהרשימה. זה נתון עובדתי, אפשר, יכול להיות שהשרים טובים והח"כים טובים, והם עובדים. נרטיבית, הציבור אומר, אנחנו רוצים פנים חדשות.
2: אז לכן אני אומרת, מוסי, שצריך לשלב בין הרשימה, קודם כל מי אמר שהרשימה הנוכחית היא בחף? אף אחד לא אמר, יש פריימריז, תראה, 140, 130, הספר נסגר השבוע, קוד אחד, 137,000 מפקדי ליכוד יכולים לבחור. זה מטורף, אין לו מפלגה כזאת במדינת ישראל, אז מי אמר
1: לא, אבל את יודעת שזה קשה לחדשים, נו, זה תמיד, אני זוכר, אני מעריך שגם כשאת היית בפעם הראשונה, זה לא היה פשוט לך.
2: תראה, הפריימריז בליכוד אף פעם לא קל, לא לחדשים ולא לוותיקים. יש 137,000 מתפקדי ליכוד שבוחרים את הרשימה שלהם לכנסת. אני חושבת שכך נכון וכך
0: אבל ראש הממשלה רוצה הרבה שריונים. מה, הוא לא מבין את הפריימריז? הוא לא מבין.
2: אז יש גם פריימריז ויש גם שריונים. ואם ועדת חוקה ומוסדות הליכוד הדמוקרטיים אישרו את הצעת ראש הממשלה, זה הכי דמוקרטי שיכול להיות. אז יהיה גם פריימריז וגם שריונים.
0: אבל את לא תומכת בכמות כזאת של שריונים.
2: לא, לא אמרתי שאני לא תומכת. אני אומרת שבסופו של יום יכול להיות שנגיע לו, עם ראש הממשלה להבנה שיצמצם עוד יותר את, את השריונים. כרגע מה שאושר בוועדת...
0: ואם הוא התעקש?
2: אז זה מה שיהיה, ואנחנו כולנו נקיים את זה.
0: ותגידי, את עדיין לדעתך
2: תהיי? אנחנו במפלגה דמוקרטית, לא. וצריך גם לזכור שראש הממשלה נתניהו מביא לנו את רוב, את רוב הקולות, ולכן אני בהחלט אקבל כל החלטה שתתקבל, ואנחנו נלך לקראת הבקשה שלך.
0: אתה הייתי האישה הראשונה בליכוד, אומרים שנושפים לך בעורף. מישהי מסוימת.
2: אלף, אני מתמודדת מול דברים, לא מול נשים.
0: לא, אבל יש את התואר של האישה הראשונה.
2: אז אני אומר לשוב, אני מתמודדת מול גברים ולא מול נשים, ואני מאוד שמחה שיש עוד נשים מתמודדות, ואני גם סומכת על מתפקדי הליכוד שאני אשמור על מעמדי, כאישה ראשונה בסריה הראשונה.
0: וואי, איזה קרב זה? זה קרב רציני, נכון? השרה רגב,
2: צריך להגיד. ממש לא.
0: קצת מעניין אותך, נו, טיפה.
2: ואני אגיד לך משהו, אני בעד קרבות, וכמו שאמרתי, אני מתמודדת מול גברים.
0: כן, אבל למה יש רק שואל קרבות? למה אין שואלת קרבות? נכון?
1: או איזה חיה אחרת.
0: למה יש רק שואל קרבות, נכון? כשאומרים שואל קרבות ותיק. אין שואלת קרבות. מה את רוצה להיות?
1: הנה, פנטרה.
0: פנטרת קרבות? האם אפשר להגדיר אותך השרה רגב כפנטרת קרבות?
1: לא, לא. פנטרה כן, קרבות לא משתלב שם.
0: לא, לא טוב לנו.
1: צריך למצוא משהו אחר. כן, אני אעבוד על זה, גברתי.
0: טוב, אנחנו נמצא משהו.
2: עד הרעיון הבא, אני מבקשת שתעבוד על איזה שילוב מעניין.
0: תגידי, שאלה אחרונה לסיום, אני חייב לשאול. תגידי, גם את יש לך איזה וייב כזה שאני מדבר עם הרבה אנשי ימין, גם ליכוד, שהם אומרים חבר'ה, אנחנו הולכים להפסיד. מכירה את האמירה הזאת?
2: מה פתאום? תגיד לי, אני לא מבין, מה זה התבוסתנות הזאת?
0: הנה, פנטרת קרבות, מה את אומרת?
2: מה זה התבוסתנות הזאת? אנחנו ננצח, מי שנמצא מולנו, זה כדורים פורחים, זה בנט שהוא נוחל, יאיר לפיד שהוא לא שווה כלום, אגדי יצחקי שיש לי הערכה גדולה אליו כאב שקול, אבל אין לו שום ניסיון מדיני, לא מסוגל להוביל את מדינת ישראל מול האתגרים שיש. תגידו, באמת, מסתכלים על המתמודדים, אפשר להשוות אותם לראש הממשלה נתניהו, למה שהוא עושה, ליכולות שלו, להישגים האדירים שאנחנו מביאים? אז עם כל הכבוד, תראו את הכלכלה שלנו.
0: איזנקוט אומר שהוא יותר ימני מנתניהו.
2: אז אייזנקוט, אני, אייזנקוט הוא חלק מגוש השמאל. אייזנקוט לא יכול לקיים...
1: רגע, את ישבתי איתו בקבינט. מה שאומר אייזנקוט, כשיפתחו את הפרוטוקול, הם יראו עד כמה אני יותר ימני מנתניהו. את ישבת שם במה שאת יכולה להגיד?
2: שיפתחו את הקבינט, שיפתחו את דיוני הקבינט, שיבינו כמה אייזנקוט רצה להכיל ולהכיל ולהכיל, וכמה הוא רחוק מלהיות ימין.
0: ואנחנו חייבים לחכות עד פתיחת הפרוטוקולים.
1: כן, זה החוק.
0: תתנינו לו איזה ויץ.
2: אני מאוד רוצה שיפתחו את הפרוטוקולים, גם יפתחו אותם כשתהיה ועדת חקירה לאומית, כי הגיע הזמן שיבינו...
0: את אומרת אייזנקוט נניח לא רצה לכבוש את רפיח?
1: זה לא לכבוש, להיכנס.
2: אני אומרת שאייזנקוט לא רצה להיכנס לרפיח, ויש עוד הרבה מאוד דברים שאני לא רוצה לפתוח מתוך הקבינט. אני אומרת שוב, אייזנקוט לא צריך להתבייש שהוא שמאל. לא צריך להתבייש שהוא שמאל, למה הוא צריך להגיד ליועץ שלו, והיועץ שלו צריך להגיד לו, בוא נראה איך אנחנו גולבים קולות מהימין.
1: זה יועץ שהם שכרו את שירותיו, זה לא, אתה יודעת, זה מישהו מיוחד.
2: אז תזכור שירותים של אדם שנאמן עליך, ולמה אתה צריך לגנוב קולות מהימין, תגיד שאתה שמאל, תתגאה שאתה שמאל, תגיד שאתה תשב עם האחים המוסלמים, אין לך דרך אחרת גם, יחד עם יאיר גולן שמדבר על לטפל בטרור היהודי, לפנות את ההתיישבויות, בוא תגידו את האמת.
1: שים בצד את האחים המוסלמים. מתי שמאל הפך להיות בושה? שים בצד את החיים המוסלמים, כי זה קרה רק בנגלה האחרונה.
0: השמאל תמיד מאשים את הימין שהוא הפך את המילה שמאל לכללה, אבל לא, אם אנשי השמאל מתביישים, אז הבעיה שלהם.
1: אני שולמית אלוני, היה סיסרים.
2: הוא אמר שההורים שלו הצביעו למערך, ואימא שלו הצביעה לשס. השייך לי, שס או מערך.
0: אולי הם רצו ביחד פעם.
2: תגידו את האמת, תגידו לציבור את האמת.
0: טוב, שרה רגב, פנתרת הקרבות, אם יותר לי, תודה רבה לך.
2: לא, בושי צריך...
1: אני עכשיו, נמצא משהו עם ארומה תנכית, ארומה מקורות.
0: כמו שלום ציון, הנמרה, אתה זוכר?
1: הייתה כזה.
0: תודה רבה.
2: זה ראש חודש היום, שיהיה לנו חודש טוב, חודש טוב. אמן. ובשורות טובות. אמן, אמן. כל טוב.
0: מיד אחרי הפסקה, נהיה עם... נדבר על המוסד, על פרשת אחמד טיבי.
1: בוא, זה פרשה פשוט.
0: אני לא יודע, אני חייב מוסד הוציא כדי להסתיר פרשה אחרת.
1: זה עיתונאים?
0: זה עיתונאים בניו יורק טיימס? אלה שאמרו שמאלפים כלבים כדי לענות פרטירים?
1: לא, זה היה דעה שם, אבל אני נשמע מכוחך. אבל על פניו זה, יש שם הפציצו את החדר של השומר, מכולית של המוסד הגיע.
0: אני אומר לך, המוסד, בסוף כל מלחמה צריך לשלוח לאיזה 10 אנשים שרוצה להרוג, אס-אמס, תודה על כל העזרה, אוהבים אותך, המוסד. ככה פותרים בעיות, כבר נדבר על זה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
5: פתחי מזים ריבה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
5: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
22: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: חזרנו, כן, לא, הייתי באיזו הודעה קולית. אני רוצה לשמיע לך עוד מעט משהו ששלח לי חבר, אולי יעניין אותך. אבל לפני זה, תשמע, יש אירוע, יש סיפור. הניו יורק טיימס, עיתון שאני אישית מפקפק בפרסומים שלו לגבי ישראל, כי הם תמיד מוטי אג'נדה מאוד, אבל מפרסם סיפור מדהים.
1: חלקם מומצאים.
0: מפרסם סיפור מדהים, כך ישראל ניסתה להמליך את אחמדינג'אד, עם המון דיטלס מבפנים, ועם שם המבצע, ועם פגישות בין דדי ברנע לאחמדינג'אד באירופה. אני יותר מעניין אותי, איך יודעים עם סיפור כזה שמפורסם על המוסד? זה ארגון ביון הרי.
1: נכון.
0: אז איך אתה יודע אם הוא נכון? הרי ארגון ביון אמור לדעת לסכל פרסומים על דברים שהוא לא רוצה.
1: עובד בצללים.
0: או שהוא רוצה לפס... בוא נסה להבין עם מישהו שיתעסק קצת בסיפורים על המוסד, פרסם סיפורים על המוסד, אולי יעזור לנו להבין גם מה אמיתי לדעתו מתוך הסיפור הזה, וגם איך יודעים אם משהו אמיתי או תרמית. פרופסור מיכאל בר זוהר, סופר, היסטוריון, מחבר המוסד, מלחמת המוחות, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: קראת את הסיפור, אני מניח, התוודעת על הפרטים שפורסמו, נכון?
2: כן, ודאי, כן.
0: כשאתה האיש שמכיר את המוסד, מכיר מבפנים, בקיבר הזה, איך אתה שופט סיפור על המוסד? במובן של זה אמיתי, או שמישהו שחק איתנו?
2: גם וגם. תראה, יש קודם כל, אל תשכח שאנחנו מדליפים מקצועיים בארץ. אומרים שמדינת ישראל לא הוקמה יוד לפה. תשמע. עכשיו, השאלה, הדבר הזה כמובן בהדלפה מהחלונות הגבוהים. זה לא איזושהי מזכירה או איזשהו ארכיבר שהוציא את החומר. זה בא מלמעלה והצנזורה ישרה את זה. עכשיו,
0: רגע, הצנזורה של מי? הצנזורה של מי? זה פורסם בחול.
2: שלנו. שלנו.
0: אז זה פורסם?
2: אבל אם הם פרסמו את זה בחול, אז זה צריך היה כבר להסתייג ולומר את זה. אני חושב שלא דברים שבהם שותף כתב ישראלי, רונן ברגמן, לניו-יורק טיימס, אני לא חושב שהוא היה מסכים שדברים יפורסמו בלי שיהיה צנזורה.
0: לא יודע, אני זוכר שהיה את הזרה לפני מבצע הביפרים שפורסמה בניו-יורק טיימס על ידי רונן ברגמן. אני לא חושב שמישהו רצה אז שיפורסם אירוע כזה, שיכל אולי לסכל את האירוע הזה.
2: השאלה היא את זה כמובן מה אפשר להשיג. והסיפור על הפרשה עם אחמדינג'אד הוא בינתיים באוויר. אי אפשר לדעת אם באמת אחמדינג'אד נפגש עם דדי והוא ידע שזה ראש המוסד. אנחנו פועלים הרבה מאוד מה שאמריקאים קוראים false flag, כלומר דגל מזויף בשם מדינות אחרות.
0: פנמה, תמיד הדגל על הספינה זה פנמה, אתה יודע שאתה לא רוצה להזדהות, תמיד תוכפים פנמה על הספינה, ואז זה לא ישראלי. אבל רגע, אני מעניין אותי, מבצע כזה, זה ממה שאתה מכיר במוסד, שלנסות לגייס נשיא לשעבר איראני לצד שלך, כדי שבבוא היום הוא יהיה זה שיחליף את השלטון הנוכחי, זה נראה לך כמו דרך פעולה הגיונית של המוסד?
2: כן, אין גבול ליצירתיות של המוסד. זה בהחלט יכול להיות, אלא אם כמובן אותו אדם שאתה מגייס אותו, כמו אחמדינג'אד, אתה מגייס אותו באמצעות מדינות נוספות. נניח שהוא פנו אליו בשם ערב הסעודית, או בשם האמירויות, או בשם, אפילו בשם ה-CIA, והוא לא ידע שהוא פועל למען ישראל. זה מאוד סביר.
0: תגיד.
2: או סביר שהוא ידע והוא עשה את עצמו שהוא לא מבין את זה. ככה שיש דרכים שונות להפעיל סוכן.
1: אני חושב שהאמריקאים עשו את זה במרכז אמריקה בשנות ה-70, לא?
0: 400 פעם.
2: הרבה פעמים, בוודאי.
1: לא, זאת אומרת שהם דאגו לקחת איזה קצין, לטפח אותו.
0: כל הנורייגות האלה למיניהם, לא?
1: כל הנורייגות למיניהם, כן.
0: תגיד לי, רגע, פרופסור בר זוהר, מעניין אותי. העובדה שאחמדינג'אד בחיים היום, לא קצת מערערת את המיניות הסיפור? אתה אומר לעצמך, אם סיפור כזה מפורסם, אז איך הוא לא כבר תלוי על איזה מנוף בטהרן?
2: תראה, האיראנים מאוד חשוב להם שלא יצא כאילו הם באמת אחד מהבחירים שלהם בגד. זה פגיעה חזקה במשטר האיראני. זה קורה בדיוק כמו במצרים. אני יודע אם אתם זוכרים את פרשת המלאך אשרף מרואן, שהזהיר אותנו לגבי יום כיפור, וזה פורסם.
1: ועדיין הוא היה באליטה המצרית במשך 30 שנה עד שהוא קפץ מאותה מרפסת.
2: עד שהוא קפץ, כן. או שהוא הוקפץ.
0: עד שהוא התאבד עם שתי עיריות בראש, מה שנקרא.
2: כן, בדיוק. אז משום כך, האיראנים עלולים להעלים אותו בשקט, כלומר, בהדרגה הוא ייעלם מהשיח הציבורי, ובסוף הוא ייעלם בכלל. זה אפשרות.
0: תגיד, יכול להיות שזה גם סגירת חשבונות? אני ככה, אני זורק ככה לאוויר, תראה.
1: של ישראל?
0: של ישראל עם אנשים בתוך ישראל, מה אני מתכוון? דדי ברניה, אני מניח, יש המון אנשים שחושבים שהוא ראש מוסד אדיר, יש המון אנשים שרוצים להראות, הנה, הוא לא כזה גדול. יכול להיות שזה גם סגירת חשבונות כזה? לא, הנה, תראו את המבצע שקשה, את המבצע שלא הצליח.
1: הדלפה, וואו.
2: זה כבר לא עניין של שירותים חזרים, זה עניין של פוליטיקה ישראלית מובהקת. אבל אני לא רוצה להיכנס
1: לזה.
2: כמובן, ניתן להדליף כדי לפגוע בו, בוודאי.
0: תגיד, פרופסור מיכאל ברזור, אני רוצה לשאול אותך פרספקטיבה יותר רחבה, העבודה של המוסד, אתה מכיר אותו, באיראן, מה שראית, שהגעת הארי, עם כל אבי, ימלא לך עוד ספרים או לא?
2: קודם כל שימלא ספרים על קיומה של ישראל, זה חשוב. הם עשו שם דברים מדהימים, ומה שפרסמנו עד עכשיו, או מה שנזל לנו, זה כלום לעומת מה שהם באמת עשו.
0: אתה יכול לתת לנו את גולת הכותרת שמותר לפרסם עליה בעיניך?
2: לא, לא, לא.
0: לא? אתה אומר, אני לא טוב בלהוציא מידע מאנשים.
1: אני חושב שהשניות הראשונות של המלחמה, החיסולים, מוכיחים על יכולת מודיעינית מטורפת. זה אומר שהיו לנו boots on the ground במקומות ספציפיים.
0: מה מפריד באמת, פרופסור ברזוהר, בין מדינות של המוסד? אתה יודע, תמיד אצל הישראלי בראש, תמיד יש לו את הפער הזה, מאז השבעה באוקטובר. איך בפקקת רצועה צרה הזאת, עזה, לא היה לנו את מה שיש למוסד בכל...
1: לא ראינו 3,000 אנשים מתארגנים.
0: בכל חור
1: בבושר.
2: בכמה משפטים. בכמה משפטים. בעזה פעלו השבק והמן, והם פעלו לא טוב. והמוסד רצה להיכנס. רצה להיכנס לעזה. הם גם שלחו משושים, והצליחו למצוא גם מישהו או מישהם שיכלו להיות סוכנים שלנו ואז להזהיר אותנו. וברגע האחרון, כשנודע לימן ולשבק שהמוסד רוצה להיכנס לעזה, הם הלכו לביבי ואמרו לו, נייט, לא, לא מוכנים, זה שטח שלנו, הוא מתעסק בחוץ לארץ. ואז קראו לדדי, זה היה עוד יוסי כהן, ראש מוסד, קראו לי יוסי כהן, ואמרו לו, חביבי, עזה לא בשבילך, אתה לא נכנס.
0: מה, אגו כאילו? זה באגו או שזה...
2: בוודאי, יש פה משחק של אגו שפשוט ממריד אותך. בוודאי.
1: תשמע,
0: זה...
1: וואי, זה מטורף, לא ידעתי.
0: ועדיין, רגע, ועדיין בעולם של חוד המוס... בעולם של חול, עזוב שנייה את העולם של עזה. הרי היו הרבה, היו תכתובות, והיו מכתבים, ואני בטוח שהיו גם דיבורים ושיחות. זה לא משהו שהמוסד היה אמור להביא מידע מחול על מה שהולך לקרות בשבעה באוקטובר?
2: זה קשה לי להגיד. אני לא יודע אם המוסד שמע או קיבל איזשהו מידע רציני על מה שקורה ברצועה. הרי זה למעשה בעיה שכל שירותי הביטחון, יותר השבק והמן מעורבים בזה, פחות המוסד, אבל אי אפשר להגיד שהם לא נקיים לגמרי מהאחריות למה שקרה.
0: מדהים. פרופסור מיכאל ברזוהר,
1: רגע, לפני. האמת שפרופסור ברזוהר, אני לא יודע חלוץ שלך, אבל היית 60 שנה עם מר פרס, כתבת לו את הביוגרפיה, אני אשמח להעלות אותך לרעיון על ה... על הנושא הזה.
2: בהחלט.
0: אתה סוגר העיונות כבר
1: לעתיד. 60 שנה עם מר פרס, כתבת ביוגרפיה שלו, היה חבר מפלגת העבודה, ותראי כמה נשמע, עד 120 אדוני, נשמע צלול מבין, אפשר, אתה יודע, להוציא מפה.
0: עזרת השם, עזרת השם. טוב, אז תחיל
2: את הלוס. אני גם המוריקני האחרון של קבוצת בן גוריון.
1: האחרון, אין.
2: ואיתו הייתי 15 שנה, כן.
1: וואלה, היית מזכיר שלו, נכון?
2: לא, הייתי ביוגרף שלו.
1: ביוגרף שלו.
0: נו, אז אני אשאל אותך ככה, יאללה, בוא ניכנס גם לזה. מי בפוליטיקה הישראלית היום? מי ממשיך דרכו של בן גוריון?
1: מדהים, נכון.
2: אנחנו מצחקת אותו.
0: בסדר, אני חושב שיהיה רעיון מעניין על בן גוריון ופרס בהמשך. בינתיים נגיד לך, פרופסור מיכאל ברזוהר, מאוד מעניין לדבר איתך, תודה רבה לך. תודה רבה.
2: בכיף.
0: תודה, להתראות.
2: כל טוב.
1: תחשוב על זה.
0: כמה שנים אני זוכר את הקול שלו?
1: כן, זה... הוא כל הזמן היה שם לידם, ליד פרס, הוא היה יותר במחנה של פרס, בן גוריון. תמיד היה ליד, ויש לו...
0: אני חשבתי שהוא יגיד בן גביר, על ממשיך דרכו של בן גביר.
1: כולם ניטלים בבן גוריון, בבגין.
0: כולם סלדו מבגין בזמן אמת.
1: כן, רוצח קראו לו, זה פשוט לא...
0: חבר הכנסת שיושב ליד... לא, האדם שיושב לחבר הכנסת בדר. אתה יודע, מעניין לעשות פעם...
1: בלי חירות ובלי מקי.
0: צריך לעשות פעם פרק על מתגעגעים לבגין, סימן שאלה. זאת אומרת, ולעשות פרק על כל היחס של בגין. חייב להגיד לך, אני חושב שגם הימין... גם הימין הגעגוע שלו לבגין, שהוא היה איש מדהים ומניק ומחתרות וזה, אבל במובן של הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם היום, ברמת הדיפ סטייט והפקידות ומערכת המשפט, גם הגעגוע של הימין לבגין הוא קצת מזויף.
1: נכון,
0: אבל
1: נכון.
0: אבל נדבר על זה בהמשך. טוב, ניב, קבענו רעיון עם ברזור.
1: לא, לא, לא, זה אני ופליישמן ליום
0: לא,
1: חמישי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. יהיה פה קולאב. יהיה קולאב.
1: לא יודע מה זה קולאב, אבל בסדר.
0: רגע, טוב, אני רוצה להשמיע לך עוד מעט משהו ששלחו לי בינתיים. בוא, אני אשיק את זה, שאלת מונדיאל, אוקיי? קיבל לנו לחלק לכם פיצה, אז תשלחו לנו את מי אתם שונאים יותר, את ספרד או צרפת, אוקיי?
1: עם נימוקים.
0: עם נימוקים, כמובן. וואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, תקבלו פיצה, מתנת פיצה, מתנה, בכיף. וואטסאפ 050-44-99968, את מי אתם שונאים יותר? את צרפת או את ספרד? שתי מדינות מוסלמיות.
1: משהו שקשור לזה, מצטט לך, ראש ממשלת ספרד לשעבר מריאנו רוחוי, כנראה שזה השם, עורך סערה בינלאומית לאחר שפרסם מאמר דעה באיזה עיתון וטען, עכשיו ציטוט, כי נבחרת צרפת מגיעה לחצי גמר המונדיאל מבלי שיהיו לה שחקנים צרפתים. ויש שם הבלגן גדול על זה.
0: וכל השחקנים הצרפתים ענו בערבית שזה לא נכון.
1: לא, משמעול.
0: נצא להפסקה לחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טוב, בוא נסגור איתך חשבון קטן, שלח לי פה חבר.
1: כן.
0: חבר שנאמר משתייך לעדתך.
1: משתייך לעדתי, מפולין.
0: כן, רגע, הנה זה, אני אמצא לך את זה. והוא אומר לי ככה, איפה זה? זמרי, אני קראתי בבר מצווה את הכל בתימנית. זה מאוד מסובך אפילו לילד כמוני שהלך למורי. תגיד לבוסי לא לחרטט. עכשיו שנייה, אני רוצה לשמיע לך את זה. שלא תגיד שאני עובד עליך פה, זה לא איזה משהו... זה, הנה, קבל, קבל, קבל, קבל, קבל. רגע.
1: וואי חסו, כן.
2: וואי חסו, בשמחות.
1: ולא יחם לו.
2: ולא
1: יחם לו. מכיר את הטקסט?
0: תבין, תבין, איזה טקסט, איזה פרשה?
1: מלכים פרק א', פסוק א'.
0: תשמע, אתה משוגע. אתה משוגע?
1: לא, זה... שמואל א', שמואל ב', פרק א'.
0: חיי שרה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כן, מלכים א', מלכים א', פרק א',
1: זכיתי.
0: בוסי!
1: כן, מה?
0: אתה גאון!
1: לא, נו, אני זוכר את זה. אבל קודם כל אני מכבד את החבר. כל הכבוד על ההגעה התימנית. אבל צריך לקבוע, אתה יודע, מטרות לא פשוטות. אני לא מתווכח.
0: אבל נניח אם הוא מצליח חצי הפטרה, ילד, אז זה אייפון כזה פחות טוב?
1: אין היד. שינסה שוב בשבוע הבא.
0: אין עוד בר מצווה.
1: עד שיצליח. שבוע הבא.
0: זה הפטרה אחרת.
1: אז מה ש... לא, אין היד, אתה לא מבין. לא, זה לא חצי...
0: בוסי, אני אדאג פה לחבקוק. אני אדאג פה לחבקוק, שיהיה לו...
1: נייד, סדר.
0: נייד, הוא צריך נייד. מה זה
1: הדבר? בעייתי, בעייתי הנייד הזה. אני אומר שגם אתה תסכים איתי.
0: לא יודע, אני חושב שזה קטע של מבוגרים, אתה יודע? שלהגיד, אוי, הילדים שלנו הם רק ב... אני לא חושב שהילדים שלנו יהיו אנשים פחות טובים ומוצלחים מאיתנו. אנחנו שיחקנו גולות.
1: מה אמרו לנו לא?
0: הם משחקים נייד.
1: על הווקמן, אתה זוכר? אמרו ווקמן, זה גלנו באוזניים.
0: נכון, היה ווקמן. טלוויזיה הייתה אסון.
1: טלוויזיה הדבר אסון.
0: טלוויזיה הייתה אסון, היה מותר לראות כמה, שעה ב... שעה בזה, תגיד איך היה לי, תצטף קצת בה, איך זה, איך, מה, ילד הולך למורי, מה, זה מפחיד, זה כיף, זה...
1: לא, אתה צריך להבין, ילדים מתרגלים, אז גם אם, אתה יודע, המורי, שברור, יש לי רק הערכה אליו, לא חסך מאיתנו את שבטו, עדיין, אתה יודע, אתה מתרגל, זה החיים שאתה מכיר, זה מה שאתה יודע. תחשוב, עד הצבא לא ידעתי שאנשים חיים בחדר משל עצמם, ילד יש לו חדר משלו.
0: וואלה, לילדים שלך יש חדר משל עצמם?
1: ואני שם אותם כולם ביחד.
0: אצלי יש הבנים ביחד, כאילו אני לא...
1: יש לי רק בנים.
0: נכון, אבל...
1: כולם ביחד.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, כל מיני דברים שאתה מגלה בשלב יותר מאוחר, זה היה החיים, ואני גאה, תשמע, אתה לא יודע כמה אני גאה בחטא ובעין שלי, גאה שאני, אתה יודע, למדתי במורי.
0: תגיד, החטא והעין שלך, זאת אומרת, זה החלטה לשמור עליהם? יכולת להיפטר מהם?
1: מה?
0: לא, אני שואל, אם זה משהו שלאורך השנים אמרת, אוקיי, אני אקפיד עליו, ואז הוא נשאר, לילדים שלך יש חטא ועין?
1: לא במאה אחוז.
0: לא במאה אחוז. אתה תמיד היה לך, זה לא איזו החלטה כזאת של...
1: לא, לא החלטה. איך אתה מדבר בחטא ועין? כי כולם סביבך מדברים בחטא ועין.
0: נו, אוקיי, אז הם שומעים את אבא שלהם מדבר בחטא ועין.
1: אבל אחר כך, תשמע, אני עד גיל 18...
0: אשכנזים מקלקלים אותה, מה?
1: עד גיל 18 הייתי בתוך זה. הם בבית ספר, בחוגים, בכל מיני דברים כאלה. בעייתי, אבל בסדר, נו, אני נותן להם את היהדות בדרך אחרת, וגם אתה יודע, אני מערך שאני שליח של עם ישראל, אני משתדל לתת יהדות לעם ישראל כל הזמן.
0: כן, שאלתי אותך באמת על ה... אתה יכול לשים ברקע הזה, אני אוהב את השיר, אז עד שראות עליה, אנחנו עוד מעט נדבר עם ראות בן חיים, נכון? שבוטל כתב האישום נגד, איזה שיר?
1: דרך אגב, באמת יושבים כולם, רבים ביחד.
0: כן? המורי הזקן, השוט על כתפו.
1: היי. על נשמתו.
0: מה רציתי לדבר איתך?
1: הגיע הזמן, אומרת אמי.
0: אף עוד כדורגל לא שר את המילים הנכונות.
1: נכון.
0: כל לא מוכן ללכת אל המורי. המורי שלך, היית בקשר איתו אחר כך? מעניין אותי
1: כשאין... מה זאת אומרת? בוודאי.
0: כן?
1: תראה, זה מישהו שחינך אותי, מישהו שלימד אותי. מורי חיים עליך, זכרונו לברכה. דרך אגב, המורי שהוציא הכי הרבה חתני וסגני חתני תנ"ך עולמיים וארציים. כן? ואני פשוט זוכר את ההלוויה שלה, הגיעו רבים, ממש, הגיעו רבים. דורות של אנשים שהוא לימד, הוא החליף את מורי עווד, זכרונו לברכה. וכן, כולנו היינו אצלו,
0: למדנו. סיפר אבישי בן חיים בפטריוטים על האמירה של הרב עובדיה, שהוא אומר לה, הוא אומר לספרדים, אל תלכו לקרוא בהגה אשכנזית. בבתי כנסת, הוא אומר, אתם לא מבינים, אני לא מספר, אני מספר בדיוק, הוא אומר, יש שם איזה, אתה יודע, המלאק באשכנזית, אומרים המוילק.
1: המוילק.
0: ואז אומר הרב בוודיה, אומר, גם אם המלאק בעצמו היה שומע את הקריאה, לא היה דרך שמדברים עליו.
1: שאל אותי פעם לקוח מהשמאל, לא נזכיר את השם שלו, אמר לי, תגיד לי, מה זה הקטע עם מרן הרב בוודיה, זכר צדיק וחל, למה ככה כל כך הולכים לאורו? אז אמרתי לו, תקשיב, אני לא אצליח להסביר לך את הגדולה שלו ברמה של הרמב״ם, אבל אני אסביר לך דבר אחד. הוא הצליח לאחד את כל הספרדים לסידור תפילה אחד. אתה יודע כמה זה קשה בעם ישראל, כן. שהגיע באמת מכל קצוות תבל, לאחד אותם לסידור תפילה אחת, וזה הגדולה, בין היתר כמובן, של מרן הרב עובדיה.
0: אני אגיד משהו שאולי יצבן אותך, דווקא דיברו על זה הרבה, על מה שקורה עכשיו בחברה החרדית, גם במפלגות, גם בפוליטיקה, נובע מזה שאין בעצם
1: אין.
0: גדול הדור אחד, נכון?
1: אצל הספרדים בטוח.
0: כן.
1: אצל האשכנזים זה מעט שונה, שזה, אבל אין ספק, הרב שח, מרן הרב עובדיה, הרב אלישיב,
0: שזה קטע
1: הרב
0: מוזר.
1: קנייבסקי, אין.
0: יש היום מצב שבו לדעתי בליכוד, יש גדול הדור יותר ממה שיש במפלגות החרדיות.
1: להבדיל, כן.
0: להבדיל, כמובן. במובן הפוליטי.
1: במובן הפוליטי אתה צודק לחלוטין. לחלוטין.
0: נתניהו באיזשהו מקום משמש כמישהו ש... אני לא אומר את זה כנעשה ונשמע, אבל אתה יודע, הוא אומר משהו, אז מבינים שזה הדבר הנכון. אצל חרדים זה הכל...
1: תזכור שכשמרן הרב עובדיה היה ב-CO, לש"ס היו 17 מנדטים. נכון, היו שני פתקים. זה צריך להגיד את זה, אבל 17 מנדטים היה לו מסוק, הוא הלך בכל הארץ, הרי הם לא מבינים, הם מזלזלים את זה, הם מזלזלים בזה, אבל להגיד על מרן גדול הדור זה, בוא נגיד ככה, בעוד 500 שנה שיכתבו את ההיסטוריה של עם ישראל, יזכרו שקבוצה קטנה של אנשים רצתה להפיל ראש ממשלה מכהן, ואת מרן הרב עובדיה יוסף. זה מה שילד יהודי יזכור באותה ברמה של ההיסטוריונים, כי כן, מה שהוא עשה ברמה של הרמב״ם, תחשוב, העגונות של צולי דקר, שעון שבת באילת בשבת, דברים, אתה יודע...
0: אם אתה נכנס להלך הרוח שלו, מה לדעתך הייתה עמדתו כיום בנושא... חוק הגיוס, אתה יודע, כל הסוגיה.
1: אין לי שום יכולת לענות על זה, אבל אני זוכר דבר אחד. יש ציטוט של הרב עובדיה יוסף, אמר שכשרואים חייל, צריך לנשק אותו. אתה מבין? הוא אהב חיילים, הוא תמך בחיילים, הוא היה הרב הראשי של צה"ל, ככל שאני זוכר, גם הרב הראשי לישראל כמובן, אבל אני לא יודע, אני יודע מה הוא היה פה, אין לי יכולת.
0: אני יש דבר אחד שמדהים אותי, דיברת על 17 מנדטים של החרדים, אני לא מצליח להבין דבר אחד. זו הממשלה הראשונה שמילאה את ימיה מזה 40 שנה?
1: כן, מאז 1984.
0: כן. החרדים הם, מה שנקרא, מקיימים את מצוות פרו ורבו הכי בעדיקות בארץ, נכון?
1: דמוגרפית, נכון.
0: דמוגרפית, נכון. איך זה שהמנדטים שלהם יורדים? שמישהו יסביר לי, איך המגזר, שהכי הרבה בני 18 חדשים נכנסים איתו לכל סבב בחירה, עכשיו לדעתי יהדות התורה על 7 מנדטים וש"ס על 8, נכון? כל מפלגה ירדה באחד. תסביר לי את זה רגע.
1: צריך להגיד את זה. מאז שעושים סקרים, החרדים או שומרים על כוחם או עולים במנדט.
0: נכון.
1: פה אנחנו במקום היחיד שהסקרים של 11, 12 ו-13 מורידים אותם בשני מנדטים.
0: שני מנדטים.
1: זאת אומרת שלא דמוגרפיה.
0: 80 אלף חרדים החליטו פתאום
1: לעבור לבנט.
0: אני בנט. כן. אני לאורו נלך.
1: שתבינו את הנדסת התודעה היומיומית או השבועית שמלעיתים אתכם.
0: אבל אתה עדיין מהמודאגים. אתה עדיין מהאנשים שאומרים...
1: תראה, לפני ההיפוך הזה של טראמפ, חשבתי שאחד משמעית המחנה השמרני ינצח. עכשיו אני לא יודע עם כל מה שהוא עושה, אבל אני חייב...
0: אגב, טראמפ אמר, בציטוט היום די מדהים, שקשה לתקשורת הישראלית להתמודד איתו, שואלים אותו על נתניהו, האם זרקת אותו מתחת לאוטובוס, אז הוא עונה, לא זרקתי אותו מתחת לאוטובוס, שוב, הוא אומר, הוא ראש ממשלה תקופת מלחמה, הוא אומר פעם ראשונה, אם לא היה ביבי ואני, לא הייתה מדינת ישראל, ואז שואלים אותו על מועמדים אחרים, אייזנקוט, בנט, ואלו, הוא אומר, I don't know them.
1: רגע, לגבי, אבל צריך להגיד משהו. אין ספק שברמת ניהול קמפיין בשמאל, אייזנקוט עושה עבודה טובה ומצליח לשאוב את כל המנדטים.
0: אתה מזהה בקמפיין שלו, אתה כל הזמן אומר את זה, תגיד לי מה.
1: אבל החשש שאמרת קודם, והוא לא ספק חשש קיים, הוא מצליח לגרום לאנשים מסוימים לחשוב שהוא ימין. הוא מצליח עם הקמפיין הזה של מרוקאי ושל, אתה יודע, הרי הקמפיין שלו זה לא להגיד כלום, מוכרים אותו כמו סבא זקן, תכף ישימו לו כמו שרון את העיזה הזאת.
0: תלה,
1: נכון.
0: תלה רך.
1: תלה רך וימכרו אותו כמו...
0: ישוב תלה אל חק האייזנקוט.
1: ישוב תלה אל חק
0: האייזנקוט. יפה. אתה יודע על מה השיר הזה?
1: מכיר את השיר, לא יודע על מה הוא?
0: על, אם אני זוכר נכון, זה על ילדי חוץ בקיבוץ.
1: ברצינות.
0: כן, על בתי ילדים, סליחה, על בתי ילדים.
1: ענק.
0: בקיבוץ. זה ישוב תלה אל חיק העיר, משען...
1: אז יש כאן סכנה שצריך להצביע עליה, ונדבר אחר כך, כי אני רואה שראות...
0: כן, ראות בן חיים, יור צו 9, איתנו, בוקר טוב.
1: האישה שניצחה את המערכת.
0: לזאת שניצחה, השיר כזה של עדן.
3: לפחות במערכה הזאת.
1: לא, לא, כל הכבוד לך. את זוכרת שעלית בעבר, באמת אצלי ואצל פליישמן, ואמרתי לך, תמשיכי, תמשיכי מה שאת עושה, ומדהים מה שהם עשו לך, סנקציות אמריקאיות, סנקציות אירופאיות, ממש, אפילו זוכר שהגיע לכאן שר החוץ של ביידן, הוא מצא זמן בידי לדבר עליהם, על צו 9.
0: תגיד, רגע, ראות, אבל תעשי סדר. את הוא אשמת בעצם, אני זוכר, בחסימת כבישים, בהקמת מאומה, בהפרת סדר. היה קמפיין גדול לטובתך. מה השתנה בעצם? למה בוטל כתב האישום?
3: אז שני דברים. אחד,
0: הקמפיין
3: יצר באמת לחץ ציבורי אדיר. בסדר? כאילו זה מפגן כוח יפהפה. המפגן הזה עבד גם על המשטרה, אבל גם עליי. אתה יודע?
0: מה זאת אומרת?
3: זה נתן לי את היכולת כך להיות קודם כל מיוצגת משפטית, וזה נתן לי את היכולת בעצם לבוא בכל הכוח. אז עורכות הדין אספו את כל החומרים, אספו את התקדימים, הגישו ככה למשטרה את ה... זה לא איום, אבל אתה יודע, זה ה...
0: מה הולך לקרות אם תלכו איתי עד הסוף, נגיד איזה ככה.
3: כן, בדיוק, בדיוק. יש פה קייס מאוד מאוד חזק לנו, לכם אין באמת למה לגשת למשפט הזה, פשוט ככה. וזה מה ששני הדברים האלה יחד, הלחץ הציבורי ביחד עם הלחץ המשפטי. משטרת ישראל, בלי נימוק, בלי הסבר.
0: רגע, מה משטרת ישראל? זה לא

0: איזה סירובים
1: שקיבלתי. תבדקי תמיד, בלי קשר, זה תמיד טוב, רעות, אני אומר לך.
0: ואני לא מנסה עדיין לטוס, אבל אני מתארת לעצמי שאני לא אוכל להיכנס לאירופה לפחות.
2: מלחיץ, לא? לא, לא, מלחיץ במובן, זה מלחיץ במובן של כאילו, את יכולה גם לטוס עכשיו סתם לאיזה כנס בקפריסין, ופתאום יקפצו עליך שוטרים, לא?
0: אז בוא נגיד שרשל טוויטו, שהיא דוברת החוץ שלנו, היא בוודאות יודעת שאם היא אזרחית צרפת, אם היא דורכת בצרפת, היא מיד נכנס למאסר.
2: טורף.
0: יש לה הרבה שם, זה מטורף. אבל אתם יודעים, כאילו, זה מציאות כזאת, חיילים, בסדר? אני עצמי לא חיילת, אבל אני נשואה לכזה, בכל מקום בעולם שהם מגיעים, הם מסתכנים, לוחמים גם לשעבר, הם מסתכנים.
2: אני מניח שהרבה לוחמים נוסעים, אז זאת אומרת, יש מידע לגבי איפה מותר ואיפה אסור, לא?
0: זה לא מותר ואסור, זה לא מותר ואסור, זה ארגונים שהתפקיד שלהם זה לאסוף חומר הלוחמים.
3: היו מקרים שלוחמים נחתו באיזה מדינה ומשרד החוץ מיד
2: החזיר
3: אותם.
2: תגידי רעות, בוא נדבר שנייה על העניין עצמו. את נלחמת ובצדק לאורך כל המלחמה נגד הכנסת הסיוע והכל. מעניין אותי היום, תראי, יש היום את בעיית המסעיות, הן נכנסות, אבל את רואה גם, אולי אני טועה, שישראל שולטת בכמה?
3: 70%
2: חונקים אותם שם עם הקו הצהוב, אין להם באמת דרך לייצר איזה משהו חדש. את מרוצה או את אומרת ישראל עדיין עושה את הטעות הגדולה של החיים שלה?
0: זהו, שהנתונים, אנחנו ביום שישי האחרון עשינו ציור שטח, כי זה לא השטח, בסדר? זה לא השטח. קודם כל, גם מתוך הקו הצהוב, מה מתוכנן להיות? האזור ההומניטרי.
2: בהנחה שישראל תסכים, ישראל לא מסכימה כרגע לשיקום בלי פירוז.
0: נכון, אבל שוב, זה לא מה שהשטח אומר, כי הבסיסים מוקמים בכל אזור בעוטף שיש בו מספיק מקום, מקימים את המוצבים האלה, ההכנות בשטח נעשות, אנחנו יודעים שככה דברים.
3: הכנות להקמת האזור ההומניטרי, לזה את מדברת?
0: נכון, בוודאי, בוודאי.
2: רגע, רגע, אבל צהל אומר, המדינה אומרת, ראות, המדינה אומרת, אנחנו צריכים אזור הומניטרי כדי להוציא לשם אוכלוסייה, כדי שאנחנו נוכל להילחם ולפרז את מה שנשאר מחמאס. זה לא מקובל?
0: נכון, אבל אתה יודע שהאוכלוסייה תוכל לצאת גם מהאזור ההומניטרי הזה?
2: אני לא יודע, את יודעת, אני מנסה, אני רוצה להבין, אני רוצה לדעת.
0: וכל עוד חמאס הוא הריבון ברצועה, והוא מחזיק בנשק, אי אפשר לעשות את זה, ניסו את זה, נכון? היה את הניסיון הזה, היה את המרכזי חלוקה.
3: לא, אבל שינינו, החלפנו דיסקט, לפחות ראש הממשלה, הם סגורים בשמורה, מותר להגיד, של 30%. אני אומר שיש להם נשקים, קלצ'ניקונים, בטח גם מגייסים, איך נקרא לזה, לוחמים חדשים לשירותם, אבל זה לא נראה כמו מה שהיה לפני השביעי באוקטובר.
0: אני חושבת שזה חמור יותר.
3: חמור יותר.
0: אנחנו לא יכולים להתחבא, אנחנו לא יכולים להתחבא מאחורי, לא ידענו, לא היה מודיעין, לא חשבנו, לא תיארנו לעצמנו את סדר הגודל. עכשיו זה חמור יותר.
2: אז למה בעצם אתם לא חוסמים את המסעיות?
0: אנחנו מביאים את חמאס, אנחנו לגמרי בדרך לזה. חמאס חוזר להיות על הגדרות, ומתאפשר לו שוב.
2: על הגדרות?
0: על הגדרות, האזורים ההומניטריים אומרים שאת השטח, את הקו הצהוב שכבשנו בדם, יזע ודמעות, כן. אותו בדיוק אנחנו הולכים להפקיר בחזרה.
2: מי אומר את זה? אני לא רואה את זה קורה, רעות. סליחה שאני אומר, אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את...
0: זה התפקיד שלנו, לחשוף את הדברים האלה בעצם. סעיף 17 להסכם אומר את זה, אבל גם בעצם אנחנו שוב רואים ושומעים ומבינים שזה המצב צהל מתנכון, מתחמק מלתת את התשובות האלה ולהגיד את הדברים האלה בפה מלא. אבל ההתחמקות הזאת היא חלק מהבעיה.
2: אבל איפה, אני, זאת אומרת, לכאורה, לפי מה שאת אומרת, זה כבר היה צריך לקרות. אני לא רואה שישראל מסכימה לפירוז, לשיקום בלי פירוז.
0: אז אנחנו בעצם מבינים שבספטמבר הדברים האלה הולכים לקרות. בסדר?
2: ספטמבר זה עוד
0: חודשיים. יכול להיות שעדיין לא מסכימה, נכון? אבל זה יקרה. כמו שאנחנו יודעים, ככה דברים קורים. ככה הם עוברים מתחת לרדאר. בדיוק ככה, זה נשמע לנו וזה נאמר לנו כאילו הדברים באמת בשליטתנו המלאה, אבל הלחצים הם מגיעים ככה שברגע האמת אנחנו פשוט נראה את המציאות הזאת כמה לנגד עינינו. בגלל זה

0: חשוב לנו ממש להמשיך לפעול בצו 9. ואם לא נראה, אנחנו נשמח מאוד.
1: יאללה.
0: נשמח מאוד. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו יכולים לגור בבטחה בעוטף. וכמובן, עוטף ישראל ששומר, אנחנו קו הגבול הראשון, אבל... אבל בקיצור, ראינו כבר, ראינו במו עינינו, לא, אני לא צריכה להתחיל.
1: לא, ראינו גם שדברים משתנים. טוב, בואי נקווה שאת טועה. סליחה שאני מסיים ככה רעיון, אבל,
2: לא,
1: אם, אבל אם את לא טועה, אז...
0: אני גם רוצה לקוות שאני טועה.
1: נכון.
0: אני גם רוצה לקוות שאני טועה.
1: טוב,
0: אבל, אבל אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את הבסיסים האמריקאים, את האמרים, את המבנים היבילים, אנחנו רואים אותם גם בתוך קרם שלום, ונכנסים ועוברים, אנחנו רואים את הצינורות, אנחנו רואים את חומרי השיקום, אנחנו רואים את זה בעיניים, אי אפשר לעבוד עלינו יותר.
1: טוב, נחכה ונראה אם את צודקת, נקווה שלא. תודה רבה לך, רעות בן חיים, יור צו 9.
0: תודה.
2: והצלחה.
1: נצא להפסקה, לפני זה תהיה פינת מונדיאל, ונמשיך בתימנית.
3: ועכשיו, מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים חצי גמר המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד. מעבר למאבק האדיר שצפוי לנו על קר הדשא, עלה לקראת ההתמודדות גם הוויכוח על התנאים השונים של הנבחרות לקראת המפגש. נבחרת ספרד עברה עד כה מרחקי ענק בטורניר הנוכחי, כשגמעה לא פחות מ-16,500 קילומטרים של נסיעות וטיסות בין האצטדיונים השונים, בעוד נבחרת צרפת עד כה עברה מרחק של כ-3,000 קילומטרים בלבד. אז מבחינת המרחקים, הטריקולור אמורים להיות רעננים יותר. אך מבחינת שאר התנאים, זה כלל לא בטוח, מפני שעד כה הצרפתים שיחקו כמעט את כל המשחקים שלהם בעומסי חום אדירים של כמעט 40 מעלות, בעוד אצל הלרוחה, התנאים לרוב היו מזמינים יותר, עם אצטדיונים ממוזגים וטמפרטורות נעימות. ספרד עברה מרחקים גדולים, צרפת שיחקה בעומסי חום כבדים, וכל התירוצים האלה יישארו בצד הלילה, ב-10, כששתי הנבחרות ייפגשו בחצי גמר המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
2: פתחי וזמרי
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
2: גלי ישראל.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: עשים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
15: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בטלפון.

0: טוב, יש לנו חסות קטנה, אנחנו מדברים כל השבוע על יהודי התפוצות.
1: אהבתי את זה אתמול.
0: בהקשר קטן למונדיאל, בו היום נדבר קצת עם צרפת, תן לנו טעות.
2: הפינה בחסות משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, JPPI, ומנהלת עמי.
0: מנהלת עמי, בוא נגיד בוקר טוב לילנה איינשטיין, אני אומר נכון?
3: אייזנשטיין.
0: זה לא כתוב לי טוב, לא יפה. אילנה אייזנשטיין, ראש אגף התחדשות יהודית במשרד התפוצות, שלום לך.
3: נראה לי שאני צריכה להגיד בונז'ור, נכון? בונז'ור, לא בוקר
1: בונז'ור,
3: טוב.
1: בונז'ור,
3: נכון. בונז'ור, כמו צבא.
0: אז עכשיו אומרים את זה כבר אחרת, אומרים מרחה בנתנן, אבל לא משנה, כל ה... שרה בוגמן, יועצת חינוכית ומנהלת, מריאן פיקארד מצרפת, מהקהילה בצרפת, נכון?
4: כן.
0: מה זה מריאן פיקארד?
4: מריאן פיקארד, בית ספר שלנו.
0: בית ספר יהודי.
4: קיים כבר שנתיים, חדש.
1: מי היה מריאן פיקארד?
4: היא הייתה מנהלת מפורסמת גם בצרפת. היא עשתה עלייה בסוף, אבל אנשים אומרים שהיא הכירה את כל הילדים בבית ספר, וכל בוקר היא אמרה להם שלום, בוקר טוב, מה עשית אתמול?
0: מעניין אם היא קורא של ז'אן לוק פיקארד.
1: ז'אן לוק פיקארד, היא עושה בנכוכבים, עליו חשב.
4: היא אשתה של ברנר פיקארד, שגם היה מנהל מפורסם בצרפת.
0: טוב, שרה, בואו נגלוש לעניין. אנחנו מדברים פה, מנסים לדבר עם יהודים דווקא ממדינות שמשתתפות בשלבים האחרונים של המונדיאל, אבל בהקשר של צרפת נראה לי שזו סוגיה קצת יותר מורכבת. לא, באמת, לנהל בית ספר יהודי בצרפת של היום. ועוד לשמר את החיבור לישראל, שהוא מורכב במדינה הזאת, כי היא מדינה שהיא, צריך להגיד, היא קצת עוינת לישראל, בטח בשנים האחרונות. איך זה מרגיש?
4: זה כל יום צריך לנסות לעשות דברים עם הילדים, להסביר להם מה זה להיות יהודי, מה זה להיות עם קשר עם ישראל. אנחנו קצת בצד מהצרפתים שאתם עכשיו מסבירים עליהם. אנחנו... יהודים בצד שלנו עושים את הדברים, לומדים על ישראל, לומדים על מה זה להיות יהודי בצרפת, ומנסים להיות חזקים כל יום.
1: השלטונות, עכשיו בממשלת בריטניה העבירה את מיליארד לירות סטרלינג למאבק באנטישמיות. איך השלטונות בצרפת מתמודדים עם האנטישמיות?
4: אז הם עוזרים, אז יש לנו כל יום בבית ספר... אתם יודעים, המשטרה שבא לי לבדוק אם אנחנו, אם הכל בסדר, וזה בא מהמדינה, זה לא כסף, אבל זה עוזר לנו, לדאוג שהכל בסדר. ככה הם עוזרים.
0: והילדים, כמה הם מחוברים למה שקורה פה, גם מבחינת צדקת הדרך? את יודעת, יש פה מלחמה קשה, ואני יצא לי לראות תקשורת אירופאית, כשאתה פותח את התקשורת האירופאית, זה נורא קשה.
1: צורף.
0: אומר, נורא קשה להיות בעד ישראל. אתה רואה שם רק את ה... מה שנקרא, רק את ה...
1: סבל של הצד השני.
0: סבל של הצד השני. זה קשה לילדים? הם מבינים? כמה הם מחוברים?
4: כן, הם מבינים. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. הם מבינים, הם מדברים עם ההורים, הם יודעים שחצי... רוב מה... איך קוראים? בטלוויזיה אי אפשר להסתכל.
0: אתם קולטים ערוץ 14?
4: צריך לדעת מה להקשיב, מה לא להקשיב. אבל אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אני כל יום שישי עושה משהו בבית ספר עם הילדים, לנושא או לישראל או לאנטיסמיות או לחינוך ביותר בגדול. ילדים יכולים לשאול שאלות.
0: Okay.
4: כל יום רביעי בבוקר יש להם גם...
0: מה השאלה שאת זוכרת מילד?
4: קבוצה של שאלות.
0: שאלה שאת זוכרת מילד, שאלה...
4: הם יכולים לשאול, בוא נגיד, למה 7 לאוקטובר קרה? ולמה השם אמרה שאפשר שמשהו כזה יכול לקרות?
0: כן.
4: זה יכול להיות משהו פחות פילוסופי, והם יכולים להגיד גם למה אני צריך להוריד כיפה ולא ללכת ברחוב עם כיפה. הם שואלים שאלות כאלו כל הזמן.
0: טוב, נגיד...
4: כל הזמן. אנחנו כל יום יוצאים לפארק והם יודעים. מורידים כיפה, שמים ציצית בתוך הבגדים, לא מדברים על יהודים, לא מדברים במטרו.
0: אתם בפריז?
4: בפריז, כן.
0: אני חייב לשאול את ילנה על זה. ילנה... את שומעת כזה דבר, את ראש אגף התחדשות יהודית במשרד התפוצות, את שומעת על ילדים יהודים שמורידים כיפה בפארק.
1: לציצית.
0: את, מה עבר לך בראש?
3: שהגענו לימים אפלים מאוד, שחשבתי שבחיים לא נגיע להם, אבל במשך 3 שנים האחרונות אנחנו באמת עדים לתופעה שהיא מתגברת, כן? וזה לא משנה לשנה, אפשר להגיד מיום ליום. שמעתי שדיברתי עם קהילה יהודית בספרד,
0: כן.
3: וחבל, אוסטרליה לא עלו, אבל באמת אוסטרליה גם לאחרונה מאוד
0: על המוקד. זוכרים את הפיגוע, כן.
3: לא רק הפיגוע, בוודאי הפיגוע זה איזושהי אסקלציה מטורפת, אבל יש עדויות שיהודים חוששים להגיע לבית חולים בגלל האנטישמיות,
0: וואו,
3: כי
0: כן.
3: לא נותנים להם לא עירוי, לא נותנים להם
1: לכן,
3: איזה שהם
1: תרופות. ילנה, אתם פועלים להעלות את כל האנשים האלה ארצה, כי נראה לי שיש צמא כשיש את האנטישמיות
0: אבל
1: הזאת.
0: אבל אז זה תקרות הענף זה משרד התפוצות, אם לא יהיו תפוצות, לא יהיה משרד.
1: לא, המטרה של משרד התפוצות זה קשר עם התפוצות ולהביא אותם ארצה. לא, לא, זה לא, ילנה, זה לא מצחיק.
3: זה קצת מצחיק מה שאתה אומר לי.
1: חייבים להביא אותם ארצה.
3: זה ממש לא מצחיק, אתה צודק. קודם כל יש את משרד עלייה וקליטה, והם עושים עבודה מדהימה, וכל מי שרוצה וחושב על זה, אז בוודאי מקבל את המידע הרלוונטי, וגם אם זה מופנה אלינו, אנחנו מפנים אותם. אבל התפקיד של המשרד שלנו זה באמת להגיד להם, לכל הקהילות בעולם יש לכם גב, אנחנו פה, אנחנו חושבים עליכם, והמהות של העבודה שלנו זה לחזק את הקשר שלהם ולחזק את הזהות היהודית. אז כל הצרכים וכל הדברים מגיעים אלינו ואנחנו מטפלים בהם, ואם צריך אנחנו מפנים אותם למשרדים אחרים אם זה לא תחת סמכתנו, אבל אנחנו לגמרי על זה.
0: אני רק אגיד שהיום זה יום נפילת הבסטיליה. אז לכת, אולי גם, גם השלטון, לא זה ספציפי, אני מדבר, על שלטון השקר, אני אקרא לו, באירופה, על המון מקומות שבאמת הטוב הפך לרע והרע הפך לטוב, ונצח גם זה ייפול מתישהו. אני רק אגיד שמינהלת עמי יוזמת ומוציאה לפועל פרויקטים לאומיים, שמטרתם להגביר את מודעות החברה הישראלית ליהודי התפוצות, ולהניע אותם למעורבות ולעשייה לשם חיבור ישראלים ליהודי התפוצות. שרה, עכשיו אנחנו בעניין של כדורגל. את כאילו, חיה שם, את בעד צרפת?
4: אנחנו הגענו לסוף כמעט,
0: אבל את בעד צרפת? הילדים בעד צרפת?
4: הילדים בעד צרפת, כן.
0: אוקיי, לא נורא, נטפל בזה. שרה בוגמן, תודה רבה לך. נגיד לך תודה ושמירי על הילדים, ובעזרת השם ניפגש בארץ.
4: תודה, ותודה על המשרד התפוצות. אנחנו יודעים שאתם פה בשבילנו, אפילו שאנחנו מרגישים לבד לפעמים, אנחנו יודעים. תודה רבה.
0: ילנה, לך יש עדיפות, או שאת שונאת את כל התפוצות?
3: האמת, העדיפות שלי אפה לצערי, הדבר רונלדו, העיפו את רונלדו, את פורטוגל. אז לי זה לא כל כך משנה, אני יודעת שארגנטינה וצרפת יהיו בגמר.
0: את יודעת כבר?
1: כן, סיפרו לה.
3: כן,
0: זה חביר מילי, אנחנו עם חביר, נכון?
1: חביר מילי עד הקצה.
0: יאללה, תודה רבה.
3: כנראה שכן.
0: תודה רבה לך, ילנה אייזנשטיין, ראש אגף התחדשות יהודית במשרד התפוצות, תודה רבה.
1: איזה כיף, אני אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, כיף. רק נגיד שאנחנו ביקשנו מכם לשלוח לנו את מי אתם מתאהבים יותר, את ספרד או צרפת, לא בהקשר לפינה הזאת. ואם תגידו לנו תשובה טובה, אז תקבלו פיצה, מתנת פיצה את מתנה, שלחו לנו ל-050-4499-9968, צא להפסקה קטרה ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: מאזרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל ועניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
6: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 80-96.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.

0: טוב, ביקשנו מכם לשלוח לנו את...
1: רגע, לפני כן אני יכול לעשות תיקון, פגשתי את בונצל בפרסומות והוא תיקן אותי, מרן הרב עובדיה לא היה הרב הראשי לצהל, אז אני מתנצל.
0: כן.
1: שגגה.
0: בסדר גמור. ביקשנו מכם לשלוח לנו את מי אתם מתאהבים יותר, את ספרד או את צרפת, לקראת חצי הגמר היום. שופי, שלח לנו. מעבר לזה שאני מאחל למפלת שניהם, יש לי חשבון אישי עם חלק מהעם הצרפתי, האקסיט שהייתה אשתי במשך 25 שנה צרפתייה, ועם אמינות של תעשיית רכב נוראית.
2: ענק!
0: תבין, הוא הכניס גם את רנו וגם את אשתו.
2: יפה.
0: כל הכבוד, אתה זוכה בפיצה, מתנת פיצה עד, כי את המונדיאל הזה רואים עם פיצה עד, תהנה. יפה, חמוד.
2: שופי.
0: שופי, שופי על הבופים קטעים וסחטנים. אתה יודע מי זה? לא. אתה יודע מי זה שופי, בופים, קטעים, סחטנים?
2: לא, אני מושג.
0: שבק סמך. שופים, בופים, קטעים, סחטנים.
2: לא ידעתי את זה.
0: יש הופעה היום של שבק סמך לדעתי באמפי פארק תל אביב.
2: אני לא יודע, אני לא חזק.
0: ולכן, לכבוד זה שיש הופעה היום של שבק סמך, כן, אני רואה את הזמן, ואני רואה את זה, אני משך את הזמן, הכל בסדר. לכבוד ההופעה של שבק סמך שאני חולה עליהם, ואגב, פגשתי את ג'יימס ודוידי. אתה יודע מי זה ג'יימס ודוידי? ג'יימס ודוידי את הקצב נותנים, פגשתי אותם בשוק הקרמל, אחלה חבר'ה. אז לכבוד ההופעה שלהם אני אשים שיר של ניסים גרמה, שנקרא איפה הציונה, שיר שכתב מאיר אריאל, שמדבר אגב על...
2: אמרת לי, אני רוצה להגיד את זה, כי הלכתי להקשיב לשיר אתמול.
0: שמעת אותו?
2: כן, אחרי שאמרתי
0: לי. מילים מדהימות, נכון?
2: אני כל הזמן שר אותו איפה הציונה בצחוקים, ואתה אמרת לי שזה קשור לעם ישראל ולציונה.
0: ארץ ישראל.
2: ארץ ישראל, והקשבתי למילים, זה גאון, גאון מי שכתב.
0: גאון מאיר אריאל, על כמה ישראל תמיד רוצה קצת אמריקה, קצת משהו של מישהו אחר ולא את שלה. אז תן לי את זה.

0: בטח, אני ממש בשיר הזה. ואני מנצל את העובדה שפתחי לא סובל אותו, כדי לשים אותו.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שהיה שינוי. תלמיד קצת אפשר?
0: כן.
1: אני מסכים איתך שיכול את זה מדבר על שנות ה-70, שנות ה-80, אבל מאז השביעי באוקטובר יש כאן שינוי טקטוני, טקטוני.
0: לא, היו עוד שבים בדרך שהיו שינויים, אבל כן. טוב, חייבים להגיד תודה לאנשים שעזרו לנו. נגיד תודה לעורך ולמפיק ניב יוחנן יוחננו.
1: תותח.
0: לטכנאי השידור, עמיחי מעון.
1: תותח.
0: ואורן אשתיבקר ברדיו דרום. איש הדיגיטל שלנו, איציק זר. ולך גיא בוסי, איזה כיף שאתה פה. תודה רבה.
1: ממש תודה, שאתה מקבל אותי.
0: אבל זה כבר השלב שנגיד לפתחי תהיה בריא. אוהב אותך בוסי.
1: לא, תמיד שיהיה בריא.
0: לא, יום אחד הוא יכול חלושס.
1: יומיים.
0: אני גם הייתי חלושס, מי שיודע, יומיים, אבל לא נורא, יאללה בקטנה. טוב, תודה לכולם, איפה הציון הבא?

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי
22: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: גלי ישראל, החדשות.
27: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הגיש הבוקר לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום הפלילי של הלוחם אלאור עזריה. במכתב ששלח לו ציין השר שהלוחם כבר ריצה את עונשו ויש לאפשר לו להשתקם עשור לאחר שחיסל את המחבל בחברון. כל זאת נוכח עמדתם של הרמטכ"ל וראש אכ"א שלא למחוק את רישומו. בית הנשיא הגיב לבקשה ואמר שלאחר חוות דעתו של כץ הם ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול, ולאחר מכן ישקול נשיא המדינה את הבקשה באחריות ובכובד ראש. לוחמנו חיסלו בשעות האחרונות שני מחבלי חמאס ופצעו מחבל נוסף בתקיפות שביצעו על מבנים של הארגון בעיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. דובר צה"ל חשף שאתמול חיסלו כוחותינו בעיר עזה מחבל חמאס ששימש כמפקד חוליה במערך הימי של הארגון. המחבל פעל בחודשים האחרונים לשיקום וחיזוק המערך, תוך שקידם מתווי טרור במרחב הימי. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלים חמושים. המשטר בטהרן ממשיך את התקיפות במיצר הורמוז. בשעה האחרונה דיווחה רשות הסחר הימי של בריטניה שהאיראנים שיגרו טיל לעבר מחלית נפט שחצתה את הנתיב הדרומי של המיצר כ-20 קילומטרים מעומן. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. משפט נתניהו, הבוקר במסגרת תיק 4000 החלה חקירתו של עד ההגנה עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה היועץ המשפטי של היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך. בתחילת הדיון העיד עורך הדין כי הקשר בין המשנה לפרקליט המדינה לשעבר ליאת בן ארי לבין אלי לוי, ראש מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך לשעבר, היה אינטנסיבי ושוטף מאוד, וזאת בניגוד למה שאמר לוי בעדותו שלו. בהמשך חשף שביט שניתן להיכנס למערכת של חדרי החקירות בכל זמן הנתון מכל מקום, בניגוד לטענת הפרקליטות בעבר שלא ניתן לדעת מה קורה בחקירות. את הדברים הביאה כנרת בראשי, מקימת האולפן הפתוח שמסקר את משפטו של ראש הממשלה החל מיומו הראשון. בית החולים העמק באפולה קבע את מותה של התינוקת כבת השנה שטבע בברכה בבית שען לפני כשבועיים. התינוקת פונתה בזמנו למרכז הרפואי במצב אנוש כשבוצעו בה פעולות החייאה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: היום תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
29: גלי ישראל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: מתחילים, כן, מרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, הודעת וואטסאפ, ואנחנו נעלה אתכם לשידור. שוב, 050-94-94-594. כן, ויש לנו מאזינים על הקו, מה מצבנו? עוד דקה, נעלה את המאזין הראשון. היום החלטתי ככה שאת כל הזמן של השידור ניתן רק למאזינים, ולכן אין פתיח, לא הכנתי פתיח. מה נאמר ומה נדבר? ראינו אתמול את הניצחון של בנימין נתניהו בכל הקשור לפריימריז, שמונה שריונים יהיו ברשימה שאותם יקבע ראש הממשלה, ואנחנו איננו צופות לעבר ראש הממשלה, לראות מי הם המשוריינים שהוא יבחר, ושיסכימו גם להצטרף למערכת הפוליטית בישראל. אני רואה בימים האחרונים כל מיני בלוני ניסוי וכל מיני הודעות ברשתות החברתיות. זה קיבל הצעה, הוא קיבל שריון, הוא הציעו לו ועוד לא אמר. כן, המון המון אינפורמציה שרצה ברשתות. להגיד לכם שהדברים מדויקים? לא, הדברים לא מדויקים. ישנם המון בלוני ניסוי כאלו ואחרים שנזרקים לאוויר לצורך סקרים בלשכת ראש הממשלה, כדי באמת לראות מי הם האנשים שבאמת יביאו שינוי לרשימה ויסייעו, מה זה יסייעו? יעודדו את מצביע הליכוד והימין להצביע לרשימה הזו. אבל אתם יודעים מה, אני חייב להגיד באותה נשימה, יש כזאת תחושה ש... חברי הכנסת והשרים מהליכוד, והתחושה הזאת נובעת מהעובדה שראש הממשלה ביקש שריונים, שלא היו מרוצים מרשימת הליכוד מחברי הכנסת והשרים שכיהנו כיהנו בקדנציה האחרונה שמסתיימת עכשיו, וצריכים להיות אגונים וישרים. מרבית מחברי הכנסת והשרים של הליכוד עבדו והשקיעו ועשו הכל להביא לשינוי מהותי, אם זה אומר בדרכי חקיקה ואם זה אומר בגיבוי ראש הממשלה בצעדים שבהם הוא בחר. ואני מזכיר לכם שהקואליציה הזו, המפלגה הזו, הליכוד, הייתה צריכה לעבור גם את האירוע של השביעי באוקטובר ולשרוד, והנה הם גם כן שרדו. אז אסור לעשות הכללות אף פעם. באמת יש חברי כנסת מתוך הליכוד שהם עסקנים כאלה, עלובים כאלה, עסקנים קטנים כאלה, עסקנים של פעם, עסקנים של שמור לי ושמור לך לפני טובת המפלגה ולפני טובת המדינה בכלל. והציבור מאס באותם עסקנים, וראש הממשלה מבין שהציבור מאס באותם עסקנים. ואני אומר, אנשים בודדים, אסור להכליל לרגע. ישנם חברי כנסת ושרים שפעלו למען הציבור, היו שם למען הציבור, חוקקו, עד כמה שאני זוכר, למעלה מ-500 חוקים חוקקו בכנסת הזו, וזו חקיקה משמעותית ביותר שלא הייתה באה לאוויר העולם אם לא המאמצים האדירים של אותם חברי כנסת ושרים מהליכוד, וגם ממפלגות אחרות. כן, גם ממפלגות אחרות. אז בואו לא נכליל ולא נגיד כולם, כי זה הכי קל להגיד. אני דווקא חושב שצריך להכיר טוב ולהגיד תודה לאותם חברי כנסת, ולהיות חבר כנסת במדינת ישראל זה הדבר מאוד מאוד לא פשוט. קודם כל, ראינו היום חבר כנסת ורעייתו לא יכולים לשבת בבית קפה בשקט ולדבר, שלא נדבר על חברי כנסת ושרים שלא יכלו לצאת לריצה ביישוב הקטן שלהם, בלי שירדפו אחריהם החבר'ה האלה, החולים האלו מקפלן, ובלי שירדפו אחרי הילדים שלהם. להיות חבר כנסת ושר במדינת ישראל, אם אתה לא בצד הנכון, זה אירוע ממש, ממש, ממש מורכב, ואני בכלל לא מדבר על, אתמול ראיתי תוכנית על המשכורות בישראל, ויראו שם את המשכורת של חבר כנסת, שאחרי כל ההורדות והחיובים סוגר את החודש ב-22 אלף שקל בסך הכל, וזה גם דבר שיש לו משקל גדול מאוד כאשר אתה מחליט ללכת ולקבל על עצמך את תפקיד חבר הכנסת, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות בהכרת הטוב על מה שהם עשו ועל מה שהם גם ניסו לעשות, ולא להכליל את כולם. זהו, אמרתי את שלי, ואנחנו כבר עם רפאל מראשון לציון. שלום רפאל.
2: שלום בונצל יקר.
1: כן.
2: קודם כל רציתי להגיד לך מה שדיברת אתמול, שאתה גאה, שאתה שייך למשפחת השכול, וגם אני ממשפחת השכול. כן. מהצבא. אבל בלי שום קשר.
1: כן.
2: אני רוצה לדבר על נושא של השריפות. עוד מעט הגיעו הימים החמים, ואנחנו יודעים שיהיו שריפות בכל מיני יערות. עד עכשיו שאני נוסע לכיוון ירושלים לנכדים, אני רואה את העצים השרופים האלה.
1: כן.
2: ואנחנו יודעים שרוב השריפות נגרמות על ידי גורמים עוינים.
1: כן.
2: ואפשר למנוע את זה לדעתי.
1: איך?
2: כי אנחנו, אפשר לשלוח סיירים שיסיירו באזורים המועדים לשריפה, ואני בטוח שהגורמים יודעים איפה זה, ורציתי לקשר את זה למה שדיברת עוד לכמה ימים, על כל האנשים הטובים והבוגרים שלא מקבלים פנסיה,
1: כן.
2: והם יכולים להסתובב תמורת תשלום במקומות האלה, ועד ידי כך יהיו מצוידים באמצעים למניעת שריפות, כמובן קלות, ואגב להודיע לגורמים גורמי הכבאות, ולדעתי נוכל למנוע לפחות, בוא נגיד, את רוב השריפות, וזה יחסוך הרבה הרבה כסף למדינה, תמורת כסף קטן שישלמו לאנשים הבוגרים שילכו לעשות את הסיורים האלה.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מקסים ומרגש, ולא בציניות, אני אומר את זה בשיא הרצינות, כי קודם כל, אם אנחנו חוזרים לשיח ולדבר על הסוגיה הזאת של אנשים שאין להם פנסיה, ואם יש להם פנסיה היא כל כך קטנה שלא מספיקה להם ומצריכה אותם ללכת ולעשות עבודות קשות מאוד בגיל מבוגר. ואני אומר פה לצעירים, מי שרואה את עצמו צעיר ומאזין לנו, לא לעולם חוסן, אל תחשבו שאתם תגיעו לגיל 67-70 ותהיה לכם פנסיה שתאפשר לכם את אותם חיים שאתם חיים היום, כי אני טוען שמרבית האנשים היום שעובדים במשק לא יודעים באמת להגיד שביום הפרישה מה יהיה הסכום שעליו הם יכולים לבנות או לחשוב שהם יוכלו להמשיך בחייהם. והסוגיה הזאת אנחנו צריכים לדבר עליה פעם אחרי פעם, כי אלה ההורים שלנו, ההורים שלנו שיצאו לפנסיה, ההורים שלנו שהכסף לא מספיק להם, לפעמים לא מספיק לאנשים לתרופות, לא כי הם היו עצלנים, לא כי הם לא עבדו, לא, הם עבדו לפעמים גם ב-4-5 עבודות, אבל באותה תקופה שהם היו צעירים גם לא הייתה חובה להפריש לפנסיה על ידי המעסיק, ולכן אנשים מגיעים היום בגיל הזה ונדרשים לעשות עבודות קשות. ולכן זה שאמרת והעלית רעיון איך לתת תעסוקה לאותם להורים שלנו,
2: תעסוקה מכובדת
1: וגם בריאה, אתה יודע, להסתובב ביערות ובשקט ובשלווה, ואני אגיד יותר מזה, האנשים האלה הם אנשים מסורים, בטוח שהם לא ישימו את הג'יפ שלהם אם ייתנו להם ג'יפ או רכב אחר שמסייר בשטח באיזה פינה וילכו לישון. אלה אנשים שבאמת מסורים, יש להם אחריות, והלוואי ובקקל או בכל ארגון אחר שעוסק בתחום הזה של פיקוח, אולי כבאות אש, אני לא יודע, יוכלו לשלב אנשים כאלו. מה זה אנשים כאלו? אבא ואמא שלנו מבוגרים שאין להם מספיק פנסיה ו צריך לדון בסוגיה הזאת ולהעלות אותה ולהציף אותה. ואני אומר שוב, רפאל, גם אנשים שעובדים עכשיו ושומעים אותנו, תעצרו רגע, לכו תבדקו לקראת מה אתם הולכים מבחינת הפנסיה שלכם, אם יש לכם או אין לכם. ואני אומר לכם שאתם תופתעו לרעה לקראת מה אתם הולכים. אז תתעוררו בבקשה, כי בגיל 67, בגיל 70 כבר לא יקשיבו לכם, ואתם עלולים למצוא את עצמכם עושים עבודות קשות מאוד שלא מתאימות לגיל. וגם לא רק שלא מתאימות לגיל, אני חושב שאדם שעבד קשה והגיע לגיל 67-70 צריך לנפוש, לנסוע לחול. גם ככה החיים פה קשים ולא פשוטים, רוצים לעזור לילדים, תבדקו את הפנסיות שלכם. אל תחשבו שאתם רואים אנשים מבוגרים עובדים בעבודות קשות שלכם, זה לא יקרה. אני אומר לכם, תרשמו את זה, זה יקרה לכם אם לא תבדקו. תבדקו שהמעסיק מפריש בדיוק מה שצריך, שלא תתעוררו ביום מן הימים ותראו שהוא לא יפריש לכם, ואז תתחילו לנהל משפטים. בואו, אסור לנו להזניח את העתיד שלנו. רפאל, תודה רבה, אני לקחתי את זה.
2: איציק, כן. אני רק רוצה להגיד לך משהו קטן. אני הייתי מעסיק.
1: כן.
2: ואני הפרשתי לעובדים כל מה שהיה צריך, כן. אבל לעצמי לא יכולתי להפריש, אני למעלה מגיל 70.
1: כן.
2: אבל היה לי רוח חשבון טוב, כן. בזכותו, והוא דאג שאני אפריש לקרן מסוימת שתשמר לי. אבל לא היה פנסיה בזמנים, לא
1: נכון,
2: יכולתי להפריש
1: את זה. אמרתי, זה מה שאמרתי,
2: לא יכולנו,
1: נכון,
2: רצינו
1: נכון.
2: גם.
1: אז אני אגיד לך יותר מזה, אתה מוסיף לי עוד דבר כדי להגיד למאזינים שלנו, הנה אתה יהודי בן 70 שתאריך ימים בעזרת השם בבריאות ובאושר. אמן, אמן. אני אומר לכם, אתם תבדקו אצל הילדים שלכם, מחר הם באים לבקר, תשאלו אותם, יש לכם פנסיה? בדקתם בתלוש שיש לכם פנסיה? בדקתם שהמעסיק, ולא חלילה שאני רוצה להגיד שהמעסיקים לא מפרישים או לא עושים משהו לא חוקי, ממש זה לא הכיוון, אבל לבדוק, להיות ערניים, זה הקריאה שלי, להיות ערניים, ועל מדינת ישראל להיות ערנית לגבי ההורים שלנו שהגיעו לגיל פרישה. צריך לקחת את המשימה, יש מיליארדים למגזרים, מיליארדים על גבי מיליארדים לכל מיני מגזרים יהודים, חרדים, ערבים, קבוצות בחברה הישראלית שלא תורמות פה כלום ושום דבר, וצריך לראות איך מבסטים את הכספים האלה, ולא לשכוח את אלו שיוצאים לפנסיה ואת ההורים והסבים והסבתות שלנו. זו אחריות שלנו. הכרת הטוב זה לראות שלאבא ולאימא יש איך לנהל את הכספים, יש להם פנסיה, איך אפשר לעזור להם. זה התור שלנו אחרי שהם גידלו אותנו ונתנו לנו הכל. רפאל, תודה רבה שהעלית את הסוגיה הזאת.
2: אני מודה לך, תודה רבה.
1: בשורות טובות, ועוברים תודה. למיכאל מחוות יאיר. שלום מיכאל.
3: שלום וברכה.
1: כן.
3: שלום אור דין בונצל, ובאמת תודה שמעלים אותי. לפני שאני אגש למה שאני רוצה לדבר, אתה כל כך צודק במה שעכשיו שוחחת עם הבחור, זה פשוט מדהים. אדם בן 20-25 לא מבין שפתאום הוא זה בגיל 70, באופן פתאומי לחלוטין. אם הוא לא דאג לזה כמו שצריך, מכל מיני סיבות להיכנס,
1: מיכאל, אתה לא נשמע לי בן 17, כן? אני שאל אותך שאלה, מתי בפעם האחרונה שאלת, נכון שהילדים לא אוהבים שמתערבים להם, אבל מתי שאלת את הילדים שלך, תגידו, בדקתם בתלוש שמה שצריך להפרש לכם? שאלת? כל הכבוד.
3: כן, שאלתי.
1: מצוין.
3: ולא רק שאלתי, הם הסבירו לי שהם עוקבים אחרי זה ובודקים את זה. כן, ברוך השם, הילדים שלי, אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר טוב מאשר אצלם.
1: כן.
3: על כל פנים, הם בלי חלילה לקטר, הכל טוב.
1: כן, ברוך השם.
3: אני מצלצל, נכד שלנו התגייס לפני כמה שנים, מה זה כבר איזה? 4 שנים, משהו כזה, לגבעתי.
1: כן.
3: והיה לוחם בגבעתי, וכאשר כבר היה בחלק, אמר כשנתיים בצבא, משהו כזה, פרצה המלחמה האיומה של 7 באוקטובר, שמחת תורה. הוא השתתף בקרבות, במרגמות, וכן הלאה, במשך חודשים ארוכים. אינני יודע בדיוק, ואני גם לא נכנס לפרטים, קרה מה שקרה, הוא נפגע. לא נפגע מכדור או מרסיס, הוא נפגע באופן מה שנקרא נפשי.
1: כן.
3: לא הלום קרב, הוא נפגע, נפגע קשה מאוד, הוא שפז, לקח תרופות במשך תקופה, בתקופה הראשונה הצבא לא הפקיר אותו לחלוטין, טיפלו בו והיה לו כל מיני פעילויות, והוא התאושש לחלוטין, לחלוטין. במשך הזמן הזה גם הצבא נתן לו איזושהי מסכרת.
1: מיכאל, גם, מיכאל, רק ברשותך, תנסה למקד את הדברים, כי הדקות חולפות פה במהירות.
3: מה שאני רוצה לומר, אחרי תקופה שבה הוא החלים לחלוטין, זרקו אותו מהצבא, באופן רסמי, עם פרופיל ירוד כזה. הפסיכיאטר לא רצה לשעות לשום דבר, כלום לא עניין אותו, הוא גם לא בדק עם מה מצבו וכו'. פשוט זרק אותו מהצבא. על כל פנים, במשרד הביטחון או הצבא, אני לא יודע בדיוק איך, מה, שלחו אותו לקורס מטעם הצבא, של משהו שקשור לעבודות סייבר בשליטה.
1: מיכאל, תגיע לנקודה, כי זמני בשיחה הזאת עומד להסתיים בכל רגע.
3: עבר את הקורס בהצלחה רבה.
1: כן.
3: בהצלחה רבה.
1: אז מה אנחנו עכשיו,
3: אנחנו עכשיו כמעט שנה מאז שהוא עבר, ומושכים את זה בכל מיני צורות, ולא מגייסים אותו, אף על פי שהבטיחו לו שיגייסו אותו מחדש.
1: נציב קבילות חיילים, הוא פנה לנציב קבילות חיילים?
3: פנינו לכל העולם.
1: נציב קבילות חיילים, פניתם?
3: הוא לא חייל.
1: כן,
3: הוא לא חייל,
1: שרחו
3: אותו מהצבא, הוא לא חייל, נציב קבילות, לא שייך פה.
1: נכון, הוא לא חייל.
3: הבטיחו לו הבטחות מכאן עד הודעה חדשה. את המשכורת שהייתה לקחו בגלל שהוא עכשיו צריך להיכנס להתגייס. אבל מושכים את זה שנה שלמה.
1: כן, תשמע, אני אגיד לך, מיכאל, אני אגיד לך, אני שמעתי על עוד כמה מקרים דומים, אולי לא אותו סיפור, אבל על מקרים ממש ממש דומים. המערכת הזאת היא כל כך מסורבלת וכל כך מורכבת. אני בעצמי התמודדתי עם הסוגיה, אתה יודע, כשהפכתי לאף שקול, הלכתי לעיין כעורך דין, מה אומר החוק לגבינו כמשפחה שקולה. נדהמתי לראות שחוק המשפחות השקולות חוקק ב-1950, ועד היום כמעט שלא עשו בו שינויים. אני אספר לך שאני בתור אף שקול, על פי החוק מ-1950, עדיין זכאי לקו בזק. אתם שומעים טוב? אנחנו זכאים לקו בזק. זה מצחיק, אבל זה עצוב מאוד. מאוד מאוד עצוב. וזה לא הקטע. הקטע הגדול הוא שגיליתי ונדהמתי, זה שאחים שקולים ויתומים שמגיעים לגיל 21, 22, לא מוכרים. הם מקבלים מכתב, אתה כבר לא יתום היום. הגעת לתאריך זה וזה, אתה בן 22, אתה לא יתום. לא מכירים אותך, לא כלום. ואני איש מעשה, אני לא אדם שרק מתבכיין. וכתבתי חוק חדש שנקרא, תוכלו לראות בגוגל, חוק עמית בונצל למשפחות השקולות. הצלחתי להעביר אותו בסיוע ראש הממשלה, ועדת הצבעה בפה מלא בוועדת שרים לענייני חקיקה, וכך גם בהצבעה טרומית בכנסת. אני לא אלאה אתכם עכשיו מה קרה ומי השם בעיכוב החוק, בראש אלו שעומדים כמי שדואגים לעקף את החוק הזה ולא לקדם אותו, עומד שר האוצר שלנו היהודי היקר בצלאל סמוטריץ', כן, ואני מדייק בדברים שלי, הוא אדם שבולם את החוק הזה, וצריך תוכנית 2 כדי להסביר למה הוא בולם את החוק, ושאף אחד לא יגיד לי אין מספיק כסף, כי לא מדובר בהרבה כסף, ורק הסיפור של ההכרה, כן, זה לא איזה הכרה תיתן רעיונות לאחים שקולים ויתומים לא לצאת לעבודה, ממש ממש ממש לא, מדובר באגורות של האגורות, והדבר העיקרי הוא

0: תגייסו אותי לכל תפקיד, תגייסו אותי, חלמתי, אני בסדר, פונה, כותב מכתבים, לך אני שומע את, אני שומע את הכאב בקול שלך, שאתה אומר, הילד, אני...
1: ראינו אותו כמה פעמים.
0: כן, אבל תקשיב, עזוב רגע את הסיפור, עזוב רגע את הסיפור עצמו, בוא נדבר על, על התחושה שלך שאתה אומר, הנכד שלי רוצה לתרום את עצמו למדינת ישראל ואתם לא נותנים לו. זה הסיפור מאחורי כל האמירה נכון. הזאת, כן? כי אנחנו לא פה נמצאים עכשיו, אני לא יודע לתקן עוולות של משרד הביטחון או של אי גיוס של מישהו, אבל אני כן יודע לזהות את אותם אנשים, לרבות אותך סבא יקר, שאומר, אני חי פה במדינת ישראל, למה לא נותנים לנכד שלי ללבוש את בגדי הכהונה, שים לב מה אני אומר, את בגדי הכהונה, כל כך מייחל ללבוש מדהים, ובאותה שעה,
1: חולם על זה,
0: ובאותה שעה, ואתה עולה לתוכנית כדי לזעוק את הזעקה הזאת, ובאותה שעה רוטפים אחרי אנשים ברחובות, ורוצים לגייס אותם, שיש כאלה שרוצים להתגייס, ולא מגייסים אותם, וריבון העולמים, עזוב רגע, עזוב רגע את זה, זה בטוח, אני בטוח, אני מדבר, אבל אני רוצה למקד את הסוגיה, למקד את העניין שישנם אנשים שבאים ואומרים אני מוכן לעשות כל תפקיד, אני רוצה, מה אומר הנכד שלך, מה אתה אומר? אנחנו באים ואומרים, מיכאל והנכד באים ואומרים, צהל, אני רוצה ללבוש את בגדי הכהונה של הכהן הקדוש, בגדי מדי צהל, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לתרום למדינת ישראל, אני לא יכול לשבת בבית, ומנגד אומרים לא לא, ומצד שני רוטפים אחרי אנשים שהתגייסו ואומרים יש כאלה שלא רוצים להתגייס, אז ריבון העולמים, יש כאלה שרוצים להתגייס ואותם אתם לא לוקחים, אז מה אתם באים בטענות לאלו שלא רוצים להתגייס? אתה מבין איך אנחנו פה פשוט מטורף? מה אני אגיד לך? תודה רבה, תודה רבה, אנחנו צריך לסיים פה מיכאל, אבל תודה רבה, זה מחזק אותי ומרגש מאוד,
1: תודה שהעליתם אותי כשיכולתי להשמיע את הזעקה הזאת.
0: כן, ושוב אני אומר, מאזינים יקרים, תקשיבו טוב לזעקה, אנשים האלה לא רוצים תרומה, הם רוצים ללבוש את בגדי הכהן הגדול, מדי צהל, הם רוצים ללבוש את המדים האלו, הם רוצים שתשימו אותם בכל תפקיד, תנו לאיש הזה, תנו לילד הזה לקפל, לא יודע מה, בגדים של חיילים באפסנאות, הוא רוצה לתרום למדינת ישראל, אז אותו אתם לא לוקחים? אדם כזה לא מצאתם לו אפילו תפקיד אחד? אדם כזה שמגיע לו הכרת הטוב, הרי הוא נפגע במהלך המלחמה, אין על זה בכלל ויכוח, נכון. נתתם לו טיפולים, נכון. אז בואו, תחזירו אותו, תפתחו את האוזניים,
1: והעבירו אותו בקורס יקר מאוד,
0: עשו לו קורס, עשו לו הכל, אז איפה אתם?
1: למדינה אלפים
0: אתה
1: רבים
0: מבין,
1: של שקלים.
0: אז, אתה מבין, אז מה זה חוק גיוס חובה? ריבון העולמים, אנשים שרוצים לא נותנים להם. מיכאל, תודה, אנחנו יכולים להפליג ולהפליג, אבל
1: תודה.
0: זה מאוד מרגש אותי שיש אנשים שלא מבטרים, רוצים ללבוש את בגדי הכהן הגדול מדי צהל ולא נותנים להם. אנחנו נצא למקבץ פרסומות 050-94-94-594, 050-94-94-594, פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
0: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק.

0: חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
14: אני עוד ככה, בתוך הרקע של השיחה הקודמת על המחשבה הזאת, שמנסים לחוקק בישראל חוק גיוס חובה, יש חוק, סליחה, אבל חוק גיוס ועוטפים אחרי אנשים, בזמן שיש אנשים שכל כך רוצים, כל כך רוצים להתגייס, לתרום את חלקם ומשקיעים בהם קורסים, כמו שסיפר הסבא מיכאל בשיחה הקודמת, משקיעים בהם קורסים, משקיעים בהם רעיונות, כבר בוחרים להם את המקומות ופתאום זה לא. אני לא מכיר את המקרה באופן אישי, אבל עצם העובדה שיושב סבא, שכל כך כואב לו לראות את הנכד שלו, שכל רצונו הוא לתרום למען עם ישראל ולמדינת ישראל, זה כל כך מחזק וכל כך מראה שהדברים הם לא כל כך, הם לא שטחיים, ולא כולם חושבים רק איך אני אעשה עוד כסף, ואיך אני אקנה עוד רכוש, ואיך אני אעשה חיים ושכב על הבריכה ובים בלי לעשות כלום, ואני רק חושב על עצמי. יש כל כך הרבה אנשים שטובים, מה זה טובים? חבל על הזמן שכל כך חשוב להם לתרום ומונעים באדם. חייבים לטפל בזה, חייבים. בוא נעבור ליניב משדרות. שלום יניב.
15: שלום יציק היקר והאהוב. רק להמשיך אותך בנקודה קטנה, ומה עם כוח 100 שממש הלכו למקומות הכי הכי קשים, הכי זה, ועשו עם עלילת דם.
14: כן, אבל הנה אותם תראה, כמו שאתה מזכיר את הכוח 100, הנה הייתה הוראה של שר הביטחון להחזיר אותם לשירות מילואים, ואני מכיר אותם מקרוב, וזה היה דבר נכון מאוד להחזיר אותם לשירות מילואים. הם לא עשו כלום אלא פגעו בהם. אבל יניב, אתה יודע כמה אנשים רוצים לתרום, יושבים בבית, תנו לי רק מה שאפשר, תן לי להסיע מסעית עם אוכל לחיילים. אתה רואה אנשים שהתנדבו, יש לנו עם מדהים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בתחושה שהמחלוקת בחברה הישראלית כל כך קשה, ומנגד אתה שומע את הסבא הזה ואת הנכד ועוד הרבה אנשים, רבותיי,
15: זה בבית השטן.
14: כן, יש לנו עם מדהים, הקשבתם לשיחה הזאת, תתחזקו, תבינו, איזה יופי, עד כמה זה מרגש, עד כמה זה מרגש, אתה יודע, אני מדבר איתך יני, ועוד מעט אני אתן לך להעלות את הסוגיה שלך, לא אקח לך זמן, אבל אני, אתה יודע, יש לי, הבן הבכור שלי, נדם, נמצא במילואים בלבנון, יש לי בן אחד בהר הרצל, ובת אחת שמסיימת עכשיו קורס קצינים, כל כולי, כל כולנו, אני ואשתי נועה, מושקעים באהבה וגאים כל כך לראות את המדים האלה על חוטי הכביסה, כמו שאומרים, בכל יום שישי, כשאנשים שמגיעים, זה המדינה שלנו, זה הדבר הטהור והמדים והוויכוח הזה בחברה הישראלית.
15: אתה כל כך יקר.
14: תודה.
15: אתה ממש מייצג מה זה עם ישראל. אתה גידל את תמיד, חינכת אותו, כן? ועכשיו הוא למעלה מפעיל אתכם.
14: נכון, נכון.
15: ואתה ממש עושים אתה ורעייתך, מי נשמה הכי
14: טוב, לא
15: רק מי נשמה, אתם ממשיכים.
14: יניב, אני חייב...
15: כל כך לעשות טוב לעם ישראל.
14: תודה רבה, אבל אני חייב ככה להגיד באותה נשימה שזה לא רק אנחנו, יש אלפי משפחות שכולות עוד מקום המדינה, עוד מקום אחים שכולים מקום המדינה, שההורים שלהם... טוב, בוא נדבר על...
15: כן. איציק, אתה ממש מעלה הרבה לאורך חוט השני, לאורך כל התוכניות הנפלאות שלך, את הסכנה שאם השמאל יעלה ולצאת להצביע והכל, אבל יש גם רק בדרך השלילה, גם בדרך החיובית. עם כל הברדק ועם כל זה, הממשלה הזאת עושה כל כך הרבה דברים מדהימים, מבחינה ביטחונית, כלכלית.
14: אז בוא, אני רוצה להוביל אותך, אני רוצה להוביל אותך לשאלה.
15: לא,
14: כן,
15: לא,
14: אתה...
15: אני אומר, גם הכוח של התלהבות.
14: כן, כן, אבל הנה, תרשה לי. כן, בבקשה, תשלים.
15: רק קטנה אליך וממש באהבה.
14: לא, זה מביך אותי, לכן אני רוצה לעבור למשהו אחר.
15: רק קטנה אליך, אני לא יודע מה קרה בינך לבין סמוטריץ', לא יודע, כן?
14: לא, לא קרה כלום ביני לבינו.
15: לא, אני, אבל בכלפי חוץ, סמוטריץ' עשה דברים מדהימים בהתיישבות, וחבל.
14: בסדר. עשה דברים, תראה, צריך להגיד את האמת, אני לא מוכן למחול ולסלוח. למי שמעכב חקיקה למשפחות שכולות. אני ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיקה אותי, ואני לא זקוק ברוך השם, לעזרה של משרד הביטחון, לא כי אני מיליארדר ולא כמיליונר, ברוך השם לא, כי הילדים שלי ברוך השם לא צריכים. אבל אני לא יכול, אתה מעלה את זה, מצטער מאוד, לא יכול לראות שמחוקקים, במהירות כזאת בשבוע שבועיים האחרונים, ועכשיו אנחנו נראה בליץ של חקיקה לכל מיני מגזרים, ולמגזר ששילם את המחיר הכי יקר, משפחת השכול, כן, דתיים, חילונים, לא משנה, יש פה יתומים ויש פה אחים שכולים והורים שכולים שלא חזרו מאז קום המדינה, גם לא רק היום, לא חזרו לעצמם, ושר האוצר בולם, לא יעזור, יניב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בולם חקיקה שתהווה עזרה וסיוע למשפחות השכולות. אני אומר את הדברים אחרי עשרות פגישות, זה לא משהו אישי, אין לי כלום ושום דבר איתו, אני לא חייב לאף אחד כלום ואף אחד לא חייב לי, ולכן הסוגיה הזאת היא לא משהו אישי, הציבור צריך לדעת את האמת. זהו.
15: אני רוצה שכמוך שהמחנה הלאומי ינצח בבחירות, אגב אני פקוד ליכוד ואני מקווה שאתה תשוריין.
14: לא יודע מה אני שוריין, אבל אני אומר שוב, אתה יודע מה, רגע, בוא נתקדם שנייה. יניב, בוא נתקדם, אתה העלית הסוגיה שאני מצטער שהיא מרתיחה אותי, ולכן אני רוצה לעצור פה, כי אמרת משפט חשוב, אמרת, אני מקשיב בזמן שאתה מדבר, אמרת, עכשיו מה שחשוב זה לנצח, ולכן אני לא רוצה לפגוע בגוש הימין. אוקיי, לא רוצה.
15: גם בהתלהבות, זה לא רק הסגל שאנשים באים להצביע, זה לא רק מהפחד, זה גם בהתלהבות. אם זה היה הרבה עשייה, ונחזק אותך מה שאמרת בפתיח, הרשימה של הליכוד הזאת היה הרבה דברים טובים, שהיא יותר טובה מהרבה רשימות ליכוד בכנסות עברות, שהיה הרבה פלשמייקרים, מיכאל איתן ודן מרידור וזה. היום בסך הכל הרשימה הזאת הייתה בסדר.
14: כן, הנה, בוא נדבר רגע, אתה משדרות, נכון?
15: נכון.
14: יפה, עכשיו...
15: אגב, זה מאוד חשוב לי. אני כתושב שדרות, שומרים לא עשינו כלום בעזה, לא ניצחנו, הלו, אנחנו שכחנו מה זה צבא אדום. חוץ מהמלחמה ששגעת הריש, שזה גם קיבלנו בזעיר הפנפין ביחס לעם ישראל. ממש.
14: אז בוא, בוא, רגע, על השאלה הזאת רציתי... יניב, יניב, תרשה לי רגע. יניב, תרשה לי רגע. אתה תושב שדרות כמה שנים?
15: מ-2014.
14: מי כמוך, רגע, אני רוצה לשנים את השאלה, מי כמוך יודע מה זה ריצה של הזקות עם ילדים ועם משפחה ואין מנוחה והסיכון חיים? עכשיו, כמה זמן... שאני כבר, אני יודע, כי עסקתי בזה בתוכנית אחרת, מתי היה הפעם האחרונה ששמעתם צבע אדום בעוטף?
15: שגת הארי.
14: אז אני אגיד לך, ב-21 למרץ, ב-21 למרץ זו הייתה הפעם האחרונה שהושמעה הזעקת צבע אדום בעוטף. 21 למרץ, פשוט עסקתי בזה בסוגיה אחרת, ובדקתי את זה, תקשיב, תקשיב. לכל אלה שאומרים, לכל אלו שאומרים שצהל לא עובד בעזה, איך שקר. אתה בתור תושב שדרות שהשפיות בחודשים האחרונים חזרה אליכם, וואו. וחוץ מזה אמרת צריך להביא בהתלהבות, כמות הדירות שנבנתה בשדרות והדירות שנמכרות נכון, בשדרות נכון. היא בלתי נתפסת.
15: נכון,
14: אבל לספר
15: לי שם שלא לא עשתה כלום. הם שקרנים כל התקשורת וכל זה לייאש, לדכא, לדחדך.
14: כן.
15: הרבה, אני כתושב שדרות, לא יספרו שצהל לא עושה כלום, לא יספרו לי שצהל לא עושה כלום בעזה. נכון, אני אומנם תושב שדרות, אבל אני גוש קטיף לשעבר, החלום שלי שזה גוש קטיף, אבל הלו, אנחנו המון המון דברים טובים קורים.
14: אתה יודע, יני,
15: המון המון דברים
14: בשבת האחרונה כן. פגשתי זוג שאני מכיר אותם אישית, משפחת פיטוסי, ההורים של ישי פיטוסי, גיבור ישראל שנפל בשבעה באוקטובר, לוחם גולני, גיבור, כן. גיבור ישראל, והם, משפחת פיטוסי, היו תושבי גוש קטיף וגורשו מגוש קטיף, מהמקום שישי נולד בו וגדל
15: כן,
14: בו.
15: כן, כן, מכיר אותם.
14: כן, כן, והם סיפרו לי מה עבר על תושבי גוש קטיף, ככה ישבנו שעתיים, מה עבר מהרגע שהעלו אותם לאוטובוסים, אחרי שהם כבר הכניסו את הדברים למחולות, איזה סיוט נוראי, ואני קיבלתי החלטה שעכשיו אנחנו מתקרבים ליום הגירוש מחבל עזה, ממש בימים הקרובים, אני אעסוק בזה תוכנית שלמה, אני אביא לשידור תושבי גוש קטיף כציבור, אם חשבתי שאני יודע מה חוויתם שם בגירוש, מעבר לגירוש עצמו, הדבר הנוראי הזה, אבל ביום יום, איך הייתם, בכל מיני מקומות, איך זרקו משפחות ממקום למקום, הם סיפרו לי במשך שעה וחצי, פשוט ישבתי ולא האמנתי למשמע אוזניי, לא רק החטא של הגירוש, החטא של הטיפול, במשפחות המפונים מגוש קטיף. יניב, תודה רבה שעלית. כן, בבקשה, בבקשה. כן, בבקשה.
15: לגבי גוש חרדים,
14: בבקשה, רק בקצרה, כן.
15: בקצרה, בקצרה. את עמית שלך ועוד הרבה גיבורים, זה לא חוק ולא זה, זה ככה חונכנו, ככה ממש. אי אפשר לחייב בן אדם שלא גדל ככה, אפשר לחייב אותך לשלם מיסים או לחגור חגורת בטיחות, אבל אי אפשר לחייב אותך למסור את הנפש. כן, זה רק בחינוך ובאהבה ובסבלנות. עם כל הגימיקים האלה, עם הדוס חרדים, לא כוס חרדים, עם כל זה, זה
14: לא, גם תראה.
15: סוג, סוג של השקרים.
14: תראה, תראה.
15: נכון שיש חוסר צדק, אבל מה, אבל לא נשכח שגם הסיפור היהודי היה גם כאן. ומה לעשות? מה לעשות? גם בציבור החילוני, בנטל היהדות, לא נוטל לצערנו.
14: אנחנו...
15: אז המציאות היא לא נורמלית שיש חילול שבת בישראל, אז יש לא נורמלי מהכיוון השני.
14: יניב, אנחנו...
15: אז חבר'ה תבואים באהבה.
14: יניב, אנחנו הפלגנו בנושא הראשון, אז ככה קצת שרף, אבל זה היה מאוד חשוב, גם הנושא הראשון והדברים שאמרת. סוגיית הגיוס תעלה שוב ונדבר עליהם. יניב, תשמרו על עצמכם, ותודה רבה שאתם מעודדים את עם ישראל, ותודה. תודה, תודה, תודה, רגע, תודה, תודה על השנים שהייתם שם בפחד הזה ובחוסר שפיות הזאת ולא עזבתם. תודה רבה לכם, אנשי העוטף, שאתם לא קמתם והלכתם ויכלתם ללכת ובצדק מהמקום המסוכן הזה.
15: 15 שניות זה צבע אדום.
14: כן.
15: תוך כדי המקלחת.
14: טוב, מסמנים לי פה, מסמנים לי פה ש... קאט, מה ש... יניב, תודה רבה. כן, ואנחנו עוברים לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו מאוד, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סינקה ואינוקר. שלום גיא.
16: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
14: כן, אז בוא גיא, תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
16: נכון מאוד, אנחנו עולים אצלך לא מעט, בעקבות לא מעט פניות מגלי ישראל בהקשר של המכשיר הזה. אני מזכיר, חברת אינוקר, אנחנו מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עלינו עמוק לתוך הרקמות, לשורש הכאב. מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה. אנחנו באמת מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב.
14: אתה יודע, אחד הדברים ששמתי לב אליהם גיא, שזה דבר מאוד חשוב, אני מעביר אותו תמיד למאזינים, זה טיפול בבית, מאזינים יקרים, ואתם לא צריכים לסבול ולכאוב עד שבאמת תמצאו תור, שבעוד כמה חודשים תמצאו בקופת החולים, והמכשיר הזה נותן פתרונות מיידיים. אבל תגיד לי יותר מזה גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
16: אז זהו, מה שיפה במכשיר הזה, וגם בהקשר של מה שאמרת קודם, בסוף האלטרנטיבה היא מאוד ברורה. זה או שלוקחים משקרי כאבים וסובלים מתופעות לוואי חמורות, או שממשיכים להמתין בסבל לאותו רופא מקצועי שיש לנו תור אליו רק בעוד כמה חודשים. המכשיר הזה, הוא יודע להגיע מכף רגל ועד ראש, ממש מאזור הצוואר שאנשים מתלוננים, גם מגלי ישראל, שיש להם כאבי צוואר שגם מייצרים להם כאבי ראש, אבל גם ממשיך הלאה לאזור הגב, גב עליון, אזור השכמות, או גף תחתון, חוליות L4, L5, וגם לאזורי הרגליים, כאבי ברכיים, דורבן, כתפיים, וכאבי שרירים כמובן, מי שסובל מכאבי שרירים, אנשים שאו שעובדים בעבודה פיזית ביום יום שלהם, או שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנעתם, זה המכשיר שיודע לתת לכם מענה, ובכך למנוע מכם את הצורך לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן.
14: כן, אז רבים מהמאזינים שלנו כבר הספיקו וזכו לרכוש את המכשיר הזה ונהנים ממנו בבית, אבל בוא תספר לנו אתה מה הדברים שאנשים משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת לאחר השימוש במכשיר הם חזרו לעשות אותם.
16: נכון, תראה, לא מעט אנשים שכמו שתיארתי היו רגילים לעסוק בפעילות ספורטיבית כזו אחרת להנעתם, ובעקבות הכאב הם פשוט יושבים בבית בלי מס, מה שנקרא בהקשר הזה. סבא וסבתא שהיו רגילים, הם משתפים אותנו לצאת לחיק הטבע, לטייל עם המשפחה, עם הנכדים, וכתוצאה מהכאב הם כבר לא עושים את זה. ומקרים קצת יותר חמורים זה אנשים שלא יוצאים מהבית, כי הם צריכים, אתה יודע, לעלות בחזרה במדרגות והרגליים כואבות להם, פתאום משתפים אותנו שהם מצליחים לחזור ולייצר שגרת יום ללא כאבים.
14: כן, אז בוא נדבר על הטבות מיוחדות למאזינים שלנו היום.
16: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מי שסובל מכאבים, לא משנה איפה כואב לכם, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל בבית. פשוט לחייג כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אני מזכיר, את המכשיר הזה אפשר לנסות למשך חודשיים ימים, ואם חלילה הוא לא עוזר אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי כפוף לתקנון והכל בסדר, אבל מי שיחייג היום מגלי ישראל לכוכבית 6233 יוכל ליהנות ממחיר בלעדי ומיוחד, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים. תחייגו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6233.
14: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. התקשרו לכוכבית 6233, שמעתם את גיא ואת ההתחייבויות להטבות מיוחדות למאזינים שלנו, כוכבית 6233. גיא, תודה רבה לך.
16: תודה, תודה.
14: כן, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות נוסף, ושוב, 050-9494-594, תשלחו דעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ואנחנו עם המאזין האחרון להיום. שלום לישראל מראש העין.
1: שלום, צהריים טובים, איציק.
0: כן,
1: כל אנחנו ומכריי מאוד מאוד אוהבים לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
1: וכולנו תקווה שאתה תהיה בתוך הממשלה בעזרת השם. מעריכים אותך מאוד.
0: תודה.
1: איציק, תראה, יש לי ברוך השם כבר שילוב וכן ירבו ארבעה נכדים.
0: ברוך השם.
1: אני בא אומר את זה מתוך, בנושא של הילודה, אתה יודע, אני מדבר כן. על נושא של הילודה. שמתי לב שאולי בעבר לפני שנים עשו את הדעה על כך, אבל אני שם לב שזה לא מזיז לאף אחד.
0: מה?
1: היום זוג הורים, עם כל המאמץ שהם עושים, רוצים להביא ילדים לעולם. תקשיב, אני רואה את המצוקה, אני רואה את האנשים שמשלמים לפעוטון 3,500-4,000 שקל, זה לא ילד אחד, זה עוד שתי ילדים, שלושה ילדים. אז אני שואל את עצמי, אתה יודע, טעיתי, אמרתי, אני חייב לשאול אותך. אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שהמדינה לא מעודדת? כשהייתי ילד, המעודה, אני הבנתי שאז בזמנו עודדו, אבל תשמע, לאור המצב, מה יהיה בעוד 20-30 שנה? אנשים יביאו ילד אחד, מה יהיה מול ה... אתה יודע מה אני מדבר?
0: כן, כן, תראה, אני אגיד לך משהו,
1: איפה העזרה של המדינה?
0: המצוקה, כן. צריך להפריד בין שני דברים, אוקיי? קודם כל, המצוקה שאתה מחדד היא כל כך נכונה וכל כך חשוב לדבר עליה, ואני מקווה שעוד מאזינים בתוכניות הבאות גם יעלו את הסוגיה הזאת שוב. יוקר המחיה לזוגות צעירים, כאשר מגדלים פה ילדים קטנים, כמובן שיש חוק חינוך חינם שהוא מגיל 3, אבל מגיל 3 או מ-0 עד 3? מגיל 3, כן, מגיל 3. אבל בינתיים צהרונים אחרי הגן של העירייה עולים און עתק, כן, כן, אבל אתה תסכים איתי, נשארה לנו דקה וחצי בדיוק, אבל אני בטוח שאתה תסכים איתי שברוך השם בעם היהודי השיקול עם מה גובה ההכנסות של בני הזוג מול להביא ילדים, ברוך השם לא הגענו עוד לשם, אנחנו לא במקום הזה.
1: ברור,
0: כן,
1: ברור.
0: לא, זה צריך לחדד, כן, אנחנו לא במקום הזה, כן. אנחנו לא מדינה כזאת,
1: ברור.
0: ברוך השם, אנחנו יודעים איך אנחנו אוהבים ילדים ואוהבים משפחה גדולה ואנשים למרות הקושי, אבל ברוך השם, מי כמוך יודע ישראל שהקדוש ברוך הוא מסדר את הפרנסה, גם אם יש 10 ילדים ודירת חדר וחצי, מאותם דירות חדר וחצי שבהם בעבר היו, גדלו הרבה מאוד ילדים, גדלו פה רמטכ"לים, גדלו פה גנרלים, גדלו פה פרופסורים, גדלו פה מהנדסים, גדלו פה מנהיגים, שדווקא גדלו בדירת חדר וחצי עם ההורים שלהם. תשמע, ישראל, אני לוקח את המספר שלך, אנחנו נרשום אותו פה בהפקה כי לא הספקתי לדבר איתך, ובכל זאת עלית, ואנחנו ננסה להשלים איתך את הסוגיה הזאת מחר, כי אני חייב לסיים את התוכנית, כי אתה יודע, הזמן זה זמן, אז ינסו להשיג אותך מחר בין 12 ל-1, אנחנו רושמים את המספר, ונרחיב בנושא שביקשת לדבר, אז אני מתנצל מראש, סליחה. כן, מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית שיש בה הרבה מאוד מסרים, הרבה מאוד מסרים. מרבית המאזינים לא מתקשרים להתלונן, אלא רוצים עזרה, איך אני עוזר לנכד שלי להתגייס, כי הוא רוצה להתגייס, כי הוא עשה כל מה שאפשר, והמדינה הזאת חשובה שלנו מאוד. זה המסר שיוצא מהתוכנית הזאת, מסר מחזק, מסר מלמד שהעם ישראל אוהב את מדינת ישראל, ורוצה לשרת, ורוצה לתת את כל כולו למען עם ישראל. ואי אפשר בלי הכרת הטוב, כמובן לאנשים שאיתי פה באולפן, שמסייעים לי בתוכנית הזאת, הטכנאי עמיחי מהון, ועל ההפקה, ניב יוחנן יוחננוב. אני מודה לכם שהייתם איתי, מחר בין 12 ל-1, ניפגש שוב במרכז העצבים, ונעשה הכל לחזור לישראל, שקטנו לו את השיחה. תודה רבה לכם, בשורות טובות.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. כל יום בין 2 ל-4.
3: דיבורים כמו
4: ככה, רפי רשף.
5: כן. שים לב, כן. כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו. שים לב.
6: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן.
7: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
6: יותר מזה. איש של אנדרסטייטמנט.
5: תראו אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
4: ניסינו, וזה לא הצליח.
5: לא הלך, לא הלך.
2: דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כמו חול.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
24: שומעים שזה ישראלי.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: גלי ישראל, החדשות.
30: שלום רב, השעה אחת באולפן בית שולץ עם החדשות. ההסלמה מול איראן. באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס ובבושר שבדרום מערב המדינה. במקביל, כלי תקשורת ערביים מדווחים על פיצוצים בבחריין בשעה האחרונה. בקשת החנינה ללוחם אלאור אזריה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר קבלת חוות דעתו של שר הביטחון כץ, הם ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר מכן ישקול נשיא המדינה את הבקשה באחריות ובכובד ראש. לוחמינו חיסלו בשעות האחרונות שני מחבלי חמאס ופצו מחבל נוסף בתקיפות שביצעו לעבר מבנים של הארגון בחאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת ערביים. בתוך כך, במערכת הביטחון זוהה הבוקר שיגור ממרכז רצועת עזה לעבר הים, כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14 הלל ביטון רוזן. המשטר בטהרן ממשיך את התקיפות במיצר הורמוז. רשות הסחר הימי של בריטניה דיווחה שהאיראנים שיגרו טיל לעבר מיכלית נפט שחצתה את הנתיב הדרומי של המיצר כ-20 קילומטרים מאומן. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. משפט נתניהו, הבוקר במסגרת תיק 4000 החלה חקירתו של עד ההגנה עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה היועץ המשפטי של היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך. בתחילת הדיון העיד עורך הדין כי הקשר בין המשנה לפרקליט המדינה לשעבר ליאת בן ארי לבין אלי לוי, ראש מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך לשעבר, היה אינטנסיבי ושוטף מאוד, וזאת בניגוד לעדותו של לוי. בהמשך חשף שביט שניתן להיכנס למערכת חדרי החקירות בכל זמן נתון מכל מקום, בניגוד לטענת הפרקליטות בעבר שלא ניתן לדעת מה קורה בחקירות. את הדברים הביאה כנרת בראשי. הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ סער למנות את יונתן פלד לתפקיד שגריר ישראל למשלחת לאום בז'נבה. כיום מכהן פלד כשגריר ישראל באיטליה ובסן מרינו. בעברו שימש כיועץ מדיני ליושב ראש הכנסת וכיועץ מדיני לשר החוץ. סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון החל היום ברומא, כך מסרו כלי תקשורת ערביים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
30: את החדשות הביא לשידור עמיחי מאון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
31: שלום לכם, יומן הצהריים של גלי ישראל איתכם עד השעה 2 בתל בנימין, נגיד תודה לצוות, שלום מנדל העורך, המפיק ניב יוחנן, יוחננוב, הטכנאי מיכאל מאון, דיגיטל, איציק זר, אנחנו ב-94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM. אנחנו גם באפליקציה של רדיו גלי ישראל, אפשר להזין לנו מכל מקום, אפליקציה חדשה, אז תורידו אותה, תעדכנו אותה אם יש לכם כבר את האפליקציה, וגם בפייסבוק לייב של גלי ישראל, אפשר להזין לנו, אפשר לצפות בנו ולשתף כמובן את התגובות שלכם אנחנו קוראים. אנחנו נהיה פה מתכונים פוליטיים, ביטחוניים, קצת חדשות חוץ. נדבר בהמשך עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, גם על הדברים של הרמטכ"ל, גם על ההחלטה לא לקיים מחדש את הבחירות למבקר המדינה, וגם על בליץ החקיקה לקראת סיום המושב. יהיה איתנו גם ברוך מרזל, מייסד עוצמה יהודית, על כך שהשבק הגישו חוות דעת לבית המשפט שלא פוסלת את המפלגה מלהתמודד לבחירות, וגם נדבר האם ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשורותיה. תישארו איתנו, שעה מרתקת, אבל אנחנו קודם כל מתחילים עם אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום, צהריים טובים.
32: צהריים טובים, מה
6: צהריים טובים בתל.
31: טוב, הכותרות שאני רואה זה שר הביטחון ישראל כץ, תומך בבקשת החנינה שהגיש הלוחם אלאור עזריה לנשיא המדינה. מנגד הרמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים למהלך הזה. נזכיר אלאור לפני עשור בפורים חיסל מחבל שפצע את אחד הלוחמים ומשם התחיל הסאגה, גם בוגי אלון שהיה שר הביטחון, גם הרמטכ"ל אייזנקוט שהחליטו להפקיר אותו למען יראו ויראו. אז מה המצב עכשיו? כן, מה חדש?
6: בדיוק, אז זה בדיוק מה שקרה. למעשה שר הביטחון ישראל כץ הודיע שהוא בעד שחרורו של אלאור עזריה, חנינה לאלאור עזריה, זאת אומרת מחיקת העבר הפלילי שנרשם לחובתו בעקבות חיסול המחבל באירוע באזור חברון, אחרי שהמחבל פצע את אחד מחבריו לצוות. אנחנו זוכרים כולנו את כל מה שהיה, את אותה הסאגה הגדולה שהייתה ברחבי הארץ בעקבות האירוע שאחריו החליטו לשלוח את אלאור למאסר. ולמעשה מי שמתנגד למהלך הזה הם דווקא הרמטכ"ל אייל זמיר, מי שהיה עד לא מזמן יד ימינו של שר הביטחון ישראל כץ. את זמיר כיהן כמנכ"ל משרד הביטחון ויחד איתו גם ראש אכ"א, הם מתנגדים לאירוע הזה, ולצערנו כאמור, אני מקווה מאוד שלא מדובר כאן באירוע יחצני ותו לא, שבא לעשות סיבוב נוסף על מתפקדי הימין פעם אחר פעם. אגב, אם כבר מתחילים את מתפקדי הימין, בואי נזכיר בטל גם את הנושא של המעצרים המנהליים, אותם מעצרים שהשר כץ הודיע כבר בתחילת התפקיד שלו שהוא מתנגד אליהם.
31: נכון, אמר שיפסקו.
6: ולא יהיו יותר מעצרים מנהליים. נכון?
31: הוא אמר אז שהם ייפסקו, כן, מה קורה עם זה?
6: כן, אז למעשה אנחנו רואים יותר ויותר אירועים שאולי אפשר להגדיר אותם כמעצרים מנהליים, אבל כן, כמעצרי בית נגד פעילים שמתגוררים באזור יהודה ושומרון, כאלה שבאים לשמור למעשה על הבית, גם שלי, גם שלך, במרכז הארץ, בירושלים, בכל מקום אחר, בזכות ההקרבה שהם עושים, אם מדובר ביישובים באזור יהודה ושומרון, ואם מדובר בגבעות באזור יהודה ושומרון, גבעות אליהם הם עולים על מנת למנוע רצף טריטוריאלי שעליו משתלטת הרש"פ, פעם אחר פעם אגב, וראינו כבר הרבה מאוד הצלחות דווקא של אותם נערים, נוער הגבעות, שבאים ומצליחים, חלקם אגב כבר בעלי משפחות, שבאים יחד עם המשפחה על מנת להציל את עם ישראל, לעשות מסירות נפש ולגאול את השטחים, להחזיר אותם לידי אחיזה יהודית, כמו שגם צריך לעשות ברצועת עזה.
31: טוב, תודה רבה על העדכונים האלה, אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה.
6: תודה בטל.
31: אנחנו עוברים לעניינים הפוליטיים, איתנו אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני, עיתון בשבע, שלום.
10: שלום, שלום, צהריים טובים.
31: צהריים טובים, הרבה הישגים לקואליציה במהלך הלילה הזה, ונראה תכף מה קורה היום. חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה שנייה ושלישית, בוועדות אושרו לפני קריאה שנייה ושלישית הערכת שירות החובה ל-32 חודשים, וחוק התקשורת ללא סעיף האפליקציה, שאני די בטוחה שרוב המאזינים שלנו לא יודעים מה זה אומר. וגם היה לנו הודעה של הרמטכ"ל נגד הקפאת הליכי מעצר לתלמידי ישיבות חייבי גיוס וקולות בקואליציה שמגיבים לו. אז בוא תסכם לנו מה היה בלילה הזה ומה עוד צפוי.
10: קודם כל, כמו סגנת את זה, זה היה לילה מאוד צוער, הוא הראשון מתוך ארבעה, אנחנו יודעים שככה עומד לראות כל השבוע הקרוב, ככה אנחנו פחות או יותר גם נראה את התהליכים בערך עד יום חמישי בלילה לפנות בוקר.
31: כלומר, הם פספסו את חצי גמר המונדיאל, אתה אומר, במליאה שם.
10: אנחנו פה מכירים את חברי הכנסת, אפשר לצפות בהם דרך הפלאפון, כאן
31: תדיר אחלה
10: אפליקציה, אפשר לראות כמו שצריך.
31: כן.
10: אנחנו עוד לראות את הדברים האלה גם בימים הקרובים. ההישגים שתיארתם הם הישגים פוליטיים לקואליציה, אבל הם הישגים פוליטיים שבואי נגדיר את זה ככה, אני לא יודע כמה ציבור של הקואליציה היה... זה מה שנמצא בראש מעייניו. חוק המעצרים הוא חוק שבאופן מפתיע, למרות שעד אתמול בלילה היה נדמה שיש לו רוב ברור ומובהק ללא כל עוררין, פתאום יש לו ספקות לגמרי, יהיה לו גם רוב בהצבעה במדיעה שאמורה להיות עוד מעט.
31: זה בעקבות המכתב של הרמטכ"ל, נכון? הראינו תזוזות בתוך הקואליציה.
10: צריך לומר את האמת. המכתב של הרמטכ"ל, ובזה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון צודק, החוק הזה עובדים עליו כבר שלושה שבועות, צהל לא הגיש את המכתב הזה לאורך כל שלושה שבועות האלה. אם צהל באמת רואה כזה אסון בחוק הזה, הוא יכול היה לבוא ולהגיש את המכתב עוד קודם לכם, ובעצם להביא את חוות דעתות לוועדה, כי הוועדה באמת עבדה על החוק בשביל לדאוג שלא יהיו פגיעות מי יודע שהמציאות לא תהיה רעה. צריך לומר, היו עוד הרבה מאוד ויכוחים בתוך הוועדה, הרי אנחנו זוכרים את המאבק של חבר הכנסת משה סולומון, הוא קיבל עליו הרבה מאוד כנסות וסנקציות אישיות בכנסת. בסופו של דבר, גם בחוק יסוד לימוד תורה וגם בחוק המעצרים, די התיישרו לפי מה שהוא אמר כבר לפני הרבה זמן שצריך לעשות. אז לכן, אני שם כוכבית על הדברים של הרמטכ"ל, מה גם שצריך גם לומר את האמת, אני לא מכיר אף חרדי, וגם צה"ל כנראה לא מכיר אף חרדי שהתגייס בפה זה שעצרו אותו על הריקות. אז לכן החוק הזה הוא חוק שבעיקר מרד לצורת הכאוס בתקופה של הבחירות, ולמנוע ממעצרים ומבתי הקדע הצבאיים להפוך להיות חלק מקמפיין בחירות.
31: אנחנו רואים שגם גם צהל אמר לגבי הערכת שירות החובה, מה שביקשו 32 חודשים, דובר שם בכלל שצריך להאריך את זה עוד יותר, ל-36 חודשים, נכון?
10: נכון. איך אמר, עד לפני עשור קצת פחות, אורך השירות בצהל היה של 36 חודשים.
31: נכון.
10: בעקבות ההחלטות גם שחלק מהם אולי קשורות לאי-גיוס חרדים, אבל בעיקר קשורות לתפיסה שאנחנו לא צריכים צבא גדול, החליטו לקצר את זה, בהתחלה זה 38 חודשים, אחר כך ל-28 חודשים. במלחמה כבר העריכו את זה ל-32 חודשים, ועכשיו במעשה מה שמדברים עליו זה שבעצם, וזה היה בהוראת שעה שהייתה אמורה להתבטל עכשיו, בחודשים הקרובים. החוק הזה למעשה הוא לא מעריך את השירות, הוא בעיקר מקבע את המצב שהיה לאורך כל המלחמה, כך שהשירות יישאר 32 חודשים כמו שהיה בחודשים האחרונים של המלחמה. אז רק בשביל לצבר את האוזן, כשאנחנו שומעים את זעקות, גם משורות האופוזיציה על כך ששוב פעם באים ומעריכים את השירות על חשבונם של של החרדים, אז צריך לומר, שני הדברים האלה לא קשורים אחד לשני, ולא רק אם לא קשורים אחד לשני, אין פה הערכה נוספת של השירות, יש פה בעצם רק שמירת המצב שהיה גם ככה עד עכשיו בשנתיים וחצי האחרונות. אפשר להגיד שזה לא הוגן, ואפשר להגיד שצריך דברים אחרים, ואפשר להגיד שצריך שהחרדים יבואו ויתגייסו, אין שום ספק בדבר הזה שהם לא לגיטימיות לחלוטין. כדאי גם להיות קצת יותר הוגנים וישרים בקמפיינים של מנהלים, גם אם בעיקר אם רוצים בסופו של דבר שהציבור הכללי יבוא וישתכנע מהם.
31: כן, טוב, אתה יודע, אנחנו עכשיו בעניין התעמולה, פחות הם רוצים לדייק. מה צפוי היום לעלות לקריאה שנייה ושלישית אולי במליאה?
10: האמת צריך לומר בכנות, הרבה מאוד גם תלוי בסיכומים שיבואו ויהיו. בעיקרון החוק הזה שכמובן אמור לעלות להצבעה, זה החוק של חוק המעצרים. גם חוק הכשרות אמור לעלות ככל הנראה היום, אולי גם פיצול היועמ"שית, החלק שכן עובר מתוך פיצול היועמ"שית. בכל מקרה, מה שהקואליציה מנסה לעשות זה להעביר את רוב חקיקת הבסיס של רוב החקיקה הגדולה שרוצה להעביר, היא תנסה להעביר אותה כמה שיותר לימים הראשונים, כדי לא להיתקע ולהגיע לסוף הכנסת, שלא בטוח שהיא יכולה להעביר את ההצבעות החשובות לה באמת.
31: כן, טוב, אז יהיה לנו עוד במה להתעדכן גם מחר. אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני עיתון בשבע, תודה רבה שהיית איתנו.
10: תודה רבה, יום טוב.
31: יום טוב, אנחנו עוברים לחדשות חוץ, איתנו נטלי האוויט, כתבת חוץ ב-i24 News, ערוץ 15 בשלט, שלום, צהריים טובים.
11: שלום, צהריים טובים.
31: אנחנו רואים שההסלמה במפרץ נמשכת, ארצות הברית ואיראן עם ירי פעיל. במקביל, סעודיה תוקפת את החות'ים. אנחנו רואים שם הרבה אקשן במפרץ. אז מה קורה עכשיו? אני ראיתי שטראמפ הציב להם דדליין שאמור, לא דדליין, סליחה, אמר שהמצור יתחיל הלילה, נכון?
11: נכון, המצור האמריקני חוזר למיצר רומוז היום בשעה 11 שעוננו, ואנחנו כבר רואים את המתיחות אולי במצב סי ב-24 שעות האחרונות לאחר התקיפות הליליות של פיקוד מרכז במספר מוקדים באיראן. אנחנו ממש בשעה האחרונה רואים גם את התגובה האיראנית וגם עוד ירי מחודש של ארצות הברית על איראן. בשעה האחרונה אנחנו שומעים דיווחים על פיצוצים גם בבושר, גם בבנדר אבאס באיראן, ובנוסף לכך אנחנו שומעים בפעם אולי הרביעית, חמישית, על אזעקות בבחריין. מדובר בתגובת הנגד של איראן, שכל פעם שארצות הברית תוקפת בשטחה, היא תוקפת בסיסים אמריקנים, וביום הזה אנחנו רואים גם אזעקות בבחריין, בקווייט, בירדן, גם בקטר, וזאת
12: כל זאת מגיע לאחר התקיפות האיראניות על מכליות של איחוד האמירויות במיצר אורמוז, והודעה דרמטית של הנשיא טראמפ על חידוש התקיפות, ובעצם כניסה למצב אחר לגמרי ממה שהיינו בו בחודשים האחרונים. בניו יורק טיימס דיווחו אתמול על כך שטראמפ הודיע לקונגרס באופן רשמי על חידוש הפעולות הלחימה מול איראן, וגם אמש ברעיון טראמפ אמר שהם תוקפים את היכולות של איראן שקשורות במיצר אורמוז, כל מה שקשור לזה, ואף שיגר איום באמת מאוד מאוד חריף וחריף על כך שאולי ארצות הברית גם תפגע בהר המקוש די בקרוב. מדובר באתר גרעיני סודי מסווג מאוד שאין לנו הרבה מידע עליו, אבל גם תקיפה אמריקנית עליו, מדובר באופרציה מורכבת מאוד ובדבר שעוד לא נעשה. אבל הנה אנחנו רואים את התקיפות האמריקניות, אנחנו גם שומעים על הרוגים משני הצדדים, גם מהצד האיראני וגם במדינות המפרץ, ככה שאנחנו בהחלט במצב של הסלמה, הסלמה שישראל עוד לא צד בה. אתמול כאשר טראמפ נשאל האם ישראל משתתפת בתקיפות, הוא סירב לענות על כך, אבל אנחנו בהחלט רואים מצב של מתיחות מוגברת ומצב של לחימה מוגדרת בין איראן לארצות הברית בימים האחרונים. אנחנו לא רואים את שיחות המסע ומתן מתחדשות באופק, כאשר נשיא ארצות הברית טראמפ קורא לאיראנים חלאות, חולי נפש, אנשים חולים, אנשים שלא ניתן לסמוך עליהם, גם האיראנים מצידם משגרים איומים ומכנים את האמריקנים גם כאנשים שלא ניתן לסמוך עליהם.
31: כן, טוב, את הזכרת קודם את הניו יורק טיימס, ונזכרתי שראיתי דיווח שלהם שישראל ניסתה לגייס את אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, לשורותיה, לרשת את השלטון אחרי שהוא ייפול. דיווח מוזר, והוא גם הוציא איזושהי הכחשה גורפת לאירוע הזה. יש איזה שהם מתכונים בעניין הזה?
12: כן, מדובר באמת בפגישות במהלך המלחמה של נשיא איראן לשעבר עם גורמים בכירים בישראל. על פי הדיווח הזה ועל פי דיווחים קודמים, ישראל בעצם סימנה אותו כהיורש הבא, מי שאמור להנהיג את איראן, משהו שבסופו של דבר נכשל. עכשיו, האם יש התקדמות במובן הזה? אני לא יודעת, מדובר בשיחות שבאמת מאוד מאוד סודיות, ובמהלך הישראלי שככל הנראה פשוט לא הצליח. כרגע אנחנו רואים שמי ששולט בפועל באיראן, מדובר בהנהגה המיליטנטית המאוד אנטי-ישראלית ואנטי-אמריקנית, מי שלא רוצה לנהל מסע ומתן עם איראן. שמענו גם את הדיווח ממש שבוע שעבר שלפיו נשיא איראן פזשקיאן ניגש למוצ'טבה וביקש את אישורו בזמן לפני מספר חודשים כדי להיכנס למסע ומתן עם איראן בגלל המצב הכלכלי המאוד מאוד קשה. בסוף מוצ'טבה השתכנע ואישר את זה, אבל אנחנו רואים שמבחינה מבחינת ההנהגה האיראנית אין פה באמת מכונות למסע ומתן, לאיזשהו הסדר עם ארצות הברית. מי ששולט בפועל, מדובר באנשי משמורות המהפכה, אנשים מאוד מאוד קיצוניים ששונאים את ישראל ושונאים גם את ארצות הברית.
31: כן, טוב, אז אנחנו נראה מה קורה שם. בכל מקרה, אירוע מפתיע לפחות בעיניים ישראליות, לא משהו שציפינו לשמוע. נטלי הרוויט, כתבת החוץ i24 News, ערוץ 15, תודה רבה.
12: תודה רבה.
31: ואנחנו עוברים לעניינים הפוליטיים שלנו, איתנו על הקו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום, צהריים טובים.
13: היי, שלום.
31: טוב, אולי תגובה קצרה לאירוע הזה שהתפרסם בניו יורק טיימס, ואנחנו לא יודעים אם הוא נכון ב-100% שישראל ניסתה לגייס את אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, לשלוט חזרה אחרי שיפול המשטר?
13: תראי, קודם כל לא הייתי מגיע לכזה דבר, מצד שני, כולם קשרים לגיוס.
31: כולם קשרים לגיוס, אתה אומר. טוב, אחרי זה בהמשך התוכנית יהיה לנו פה מומחה שידע אולי להסביר לנו את האירוע הזה, לא משנה אם הוא קרה או לא, אבל למה עושים דברים כאלה, אז שווה גם שאתה תישאר להאזין. נתחיל עם...
13: תמיד מאזין לך.
31: תודה רבה. נתחיל עם בליץ החקיקה לקראת תום המושב, חוק לימוד תורה עבר, אנחנו רואים שכבר עוד חוקים נוספים על הפרק, אולי אפילו פיצול לתפקיד היועמ"ש או חלקו תצליחו להעביר השבוע. כן, מה היעד, מה החוקים הכי חשובים, ואני רואה שגם הקואליציה מצליחה איכשהו לשתף פעולה יחד, למרות המחלוקות שהיו עד הרגע האחרון.
13: כן, תראי, יש חוקים שהם קצת יותר קשים להצביע עבורם, אבל זה המחיר שאני רוצה להביא את החוק שלי לפיצול תפקיד היומשית, ואנחנו הולכים כקואליציה, אם לא נהיה קואליציה, לא נוכל להעביר שום חוק בכנסת הזאת, וזה פה ניקוי שולחן, כן, יאיר, קוראים לזה בליץ חקיקה, אנחנו נהיה פה עד יום שישי, הלו"ז זה נראה עד שעה 4 בצהריים, לא יודע אם אני אגיע הביתה לשבת, אבל בכל זאת, חשוב לנקות את השולחן, להעביר את החוקים, לפחות לסיים את חוק הפיצול היועמ"שית, לפחות לעשות משהו עם הדבר הזה, כן, החוק הזה הגשתי אותו בתחילת הקדנציה,
31: כן.
13: והנה הוא בא לסיומו, אז כן, יש פה עלייה בקוצבה. גם החוק שלי יעבור בעזרת השם, וגם מצד שני, כן, להצביע חוקים הייתי מעדיף להצביע על חוק שבאמת עכשיו מביא את החרדים להתגייס לצה"ל. כן. כן? החוק שאומר ש15,000 בתוך שנתיים כבר היינו מעבירים אותו, כבר היו מתגייסים לצה"ל בשנתיים האלו.
31: ובמקום זה אתה אומר, חוק יסוד לימוד תורה, ויש גם את הקפאת הליכי המעצר לחייבי גיוס, שאנחנו רואים שהרמטכ"ל יוצא נגדו. כן, מה תגובתכם לעניין הזה?
13: זאת אמרה שנייה של הרמטכ"ל, ועל זה אני מוכה בתוקף, אמרה שנייה של הרמטכ"ל בנושא הזה, הוא בא לוועדה ואמר, חשוב להעביר את שלושת החוקים, אז הוא אמר את החוקים שאנחנו מעבירים, ואז פתאום אתה מקבל התקפות, גם מצהל עצמו. אז יש פה להאמין ליד ימינך או לשמאלך? אני לא יודע, תשמעי, כי פעם אחת הוא בא יושב בוועדה ואמר לנו, במפורש, תעבירו את חוק הגיוס. ואז כנראה קיבל ריקושטים והוא התחרט, הוא אמר להאריך את השירות ל-36 חודשים, אנחנו שימרנו את ה-32 חודשים אתמול בערב, אתמול בלילה האמת, וכן, עשינו דברים משמעותיים כדי לחזק את מספר החיילים בצהל, וראוי לציין שזה משפיע ישירות גם על הילדים שלי, כשאני מצביע להאריך את השירות או לעשות משהו בכיוון הזה, זה משפיע גם על ילדיי שלי. אני חושב שצריך גייס חרדים לצה"ל קודם כל, וצריך להביא קודם כל את אלה שלא לומדים תורה, לא לנסות לפרק את לימוד התורה מה שרוצים באופוזיציה וחלקים בתקשורת, או שפתאום הרמטכ"ל קופץ ואומר את הדברים שהוא אומר.
31: כן.
13: לא צריך לשלוח מכתבים, לא צריך לעשות פרופגנדה, לא צריך לידיים של, יש את כל הלשעברים, כן, שהיו בצבא, ואנחנו רואים איפה נמצאים היום. זהו, אני מקווה רק שהרמטכ"ל לא יצא להפגנות גם כן עכשיו נגד הממשלה.
31: זה יכול לקרות, כבר ראינו דברים כאלה קורים, כן.
13: קורה כל הזמן, אנחנו רואים את כל אלה שעברים, פתאום כל אחד נפגע שנתניהו לא נתן לו את התפקיד, לא שריין אותו אולי ברשימה, ואז הוא הולך ועושה פיצוצים. ופוגעים במדינת ישראל, דרך אגב, עם כל האמרות שלהם, שמענו את יאיר גולן, ואת כל מיני, ואולמרט, ועוד כמה, כן, שלא צריך להגיד את שמם, והם עושים בושות לעם ישראל.
31: כן, עושים, אוקיי, בסדר גמור.
13: עושים נזק עצום.
31: כן, יש שמועות אבל שרוצים כל מיני לשעברים לשריין אותם בתוך הליכוד. פריימריז חלק משריוני ראש הממשלה, אז נראה שאולי בכל זאת לא מיצו את המאגר הזה של פוליטיקאים שמגיעים משירות הביטחון.
13: תראה, אין פסול בכך, כולם יכולים

0: אני אחד שנמצא בליכוד 40 שנה, זה תעודת ביטוח. גם לראש הממשלה וראש התנועה, אם אני 40 שנה בליכוד, אני לא אבגוד, לא ילך לשום כיוון. ולא רומז על אף אחד, אבל אני אומר, שמי, ראש הממשלה ביקש שריונים, נכבד את זה. אני אומר שאני ועוד חברים בליכוד, שנמצאים המון שנים, עשרות שנים בליכוד, אנחנו לא נבגוד אף פעם, לא במחנה ימין ולא בליכוד.
1: אתה, כשאתה שומע את השיטה החדשה שתהיה, לא בדיוק הפריימריז במתכונת הרגילה, אתה רגוע?
0: לא רגוע ולא לחוץ. תראי, נתנו אופציה להתמודד במחוזות. אני לא מת על זה, למרות שאני יכול להתמודד עוד פעם בגליל עמקים, במחוז שבאתי ממנו, אני חושב שראוי להתמודד בארצי ולקבל את אמון הציבור. יש לי תמיכה אחרי העשייה שעשיתי בקדנציה הזאת, אני מאוד מרוצה מהעבודה שלי, ואני שומע גם פידבקים מאוד חיוביים בשטח. כל הנושא של ועדת הגז, שלקחתי, נתתי כספים, מיליונים לחיילי צה"ל, לשיקום של חיילים שנפגעו במלחמה, ונתתי גם כיתות AI וסייבר לפריפריה. 40 מיליון, 40 מיליון תעסוקה בנגב גליל, לא יעלה אותך עכשיו במספרים, אבל נתתי המון כספים מאיפה שאת יודעת, רק אנחנו חולמים שיהיה ככה אי פעם. ושמח שהגעתי לכנסת ועשיתי את הדברים האלה.
1: אוקיי, עניין נוסף, ראש הממשלה הודיע שלא תהיה בחירה מחדש של מבקר המדינה, אלא הוא יחל את תפקידו אחרי הבחירות. אז יש לנו את, אני אשים את זה במרכאות, ההתנגשות הזו עם בגץ, ויש גם את העניין עם הרשות השנייה. האם זה, ככה יראה קמפיין הליכוד בבחירות הקרובות?
0: כן, אנחנו תמיד הלכנו למשילות. נתניהו תמיד עמד על דעתו ולקיים את החוק, וגם בגץ צריך לקיים את החוק. מה זאת אומרת? מי שלא מקיים את החוק הוא עבריין. השאלה אם אנחנו רוצים שיהיה לנו בגץ כזה, או שבגץ נרגע ולוקח צד אחורה ועוצר את המלחמה שלו נגד הכנסת ונגד הממשלה. וכשאומרים לנו יהיה משבר חוקתי, אנחנו בתוך משבר חוקתי פר אקסלנס. זאת אומרת, זה לא משבר חוקתי רק שאנחנו נתקוף את בגץ, אלא גם כשבגץ תוקף אותנו.
1: כן.
0: ומנסה לפסול חוקים, כן? הם מנחשים מה חשב המחוקק כשקבע את החוק הזה,
1: כן.
0: שחוקק אותו. אז הם לא יכולים להגיד מה אני חשבתי, וגם גידו,
1: הם יכולים, הם עושים את זה,
0: וגם,
1: נכון, והם נשים את כל לחוקים. המחשבות, כן.
0: אז אנחנו לא נקיים את הפסיקות האלה שפוגעות בחוק במדינת ישראל, הם רוצים להוביל לאנרכיה, אנחנו צריכים לשמור על הדמוקרטיה, זה תפקידנו, נבחרנו על ידי ציבור. נבחרתי ביותר קולות מהשופט עמית שקורא לעצמו נשיא העליון, ועדיין אני שליח ציבור, נתניהו שליח ציבור של מעל 2.5 מיליון אנשים, אזרחים במדינה שבחרו אותו. אי אפשר להגיד ש10 אנשים בבגץ יקבעו שהוא לא יהיה ראש הממשלה, כן? הם רוצים, יתכבדו כבודם, יניחו את הגלימה, יגישו רשימה לכנסת שיקראו לה עמית ושוט בעם, כן? או עמית ובניו, כי את יודעת, הם בוחרים אחד השני שם, והתמודדו לכנסת, ואז אולי יבחרו אותם, אולי, כן, אני לא בטוח שבכלל יקבלו מנדט, אבל רוצים להתמודד לכנסת, הם יכולים לנהל את המדינה בלי להיבחר, זה קורה, יש לזה רק שם אחד, יש כאן הפיכה משפטית, הפיכה שלטונית במדינת ישראל, שמערכת המשפט מנסה להשתלט על השלטון פה, ואנחנו נעצור את הדבר הזה, לא ניתן לזה לקרות.
1: הם הצליחו אז להשתלט גם על העניין הזה של ועדת חקירה, אתם העברתם בקריאה ראשונה את חוק ועדת חקירה לאומית, כנראה לא תספיקו עד סוף השבוע להעביר אותו גם בקריאה שנייה ושלישית.
0: כן, אבל כל עוד אנחנו בשלטון, אנחנו חייבים להיבחר ואנחנו ננצח, ואז הם התפלו ששוב פעם חזרנו לשלטון, כי יש כאלה שחוגגים כבר את הסקרים של ערוץ 12, ערוץ השקר והמרמה, ושהתורה מביאים סקרים כאלה רק כדי לשבור את הימין, ואני אומר עכשיו גם למי ששומע אותנו עכשיו אצלכם פה בתוכנית ברדיו, וצריך להבין דבר אחד, הסקרים האלה הם שקר, אם לא ניסים ותורי לא היה בכנסת, כי אני אמרתי על זה, שמה שיש בסקרים של כל הערוצים, אני עושה ממוצע, הוספתי 8 מנדטים, ונכנסתי לכנסת, אמרתי על מקום 37, והליכוד קיבל 36 מנדטים, אז היום הם רואים 22, אנחנו נמצאים על 32.
1: רגע, אז אתה, האימור שלך זה 32 מנדטים? כן, 32 מנדטים לליכוד
0: לבחירות הבאות. אני אומר לפחות, כי כרגע אנחנו נמצאים על 30 פלוס.
1: אני רושמת לעצמי את זה, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת...
0: 30 פלוס היום, אני אומר 32 לפחות, ואנחנו נעלה מעל זה.
1: אנחנו רושמים את זה, אנחנו יודעים שהסקרים בדרך כלל מעריכים בערכת חסר את הליכוד, אבל רשמנו לפנינו 32 מנדטים לפחות לליכוד, זה הדברים שלך. סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ותורי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ניפגש אחרי בחירות ברעיון ואני אגיד לכם.
1: ניפגש.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, תכף אנחנו נבין מה גרם לראש השבק להבהיר שמייסדי עוצמה יהודית, ברוך מרזל והדוקטור מיכאל בן ארי, כן יכולים להתמודד לכנסת, וגם האירוע המוזר הזה שבו ישראל מנסה לגייס את אחמדינג'אד, שיהיה מלנו בהתחלה עם הגרעין,

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
12: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: גלי ישראל עכשיו

0: טוב, חזרתם אלינו יומן הצהריים. האורח הבא שלנו נמצא בממתינה, אז אם מישהו נמצא ליד ברוך מרזל, שיתן לו מרפק עין. ברוך, אתה איתנו, אני שומעת.
1: הייתי בשיחה מאוד מאוד חשובה והפסקתי בשביל הרעיון הזה.
0: אנחנו ממש מעריכים את זה. אז ברוך מרזל, מייסד עוצמה יהודית ומתלמידי הרב כהנא, שלום, צהריים טובים.
1: שלום וברכה.
0: אמרתי אולי מישהו מאזין לשידור, אז היה מאותת לך עכשיו שאנחנו מתקשרים. אני לא יודעת, הפתעה, אולי לא הפתעה, ראש השב"כ וסגנו הגישו חוות דעת לבית המשפט שלא פוסלת אותך ודוקטור מיכאל בן ארי מלהתמודד לכנסת, נכון? זה שינוי לעומת ראש השב"כ הקודם.
1: זה לא החוות דעת שלהם. החוות דעת שלהם הייתה בעניין, זה אגב לא, יכול להיות שגם יתנו חוות דעת כזאת. החוות דעת שלהם בעצם אומרת שמפלגה שראש השב"כ הקודם, שהיה עסוק יותר בפוליטיקה מאשר הגנה על גבולות ישראל, ולכן קרה אסון של שמחת תורה.
0: כן.
1: אז ראש השב"כ הזה יצר תקדים. וכמה מפורשי עוצמה יהודית, שאני לא אחד מהם, ומיכאל בן ארי לא אחד מהם.
0: כן.
1: בראשות אחד שהיה סמנכ"ל עוצמה יהודית, יחזקאל חסון, הקימו מפלגה בשם ישראל יהודית.
0: כן.
1: הגישו את הניירות, שילמו את הכסף, הכל היה מאושר ומוצלח, עד שפתאום השב"כ, בפעם הראשונה בהיסטוריה, התערב פוליטית, ואמר שזו מפלגה שממשיכה את תנועת כך, וזאת מפלגה שחברים בה ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. רמת המודיעין שראש השב"כ הפעיל היא די דומה לרמה שהוא הפעיל לפני מלחמת שמחת תורה.
0: אוקיי.
1: רמת מודיעין מאוד מאוד ייחודה. למה?
0: אתה אומר, זאת חוות דעת פוליטית, זה לא היה קשור למודיעין בכלל, משהו הטריע שם, ואתם בכלל לא קשורים לתנועת כך.
1: הוא חותם ראש השב"כ, תנועת כך נסגרה ביום שיוצא בחוץ לחוק על ידי. אני עזבנו אותה, סגרנו אותה, אין תנועת כך, כי אנחנו פועלים במסגרת החוק. אבל ראש השב"כ שנותן ידיעה ש אני ודוקטור מיכאל בן ארי קשורים לישראל יהודית, ראש שבק שאין לו מודיעין טוב. למה? כי כל אחד שמבין במפלגות יודע שא' ב' אתה לא יכול להיות בשתי מפלגות ביחד.
0: כן.
1: ושנינו ייסדנו את עוצמה יהודית, ואנחנו עדיין בעלי עוצמה יהודית. זה נלקח מאיתנו באופן בלתי חוקי וכו' וכו'. יום אחד הדברים יתבררו, אני מניח. אבל אני עדיין בעוצמה יהודית. אני לא יכול להיות חבר בישראל יהודית ובעוצמה יהודית בו זמנית. ולכן עכשיו מיכאל בן ארי הודיע שהוא מתמודד יחד עם זהות של פייגלין.
0: כן.
1: הוא הולך יחד איתו בבלוק טכני וכו' וכו'. לא יכול מיכאל בן ארי גם להיות בישראל יהודית וגם להתמודד בזהות. זה לא הולך ביחד. אבל כשרמת המודיעין היא רמה של משאלות לב, אז סינואר הוא איש שלום, ורק מוחמד דף מורתע, ואנחנו קשורים לישראל יהודית. זה אותה רמת מודיעין לצערנו. מה שראש השבק הזה בהמלצה, הוא לא היוזם, אני מבין שזה היועץ המשפטי של השבק, וסגן ראש השבק, החליטו שזה לא שהשבק צריך להתעסק בענייני ביטחון, השבק צריך להתעסק בענייני, ולמנוע סכנות לעם ישראל, למדינת ישראל ולארץ ישראל, ולכן השבק,
0: של רונן בר,
1: התעסק בפוליטיקה, והשב"כ של זיני החליטו שהם יוצאים מכל המשחק הפוליטי.
0: טוב,
1: הם לא נותנים המלצות כאלה, והם הפכו את ההמלצה. אנחנו לא פוסלים בפעם הראשונה מפלגה. אגב, יש מפלגות כמו של המפלגה האסלאמית ששותפים עם החמאס, מפלגות כמו של אחמד טיבי שהיועץ של ערפאת, אף פעם השבק לא רצה לפסול אותם, אף פעם השבק לא רדף אותם. הם עסוקים...
0: גם בית המשפט מסתדר איתם, אנחנו רואים.
1: נכון, נכון, השמאל בארץ תמיד מדבר על דמוקרטיה, אבל במדינת ישראל 40 שנה אין דמוקרטיה, לפחות 40 שנה, ושאני בתוך המשחק יותר מ-50 שנה, אין דמוקרטיה פה.
0: ברוך מזל...
1: ואין חופש ביטוי.
0: בוא נעשה סדר, אתה יודע, למאזינים שאולי לא מכירים אותך או שמעו עליך דברים אחרים. אנחנו יודעים שמפלגות שלא, או אישים שלא יכולים לרוץ לכנסת, זה כאלה ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואחרי זה התווספה גם כמדינה דמוקרטית. האם אתה שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית?
1: ממש לא. אני שואף שמדינת ישראל תהיה מדינה הרבה יותר יהודית כמו שהיא היום לא מספיק, ושהיא תתחיל אולי להיות מדינה דמוקרטית. זה משטר שאולי לא הכי טוב שיש, אבל אין משהו יותר טוב ממנו, והגיע הזמן שמדינת ישראל תתחיל להיות דמוקרטית. ששבק לא יהיה כמו הסיקוריטטה ברומניה, או קג"ב ברוסיה, שמנהל את הפוליטיקה.
0: אבל ראית את הפרשנים, ראית את הפרשנים שגם נבהלו מהחוות דעת הזאת של זיני, והם טענו שדווקא בגלל זה הוא הופך להיות פוליטי, אבל לא כשהוא סגר את
1: בשבק. את מדברת על הפרשנים בערוץ 12.
0: כן, אותם אלה שגם הזדעזעו שזה...
1: אני הראיתי את זה לאחד האנשים הכי בכירים בהנהלת ערוץ 12, הוא אמר לי, אתה צודק, לא היה טמטום כזה, הם פשוט לא קראו, לא קוראים את החוות דעת, לא קוראים את החומר, ומקרצצים משהו פוליטי לפי מאוויים. הם יכולים היו להיות בכירים בשבק של רונן בר, כמו שהוא ממציא דברים, הם ממציאים דברים, אין לדברים שהם אמרו בטלוויזיה, הם בכירים שם בטלוויזיה,
0: כן.
1: שום קשר למציאות, למה שנעשה בשטח.
0: אז הנה, אתה עשית לנו פה הבהרה, ממש ממש במשפט, אתה מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות ובאיזו מסגרת?
1: אני מתכוון לתמוך בכל מסגרת שדוקטור מיכאל בדרי יהיה בה. חושב שהוא איש אמת אמיתי, ולכן איפה שהוא ילך, אני אתמוך ויעזור כדי שהוא יבחר. אני חושב שמדינת ישראל צריכה את הדבר הזה. הממשלה הזאת עשתה גם דברים טובים, לא הכל דברים רעים, אבל היא לא עושה, בנושא המלחמתי הייתה יכולה להגיע לניצחון מוחלט בעזה על ידי ביצוע תוכנית טראמפ להגירה, רובם שם רוצים להגר, וטראמפ נתן אישור להגירה.
0: אני הבנתי שזה עוד לא, גם לפי ראש הממשלה זה עוד לא הסתיים האירוע הזה.
1: ממשלת ישראל פספסה את האירוע. פספסה, זה המחדל, מחדל שהוא עשו אותו בידיים. עשו אותו בידיים. זה... מה שהיה בשמחת תורה זה מחדל, זה אסון נורא ומרזה, אבל זה הם יכולים להגיד שאנשי הצבא נתנו להם חוות דעת כאלה וכאלה.
0: ברוך מרזה, אנחנו חייבים לסיים.
1: כאן בא נשיא ארצות הברית ואומר הגירה, והם תתפסו את זה, ועל זה כולם יתנו את הדין.
0: אז הנה, הדברים נשמעים. ברוך מרזל, מייסד עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. ואנחנו עוברים עכשיו למשהו שמאוד מאוד כדאי שתקשיבו, לא תקחו רגע. יש רגע כזה במהלך היום שמשהו משתנה. המשימות הן אותה משימות, הלוז שלכם הוא אותו לוז, אבל התחושה כבר אחרת. פחות חדות, פחות חיוניות, יותר עייפות, יותר מאמץ על כל דבר קטן. אז יותר ויותר אנשים מחפשים היום דרך חכמה לעבור את השלב הזה של היום, והשם ויניה עולה שוב ושוב. בדיוק בשביל זה נמצא איתנו על הקו איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: היי בתל, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספר לנו בקצרה מה זה ויניה, אני כבר מכירה, אבל אולי כדאי שגם המאזינים יכירו.
2: בטח, למי שלא מכיר, ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שבעצם מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. גם אנחנו יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
0: מדהים. ולמי ויניה מתאים? מה אופן השימוש היומי המומלץ?
2: לוקחים כמוסה אחת כל בוקר. לגבי מי זה מתאים, אני אתן לך נתון מדהים שאני לא יודע אם כולם מכירים אותו, אבל תקשיבי לזה בטל. אם אנחנו ניקח עכשיו את כל כלי הדם של בן אדם, את כל כלי הדם שלו, נחבר אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ 2.5 פעמים. אנחנו מדברים פה על מערכת כלי דם של כ-100,000 קילומטר, שזה מדהים. ולכן אני חושב שמאוד חשוב כבר בגילאים הצעירים, גילאי 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, וגם כמובן בגילאים המאוחרים יותר, שזה סופר חשוב לשמור על כלי הדם שלנו.
0: תראה, מה אנשים מספרים לך אחרי תקופה של שימוש בויניה? אני משתמש בזה כמה ימים, והאמת שאני ממש מופתעת, הימים שלי ארוכים ואני מצליחה לתפקד, אבל לאורך זמן, אם משתמשים בזה, מה התוצאות?
2: קודם כל אני שמח לשמוע, ואני שמח שסוף סוף התחלת לקחת. תראי, זה באמת, יש המון סיפורים, אם זה בבוקר שאנשים קמים ומרגישים שהם יותר חיוניים, שהם קמים יותר ערניים, במדרגות שהם מתמשפים פחות כי הספקת החמצן יותר טובה, בנהיגה יותר קדים, יותר ממוקדים בזכות ויניה, גם בפעילות גופנית, בהספקת חמצן, אנשים מדווחים שהספקת החמצן טובה יותר, אז הביצועים שלהם טובים יותר, מרגישים יותר טוב, וגם שאתה יודע, מגיעים הביתה אחרי יום ארוך, אחרי צהריים, בערב, ילדים, ארוחות, לא להתרסק על הספה, מרגישים ערניים, מרגישים חיוניים, שזה סופר חשוב, כי ויניה נשארת איתנו במהלך היום, החומר הפעי נשאר 12 שעות בזרם הדם, הוא לא הולך לאיבוד, וזה סופר חשוב לשמור על זה.
0: טוב, אני חושבת ששכנעת גם אותי גם את המאזינים, אז איפה אפשר להשיג ויניה, ואיזו הטבה מיוחדת אתה מעניק למאזינים של גלי ישראל?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים, 90 יום, 3 חודשים, אם מכל סיבה שהיא אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת עובד, זה משנה לאנשים את החיים, כבר 9 שנים בישראל, 5 שנים בארצות הברית, תנסו, שווה.
0: מדהים, אז אם גם אתם רוצים שהיום שלכם יהיה יותר חד ואנרגטי, שווה לכם לנסות את ויניה. תוסף תזונה ישראלי בחשרות מהודרת של בדץ, הידה החרדית. התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, ותיהנו גם מהטבה מיוחדת. אל תפספסו, כוכבית 8360. תודה רבה, איתי.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, חייגו עכשיו כוכבית 8360. ואנחנו עוברים לאייטם האחרון שלנו, פרסום בניו יורק טיימס על זה שישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר, זה שעמד ונאם על איך הוא הולך להשמיד את ישראל עם גרעין, גרעין אטומי, כן, מחמוד אחמדינג'אד, והם רוצים, או לפחות על פי הפרסום, ישראל רצתה שהוא יירש את השלטון באיראן אחרי שיצליחו להפיל את המשטר, אפילו הייתה פגישה עם ראש המוסד לשעבר דדי ברנע על פי הפרסום הזה, בהונגריה הם נפגשו, ואפילו היה גם מבצע חילוץ נועז כדי להעביר אותו למתקן בטוח של המוסד. נכון, לא נכון, בינתיים אחמדינג'אד מחיש, איתנו נמצא עורך הדין רב סרן במילואים קובי סגל, סופר והיסטוריון מומחה במערכות מודיעין. שלום, צהריים טובים.
3: שלום וברכה.
0: יכול להיות דבר כזה, זה נשמע קצת בדיוני.
3: בכל פעם שמראיינים בכירים במוסד, הם אומרים שמה שאנחנו עושים זה נשמע יותר מדי דמיוני אפילו בשביל סרט. כך שאת הקריטריון הזה, זה עושה רושם שזה עובר. לגופם של דברים, לדעת...
0: מרוב שזה בדיוני, זה נכון, אתה אומר, כי ראינו את המבצעים של המוסד.
3: יכול להיות, כי יש איזשהו סף מסוים, יש איזשהו סף מסוים, תראי, כשהמצרים אומרים שהמוסד פעל במשחק בין מצרים וארגנטינה, זה לא נשמע משם חיה במיוחד. אבל עובדה שאת ביתו של אחמדינג'אד...
0: אני לא שמעתי את זה, אגב, שתדע, לא שמעתי שהם אמרו שהמוסד מעורב במשחק הזה, אבל אוקיי.
3: כן, בוודאי, בוודאי. ליונל מסי גם כן היה עם קשרים עם המוסד, כולם, כולם שני, בתמוצה. אבל הסיפור הזה עושה רושם שאני יודע אם הוא קרה או לא קרה, אבל הוא יכול היה לקרוא. ואגב, אם זה אכן קרה, זה לא יהיה מקרה ראשון, שבו בין שתי מדינות, שיש ביניהן מלחמה, אחת מהן פועלת בשקט ובנחרצות כדי ליצור מהפכה במדינה השנייה. והאמת היא ששתי המהפכות הגדולות של המאה ה-20,
0: כן.
3: המהפכה הקומוניסטית ב-1917 והמהפכה האיסלאמית ב-1978, mm-hmm. שתיהן התחילו עם מישהו שמגיע מחול בשביל, ומתחיל לתפוס את השלטון. במלחמת העולם הראשונה הגרמנים שולחים רכבת משוויץ, שבה יש לא מעט גולים קומוניסטים מהתנועה הקומוניסטית, הם שולחים אותם לתוך רוסיה, שאיתה הם נלחמים, וכדי שהם יקדמו שם מהפכה, וזה בדיוק מה שקורה. עוד קודם לכן הייתה הפיכה שבה הפילו את הצער, והקימו ממשלה שהיא ממשלה דמוקרטית, ליברלית. הרעיון של הגרמנים היה לקחת את אלו שיפוררו את החברה הרוסית לשבבים, שיפוררו את הצבא הרוסי, וכך גם הפסיקו להילחם בהם.
0: כן.
3: וזה מה שהם עשו, וזה בדיוק מה שקרה בסופו של דבר. מעניין, ש30 שנה לאחר מכן, עם תום מלחמת העולם השנייה,
0: כן.
3: הרוסים עושים לגרמנים בדיוק את אותו דבר. הם מגיעים ממוסקבה עם קבוצה של גולים קומוניסטים שיושבים במוסקבה, ועכשיו הם הופכים להיות הבעלי בית של גרמניה, ומקימים את הרפובליקה הדמוקרטית של מזרח גרמניה, עם השטאזי וכל השאר, וכך גם הם עושים במדינות נוספות.
0: קובי, נשאר לנו בערך דקה וחצי, אבל אחמדינג'אד ממש איים על ישראל ולהשמיד אותה. העניין הזה של גיוס דיקטטורים שלפני רגע היו נגד ישראל לטובת איזשהו עניין, זה משהו שהוא מוכר? אנחנו מכירים משהו כזה מההיסטוריה הקרובה או רחוקה?
3: אני מכיר על פי פרסומים זרים, מדינת ישראל במהלך המחצית השנייה של שנות ה-10 תמכה במורדים נגד אסד ברמת הגולן, וכשאני אומר המורדים נגד אסד, היו שם עונם הרבה ארגונים, אבל אחד מהם היה תחריר השם, שזה הארגון של מיודענו, אדון ג'ולני. ופצועים של הארגונים האלו טופלו בבתי חולים בישראל, באחד המקרים אני זוכר אפילו דרוזים ישראלים פגעו באמבולנס כזה בדרכו לבית החולים, וכל החבורה הזאת של הג'יהאדיסטים שם בסוריה, איך להגיד בעדינות, לא ממש היו חסידי אומות העולם והחברים הכי טובים שלנו.
0: כן.
3: כך שעקרונית, כן, זה יכול להיות, בואי נזכור, בטל תמיד את הכלל המזרח תיכוני, האויב של האויב שלי תמיד יהיה ידיד שלי, גם אם פעם הוא היה האויב שלי. לעצמו.
0: לפחות אתה אומר בנקודת זמן מסוימת, כרגע
3: אינטרסים, זה כל המשחק.
0: כן.
3: מפגש אינטרסים.
0: טוב, זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה וענייני מודיעין נוספים, אנחנו נשמח שתעלה אלינו לשידור, עורך הדין רב סרן מילואים קובי סגל, סופר והיסטוריון מומחה במערכות מודיעין, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לך.
0: תודה, צהריים טובים, ואנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום, ונגיד תודה לצוות, שלום מנדל, ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי מיכאל מאון, איש הדיגיטל שלנו, איציק זר, גם מחר נהיה כאן עם יומן צהריים חדש, מעניין, הנושאים שקובעים את סדר היום, ומתעדכנים במהלך היום, בכל זאת אנחנו בצהריים, ויהיה הרבה מה לעדכן עד מחר, תאמינו לי. תודה רבה שהייתם איתנו, אני בתל בנימין, אחרינו דיבורים כמו חול. אז אנא נעימה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו
3: כפרה פרשף.
4: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו.
5: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
6: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
5: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
4: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
7: ניסינו וזה לא הצליח.
4: לא הלך, לא הלך.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
1: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
14: כוכבית 80-96.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: מרגישים עייפות?
2: חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
22: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
27: גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
30: בנק הפועלים.
31: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: גלי ישראל, החדשות.
32: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה מול איראן. באיראן טוענים כי ארצות הברית תקפה 4 יעדים בעיר בושר. במקביל, לפני שעה קלה דווח גם על פיצוצים בבחריין. בתוך כך, רשות הסחר הימי של בריטניה מסרה שהאיראנים שיגרו טיל לעבר מיכלית נפט שחצתה את הנתיב הדרומי של מיצר אורמוז כ-20 קילומטרים מאומן. לא דווח על נפגעים או על נזק. למרות זאת, באומן טוענים כי האיומים החמורים ביותר על אזור המפרץ מגיעים בעיקר מתל אביב. ישראל לא תאפשר נחיתות נוספות של מתדלקים אמריקניים, כך הנחתה שרת התחבורה רגב. זאת כדי למנוע ביטולים של טיסות מסחריות. המתדלקים הנוספים שכבר נחתו בנמל התעופה בן גוריון הגיעו ממדינות המפרץ לאחר שאיראן תקפה בשטחן. נציין כי למרות הנחיית השרה להגביל את מספרם ל-20, שוהים כעת בנמל התעופה בן גוריון כ-30 מתדלקים. לוחמינו חיסלו בשעות האחרונות שני מחבלי חמאס ופצו מחבל נוסף בתקיפות שביצעו לעבר מבנים של הארגון בח'אן יונס, כך לפי כלי תקשורת ערביים. בתוך כך, לאחר שבמערכת הביטחון זוהה הבוקר שיגור ממרכז רצועת עזה לעבר הים, כעת הם טוענים כי מדובר בזיהוי שווא. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון החל היום ברומא, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל, לפני זמן קצר, בלבנון דיווחו כי כוחותינו תוקפים כעת בדרום המדינה. בקשת החנינה ללוחם אלאור עזריה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר קבלת חוות דעתו של שר הביטחון כץ, הם ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר מכן ישקול נשיא המדינה את הבקשה באחריות ובכובד ראש. דובר צה"ל מסר כי אין בנסיבות כדי להיעתר לבקשת מחיקת הרישום הפלילי, וכי עמדה זו או עברה לשר הביטחון. הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ סער למנות את יונתן פלד לתפקיד שגריר ישראל למשלחת לאום בז'נבה. כיום מכהן פלד כשגריר ישראל באיטליה ובסן מרינו. בעברו שימש כיועץ מדיני ליושב ראש הכנסת וכיועץ מדיני לשר החוץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
33: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
34: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
35: צריך

0: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
7: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: מה עשיתם? זה פיקוח נפש!
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקי מאוד.
9: אני פותח את הרדיו.
10: מתי?
9: שתיים לארבע.
10: מתי?
9: שתיים לארבע. מה אתה לא מבין פה, נו?

0: עשיתם?
1: מה עשיתם לעזאזל?
2: מה עשיתם?
1: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול זה, יום שלישי זה.
2: מה עשיתם?
1: מה עשיתם?
2: אי אפשר להשאיר אתכם לבד לרגע אחד.
1: טוב, יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.
3: כמו חול,
1: כמו חול,
3: דיבורים,
1: דיבורים,
3: כמו חול,
1: כמו חול,
4: תרימו את המורב של

0: השתגענו, והיום נשמע הרבה אנשים.
1: מה למשל?
0: דודי אמסלם, אברמוביץ', ליברמן.
1: נדע.
0: שיר יפהפה ממילותיו של הג'ינג'י מהאגודה למען ישראל. ישראל, איך קוראים לו? זה הג'ינג'י, הג'ינג'י.
1: אליעד שרגא.
0: האיש הג'ינג'י, כן, אליעד שרגא, יש לנו שיר יפהפה שלו.
1: יפה מאוד.
0: אבל זה יקרה כבר מאוחר יותר.
1: בהחלט.
0: כן, בקרח בץ. שיגיע בעזרת השם.
1: לקראת סוף השעה הראשונה, בהחלט.
0: מה שלומך איתן?
1: יופי, מה שלומך אתה?
0: בסדר. אני בסדר, אני די בסדר.
1: יופי.
0: האם אתה מוכן למשחק חצי הגמר הראשון?
1: היום. היום זה?
0: זה קורה היום.
1: היום?
0: היום, בעשר בלילה.
1: קודם כל, איזה יופי, לא, אני לא מוכן בכלל, אני תפסתי אותי בהפתעה. מי נגד מי?
0: צרפת.
1: נו?
0: צרפת.
1: צרפת, כן.
0: למה צרפת ולא צרפת?
1: האמת שאני לא יודע, שאלה מעולה.
0: זה צרפת.
1: מאיפה הנוהג הזה לומר צרפת, צורעו צרפתי? זה כזה גם קצת ארכאי של...
0: זה מוזר.
1: נכון?
0: צרפת. אתה יודע שגיליתי משהו מאוד מוזר על השם צרפת? זאת אומרת, לא מוזר.
1: כן.
0: האם הצרפת... על שמי... אוקיי.
1: כן.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: בוא נלך שלב שלב.
1: כן.
0: איך אומרים, נגיד, אנגליה באנגלית?
1: לא אינגלנד?
0: אינגלנד. איך אומרים דנמרק באנגלית?
1: דנמרק.
0: דנמרק. איך אומרים צרפת באנגלית?
1: לה פרנס. אבל זה בצרפתית.
0: שים לב אבל.
1: כן.
0: שאתה קלטת מה אני אמרתי לך פה?
1: לא, לא קלטתי.
0: בוא נמשיך עד שאתה תבין לבד. איך אומרים בלגיה באנגלית?
1: באנגלית או בשפה שלהם? בלג'ם.
0: באנגלית אני שואל, מה לא היה ברור בשאלה? באנגלית, איך אומרים צרפת?
1: פרנס, בלג'ם. המורה.
0: איתן, אני מעיף אותך מהכיתה.
1: אני שם לב, אתה כועס נורא, להתחלה אתה ישר כועס.
0: לך למורה, לך למנהלת. לך למנהלת, היא עכשיו במרפאה. תהי מאחות, שוטוטה. מה אתה עושה?
1: אוקיי.
0: הבנת מה אני מנסה להגיד לך? או שעוד לא קלטת, אני אמשיך איתך.
1: תמשיך.
0: איך אומרים בנקוק באנגלית?
1: בנקוק.
0: איך אומרים יפן באנגלית?
1: אז אני הכי אוהב. ג'פן.
0: ג'פן. איך אומרים צרפת באנגלית?
1: פרנס.
0: הבנת?
1: שכאילו בעברית זה צרפ... כאילו כל השמות האלה בעברית הם דומים, ורק יש לנו מילה מיוחדת בעברית למה שבכל העולם מכונה פרנס. אבל זה לא רק לצרפת דרך אגב, זה גם ליוון.
0: גריס. בסדר, רגע, אבל אני מדבר, אני לא יודע למה ביוון.
1: זה אוקיי.
0: אבל אני יודע למה בצרפת.
1: זהו, אז תספר לי.
0: למה בעברית קוראים לצרפת צרפת.
1: נכון.
0: וזה נהדר.
1: נו.
0: שים לב.
1: כן.
0: אוקיי. שם חם ויפת היו ילדיו של
1: נוח.
0: נוח.
1: כן.
0: הילדים שלהם או הנכדים, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איזה דור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: אחד מהבנים של דעתי, אני חושב שזה או הבן או הנכד של שם. לא משנה. אחד מהבנים שלהם קראו לו, שים לב.
1: כן.
0: רפת. אחד מהם קראו לו רפת.
1: רפת, אוקיי.
0: והוא, סיפור אמיתי.
1: נו, אוקיי.
0: זה אפילו נגיד לך, זה כתוב ב...
1: אוקיי.
0: לא משנה.
1: לא משנה.
0: הסיפור מסופר. ורפת, הוא היה יורד ים. והוא ירד לים.
1: אוקיי.
0: ונחת על חופי מה שנקרא היום, צרפת.
1: אני לא מאמין.
0: ועל שמו של רפת
1: כל האזור הזה
0: צרפת בעברית נקראת צרפת בגלל רפת הוא בעצם
1: אני לא ידעתי את זה
0: הצרפתים יש להם
1: כן.
0: בתוך התערובת של שהרכיבה את העם הצרפתי
1: הם גם בני נוח
0: שזה היה פרנקים
1: כן.
0: וכאלה
1: כן, שזה פרנקים,
0: זה, הפרנקים וזה גם בני צאצאי נוח מרפת הם חלק ממה שהרכיב בסוף את צרפת ולכן הצרפתים יש להם חלק עברי, רפת, ולכן צרפת נקראת צרפת, צרפת, הצדיק של רפת. הצדיק של רפת.
1: זה צדיק, וואו, אני לא ידעתי את הדבר הזה, יפה מאוד.
0: מלחמת תולדות, זה בתוך הספר, מלחמת, תולדות מלחמת מלכי צרפת ב... לא זוכר.
1: אוקיי, מעניין מאוד מאוד.
0: אבל זה סיפור.
1: זה מעניין מאוד.
0: בטח אתה, הסיפור שתדע.
1: יפה, תנק יו.
0: בבקשה.
1: כן, תודה רבה.
0: זה אמיתי.
1: זה מעניין, באמת.
0: אני לא ממציא את זה.
1: לא, אני יודע, לא.
0: סתם, המצאתי את זה.
1: אבל למה? אבל למה?
0: המצאתי את כל זה.
1: כל זה המצאת?
0: סתם, לא, זה אמיתי.
1: אבל כן, זה באמת נחמד שיש מקומות כאלה שאנחנו, זה נורא נכון, צרפת, אבל זה רק אצלנו נהגה ככה, אתה צודק.
0: בגלל זה, בגלל שזה על שם מישהו שהוא היה עברי לגמרי.
1: לא ידעתי את הסיפור הזה.
0: כן. זה, יפה. יש לנו חיבור עם הצרפתים.
1: יפה.
0: טוב, אבל לא על זה רציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה ככה מהצד.
1: זה פשוט הילתור.
0: כן, זה הילתור, ממש הילתור של הרגע. כן. אבל לא, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. שים לב. האם אתה יודע, אוקיי. אתמול פורסם לראשונה ששים לב, הצבא האמריקאי השתמש לראשונה בהיסטוריה בקשבאמים.
1: קשבאמים?
0: קשבאמים.
1: מה זה?
0: נשבע לך?
1: יש דבר, רעה חולה אחת שהמציאות הביטחונית בישראל המיטה עלינו ועל השפה שלנו, כי התחלנו זה עולמות הראשי תיבות.
0: אז הנה, קשבאמים.
1: כן, מה הקשבאם? מהו קשבאם? מהו אותו קשבאם?
0: אוקיי. ההודעה שיצאה מפיקוד המרכז, מהסנטקום של ארצות הברית, פיקוד המרכז, אמרה ככה, שים לב. אוקיי. הם קוראים לזה כלי שייט בלתי מאוישים חד-כיווניים.
1: אז זה חסר לי קצת מהזה, קשבאם.
0: ככה קוראים לזה?
1: מה זה חד-כיווניים? אני לא מבין מה זה חד-כיווניים. הוא יכול לזוז רק קדימה או רק אחורה?
0: זה העניין, העניין הוא כזה.
1: בוא תסביר לי.
0: הם לראשונה משתמשים בספירות, כלי שייט, ללא טייס.
1: אוקיי.
0: שזה מוזר, כי אין טייס בכלי שייט גם ככה.
1: נכון, אבל ללא, לא.
0: לא, כי הוא בא צריך טייס על כלי שייט.
1: ללא קפטן.
0: תטיס לי את הספינה הזאת להעביר, לא אחי, ללא קפטן.
1: ללא קפטן, כן.
0: אבל קשבאם.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הם רוצים להגיד, איך הם יקראו, זה כלי שייט מתפוצצים. הם נוסעים ללא טייס, נכנסים בספינה שהם נכנסים בה, ומתפוצצים.
1: זה לא טורפדו מה שתיארת עכשיו?
0: לא, זה טיל. טורפדו זה מתחת למים, זה טיל. זה כלי שייט, הוא שט על המים.
1: הוא שט, והוא גם מתחפש כזה
0: לתמים.
1: אני תמים. זה סירת פדלים פשוטה.
0: בכנרת.
1: בכנרת.
0: אני אלידו ארבע.
1: אני אלידו ארבע. שם שירים של מדונה, נראו last night, I had some. מי רוצה שתייה? ואז הוא בא מתפוצץ.
0: עכשיו, כנראה רוצה לתת לזה שם. עכשיו, איך נקרא לזה? כלי שייט בלתי מאויש מתפוצץ.
1: גם תחשוב, איך תעשה על זה שיר? מה זה שם בתוך המים?
0: זה קשבאם.
1: לא סירה ולא רפסודה.
0: קשבאם.
1: זה כלי שייט בלתי מאויש חד-כיווני. זה כלי שייט בלתי מאויש חד-כיווני.
0: אבל למה חד-כיווני?
1: כי הוא לא חוזר.
0: בדיוק. כי הם לא ידעו איך להגיד שהוא מתפוצץ, בלי להגיד שהוא מתפוצץ. אז הוא רגע, אתה יודע מה? הוא שט לשם. לחזור הוא כבר לא חוזר. עכשיו תדמיין לבד מה קורה לו, למה הוא לא חוזר.
1: פעם היו אומרים על משהו שהוא מתאבד, אתה יודע, זה רחפן מתאבד, אבל היום אי אפשר להגיד את זה, כי זה טריגרי, אתה מבין?
0: זה לא פוליטיקלי.
1: זה חד כיווני. עכשיו כאילו, עכשיו זאת תהיה המילה החדשה לדבר הזה שנקרא התאבד.
0: אז גם אדם שהתאבד, הוא הלך למגדל שלום חד כיווני.
1: חד כיווני. חלילה.
0: הוא טיפס למגדל שלום, חד כיווני, הוא לא ירד. תואר, הוא ירד.
1: הוא ירד, אבל לא...
0: לא בדרך שבא הוא... הדרך שהוא הלך הייתה חד כיוונית.
1: אוי, טוב, זה לא...
0: אבל גם קשבאם לא מכניס את החד כיווני בסוף. זה קשבאם...
1: זהו, זה לא מכניס את הקשבאם חד. קשבאם חד.
0: לא, חד כיווני, זה חק.
1: קשבאם חק.
0: קשבאם חק.
1: אני הייתי שמח לכמה חקים חד כיווני.
0: חד כיווניים
1: אחרי הבחירות האלה.
0: לכיוון אחד, הולכים לכיוון הקלפי, אבל לא חוזרים לכנסת. מהקלפי ממשיכים הביתה כבר.
1: חד כיווני.
0: תדעו.
1: כתבן זה לא, כתבן זה מילה שהיא... שזה ראשי תיבות, אז יש בה משהו...
0: כתבאם.
1: יש בה משהו כאילו שעושה את האפקט של כתבאם, אבל קשבאם זה לא, קשבאם זה שמה כמו...
0: זה קשבאם.
1: מה זה? זה פעולה בבנק אתה עושה.
0: תוצא לכסף בקשבם.
1: נכון, זה כזה, נכון.
0: היית בקשבם.
1: היית בקשבם הבוקר, שלחתי אותך לקשבם.
0: כן, לא, אבל...
1: יש מנקה, נו, יש לנו מנקה, לא היית בקשבם.
0: כמה להוציא? 300 מהקשבם, אבל הקשבם לא נותן. אוי, בלה לי את הכרטיס, לקח לי, הוא חד כיווני. לקח לי את הכרטיס. הכנסתי את הכרטיס, לא חזר. קשבם חד כיווני. זהו, זה הסיפור.
1: יפה.
0: סבבה?
1: סבבה, מעולה. אתה חושב שאנחנו ערוכים ומוכנים לקבלת הפותחן?
0: אם לא אנחנו, אז מי? הפותחן, למי הצביעו ההורים של גדי?
1: למי הצביעו ההורים של
0: כן, גדי? זאת
1: השאלה. גדי אייזנקוט? למי הצביעו ההורים של גדי אייזנקוט? כן. זה משהו שצריך לעניין אותי? אני...
0: אז זה תלוי איפה כן. מתראיין גדי.
1: הבנתי, הבנתי.
0: ואז
1: אני מבין.
0: בוא נשמע קטע.
2: זאת אומרת, זה כבן בן לאימא שהצביע שס 30 שנים.
0: זה אחד.
2: דרך אגב, אבא שלי הצביע כן. מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
0: הוא אומר, אימא שלו שס,
1: אימא שלו שס,
0: אבא שלו עבודה.
1: זה משהו שהוא יכול לקרות, יש בתים שהם מפוצלים, לא?
0: נכון, לא, האמת שזה יכול לקרות, שס ועבודה.
1: שס ועבודה, זה להפך, אולי זה גם בית מעניין, הוא בא מבית נורא, ואתה מבין?
0: הוא מנסה פה לשדר.
1: הוא מנסה פה לשדר, אני עממי וחברתי.
0: אני גם ימני וגם שמאלה.
1: אני בא מבית שיכול להכיל את הכל. אני גדלתי בבית של אחדות.
0: פלורליסטי.
1: גדלתי בבית של אחדות.
0: פלורליזם.
1: לא, נדמה לי שאחר כך יצא הקטע שהוא כותב באיזשהו מקום, אם אני לא טועה אור, אני חושב שזה העניין, שהוא אומר ששני ההורים שלו הצביעו עבודה או משהו כזה.
0: זה לא זה.
1: כן, בדיוק. זה לא שאמא, זה לא... הסיפור האמיתי זה שבמקום אחר הוא התגאה ששני ההורים שלו מצביע עבודה, אני חושב. לא משנה. נדמה לי דרך אגב שזה האירוע, אבל יופי, טוב.
0: יפה.
1: מעניין.
0: אני חושב שהיה עוד פוליטיקאי
1: כן.
0: שהשתמש בטיקט המזרחי כל כך,
1: כן.
0: בלי להגיד אפילו פעם אחת שאני מזרחי.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא, יש לו את השיטות שלו להעביר כן. לנו את המזרחיות בלי כאילו,
1: כן.
0: כאילו, כן, אנחנו סוף שבוע אכלנו סכנה.
1: כן.
0: הוא מכניס דברים כאילו, אמא שלי הצביע שס,
1: אני שסניק, אני בא בבית
0: של שס,
1: אני גדלתי באל המעיין, עוד לפני שהיה את הרשת חינוך, אבל כבר היה אצלי באל המעיין.
0: הנה עכשיו למשל אני סתם יושב פה ואני בהמתנה, ואני מזמזם לעצמי, תן לו תמר וכל ירח.
1: אני רציתי
0: הממד ילי, הממד ילי.
1: לקמפיין של הבחירות הוא רצה את השור השירה, כי הוא ראה ששס לא משתמשים, אתם יודעים, השור השירה, אבל הם לא זה.
0: אני כן, אני כן,
1: כן,
0: אני כן, אני הולך לקנות כנאפה עכשיו. בסדר, שיהיה בהצלחה לכולם.
1: שיהיה בהצלחה לכל הצדדים. כן.
0: טוב, אני חושב שאנחנו יכולים כמו כלום לפתוח את כרך א'.
1: אהבה ונפתח.
0: אהבה.
3: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: כן. יופי,
0: כן.
1: יופי.
0: הנה, כן. יאללה. בוא נתחיל.
1: כן.
0: מי נתחיל? מי נתחיל? רם שפע. רם שפע.
1: כן.
0: שים לב
1: לדבר. זה מפלגת העבודה.
0: כן, כן. רם שפע אומר את הדברים הבאים. בבקשה.
4: אני חושב שמנסור עבאס, שהוא ערבי מוסלמי דתי שמרן.
5: האחים המוסלמים.
4: מוכן לחיות עם הידיעה שיש פה רוב יהודי הרבה יותר... והוא סכנה הרבה פחות גדולה מבן גביר לקיום העם שלנו, זו דעתי.
1: זה משהו, זה משהו נהדר.
0: מה יהיה עם האנשים האלה?
1: אתה מבין כמה הם הורידו כבר את הסטנדרט. הוא מוכן לחיות עם הידיעה שיש פה רוב דמוגרפי ליהודים.
0: הוא מוכן לחיות עם זה. לא שזה מדינת...
1: הוא מוכן לדעת את זה.
0: המדינה של העם היהודי.
1: לא, הוא רק מוכן לדעת שיש פה רוב. זהו, מספיק.
0: לא, זהו.
1: הסטטיסטית, אם אתה הולך למרשם האוכלוסין, אתה מראה לו, תקשיב, יש פה רוב של יהודים, הוא אומר לך, כן, הנתונים האלה הם נכונים, בסדר.
0: אני מקבל אותם.
1: שהנתונים נכונים.
0: הנתונים יתקבלו.
1: בוא, אתה מוזמן למחנה הציוני, אתה שיטענו.
0: אתה יותר ציוני מ... לא, זה מדהים, זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: כן.
0: הם מאוהבים במנסור עבאס. וואו, מעולם עוד לא ראיתי כזה דבר. למה הוא כל כך פופולרי אצל השמאל, מנסור עבאס? כאילו, מה הוא עשה למענם?
1: לא רק שזה,
0: מה הוא עשה למענם?
1: נותן להם את השלטון, זה מה שהוא עשה להם, אבל כשמדובר על מנסור עבאס, פתאום זה מבחינתם אפילו טיפה ערך בזה שהוא דתי, ושמרן, פתאום הם אוהבים את זה.
0: נכון.
1: כי בכל אחד אחר...
0: הוא קיצוני.
1: זה קיצוני,
0: כן.
1: זה משיחי, אם אני מבין נכון, זאת שירית אביטן כהן שם ברקע, בפוסטקאסט שהוקלט בישראל היום, דרך אגב. והיא כזה אומרת לו, זה גם האחים המוסלמים. זה לא, זה פשוט זה לא עובר, זה לא מפריע.
0: זה,
1: לא מפריע. לא, גבר...
0: זה עדיף מהאחים היהודים.
1: זה בדיוק.
0: פחות... מה עדיף, האחים היהודים או האחים המוסלמים? הנה, זה מה הוא אומר כאן.
1: כן, זה מה שהוא אומר.
0: האחים המוסלמים עדיף על האחים היהודים.
1: הוא פחות מסוכן מבן גביר.
0: פחות מסוכן מבן גביר.
1: יופי, יופי.
0: בסדר.
1: טוב.
0: בסדר. בסדר, רם שפע של טמטום.
1: זה
0: השפע. במה יש לו שפע לרם שפע? תשמע, מנסור עבאס, באמת, שיחק להם אותה, הוא עושה להם יופי של...
1: נכון.
0: שיחק להם אותה, הוא נראה כמו הדובי החמוד הזה.
1: זה חלק מהעניין, גם באמת הוא איש מאוד חביב.
0: כן.
1: ומאוד אהיב, אתה מתאהב בו בקלות. הוא אדיב מאוד, הוא נחמד.
0: הוא מאוד נחמד.
1: הוא גם, זה באמת...
0: הוא מאוד נחמד, הוא לא יזרוק אותנו לים, הוא ידחוף אותנו בעדינות לים.
1: כשאתה שומע את ה...
0: לכו לים, לכו לים.
1: כן, האמת שכן.
0: בעדינות, אתם רואים את הים?
1: כשאתה שומע אותו, ואתה מדבר איתו, אז אתה אומר, אוקיי, הוא באמת כאילו, אתה באמת משתכנע.
0: כאילו מתון.
1: שעולם, לא, יותר ממתון, שכאילו הוא מוכן, הוא, עולם הערכים שלו, הוא ישכח אותו מהרגע שהוא ייכנס לממשלה.
0: כן, כן, כן. טוב, בסדר, מה אני אגיד לך? דבר אחד
1: זה. אני חושב שמה שהוא אמר, רם שפע, ואני תמיד אומר את זה, משהו, זה נשמע נאור, אבל זאת גזענות. מפני שהוא אומר, בצורה מאוד ברורה, אני לא מקבל את תפיסת העולם שלו, אני לא תופס אותו כמישהו עם השקפת עולם, זה לא מעניין אותי מה הוא באמת חושב, מה הערכים שלו, מה הסביבה החברתית שלו, זה לא מעניין אותי, כי הוא, זה לא משנה, הוא בשבילי כל, וזהו, זה הכל, וזאת גזענות, לא, לפחות תתייחס לתפיסת העולם של האיש הזה.
0: אני צריך את הערבים בבחירות האלה,
1: בדיוק,
0: ולכן
1: בדיוק.
0: אני אחבק את מנסור עבאס, אם אני אצטרך לחבק בשביל זה גם את... תכניסו את השם שאתם רוצים פה לתוך המשוואה הזאת.
1: הם פתאום גם אחרי הבחירות הם יזכרו שגם חרדים זה בסופו של דבר.
0: הם גם בסדר.
1: הדבר הזה, אתה תראה שגם אחרי הבחירות פתאום הם יזכרו, לא רק שצריך לגייס בהסכמה ובהדרגה ובמכסות, פתאום הם גם יזכרו שלקחת תקציבים מקבוצה חברתית שהיא גם קצת ענייה ויש שם צרכים והרבה
0: זה
1: ילדים,
0: לא בסדר.
1: זה לא בסדר, וככה לא עושים במדינת רווחה סוציאל דמוקרטית,
0: נכון.
1: ואנחנו לא פוגעים בקצבאות וזה לא הדרך שלנו וכו', אתה תראה, גם זה, נגיע גם לזה.
0: טוב, בוא נמשיך. דר מוכתר, היא פגשה עוד מישהו שמעדיף את הבאס, היא ככה הלכה ברחוב, פגשה מישהו שמעדיף את עבאס, והוא מסביר למה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
6: אני מעדיף את מנסור עבאס מאשר את ביבי.
7: באמת?
6: כן.
7: מנסור עבאס ש...
6: אני מעדיף את מנסור עבאס מאשר ביבי, כן.
7: שלא מוכן לגנות את חמאס.
6: לא מנתי לגנות
7: את... לעומת ביבי שהוא אח שקול.
6: ביבי אח שקול?
7: כן.
6: לבלאו, איזה אח שקול.
1: יופי.
0: שמעת על מבצע אנטבה, אחי?
1: לא...
0: אתה זוכר את זה שבא, היה מטוס, היו עליו מחבלים.
1: הוא היה פעם אח שקול.

0: להתמודד בימין, ואתה מעיז גם להצליח.
1: אז אני הופך לנבלה, זה תהליך
0: התנבלות? אתה עובר מטמורפוזה כזאת, ואז אתה נבלה.
1: והאח שקול נושר ממני?
0: כמו שהאיש הזה אמר, האיש החכם הזה אמר, איזה אח שקול? הוא נבלה.
1: רגע, אז כל אח שקול יכול בעצם...
0: כן, כן.
1: מה? לוותר על זה...
0: כן.
1: לא, זה אנשים מטומטמים.
0: הם מטומטמים.
1: ביבי אח שקול, איך אח שקול נבלה?
0: כן. תראה, to begin with, האיש הזה מתחיל למקום, לא ממקום מאוד אפוי, שהוא מעדיף את מנסור עבאס על פני... Okay. במה הוא מעדיף אותו על פניו? כראש ממשלה, שיהיה לו לבריאות.
1: הוא נחמד, הוא נחמד, כן. מנסור עבאס, הוא נחמד. איך אתה...
0: הוא באמת
1: לא,
0: נחמד.
1: לא, כאילו זה מדהים אותי שעדיין יש בינינו יהודים.
0: כן.
1: שאם... כאילו אם הגוי מחייך אליהם, הם נמסים ממנו.
0: נכון.
1: כאילו הגלותיות הזאת,
0: כן.
1: שבה כאילו אנחנו, אם הגוי רק יעיז להגיד, חבר'ה, יש לכם זכות קיום,
0: כן.
1: לא אנחנו זכות, ננשק אפילו... לו את הרגליים.
0: שי, אתה לא שמעת, זה אפילו לא זכות קיום. הוא מוכן להכיר בעובדה, בזה, שזה... מוכן, לא אפילו לא להכיר, הוא מוכן לחיות עם הידיעה, שיש כרגע יותר יהודים מערבים
1: בארץ. גמרנו, לי זה מספיק. מבחינתי האיש, אני מאוהב בו.
0: תראה, יש לזה צד שני מסוים קטנצ'י.
1: ממש.
0: יש לזה צד שני. מצד, כי עדיין יש בי גם קצת אמפתיה לאנשים שעוד איכשהו מאמינים שהדבר הזה יכול להביא...
1: איבדתי את כל האמפתיה לאנשים האלה.
0: יכול להביא לדו-קיום ולשלום.
1: כל האמפתיה.
0: לא, לא לגמרי איבדתי. לא לכולם, לא לכולם. אבל אני אגיד לך דבר כזה. אם... יש ברעם איזשהו קו פרגמטי מסוים שאפשר לעבוד איתו, אבל הממשלה שלך לא תלויה בו. לא תלויה בו.
1: מה זה לא תלויה?
0: זאת אומרת, הוא לא משלים לך ל-61.
1: אבל אין מצב כזה.
0: תיאורטית אני אומר.
1: תיאורטית, אוקיי.
0: וזה קורה בממשלה שהיא ממשלת ימין, או ממשלה לאומית ברורה, אני לא בטוח שהייתי מתנגד לזה שנציגים של רעמי מלא תפקידים בקואליציה כזאת.
1: כבר, שאני לא אתנגד לזה ש... אם תהיה ממשלת ימין, שיהיו בה גם ערבים.
0: כן.
1: אני לא אתנגד לזה. כי אני מבין שלפעמים אין ברירה, ואני סומך על נתניהו ועל הימין, שידע להשאיר את זה מאוזן. אני לא סומך על השמאל בזה.
0: לא, כי הם מלכתחילה אומרים, אנחנו מוכנים להיות תלויים בהם.
1: בדיוק.
0: משהו אחר לגמרי.
1: בדיוק. אז זהו, אז די, אז הלאה. טוב, בוא נשמע את דודי אמסלם. הוא גילה משהו חדש.
0: אוקיי.
1: נתן לך רמז?
0: אוקיי.
1: פרדס חנה. זה רמז.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
2: אני פתאום ראיתי
3: איזה תוכנית
2: שמדברת על פולימוריה. אמרתי, מה זה פולימוריה? זה זוגות שחיים, יאנו, 2-3 זוגות יכולים לחיות אחד עם השני. שאלתי את עצמי, רק רגע. זה, ובאו לטלוויזיה, וזה אנשים נאורים. ואנשים משכילים, פרופסורים. שאלתי רק שנייה, זה פוליגמיה, חבר'ה?
1: לא, נראה לי שהוא לא כל כך מתלהב מהפוליגמיה.
0: פוליאמוריה.
1: פוליאמוריה, מה זה פוליאמוריה?
0: זה לא זוגות שחיים ביחד, זה כאילו של בן אדם אחד, יכולים להיות כמה בני זוג.
1: הוא לא הבין בדיוק את הנקודה.
0: אבל האמת שהוא במובן מסוים הוא צודק, כן, זה סוג של פוליגמיה, הוא יכול להיות גם פולי גבר, כן, לא רק
1: אישה. אני לא הבנתי בכלל, כאילו, מה... בפוליאמוריה.
0: פוליאמורה.
1: איך אומרים את זה?
0: נראה לי שפוליאמורה.
1: אוקיי, בפוליאמורה, בעצם, נגיד אתה עכשיו נשוי.
0: נגיד.
1: נגיד.
0: הם בדרך כלל גם לא בהכרח נשואים.
1: הם לא נשואים?
0: כן.
1: ואז כאילו, אתה יכול... אתה הולך ועושה, זה בגידה.
0: זה לא בגידה, כי מקבלים את זה מכל הצדדים, שיש זה, שיש, זה בעצם כמו מערכת יחסים פתוחה, שאתה חי במערכת, שאתה, ההבנה שאתה יכול תיאורטית להיות בזוגיות רומנטית עם כמה אנשים בו זמנית.
1: אין לי כוח לאחד, אתה מדברת, אני בקושי מחזיק זוגיות אחת.
0: אני לא אדבוקט של זה.
1: תגידו, אתם השתגעתם.
0: פולי זה הרבה, המור הזה נראה לי אהבה או זוגיות.
1: אם אני קונה... זוג פרחים, זוג, אני אומר, זר פרחים, כמו שאני מביא ביום שישי. אז עכשיו אני צריך שני זרים, זה 80 שקל זר.
0: הכל, הכל, גם הכל כפול.
1: אין לי את הכרת ההכנסה.
0: יותר דרך אגב, זה יותר משניים, זה בדיוק.
1: אין לי.
0: זה מצריך הרבה כסף, זה עניין מאוד מעמדי, מי יכול להרשות לעצמו את אורח החיים?
1: ארבע פרחים, עם קצת עלים בפנים מהירקון, עולה 80 שקל.

0: שגם הכל יהיה ממש שווה בשווה. הכל צריך להיות גם שווה בשווה.
1: מה זה? ואם אמרתי לאיש שאני אוהב אותה, אני צריך להגיד לה שנייה גם?
0: כן. כן. אני חושב שכן.
1: ואז היא שואלת אותי כמה? כמה אתה אוהב אותי?
0: את מי יותר?
1: כן, אנחנו יודעים לאן זה יגיע בסוף. בוא, אין סיכוי שהדבר הזה באמת יכול לעבוד. תראה לי פולי אמורי,
0: אני לא יודע, אני לא מסוג זה, אתה יודע, לא יכול אפילו לחשוב על זה, אבל אני כן שמח שדודי אמסלם שם פה איזה נקודה, ואמר, תראו, אתם יכולים לעטוף את זה בכמה פילוסופיה ונאורות שאתם רוצים, בסוף אתם פוליגמים.
1: זה נכון.
0: זה הכל, אתם פוליגמים.
1: אוקיי, בסדר, גמור. טוב, אנחנו הולכים ככה.
0: כן.
1: מה?
2: תוקפים אותו על זה.
1: מי תוקף אותו?
0: מי תוקף אותי?
1: את מי?
2: דודי על הסיפור הזה.
0: למה תוקפים אותו? מה עכשיו גם זה זהות מינית מוגנת? זהות מגדרית מוגנת שאסור להגיד עליה שום דבר? טוב, אנחנו נזהר, אסור. אסור.
1: אני התחתנתי עם רקון.
0: יש לך סיפור כזה בשעה הבא.
1: יש לי סיפור כזה.
0: יש לך סיפור כזה בשעה הבא. אני לא יכול לגנות את זה. אני חייב לכבד את זה.
1: רקוני אמורי.
0: כן.
1: זה מה שאני, רקוני אמורי, אני מתחתן עם רקוני.
0: כן, אתה זה, אבל אתה נורא מיושן. אני כבר התקדמתי, אני פולי רקוני. אני, יש לי כמה רקוניות.
1: אתה, יש לך להקה של רקוניות?
0: ועם כולם ביחד, בטח, לא מה אתה חושב?
1: בוא נה, ראית את, איך קוראים לו?
0: עכשיו הלנד? תוקפים אותו על זה, אלוהים תראים.
1: ראית את הלנד, יורד מהמטוס, חזרה ב...
0: איפה הוא? היה לי מאוד קשה.
1: הלנד, השחקן.
0: אני יודע מי זה, אתה יודע שאני מעריץ אותו ושהיה לי קשה לדעת שהוא דח, אוקיי.
1: ראית אותו יורד מהמטוס, כשהוא מחזיק ביד, רקון מפוחלץ,
0: אתה צוחק עליי,
1: ששותה וויסקי.
0: גם הוא פולי רקוני עכשיו?
1: הוא גם פולי רקוני.
0: נו.
1: רקון.
0: ידעתי שאני מזהה בו משהו. ידעתי שאני...
1: רקון עם בקבוק וויסקי, וכך הוא יורד מהמטוס, עם הרקון, מחזיק את הרקון, כאילו זה רקון, הכלבלב שלו.
0: זאת אומרת, הוא קנה את המתנה הכי מפגרת בחנות המזכרות.
1: הכי מפגרת בהיסטוריה.
0: הוא בגדול הוא אינפנטיל.
1: כן.
0: הבנתי.
1: ומתברר...
0: האיש מלך. האיש מלך.
1: מתברר שהוא כאילו, יש לו קטע כזה שהוא קונה...
0: זה המתנה שבחנות אמרו, זה בחיים, אף אחד לא יקנה את זה. למה אתה שם את זה על המדבר? הוא לא, יבוא הטמבל שיקנה את זה.
1: אז זה הקטע שמתברר... שמתברר שהוא יש לו, זה התחביב שלו להביא כל מיני מתנות מזכרות מטומטמות מהעולם כשהוא נוסע.
0: איזה מלך.
1: אבל פה הוא התעלה על עצמו, רקון מפוחלץ.
0: זה גם המדינה שממנה הוא הגיע התעלתה על עצמה.
1: תגיד רגע, איך אומרים רקון בעברית?
0: לא יודע.
3: דביבון.
0: אה, זה דביבון.
3: דביבון.
0: אוי, נחמדי.
1: זה שם יפה, זה דביבון.
0: דביבון.
3: אני רוצה דביבון.
0: פולי דביבוני.
1: דביבון זה כאילו...
0: אני פולי דביבוני.
3: אני פולי דביבוני.
1: מה, דביבון זה כאילו דוב קטן?
0: לא חושב שזה דוב, זה שייך למשפע, זה מחרסם בכלל, לא?
1: מחרסם?
0: אני רק כמו סוג של מחרסם, לא?
1: לא, הוא לא עכבר.
0: לא, אבל זה מהעולמות האלה.
1: מה זה מחרסם? גם אני מחרסם, אתה לא מחרסם לפעמים, כולנו מחרסמים.
0: מה הבעיה שלי, שי, אני מחרסם יותר מדי.
1: אתה מחרסם מלא.
0: כל הזמן מחרסם.
1: אתה דביבון, אתה רקון.
0: מדביבון?
1: פולי דביבוני. טוב, חברים, חברים, חברים, אין לנו את כל היום. באמת, יש דברים שצריך להספיק, יש עוד שלושה כרכים.
0: ומה יש עכשיו?
1: מבזק מונדיאל.
0: בבקשה, בוא נקשיב.
1: ואנחנו, בהמשך, יהיה לנו גם את...
0: וואי, לוקאץ',
1: לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', יעני.
4: הלו, הלו, להתעורר.
5: ועכשיו...
6: מפסק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות...
7: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יחל שלב חצי הגמר, ואיתו יתחדש גם המאבק הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. שני השחקנים עומדים על שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, אך קיליאן אמבפה הוא כרגע בראש טבלת נעל הזהב, מפני שבישל פעם אחת יותר ממסי. יום אחד על תואר מלך השערים כבר אוסר בשלב רבע הגמר. ארלינג הלנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הלנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אך את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל,

0: דיבורים דיבורים כמו חול.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 80-96.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
15: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: נכון. אתה מוכן? אתה מוכן לזה? דיבורים, רים, רים, רים, רים, רים, רים, רים,
1: תתביישו לכם.
2: אתה מטומטם.
3: טוב, חזרנו חברים, חברות. זהו, אני חושב שאנחנו פשוט ניגש ישירות לכרך ב', או שאתה, יש משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאני מתחיל את הכרך?
0: ישר, ישר לכרך.
3: תן לי את הכרך, בבקשה.
4: דיבורים כמו חוכמה.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר
6: ולדבר
5: ולדבר.
3: יפה. אמנון אברמוביץ'. אמנון אברמוביץ', אתה יודע שהוא גם מאבחן פסיכיאטרי, זה ידוע.
0: לא ידעתי, יופי.
3: כן, כן, כן, כן, כן. ובוא נשמע אותו מאבחן. בבקשה. שים לב.
7: אז יש לך את רשימת חילי טרופר. חילי טרופר, לזכותו יאמר שבניגוד לאחרים הוא צנוע, יש לו אגו בלי ממצאים פתולוגיים.
3: ממצאים פתולוגיים. תגיד לי, אתה בחיי, אתה אפילו, אתה יודע מה פרוקטולוג אתה לא, אז מה אתה עכשיו משחק אותה? פסיכיאטר, ממצאים פתולוגיים.
0: לא הבנתי את ה... אפילו לא הבנתי אבל את האקסטרווגנדה הזאת, לא הבנתי כאילו למה, למה צריך את הסופרלטיב הזה, מה זה אומר? בלי ממצאים פתולוגיים.
3: חילי טרופר יש לו אגו,
0: כן,
3: אבל בלי ממצאים פתולוגיים. הוא לא פסיכופת.
0: הבנתי.
3: זה מה שאומר בתכלס.
0: איך הם אוהבים לבנות דימוי למישהו? נאמר כאילו, הם אומרים, אוקיי, הוא עכשיו צנוע וכולם אוהבים אותו, הוא בקונצנזוס מכל הצדדים, וזה עכשיו חילי טרופר, וכאילו, אם אתה מדבר עם אנשים, אני מכיר כמה אנשים שלא מתים לחילי טרופר, ואני מכיר כמה אנשים שלא חושב שהוא היצור הכי צנוע בעולם, ושהוא די אף על עצמו, אבל זה לא משנה, הם החליטו עכשיו שהוא בלי אגו.
3: אני חייב להגיד, לא, עם אגו בלי ממצאים פתולוגיים.
0: מה זה אומר?
3: מה זה אומר?
0: מה זה בלי ממצאים פתולוגיים? ביחס למי? ביחס למה? עם ממצאים פתולוגיים.
3: לא, מה זה? ממצאים פתולוגיים.
0: כן.
3: מה?
0: לא, לא, כלום. כן.
3: מה?
0: כלום.
3: לא, עשית, כן.
0: הוא עבר לי פתק.
3: פתק? תגיד לי, מה אתה נתניהו במשפט? מכניסים לך פתקים?
0: מכניסים לי פתקים בשבוע.
3: מה כתוב?
0: לא, כתוב שום דבר. כן.
3: הביא לך פתק ריק?
0: כן.
3: עד שאתה לא תגיד. מה? אני לא רוצה להגיד.
0: אני לא הבנתי מה הוא כתב בקיצור.
3: עד שאתה לא תגיד.
0: לא הבנתי מה הוא כתב.
3: לא כתוב כלום. לא הבנתי מה הוא כתב. לא ראיתי. עד שאתה לא תגיד. אני לא רוצה להגיד לך מה כתוב בפתק.
0: תקשיב, יש דבר אחד.
3: אני לא אשחרר אותך.
0: אוקיי, אז הנה, אני אגיד. יש דבר אחד שצריך לדעת עליי, כמו שאתה שם לב, כל פעם שאור או מישהו אחר מנופפים פה בשלטים כדי להעביר לי איזה מסר, אתה לא שם לב שאני לא רואה, אני לא קורא.
3: אז למה אתם אסורים לו?
0: לא הבנתי מה היה כתוב שם בכלל ולמה זה התקשר. הבנתי.
3: בוא נראה. שלדים בארון.
0: זה מה שכתוב שם.
3: למה שלחת לו פתק באמצע תוכנית שכתוב שלדים בארון? מה הולך כאן? אתה רוצה לגלות לנו איזה שלדים יש לך בארון? זה הארון שלך? הארון של מי זה? שלדים בארון.
0: כן, בבקשה.
3: טוב, יש לך שלדים בארון דרך אגב?
0: לא יודע, לא כל כך. יש לי, אין שם מקום לשלדים מרוב פומות ותשעתי.
3: מלא, מלא נעליים. מה? הפרעה פתולוגית באגו.
0: כן.
3: אגו ממצאים פתולוגיים. יכול להתפרס בשתי דרכים בהקשר של מבנה אישיות.
0: אז מה, זה כאילו בניגוד לאחרים שכן יש להם אגו עם ממצאים פתולוגיים? טוב.
3: מי הוא בכלל? אמנון אברמוביץ', הוא מאבחן אנשים. אתה רוצה אולי לעשות לו, איך זה נקרא?
0: מה?
3: קולונוסקופיה?
0: יכול להיות.
3: בלי ממצאים פתולוגיים. מה אתה רוצה מהבן אדם? מי אתה?
0: כן.
3: טוב, ליברמן. יש לו הצעה ליאיר גולן.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
8: כבר אמרתי שליאיר גולן אין קורדינציה בין הראש לפה. כל הסיפורים על פינוי מאחזים, פינוי יישובים, אני פשוט מציע לו שירשם לפסטיבל מספרי סיפורים.
3: זה יכול להיות נחמד עם גורי, לא גורי אלפי, יוסי אלפי.
0: איי, זה לא רע בכלל.
3: נכון.
0: שמת לה שליברמן מדבר יותר ויותר לאט לאחרונה?
3: נכון.
0: שמתי
3: רבושנים
0: ירד ל-0.75 נכון? הוא מתחיל לדבר יותר לאט.
3: אני לא יודע,
0: אני לא מבין, אני באמת שאלה לליברמן, כאילו, זאת אומרת, אז למה אתה הולך להקים איתו קואליציה? למה הוא חלק מהגוש שלך?
3: אבל אולי הוא גם אוהב את פסטיבל מספרי סיפורים, אולי הוא אומר את זה בתור משהו טוב, כי אני מועט על זה. אני תמיד הולך לראות את יוסי אלפי, גורי חורי אלפי מספר סיפורים, אני אוהב את זה.
0: אבל יאיר גולן מתאים לזה?
3: בטח, יש לו מלא סיפורים.
0: אתה חושב שיש לו סיפורים טובים?
3: בטח, יאיר גולן.
0: תן דוגמה לסיפור שיכול להיות. באיזה ערב היית שם אותו? ערב מזהה תהליכים.
3: אבל חייבים להגיד פעם אחת ולתמיד, שיוסי אלפי הוא מספר סיפורים לא כיפים.
0: לא כיפים?
3: לא אוהב את הסיפורים שלו, שעממים. תמיד סיפורים, פעם היה אחד שהיה לו קיוסק. עכשיו אתה רואה שהוא ממציא את הסיפור תוך כדי שהוא מספר אותו. יום אחד נכנס לו לקיוסק רקון. הוא אומר לו, אני
0: דביבון בעברית.
3: אני דביבון פולי אמורי, אני פולי דביבוני. אז הוא אומר לו, הירקן.
0: כן.
3: וכך הוא מספר סיפורים כאלה. עכשיו זה כאילו סיפורים, יש את הקטע הזה שכאילו עכשיו מספר לך סיפור בניחוח.
0: כן.
3: במזרחית אותנטי.
0: כן.
3: היה ביפו
0: סיפורי ג'וחה, סיפורי ג'וחה.
3: בדיוק זה. היה פעם ביפו אחד, קראו לו אקרם הגדול. כולם ידעו, וואלה, אם אקרם לא מתעסקים.
0: יום אחד.
3: נכון, זה הסיפורים. יום אחד שישבו חבר'ה ושתו קפה, פתאום אקרם בא, ואומר, אין לו עין. אומרים לו, אקרם, איפה העין? מה עונה להם, אקרם? מי שיש לו שתי עיניים, רואה יותר מדי, ואז נהיה לו לא טוב. הוצאתי לעצמי את העין עם כפית.
0: ועכשיו אני רואה יותר טוב, והעולם חייך אליי, להנחיות כפיים.
3: איך אומרים? כל הרואה בעין אחת, כאילו שמע בשתי אוזניים. תודה שבאתם לפסטיבל מספרי הסיפורים של חורי גלפי.
0: הייתי בכמה
3: סשנים.
0: האמת
3: שזה נורא.
0: שזה סיפורים כאלה, הרי זה לפי נושאים. נאמר סיפורי מוסד, או סיפורי להקות צבאיות, או סיפורי פרקליטות, או כאלה. כן, לפעמים זה נחמד, שלושה אנשים
3: שמספרים עלי לא סיפורים. תמיד זקנים כאלה.
0: לא בהכרח, אבל כן, זה פעילות שמצריכה סבלנות וקשב.
3: כן, ממש, ממש קשב, ממש.
0: כן.
3: טוב, אני הייתי בלהקה צבאית, חושב שזה מישהו שמתחיל לספר.
0: אתה היית בלהקה צבאית?
3: לא, אני חושב שם מישהו. אני הייתי בלהקה צבאית, יום אחד ניגש את זה נוצדי צרפתי, הסתכל, הסתכל, סימן אותי, אומר לי, אתה תשיר.
0: כן, זה רכילויות.
3: כן, טוב, בוא נגיע לג'ינג'י. שכולנו אוהבים.
0: חיכינו לזה, חיכינו לזה.
3: ומעריכים.
0: ומוקירים מאוד.
3: כל הדבר הזה. ואלה זה סרטון.
0: אוקיי.
3: זה נאום, שהוא נותן איזה נאום.
0: אוקיי.
3: ותקשיב איך הוא עובר, קיצרתי את זה, כן? הוא עובר מפואטיקה לטרפת הרגילה.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
1: בן בכור נולד בשעה טובה, שמחה גדולה במשפחה, עושר שמימי מציף אותך, ופתאום מעון וגן, והנה כיתה ד' והולכים לפעולה הראשונה בצופים, ולפתע תיכון, וחברה ראשונה, ואופס, בחינות בגרות. אנחנו לא ניתן למושחתים ולמשתמטים לנהל אותנו, לא יקרה, אנחנו בגופנו נמנע אותה.
3: איך הגעת מה... תינוק נולד למשפחה ועושר ושמחה, לא ניתן! נפרק אותה! מה יש לכם? תירגעו כבר.
0: זה כאילו, זה לקוח מאותו אירוע גם, באמת?
3: אני רק הרצתי קצת קדימה, לקח עוד דקה.
0: הוא היה בערב סיום של הבן שלו בתיכון, שהוא היה בהפגנה בקפלן. מה האירוע? כי זה מתאים לשניהם.
3: יכול להיות שהוא ירפך את האירועים. יש יום הולדת לבן שלי, נחגוג את זה בקפלן.
0: אתה יודע, באירוע בבית ספר של התיכון, והוא מתחיל יפה ככה.
3: כשהתחלתי לראות את זה, התרגשתי קצת, אמרתי, בוא נעמד.
0: איזה צד, כן, זה יפה.
3: איזה צד יפה יצא מהבן אדם.
0: בן נולד.
3: משורר כזה, בן נולד. שים עוד פעם, בוא נשמע את זה עוד פעם, תשמע, תשמע. זה מתחיל שירה.
1: בן בכור נולד בשעה טובה, שמחה גדולה במשפחה, עושר שמימי מציף אותך, ופתאום מעון וגן, והנה כיתה ד'
0: פעולה ראשונה
1: בצופים, ולפתע תיכון,
0: חברה
1: ראשונה, ואופס, בחינות בגרות.
3: כעבור 20 שניות.
1: לא ניתן למושחתים ולמשתמטים לנהל אותנו. לא יקרה, אנחנו בגופנו נמנע אותה.
3: איך הגעת אחי? אבל מה? אמרתי זה שיר.
0: זה שיר, זה כבר מכורז, יאללה.
3: בבקשה. הנה השיר של אלעד שרגא.
0: בן יפה נולד.
3: בן יפה נולד, יפה. בלדת הרוק המשגעת. בן יפה נולד. סקורפיונס, בבקשה.
1: בן בחור נולד בשעה טובה, שמחה גדולה
3: במשפחה.

0: כל יום שלישי ב-4 אחר הצהריים.
1: חיבור נכון בין עסקים מקומיים לעסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי, הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האמון שלנו בעולם, כפי שנאמר בישעיהו, ונתתיך לאור לגויים, כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם. להעיר זה גם להתחבר, ולהתחבר זה גם לצמוח.
0: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, כאן בגלי ישראל.
2: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
8: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: עושים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
21: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה מול איראן. באיראן טוענים כי ארצות הברית תקפה 4 יעדים בעיר בושר. במקביל דווח גם על פיצוצים בבחריין. בתוך כך, רשות הסחר הימי של בריטניה מסרה שהאיראנים שיגרו טיל לעבר מיכלית נפט שחצתה את הנתיב הדרומי של מיצר אורמוז כ-20 קילומטרים מאומן. לא דווח על נפגעים או על נזק. למרות זאת, באומן טוענים כי האיומים החמורים ביותר על אזור המפרץ מגיעים בעיקר מתל אביב. ישראל לא תאפשר נחיתות נוספות של מתדלקים אמריקניים, כך הנחתה שרת התחבורה רגב. זאת כדי למנוע ביטולים של טיסות מסחריות. המתדלקים הנוספים שכבר נחתו בנמל התעופה בן גוריון הגיעו ממדינות המפרץ לאחר שאיראן תקפה בשטחן. נציין כי למרות הנחיית השרה להגביל את מספרם ל-20, שוהים כעת בנמל התעופה בן גוריון כ-30 מתדלקים שחלקם צפויים לעבור לבסיסי חיל האוויר. לוחמינו חיסלו בשעות האחרונות שני מחבלי חמאס ופצעו מחבל נוסף בתקיפות שביצעו לעבר מבנים של הארגון בחאן יונס, כך לפי כלי תקשורת ערביים. בתוך כך, לאחר שבמערכת הביטחון זוהה הבוקר שיגור ממרכז רצועת עזה לעבר הים, כעת הם טוענים כי מדובר בזיהוי שווא. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון החל היום ברומא, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל, בלבנון דיווחו כי כוחותינו תוקפים בדרום המדינה. בקשת החנינה ללוחם אלאור עזריה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר קבלת חוות דעתו של שר הביטחון כץ, הם ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר מכן ישקול נשיא המדינה את הבקשה באחריות ובכובד ראש. דובר צה"ל מסר כי אין בנסיבות כדי לאתר לבקשת מחיקת הרישום הפלילי, וכי עמדה זו הועברה לשר הביטחון. המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, בחשד למעורבות בפיצוץ רימון הרסס הלילה בדרום תל אביב. על פי החשד, השניים השליחו רימון לעבר חניון רכבים וגרמו נזק למספר כלי רכב שחנו במקום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
25: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
31: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
32: די, 7 שנים?
33: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
31: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
34: גלי ישראל.
35: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
36: אני פותח.

הנה איזה כיף שחזרתם אלינו לשעה שנייה, דיבורים כמו חול. אנחנו איתכם ויש מה לאכול. אוי אוי אוי לי.

0: טוב, דיבורים כמו חול, הנה שבנו לשעה נוספת, זוהי השעה השנייה.
1: כן, מועד הבית.
0: מועד הבית, והיא השעה האחרונה להיום, אין מה לעשות.
1: למה?
0: כי אחרי ארבע יש משהו אחר.
1: מה יש כבר אחרי ארבע?
0: תוכניות, אני לא יודע מה, אבל תוכניות אחרות.
1: בלעדינו?
0: כן, בלעדינו.
2: דיבורים כמו...
3: הם עשו תוכניות בלעדינו?
0: כן, אחרי שאנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, עולים פה שדרנים אחרים ומדברים.
3: התחנה הזאת עשתה תוכניות בלעדינו?
0: כן, בלעדינו.
3: לא קראו לנו?
0: לא התעלמו מאיתנו.
3: אז בארבע אנחנו כאילו...
0: אנחנו בארבע הולכים.
3: אני יכול להישאר אבל?
0: לא, אין מקום, אין, יש שני כיסאות. אתה לא יכול לשבת.
3: אני אהיה מאחורה.
0: אתה תעמוד מאחורה? בן אדם במעמדך? יעמוד מאחורה?
3: בן אדם בגילך?
0: בגילך? זה לא בסדר. מה העניינים? מה נשמע?
3: יופי, יופי, יופי.
0: זהו, אז שבנו לשעה בית, שבה היו לנו גם שני קרחים נהדרים, וגם יהיה לנו את לוקאץ'.
3: זה תמיד טוב.
0: גם את זה, שזה תמיד כיף.
3: זה תמיד כיף.
0: וגם עוד, אני אסתכל, זה יהיה פרסומות. חדשות כבר שמענו.
3: תוכן, יש מלא תוכן.
0: כן, יהיה תוכן.
3: כן,
0: יהיה תוכן.
3: תוכן זה טוב.
0: תוכן.
3: אנחנו ניתן לכם תוכן.
0: כולם נהיו, איך זה נקרא?
3: יוצרי
0: תוכן.
3: כן, כולם יוצרי תוכן.
0: זה איפה שאתה נכנס עכשיו, כל פרופיל שאתה נכנס בפייסבוק, הוא בהגדרה שלו יוצר תוכן.
3: נכון, כן.
0: עכשיו, מה זה ליצור תוכן? סליחה, אם אני הולך פה ברחוב ומפליץ, יצרתי תוכן.
3: נכון.
0: יצרתי תוכן. מי שעובר מסביב, מבחינתו, הוא ראה אותי מפליץ, הוא אומר זה תוכן.
3: נכון. כן, זה תוכן כלשהו, יצרת אותו.
0: זה תוכן?
3: זה תוכן כלשהו.
0: מי יצר אותו?
3: אתה.
0: בבקשה.
3: אתה.
0: אז זה לא חוכמה להגיד, מה זה יוצר תוכן? זאת שאלה.
3: זאת שאלה.
0: זאת שאלה.
3: זאת שאלה,
0: ואין לנו תשובה.
3: כן.
0: כל אחד יוצר תוכן.
3: כל אחד, נכון. כן.
0: בסדר. אוקיי, מה רציתי לספר לך? אז הנה, אני רוצה ליצור תוכן.
3: בבקשה, בוא תיצור תוכן.
0: אני אצור לך עכשיו תוכן, טוב? אוקיי, אני אספר לך סיפור נהדר. על זמרת מפורסמת מאוד.
3: אוקיי.
0: לא כל כך מפורסמת אצלנו, זאת אומרת, אני לא הכרתי אותה, קוראים לה ג'ני לואיס.
3: ג'ני לואיס?
0: כן, אתה מכיר ג'ני לואיס?
3: מאיזה תפוצה היא?
0: מאיזה תפוצה?
3: מאיפה היא בעולם?
0: נראה לי אמריקנסקה.
3: אמריקנסקה?
0: כי כל הסיפורים הפסיכיים מגיעים בסוף מאמריקה.
3: אמריקנסקה,
0: אנחנו יודעים את זה. אוקיי.
3: אוקיי.
0: היא הגיעה לגיל 50.
3: שעה טובה, שיהיה לה ומזל טוב.
0: תודה,
3: אני אמסור. גם אני חגגתי 50.
0: אני אמסור.
3: רגע יפה וטוב.
0: אני אמסור.
3: יופי.
0: אני אמסור, בטח. והיא, היא רווקה.
3: אוקיי.
0: שהגיעה לגיל 50 ואמרה, די, מספיק, די. הגיע הזמן להתחתן,
3: להתמסד,
0: להקים בית בלואיסוויל, או אני לא יודע איפה שהיא זה, והחליטה שהתחתן, ועשתה חתונה בחצר שלה, חתונה מאוד מאוד יפה.
3: אין כמו חתונה שאתה עושה בחצר הבית, אתה יודע, אם יש לך איזה חצר...
0: עשתה ממש חתונה יפה, התחתנה עם הכלב שלה, וכולם מאוד סמכו. מה? לא הבנתי, אני מספר את הסיפור. היא עשתה חתונה, הזמינה מלא אנשים בחצר, וקייטרינג, התחתנה עם הכלב שלה, ואז היא המשיכה כאילו...
3: כן, עם הכלב שלה.
0: אמרתי משהו מוזר, אני לא מבין למה אתה...
3: לא, אני מת, קודם כל...
0: אז זה סיפור אמיתי.
3: אז היא...
0: היא התחתנה עם הכלב שלה.
3: בגלל שהיא רוצה להתחתן ולהקים בית או להקים מלונה בי? להתמסד ולהקים מלונה.
0: מלונה בישראל.
3: לא, אני לא מבין.
0: ולהביא גורים.
3: עכשיו היא התחתנה? היא התחתנה? הוא רצה להתחתן איתה? כאילו איך כלב אומר I do?
0: עם הזנב.
3: עם הזנב.
0: הוא עושה ככה, מימין לשמאל.
3: אי אפשר לטעות בזה, כשהם רוצים משהו, הם רוצים אותו.
0: הוא שמח, אתה רואה שהוא שואל אותו, you wanna marry me? הוא מזיז את הזנב ככה.
3: אם אתה מבטיח להיות נאמן לה, לכל חייך, אל תגיד, הידו קשקש בזנב.
0: הוא חשב שהיא שואל אותו אם הוא רוצה חטיף. מה הוא יודע? כלב, תדע לך כלב?
3: כן.
0: יש קטע עם כלבים, הם לא תמיד בדיוק מבינים מה אתה אומר.
3: אבל זה, כן, הם לא.
0: הם מבינים יותר את ה... הרבה פעמים את ה... צורת הדיבור, כי הם מבינים מה אתה מנסה להגיד, כאילו אם אתה רוצה, הוא רוצה לאכול חמודי, אתה רוצה אוכל?
3: הם מבינים את הנימה, נכון.
0: אתה רוצה חטיף? אז הוא אומר, עם הזנב. עכשיו באותו מידה אתה יכול להגיד לו, אתה רוצה רעל מתוק?
3: נכון.
0: הוא ירצה את הרעל באותה.
3: נכון, אף פעם לא הבנתי, כאילו איך אתה אומר להם, כלב טוב וכלב רע זה, הם לא מבינים את המשמעות של המילה עצמה,
0: הוא מבין את הטוב.
3: זה האינטונציה, נכון?
0: כלב רע!
3: זה לא טוב, נכון.
0: הוא מבין שזה לא טוב.
3: נבלתי,
0: גלב טוב, מה טוב.
3: אם היה לי זנב, הייתי מקשקש.
0: אני רואה, אני רואה את עצם הזנב שלך מתחילה לזוז פה.
3: נכון, האינטונציה הזאת היא נחמדה. רגע, יש פרטים על הבחיר ליבה?
0: כן.
3: טיפה, הייתי רוצה לדעת משהו על החתן, אם אפשר.
0: בוא נראה, איזה פרטים אני יכול להביא לך.
3: מאיזה גזע הוא, בן כמה הוא.
0: אוקיי. הוא, בוא נראה פרטים.
3: יש הבדל אם היא התחתנה עם פודל לעומת לברדור, אתה מבין?
0: אני אומר, אם את כבר מתחתנת, תתחתני עם אמסטף, מישהו שישמור עלייך, מישהו שיגן עלייך, מה את מתחתנת עם פודל, כל פעם שיקרה משהו, יברח, הוא יסתתר מאחורייך, את צריכה כלב.
3: קרי איזה זכר, אלפא כזה.
0: או, אם את מתחתנת, תשקיע בכלב.
3: אז תראה אם אתה יכול לדעות פרטים על בחיר ליבה, שנדע לפחות, אולי...
0: אני לא מצליח, לא כתוב סוג הכלב.
3: אוקיי. יכול להיות שזה שאלה פולשנית, אתה יודע, יכול להיות שזה לא פוליטיקלי קורקט לשאול איזה סוג, איזה גזע,
0: הכל מקובל, אנחנו בפרוגרס, לא משנה איזה כלב אפשר להתחתן איתו, אין בעיה, איזה כלב, קוקר ספניאל ופודל שחור, קוקר ספניאל
3: ופודל
0: שחור, שקוראים לו בובי רוברב,
3: בובי רוברב,
0: בובי רוברב,
3: קוקר ספניאל
0: עם שילוב של פודל,
3: פודל,
0: כן
3: בשם...
0: אז היא פולי אמור, היא התחתנה גם עם פודל וגם עם קוקר ספניאל.
3: הוא בא ממשפחה מעורבת.
0: אבל הוא בעצם שניים.
3: זה, הוא היה קוקר ספניאל, זה כמו מזרחי ואשכנזי, הוא משתכנז, הוא מתפדל. הוא היה קוקר ספניאל.
0: מתקקר.
3: מתקקר.
0: נהיה קוקר. נהיה פודל, נהיה קוקר.
3: יופי, טוב. מזל טוב, מי אנחנו שנשפוט.
0: בואו, למה אנחנו כאלה... שופטים, שיפוטיים.
3: כן.
0: בואו נברך אותם. כן, שיהיה אוקיי. להם, שיקימו, איך אמרת, מלונה יפה בישראל. מנורה קשרה.
3: שיזכו לגדל גורים.
0: אמן, אמן, אמן. אמן,
3: שיזכו לגדל גורים שלהם בנחת.
0: שיפרו מה? וירבו גורים לרוב.
3: לרוב.
0: ככל אשר על פני הים.
3: שהבית יתמלא בנביחות קטנטנות. אמן, ושמחה של גורים קטנים.
0: וברכות של בונזו. שתמיד כל יום שישי אחרי צהריים יהיה ריח של בונזו.
3: בונזו, איך אני אוהב את הבית מתמלא בריח של הבונזו.
0: מת על הריח של הבונזו של שישי. אני מכין את הבונזו לשבת.
3: והגורים יגדלו, כמו בשיר של אליעד שרגא, יגדלו מעון וגן, כיתה ד' ואופס, תראות בגרות.
0: יאללה. שיהיה להם במזל טוב.
3: מאיתנו, הב הב.
0: היי, באמריקה קורים הדברים באמת.
3: זה פשוט נהדר.
0: זה ארץ הזייתית. קורים שם באמת דברים...
3: זה פשוט נפלא.
0: זה נפלא. טוב, כן, בואו נעשה, איפה אני בעצם? איפה אני ביום? אתה מקם אותי ביום.
3: אנחנו ביום שלישי.
0: שלישי.
3: פתחה של השעה השנייה.
0: פותחה השעה השנייה.
3: בבקשה.
0: בבקשה.
2: הפתחה!
0: אל תחתכו אותי.
3: קלק, קלק, קלק, קלק.
0: אל תחתכו אותי. אל תחתכו אותי.
2: הפתחה! זה קטסטרופה.
0: שתדעו את זה.
3: כן.
0: טוב, בוא ניגש למיקי לוין,
3: אוקיי.
0: שיש לה הצעה לטלי גוטליב.
3: למיקי לוין?
0: כן, הצעת עבודה.
3: עבודה, אוקיי.
0: לטלי גוטליב, בבקשה.
4: אני רוצה לומר לטלי גוטליב, אין לך סיבה להתרכז. בימים שסילמן לא תוכל לנקות אצלי בבית, את תוכלי להחליף אותה. עד אז, תמשיכי לצייץ קולות של דולפין.
3: מה אתה אומר?
0: איך אומרים?
3: וואי, גם אמרה את זה, נשמע לי...
0: איך נכנסה בה? תבואי לנקות אצלי.
3: כי אם היא אישה ואין לה עבודה, אז היא יכולה להיות מנקה.
0: מה יכולה להיות?
3: זאת אומרת, השמאל הליברלי, הפמיניסטי והחברתי, התנסה במכה אחת גם על נשים... וגם על מנקות שכל עבודה מכבדת בעליה, ואנשים שעובדות במשק בית ובניקיון הן משמעותיות מאוד בחברה, והיא להגע, זאת אומרת, היא ממש הקטינה את כולם במכה. ככה עושים מיקי לוין.
0: מיקי, מיקי, עוד יעזוב מה יגידו עלייך, שאת בלונדינית מטומטמת. לא, כאילו, אני גם יכול להיות,
3: אז אתה יכול לקרוא לי רק את הגינוי שמיירו להוציא ארגוני אנשים?
0: כן, כן, כן.
3: תקריא לי שי, כי יצא גינוי נורא מהר של ארגוני אנשים ושווה להשמיע אותו.
0: כן, מרב מיכאלי.
3: כן, מה אמרה, בדיוק.
0: מיקי לוין היא מטורפת?
3: כן.
0: מי מדבר ככה?
3: מטורף או מטורפת, כן. מי מדברת ככה?
0: מי מדבר או מדברת ככה?
3: כן.
0: סתם, לא הגיבה. אף אחד לא הגיב.
3: לא הגיבו.
0: אף אחד לא הגיב. אף אחד לא... איפה ארגון המנקות?
3: איפה ארגון
0: המנקות? תראה, אני... אתה, יש לך מנקה כאילו? אתה משתמש בשירותי ניקיון של...
3: אני סוחר, קודם כל.
0: אישה מסכנה שאין לה כסף ואתה מנצל אותה?
3: לא מנצל. הוא
0: משלם לך פחות מדי לעומת מה ש... סתם, אני צוחק, אני צוחק.
3: אנחנו דווקא מצ'פרים אותה, אנחנו אוהבים אותה מאוד.
0: כן?
3: כן.
0: איך קוראים לה?
3: נדיה.
0: היא ערבייה?
3: לא.
0: היא רוסיה?
3: אני לא, אם אני לא טועה, זה או מולדובה לדעתי.
0: רוסיה? הוא שאמרתי.
3: מולדובית.
0: אין הבדל. הם כולם רוסים בסוף.
3: כולם סלאבים.
0: לא, המולדובים בעצם הם יותר רומנים.
3: מולדובי זה יותר רומני.
0: נכון, נכון, נכון. כן, אני הייתה לי פעם מנקה גם, שהיא הייתה ערבייה.
3: כן.
0: כן, והיא הייתה מנקה מצוין.
3: ברור, אבל לא. המקצוע שלה, מה זה?
0: אבל היה לה נטייה מוזרה.
3: כן.
0: לסדר את הרהיטים מחדש.
3: זה, סיפרת לי על זה.
0: סיפרתי לך את זה כבר.
3: זה כל כך, זה...
0: אבל ממש, לא תגיד, נגיד...
3: יש ז'אנר כזה של בנקות.
0: כן, אבל לא תגיד... אני מת על זה. אבל ברמה, לא תגיד שנגיד, הכיסא עומד פה, אז היא מזיזה אותו. לא, אתה נכנס הביתה, הטלוויזיה במטבח. משהו כזה, כאילו, הסלון פתאום נמצא בצד השני. הוא מתבונן לצד השני פתאום.
3: אני מת על זה.
0: עכשיו...
3: יש, כן, יש כאלה, מנקים ומנקות להורים.
0: ומסדר.
3: אצל ההורים שלי זה מנקה, זה זכר, והוא, כן, הוא באמת אוטונומי ועצמאי.
0: כן,
3: מאוד,
0: כן, כן.
3: מאוד, אתה לא, אבל ככה אתה יודע שהם כאילו,
0: אבל בהתחלה הייתי.
3: אין פינה שהם לא מגיעים.
0: לא, זה היה ברור, כן. אבל תחזיר את הדברים, ואחר כך אמרתי לעצמי, תראה, אולי אתה גזען.
3: למה זה גזענות?
0: לא, אני אסביר לך למה.
3: כן.
0: כי אתה אומר, בגלל שהיא ערבייה, מה את מזיזה לי את הדברים עכשיו? עכשיו, אם היא הייתה יפנית, הייתי אומר, היא עושה...
3: פנצ'ווי.
0: פנצ'ווי. זה של הסדיר. היא עושה לי פנצ'ווי. יכול להיות שהיא צודקת, וזה באמת...
3: בזרימה האנרגטית יותר טובה, כאשר הטלוויזיה היא הפוכה לסלון עם הדלת של המקרר. זהו,
0: זה מה שהייתי אומר, אם היא הייתה יפנית. אבל אם היא ערבייה, עכשיו אני אומר, מה זה? זה גזענות. בסוף אני גזען.
3: בסוף אתה גזען.
0: בבקשה.
3: זהו, הנה, יצאת גזען.
0: יצאתי גזען.
3: היא, מיקי לוין, אמרה, וואלה, וואלה, את לא יכולה להיות אפילו מנקה אצלי, זה בסדר, אבל אתה
0: גזען. ואני הגזען.
3: אתה הגזען.
0: ואני בסוף הגזען.
3: יפה, זמח שהגענו.
0: בסדר. אז אם זה ככה וסגרנו את זה, אפשר לצאת לפרסומות.
3: בטח.
0: ולחזור, יש לנו מלא דברים עדיין, אז קדימה. בטח.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
5: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עושים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
11: לסיוע בקבלת קצבת ציוד, חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: גלי ישראל, עכשיו גם בטלפון.

0: היי, תתעוררו, everybody.
1: תתחברו לרוח העם.
0: כן.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: בטח, זה לכבוד יום העצמאות הצרפתי.
2: Excuse me.
3: Excuse me.
2: Everybody.
3: היי.
0: זה יום הבסטיל. יום הבסטיל. טוב, אתה יודע שכשהם עלו על הבסטיליה לא היה שם אף אחד?
3: מה זאת אומרת? לא היו אסירים בבסטיליה? מה זאת אומרת?
0: זה גם סיפור מוזר.
3: באמת?
0: לא היה שם אף אחד, הכלא הזה היה לא פעיל בזמן שהם עלו עליו, זה היה רק סמלי כזה.
3: אה, באמת?
0: כן.
3: לא חושב שהם שחררו מלא אסירים?
0: לא היה שם אף אחד.
3: כל העם הזה שהסתער בבסטיליה והם שרו כאיש אחד, אסה, עירה, סעירה,
0: היה שם רק כמה שומרים שחיים שם, כאילו ששומרים שם, כן, והם ברחו ועזבו את הבסטיליה, וככה הם הרסו את הבסטיליה.
3: המהפכה הכי קלה בעולם.
0: כן, מה זה מהפכה?
3: הבנתי. כן.
0: לא, כי זה היה כאילו בית כלא...
3: כן.
0: אבל לא היו שם, הם לא השתמשו בו כבר.
3: הבנתי.
0: ככה אני הבנתי. מי סיפר לי זה, איך קוראים?
3: מי?
0: סטפן.
3: אוקיי.
0: איפה אני? איפה אני הלכתי לאיבוד?
3: בוא'נה,
0: היום אני הולך לאיבוד?
3: זה קרח שלישי.
0: מה קורה לי היום? אה, קרח ג'?
3: וגם אתה יודע מה הוא?
0: השלקלק.
3: נכון.
0: יאללה.
1: קרח השלקלק.
0: פם פרם פרם פם פם פרם פרם פם פם.
3: שם!
4: דיבורים כמו חול חול חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: יאיר לפיד, יש לו בעיה, כי אף אחד לא ממש רוצה לפרגן, כאילו, הוא לא מקבל מספיק פרגונים, אז הוא מחליט שזה כנראה הוא יפרגן לעצמו עדיף.
3: אתה יודע מה? אתה הכי יפה כשאת אוהבת את עצמך. זה המוטו.
0: בדיוק, בבקשה.
5: חבורה המדהימה, שיושבת פה, ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת.
3: אה, יופי.
5: שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה.
0: וואו, איזה אופוזיציה. שמע, זו אופוזיציה מאוד מוצלחת, היא שרדה 4 שנים.
3: היא שרדה 4 שנים.
0: מילאה את ימיה, מה שנקרא. זו אופוזיציה שמילאה את ימיה. כל הכבוד, אני לא יודע אם היו אופוזיציות שהחזיקו 4 שנים באופוזיציה.
3: תקשיב, זה לא היה דבר כזה כבר 40 או 50 שנה.
0: מדהים.
3: כנגד כל הסיכויים וכל המתקפות.
0: נלחמו.
3: ומי לא היה נגדם, שי?
0: כולה.
3: מי לא היה נגדם?
0: היה משהי.
3: נגד האופוזיציה.
0: רונן בר, בית משפט עליון.
3: נגד האופוזיציה. תקשורת.
0: תקשורת.
3: אנטי אופוזיציה, רק אנטי ואנטי. מול כל הרעל הזה, ומכונת הרעל כמובן.
0: מכונת הרעל. השלימו 4 שנות אופוזיציה מלאות.
3: חייל.
0: על זה מגיע להם מחיאות כפיים. איזה מרשים. איזה מרשים.
3: והממשלה הזאת, על אפה ועל חמתה, נשארה ולא נתנו להם ללכת.
0: הראינו להם מה זה.
3: אצלנו לא הולכים.
0: כל הכבוד.
3: לא הולכים.
0: כל הכבוד לאופוזיציה. אני חושב שהאופוזיציה הזאת תזכר בדברי, תולדות דברי הימים של עם ישראל.
3: של עם ישראל, כן.
0: אתה יודע מה? אני אגיד לך, מאז...
3: אולי שלה.

0: להאמין או לתפוס או להאמין שיכול להיות דבר כזה שדונלד טראמפ, שאני מכיר אותו מאמריקה, זה לא אחד שהופיע לי ב-2016, אני מכיר, לא יכול להיות שדונלד טראמפ יבחר לנשיא, ובטח לא יכול להיות שהוא יבחר לנשיא בפעם השנייה.
1: אוקיי.
2: לא יכול להיות. בטח לא פעם שנייה.
1: אני חושב שזה גם לא קרה. אם חמי שלב לא יכול לתפוס את זה, זה כנראה לא קרה. אנחנו חיים באשליה. המציאות היא מה שחמי שלב רואה. אנחנו, אתה מבין, פתאים שכמונו,
2: טמבלים,
1: נותנים למערכת לשחק לנו במוח, הוא לא ניצח בפעם השנייה, גם בפעם הראשונה הוא לא ניצח.
2: זה לא יכול לקרות הדבר הזה בכלל. מה פתאום? חמי שלב.
1: מתי הוא אמר את זה? מישהו יודע? אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא אמר את זה, אבל תמיד כיף לא,
2: זה ישן, זה ישן. כן, זה מהארכיון. חמי, תגיד רגע, חמי, מה זה כאילו, זה...
1: האמת, אני לא יודע, מה זה חמי?
2: מה זה חמי? זה
1: חמי. אור, אתה יכול לדוק לנו?
2: אולי זה חיים?
1: חמי רודנר וזה, מה זה השם חמי?
2: חיים אולי.
1: חיים?
2: אולי זה חיבה של חיים.
1: של חיים?
2: מה זה יכול להיות? חיבה של חמי?
1: אולי זה חיצור של רחמים?
2: רחמים!
1: לא יודע, אני לא יודע.
2: יפה, כן, כן, זה נשמע לי... לא, לא, לא, לא. מתברר שלרוב זה שם קיצור... כן, או לרחמים,
1: כן.
2: או לנחמיה.
1: נכון, נכון, נחמיה.
2: יפה.
1: אתה הבאת הרבה מאוד...
2: שפירושו, כן. נחמיה זה אלוהים נחם.
1: כן, אבל רגע...
2: ורחמים זה אלוהים מרחם.
1: במקרה של חמי שלב, מה זה? סתם, מעניין.
2: לא, לא, עכשיו. במקרה של חמי שלב, בדקתי, זה כן. קיצור של חמישה.
1: של מה? אוקיי.
2: של
1: מיחם.
2: של מחמום. איך קוראים לה?
1: של המים הרותחים?
2: לא, החומוס.
1: החומוס.
2: משאושה. תבר, אלוהי.
1: לא חשוב, לא חשוב. תחשוב על זה קצת, נעבור לאייטם הבא. בינתיים אולי התהליך הקוגניטיבי ימשיל.
2: לא, לא, רגע, לא, יש... חמשושה, איך קוראים לזה? נו, יש אוכל כזה, חמשושה.
1: מחמוס?
2: מחבוס.
1: מחבוס זה לא, מחבוס זה משחק.
2: יש אבל מילה כזאת.
1: בטוח שיש.
2: מחמוסה.
1: מחמוס? חמוסתה. לא. קובה חמוסתה, אבל זה לא קשור.
2: חמוסתה. זהו, קראו לו חמוסתה. חמוסתה שלב.
1: זה סוג של קובה, לא, אבל...
2: חמוסתה שלב, כן.
1: לא יכול.
2: גליקמן. אני רוצה, אני אשמיע לך משהו שגליקמן אומר. תנסה לקלוט את, את הפליטה הפרוידיאנית, שהוא מצליח ממש, הוא מהיר, הוא מצליח, הוא פולט פליטה פרוידיאנית, אבל פולע אותה מיד חזרה.
3: שמענו השבוע באמת על הנאמנות. מה זה להיות נאמן? להיות כפוף זה ברור. להיות נאמן זה אומר שאתה תעשה בדיוק את מה שראש הממשלה... את מה שראש
2: הממשלה... איזה פליטה קטנה! איזה מסכן, יו. שמע, אבל הוא תיקן כל כך. אתה תעשה בעיה מה שהיועצת... וואו, איזה תיקון.
1: וואי, וואי, וואי. לא, אני לא שמעתי את זה. אני פעם ראשונה, אני חייב עוד פעם. זה ענק.
3: שמענו השבוע באמת על הנאמנות. מה זה להיות נאמן? להיות כפוף זה ברור. להיות נאמן זה אומר שאתה תעשה בדיוק את מה שראש הממשלה...
2: אתה תעשה בדיוק?
1: אתה תעשה בדיוק.
2: וואו.
1: יפה. לפחות ל...
2: עוד אנחנו יודעים שבזוגיות, גליקמן היועמ"ש, אנחנו יודעים
1: מי... מי נאמן, בדיוק.
2: מי מחזיק את השוט, מה שנקרא.
1: זה בדיוק.
2: מי מחזיק את השוט שם.
1: אוי, אוי.
2: זה מדהים. זה נפלא. יפה, איזה פליטה נהדרת. איזה פליטה נהדרת.
1: כן.
2: כן. עוד משהו?
1: אני אשמח אם יש עוד משהו, יש עוד חתיכה לתת.
2: יכול לתת לך קטע קלאסי, אם אתה רוצה קלאסיקה.
1: אני אוהב, כן, כן, כן.
2: נכון שאתה אוהב קלאסיקה? קבלו את פינת הקלאסיקה.
1: יש.
4: אני שואל את החברים, מי בעד חיסול הטרור?
5: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
6: אני אנבד.
2: מפה.
7: אני הפסדתי.
8: התרגלתם לשלוט.
2: אוקיי.
1: נחמדי.
2: פרס, 1981.
1: אוקיי.
2: מגיע להפגנה, לנאום איפשהו, לדעתי זה בדרום איפשהו. אוקיי. באחת מערי הדרום.
1: אוקיי.
2: והקהל של בגין בא.
1: אוקיי.
2: ופרס, שים לב.
1: אוקיי.
2: בבקשה.
9: העם של בגין

0: Ρότσιν, ο Άμνη Τούρμπατ.
1: Άμε τούμπατ.
2: Καζέ άμα πέμουτσιμ. Ο άμε τούμπατ κανόνι. שיושב וצועק על הנושאים. לא, זה מדהים. בגלל שהם העם של בגין, אז הם שיקורים עם תנועות מזרחיות.
1: הם עשו לו בטח תנועות מזרחיות. שיקורים עם תנועות מזרחיות.
2: אבל איך יודע אם הם היו שיקורים?
1: הם אף פעם לא מסוגלים לשאת את העובדה שמישהו לא אוהב אותם ולא בוחר בהם. מהסיבה שכאילו, לא, הם תמיד או שהם שיקורים, או שהם קאט, או שהם...
2: כן, לגמרי.
1: זה אף פעם לא...
2: לא עניין של אידיאולוגיה, הם חושבים אחרת ממך. איך מישהו יכול לחשוב אחרת מפרס?
1: אפילו הוא גם...
2: רק אם הוא שיקור.
1: כן, גם
2: רק. או מסומם.
1: או ביביסט, או קאט,
2: לא, לא, לא, זה לא מספיק. הוא צריך להיות תוך כדי גם שיקור, מסומם, ואחד שנפל אתמול וחטף מכה בראש.
1: וכמובן...
2: ואז הוא עלול לחשוב שאולי פרס לא מתאים.
1: ולעשות תנועות מזרחיות.
2: וכמובן, תנועות מזרחיות.
1: כן. יופי, נהדר, פשוט נפלא להיזכר ב-DNA של התנועה הפוליטית שאיתה אנו מתמודדים.
2: כי זה הדבר המדהים, שזה לא השתנה.
1: לא.
2: מבחינתם, אז היום מי שבוחר ביבי, זה שיקורים עם תנועות מזרחיות.
1: ברור, שום דבר לא השתנה.
2: שום דבר לא השתנה.
1: שום דבר, כן.
2: טוב, בסדר. פרסומות, ואז לוקאץ', הוא כבר ניתנו פה.
1: מצוין.
2: תגיד שלום לוקאץ'.
3: הלאה.
2: ואז אנחנו חוזרים.
1: כן.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: גלי ישראל, עכשיו

0: אז סיימתי.
1: כן, כן, שבנו דיבורים כמו חול, שעה בית, ואיתנו עכשיו, לא תאמינו, מי פעם? יו, יו, לוקאס, לוקאס. זה אני, כן. לוקאס, לוקאס. ואת בני, כן.
2: לוקאס, לוקאס. זה פה אני, כן.
1: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, ראפ. הנה הוא, הנה הוא, האיש והאגדה, לוקאס.
3: מה העניינים?
1: שלום.
3: היוש.
1: מה העניינים?
3: מעולה, אני מופיע בבאר שבע היום.
1: וואו, איזה יופי.
3: תבואו, כניסה חינם 9 בעשן הזמן.
1: עשן הזמן, שמעתי על המקום הזה, אתה יודע?
3: מועדון מגניב, הופעתי שם הרבה פעמים.
1: ואתה אוהב את הבאר שבעים?
3: אני...
1: אז תן לי בדיחת כזאת, יש פה מישהו מבאר שבע, לא, זה באר שבע.
3: יש פה מישהו מבאר שבע, זה בעיה שם, למרות שאף אחד לא מבאר שבע, כל מי שבא בדרך כלל זה סטודנטים.
1: באמת?
3: הרוב סטודנטים, כן.
1: מה, אתה מספר להם בדיחות גם?
3: לא, רק עושה ראפ.
1: אתה רק עושה ראפ?
3: כן.
1: דבר בחרוזים?
3: דבר בחרוזים, משלם בארגזים וקונה קצת תפוזים, מזיז את האקוזים.
1: מזיז את האקוזים, הייתי מוריד, אבל בסדר.
3: בסדר.
1: אני אכתוב לך מילה אחרת, במקום אקוזים, ישבנים.
3: ישבנים. מזיז את הישבנים של בנות ושל בנים, ומלא בשומנים, ועדיין בולני, כן.
1: טוב, לוקאץ' כרגיל, במיוחד בשבילכם, אז הננו, הוא ככה מאמץ את שריר
3: הפריסטייל, הרפא מאולתר.
1: כן, כן, ואנחנו זורקים לו מילים, והוא מרפרפ.
3: אז בואו נראה מה יש.
1: You ready?
3: אני נולדתי
1: מוכן. Hit it! יו.
3: בואו נתחיל.
1: שמעת על הקשבאמים?
3: מה זה הקשבם? זה הכסף מזומן שלוקח ההוא. ילד הכתבם, הוא לוקח את הכסף לכל מי ששר. אני אישית לא חושב שהוא כל כך מוכשר. והילד שטובע ובכל אחד נוגע, ובעסק הקטן לא יפה שהוא פוגע. אז רק על זה נראה לי שאתה מדבר, וסליחה אם התכוונת למשהו אחר.
1: כן, התכוונתי למשהו. משהו אחר, אבל לא משנה. זה עבד גם ככה. וואו, חצי גמר, צרפת ספרד.
3: חצי גמר, צרפת מול ספרד. את מי נעודד למי נאמר החידד, ולא אכפת לי מי אקח, כי שניהם אנטישמים לא אוהבים את היהודים, ואני לא מתרשם לי, כנראה שצרפת הם בסוף ינצחו, ואת גביע העולם הזה הם בטעות ייקחו, ואז יהיה שם חגיגות בפריז, תעלה באש, אבל ככה שיש רוב מוסלמי זה מתבקש.
2: זה גם יום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי היום, 14 ביולי.
1: אז הם חייבים לנצח היום. אוקיי, שים לב, מה ניתן לך? דביבון?
3: אחי, אני דביבון, אני אוכל המון, יש שיגידו ששמן, אז דביבון מזון.
1: אבל זה דביבון מפוחלץ.
3: אתה רוצה, הוא מפוחלץ? תגיד לאן הוא רץ, אני הפכתי לפוחלץ. הוא חיה כזאת יפה שהולכת בלילות ואוכלת מפחים, זה חלום של בעל ההוט, זו חיה כוחה מודע, וזה פשוט מתבקש, אם תקנה לי אז אחד, תגיד תודה, זה מה שיש.
1: יפה! הלנד, הלנד.
2: הלנד.
1: הלנד.
3: הולנד?
1: הלנד, השחקן.
3: הלנד השחקן, הוא בלונדיני כמובן, הוא הגיע מנורווגיה, הוא מאוד מאוד לבן, הוא מפקיע את השער אבל אף פעם לא רץ, הוא נראה תמיד שיקור כזה, מסתול ומפוצץ, הוא הולך לו ברגוע ונוגח את הגול, מקווה שהוא ישאיר לי איזה משהו לאכול, כי אני שמתי בית שנורווגיה ינצחו, ועכשיו זה די קרוב שאולי באמת תיקחו.
2: הם הודחו.
1: לא, הם הודחו.
3: הם הודחו?
2: אז זה לא תחרוז. הם לא יכולים. זה לא קרוב, כי הם באמת הודחו.
3: איזה באסה.
2: בבקשה, הנה, עשינו
3: את זה. הלך לי הבית, ואני לא מתלבט. כל הכסף שהלך לפח, אני כמו נינט. אני לא קורא לבנתי, והכסף כבר בפח. אני לא יודע להמר, אני כבר לא מוצלח. אז תקשיבו, ילדים, אל תהיו פה מפגרים. אל תלכו לאימורים. זהו רק ללוזרים. אני לוזר שמפסיד את כל הכסף שלו בבטים, אל תהיו ממש כמוני, כי אני כזה פתטי.
1: וואו,
3: מסר אמיתי, באמת, הפסדתי איזה 2,000 שקל.
2: אחמדינג'אד.
3: אני שמעתי שאחמדינג'אד הוא סוכן מוסד. הוא בא לישראל, ועכשיו יהיה נחמד. הוא ישפיע על איראן, נשלם לו מזומן, עכשיו הוא יהיה במקום סטן, חבר פה כמובן. ואחמדינג'אד הוא מניאק, הוא גם לא לקח את הקש. לא רוצה להיות חבר של ישראל, כי הוא טיפש. אז עכשיו במקום להיות חבר, יהיה לו קצת מפחיד, וכתבם קטן יפה כזה, אותו מיד ישמיד.
2: קשבם, קשבם.
3: מה זה קשבם?
1: כלי שייט בלתי מרויש.
3: אוקיי.
1: קשבם.
3: אני לא יודע מה זה.
4: גם אני לא ידעתי, זה הוא קילה לי היום.
3: זה במים כאילו?
4: כן, זה כלי שייט.
1: הוא שעט ומתפוצץ על ספינות.
4: כן.
3: מתפוצץ על הספינה, תחנה של אגינה, נקודה של השמנה, יש קשבם בהזמנה. אם תזמין את הקשבם, אז תביא את הירות, הוא ישן לא רלוונטי כמו הזאתי דוקטור רות.
1: היי!
3: בלי להעליב את דוקטור רות.
1: יפה, חרילה. יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד. רציתי עוד, יש עוד מילים, ג'פניקה שמתפוצצת.
3: לא יודע מה קורה בג'פניקה.
1: זהו, זה לא נתתי לך את זה. משום מה, כל סניפי ג'פניקה פחות או יותר חטפו רימונים.
3: אומייגאד, אומייגאד.
1: לא, לא כולם, אבל איזה...
2: אני יודע על אחד בהרצליה.
1: לא, יש איזה 5-6 כבר, לדעתי.
3: עכשיו, אני גם אף פעם לא התלהבתי מהסושי שלהם, אבל זה לא סיבה
1: לזרוק רימון. תודה רבה ללוקה.
3: תודה רבה לכם.
1: תנו לו מחיאות כפיים. תנו לו מחיאות כפיים.
2: יש.
1: תודה רבה. טוב, טוב, נראה לי שאנחנו קופצים ישירות.
2: לגראונד פינאל.
1: הבטח את היעי, הבטח את היעי. מדאם או מסיו, לקרש. אני לא מזג את היעים.
2: איי, איי, איי. היום שופים ישר מהבקור.
1: הלאה! ולדבר, היום עושים שמח, שותים ישירות מהבקבוק.
2: בגלל היום העצמאות הצרפתי, אנחנו חוגגים פה באולפן את הקטע
1: הזמיר. איזה כיף, יום העצמאות לבסטיל.
2: לבסטיל, כן.
1: אוקיי, כרך הגרנד פינאלה שלנו מתחיל עם נועה קירל. נועה קירל היא שופטת בדה וויס.
2: זה כבר התחיל? דרך אגב, כן?
1: כן, כן, כן. והיא סוגרת פה חשבון. עם אביב גפן, שהוא גם שופט בדה וויס. השפט, בעבר הוא היה שופט בדה וויס, ועכשיו היא
2: שופט. שם עשו רפורמה בשופטים?
1: איך?
2: זה רק אנחנו לא יכולים לעשות רפורמה בשופטים?
1: לא, זה לא הבגץ של השופטים.
2: אבל למה עשו שם... אוקיי.
1: זה לא בגץ של דה וויס.
2: הבנתי. וזה שופטים, עשו רפורמה.
5: אתם לא זוכרים שאביב ישב פה? מה, אני לא מבין איך היא מצליחה, היא לא יודעת לשיר, כאילו ג'אנק פוד.
6: לצערי, ביוטיוב כמה הקטעים שלה והזדעזעתי. עיניי זה ג'אנק, סכנה של האומנות בישראל. הרבה אוהבים אותה, אבל זה בסדר. תסבלו אתם, אני בעיניי זה לא...
7: עד כמה היא?
5: אתה חושב שהייתי ב-15?
7: וואו, זה ממש קשה לשמוע את זה.
5: אבל תראו אותי יושבת פה היום.
1: אני חייב להגיד שאני עם אביב במקרה הזה.
2: אני לא.
1: אני עם אביב במקרה הזה.
2: אני לא.
1: אני חייב להגיד. אני לא עומד על נועה. אני חייב להגיד את זה.
2: בסדר, אני מבין, אבל...
1: אני חושב שזה...
2: אבל מה...
1: אני חושב שזה...
2: מה?
1: זה... אני לא רוצה ללכלך, באמת. אני לשון הרע לא מדבר אליי. אבל אני חושב שזאת לא באמת מוזיקה.
2: זה פופ,
1: יש פופ, אני אוהב פופ, זה לא באמת מוזיקה. גם בפופ, פופ לא חייב להיות מטומטם, לא משנה. ומה שהיא עושה זה לא ריקוד.
2: אוקיי, למה היא רוקדת יפה? זה יפה על הבמה.
1: זה לא נחשב ריקוד.
2: אני חושב שהיא...
1: זה הקורבטיקה שלקוחה מסליחה, ממועדוני חשפנות.
2: זה לא מאפיין רק אותה.
1: אני לא אומר שזה מאפיין רק אותה, אבל היא אחת מנושאות הדגל של להביא אל הבמה מול ילדות מאוד מאוד צעירות.
2: זה משהו אחר, אבל לא על זה הוא דיבר.
1: תרבות בוטה, פרובוקטיבית, מינית. אני מדבר על זה, לא הוא. סליחה.
2: מותר לך לדבר על זה.
1: אז הוא לי לדבר על מה שאביב גפן לא מדבר.
2: לא, אבל אתה אומר שאתה איתו, אבל לא מעט.
1: אני איתו, נגד.
2: אתה מוסיף עוד סיבות.
1: בסדר.
2: אתה מוסיף עוד טיעונים.
1: כי אביב לא מספיק בשבילי, אני צריך להוסיף את הטיעונים שלי עצמי.
2: אוקיי, תשמע, קודם כל אני חייב לספר לך שאני הייתי בפסטיגל שבו שתיהן הופיעו. מי זה שתיהן? זה נועה קירל נכון, ואנה זק. אני, נקודת המוצא שלי, אני טים אנה זק. תראה, זה בתוכי מסתדר.
1: זה ממש אופרה חזה וירדן הארזי
2: שלנו. לא, עד כדי כך. אני בטים אנה זק.
1: אתה מטים אנה?
2: אני מאוד אוהב את אנה זק. אני מעריך מאוד את ה...
1: אני לא כך מכיר.
2: יוצרת תוכן.
1: יוצרת תוכן?
2: אוקיי. אבל, ואז אני גם באתי, ודווקא, לא, הייתה, מה זה טובה, נועה קיריל? על הבמה, זה לקחתי את רני כמובן לפסטיגל, זה לא...
1: כן, לקחתי את רני לפסטיגל, אבל אנה הייתה מדהימה,
2: אנה מדהימה, אנה זאת מדהימה.
1: ונועה הייתה וואו, כמעט התעלפתי, אבל לא בשבילי, באתי בשבילו.
2: מעולה, מעולה.
1: בשביל רני.
2: ואז פתאום אמרתי, רגע, אני נורא תמיד זלזלתי, אני לא במקום, אני לא מבין כזה במוזיקה וזה.
1: זה לא היה זלזל, זה לא במי זלזול, אני לא מזלזל.
2: ואז אמרתי, בוא נע, הם שתיהן, הם יודעות לעמוד על במה, הם נותנות שואו טוב, לא השתעממתי, הם הקפיצו אותי, הם שמחו אותי.
1: נועה קירל לא עומדת שנייה על הבמה, היא רק רצה וקופצת ומתהפכת ומרימה רגליים, עושה פיסוקים וסוגרת פיסוקים, ואולי, גברתי תירגעי.
2: ואני לא כזה מזלזל בזה.
1: אני לא מזלזל, אני פשוט לא חושב שזה תרבות מאוד... טוב, עזוב, נו.
2: לא חשוב.
1: אנחנו באנו להן פה דיונים
2: רצינים. אז היא עכשיו נקמה בו בזה שהיא נהייתה שופטת בריאה.
1: כן, כאילו...
2: ותראה אותי עכשיו.
1: תראה, תראה לאן הגעתי.
2: ותראה לאן הגעתי. אני יושבת על כס השיפוט. אני ויצחק עמית, אותו דבר, אדוני.
1: אנחנו רואים עין בעין. יצחק עמית, הוא שולח לי הודעות.
2: הודעות.
1: קבלי אותו. קבלי אותו לדבויס, קבלי אותו. עד קבלי אותו.
2: בדיוק.
1: כי כשופט לשופט הוא שולח לי.
2: תבחי את כל הטיעונים שלו, בדיוק.
1: אנחנו אצלנו, בחבר של השופטים כאילו.
2: בקליקה שלנו.
1: נגיד שבשישי אנחנו נפגשים. אני ועמית וחיות.
2: וחיות לפעמים.
1: וחיות באגם.
2: חיות גם הייתה זמרת הרי. אתה זוכר שהייתה זמרת?
1: ברור, זמרת חיה, חיות.
2: אנחנו אותו דבר.
1: חיה, חיות, חיה. אנחנו יושבים, כולנו, כל השופטים, ודנים.
2: ודנים.
1: ודנים.
2: בטח, מה זה?
1: טוב, בוא נמשיך למרינה אקילוב.
2: כי? מי?
1: אקילוב.
2: מי זאת? מי זאת?
1: היא חמודה עם שעשת כזאת. תקשיב מה יש לה להגיד על הצ'אט ג'יפיטי.
2: אוקיי.
7: איזה כיף זה הצ'אט, אני בהתחלה לא התלהבתי מהצ'אט. אמרתי, מה אני צריכה לדבר עם רובוט? אני נשואה לאשכנזי, יש לי רובוט בבית. אבל עם הזמן התחלתי יותר כאילו, כן, להיכנע לטרנד הזה, והתחלתי כזה לשאול אותו כל מיני שאלות, וגיליתי שהצ'אט מעולה לנשואות. נכון, הוא מכיל אותך, הוא מקשיב לך, מציע לך פתרונות, מציע עזרה, ולא מצפה לסקס, שזה מדהים.
2: נחמד. אין לי... I have no comment.
1: איזה תגובה. איזה תגובה.
2: לא, זה קצת חמוד. זה קצת מיושן, לא?
1: זה ממש כמו, אתה יודע, שהילד שלך בא מהגן עם קופסת קוטג' שהוא עשה ממנה עציץ, ויש שם בפנים נענה. אתה אומר לו, כן, זה נחמד. זה נחמד מאוד. זה יופי. מהקוטג' עציץ, איך אני לא חשבתי על זה, גאוני.
2: זה לא פשוט לא.
1: נחמד מאוד.
2: לא במיוחד, זה לא סוג...
1: אתה מתפתל, תגיד מה אתה רוצה להגיד.
2: לא הצחקתי.
1: תגיד, לא מצחיק.
2: לא הצחקתי. לא, אולי יש לה דברים אחרים מצחיקים, אני לא רוצה חס וחלילה, לא רוצה לפגוע, וזה פשוט קצת מיושב, כאילו...
1: מאוד מיושב.
2: גם כשזה בא מאישה, הבדיחות אשתי האלה, האשכנזים, הם טיפה מיושנות.
1: איי, איי, איי, איי, בואו נמשיך.
2: מי זאת, איך קוראים לה?
1: מרינה אקילוב.
2: אני מבטיח לעקוב, אני בטוח שיש שתיים. לאקילוב. מקסימים.
1: לאקילוב על אחרי הקילוב. טוב, שקט, רגע, חבר'ה, באמת, דודו ארז. הוא פגש את יהודה.
2: אוקיי.
1: יהודה, ככה, פגש ברחוב יהודה.
2: אוקיי.
1: בבקשה. לאן עושים הקיץ?
8: יהודה, אתה גם מדריך טיולים ברחבי העולם. הקיץ הזה, לאן נוסעים? איפה יש הכי פחות אנטישמיות?
9: איפה יש הכי הרבה פחות אנטישמיות?
8: הכי הרבה פחות אנטישמיות, אם לא פחות.
9: בירח.
8: בירח, אם כן, זה היה...
9: כל עוד זה לא בכדור הארץ, תהיו בטוחים שאין אנטישמיות.
8: זאת אומרת, היד המועדף על אדוני.
9: החייזרים בעדינו.
8: חייזרים בעדינו, אני רוצה להודות לך על עזרת המסע לכדורה.
9: וסומולילן, סומולילן.
8: זה גם, גם וגם.
9: מי שמגיע, מגיע.
8: תודה רבה על הדברים.
1: שטויות אלוהים. אני אגיד לך, אני לא בטוח ש... אני לא יודע. אנחנו כאילו בונים על זה שהחייזרים הם כאילו... למה שהם יהיו אנטישמים? נכון? אין להם סיבה.
2: החייזרים אין להם. אבל מישהו ישכנע אותם, מישהו ידאג, זה לא...
1: מה אתה יודע?
2: הרי ישלחו להם עדויות של שוברים שתיקה, ימצאו דרך...
1: הם לא ראו את הסרטון של גיא פלג, שידר... מה, אין להם קליטה בחלל? הם לא רואים 12?
2: הם לא קוראים ניו יורק טיים שם? הם
1: טמבלים. הם לא קוראים, לא מגיע להם הארץ במשלוח ליד הדלת של החללית. פק! זורקים להם ליד האבם הארץ, והם קוראים שאנחנו גרועים. בטח. מה זה? טוב.
2: נפלא, נפלא ביותר.
1: חברים, בצער רב. אנחנו שוב נפרדים.
2: רגע,
1: אני לא עומד בפרדות האלה. כמה פרדות כל יום להיפרד מכל המאזינים. זה לא פרדה ממישהו אחד, זה פרדה ממאות אלפים.
2: זה גם תמיד קורה ברגע שאני הכי מרגיש שמתאים לי עכשיו עוד שעה או שעתיים. יש היום ספרד, בוא ניקח הימורים. ספרד או צרפת?
1: הימורים או מה אני רוצה שיקרה? אני חושב שצרפת ייקח. אני, אוקיי, ההימור שלי, צרפת 2-1.
2: וואו.
1: מה אתה אומר?
2: לא יודע.
1: תן, שמחר נבדוק. תאמר.
2: ספרד 3-1.
1: זה הרעיון של הימור, אגב, זה שאתה לא יודע.
2: ספרד 3-1.
1: להגיד, אני רוצה להאמר, אבל אני לא יודע, אין בזה היגיון.
2: נכון, נכון.
1: כי אתה מאמר על מה שאתה לא יודע.
2: אני סתם אומר.
1: מה אמרת?
2: ספרד 3-1.
1: אבל עזוב, אתה יודע, אמרת, גמרנו, נרשם.
2: אמבפה זה של מי?
1: של צרפת. נרשם, עזוב, רחמקין.
2: לא, רגע, לא, צרפת 4-1, 1-4, 4-1.
1: למה הוספת עוד גול?
2: כי זה 14 ביחד זה 14 ביולי. לצרפת, 4-1 לצרפת.
10: מה ספרד?
2: לא, אני יודע, התחרצתי, שיניתי את האימור.
1: מותר הבן אדם לשנות אימור. שנייה, עוד לא הזזנו את הרולטה. עוד לא התחיל להסתובב הגלגל. מותר הבן אדם לשנות.
2: 4-1 לצרפת לכבוד הקטורז ז'וויה.
1: אוקיי. טוב, חברים, נדב רוזמן הולך מפיק ראשי רזי טכנאי משה לחמקין, הראשון דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים אבישי מתיה. תודה רבה לכם שהזנתם, נהיה כאן מחר באותו מקום באותה שעה. איזה יופי. וואי, יאי, יאי. מחר נבדוק מי צדק באימורים.
2: נחמד מאוד.
1: יאללה, ביי.
2: בהצלחה לכולם. ביי.
1: תודה, ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום רב, השעה הבאה באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההסלמה מול איראן. באיראן טוענים כי ארצות הברית תקפה ארבעה יעדים בעיר בושר. במקביל דווח גם על פיצוצים בבחריין. בתוך כך, רשות הסחר הימי של בריטניה מסרה שהאיראנים שיגרו טיל לעבר מיכלית נפט שחצתה את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז כ-20 קילומטרים מאומן. לא דווח על נפגעים או על נזק. למרות זאת, באומן טוענים כי האיומים החמורים ביותר על אזור המפלץ מגיעים בעיקר מתל אביב. ישראל לא תאפשר נחיתות נוספות של מתדלקים אמריקניים, כך הנחתה שרת התחבורה הרגב. זאת כדי למנוע ביטולים של טיסות מסחריות. המתדלקים הנוספים שכבר נחתו בנמל התעופה בן גוריון הגיעו ממדינות המפרץ לאחר שאיראן תקפה בשטחן. נציין כי למרות הנחיית השרה להגביל את מספרם ל-20, שוהים כעת בנמל התעופה בן גוריון כ-30 מתדלקים שחלקם צפויים לעבור לבסיסי חיל האוויר. סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון החל היום ברומא, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל, בלבנון דיווחו על תקיפת כטב"ם בדרום המדינה. בקואליציה תוקפים את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בטענה כי הוא עוקף את הנחיית שר הביטחון להפסיק שימוש בצווים מנהליים נגד יהודים. הביקורת מגיעה בעקבות מעצרו של המתיישב טלי נון דרדיק. חברי כנסת, בהם לימור סון הר מלך, טלי גוטליב וצבי סוכות, טוענים כי מדובר בפגיעה בזכויות אדם ודורשים את התערבות הדרג המדיני. המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, בחשד למעורבות בפיצוץ רימון הרסס הלילה בדרום תל אביב. על פי החשד, השניים השליחו רימון לעבר חניון רכבים וגרמו נזק למספר כלי רכב שחנו במקום. תאונת דרכים מרה בין שני כלי רכב בכביש 669, שם פונו 9 פצועים במצב קל לבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
29: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
30: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
31: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
33: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
29: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
28: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
34: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל.
35: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב.
36: יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה. שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד

0: תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. אין שיר שיותר מתאים לימים כאלו. ימי גיוס מסיביים לצה"ל, ימים שבהם נבנה הלכה למעשה דור המנהיגים הבא שלנו. תכף נארח פה את אלה במיל עידן גלילי, ממפתחי תוכנית ארז למנהיגות שנולדה בצה"ל, וממשיכה לאזרחות, ונדבר איך זה קשור ומשפיע בנדלן ובעסקים שלנו. אז שלום לכם, כאן אייל גרין, משיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. בכל קיץ בישראל, אלפי צעירות וצעירים עולים על מדים ומתגייסים בפעם הראשונה. כל אחד מהם יוצא למסע אחר, אבל כולם מתחילים עם אותו חלום. חלום לתרום, להוביל, להשפיע ולהיות חלק ממשהו גדול יותר. ולכן זה לא רק ימי גיוס, אלה רגעים שבהם מתחיל להיבנות הדור הבא של מדינת ישראל. לא רק הלוחמים, לא רק המפקדים, ברגעים האלו גם מתחילה להתגבש תמונת המצב של מה שהחיילים והחיילות הצעירים והמרגשים האלו יהיו בעתיד. המנהלים, היזמים, המנכ"לים ומובילי המשק של העשור הבא. כי בישראל, יותר מכל מקום אחר בעולם, השירות הצבאי הוא לא רק שלב בחיים, הוא אחד מבתי הספר הגדולים ביותר למנהיגות, לאחריות ולקבלת החלטות. לא במקרה אנחנו רואים לאורך השנים כל כך הרבה מפקדים שהמשיכו להוביל גם בעולם העסקי. הנה רק השבוע פורסם בגלובס סיפורו של יואל ליאור, יזם ומייסד חברת קנדו, חלק מקהילת החדשנות שלנו כאן בפארק עתידים תל אביב, לשעבר מפקד חטיבת גולני, שהמשיך מהפיקוד תחת אש בשדה הקרב להקמת חברה טכנולוגית פורצת דרך בתחום הרחפנים. המעבר הזה ממנהיגות צבאית למנהיגות עסקית ממשיך עד כמה ערכים שנרכשים בשירות הצבאי ממשיכים לעצב את הכלכלה הישראלית. וכאן אצלנו בעתידים רואים את זה כל יום מחדש. אלפי עובדים ומבקרים בפארק הם צעירים, הגיעו אחרי שירות משמעותי בצה"ל וממשיכים להיות בצוותי שירות, מחירות ובעתודות הניהוליות של חברות כמו כלל ביטוח פיננסים, או לומדים פה במכללה האקדמית אפקה שיושבת כאן בעתידים, או אצל השותפים בעלי הבית שלנו אוניברסיטת תל אביב, כדי להוביל יחד את עולם ההייטק. ובקרוב ייפתח אצלנו גם איבו, מתחם וולנס והלונג'ביטי החדש, ובאמת הראשון מסוגו בארץ, עם אמבטיות קרח, ספורט שיקומי. המרכז הזה יטמיע תרבות לשיפור איכות חיים. מאחורי המיזם הזה עומד יזם הנדלן אהוד מרציאנו, שבשבעה באוקטובר עזב את הכל, אחרי 26 שנים שחי בארצות הברית, אחרי שאימן בין היתר ב-NBA, הגיע לישראל ובחר להתנדב ולאמן את חיילי צהל לכושר קרבי, ועד היום הוא מלווה את צה"ל והמון גופים בהתנדבות, ורק בשביל לדאוג לדור העתיד שלנו. כי יש רגעים שבהם מנהיגות היא לא תפקיד, היא ממש בחירה, והיא אחריות. ואולי זה האחריות של כולנו, לא רק של צה"ל, גם של המעסיקים, גם של המגזר העסקי, גם שלנו כחברה, לפתח את דור המנהיגים הבא. הרי גם היום, כמעט 3 שנים מאז תחילת המלחמה, עשרות אלפי אנשי מילואים ממשיכים לשאת בנטל, ורבים מהם משלמים שוב ושוב בין משפחה, קריירה ושירות. מאחוריהם עומדים גם בני ובנות הזוג שמחזיקים את הבית והמשפחה בתקופות ארוכות של היעדרות. לא סתם אנחנו מקפידים בעתידים לקיים לאורך כל השנה אירועי הוקרה, ירידים עסקיים כחול לבן, פעילויות תמיכה למשרתי המילואים ובני משפחותיהם, מתוך אמונה מלאה שחוסן לא בונים רק בבסיסים, אלא גם בקהילה ובמקומות העבודה. כי בסופו של דבר, גם לעולם העסקי יש אחריות. לא רק לגייס עובדים, אלא להצמיח את הדור הבא. אגב, זה נכון גם לנדלן. לא סתם יש פורומים שאנחנו בקשר הדוק איתם, שמפתחים ומטפחים את הדור הבא של היזמים והעוסקים בתחום. גם מרכז הנדלן, גם של אוניברסיטת רייכמן, אנחנו רואים אותם כאן אצלנו באירועים, בשיתופי פעולה וחיבורים שאנחנו מסייעים להם, וזה ממש מלך הארץ. ותראו, הדבר הזה עובד לשני הצדדים. כשאנחנו מטפחים דור מנהיגות, זה חוזר ברווחיות ובמשמעות לארגונים ולנדלן שלנו. קחו שני נתונים למחשבה. מחקר של דלויט מצא שארגונים שמפעילים תוכניות מסודרות לפיתוח מנהיגות, נהנים משיעור קידום פנימי גבוה יותר ומשימור עובדים טוב יותר לאורך זמן. ומחקרים בתחום ההון האנושי מראים שוב ושוב שעובדים שקיבלו אחריות אמיתית כבר בתחילת דרכם המקצועית, מפתחים יכולת מנהיגות וקבלת החלטות גבוהה יותר בהמשך הקריירה. כלומר, מנהיגות לא נוצרת ביום שמקבלים תפקיד, אלא באם אנחנו היינו מספיק חכמים כמנהלים של ארגונים לתת להם את התשתית ולבנות אותה קדימה. וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז הטיפ שלנו לשבוע, איך בונים את דור המנהיגות הבא בארגון. מנהיגות זו תורה שלמה. זה כמובן מתחיל בתודעה אישית וארגונית, אבל בואו ננסה לשים דגש על כמה דברים. טיפ ראשון, אל תחכו שמנהיגים יופיעו. תפתחו אותם. IBM למשל, פתחה כבר שנים תוכניות שבהם עובדים בעלי פוטנציאל, מקבלים מנטורים, חשיפה לפרויקטים בינלאומיים והתנסויות רוחב כבר בתחילת הקריירה. המסר כאן מאוד ברור, לא מחכים למנהלים, פשוט מגדלים אותם. טיפ שני, תנו אחריות לפני שמגיע הטייטל. בצהל, מפקד מחלקה בן 21 מקבל אחריות על עשרות חיילים ועל קבלת החלטות בזמן אמת. גם בעולם העסקי, חברות כמו אינווידיה מעודדות עובדים צעירים להוביל פרויקטים משמעותיים כבר בתחילת הדרך, עוד לפני שנותנים להם את הטייטל. ואז מנהיגות צומחת מתוך אחריות וביצועים ולא רק מתוך ותק. וככה היסודות של המנהיגות חזקים יותר. וטיפ שלישי, אל תחפשו רק את מי שמצטיין היום. חפשו את מי שיוכל להוביל את המחר. וזה בדיוק התפיסה של תוכנית ארז, שתכף נארח את אחד ממייסדיה. לא לבחור רק את מי שכבר מוכיח ביצועים, אלא לזהות פוטנציאל ולהשקיע בו לאורך זמן. גם בארגון, המנהיג הבא שלכם הוא לא תמיד העובד הכי מנוסה. לפעמים הוא פשוט האדם שקיבל את ההזדמנות הנכונה בזמן הנכון. ואם יש אדם שעוסק בדיוק בזה, באיתור, בפיתוח ובהכשרת הדור המנהיגים הבא של מדינת ישראל, זה האורח שלנו היום, עלם במיל עידן גלילי, סגן ראש תוכנית ארז של זרוע היבשה בצהל. אנחנו נמצאים בימים שבהם אלפי צעירות וצעירים בישראל אורזים תיק, נפרדים מהבית ומתחילים את אחד המסעות המשמעותיים ביותר בחיים שלהם, השירות בצהל. אבל אם בדרך כלל אנחנו מדברים על גיוס, היום אנחנו כעבור מדברים על משהו עמוק יותר. איך בונים בצהל את דור המנהיגים הבא של מדינת ישראל. האורח שלנו היום, אני חייב להגיד שהוא חבר אישי, שאני כל כך גאה בו. הוא עלם במיל עידן גלילי, לשעבר ראש מחלקת תכנון של זרוע היבשה, וכיום סגן ראש תוכנית ארז, תוכנית האליט של זרוע היבשה, להכשרת דור המפקדים הקרביים הבא של צהל, שמסיימים בימים אלו ממש את המחזור הראשון בתוכנית לאחר 3.5 שנים של הכשרה. גלילי הוא אחד ממקימי ויוזמי התוכנית, שהוקמה מתוך תפיסה חדשה, לא רק להכשיר לוחמים המפקדים, אלא לאתר מראש בני נוער בעלי פוטנציאל מנהיגותי יוצא דופן, ולהוביל אותם במסלול ארוך של הכשרה צבאית קרבית, פיקודית ואקדמית, שבסופו יהפכו למפקדי מחלקות, מפקדי פלוגות, ובהמשך גם למפקדים הבכירים של זרוע היבשה בצהל. מאחורי התוכנית עומדת מחשבה עמוקה על שדה הקרב הנוכחי, וגם על זה של העתיד, כזה שדורש לא רק כושר גופני ואומץ, אלא גם מיצוי של יכולות טכנולוגיות, חשיבה, קבלת החלטות תחת עומס ולחץ, למידה מתמדת, ויכולת להוביל אנשים במציאות מורכבת. עידן, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: אייל, צהריים טובים, תודה על ההזמנה.
0: בוא נספר רגע למאזינים שלנו, ולמי שלא מכיר עדיין, את תוכנית ארז. ספר קצת על התוכנית מנקודת המבט שלך, ואיך היא מתפתחת בימים האלו. הרי תוכנית ארז נולדה מתוך רצון לבנות את דור המפקדים הבא של זרוע היבשה. למה בעצם היה צורך בתוכנית חדשה? מה היה חסר במסלולים הקיימים עכשיו?
2: תראה, קודם כל ולפני הכל, תוכנית ארז היא תוכנית עילית לפיקוד קרבי. זאת תוכנית שנועדה לבחור את המיטב של הנוער הישראלי, אלו שאנחנו מזהים בהם את הפוטנציאל הפיקודי הגבוה ביותר מקרב צעירי ישראל, ואנחנו למעשה מכשירים אותם בהכשרה ייחודית, ארוכה, מקיפה, כזאת שבנינו בדיוק עבור הצרכים הייחודיים של צה"ל. במהלך ההכשרה הזאת אנחנו מקנים להם כלים, גם מקצועיים וגם כלים פיקודיים ומנהיגותיים ברמה הגבוהה ביותר. ובסוף אנחנו גם רוצים שהם יתפתקו בתוך שדרת הפיקוד המרכזית של יחידות השדה, כמו גולני, צנחנים, שריון, הנדסה, מתוך כוונה ומתוך החזון שלנו למעשה, ולהפוך את שדרת הפיקוד של היבשה ושל צה"ל כולו למקצועית ולטובה יותר. אני חושב אולי שנכון לציין כאן שארז זה לא מסלול יהודי לקצונה, במובן הזה שהוא לא מסלול מקוצר, אלא בדיוק ההפך, זו תוכנית הכשרה ארוכה ביותר בצה"ל, היא נמשכת 3.5 שנים. התוכנית שלנו מחולקת אגב למספר חלקים, בחלק הראשון הם עושים הכשרה קרבית מובחרת, כמו לוחמי קומנדו, כולל הרבה מאוד שבועות של שטח, סדאות, ניווטים, לחימה בטרור, כשבסוף הפרק הזה הם גם מוסמכים כמקים. בחלק השני של התוכנית הם עוברים להכשרה מתקדמת, הם למעשה לומדים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, אבל במקביל הם ממשיכים להתפתח גם בפן הצבאי, הם מוכשרים להפעיל את כל היכולות שקיימות בשדה הקרב, דיברת על זה, הם עוברים הכשרות כמו חבלה, לחימה עם טנקים, פעלה של אש, מתותחים, עם מסוקים, עם מטוסי קרב, לומדים למצות מודיעין וכמובן גם תורות צבאיות ודברים נוספים, וכמובן, הם ממשיכים להתפתח כל הזמן בפן הפיקודי, הם משכללים את יכולות המנהיגות שלהם, וצריך להגיד, הם לא רק לומדים, הם גם מתנסים. הם עושים פעילות מבצעית, הם משתתפים בלחימה, ואפילו לצערנו, כמו הרבה יחידות אחרות, גם אנחנו שילמנו מחיר, יש לנו חניך בשניתה יבץ, זכרונה לברכה, שהוא נפל בקרב ברפיח באוקטובר בשנה שעברה.
0: וואו. עכשיו, במהלך המיונים אתם בוחנים אלפי מועמדים ובוחרים, איך אומרים, עשרות בודדות. אני רוצה לשאול אותך, מה התכונה הראשונה שאתם מחפשים, והאם אפשר בכלל לזהות מנהיגות בגיל 18?
2: זאת שאלה מצוינת. אני אגיד כך, ראשית אני חושב שאנחנו לא מחפשים, אני יודע, אנחנו לא מחפשים תכונה בודדת, אנחנו מחפשים למעשה צבר של תכונות. צריך להגיד שמנהיג קרבי זה אולי אחד התפקידים הכי מורכבים שקיימים בכלל, כיוון שהוא דורש ממך קודם כל להיות לוחם טוב, שיהיה לך כושר גופני גבוה, חוסן מנטלי, ערכים, כמובן גם מוטיבציה, אבל בשונה מלוחם טוב, מפקד טוב, צריך גם יכולות אישיות וקוגנטיביות, יכולות למידה, הוא צריך להיות מסוגל לקבל החלטות. אני מזכיר לכם אגב שמפקדים מקבלים החלטות שקשורות גם בחיים ובמוות, וזה תמיד קורה גם במצבים של חוסר ודאות. אני חושב שגם בזה לא די, כי מפקד טוב צריך בעיקר להניע את הפקודים שלו, לבצע את המשימות הללו, בתנאים מאוד מאוד קשים, בשביל זה הוא צריך לדעת ליצור גם יחסי אמון, וגם לעסוק בלחידות של המסגרת. אני חושב שזה תכונות קלאסיות של מנהיגות, שמאפיינות מנהיגות בכל ארגון, גם בארגונים אזרחיים, ובתוך תהליך המיון שלנו, אנחנו מעמידים את המועמדים במבחנים רבים, החל מימי שדה, גיבושים, והמשך בסדרת מיון יחידית שלנו, שפיתחנו, שמשכת 3 ימים, ואנחנו מבצעים באינספור של סימולציות ומצבים מורכבים, שנועדה לבחון בדיוק את כל המיומנויות, הרקות הללו, וברגע שאנחנו מזהים שהפוטנציאל קיים ויש גם את הרצון, משם למעשה אנחנו יוצאים לדרך המשותפת, שדיברתי עליה, דרך ארוכה, שבמהלכה אנחנו לוקחים את החומר גלם הזה ומנגשים אותו.
0: תגיד לי, אחרי השבעה באוקטובר, השתנתה תפיסת הביטחון של ישראל. האם השתנתה גם תפיסת המנהיגות שצהל מחפש אצל המפקדים של המחר?
2: תראה, כפי שאמרתי, שדה הקרב הנוכחי, ובטח זה העתידי, הולך ונהיה מורכב יותר. הוא דורש גם שילוביות, וגם יכולת למצות את כל האמצעים הטכנולוגיים ואחרים שמגיעים אליו. אני חושב שזה דורש מפקדים הרבה יותר משופללים, אבל גם בשגרה. אני חושב שההתמודדות עם המגוון האנושי והאתגרים של החברה הישראלית מעמידים את מפקדי צה"ל בפני סיטואציות מורכבות שדורשות מיומנויות הרבה הרבה יותר מפותחות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים גם בתוכנית ארז.
0: והרבה מנהלים היום מתמודדים עם דור הזד, שדור הזד היום מחפש משמעות, אחריות והתפתחות. עד כמה לדעתך צהל והעולם העסקי מתמודדים היום עם האתגרים הדומים האלה?
2: תראה, אני חושב שגילינו את זה בשביעי לאוקטובר ובכל התקופה שלאחריה במהלך המלחמה הזאת, ואני חושב שהשיח על הדור הצעיר השתנה. היה לנו בעבר מחשבות שמדובר על דור שטפי של מסכים, של טיק טוק. אני חושב שהדור הזה ראה לכולנו את ההפך. אולי לא אמרתי קודם, אבל כדי להצטרף לתוכנית ארז, הוא נדרש להתחייב מראש למעשה לחתום קבע לארבע שנים. זו חתיכת התחיימות עבור בחור צעיר בן 18 של אקסיין תיכון או מכינה, אבל אני חושב שאנחנו בעיקר מוכרחים שזה אפשרי. אני חושב שצריך להגיד שהנכונות שלהם להתחייב היא חלק ממה שאנחנו מחפשים בתהליכי המיון, בהקשר גם השאלה הקודמת, אבל אני חושב שהעיקרון הזה הוא נכון גם לעולם העסקי, אני אסביר למה. אני חושב שמקום שמייצר סביבת עבודה או אקוסיסטם, אגב, קצת בדומה למה שפגשתי בביקורי בפארק עתידים, שהוא יכול להציע לאנשים מוכשרים גם אתגר אישי וגם מקצועי, לצד משמעות בעשייה וגם מסלול פיתוח, אני חושב שמי שיעשה את הדבר הזה הוא יזכה באנשים טובים, שיהיו גם נכונים להתחייב מצידם וגם להיות מחויב. ואני אגיד אולי עוד מילה, החניכים של המחזור הראשון שלנו, היו כולם חיילים בנתונים מעולים, שיכולו ללכת להמון יחידות אחרות, הם בחרו בארז כי הם הרגישו חלוצים, והם הרגישו שותפים למשהו גדול. אנחנו אגב באמת מתייחסים אליהם ככה, אנחנו רואים בהם כתופים, אנחנו קשובים לצרכים שלהם, אנחנו מיישמים את ההמלצות שהם מעלים לנו. אגב, חלקם הם יודעים שאפילו לא ישפיעו להם, אז זה עדיין מאוד מאוד חשוב להם, ואולי זה גם לקח חשוב גם לארגונים עסקיים.
0: ואם היית צריך לבחור שלושה דברים שמנכ״ל יכול ללמוד ממפקד מחלקה צעיר, מה הם היו?
2: תראה, אני לא מכיר מספיק טוב את העולם של המנכ״ל, אבל אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שיצירת ערך לארגון זה דבר שמפקד צעיר נדרש כל יום כשהוא קם בבוקר לעשות יחד עם החיילים שלו, לתת להם למעשה, להניע אותם מתוך תחושת שליחות, ולא רק מתוך מה יוצא לי מזה. זה הדבר חשוב ביותר. מעבר לזה, אני חושב סיפור הפיתוח האישי. אנשים רוצים להרגיש שהם מתפתחים, שיש להם לאן להתקדם. ואני חושב שזה בהחלט משהו שהוא במחנה המשותף, גם בין מפקד מחלקה וגם בין מנכ״ל או מנהל אזרחי.
0: ואם היית יכול להעביר ככה מסר אחד להורים שמלווים בימים האלה ילד או ילדה שמתגייסים, מה היית אומר להם?
2: ראשית, גם אני מגייס ילד השנה הזו. אני מכיר את צהל ואת מפקדי צהל כבר אולי 30 שנה. הייתי גם חלק מהמערכת שעוסקת בגיוס חלק מהזמן. אני חושב שההורים שמגייסים ילדים לצהל קודם כל יכולים לסמוך על אותם מפקדים, אבל אולי לא פחות חשוב מזה, הם יכולים לסמוך על הילדים שלהם והילדות שלהם, שהם החיילים והחיילות של המחר, פעם אחת שהם ידעו להסתדר. ודבר שני, שהם ידעו גם לתרום וגם להפיק את המרב מהשירות הצבאי. אני יודע להגיד ממרום שנותיי שהשירות בצהל, אני חושב שהוא אחד ממנועי הצמיחה האישיים המשמעותיים ביותר. אני חושב שכל נער ונערה שיסיימו שירות בצהל יהיו הרבה יותר עצמאי, מסודרי, מתוכננים, ידעו לפעול בתוך מסגרת, ידעו לפעול כחלק מצוות, וגם נחשפו אגב לאנשים מרקעים שונים שלא תמיד הם נחשפים אליהם ביום יום שלהם. אתה יודע מה, אני חושב שכל מה שאמרתי עכשיו זה גם חלק מסוד הקסם של הישראליות בכלל, וגם אולי חלק מההצלחה של ישראל וגם של הישראלים כאינדיבידואלים.
0: ושאלה ככה לסיום, כשאתה מסתכל 10 שנים קדימה, איך היית רוצה שיראה את דור המפקדים שיצא מתוכנית ארז? ואיך היית רוצה שהם ישפיעו גם על החברה הישראלית ביום שאחרי השירות? מה היית מאחל להם?
2: תראה, כפי שאמרתי, החניכים של המחזור הראשון של תוכנית ארז התגייסו בספטמבר 23, ממש חודש לפני השביעי לאוקטובר, וכל ההכשרה שלהם הייתה בצילה של המלחמה. הם מסיימים בקרוב את ההכשרה, הם יוצאים לקורס הקצינים, כל אחד כבר במסגרת היחידה שאליה הוא שובץ, ואני והצוות שלמעשה פיתח וגם מלווה את התוכנית, כמובן קודם כל מאוד גאים בהם ומאמינים בהם, ואני רוצה לאחל להם שהם ידעו ליהנות מהדרך החדשה והארוכה שעוד מחכה להם, יש להם עוד הרבה שנים כמו שהבנתם, ולתוכנית ארז הייתי רוצה לאחל שבעוד עשור החניכים האלו ואלה שיבואו אחריהם, הם יעברו את הליבה של שכבת המגדים, ולאחר מכן אולי גם מפקדי החטיבות, אלו שיובילו את יחידות השדה. כשזה יקרה, אני חושב שהסדרת הפיקוד של היבשה ושל צהל בכלל תהיה גם חזקה יותר, ואולי גם בזמן הזה אנחנו גם נזכה להגשים את מלוא החזון של התוכנית שאיתו יצאנו לדרך לפני מספר שנים.
0: עידן, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהשיחה הזאת הזכירה לנו שמנהיגות לא מתחילה ביום שמקבלים דרגות. היא מתחילה הרבה קודם, בחזון, בערכים, באחריות, בבחירה לקחת פיקוד ובהשקעה ארוכת טווח באנשים. בסופו של דבר, זו גם האחריות של כולנו, של צהל, של מערכת החינוך, של המשפטים.

כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על הדור הבא של המנהיגים, על אותם צעירים שמתגייסים בימים אלה לצהל, אבל גם על האחריות של כולנו, כמנהלים, כמעסיקים וכחברה, לגדל את הדור המנהיגים הבא של מדינת ישראל. שמענו מעלם במיל, עידן גלילי, סגן ראש תוכנית ארז, איך בונים מנהיגות כבר בגיל 18, ואיך השקעה באנשים היום הופכת לעוצמה של מדינה שלמה מחר. כי בסופו של דבר, דור העתיד לא נבנה רק בבקום, הוא נבנה גם במקומות העבודה, בחברות העסקיות, במנהלים שמאמינים בצעירים, ובחברה שיודעת להוקיר את מי שמשרת ומוביל. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו לבנות כאן סביבה של חדשנות, מנהיגות, צמיחה והזדמנויות לדור הבא, וגם תומכים בתוכנית ארז למנהיגות. ותודה לצוות גלי ישראל שעוזר לנו להביא בכל שבוע את השיח הכלכלי העסקי והאנושי בזמן אמת. ועכשיו לאירועי הקיץ שלנו בעתידים, מנהלים ומנהלות משאבי אנוש, אם כבר מנהיגות, מזמינים אתכם להזדרז ולהירשם לאירועי ג'אר, מזיזים את הקרקע, עם תכנים לאיך אנחנו מתמודדים עם משברים בארגון, איך מטפחים און אנושי למנהיגות. זה קורה שבוע הבא אצלנו בפארק עתידים תל אביב, ביום שני 20 ליולי, בין השעות 3 ל-6 וחצי. ובשבוע הבא, יום חמישי, 23 ביולי, זה קורה. אפטאון, מועדון ההופעות, סופר חדשני, ווייבי הכי ניו יורקי שיש מבית טו מיקס, פותח את שעריו כאן, בפארק עתידים תל אביב, עם ערב המחווה, אימפריות נופלות לאט, לזכרו של דן טורן. על הבמה יופיעו, ברי סחרו, אפרת גוש, דנה ברגר, פיטר רוט, יובל מנדלסון ואומנים נוספים, בערב שכולו מוזיקה ישראלית, יצירה וזיכרון, וזו רק ההתחלה. בהמשך ירח אפטאון, הופעות סטנדאפ, כנסים, אירועי חברה ומופעי תוכן, ויהפוך לבית חדש של תרבות וחוויות כאן בפארק עתידים תל אביב. ובקרוב ייפתח גם איבו, מתחם הוולנס והלונג'ביטי החדש, שיציע מרחבי תוששות, סאונות, אמבטיות קרח ותפיסת בריאות מתקדמת, כי אנחנו מאמינים שחוסן של עובדים ומנהלים הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ולצידם ייפתחו גם 6 מגרשי פאדל חדשים, כי גם ספורט, מפגש ואיכות חיים הם חלק בלתי נפרד מסביבת העבודה של העתיד. בין השעות 9-4, הנשיא האמריקאי ג'ון קווינסי אדמס אמר, אם המעשים שלכם מעוררים באחרים השראה לחלום יותר, ללמוד יותר, לעשות יותר ולהיות יותר, אתה כבר מנהיג. ואולי זה בדיוק המסר של התוכנית שלנו היום. מנהיגות לא מתחילה בדרגה, היא לא מתחילה בתפקיד, היא מתחילה ברצון להשפיע על אדם אחד, להאמין בו ולתת לו את כל ההזדמנות לצמוח. כי כשמשקיעים בדור הבא, לא בונים רק קריירות, בונים את העתיד של כולנו, את העתיד של מדינת ישראל. אני אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשיחות מעתידים, שלישי הבא ב4, שיהיה המשך שבוע שקט לכולנו, עם ישראל חי.

0: אז זהו, אנחנו פה.
1: כמה זמן לא היית פה?
0: מי זה? קודם כל בואו נגיד מי אני, נכון? זה לא יעקב ברדוגו.
1: כמה זמן לא היית פה?
0: תשמע, הייתי שבועיים בהונג קונג, חזרתי לארבעה ימים, טסתי לארצות הברית לעשרה ימים, ועכשיו... מה זה?
1: לא היית פה בארבעה
0: ימים. הייתי אולי פעם אחת, כן, בעצם יצא לי משהו ו... תשמע, יעקב נסע להחליף אותי, חזרתי מלוס אנג'לס.
1: עכשיו הוא נסע.
0: תשמע, כל ארצות הברית, תשמע, איזה חגיגה. מדינה שאין לה בכלל תרבות של כדורגל, פתאום אתה מקלט כמה הכדורגל זה חלק מזה, יש שם כל כך הרבה מאגרים, כל כך הרבה מקסיקנים, אתה מסתובב שם בפאבים, במסעדות,
1: איפה היית? באיזה מקומות היית?
0: הייתי בלוסן, הייתי בניו יורק, הייתי בניו ג'רזי, הייתי בקולורדו, ובעיקר בלוס אנג'לס אצל הישראלים שם, תשמע, הישראלים, זה אגב שלנו צופה ערוץ 14, שומע גלי ישראל, ורואים את המונדיאל, אתה יודע,

0: אתה הולך למסעדה, כל הזמן זה רק משחקים.
1: היית שר שם קלפי בלוס אנג'לס?
0: תשמע, אמרתי להם, חבר'ה, אין מצב שאתם נוטשים אותנו. כמו שהשמאלנים מעלים את כולם על אוטובוסים, כולכם עולים על מטוסים ב-27 על החודש. אמרתי להם את זה עוד לפני שידעתי מה המועד, ותשמע, זה מאוד, אני חייב לומר לך, שמאוד אכפת להם מה שקורה פה. והם מאוד מוטרדים ולא מבינים את הסיפור המשפטי כל כך מופרע. Mm-hmm. וכשאתה מתחיל להסביר להם, אז הם מבינים כמה מצב הוא קשה. כמה כל פינה, כל סוגרים כל מיני יצחק אמיתים וגלי בערב מיירה וסוגרים את כל הפינות. אבל תשמע, יש לנו שם אנשים שתומכים בנו, גם בקליפורניה הווק, גם בניו יורק של ממדני. אני אגיד לך עוד דבר אחד. הייתי ב-4th of July במנהטן 250 שנה לארצות הברית. לא ראיתי דגלים. אין דגלים. ניו יורק, התפוח הגדול, הליברטי, אין דגלים. במנהטן יום עצמאות, ה-250. תשמע, ארצות הברית, ניו יורק, קליפורניה, זה לא מה שהיה
1: הייתי
0: פעם.
1: הייתי במונדיאל בגרמניה, והיה שם מלא דגלים של גרמניה ברחובות, ב-2006, 20 שנה. ואז באתי לכתוב... הדגלים בגרמניה, כמו יום העצמאות, ואז לפני ששלחתי למערכת, אמרתי, רגע, מתי יום העצמאות של גרמניה בכלל? אז היו שם מתנדבות בפרס סנטר. אז קראתי לאחת מהן, אמרתי לה, תגידי לי, מתי יום העצמאות של גרמניה? היא הייתה בשוק מהשאלה.
0: כן, אין איזשהו...
1: היא אמרה לי, אני לא יודעת, אני אלך לברר. ואז היא הלכה לברר, חזרה אחרי חצי שעה, ואמרה לי, תשמע, אין לנו דבר כזה.
0: כן, כי בעצם גרמניה החדשה נוסדה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה לא בדיוק עצמאות, הם היו עוד קוד.
1: כן, אז אין להם דבר כזה שנקרא יום עצמאות, ולכן אין להם דגלים ברחובות, וזה היה ממש, אתה יודע, ממש הייתי בשוק מהדבר הזה, שאין להם יום עצמאות, ואין להם את התרבות הזאת בכלל של דגלים, והם גם לא הבינו.
0: כן, תשמע, גם כל הקטע בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה זה להתנתק מהלאומיות, לאומיות זה דבר מסוכן, הוביל לפשיזם, הם די התרחקו משם.
1: הם הפכו לווק.
0: כן, למרות שאתה יודע, יחסית הם עוד מהחצי שפויים, אפשר למצוא שם גם שפויים.
1: אבל, אתה יודע, אנחנו עפים לנו לאירופה ולארצות הברית, אבל יש איראן ויש רוחות מלחמה באוויר. בואו נשמע את ראש הממשלה ממש מעכשיו מדבר בדימונה. בואו נשמע אותו.
2: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: תשמע, אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה. אתה זוכר את המכה הזאת שחטפנו, שטראמפ התהפך עלינו ב-180 מעלות? באים עם איזה הסכם היום ונורא יותר גרוע מהסכם מול אובמה. ואני הסתכלתי על נתניהו, אמרתי, וואו, איך הוא ישרוד את הברוך הזה? כאשר, אתה יודע, הייתה אסקלציה, אינון מגל וג'יי די ונס, ותראה איך הדברים לאט לאט משתנים.
1: נגיד לך את האמת, אני לא...
0: ולבנון, ופתאום הדינמיקה היא אחרת.
1: אני חשבתי בזמן אמת שאין לנו מה להתרגש מההיפוך הזה של טראמפ, הדברים הם מאוד דינמיים, וראש הממשלה צריך להיות בשקט, ואכן נעשה בשקט, והגענו תוך כדי השקט הזה להסכם נהדר בלבנון.
0: הסכם מדהים, דרך אגב.
1: שבאמת, אני קראתי אותו, אני הייתי בשוק. ואתה יודע, תראה, יש פה כמה דברים ש... קודם כל, אנחנו צריכים, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות יעירים, להיזהר מאוד ולהיות מוכנים תמיד להתקפה. אבל יש, אתה יודע, קודם כל, האיראנים תוקפים כרגע את כולם, ואת ישראל לא.
0: כן, ראיתי שהם מאיימים בעברית, דם תחת דם, יש להם כל מיני תמונות של הבית הלבן בלהבות, אתה יודע, ככל שהם צועקים יותר, ככה זה מראה שהם...
1: אבל אני חושב
0: ש... מה הסיפור שם? למה היוהרה הזאת? למה הם לקחו את העסקת בוננזה שהוא הציע להם? ואתה יודע, בעצם מרחו אותו, הביאו אותו לפינה שאין לו ברירה, אלא לתת להם בראש. הם יורים לעצמם ברגליים.
1: תראה, אני לא מבין אותם, כי אני תמיד טענתי, אני במקומם, הייתי חותם על הסכם קנייה, הוא מחכה את השנתיים האלה שטראמפ בבית הלבן, משקם את איראן כלכלית, ואחרי זה עושה, אין מי שיצור אותם אחרי זה. הם, יש להם את העקרונות שלהם. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שזה שחיסלנו להם את חמינאי, אני אומר פה דבר שעוד פעם, אין לי שום הוכחה, אני אומר את זה מהאינסטינקט שלי רק, זה דבר שהם לא יעברו עליו בשתיקה. לחסל מנהיג של מדינה, הם ינקמו, הם ינסו לנקום לפחות, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מאוד ערנים בעניין הזה. מצד שני, תראה, יותר קל להם עכשיו לתקוף את מדינות מסביב ולא את ישראל, כי ישראל פגע להם בראשי המשטר, מה שמדינות אחרות לא יעשו. וישראל יכולה לתת להם מכות מאוד מאוד כואבות, ועוד דבר שצריך לזכור, תשמע, אנחנו פחדנו פחד מוות ממלחמה עם איראן, והיינו בטוחים שיהיו פה אלפי הרוגים, ושפשוט תל אביב תהפוך ליהי חורבות, ואנחנו, תשמע, למדנו לחיות בשגרה עם זה, אתה יודע, אנחנו הולכים לחדר המוגן, הולכים קצת למקלט, וזה עובר. השד האיראני איננו נורא כל כך.
0: המלחמה הזאת הופכת להיות סוג של מלחמת סבבים, לא? היה לנו לפני שנה, והיה לנו נגלה אחת, עכשיו אולי עוד נגלה, ואחר כך אולי אחרי המיטרם אלקשן. זה משהו כרוני כזה שמתפתח, ואין פה איזה מכת מוות שמחסלת וסוגרת את הסיפור.
1: תראה, אני גם לא, תראה מה זה, כל עוד המשטר הזה קיים, לא תהיה גם מכת מוות, כי גם תיקח את הניצחונות הכי גדולים שלנו, בסופו של דבר, אתה יודע, המצרים ששמדנו להם את כל הצבא במלחמת ששת הימים, הם ניהלו מלחמת התשה 3 שנים אחרי זה, גרמו לנו עבדות קשות, במלחמת יום כיפור הם הפתיעו אותנו, הם הצליחו לתרומם, אז זה...
0: תראה, יש ביטוי אחד שהם הצליחו להנחיל האיראנים, זה סבלנות אסטרטגית.
1: זה יש להם.
0: ויש להם, אבל אנחנו גם התחלנו לפתח את זה, לפחות בתקופת נתניהו. תחשוב, כן. אנחנו נעלים מלחמה כמעט 3 שנים, mm-hmm. כאשר, אתה יודע, המשק פה, אתה יודע, כולם, יש פה אנשים שקורסים במילואים, ונתניהו משמר את הסבלנות האסטרטגית. אותו דבר לגבי איראן, לא צריך להילחץ מהם. הלחץ הכלכלי מתישהו יכניע שם את המערכת, זה ייקח חצי שנה, זה ייקח שנה. יכול להיות שהלחץ הזה לאורך זמן יוביל לתוצאה הרצויה.
1: תראה, קודם כל, לולא 7 באוקטובר לא הייתה לגיטימציה להילחם כל כך הרבה זמן. זה ברור, גם אם 7 באוקטובר יש גורמים מסוימים בחברה הישראלית שלא נותנים לגיטימציה להילחם, אבל בטח שבלי זה. ואני חייב להגיד לך שאני עוקב אחרי הרבה אנשים באיראן באינסטגרם, לפי מה שאני רואה, גם דיברתי על זה עם הפרשן של ערוץ 14, דרור בעל הזדה, הם חיים חיים נהדרים, כל הם מבלים, לפי מה שאני רואה באינסטגרם, אתה לא רואה שום, הם כל הם בשוק, כל הם בבריכות, כל הם קופצים, מבלים, נהנים, קונים, אני לא רואה שהם האזרח שם, במות של מלחמה, לפחות לא לפי האינסטגרם.
0: אבל אתה יודע, האינסטגרם בדרך כלל מראה גוד לייף, אז קשה באמת להסיק מזה
1: מסקנה. אז עוד לא, ברור, אני מסייג מאוד את מה שאני אומר, אבל אני אומר שוב, תראה, כמו שאין שום דבר מוחלט בחיים האלה, וכמו שהבנו בדרך הקשה שאין שלום מוחלט, והשמאל הבטיח לנו שלום מוחלט, זה לא קיים במציאות, גם אנחנו לא נוכל להגיע לניצחון מוחלט צבאי, אנחנו 80 שנה נלחמים, ואנחנו נמשיך להילחם.
0: זאת שאלה איך אתה מגדיר מוחלט, אבל בואי, למשל, היום אני רואה סוכנות הידיעות פארס, 180 חברי פרלמנט איראני, פרסמו הצהרה שהם קוראים לאיראן להכריז על סיום מזכר ההבנות עם ארצות הברית. מה, הם מותחים את החבל עכשיו לקצה, הם רואים את החולשה של ארצות הברית, אומרים, בוא נלחץ עוד יותר. זה הבעיה של הקיצונים, שהם לא יודעים מתי איפשהו לעצור ולממש רווחים, הם כל הזמן רוצים עוד ועוד ועוד.
1: תראה, עוד פעם, יש באמת משמרות המהפכה, שיש להם את הראש שלהם, אתה לא יכול לדעת, אבל אני אומר חשוב, ברגע שאתה מחסל מנהיג דת, שהוא גם ראש מדינה, אני לא רואה את האיראנים סולחים על זה, ואנחנו צריכים להיות איראניים מאוד מאוד, כי בהזדמנות הראשונה שתהיה להם, כל עוד המשטר הזה קיים, אתה יודע, הלוואי שהמשטר הזה ייפול, אבל כל עוד המשטר הזה קיים, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, וכן, אנחנו חיים במצב שמלחמה מתמשכת, זה החדשות הרעות, אבל החדשות הטובות שהתברר שהשד האיראני, הוא לא כזה נורא, והוא לא מהווה איום אסטרטגי לישראל יותר. לפחות לא בשנים הקרובות.
0: כן, תשמע, כבר למדנו לחיות עם זה, זה לא נוח, אבל בסבב השני זה היה כבר פחות נורא מאשר בסבב הראשון של המלחמה.
1: הכוח שהם הפעילו...
0: מבחינת כמות הרוגים פר יום מלחמה.
1: הכוח שהם הפעילו בסבב השני מול ישראל היה נחות לאין ארוך עם מה שהם הציגו בחלק הראשון.
0: טוב, זה עניין של שחיקה, אבל בוא, בוא נעבור להצעות הפנימיות. בוא נדבר על חוק יסוד תלמוד תורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. אני לא חובב חוקי יסוד. כל דבר זה עוד חוק יסוד, חוק יסוד שירות, חוק יסוד תלמוד תורה, חוק יסוד זה, חוק יסוד, די, תשחררו אותנו מחוקי יסוד. זה לא משנה מה נאמר בחוק יסוד. איך אמר פעם הרב דרעי? גם אם יתקבל חוק יסוד עשרת הדיברות, הוא יתנגד לו, כי הוא לא סומך על הפרשנות של אהרן ברק. זה לא משנה, כך הביאו את חוק יסוד הלאום, נכון? אתה יודע איזה אפקט היה לו בפרשנות? זירו, אפס, נדה, כלום, אין איזה משמעות. מה שחשוב זה השופטים, תפסיקו להתעסק עם חוקי יסוד מיותרים, זה סתם עניין סימבולי, זה סתם מעצבן את החילונים, אין לזה שום ערך, אני לא מבין למה היה צריך להעביר את זה בכלל.
1: תראה, אני בכלל חושב, אחת המסקנות שלי מהסכם אוסלו, שלפעמים בחיים אתה לא צריך להגיע להסכם, אתה צריך פשוט ללמוד לחיות עם מה שיש. עכשיו, כשאתה בא, אני אתן לך דוגמה למשל. אנחנו שולטים בער הבית כמה שנים כבר?
0: בער הבית? אנחנו...
1: 60 שנה.
0: אני בן 67... אני סליחה, בן 59. 59, נולדתי.
1: מאז שאתה נולדת, אנחנו שולטים בער הבית. אתה רואה שהמוסלמים יוצאים לג'יאד נגדנו על זה? שהמוסלמי הממוצע קם בבוקר ואומר, אוי ואבוי, הר הבית בידיים של היהודים, אני לא הולך לעבודה היום? לא. אבל אם אתה תבוא ותגיד להם, בוא תוותרו על חצי מהר הבית, ואחרי זה תהיה פה אינטיפאדה מטורפת, כי ברגע שאתה בא, אתה יודע, זה כמו ברגע שאתה בא ואתה מכריח אדם לחתום, הוא לא יסכים לחתום, והוא יצא לאינטיפאדה, זה מה שהשמאל פה לא מבין. לכן אני אומר, כמה שפחות חוקים יותר טוב, כמו למשל, אם זה תחבורה ציבורית, אני לא חושב שהמחוקק בכלל צריך להתערב בזה. ברור שאם אתה גר בבני ברק או בירושלים, אז זה לא צריך להיות, ובתל אביב יש, אתה יודע שיש כבר כמה שנים.
0: אנחנו חיים בעידן שהחוקים זה האנשים. החוק הוא האדם. כמו שאמרה פעם אפרת רייטן על גלי בהרב-מיאר, גלי בהרב-מיאר היא החוק.
1: לא.
0: זה כל כך שאני מנאמר בחוקים. השופטים מתעלמים מהחוקים, עושים מה שבא.
1: אבל משה, אני תמיד נותן את הדוגמה של הכדורגל. יש 18 חוקים, והשופטים לא יכולים לפרשן אותם איך שבא להם.
0: אבל כדורגל זה כללים יחסית ברורים. אם אתה משתמש במידתיות, בסבירות, באיזונים, אז כל אחד יכול לעשות מה שבא לו.
1: אבל אם אהרן ברק היה יו"ר איגוד שופטי הכדורגל, אז הוא היה בא ואומר, זה לא סביר שקבוצה תוקפת 90 דקות ופוגעת 7 פעמים בקורה.
0: אבל אין כלל כזה, אין, הכללים הם ברורים, ככה זה אמור להיות.
1: אז הוא היה אומר לשופטים, אתם תפעילו את הסבירות שלכם, ואם אתם רואים שקבוצה פוגעת 7 פעמים בקורה וקבוצה אחרת לא עוברת את החצי מגרש, אז תיתנו להם ניקוד על הקורה, כי זה לא סביר.
0: אתה יודע איפה רואים את זה? דרך כלל, ההבדל בין משפט חוקתי למשפט פלילי, משפט חוקתי אתה יכול לעשות הכל עובר, כל מה שתגיד אפשר להכניס. משפט פלילי זה אמור להיות כמו מתמטיקה, יש רובריקות, יש ראיות, יש כללים מאוד ברורים. עכשיו תראה את משפט נתניהו.
1: אז למה הם מכניסים מרמה והפרת אמונים?
0: אז זה חריג, זה חריג, אבל כשאתה מסתכל על תיק השופט, אתה רואה שהוא נופל. דרך אגב, היה מדהים לשמוע את דוקטור יפעת בן חי סגב, את נווה דרומי, שם נותנת, היא באה מהשמאל.
1: כולנו באנו מהשמאל.
0: היא הקימה את השמאל במפלגת, תראה מה קורה, האנשים שבאו מהשמאל, אתה יודע, ויש להם יושרה, יש להם תוקף יותר חזק לדברים שלהם, כי זה נראה שהיא לא מדברת מתוך אינטרס, אלא מתוך עמדה מקצועית. וכשהיא באה ואומרת, תשמעו, משהו אחד, הכל היה לפי הכללים. תשמע, בסוף, כשאתה שומע את זה, אתה מקבל את הסתירה לפנים, ואז אתה מבין בדיוק את ההבדל בין הפוליטיקה של המשפט החוקתי לבין כללים ברורים, כמו שאתה מדבר עליהם. בוא נדבר על
1: כן, אבל לפני כן אני רוצה לומר שזה כל מה שלמשל אני מדבר עליו, זה שיהיה משחק הוגן, פייר פייט, זה לא קשור לימין ושמאל. עכשיו, הם שברו את כללי המשחק, זה מה שמרתיח כאן. וזה לא, אין פייר פייט, זה כל הסיפור. ולכן זה נורא מרתיח. עכשיו, בוא נתקדם לסערה התורנית, הכי חמה, הכי טריה.
0: עוד סערה מפרי עטו של הרמטכ"ל?
1: הרמטכ"ל, מכתב הרמטכ"ל, שאתה יודע, אתמול, שני דברים הדהימו אותי, ושוב אני מדבר פה על היגיון פשוט, שכל ישר, היגיון, הגינות והיגיון, שתי מילים מאוד פשוטות. קודם כל אני רואה הידיעה שמתפרסמת בניו יורק טיימס, תשמע, שאחמדינג'אד ניסו לגייס אותו. תגיד לי, מי ירצה עכשיו להתעסק עם המוסד?
0: זה כבר דובר פעם,
1: לא באמת, מי ירצה, אתה יודע, יגיע למישהו, לאחד מאויבינו, סוכן של המוסד, הוא יברח ממנו כמו מאש. כי ידעו שיום אחד השם שלו יתפרסם. וככה גם היה עם אשרף מרואן, שעד היום אף אחד לא יודע מי, מי, מי זרק אותו מהמרפסת, אחרי שפה בארץ, בגלל ריב בין זעירה לזמיר, חשפו את שמו, שהוא היה, אני לא יודע אם הוא היה מרגל כפול או לא, אבל אין ספק שהוא רגל לטובת המוסד. לא עושים דברים כאלה. זה, זה הפקרות ביטחונית.
0: תשמע, עם אשרף מרואן זה, אתה יודע, 50 שנה אחר כך, אוקיי, פה מדובר כן, במישהו שעדיין חי ומתפקד.
1: זה הפקרות ביטחונית, וזה הצד שמותר לו לעשות הכל. כי מצד אחד, אם אתה תדליף את המסמך של סינואר לבילד, אז יכולים לבוא אליך באמצע הלילה עם אקדחים, ולהכניס אותך למרטף לחצי שנה באיזה מעצר מינלי, ולעומת זאת, יש כאלה שיכולים להדליף מה שהם רוצים לניו יורק טיימס, והכל בסדר. ולכן אני אומר, זה נזק ביטחוני. דבר שני, תראה, הרמטכ"ל, אני עד היום, אתה יודע, ברדוגו תוקף אותו, ואני, אני, אני, אני באופן אישי השתדלתי לא לתקוף אותו. והיום אני חייב להגיד לך שהוא חצה את הרוביקון, הוא מתנהג...
0: בוא נסביר לאנשים מה הוא אמר.
1: הוא פתאום מתערב בחוק הזה של נגד מעצר משתמטים, וזה לא עניינו, הוא לא פוליטיקאי, אם יש לו מה לומר, הוא יכול להגיד בארבע עיניים או בשש עיניים לראש הממשלה ולשר הביטחון, והוא גם לא ישר אינטלקטואלית, לדעתי לפחות. כי אתם, אתה יודע טוב מאוד, שאם מחר בבוקר יגייסו את כל החרדים, א', צהל לא מוכן לזה, אתה תצטרך משק יוטש מפה עד הירח, לקלוט החרדים, כל אחד יש לו בעיות.
0: אבל בוא נשאל אותך דורון, שאלה יסודית בהקשר הזה.
1: לא, אבל קודם כל אתם קיצרתם את השירות, אתה והחברים שלך, אתם קיצרתם את השירות, אני נדעמתי, אתה יודע שאני לא ידעתי את זה אפילו? אני כשהייתי בצבא, מתאר לעצמי שגם אתה, היו 36 חודשי שירות.
0: נכון.
1: פתאום אתה מגלה שהורידו את זה, אני לא ידעתי שהורידו את זה, אני אומר לך את האמת.
0: אני ידעתי את זה מהילדים שלי.
1: לא, אני לא ידעתי, אני הייתי בהלם. זה דבר אחד. דבר שני, הצבא הוא לא יעיל. וצריך לייעל אותו, ואתם באתם וקיצרתם, ואתם יודעים טוב מאוד שלקלוט החרדים זה סיפור, זה לא כזה פשוט, וגם אם תגייסו את כל החרדים זה לא יפתור את הבעיה שאתם יצרתם כשצמצמתם
0: את הצבא. אבל דורון, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אז למה אתה בא, אז הוא בא עכשיו, וכדי לצאת טוב בתקשורת, וכדי לחסות תחת, סליחה על הביטוי, הוא מוציא מכתב, זאת לא התנהגות ממלכתית. ואיך אמר בנט, מי שלא ממלכתי? מי שלא ממלכתי בתפקידים האלה, צריך ללכת הביתה.
0: בוא נדבר על זה, זה נקודה חשובה, כי תראה, אנחנו בוא נסתכל על שלושה תפקידים, על ראש השבק, על ראש המוסד, ועל הרמטכ"ל. אלה שלושת התפקידים הביטחוניים הבכירים במדינת ישראל. נתניהו התעקש על זיני, התעקש על גופמן, מה קרה לו עם זמיר? אתה יודע, מי שעובר במחיאות כפיים סוערות מצד ההגמוניה, כנראה שיש בעיה עם המינוי שלו, והוא קיבל מחיאות כפיים. למה נתניהו לא התעקש להביא בן אדם שמזוהה עם הקו שלו? אתה רואה, הוא משרת ההגמוניה הישנה.
1: תראה, קודם כל, פה, בדרך כלל אני, אתה יודע, יש לי הרבה מה לומר על המינויים של נתניהו, שכמה מהם לא היו מוצלחים, אבל מצד שני, תראה, בקטע של זמיר לא הייתי בא אליו בטענות לנתניהו, כי זמיר היה מנכ"ל משרד הביטחון, הוא עשה שם עבודה טובה, עד כמה שהבנתי, הוא עבד בצמידות עם נתניהו. נתניהו
0: לא,
1: רצה...
0: הוא גם מחר סיפור שהולך להכניע ולכתוש תחר.
1: לא, נתניהו גם רצה למנות אותו לרמטכ"ל, אבל בוא נזכיר למאזינים שלנו, שליברמן הודיע לניצן אלון, שהוא בחר בו להיות רמטכ"ל.
0: אוי, ניצן אלון. הוא בן אדם מרץ.
1: ואז נתניהו פסל את המינוי הזה, התנגד, ואז ליברמן חיכה שנתניהו יסע לאומן, ואז מאחורי גבו של נתניהו הוא הודיע על מינויו של כוכבי בזמן שנתניהו רוצה את זמיר. עכשיו זמיר...
0: טוב, זה הכל עניין של אופציות, אז, מול מי מול מי.
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא, אני אסביר לך בדיוק מה שקרה עם זמיר. מה שקרה עם זמיר, תראה, כשהוא מונה להיות רמטכ"ל, הוא נחשב איש של נתניהו. וסיפרו לי אנשים שהיו במפגש איתו, שהיו ממעללים אותו, שתראה כמה הם בפוזיציה, האנשים האלה. תראה כמה הם בפוזיציה. שהוא בא ודיבר איתם, אנשים בכירים בצבא, אז הם סיפרו לי שהם התרשמו ממנו מאוד לרעה, כי הוא לא יודע להבדיל בין שניים לשתיים. זה מה שהם סיפרו לי. עכשיו, שים לב שגם שהיה מבצע עם כל אבי, הוא קיבל תקשורת רעה מאוד, למרות שצהל תפקד מצוין במלחמה הזאת, ואת ה... את, ה, את, ה, את הביקורת הכי קשה הוא ספג, שהוא ישב במסיבת עיתונאים בסיום עם כל אבי, עם קץ ונתניהו, ומאוד החמיא להם. ואז הוא חטף, הם הפכו אותו לרמטכ"ל הכי גרוע עבר. אז הוא הביא יועצי תקשורת מבחוץ, למרות שיש לו את דובר צה"ל. ואז הוא התהפך, והתחיל לבקר את הממשלה, שהיא בלתי לגיטימית
0: מה,
1: בתקשורת.
0: מה, חברה מרוחה בצד ההוא?
1: ומאז התקשורת מאמצת אותו, ואף אחד בתקשורת לא יגיד שהוא מתבלבל בין שניים לשתיים, תאמין לי, הוא עכשיו הקדוש של התקשורת, והוא הולך עם זה, זה עד הסוף.
0: באמת מפריע לי, השתיים לשתיים.
1: לא, אני לא מאמין, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין שהוא טעה, זה פשוט...
0: עדנה תכף שוחטת אותה,
1: לא משנה,
0: בוא נצא לפרסום.
1: לא, אני חייב לומר את זה, זה הכל פוזיציה. הכל פוזיציה.
0: הכל פוזיציה בתקופה הזאת.
1: תודה.
0: ביי.
1: נתראה אחרי החדשות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. שש לדרום עמוס מעין תות ועד מחלף עירון. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל ובכיוון ההפוך ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון עמוס מאוד מחולון עד ההלכה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
20: טוקי חדש ומשתלם, טוקי האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
22: צעדת האלפים לעזה,
0: ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
25: מעריכים באלף.
24: וגם בעין.
26: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
27: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול. תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
29: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
31: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
32: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
33: גלי ישראל.
34: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
35: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
36: בנק הפועלים.
37: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
34: גלי ישראל, החדשות.
38: שלום רב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחודש מרץ את הצעת השרים סמוטריץ' וקץ להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ההחלטה נשמרה בחשאי עד היום. במסגרת ההחלטה יוקמו 9 יישובים בשומרון, 7 בבנימין, 4 בהר חברון, 7 בבקעת הירדן, 6 בגוש עציון ו1 במועצת מגילות. ראש הממשלה נתניהו איים על איראן ואמר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש. למנהיגי איראן אני אומר, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. לא יהיה שידור חוזר, יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. בצהל בודקים דיווח על פיצוץ שנשמע לפני זמן קצר במרכז. בקואליציה תוקפים את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בטענה כי הוא עוקף את הנחיית שר הביטחון להפסיק את השימוש בצווים מנהליים נגד יהודים. הביקורת מגיעה בעקבות מעצרו של המתיישב טלי נון דרדיק. חברי כנסת בהם לימור סון הר מלך, טלי גוטליב וצבי סוכות טוענים כי מדובר בפגיעה בזכויות אדם ודורשים את התערבות הדרג המדיני. המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי גוש דן בני 17 ו-19, בחשד למעורבות בפיצוץ רימון הרסס הלילה בדרום תל אביב. על פי החשד, השניים השליחו רימון לעבר חניון רכבים וגרמו נזק למספר כלי רכב שחנו במקום. בתאונת דרכים שאירעה בין שני כלי רכב בכביש 669, נפצעו 9 בני אדם באורח קל והם פונו לבית החולים. הממשלה אישרה את הקמת תוכנית מסע דיפלומטיה שנועדה לחזק את מערך ההסברה הישראלית באמצעות צעירים יהודים מהתפוצות. ראש הממשלה נתניהו אמר כי עלינו להשמיע את האמת של ישראל בקול ברור, נחוש ואפקטיבי. במסגרת התוכנית שתימשך כ6 שבועות, יוכשרו המשתתפים להתמודד עם אתגרי ההסברה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
39: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
40: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
41: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
42: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
38: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
38: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון ובר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
32: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
33: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו, דורון, כן, אנחנו חזרנו. שני הכהנים נמצאים כאן, תגיד איפה הלוי, לוי שישפוך מים על ידינו?
1: פרויקט, עוד מעט יהיה לוי,
0: לבנטן. כן, לבנטן זה לוי, נכון? כן. בואו נראה איך אם הוא יעשה את העבודה. תשמע, אנחנו בואו נתחיל לעבור קצת לחלק המשפטי, שזה האלמנט יותר שלי, וסדרת ההזיות שיוצאות, אתה יודע, גיל לימון מתחיל להוציא כל מיני הוראות ליועצים משפטיים, אז בואו נדבר עם חבר הכנסת משה סעדה, מי שבא מתוך המערכת ונלחם כנגד המערכת ועשה עבודה מאוד טובה.
1: וגם הוציא ספר, עבריינים בשירות החוק.
0: קיבלתי אותו, הגיע לי הביתה עכשיו, בואו, אני צריך לקרוא אותו.
1: איך הולך הספר, חבר הכנסת סעדה?
0: איך המחירות של הספר, משה?
2: אתם חייבים לקרוא אותו לדעת כמה המערכת הזאת היא מושחתת. כמה המערכת הזאת זה מערכת שאי אפשר לסמוך עליה, וזה עבריינים בשירות החוק. אבל מה שדיברתי, זה בדיוק גם מה שאתם רואים עכשיו עם גיל לימון. אני יצאתי כרגע מהמיליה קשר.
0: בוא רק נסביר, שנייה, רק נסביר למאזינים, שגיל לימון הוציא הוראה ליועמ"שים, נכון? רגע לפני השינוי, לא לעשות שינויים משטריים לקראת הבחירות. מה אתה אומר על זה?
2: לא רק זה, הוא חירב וגידף את הממשלה, הוא טען שהממשלה פוגעת ביועמ"שים, פוגעת באזרחי ישראל, פוגעת בחוק, באיזה כתב אישום נגד הממשלה. עכשיו, מכוח מה? האיש הזחוח והמתנשא, המוח שאחרי גלי, מחליט על דעת עצמו להוציא כתב פלסטר כלפי הממשלה. ודעת איפה הבעיה שלי? שלא קורה כלום.
0: זהו, מה יעשו לו? חבר הכנסת סעד, אתה מבין מה הבעיה? גם באוניברסיטאות, גם גיל לימון, חבר'ה אומרים, מה יעשו לי? והם צודקים! אי אפשר לעשות להם כלום! כלום!
2: אפשר, אתה טועה. סליחה שאני לא מסכים איתך. אם אני מנכ"ל משרד המשפטים, אני כרגע מזמן אותו. אני כרגע מזמן אותו.
0: מיד עתירה לבג"ץ ובולמים אותך. אתה מכיר את המשחק, נו.
2: יש כללים, לא נכון. יש כללים. אתה לא יכול, אני מעולם לא יכלתי לצאת נגד מערכת. הכללים הם כתובים והם ברורים, ואי אפשר, ואי אפשר להתנהל באופן הזה.
0: אבל מה ההבדל? גם גלי בערב מיארה יוצאת נגד המערכת, ואף אחד לא אומר לה שהיא לא יכולה, היא עושה את זה כל הזמן, מה ההבדל?
2: וואי, אני עכשיו נכנסתי למליאה, ויש פה צרחות.
1: מה, כן,
0: מה, על איזה רקע?
1: אנחנו לא שומעים את הצרחות דרך הטלפון שלך, אז אתה יכול להמשיך לדבר.
0: אז אנחנו נחזור אליך.
1: כן, אני רואה שיש
0: חבר כנסת סעדה.
2: אני מתנצל, ביי.
1: לא, אנחנו שומעים אותך מצוין, אבל.
0: אבל מה זה צעקות? מה קורה שם בכנסת?
1: לא, אני רואה כאן פוש.
0: החוק של הצעירים, של החרדים, כל הסיפור הזה. כן, זה כנראה מלעיט שם את הרוחות. תראה, אני רוצה לחזור איתך, דורון, לעניין הזה של... אתה יודע, פרופסור אריאל פורט באוניברסיטת תל אביב עושה מה שבא לו. גלי בערב מיארו עושה מה שבא לה. גיל לימון, תראה, החבר'ה האלה באמת מרגישים שאי אפשר לעשות להם כלום. עכשיו, אומר פה חבר כנסת סעד, אומר, שמע, זה בניגוד לכללים. לא, יש כללים לימין ויש כללים לשמאל. מה, אנחנו ילדים? אנחנו לא יודעים איך עומדת המערכת? אנחנו מבינים שיש פה אפרטהייד משפטי? איזה סרט אנחנו חיים? שמע, גם המחשבה, אתה יודע...
1: הנה, אני רואה על מה הוא מדבר, מעומד במליאה לקראת ההצבעה. הקפאת מעצרי הריקים. תגיד, ככה הם רוצים... ככה הם רוצים לפתור את בעיית הגיוס של החרדים? במעצרים?
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, כמובן, בעד גיוס בחורי ישיבות. אני בעד חוק הגיוס. אני חושב שחוק גיוס, אם הוא מצליח להניע תהליך שתוך שלוש שנים אתה מגיע לכך ש-50% מהחרדים מתגייסים, אתה מתחיל להניע שינוי תודעתי, וצריך לתת לתהליכים האלה לקרות, זה לא עובד בכפייה.
1: אני חושב שזה בכלל לא הסיפור. הסיפור הוא שזה עוד מנגנון שנועד כדי להפיל את הממשלה שהיא בעיניים בלתי לגיטימית. והשאלה שכולנו צריכים לשאול את עצמנו עכשיו, היא האם גדי אייזנקוט סגר עם החרדים דיל אחרי הבחירות בחסות היועמ"שית ובגץ? כי תראה, יהיו בחירות ב-27 באוקטובר, כן? יהיו תוצאות. אני חושב שבפעם הראשונה בהיסטוריה, אתה לא תדע מי ניצח. לא היה לך שמץ של מושג מי ניצח. כי אם היית יודע עד היום לאן כל אחד הולך, היו יוצא דופן, למשל ליברמן שב-2019 פתאום עבר צעד וזה. אבל פחות או יותר אתה יודע את מפת הגושים. מה שיקרה בבחירות האלה, שאתה לא יודע לאן החרדים הולכים. למה? כי נתניהו יכול להציע...
0: מה, הם הולכים עם יאיר גולן? עם מי הם הלכו?
1: אבל לא, יש פה עניין מאוד מאוד עקרוני. נתניהו לא יכול לפתור אותם מגיוס, כי בגץ והיועמ"שית לא ייתנו לו, ואייזנקוט, ושיתפוצצו כולם עד השמיים שאני אומר את הדברים האלה, אני לא אומר את זה מן
0: המלבי. אתה מתמרץ לחרדים ללכת עם אייזנקוט.
1: הם יכולים, מבחינה משפטית, הם יכולים לשחרר את החרדים מגיוס, ובגץ והיועמ"שית יאשרו להם את זה.
0: אבל אתה יודע איזה...
1: זה כל הסיפור. זה האפרטהייד המשפטי שאתה מדבר עליו.
0: אני רק רוצה להגיד לך, שהרי התנועה לאיכות השלטון, עם כל היוריסטוקרטים, באו עם הצעת חוקה לישראל, והם אומרים כך, אנחנו הולכים ברגע שאנחנו, הממשלה נבחרת, אם הם מנצחים, יש לנו 61, אנחנו מעבירים חוקה לישראל. חוק יסוד החקיקה, משרנים את חוקי היסוד, ואז רק ברוב של 80 אתה יכול לשנות את זה. הם יכולים לעשות את זה ברוב 61, והשינוי יהיה ברוב של... עכשיו, מה הם יעשו? הם ישריינו את המערכת הזאת עכשיו לעולמי עולמים, ואם החרדים נכנסים לשם, אולי הם מקבלים עכשיו חצי ליטרת הבשר, אבל הם ישלמו בריבית דריבית, זה תהיה טעות פטלית. אם חס וחלילה מוקמת ממשלה של 61 מהצד השני, אין יותר דמוקרטיה בישראל. אין ערוץ 14, אין זיני, אין גופמן. הם הולכים למנות 9 שופטים לבית משפט העליון, לשריין את המערכת הזאת לעוד 50 שנה. הלו, החרדים לא עד כדי כך מטומטמים כדי ליפול למלכודת הזאת. מה אתה חושב? ייתנו להם משהו, ואחר כך יזרקו אותם מכל המדרגות. קשה לי להאמין שהם ילכו לעשות את הטעות הזאת.
1: לא, אבל בוא נדבר לגופו של עניין. אתה כמשפטן, חשוב לי ש...
0: לגופו של עניין, אם אתה שואל אותי, מה הדבר הנכון לעשות? אני מכיר תהליכים, אני אומר, אני יש את ממש מושג ב-Law and Society, משפט וחברה, שאתה מסתכל על תהליכים, תהליכים חברתיים כל כך משמעותיים, כמו גיוס בחורי ישיבות ושינוי אורח החיים, זה לוקח זמן, ואתה לא יכול לעשות את זה בכפייה, ולכן אני בעד החוק, עניינית אני בעד החוק.
1: אבל שוב, איך אתה מתייחס כמשפטן לזה, שהם יכולים להרשות לעצמם לפתור את החרדים מגיוס, כדי להפיל את נתניהו, הם יכולים לעשות את זה.
0: הם יכולים, ברור, כי הסיסטם, שלהם, השאלה היא, אם אתה כחרדי נופל המלכודת הזאת, אתה תקבל את השריון של הסיטואציה המשפטית הזאת לעוד 50 שנה, ודקה אחר כך הם זורקים אותך. כאילו זה שהם נותנים לך את הליטרת הבשר עכשיו, מבחינתם 9 שופטים מנו לעליון, סגרו עליך בכל הכיוונים.
1: משה, אתה הולך כבר צעד אחד קדימה, אני רוצה להתעכב בביצה הזאת.
0: חד משמעית, ייתנו להם כל מה שרוצים, אתה זוכר את גנץ שאמר, יש לכם דף לבן, תרשמו את כל הבקשות שלהם, הם ברור, הם ציניקנים, בלי בעיה הם מוכרים את הכל, אין להם בעיה.
1: לא, אבל הם לא בעיה, הבעיה שלי זה מי שיאשר להם את זה. הצדיקים הגדולים.
0: ברור שבגץ יאשר את זה.
1: אז כאילו מה זה? איזה מין בגץ?
0: בגץ עובד ביחד עם האופוזיציה. איזה מין בגץ? ביחד עם תקשור. אין בגץ. בגץ זה גוף שמשמר את ההגמוניה הישנה. הוא מרגיש מאוים, הוא חרד מהימין. ואין לי ספק שהוא יאשר כל דבר שהממשלה הזאת תרצה. הממשלה, ממשלת השינוי, כמו שהוא עשה בעבר, אישר את ההסכם הגז הימי בלי אישור בכנסת. בניגוד לחוק. לחוק משאלה.
1: הם יגידו שלהפיל את נתניהו יותר חשוב מאשר לגייס את החרדים. ברור. ואני מבטיח לך שזמיר לא יבוא ויצעק שהצבא קורס לתוך עצמו. הם לא מסוגלים לגייס את החרדים עכשיו. זה תהליך גם חברתי וגם צבאי שצריך לעשות אותו במלאכת מחשבת.
0: תחשוב, אם אתה תצליח תוך 3 שנים לגייס 23,000, אם אני לא טועה, חרדים, תשמע, זה משנה פה את פני המשחק. זה משחרר חלק מהלחץ, זה נותן מענה לצרכים הצבאיים, זה בדיוק הכיוון הנכון, זה גם מאיץ תהליכים של ישראליזציה, אבל הם לא יעשו את זה. הם לא יעשו את זה, הממשלה, ממשלת השינוי. ושוב, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אבל אתה ראית את החשמונאים שהם מראים את הסרטונים שלהם, שבני המקדש, הם מזועזעים מזה. כי מה הם אמרו כל השנים? הדתיים הם מיליציות בתוך צהל, צריך להיזהר מהם. והמשפט הקבוע שלהם זה למי הם ישמעו בזמן פקודה, למפקד או לרב. אז הם יחזרו לתירוצים האלה שלהם. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, אותי לא מעניין לא ימין ולא שמאל, אני מדבר, מדברים איתי על בית משפט גבוה לצדק, ואני שואל איפה הצדק?
0: אין צדק.
1: איפה הצדק?
0: תשמע, קודם כל המילה צדק היא בעייתית, כי כל אחד יש לו את הצדק, אתה צריך לפעול על פי החוק. הם גם לא פועלים על פי החוק, הם פועלים על פי תפיסת הצדק שלהם, זה הכל. תשמע, כבר מזמן איבדנו את התפיסה הרומנטית הזאת לגבי בית משפט, שהוא באמת פועל לטובת כולם. לא, בית משפט זה מנגנון לשמר את ההגמוניה הישנה, נקודה. יצחק עמית, זה בדיוק מה שהוא עושה. וגם אנשים כמו סולברג, הם מוטמעים בתוך התרבות הארגונית של בגץ. אי אפשר לשנות את זה מבפנים, אתה יודע מה הפתרון? פתרון זה, מה אומר...
1: יש בכלל פתרון?
0: כן, יש איך? פתרון.
1: מה הפתרון?
0: א', מה יגיד? עכשיו הולכים לפסול את הוועדה לבחירת שופטים. מה הם אומרים? זה פוליטיזציה. אוי ואבוי, מה? אנחנו צריכים פה אנשים מקצועיים. מה פתאום? והם עושים פוליטיזציה. זאת אומרת, אין בעיה, לא משנים את הוועדה לבחירת שופטים. משאירים אותה כמו שהיא. אבל עושים מה שעושים בכל דמוקרטיה חוקתית, לוקחים את כל הכוחות הפוליטיים לבית משפט חוקתי שנבחר על ידי העם ברוב שני שלישים. זה מה שקורה בגרמניה. אתה עושה את המהלך הזה ביחד עם חוק יסוד החקיקה, מחכה שגלי בערב מיארה תלך ויצחק עמית ילך עוד שנתיים, תוך שנתיים אתה מצליח לשריין חוקה, אבל חוקה שמשרתת את העם עם בית משפט חוקתי שהוא של העם ונבחר על ידי העם. זה כל הסיפור פה.
1: אז מה, מה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
0: מה שצריך, אז בוא אני אגיד לך.
1: הימין צריך לנצח בבחירות.
0: א', אתה חייב 61. ב', עדיף, כשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, הוא גם מתכוון להוסיף עוד כמה מפלגות שאולי יקרבו אותו לאזור ה-75-80 אפילו מנדטים. אתה עושה משאל עם, אתה מעביר את כל הדברים האלה ביחד, אחרי שעמית לא נמצא ואחרי שגלי בערב.
1: אבל מה זה עוד שנתיים? זה המון זמן.
0: שנתיים, כן. אתה נמצא פה במלחמה לטווח רחוק, אין שום הוקוס פוקוס ושום דבר לא יקרה בדקה אחת. שנתיים, אם ירקנו דם כל כך הרבה זמן, עד שעמית ילך ועד שגלי בערב מיהיה.
1: תגיד לי, אבל אני שוב חוזר איתך לביצוע. יש בחירות, יש תוצאות, החרדים רואים שנתניהו לא יכול לספק להם את הסחורה, ואיינזקוט כן יכול לספק להם את הסחורה, מה הם עושים? אני שום מקשה עליך בעניין הזה.
0: לא, אתה צודק, כי אתה צודק לגמרי. איינזקוט ייתן להם דברים שנתניהו לא יכול לתת, זה נכון. אבל זה יהיה ניצחון, זה רווח לטווח קצר והפסד לטווח רחוק. כי בתמורה מה שהוא יקבל זה אפשרות לשריין את המצב הקיים, למנות 9 שופטים אנשי שלומם, ואז החרדים יוכלו, אני לא רוצה להגיד מה, לאורך עשרות שנים מכאן ואילך. ולכן, אם הם רוצים לעשות עסקה עם השטן, הם צריכים להבין מה המחיר שמשלמים בתמורה לזה. אולי הם מקבלים סוג של הקלה עכשיו, אבל את המחיר נקבלו יותר מוכר. בוא נראה, מה קורה עם חבר הכנסת סעדה? נמצא על הקו? וואו, וואו, איזה רעש יש שם. מה זה ההשתוללות הזו?
1: שידור חי עם חצי גמר המונדיאל.
0: רגע, חבר הכנסת סעד, עבר חוק היום ממש... מה, הלו? מה קורה? אין? אוקיי, טוב, אז הוא כרגע לא נמצא על הקר. בוא תעדכן אותנו לגבי התוצאות של ההצבעות, כדי שאנחנו נוכל לדעת. תראה, חוק היועמ"שים, חוק מח"ש, כל זה ייפסל. הכל ייפסל בבגץ. הוא לא רואה ממטר. החצוף הזה, יצחק עמית, הבן אדם הזה שעומד ואומר, עוברת בכולנו חלחלה נוראית, דוקטור יעקב בן שמש, המסכן הזה, יעקב החמוד שהוא חבר שלי. אני רואה אותו שם טוען, ואתה שומע תמיד, וכל השופטים, אוי אוי אוי, פוליטיקאים יבחרו את השופטים. אלו, בכל מדינה מערבית בעולם, כל מדינה מערבית בעולם, אם יש לבית משפט כוח לפסול חוקים, תמיד פוליטיקאים בוחרים. אוי אוי אוי, אצלם זה עוברת בכולנו חלחלה.
1: תגיד לי,
0: אלוהים לשמור.
1: הכהן הגדול שמערכת המשפט במדינת ישראל.
0: אני כהן, אבל לא גדול.
1: לא, לא אתה. ההורים והתומים עומד בתוכנית טלוויזיה ואומר, מנדלבליט לא יאכזב אותי. מזהם הליך משפטי. אחרי זה שואלים אותו, מה התקווה שלך לעתיד? הוא אומר, הבחירות. זה שופט? לא, אני שואל לך באמת.
0: אתה יודע שנהוג לומר,
1: זה מזג שיפוטי?
0: פעם שופט, תמיד שופט. כלומר, גם אחרי שאתה פורש, אתה חייב לשמור על ריחוק מהפוליטיקה.
1: זה מזג שיפוטי?
0: שמעו, זה שערוריה. אבל יאללה, בואו נמשיך, נעבור
1: ל... כן, הלאה, נעבור לנושא הבא, למרואיין הבא.
0: יקי דיין.
1: יקי דיין.
0: איזה כיף תמיד לשמוע אותו, הבחור אינטליגנטי. שלום יקי, יאללה, מה נשמע?
1: זה בגלל שהיית בלוס אנג'לס.
0: תשמע, גם אני עכשיו חזרתי מלוס אנג'לס. תשמע, כיף עם הישראלים שם בלוס אנג'לס.
1: יש פה בחור שהתאהב בלוס אנג'לס, יקי.
0: תשמע, עברתי שם הרי הרצאות, היה לי נורא נחמד, זה גם עם המגניבה, למרות שהפכה להיות רוק על מלא, אבל עדיין זה מקום נחמד לגור שם.
3: אתה יודע, זה מתחבר לשיחה שלנו עכשיו, כי קוראים לזה בעצם טהרנג'לס, בגלל כמות הפרסים שנמצאים שם.
1: תגיד, הם באמת מעריצים את ביבי, כמו שרואים ברשתות, האיראנים בלוס אנג'לס?
3: אתה יודע, אני חושב שהאיראנים, כל מתנגדי המשטר, באמת באמת מרגישים תודה לישראל על מה שהיא עשתה, כי הם מבינים שהכוונה של ישראל הייתה להחליף את המשטר הרצחני הזה, לא רק לטפל בגרעין.
1: תגיד לי, אבל נותרו מתנגדי משטר באיראן, או שכולם כבר עברו ללוס אנג'לס ולגרמניה ולמקומות כאלה?
3: לצערם של הרבה מאוד אנשים, יש לא מעט מתנגדי משטר באיראן שפשוט רוצחים אותם על בסיס יומי. יגידו לך מומחים שכ-80% מהעם האיראני מתנגד למשטר הרצחני והנורא הזה שיש שם.
0: יקי, בואו ככה. כן, בואו אני חבר קודם כל, לפני שניכנס לענייני איראן, ככה לתוך, נשאר בתוך ארצות הברית, המיטרם אלקשן בנובמבר, לצערנו לינזי גרם, אחד מגדולי הידידים של מדינת ישראל, הלך לעולמו בנסיבות לא לגמרי ברורות. מה הצפי לקראת המיטרם? עד כמה המצב באיראן משפיע על הסקרים, או שבכלל לא משפיע?
3: אז מילה לינזי גרם, שהוא באמת אבדה גדולה למדינת ישראל, פגשתי אותו כל כך הרבה פעמים, אני חושב הידידות שלו לישראל היא יוצאת דופן, וגם ההבנה שלו היא לא באה רק ממקום דתי של ישראל ממלאת איזשהו תפקיד חשוב אם מברכים את ישראל אז אלוהים יברך אותך, אלא הוא באמת באמת הבין עד כמה ישראל היא משמעותית בכל הארכיטקטורה של המזרח התיכון ושותפות הערכים, והוא עכשיו חשב שצריך להיפטר מהמשטר הנוראי הזה, אז לגמרי...
0: מה זה אומר שהוא לא יהיה שם? איך זה ישפיע על טראמפ?
1: יש לו
3: מישהו שמאוד קרוב לטראמפ.
1: יש לו מחליף בכלל? יש מישהו בדמותו שיכול להחליף אותו?
3: לא, כי היתרון שלו בקונגרס היה... הוא דור נפילים שנעלם, זה היתרון שלו שהוא גם ידע לעבוד בקונגרס עם הדמוקרטים. הוא היה רפובליקני שידע לעבוד גם עם הדמוקרטים, יש מעט מאוד כאלה כרגע בקונגרס, בטח כאלה שכל כך אוהבים את ישראל, וכל אלה שסביב הנשיא והם דוגלים בבדלנות, לא מאוד מצטערים של לינזי גרם לא שם, כי הם יוכלו לדחוף יותר טוב את האג'נדה שלהם. אנחנו נמצאים בחירות האמצע, זה משהו שמאוד מאתגר את טראמפ, כי כרגע היתרון שלו בבית הנבחרים הוא רק של שניים, וכל בית הנבחרים עומד לבחירה, ובסנאט זה 53-47, אבל שוב, לינזי גרם לא שם.
0: אבל לינזי גרם, אני מניח שמנו מישהו במקומו שהוא גם רפובליקני.
3: מינו כבר, טראמפ אמר, כי המושל ממנה מחליף, אבל עוד חודש יש בחירות, והמושב הזה נפתח ולבחירה. אז בבחירות האלה גם יעמוד.
0: אבל סאוט קרוליינה זה מדינה אדומה, לא? רפובליקני.
3: בדרך כלל דרום קרוליינה היא אדומה. אבל שוב, אתה יודע, זה שאלה מי יבחר, איך יבחר,
1: יקי, עד כמה, אני רוצה שתסביר, עד כמה השלכות משפטיות עשויות עלולות להיות להפסד של טראמפ במיטרם? האם הוא עלול למצוא את עצמו תחת חקירות, כתבי אישום?
0: אימפיצ'מנט.
3: אתם נוגעים, אתם נקודים, בנקודה אולי הכי חשובה מבחינתו של טראמפ, והיא שאם הוא יאבד גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, ובדגש על הסנאט, אז תהיה לו בעיה קשה. קודם כל, אנחנו נראה באמת הרבה ניסיונות הדחה, וניסיונות לחקירות על כל העניינים הכלכליים של טראמפ, והוא לא יוכל להעביר אף מינוי שהוא רוצה להעביר.
1: לא, בוא נעזוב את זה רגע, אני מדבר על מבחינה משפטית. האם הוא מסתבך משפטית אם הוא מפסיד את הבחירות האלה?
3: הוא מסתבך משפטית כי יתחילו לרדוף אותו ולחקור אותו בקונגרס. הוא לא באמת אפשר להעמיד לדין נשיא מכהן, אז הוא לא יסבול מהבחינה הזאת, אבל הוא כן יסבול מהבחינה הזאת שימררו את חייו. זה בטח הוא לא יוכל להעביר שום חקיקה.
1: בוא נאמר שהוא בצדק חושך מהדמוקרטים יותר מאשר מהאיראנים.
3: עד משמעית. אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה שני דברים, ולכן כל כך חשוב לו בחירות האמצע. אחד, זה אנחנו רואים שינויים במפה בארצות הברית, מחוזות משנים, לא ניכנס לזה כדי לא להרדים את המאזינים שלכם, אבל דבר אחד שמשנים. דבר שני, טראמפ נלחם על דבר שלנו כישראלים נראה הכי טריוויאלי, הכי ברור מאליו, וזה כשאתה בא להצביע, אתה לא תגיע רק עם איזושהי תעודה, אלא תגיע עם תעודה ותמונה. שהיום, אתה יודע, אנשים יכולים להצביע במקומות רבים בלי תמונה. אז אתה בא, אתה אומר שלום, אני זה וזה, שלא לדבר על אנשים שעברו מקומות, ומקום מושבם היה ביוטה ועברו למקום אחר, ואז מקבלים פתקי הצבעה משני מקומות והם יכולים לעשות עבירה פלילית ולהצביע בדואר בשני מקומות. אז טראמפ עובד על זה גם, ושאלה גדולה אם הוא יצליח להעביר את החקיקה הזאת בקונגרס. וכמובן הוא רוצה לשמור על הסנאט, ולכן הרצון האמריקאי בסופו של דבר הוא לגדר את האימות הזה שיש עם האיראנים עכשיו, שיהיה סביב הורמוז, כדי לא לאבד שליטה לגמרי על מחירי הנפט.
0: אתה חושב שהוא עושה טיים מנג'מנט למשוך עד אחרי המיטרם, וזה יהיה כל זמן און ואוף סביב איראן, או שהוא הולך למכה בכל זאת?
3: אז היצים הפוליטיים שלו כבר רצו מזמן שהוא יגמור עם איראן, אבל האיראנים לא נותנים לו, ואנחנו רואים...
1: לא סתם לא נותנים לו.
3: נכון, נכון, ואנחנו רואים, היום אנחנו בעצם עוברים לפאזה חדשה, כי בעצם הוא חוזר למה שהיה לפני הסכם ההבנות או אי-ההבנות הנורא הזה, הקטסטרופלי, שהאמריקאים חתמו עם האיראנים.
0: אז אנחנו... כן, יקי, אנחנו חייבים לסיים, ככה יוצאים לפרסומות, אז יקי דיין,
1: מי שהיה
0: קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה על הפרשנות, ונשתמע להתראות, שלום שלום.
1: תודה.
0: פרסומות ויוצאים.
4: ועכשיו,
5: מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
6: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי. זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה ביותר במונדיאל, עד כה צרפת, שכובשת הכי הרבה בממוצע לדקת משחק, לבין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד בכל הטורניר. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות, יצאו הספרדים עם ידם על העליונה. זה קרה בחצי גמר היורו, אז על הרוך ניצחו 2-1, וקרה שוב בחצי גמר ליגת האומות לפני כשנה, אז הצרפתים ניצחו 5-4 דרמטי. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. בגין לצפון עמוס מגולום עד גולדה מאיר, ובכיוון ההפוך עמוס מיגאל ידין עד קריית משה. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אור עקיבה ועד צומת אתר התנינים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזה.

0: הגדול במדינה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
8: זה

0: מיד נהיה עם פרשן כאן למונדיאל עמית לבנטל, אבל לפני כן הודעה קצרה.
1: ביום ראשון הקרוב תתקיים צעדת המונים לעבר חבל עזה תחת המסר התיישבות היא ניצחון, התיישבות היא ביטחון, בקריאה לחדש את ההתיישבות ביישובי התוחמת הצפונית, ניסנית, דוגית ועלי סיני. לקראת הצעדה וגם לקראת הבחירות המתקרבות, אנחנו רוצים להבין מה עומד מאחורי הדרישה, עד כמה היא מעשית ומה מבקשים מארגני הצעדה ממקבלי ההחלטות ומהציבור הישראלי. איתנו על הקו דניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה, לשעבר ראש מועצת קדומים ומזכ"לית גוש אימונים. שלום דניאלה.
2: שלום שלום ותודה על הבמה.
1: כן, אז ביום ראשון, כמו שאמרנו, תצא צעדת ההמונים לעבר חבל עזה. בואי תגידי לנו מה המסר המרכזי של הצעדה ולמה חשוב לכם שהציבור יגיע דווקא עכשיו.
2: המסר המרכזי של הצעדה הוא כמו שהיה תמיד בציונות, התיישבות היא ניצחון, התיישבות היא התקדמות, התיישבות היא גאון לאומי, וכאשר ציבור גדול מגיע ותומך בפוליטיקאים, והפוליטיקאים תומכים בחלוצים, יש לנו את נוסחת הפלאים לניצחון על האויבים. זה היה, וזה הווה, וזה יהיה. עם ישראל משתרש בארץ ישראל.
1: אז בהמשך לדברים האלה, אתם אומרים שההתיישבות היא ניצחון, לא רק במובן הערכי והציוני, אלא גם במובן הביטחוני, וזה חשוב מאוד. אבל אני רוצה לשאול, כיצד חידוש היישובים בניסנית, בדוגית ובעלי סיני, אמור למנוע את צמיחתו המחודשת של האיום מעזה?
2: היעיל ביותר במקרים כאלה להראות הצלחות. בזמנו, כאשר היה מרד ערבי בגליל, היו הרבה הרבה רציחות, פגיעות. היה מבצע חומה ומגדל, שתגידו, אז מה ניסנית דוגית ולסיני, מה יכול איזה יישובון קטנטון עם חומה ומגדל, להדוף את הרצחנות הערבית? התשובה היא כן. מה שהיה הוא שיהיה, אמר החכם מכל אדם, שלמה מלך, זה מה שיהיה גם בעזה. הגבורה של המתיישבים היא הכוח הגדול ביותר של עם ישראל. כמובן עם הצבא, עם החילות האוויר והיבשה. אבל חלוצים זה חלק אינטגרלי של הניצחון, ואולי החזק מכולם.
1: כן, ההתיישבות היא הניצחון, היא ההסברה ביותר, ההסברה הטובה ביותר כאן בארץ ובעולם, שאנחנו חוזרים לנחלת אבותינו ולא ויתרנו עליהם, ונכון, האיום מעזה התרחק מהגבולות של מדינת ישראל ונייצר גבול חדש. תראי, שמענו לאורך השנתיים האחרונות הצהרות תמיכה רבות מצד שרים וחברי כנסת, גרעיני נחל, ואני יודע שבלחיצת כפתור רק תגידו להם, לאותם גרעיני נחל, לבוא ולהתיישב וזה יקרה, אבל כרגע זה נשאר בגדר הצהרות. מתי לדעתך אנחנו חייבים לעבור לשלב המעשי?
2: להערכתי השלב המעשי יהיה לפני הבחירות. אנחנו שומעים את ישראל כץ פעם אחרי פעם אחרי פעם, גם כשהייתה ביקורת מצד ארצות הברית, הוא ידע מהר מאוד להתעשת ולחזור על הצורך החשוב של התיישבות. ורק לאחרונה, וגם אתמול חזר על זה, וגם שרים הצטרפו אליו, גם סמוטריץ', גם איתמר בן גביר, הצטרפו עוד שרים. יש לנו עשרות חתימות של שרים וחברי כנסת ו... אנשי ליכוד מכל הארץ שקוראים להתיישבות בעזה. מה עוד צריך?
1: נכון.
2: פוליטיקה, ציבור שיגיע לצעדה, ואני אומרת שוב ושוב, כמו שאתה חזרת ואמרת, להגיע לצעדה ביום ראשון, מפגשים בצומת יד מרדכי, ומשם בחמש, וצעדה לכיוון ניסנית.
1: כן, אז מאזינים...
2: כאשר כל הציבור מגיע, זה מחזק.
1: כן, מאזינים יקרים, אני אומר לכם באופן אישי, עד כמה אני נרגש, כן, להיות השליח שמפרסם את הצעדה הזאת, ולמי שמעוין להצטרף לדניאלה, צעדת ההמונים לעזה תתקיים ביום ראשון הקרוב, שימו לב, יום ראשון הקרוב, היי, באב, ה-19 לשביעי בשעה 5, ותצא מצומת יד מרדכי בקריאה ניסנית דוגית, אלי סיני, חוזרים הביתה. הציבור מוזמן להגיע, להצטרף לקריאה, להתיישבות, לביטחון ולניצחון, ודניאלה דיברה על העניין הזה שחייבים לעשות את זה לפני הבחירות, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי הבחירות, ולכן צריך לנצל את הזמן הזה, החשוב הזה, שיש תמיכה בממשלה, ישראל כץ, סמוטריץ', בן גביר, ראש הממשלה ואחרים, חייבים לנצל את הרגע הזה, ולחזור ולהתיישב בניסנית דוגית עלי סיני, איך אמרת? חוזרים הביתה. יום ראשון, צעדת המונים, היי באב, ה-19 לשביעי, בשעה 5, מצומת יד מרדכי. דניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: נתראה בצעדה.
0: כן, ואנחנו מסיימים את התוכנית היום, כמובן, בחצי הגמר המונדיאל, שבאים אלינו לטובה הלילה, 22:00, ימצא איתנו עמית לבנטל, פרשן כאן למונדיאל. מה שלומך?
3: בסדר, חברים, מה קורה?
0: אתה מתרגש, באמת?
3: מה אתם תקופת אוספרד? רציתי לשאול אתכם.
0: אתה מגיע לזה תכף, חכה, לאט לאט.
4: בוא, כן, קודם כל תגיד לנו, אתה בתור פרשן, שדרן ספורט ותיק, איך אתה מאפיין את המונדיאל הזה?
3: זהו, זה מונדיאל שקודם כל בארצות הברית, מקסיקו, קנדה, מונדיאל ענק, 48 נבחרות, המון המון המון סיפורים, שערים, אני חושב שזה באמת מונדיאל היסטורי עצום, שזוכרים אותו לטובה, והעובדה שהגיעו ארבע נבחרות הגדולות, המדורגות ראשונות בעולם, זה רק מגדיל את התיאבון.
0: כן.
3: אנחנו הרבה פעמים במונדיאלים, אתה זוכר את הסוף, את הגמר, את החצי גמר, את המשחקים
0: אחרים. הגמר, הגמר, הגמר בקטר,
3: אבל so far so good.
0: הגמר בקטר, לצערי הרב, היה הגמר הכי טוב בהיסטוריה.
3: נכון, ב-3-3, כן, ארגנטינה,
0: זה היה,
3: אם יהיה לנו פה גמר 0-0,
0: זה היה בעצם גמר, זה היה בעצם גמר בין פלא למרדונה, שמסי בתפקיד מרדונה ומבפה בתפקיד פלא, אבל אני שואל אותך, איך הגענו למצב שצרפת ספרד זה כמו הצגה מוקדמת בבלומפילד, שמשון ביתר תל אביב, אתה זוכר שהיה לפני הדרבי?
3: ברור.
0: ופתאום יש לי, לפחות אצלי יש את התחושה שהדרבי זה מחר, ארגנטינה אנגליה, הצגה המרכזית, והיום זה ביתר תל אביב שמשון. ההצגה המוקדמת.
4: למה אתה מוריד את שמשון? הייתה אחלה
0: קבוצה. לא, אני אומר את זה, אני אהבתי מאוד את שתי הקבוצות האלה, גם את ביתר תל אביב וגם את שמשון, אבל יש תחושה של הצגה מוקדמת, נכון?
3: תשמע, בכדורגל ההיסטוריה, בטח במונדיאל, ההיסטוריה משחקת תפקיד גדול ומשמעותי, וכשאתה מדבר על אנגליה, ארגנטינה, עם כל המטענים ההיסטוריים, כן, ממלחמת פוקלן, מלווינה, והיריבות הזאת שהתחילה בשנות ה-60, והמשיכה בשנות ה-80 עם כמובן המשחק המפורסם ביותר, המשחק גדול יותר, אולי במאה ה-20, עם הצמד של מרדונה, אחד ביד ואחד בסללום, אתה ממשיך עם בקאם שהורחק ואז כמה שנים אחרי, 4 שנים אחרי זה מנצח את
0: אתה יודע שאני אני הייתי במשחק הכי גרוע בין ארגנטינה לאנגליה, התמזל מזלי. לא הייתי במשחק ב-86, לא הייתי במשחק ב-98, אבל כן, נסעתי 14 שעות.
3: ב-2002,
0: כן, מטוקיו לספורו, 14 שעות ברכבת מהירה, תבין מאיזה מרחק. רכבת של 300 קמ"ש, אז תבין באיזה מרחק, והיה משחק גרוע מאוד, וגם אף אוהד
3: ארגנטינה. אבל איזה אצטדיון מפואר, אה?
0: אצטדיון הכי יפה שראיתי בחיים שלי, הכי הייטקי שראיתי, אבל אף אוהד ארגנטינה לא הגיע לאכזבתי הרבה, כי היה משבר ב-2002, משבר כלכלי עצום בארגנטינה, ואף אוהד ארגנטינה לא הגיע, ואנגליה גנבו שם ניצחון בפנדל.
3: נכון,
0: אבל בוא נדבר על המשחק, קודם כל תרשום לך שגם מחר אנחנו רוצים אותך פה כמובן, לקראת, אם הבאנו אותך להצגה המוקדמת, אז כמובן למשחק המרכזי, אבל בוא נדבר על המשחק היום, יש פה נבחרת הרבה יותר ספקטקולרית שזה צרפת, אבל יש פה נבחרת לא פחות טובה שהיא ספרד.
3: כן, אתה יודע, ספרד מול צרפת זה מעניין, כי צרפת היא הנבחרת המרשימה ביותר בטורניר הזה, זה לא, עזבו את המספרים, ואת מה שהם בפה עושה, מה שנבחרת צרפתית, זה בעיקר איכות הכדורגל. זה כמו ארלם גלובטרוטר, אתה יודע, אנחנו בארצות הברית, ולראות כל כך הרבה כוכבים על מגרש אחד, אוליסד, אמבלה, אמבפה, דואה, כולם מסתדרים ביחד על הדשא, מפרגנים אחד לשני, זה באמת קסם גדול. לפני הטורניר היו הרבה דיווחים בצרפת על בעיות של אגו בנבחרת, ושדאמבלה לא מרוצה מזה שאמבפה משחק לו בעמדה בשפיץ, כל הדברים כאלה, אבל איך שהתחיל הטורניר, אז הכל התלכד, והמאמן של צרפת דשאן, של הטורניר האחרון שלו, באמצע הטורניר מאבד את אמו, נוסע להלוויה, אפילו מפסיד משחק, אירוע שרק מלכד את כל הנבחרת סביבו, ורק הופך אותה ליותר אמביציוזית, ויותר קבוצתית, ויותר קשה להכנעה, אבל, כמו שאמרת, אם יש נבחרת אחת...
0: אם יש נבחרת שמסוגלת להעיף את צרפת, זה לא ארגנטינה, לא אנגליה, זה ספרד. נכון?
3: משמעית, קודם כל היא עשתה את זה, לפני שנה היא ניצחה את צרפת בליגת האומות, 5-4 מדהים, ולפני שנתיים ביורו היא ניצחה באותו מעמד, בחצי גמר, עם שער של אמיני אמל בגיל 16, אז הוא היה ביתה אדירה לחיבורים. אז ספרד גם רגילה לנצח בשנים האחרות את צרפת, והיא גם נבחרת שמאוד מאוד קשה לנצח אותה, היא שנתיים וחצי בלי הפסד בכלל, ונבחרת ספרד לא פוחדת מאף אחת.
4: תגיד, עמית, אם היה לך $1,000 בפולימרקט, כן. על איזה נבחרת היית מאמר שתהיה אלופת העולם?
3: על צרפת, אני חושב. תראה, אם אתה שם לי ככה, $1,000 זה הגרסה היפה, אני אוהב להגיד אם היו מצמידים לאקדח לרקה או משהו כזה, אתה יודע. אבל כן, אני חושב שצרפת היא
4: כן,
3: נבחרת...
4: כן, יותר מארגנטינה, בריטניה, אנגליה?
3: מה?
4: כן, יותר מהחצי גמר השני? כלומר, היא מתוך הארבע?
3: כן, אני חושב שתראה, כמובן הכל יכול להיות, וזה יכול להיות מוכרע בהערכה בפנדלים, ויש פה גורל ומה קצת מזל ודברים נוספים. כל אחת מארבע הנבחרות שהגיעה לפה, יש לה לפחות, בוא נגיד, אחוזים דו ספרתיים לזכות. אין פה אף נבחרת שהיא קטנה, שהיא שולית. אנגליה אולי פחות, היא זכתה רק פעם אחת ב-1966, אבל אנגליה גם נראית טוב בטורניר הזה, ואני חושב ששוב, אם אתה מחפש נבחרת אחת שהרשימה אותנו יותר מכולם, זו צרפת. העליונות שלה במשחקים, עד עכשיו כל משחק, תיקח מול מרוקו, משחק קודם, מרוקו נבחרת שמאוד הרשימה. ואז היא מגיעה ברבע הגמר, ופשוט לא קיימת, עד דקה 83 היא לא התקרבה בכלל השער של צרפת. היה נבחק חד צדדי בצורה מביכה. השילוב הזה של יכולת פיזית, אתלטית, כן, לצד יכולת טכנית, והרעב הזה שיש להם אחרי שהם הפסידו את הגמר המונדיאל הקודם, ובאו מאוד ממוקדי מטרה פה הצרפתים, זה נותן להם איזה עד קטן, אני חושב, אבל שוב, זה ספרד, כמו שאמרתי, אם יש אחת שיכולה לעשות את זה, מה עוד? שספרד כולם מחכים ללאמין ימל, הכוכב הספרדי של ברצלונה, שמעל שני בדגל פלסטין הוא לא כך פוגע על הדשא.
0: הוא הפקיע משהו, הוא הפקיע בכלל במונדיאל הזה.
3: הוא הפקיע שער אחד מול סעודיה, מול ערב הסעודית, שאתה יודע, זה שער אחד בלבד, וגם זה היה אי שם במחזור השני של שלב הבתים, ומאז הוא לא קובן, שער אחד בשישה משחקים, בלי אף בישול, תשווה את זה לאמבפה, שיש לו 8 שערים ו3 בישולים.
4: תגיד, עמית, ככה, כל מונדיאל יש לו את הרגע שזוכרים, אתה יודע, את היד של מרדונה, מה הרגע עד עכשיו שאפשר להגיד, עדיין מוקדם לסכם, אבל בינתיים, מה הרגע הכי נחרט בזיכרון מהמונדיאל הזה?
3: וואו, זו שאלה טובה. האמת שהכדור הזה שפגע בקבל של אנגליה, ראית את זה? את הביטה של השוער שפגע בקבל של המצלמה? קראו לזה קבל האלוהים, ששינה את המסלול של הכדור.
4: זה היד של מרדונה.
3: זה הרגע אדיר. אני חושב שבבחינתי כיף ורד מה שעשתה פה, המשחק שלה מול ארגנטינה, זה היה מדהים. היו פה כמה וכמה
0: רגעים. לא, הרגע הכי גדול זה...
4: ארגנטינה,
3: הרגע המכריע שאנחנו נצחק.
0: ארגנטינה מצרים, לא. ארגנטינה מצרים.
3: זה יקרה במשחקים האלה.
0: רגע, אבל לא ארגנטינה מצרים, לא היה הרגע הכי גדול עד עכשיו.
4: זה היה הרגע מדהים.
3: גם זה היה אדיר, כן. הקאמבק הזה, המבחינתי הפרצוף של מסי, אתם יודעים, ב-2-0 למצרים, דקה 78, המצלמה הולכת למסי ורואים על הפנים שלו את ה... כאילו נופל לו ההבנה הזאת
0: שמה, אתה יודע מה מדהים שהוא לא עד הדקה ה-80 הוא לא הצליח לעבור קונוס
3: לא, ואז פתאום התערבות ככה מאלוהית שער בישול, ניצחון של ארגנטינה הכל בשיניים אצל ארגנטינה
4: תגיד, עמית...
3: כן,
0: שער מושלם.
4: תגיד, עמית, תמיד מדברים על היחסי כוחות בין אירופה לבין דרום אמריקה, איך זה במונדיאל הזה? אירופה פה חוץ מארגנטינה?
0: רק ארגנטינה נותרה.
4: מה זה אומר, מבחינת היחסים בין
3: היבשות? תשמעו, בסך הכל, מאז שברזיל זכתה במונדיאל 2002, יש עליונות אירופית מאוד גדולה. ברזיל לא עברה פעם אחת בנוקאוט נבחרת אירופאית מאז.
0: קודם כל, את זה כן ראיתי באותו מונדיאל. אני חייב להגיד לך אבל שיש פה מגמה שארגנטינה למעשה מתפסה את המקום של ברזיל. נציגת הכדורגל היפה.
4: זה בזכות מסי, לך תדע מה.
0: לא רק, תשמע, אני חושב שברזיל... היא הפכה להיות הנבחרת האפורה של דרום אמריקה, מה שארגנטינה הייתה פעם, עד 78. אגב, הקפטן של ארגנטינה, שעשה מאומה במונדיאל 66 באנגליה, שקראו להם שם חיות, אתה זוכר את זה?
3: רטין, כן.
0: רטין, הוא מת השבוע.
3: הוא מת השבוע ב-11 ביולי, שזה באופן ממש מקרי התאריך שהוא גם עלה למשחק המונדיאל הראשון.
0: מדהים.
3: אתה רואה לכם את זה דקה-שתיים לסיפור שלו, כי סיפור מטורף.
0: כן, כן, יש לנו שתי דקות להכל, ואני רוצה גם לשאול אותך שאלה בסוף, אז כך דקה ו-20 שניות.
3: אז אני אתמצת את זה, כן? מונדיאל 62 נפגשות אנגליה ארגנטינה פעם ראשונה, אנגליה מנצחת 3-1, לא נכנס לזה, ואז במה שקורה ברבע הגמר ב-1966, ארגנטינה מגיעה אחרי תוצאות טובות מול אנגליה בוומבלי, יום לפני זה מבטלים לארגנטינה את האימון למסכם בוומבלי, כי בטענה שיש איזה מרוץ כלבים באצטדיון, כן, שעתיים אחרי, מזמינים את יו"ר ההתאחדות הארגנטינאית לשיבוץ השופטים, הוא מגיע אחרי שכבר שיבצו את השופטים, קבעו לו שעה לא נכונה בכוונה, בינתיים שלחו שופט גרמני למשחק בין אנגליה לארגנטינה, ושלחו שופט אנגלי למשחק של, של גרמניה מול אורוגוואי. זאת אומרת, שיפטו את השופטים ככה,
0: כן.
3: ואז במשחק הזה, דקה 35, השופט הגרמני מרחיק, שבכלל לא ידע, לא יכולה לתקשר עם רטין, הקפטן הארגנטינאי.
0: אגב, לא היו אז, לא היו אז כרטיסים צהובים ואדומים, והוא טען שהוא לא...
3: היה אפשר להתרות ולהרחיק.
0: והוא טען שהוא לא מבין מה השופט אומר לו, ולכן 10 דקות הוא לא יצא מהמגרש.
3: נכון, הוא רצה, הוא אמר שאמרו לו לפני המשחק שידאגו למתורגמן, בינתיים זה לא עבד, הוא הלך ישב על השטיח האדום של המלכה אליזבת, התריש שם את האנגלים, התריף אותם, 20 דקות לא שיחקו, בסוף הוא ירד, וכמו שאמרת, זה התפרסם כשאלף רמזי, מאמן אנגליה, קרא להם חיות לארגנטינאים, היה... בשנות ה-60 כל אמא אנגליה אמרה לילד, אם לא תאכל את הירקות, יבוא רטין, יאכל אותך. ממש אדם הרע בין המדינות התחילה,
0: כן,
3: ואחרי זה בשנות ה-80 כמובן פוקלן מרדונה.
0: כן, פוקלן מרדונה, אבל אתה יודע שבעקבות התקרית הזאת החליטו במונדיאל 70 להביא עם כרטיסים צהובים ואדומים, כדי שלא תהיה בעיה. עכשיו יש לנו 27 שניות, אני רוצה עכשיו שתעבור לכובע שלך כפרשן פוליטי. פוליטית בעד מי אנחנו? שתי מדינות אנטישמיות, בעד מי אנחנו פוליטית היום?
4: צרפת פחות בעייתי מהספרדים.
3: זו השאלה הגדולה. אתה יודע, אנחנו, קודם כל נזכיר שכל סוכני ישראל עפו בטורניר הזה, מצרים, כל מי שלא אוהב אותנו, איך שהוא...
4: רק בגלל זה צריך להיות בעד ארגנטינה, כי הם העיפו את כולם.
0: אבל אז בעד מי אנחנו הערב פוליטית?
3: תראה, למין ימל, בגלל שהוא חגג את האליפות של ברצלונה עם דגל פלסטין, אין מה לעשות. זה יושב בלב של כל אוהד ישראלי פה.
0: אוקיי, אז אנחנו בעד צרפת.
3: וצרפת, אפשר להגיד שהם אפריקאים ושאנחנו לא זה, אתה יודע, הכל בסדר, אבל צרפת לפחות לא התבטאו בצורה קיצונית נגדנו. נכון, הם בפה, הוא אמר בעבר שהוא לא אוהב את מרין לפן, הוא מאוד מזדהה עם מקרון וכל זה בסדר. אבל אתם יודעים, זה יום הבסטיליה היום, אם אתה מזכיר
0: נכון,
3: את זה.
0: נכון, וואי, כן, של... נכון, וואי, כן, נכון. 14 ביולי.
3: 14 ביולי, זה חגיגה הצרפתית, כן, של המהפכה, כל העניין הזה. גם זה אגב, עשור היום לאסון לפיגוע הטרור הנוראי בניס,
0: כן,
3: מזוכר,
0: כן,
3: 86
0: נכון,
3: נפחים.
0: נכון.
3: וזה גם כן מאוד משמעותי.
0: תראה, אני חושב שכולנו צריכים להיות בעד צרפת, כי בכל כן. מקרה, צרפת ארגנטינה וצרפת אנגליה זה גמר מטורף. וספרד, והכדורגל של ספרד, שאני לא מזלזל...
3: אני יכול להגיד לך, זה סתם דינות היחידות שמופיעות בתנך, השמות שלהן.
0: נכון, ואתה יודע שבספר זכריה, כן? ואני רוצה להגיד לך שספרד, הכדורגל שלה מאוד משעמם. היא נבחרת חזקה מאוד, אבל הכדורגל משעמם, מקווה מאוד שיחטפו בראש היום. זהו, עמית, ניפגש מחר.
3: גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת פוליטית, בקיצור, אנחנו עם צרפת היום.
0: כן. יפה, אנחנו מחר
3: אותו...
0: אפשר לסגור איתך למחר אותו מקום, אותה שעה, בסדר?
3: יאללה, בכיף, מחר יש הרבה הרבה עניין.
0: כן, מחר יהיה עוד מחר
3: יהיה כן. סימאולי כן. ביציע יהיה
0: מעניין. מאוד מעניין מחר למעשה זה רגע השיא אפילו יותר גדול מהגמר. תודה רבה לך עמית לבנטל, פרשן כאן, פרשן כאן למונדיאל. אנחנו סיימנו, עורך, נהיה כאן מחר, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאי מיכאי מעון, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים.
4: תודה.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דיווחי התנועה. 6 לדרום עמוס מעין תות ועד מחלף עירון. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל ובכיוון ההפוך ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון עמוס מאוד מחולון עד ההלכה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
16: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
18: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים בפקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
19: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
20: התכוונת שהגיע הקיץ?
19: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
1: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
23: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
24: כוכבית 8096.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
29: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
30: א-לב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
31: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
32: מעריכים באלף.
31: וגם בעין.
33: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
34: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
35: גלי ישראל.
36: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
37: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
38: בנק הפועלים.
39: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
36: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. החוק להקפאת מעצר תלמידי ישיבות אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים. כזכור, ההצבעות נפתחו לאחר סערה סביב ניגוד העניינים של חברי הכנסת החרדים שהגישו גילוי נאות כללי. ראש הממשלה נתניהו הגיע למליאה כדי להצביע על החוק וספג קריאות מחאה מהאופוזיציה. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחודש מרץ את הצעת השרים סמוטריץ' וקץ להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ההחלטה נשמרה בחשאי עד היום. במסגרת ההחלטה יוקמו 9 יישובים בשומרון, 7 בבנימין, 4 בהר חברון, 7 בבקעת הירדן, 6 בגוש עציון ו1 במועצת מגילות. ראש הממשלה נתניהו איים על איראן ואמר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש. למנהיגי איראן אני אומר, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. לא יהיה שידור חוזר, יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. בקואליציה תוקפים את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בטענה כי הוא עוקף את הנחיית שר הביטחון להפסיק את השימוש בצווים מנהליים נגד יהודים. הביקורת מגיעה בעקבות מעצרו של המתיישב טל ינון דרדיק. חברי כנסת בהם לימור סון הר מלך, טלי גוטליב וצבי סוכות טוענים כי מדובר בפגיעה בזכויות אדם ודורשים את התערבות הדרג המדיני. מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני הודעות המתחזות לאתר gov.il הכוללות בקשה לביצוע תשלום באמצעות קישור זדוני. במערך ממליצים שלא ללחוץ על הקישור ולא להזין פרטים אישיים או את פרטי האשראי. עוד הדגישו כי בכל בקשה לתשלום עבור שירות ממשלתי יש להיכנס ישירות לאתר הרשמי. הממשלה אישרה את הקמת תוכנית מסע דיפלומטיה שנועדה לחזק את מערך ההסברה הישראלית באמצעות צעירים יהודים מהתפוצות. ראש הממשלה נתניהו אמר כי עלינו להשמיע את האמת של ישראל בקול ברור, נחוש ואפקטיבי. במסגרת התוכנית שתימשך כ6 שבועות, יוכשרו המשתתפים להתמודד עם אתגרי ההסברה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: את החדשות הביא לשידור בעלמור. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
12: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי עלה ואותך

0: שלום לכולכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. אתם על התוכנית של המדינה שהיא תוכנית מעט אחרת, כמו שהבטחתי לכם. מיום ראשון אנחנו עובדים פה סוף סוף שיפוצים, מסדרים לנו את התחנה, ואנחנו נראה הרבה יותר טוב והרבה יותר יפה, ונתחיל להריח פה אומנים. ובעזרת השם, אתם עוד לא יודעים, התחנה הזו, מה צופה לכולכם בעתיד. תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, וזה הכל בזכותכם. אנחנו מתאמצים מאוד בכדי שאתם תהיו כאן, ואנחנו על פי הסקרים, רואים שאנחנו עובדים על הכיף כיפק, אז צריך להגדיל את זה יותר. תביאו עוד אנשים שלא מכירים אותנו, הגיע הזמן לעשות שינוי מהותי של אהבת ישראל, עם מוזיקה ופרסים, בצורה בידורית אפשר לחבר את עם ישראל. האם אתה מסכים ככה, עורך התוכנית?
1: מסכים לגמרי.
0: שלום גם לחנה אהרונוביץ' היקרה, שלום למנחם מן, אני אלעד המדיק המובטח. אנחנו נמצאים פה בבעיה, אין לנו טלפונים היום. אבל יש לי רק וואטסאפ, אני יכול לראות וואטסאפ דרך טלפון, יש לי את המכשיר טלפון עצמו, זה לא כמו בכל פעם שזה מחובר לי למערכת, ואנחנו עובדים פה קצת, נקרא לי, קצת עתיק, הייתי אומר, אבל בשביל להעביר לכם שידור כמו שצריך, עד וכאשר השיפוצים הסתיימו, למרות שזה מתחיל להיראות מה זה יפה, נכון?
1: כן.
0: אז ככה, הרעיון של התוכנית היום זה שאני רואה את ההודעות שלכם, אבל אני לא יכול לשמוע אתכם. בסדר? זאת אומרת, אני לא יכול להשמיע את ההודעות הקוליות. ולכן היום, אנחנו נלך על שעתיים של מוזיקה נטו, כי באמת מסמרים, פטישים, הכל פה בבלגן גדול. אני פה איתכם באולפן, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם שולחים לי בהודעת טקסט לכתובת שכולכם מכירים. 058-36-222-03. אתם מבקשים איזה שיר שאתם רוצים, אבל בהודעת טקסט. כי אין טעם להודעות קוליות, אין לי אולפן בשביל להקליט אתכם ולהשמיע. תראה איך אנחנו פה משפחה, מדברים על הכל חופשי. אז כמו תמיד, אגב, תשתדעו לכם שאתמול לסוף התוכנית, מנחם הלך להביא לנו פיצה, אמרנו לו, אתה בוחר את הפיצה. הביא לנו, מה זה נקרא ההכשר של הכשרות שהבאת?
1: מחפוד.
0: הפיצה עלתה לך מלא כסף בגלל המחפוד?
1: ברור.
0: תן לי את הטלפון של מחפוד, אני רוצה לדבר איתו. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, מנחם.
1: 058-36-222-03.
0: אז אנחנו נצא לדרך עם התוכנית של המדינה, אני רוצה לפתוח עם שיר אחד בשביל הכיף, בשביל האווירה. פרגן לעצמי, מה יכול להיות? קבלו את הסינגל החדש שלי שנקרא אל מלך נאמן, או בקיצור...
1: אמן.
0: שתהיה לנו האזנה מצוינת. תתחילו לבקש שירים, אנחנו עד שמונה איתכם, כולנו פה ביחד. ברכה והצלחה, ושתהיה לנו האזנה מרתקת, טובה, מפציצה, מעניינת, מגניבה, עמד, סטופ! הנה השיר.

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM. רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך קונים רכב והדלק עלינו המלאי מוגבל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
14: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
15: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
22: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

זהו, זה אנחנו כאן במסגרת התוכנית שלנו. מדי פעם יש לי מין הבלחות כאלו שאני מאוד רוצה שאתם תזכרו שאתם יכולים לקבוע ולהחליט אילו שירים אנחנו משמיעים פה במסגרת התוכנית. עכשיו, אנחנו תוכנית רדיו שהיא טיפ-טיפה שונה, כי אנחנו עם אינטראקציה מלאה, המאזינים, שזה אתם ואנחנו. אני אוהב אתכם, אני חושב, כמעט כמו שאתם אוהבים אותי. ולכן אני רוצה לעשות לכם רק טוב באוזניים. האוזניים הם חלק מהיר מאוד לנפש, ללב. ברגע שהאוזניים מפונקות, הנפש והלב גודלים. ככה נראה לי, לא יודע. או שסתם זרקתי איזה שטות ברדיו, אבל מה אכפת לכם? זה גרם לכם לחייך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם מבקשים בצורה תרבותית, קצרה, מגניבה ומעניינת. אנחנו כמובן מצרפים בסוף הברכה שלכם, בסוף הבקשה, את השיר. אז אתם מוזמנים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. 058-36-222-03. לא לשכוח, זה וואטסאפ, ולכן גם הודעות הטקסט, גם התמונות שאתם שולחים, הכל for free, בחינם. קוף יוד נון ממ.

אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים אליכם עם המשך המוזיקה, ואשריכם מאזיני היקרים, תודה רבה על בקשות השירים מכל נקודה בארץ. אני חוזר, 058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם. אבל שמות, גם שמות, אם קוראים לך אלי, זה אחלה, אבל מה שם המשפחה? מאיפה אתה בארץ? אני רוצה להשוויץ. הבעלים, מאזיניי, אנשי טלוויזיה, מקשיבים לי פה כל המדינה. הם בזים לי כי אני ימני, אבל אני רוצה להוכיח שאנחנו טובים לא פחות, כי אנחנו האליטה. 058-36-22203, האזנה מהנשמה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת גבחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלולה נער פתאום מכתב מהצבא בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן אבל הוא לא מבטר הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב חוצה גדר ועוד גדר ולבסוף אמא נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין וככה האגדה מספרת הוא נבחר לאיזו סיירת שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים ברוך הבא אחי למועדון הרבבות השבועים בלילות יש מערבים, מעצרים מלחמה שפורצת מכה בפנים כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד כשמישהו בא לעזרה כשמישהו מנסה להבין הנער עונה בנימוס יהיה בסדר סוחרים זה בא לו בחלומות, במחשבות זה רעב מהבטן ללכת מכות התמכרות לאקשן, לסכנות רק להרגיש בחיים אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת הנער הזה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: שלום, קוראים לי כפיר זר, נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
4: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
5: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
15: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
16: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
17: מגן

0: אקססוריסטים, שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

זה, סיימנו את התכונית שלנו להיום, מאמצים קשים. בשביל להעביר את השידור הזה, מקווה מאוד שנהניתם מהבקשות של המדינה. אתם ביקשתם, אנחנו שידרנו. ככה זה. גם כשאנחנו נמצאים ברגעים שבהם משפצים לנו את האולפנים, אנחנו נגיע גם למאה הקודמת בשביל לשדר לכם בצורה מושלמת. מקווה מאוד שנהניתם. זהו, נשוב לכאן מחר, בעזרת השם, אחרי השיפוצים, אם ירצה השם, אני לא יודע, אבל מחר אנחנו אמורים לחזור לאולפן האם. וכשאני חוזר לאולפן האם באנגלית, וואי, וואי, וואי, ערב טוב.

0: ברחבי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: עומק העצום של האתר הזה, מפצחות הבונקרים שהשמידו את פורדו לא יוכלו לייצר שם את אותו אפקט, ולכן לרשות האמריקנים יש ארבע אופציות עיקריות. הראשונה היא שימוש בנשק גרעיני טקטי שלא יחדור למעבה האדמה, אבל יחולל רעידת אדמה מלאכותית שתקריס את החלל במעמקי ההר. זה אפשרי מבחינה צבאית, מבחינה דיפלומטית, הסיכוי שטראמפ ינקוט באופציה הזו שואף לאפס. האפשרות השנייה שהאמריקנים יכולים לנקוט בה היא לשגר טילי שיוט אל עבר פתחי המנהרות של האתר, כדי להקריס כמויות עצומות של אפר שיחסמו אותן. זאת לא אופציה אידיאלית, כי היא לא תשמיד לחלוטין את האתר. האפשרות השלישית היא בכל זאת להשתמש במפצחות בונקרים. זה מותנה בכך שארצות הברית או ישראל ישיגו את התוכניות של האתר, כפי שהיה בפורדו, שם צלפו עם מפצחות הבונקרים לתוך פתחי המנהרות, וגם אז ממש לא בטוח שזה יעבוד. והאפשרות הרביעית, המסוכנת והיעילה ביותר, היא מבצע קומנדו קרקעי. אני מנסה להעריך בזהירות, וסבור שטראמפ יבחור בסופו של דבר באופציה מספר 2, ירי של טילי אישיות לחסימת הכניסות למתקן, לא אידיאלי, אבל הרבה יותר טוב מהמצב הנוכחי.
19: סגי ואסולין לשעבר בכיר במוסד שמצטרף אלינו, כמה מבינים שאכן הקליק הבא הוא הכנסה של ישראל לתוך אותה מערכה?
20: הרי פעם אחר פעם טועים באופן הניתוח את פועלו של הנשיא טראמפ, וגם בתוך ישראל הדוגמה הטובה ביותר היא המונדיאל, שכולם אמרו שאין סיכוי שיתקוף בזמן המונדיאל, ואנחנו רואים תקיפות ואסקלציה מאוד גדולה. בניגוד מגיל הדעה הרווחת שישראל רחוקה מהמערכה, אני דווקא חושב שאנחנו מתקרבים בכל רגע נתון. ואגב, לא בגלל שיקול פוליטי פנימי, ממש לא. פשוט בגלל הסיבה שהמלאכה באיראן לא תמה, וראש הממשלה שמענו אותו עכשיו, אומר את זה בצורה מאוד ברורה. תוסיפי לזה את העלאת הלהבות מהצד האיראני, את האיומים, את האסקלציה מהצד שלהם, הכיוון הוא מאוד מאוד ברור. האימות בו יבוא. נשאלת השאלה מתי? האם זה כאן ועכשיו? האם זה אחרי בחירות האמצע? זה תלוי בתגובות האיראניות, וזה תלוי, חס וחלילה, לדוגמה, נפגעים מהצד האמריקאי. אבל כך או כך, תראי, איראן לא יורה לכיוון ישראל. למה היא לא יורה לכיוון ישראל? כי ברור לה שיש פה אינטרס ישראלי מוחלט להיכנס חזרה ללחימה. לדעתי, זה מתקרב הרבה יותר ממה שחושבים.
19: סגיב, תודה רבה. בעקבות חשיפת חדשות 14, חקירה נפתחה נגד חבר הכנסת מנסור עבאס, לאחר שתועד משתתף בוועידה לצד בכירי חמאס וג'יהאד איסלאמי, עמרי חיים, וזה לא סוף פסוק.
21: כן, תראי, את הדברים הללו מגי אנחנו אומרים בהסתמך, בעיקר בהסתמך על דברים שאומר כאן אתמול בשידור חי אצל שמעון ריקלין, חבר הכנסת משה סעדה, שאומר שאחרי הפרסום שלנו ואותו תיעוד של מנסור עבאס משתתף בוועידה לצד בכירי חמאס וג'יהאד איסלאמי בשנת 2018, חקירת משטרה נפתחה נגדו, ונזכיר כמובן אחרי שיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל, הגיש תלונה למשטרה בנושא הזה, בנושא עבאס. אחרי זה, בעקבות הפרסום שלנו כאן, כפי שאומר חבר הכנסת סעדה, משטרת ישראל פתחה בחקירה נגד מנסור עבאס, כל הפרטים מגיע, כולל התייחסות המשטרה. הנה בכתבה שהכנו.
22: אני אתן לכם עובדות מהוועדה לביטחון לאומי חסויה השבוע. הרי ב-2018 הוא נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי והחמאס. היום אני מעדכן אתכם, משטרת ישראל פתחה בחקירה, רק אחרי הפרסום שלכם.
23: אתמול הטיל חבר הכנסת משה סעדה פצצה בשידור חי בתוכנית ריקלין ושות, כשחשף, חקירה נפתחה נגד יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס.
21: יש פה כותרת שנפתחה למעשה חקירת משטרה.
22: נפתחה חקירת משטרה.
24: אתה ידעת את זה?
22: לא. נפתחה חקירת משטרה, זה היה בוועדה. נגד מי לא עשתה דבר?
21: נגד רע"מ, נגד
22: מנסור עבאס, לא רע"מ.
23: הרקע לחקירה כדבריו, חשיפת חדשות 14, תחקיר פורום בוחרים בחיים בחודש שעבר, ובו תיעודים מוועידה שבה השתתף עבאס לצד בכירי חמאס וג'יהאד איסלאמי בטורקיה בשנת 2018.
25: הנה כאן ניצב עבאס כשכמה סנטימטרים מתחתיו, בכיר חמאס חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חוסם בדרן. השניים גם חלקו פורום אחר כשישבו זה מול זה בהקראת הודעת הוועידה. עוד השתתפו בוועדה חבר הלשכה המדינית של חמאס מוסא אבו מרזוק, מי שמשמש כיום סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אלינדי.
23: עד החשיפה שלנו במהדורה נמנע עבאס מלאשר קיום שורת פגישות שלו עם בכירי חמאס במרוצת השנים.
26: וב-2018 באיסטנבול נפגשת עם מוסא אבו מרזוק.
27: אני לא מאשר את זה, אבל אני אומר לך...
26: מה זאת אומרת? זה מתועד.
27: איפה יש תיעוד?
26: לא? אז אתה לא מאשר, זה לא נכון?
27: לא, אני לא מאשר את זה.
23: ובכן, כעת לא רק שנחשף תיעוד מאותה ועידה שבה השתתף עבאס לצד בכירי ארגוני הטרור, אלא אליבא דחבר הכנסת סעדה, מדינת ישראל ידעה על קיום המפגש עוד באותה השנה שבה התרחש, ולא עשתה דבר.
22: הרי ב-2018 הוא נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי והחמאס. הוא לא לפגישת מכרים, לא פתחו שולחן בטורקיה. עכשיו, העניין הזה, מדינת ישראל ידעה על זה בשנת 2018, ולא עשתה דבר.
23: מגיש התלונה נגד עבאס הוא חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, שהוביל כמה דיונים בעקבות ועל אודות החשיפה כאן במהדורה.
28: בדיון החסוי נוצרו אצלי התנאים לקיומו של המשך התהליך, כדי למנוע ממנסור עבאס ומפלגת רע"מ להיות חלק מהדבר הנפלא הזה שקיים כאן.
23: ושימו לב לדברים האלה, שאומר לנו היום חבר הכנסת פוגל.
28: הייתה פנייה של המשטרה אלינו לקבל פרטים נוספים על המידע שעלה במקורותינו על הפגישות של מנסור עבאס. נדמה לי שזה מספיק בשביל שעם ישראל יבין שאני, כעוצמה יהודית, יחד עם הוועדה שבראשותי, עושים הכל כדי לנקות את בית הנבחרים מפוטנציאל של טרוריסטים.
23: ממשטרת ישראל נמסר, הנושא נמצא בבחינה, ואין בכך כדי להביע עמדה לגופם של דברים.
19: כן, חזרה אליך, אומרי, אתה מוסיף עוד פרטים נוספים.
21: כן, כפי שסיימנו את הכתבה, נגיד, כמו שאומרים במשטרה, הנושא נמצא בבחינה ואין באמור כדי להביע עמדה לגופם של דברים. זאת התגובה הלקונית שאנחנו מקבלים היום מהמשטרה, אבל צריך לומר, כפי שאנחנו מבינים מיותר מכיוון אחד, ישנם דברים בגו, וכמו שאמרנו, והראינו את הדברים של חבר הכנסת משה סעדה, שטוען חקירה, נפתחה נגד חבר הכנסת מנסור עבאס, בעקבות החשיפה שלנו כאן על ההשתתפות שלו, באותו הכנס, לצד בכירי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ב-2018, הוא לא היה אז חבר הכנסת מכהן, הוא היה בכיר בתנועה האסלאמית, אנחנו כמובן כתמיד נמשיך לעקוב אחר זה.
19: מה שבטוח שיש לכך המון השלכות, בין היתר גם השלכות פוליטיות עתידיות. תודה רבה, עמרי. הממשלה קידמה הצעת חוק להקפאת כספים מהרשות הפלסטינית בהיקף של מיליארדי שקלים לטובת המשפחות השכולות, אך כעת אנחנו מפרסמים לראשונה שריה ארוש, כי בהוראת ראש הממשלה החוק מעוכב.
0: כן, והחוק הזה שיזם חבר הכנסת משה פסל גם עבר בקריאה ראשונה, לאחר מכן גם משפחות שכולות נפגשו עם נציגי המלל כדי לסכם נוסח שיהיה פשוט להעביר אותו בכנסת בשל לוח זמנים הצפוף. נוכל לראות יחד את הנוסח שסוכם. סוכם שהוקפא כנגד כספים שהעבירה הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, ישמש אך ורק לשם תשלום פיצויים לפי חוק הפיצויים, לדוגמה, לאדם שנפגע ממעשה טרור שמקורו ברצועת עזה. אלא שאתמול, בהחלטה דרמטית, ממש לפני שהחוק היה אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון, בהוראת ראש הממשלה הדיון בוטל וההצבעה עליו מתעכבת, כך מאשרים לנו מספר גורמים בכירים בליכוד. והמשמעות היא שאם עד יום שישי החוק לא יקודם בכנסת הנוכחית, הוא כבר לא יקודם, הכספים יישארו מיועדים לעזה, במקום לעבור למשפחות שכולות ומשפחות של נפגעים, וזה כאמור בהוראת ראש הממשלה. בידי ישראל עדיין יש מיליארדי שקלים של הרשות הפלסטינית שמוקפאים. ביום שישי תתפזר הכנסת, עדיין לא מאוחר לתקן ולהעביר את החוק. פנינו ללשגת ראש הממשלה לתגובה, אך היא לא נמסרה אלינו.
19: נמשיך לעקוב, שריה. תודה רבה. שימו לב לסיפור הבא, מתחת לרדאר קבוצה אידיאולוגית רדיקלית שבין חבריה נמנים פעילים אנטי-ציונים ותומכים בביטול המדינה היהודית, מתפקדת בהמוניה למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, ישי פרינמן, התיעודים שחושפים איך פועלת השיטה.
1: כן, מדובר בפעילי שמאל קיצוני שהתפקדו למפלגת הדמוקרטים, מדובר בפעילי מפלגת דם, זו מפלגה שבדרך כלל לא עוברת את אחוז החסימה, אבל היא מקדמת את רעיון המדינה האחת, כלומר את ביטול אופייה היהודי של מדינת ישראל והפיכת המדינה למדינה דו-לאומית. הקבוצה הזו מריצה את פעילת מחאת קפלן, מורן זר קצנשטיין, והם תומכים בה. מדובר בפעילים שמתנגדים אפילו להסכמי אוסלו, ולאחת מתפיסות היסוד של המפלגת הדמוקרטים, שזה פתרון שתי המדינות, עוד על הכניסה או הפלישה של השמאל הלא ציוני למפקד של הדמוקרטים בכתבה שהכנו. מפקד מוצלח התקיים במפלגת הדמוקרטים, מעל 100,000 אנשים התפקדו למפלגת השמאל. אבל בין המתפקדים אפשר למצוא גם פעילים מקבוצות רדיקליות ואולי אף אנטי-ציוניות, שתפיסותיהן עומדות בניגוד עמוק לתפיסות היסוד של מפלגת הדמוקרטים ושל מפלגת העבודה ההיסטורית. לאחרונה הודיעו פעילים המזוהים עם המפלגה הערבית-יהודית דעים ועם ארגון העובדים של אמן כי הם התפקדו למפלגת הדמוקרטים. אחרי 10 מערכות בחירות שבהן לא עברו את אחוז החסימה, הפעם הם החליטו להתפקד כקבוצה לדמוקרטים ולתמוך במועמדת מורן זר קצנשטיין ממנהיגות מחאת קפלה. זר קצנשטיין חגגה את התמיכה של אנשי מפלגת דם בסרטון.
2: مرحبا انا وفاء كل طياره ناشطه بنقابه معاني العماليه وعشان هيك انا انتسبت لحزب الديمقراطيه وانا شخصيا بدعم مورن زر كاتسنشتاين.
1: מפלגת דם ואנשיה אינם מאמינים בהסכמי אוסלו או בתפיסת השמאל התומכת ברעיון שתי המדינות. התומכים החדשים של זר קצנשטיין רוצים מדינת כל אזרחיה בין הנהר לים, כפי שאפשר לראות באחד מתשדירי הבחירות של דיים.
3: היי רואיה מוסתקבלייה לחל סיאסי, פיקרי ואקטסאדי בדיל. דולתן לשעבן, מש הדו לחל. אלחל דולי וחד דמוקרטי לישראלי ולפלסטיני.
1: מנהיגי המפלגה הזו למעשה מבקשים לפרק את המדינה היהודית ולבנות מדינה דמוקרטית חילונית נטולת זהות לאומית.
4: לא נפחד שאם הפלסטינים פתאום יהיו עם דמוקרטיה יקראו לכנסת מג'לס. אז שיקראו לזה מג'לס, שיקראו לזה פרלמנט. מה זה חשוב השם?
1: את הסכמי אוסלו יש לפרק ולדרוש זכויות אזרח מלאות במסגרת מדינה משותפת.
4: ככל שמדברים יותר על שלום, וכשבישראל מדברים על שלום, כולל השמאל מדבר על שלום, אני מתכונן למלחמה.
1: ובאופן ההזוי ביותר, תומכי החדשים של מנהיגת מחאת קפלן, מורן זר קסנשטיין ושל מפלגת הדמוקרטים, רואים ביושב ראש המפלגה יאיר גולן מכשול בדרך לקידום רעיון המדינה האחת.
4: מה שאני רואה כרגע, שמביאים לי בתור אלטרנטיבה לביבי נתניהו את הגנרל גנץ, ואת הגנרל אייזנקוט, ואת הגנרל יאיר גולן, ועוד גנרלים וגנרלים, וכל אותם הגנרלים שמביאים אותם לדבר מעל הבמות, הם כולם נתונים למחשבה צבאית. היא מובילה אותנו למבוי סתום. הפלסטינים אינם בעיה ביטחונית.
1: אז מה בעצם עושים פעילים רדיקליים שמבקשים לבטל את זהותה היהודית של מדינת ישראל בתוך מפלגת הדמוקרטים? את התשובה לשאלה הזו אפשר למצוא אצל אסף אדיב, מראשי קבוצת דם, שמסביר מדוע הוא וחבריו התפקדו למפלגת הדמוקרטים. מדובר באימוץ של תורת השלבים. ראשית, המשימה הדחופה ביותר היא להחליף את ממשלת הימין. שנית, מפלגת הדמוקרטים היא בעיניו מציאות חדשה, מפלגה שנמצאת בתהליך של התהוות ואפשר להשפיע על ערכיה ועל סדר היום שלה. ושלישית, הם מצהירים שלא התפקדו כדי לעמוד מהצד, אלא כדי להציע לערבים ויהודים, ישראלים ופלסטינים, נשים וגברים, אלטרנטיבה של דמוקרטיה, שוויון ושותפות. אז אמנם למפלגת הדמוקרטים היה מפקד מוצלח, אבל בין יותר מ-100 אלף מתפקדים הסתננו גם לא מעט פעילים שיש להם שאיפות פוליטיות אחרות לגמרי מהקו הרשמי של מפלגת הדמוקרטים, ואף סותרות את תפיסות היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אבל עם כל הכבוד לציונות, למתמודדים בפריימריז של הדמוקרטים, כמו מורן זר קצנשטיין, יש פריימריז על הראש, וכל קול קובע, גם אם הוא אינו ציוני. כן, אז יש קבוצות לא ציונות שהסתננו למפלגת הדמוקרטים. במפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב. ממורן זר קצנשטיין לא נמסרה תגובה.
19: ישי, תודה רבה. לאחר שגרסתה הראשונית נמצאה תואמת לגרסתו של הקצין הבכיר, החייל שטענה לקיום יחסי מרות עם תת אלוף במילואים ישראל שומר, חוזרת בעלל דברים שאתה מביא ערב בפרסום הראשון.
5: כן, תראי, הפרשה הזאת אולי הדרמטית ביותר בשנים האחרונות, בתוך צהל שאינה קשורה בביטחון, לצערנו עולה השלב לאחר חקירה של מספר שבועות, כעת אנחנו מפרסמים על התפתחות די משמעותית, שלמעשה אומרת שבניגוד לטענה הראשונית שלה, שדווקא הייתה תואמת לגרסתו של תת-אלוף שומר, נזכיר, אחת המבצעים של צהל לשעבר, כעת ממה שאנחנו מבינים, החקירה מסתעפת ויש קרב גרסאות בין השניים. אותה מזכירה טוענת בחקירתה שייתכן מאוד שזה לאו דווקא היה כפי שהיא סברה בהתחלה ושלאו דווקא כל האירוע הזה היה בהסכמתה המלאה. ומנגד אני מבין שתת אלוף שומר מחזיק בין היתר גם בהוכחות יחסית חותכות שהדברים אינם מדויקים לגבי טענותיה. ייתכן מאוד שכבר בתקופה הקרובה במשטרה הצבאית החוקרת יצטרכו לגבש את הממצאים ולהחליט האם ישנה עבירה פלילית ולהגיש כתב אישום נגד הקצין הבכיר, או שמא מדובר פה רק ביחסי מרות, ומשל כך שהוא כבר התפטר מהצבא אפשר לסגור את האירוע.
19: היום נפתח סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון ברומא. במוקד אישור ישראלי להתקדמות בהדרגה עם שני אזורי פיילוט בדרום לבנון. שריה, אתה עם כל הפרטים.
0: כן, סבב השיחות בין ישראל ללבנון שהתקיים היום ברומא, היום הראשון שלו הסתיים בלי איזושהי התקדמות ממשית. כרגע סלע המחלוקת הוא מתי צבא לבנון ייפרס באזורי הפיילוט. כפי שפרסמנו אתמול, במדינת ישראל טוענים, בעיקר בדרג המדיני, שמי שמעכב את הכניסה של צבא לבנון זה ממשלת לבנון, כי הם לא רוצים לקחת כרגע אחריות. האמריקאים מצידם מנסים עד כמה שניתן לחמש את צבא לבנון ולספק להם את הכלים האפקטיביים כדי שיוכלו לבצע את העבודה. מצידם של ישראל מבהירים גם בשיחות המסע ומתן, לא יהיה שני אזורי פיילוט במקביל, אלא אזור אחד, אחרי שצבא לבנון יוכיח מסוגלות, אז ייכנסו גם לאזור השני. למרות שאין כרגע התקדמות למתי ייכנסו צבא לבנון, עדיין בישראל כן דיברו בשיחות המסע ומתן לגבי הרחבת הפיילוט מעבר לשני האזורים האלו, כדי להראות לממשלת לבנון אופק איתנו, בשל החשש של ממשלת לבנון מחיזבאללה. עוד נקודה שצריך לשים עליה הערב את הדגש, זה שבשבוע הבא נשיא לבנון צפוי להגיע לבית הלבן, ונחל בישראל מנסים לקבע עד כמה שניתן את ההסכם בין ישראל ללבנון, כדי שהוא לא יגיע לנשיא טראמפ וינסה לנגוס בהסכם. מחר, כאמור ברומא, יחודשו שוב השיחות.
19: איך זה נראה בצד הלבנוני, אומרי?
21: צריך לומר למען האמת, וגם מאנשים שממש נמצאים שם במפתן הדלת, כן, בערוצי התקשורת הגדולים ביותר בלבנון, על מפתן דלתן של השיחות ברומא, יש מעט מאוד פרטים לגבי מה שקורה שם בין דלתיים סגורות, כך אומרים בצד הלבנוני, עוד אומרים, השיחות היו חיוביות, הלבנונים דבקים בעמדותיהם, מה זה בדיוק אומר? על שולחנם של הלבנונים כרגע דבר אחד בעיקר, הם רוצים לראות התקדמות בנושא הנסיגה הישראלית, באופן ספציפי, מאזורי הפיילוט המדוברים במסגרת ההסכם, וככל שהם יוכלו לשחות עוד מעט. מה קורה אצלם בינתיים בבית בלבנון, איפה שבאמת חשוב בין חיזבאללה לנבי ברי יושב ראש הפרלמנט? הייתי אומר בעיקר אדישות, בעיקר תחושה של חיזבאללה ושל נבי ברי, שעדיין לא רואים שום דבר בשטח, ובכל אופן הם שולטים בדברים בתוך לבנון. שומעים את זה גם בדברים של חיזבאללה ממש מהיום, וככה זה נשמע.
6: מעכם ג'מיע 17 אייר. הזה לאתפאק, אתפאקוכם, לן ימון, לן יטבק.
21: כמו שאנחנו תמיד אומרים, אלה הדברים החשובים. חיזבאללה, הוא המחזיק בנשק, הוא החזק בתוך לבנון, עד שזה לא ישתנה. שום דבר בלבנון, גוף הפנימה, לא באמת ישתנה, והם באים ואומרים, ההסכם מבחינתנו לא קיים, הוא לא ייושם. כמו שאנחנו אומרים, עד שהאיום של חיזבאללה לא יוסר, קשה מאוד יהיה לראות שינוי מהותי בשטח בכל רחבי לבנון.
19: אז מהי חשיבות המשא ומתן הישגיב, אם אנחנו אכן יוצאים מתוך נקודת הנחה שצבא לבנון לא רוצה, ובעיקר כנראה גם לא יכול להתעמת עם חיזבאללה?
20: או שאלה חשובה מאוד מגי, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים שואלים בדיוק את הדבר הזה, מה, איך מתנהלים פה מול כמה ראשים ומול חוסר יכולת, והתשובה מסתתרת בגוף השאלה שלך. ישראל בוודאי לא יכולה לסמוך, לא על צבא לבנון, לא על ממשלת לבנון, ולא על כל גורם זר אחר שיעשה את העבודה בעבורנו. אנחנו יכולים לסמוך על עצמנו ועל אבינו שבשמיים ותו לא. אבל מאוד גדול, המהלך המדיני הישראלי, בעיניי הוא לא פחות משחמט מדיני שמשנה פה סדרי עולם, ודאי אם אנחנו משווים את זה אל מול מה שאנחנו רואים במסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. העצם המסע ומתן יש לו חשיבות מאוד גדולה, כי הוא מייצר למעשה טריז, פילוג בין איראן לבין חיזבאללה, הוא מייצג פילוג בתוך לבנון, בין חיזבאללה לבין הכוחות, הדתות והעדות האחרות, ואפילו אפשר להגדיל ולומר שהוא מייצר פילוג או הפרדה, אני אדייק, בתוך הקו האמריקאי, ומייצר אל מול הנשיא טראמפ, קו אחד, קו של רוביו וממשלת ישראל, מסע ומתן בלבנון, קו שני, קו של ג'יי די ונס, סגן הנשיא, והתוצאות המאוד לא טובות באיראן.
19: סגיב אסולין לשעבר, בכיר במוסד, תודה רבה על הדברים האלה.
20: תודה.
19: שניים מחוקי הדגל של הקואליציה, חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, אושרו ביממה האחרונה במליאה לקראת בליץ חקיקה מהיר עד לפיזורה של הכנסת בעוד פחות מ-68 שעות. אברהם חסון עם הדרמה מאחורי הקלעים.
7: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
8: אחר הצהריים זה קרה. אחרי מאבק יצרי עד לרגע האחרון, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרם של בני התורה. החוק קובע שעד לסוף חודש נובמבר יעצרו הליכי המעצר, חקירה והאכיפה נגד מי שתורתם אומנותם.
9: אני מקווה שהחוק הזה לא יהיה סוף הדרך, כדי שבמדינת היהודים לא יהיה עוד בחור ישיבה בחשש ממעצר רק משום שבחר לשבת בבית המדרש וללמוד תורה.
8: החוק מותיר על כנן את הסנקציות הכלכליות הכבדות שכבר הוטלו על הישיבות, בני התורה וילדיהם. מה שייצר בינתיים הוא הגדרתם של כמעט 100,000 לומדי תורה כחייבי מעצר, והחיכוך של רשויות האכיפה עם הציבור החרדי, שנגרר לא אחת לימודים קשים ואלימים.
10: אני רוצה לבנות מכאן ולהצריע בפני הרשות השופטת, ישמרו ויזהרו לכם מלבטל או להקפיא את החוק הזה. אתם משחקים באש.
8: אלא שעוד בטרם יבש הדיו על החוק, במפלגות השמאל וברכוני המחאה כבר נערכים לניסיונות לפסול את החוק בבגץ.
11: זה חוק לא ציוני, לא לאומי, לא שוויוני, והוא חרפה על כל אחד ואחת ממי שיצביעו.
8: ההסכמות בין הקואליציה לחרדים להעברת החוק סוללות את הדרך לאישור החוקים הנוספים שהקואליציה מקדמת.
12: אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה
8: אמש אפשר בקריאה שנייה ושלישית חוק יסוד לימוד תורה, שקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל.
13: רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה.
8: גם בעתירות נגד חוק היסוד, צפויים להכריע שופטי העליון.
24: ורק על העניין הזה,
9: של חוק יסוד שמחוקקים תוך שבועיים. עתיד החוק הזה להיפסל בבגץ.
8: במקביל, התחוללה דרמה, שבציונות העתיד ביקשו לקדם קודם את הצעת החוק של השרה אורית סטרוק, שנועדה להקל על הקמת מועצות ליישובים חדשים, מה שהפך לקרב הורדת ידיים בין החרדים לציונות העתיד. בסופו של דבר, חוק הקפאת המעצרים קיבל קטימות ואושר כדי לאפשר את הסכמת החרדים להעברת שאר החוקים. אז אחרי שחוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים נכנסו לספר החוקים, זה מה שנותר להעביר בתוך פחות מ-68 שעות עד שהכנסת ננהלת ויוצאת לפגרת בחירות. חוק השידורים שהשר שלמה קרעי שאושר הלילה בוועדה לקראת הצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית לאחר יותר מ-400 הסתייגויות והסרת סעיף יסומון השידורים.
14: חברים, משתמשים בנו כבובות.
8: גם החוק המכונה פיצול תפקיד היועמ"ש מוכן לקריאה שנייה ושלישית, למרות שהגרסה המקוצצת שלו אינה מפצלת בפועל את התפקיד, אלא מאפשרת לממשלה שלא לקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי, לבחור ייצוג משפטי נפרד ולהכתיב את העמדה שתוצג בשמה בבית המשפט. חוק נוסף שנמצא צעד אחד בלבד מקו הסיום הוא חוק הכשרות, שמבטל את הרפורמה של מתן כהנה ומחזיר את האחריות על מתן כשרות לרבנות הראשית. המחלוקות בין ש"ס לציונות הדתית אומנם נמצאות לקראת ביתרון, אבל השאלה הגדולה היא אם הוועדה תספיק לסיים את עבודתה בזמן כדי להעלותו למליאה. מי שנותר בסוף הרשימה הוא החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר. החוק עבר בשבוע שעבר פה אחד בקריאה ראשונה בכנסת בעקבות החרם של האופוזיציה, אולם נוכח הזמן הקצר שנותר, הסיכוי להשלים את חקיקתו בכנסת הנוכחית נמוך. ביום שישי בשעה 2 בצהריים המליאה תנהל והכנסת תתפזר, ונדע מה יעבור ומה יחכה להכרעת ממשלת ישראל ה-38.
19: אברהם חסון כתבנו, ואתה מפרסם לראשונה ניסיון הייעוץ המשפטי להתערבות בעבודת השרים במליאה. אנחנו איתך אברהם.
15: נכון מגי, אז גם השבוע בשבוע החקיקה האחרון של הכנסת לקדנציה הנוכחית אנחנו יודעים שוב, יש לומר, לניסיון התערבות של פקידי הממשלה בתפקידי המחוקק. אנחנו מפרסמים היום מכתב ששלח היועץ המשפטי של משרד האוצר למזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס בנוגע להצעת החוק של חבר הכנסת בוארון להשוואת השכר בכירי המשק. במכתב שניתן לראות כעת על המסך, היועץ המשפטי של משרד האוצר מבצע התערבות בוטה וכותב כך: מעת שנוסח הצעת החוק שעליו הצביעה ועדת הכנסת מביא לעלות תקציבית כמפורט לעיל, הרי שבהתאם להוראות החוק האמורות, מאחר שלא בוצעה פעולה מאזנת כנדרש, בהתאם להן, הממשלה, שימי לב לזה מגי, אינה רשאית לתמוך בהצעת החוק. מיותר לציין שהממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה אישרו ותמכו בחוק, אבל בגלל שלטענת היועץ המשפטי של משרד האוצר ישנה איזה בעיה תקציבית, הוא מורה לשרים להצביע נגד הצעת החוק, ובכך מבצע התערבות בוטה בתפקיד המחוקק. בוא נשמע דברים שאמר לנו מוקדם יותר היום יוזם החוק, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
16: אנחנו נתמוך בחוק הזה, אנחנו נקדם השוואה של שכר הח"כים והשרים לשכר השופטים. הרשות השופטת לא תהיה שוב ותמשיך להיות מעל הרשות המחוקקת ומעל הרשות המבצעת, שלושת הרשויות יהיו באותו גובה, והדיפ סטייט במלוא מערומיו לא יוכל להחליט עוד עבור הדרג הנבחר. זה נגמר.
19: אחרי הפרסום במהדורה, סדרת פיצוצים הרידה הלילה את אזור השרון כחלק ממאבק השליטה בין ארגוני הפשע מוסי וג'רושי. הרי לידן כתבנו, ובמשטרה חוששים מהסלמה נוספת.
17: כן, ונפתח קודם כל עם ההתפתחות הדרמטית. לפני זמן קצר המשטרה שמה את היד על ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי שמתגורר בעיר תל אביב. יוסי בשנות ה-40 לחייו נחשב לאחד מראשי ארגון הפשע של משפחת מוסלי. הוא נעצר בחשד למעורבות בהשלכת הרימונים לעבר הסניפים של ג'פניקה והירי לעברם באזור גוש דן והסביבה. כאמור, זו ההתפתחות דרמטית כרגע. לפני שנעבור בעצם למה שקרה הלילה בסניפי ג'פניקה, אנחנו חשוב לנו להדגיש שזה שביצעו ירי והשטיחו רימונים לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ לא הופך לא את רשת ג'פניקה ולא את ברק אברמוב לכאלו שקשורים לארגוני הפשיעה, ממש לא, אלא לכאלו שנפלו כקורבן למלחמה בין ארגוני הפשיעה. וגם הלילה כאמור רימונים וירי לעבר הסניפים של רשת ג'פניקה באזור גוש דן. הנה הכתבה והתמונות.
18: עוד הפעם, תראי, זהו, זה בלוש שזהו.
24: מלחמת ארגוני הפשיעה בלב מדינת ישראל עולה מדרגה. אמש חשפנו לראשונה כאן בחדשות 14 את הסכסוך האלים בין משפחת מוסלי למשפחת ג'רושי מארגוני הפשיעה המסוכנים בישראל, ואת העובדה שאיש העסקים ברק אברמוב הבעלים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים הפך על פי החשד ליעד במאבק בין הארגונים. בשלושת הלילות האחרונים הותקפו ברחבי הארץ לפחות 6 סניפים של רשת ג'פניקה בבעלותו של אברמוב. ניסיון הצתה, מטען חבלה, רימונים וירי, אירוע רודף אירוע.
2: אנחנו נמצאים כאן בסניף ג'פניקה בקריית אונו, אחד מהסניפים שנפגעו כתוצאה מרימון רסס. הנזקים הגיעו לחנויות הסמוכות, אפשר לראות את כל הרססים של רימון הרסס שהשפיעו באופן ישיר על הצוגה כאן בחנות הסמוכה.
24: בתיעוד הבלעדי הזה שאנו חושפים כאן לראשונה, ניתן לראות את רגעי הירי לעבר אחד מסניפי ג'פניקה בלילה שבין שני לשלישי. במהלך הסיור שלנו בין הסניפים שהותקפו, פגשנו את העובדים שמנסים לתקן את הנזקים, שהותירו אחריהם הלילות האלימים.
3: אני מחליף זכוכית שנשברה אתמול בלילה, זרקו לפה רימון, איך שהבנתי מהלקוח, ואני מחליף לו זכוכית.
2: איך התחושות?
3: קשה, תחושת ביטחון אפס.
24: בתיעוד בלעדי נוסף שאנו חושפים, ניתן לראות ראול פנים השליך הבוקר רימון רסס לעבר בניין מגורים בראשון לציון שבמחוז תל אביב, שמתגורר בו יעד פלילי שעל פי החשד מעורב במלחמת הרימונים בין ג'רושי למוסלי. במשטרה מוטרדים מהתעוזה של ארגוני הפשיעה שלא מאססים להשליך רימונים, להפעיל מטענים ולפתוח באש חיה, והכל בלב שכונת מגורים. הפגיעה באזרחים חפים מפשע היא רק עניין של זמן.
4: האנשים יותר מפחדים להיכנס, יותר פה, יותר שם, יותר הזמנות, יותר מזמינים משלוחים, מפחדים יותר להיכנס.
24: כשמדברים על ההפקרות ברחובות המדינה, רימונים, מטעני חבלה, ירי וחיסולים, אי אפשר שלא להיזכר באמירות הללו של מפכ"ל המשטרה דני לוי, ממש בחודשים האחרונים.
22: העברנו מסר ברור, אין חסינות לארגוני הפשיעה במדינת ישראל. הנחתנו מכות כואבות על ארגוני הפשיעה, מעצרים, תפיסות אמל"ח, פשיטות, סיכול תשתיות, תקיפות כלכליות ועוד. לא הרפאנו. ובוודאי שלא נרפא.
24: אלא שלמרות האזהרות והעצרות, בשטח ארגוני הפשיעה אינם נרתעים. הם פועלים בעין מפריע, בתעוזה חסרת תקדים, הכל בלב אוכלוסייה אזרחית.
23: אתה כרגע עצור.
24: למרות המבצעים המשטרתיים בשטח, שמביאים מפעם לפעם גם תוצאות, מבחן התוצאה נמצא ברחוב. כשארגוני פשיעה מנהלים לילה אחר לילה רצף של תקיפות אלימות ברחבי המדינה, אזרחים רבים שואלים את עצמם, מי שומר עליהם? הפעם זה יסתיים בנזק לרכוש ובפצוע קל, בלי בלימה מהירה, הפעם הבאה עלולה להסתיים אחרת.
19: ועל רקע הסכסוך המתמשך הערב אנחנו מפרסמים תיעודים בלעדיים מתוך מתקני הכליאה, פשיטה דרמטית של שב"ס על תאי משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. מילנה מרקטפתנו, אפשר כנראה לדבר על מסר מאוד מאוד ברור.
25: נכון מגי, על פי מדיניות השר איתמר בן גביר ונציב השב"ס קובי יעקובי, הם בעצם מעבירים כאן מסר ואומרים שאם לא שקט בחוץ, לא יהיה שקט גם בפנים.

0: במהלך אותו חיפוש. החיפוש נעשה כמובן על פי הנהלים, ובשב"ס אומרים לי שהמדיניות הנוקשה שמופנית כלפי אסירים ביטחוניים לא מדלגת גם על אסירים פליליים.
1: מילן, תודה רבה. יממה לאחר ההחלטה של ועדת החוקה בליכוד שאישרה 8 שריונים אישיים לראש הממשלה בנימין נתניהו, ברשימה הבאה לכנסת, מוטי קסטל, אתה ערב עם הקלטות דרמטיות מתוך הדיון הסוער.
2: אתמול הבאנו את התמלולים, היום אנחנו מביאים את הקולות. ראש הממשלה נתניהו מתאר בפתיחות ובעריכות לחברי ועדת החוקה של הליכוד מדוע הליכוד חייב לנצח בבחירות. הוא מסביר שהוא מסתובב ברחבי הארץ והוא שומע חובה לרענן את הרשימה. אמירה מפתיעה שלו, הוא אומר, לולי שהגעת הרי ועם כלבי, אחרי 7 באוקטובר יכול להיות שהיו מסתכלים גם עליי כמיושן, וגם כמובן האימות הסוער עם דוד ביטן בישיבת החוקה של הליכוד. בואו נראה את הכתבה ואת הקולות. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, משפטי או ביטחוני, ועידת הליכוד תתכנס בחמישי כדי לאשר את ההצעה שעברה אתמול בוועדת החוקה ומאפשרת לראש הממשלה 8 שריונים במקומות ריאליים. נתניהו הגיע אמש למלון המלך דוד בירושלים ושכנע את המשתתפים בישיבה בנחיצות המהלך.
3: אנחנו רואים מה קורה בחוץ. צריך להיות עיוור לא לראות מה קורה בחוץ. צריך להיות עיוור או חרש לא לשמוע את האמירה הזאת. יש לנו רשימה נהדרת. יש לנו אנשים נהדרים. אבל אנחנו רוצים לנצח. ואנחנו מתפסים כמיושנים.
2: נתניהו סיפר על התגובות שהוא מקבל ברחבי הארץ.
3: אני בנוף הגליל. לפני איתם זה 3 שבועות, משהו כזה. אני מת לפרח. אני בא לבחור. הוא אומר לי, לא יודע. הוא אומר לי, ראש הממשלה, כל הכבוד לך. תשמע, אני תומך ליכוד. אתה לא מבין כמה. אבל ראש הממשלה, תרענן את הרשימה.
4: צודק.
2: הטונים בישיבה הסלימו, במהלך הדיון פרץ עימות חריף בין ראש הממשלה נתניהו חבר הכנסת דוד ביטן, שהשחיל הערות.
3: דוד, לך תיבחר. תהיה ראש הממשלה, תהיה ראש הממשלה, תראה כמה מנדטים אתה מביא. לך תיבחר. אבל אני נבחרתי. לאחריות שלי להביא אותנו לנצחון. מספיק אולי, מספיק עם ההערות שלך, אני לא מתרשע.
4: גם אתה הערת לי עכשיו.
3: איזה פעם. אפשר להמשיך.
2: ביטן זעם שהדברים יצאו בתקשורת, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
4: כל השיטה הזו של להכפיש אנשים, כן, זה בושה וחרפה. הבנת אותי? אם ראש הממשלה מחזיק אנשים, שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר. תתבייש לך.
2: לאחר מכן נטש ביטן את החדר בזעם. נתניהו הוסיף ודיבר בעריכות ובפתיחות על המצב הביטחוני והאתגרים שעדיין עומדים בפתח.
3: אם אנחנו לא היינו בשלטון אחרי 7 באוקטובר, אנחנו יודעים בדיוק מה הם היו עושים. המחיר הוא לא רק הנסיבות שהם עשו והאסונות שהם הביאו לנו, ואז היינו במצב של סך הקיום. אם האנשים האלה יצטרכו להתמודד עם השאריות של האיום האיראני, וזה יכול לחזור, יכול לחזור עכשיו. או עם העלייה של כוחות אחרים, אתם רוצים שאני אהיה דיפלומט כזה? אתם יודעים. ואוכל מבינים. לכן אנחנו מדברים על הקיום של המדינה, הקיום שלנו.
5: ההחלטה הזאת בסופו של דבר, אפשר להתווכח על המינון של השריונים והוויכוח, אבל הדבר החשוב הוא שיש פריימריז בליכוד, שהציבור של מתפקדי הליכוד יאמר את דברו ויבחר אנשים טובים.
2: לבסוף הושגה הסכמה, מרבית המשתתפים אישרו לראש הממשלה את בקשתו, שצפויה לעלות להצבעת ועידת הליכוד לקראת הפריימריז, שנדחו ל-17 באוגוסט.
1: עימות חזיתי בין הדרג המדיני לצוות צה"ל סביב מינוי ראש המינהל האזרחי הבא, ומאחורי הקלעים הקרב כבר הופך לאיום תקציבי ישיר על צה"ל. הלל, חזרה אליך, הכותרת שאתה מביא בפרסום הראשון.
6: כן, תראי, הרמטכ"ל אייל זמיר שוב במהלך פוליטי, אין דרך אחרת לכנות את מה שמיד נפרסם. ראש המינהל האזרחי, אחד התפקידים הרגישים ביותר בצבא ההגנה לישראל, לרבות בתוך כל מה שקורה ביהודה ושומרון, וכן, ראש המינהל האזרחי הנוכחי כבר קיבל את התפקיד הבא שלו, תת-אלוף הישאם אברהים, כמזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, ובשבועות הקרובים התפקיד לא יהיה מאויש. על פי ההסכמים הקואליציוניים, מי שמעורבים באופן יוצא דופן במינויים הללו, זה גם שר הביטחון וגם שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'. יש מועמד מסוים שהם כן חשבו שהוא מתאים, ועל כן הרמטכ"ל מטיל עליו וטו. זאת ועוד, הרמטכ"ל מציע 2 מועמדים שהיו ראשי המינהל האזרחי בעבר, אחד מהם דוד מנחם, היה ראש המינהל האזרחי לפני יותר מ-20 שנה, אם אינני טועה, והשני, כפי שפרסם כתבנו אליה אביב, מדובר על פארס סטילה, מי שהיה עד לפני מספר.

0: מספר שנים ראש המנהל היוצא. בסביבתו של סמוטריץ' אומרים לא יקום ולא יהיה מבחינתנו, שניהם סדינים אדומים, בטח לכל מה שקשור בהתיישבות, ובנוסף, אני כן יכול להגיד לך מגי, שהמהלך הזה מביא את סביבתו הקרובה של סמוטריץ' לאיים בצורה חדה וברורה, אם הרמטכ"ל ימשיך לשחק איתנו את המשחקים הפוליטיים הללו, לא מן הנמנע שנעצור תקציבים לצבא הגנה לישראל. התגובה שהוא עברה מטעמו של דובר צה"ל, אין שמץ של אמת בפרסום, מעולם לא הייתה כל התקשרות בין הרמטכ"ל לשר סמוטריץ' בנושא זה, ואני אגיד בכוכבית, זה לא מה שטענו, שהייתה התקשרות ביניהם, אבל אולי ברגע שהסגרו גירו לזמיר את הברזים, הוא יחשוב פעמיים אם לכנות אותנו שקרנים.
1: הלל, תודה רבה. במערכת הפוליטית גוברים הקולות הדרושים לפסול את מפלגת בל"ד מהתמודדות לכנסת, לאחר שמועמד המפלגה הספיד בפומבי מחבל שרצח חיילי צה"ל, ישי פרימה, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
2: נכון, אחד המתמודדים במפלגת בל"ד הזדה השבוע עם מחבל. מדובר במחבל הערבי-ישראלי מאיר יונס, שישב עשרות שנים בכלא על רצח החייל אברהם ברומברג, זיכרונו לברכה. לפני שבוע אותו מחבל הלך לעולמו, ומר נססרה ביקש להספידו, וכך כתב איש מפלגת בל"ד: בצער עמוק ואבל אנו מתאבלים על פטירתו של האסיר המשוחרר מאיר יונס. עם פטירתו אנו מאבדים דמות לאומית והומניטרית גדולה, זה סמל לחוסל והקרבה אשר הותיר חותם עמוק בלבות כל מי שהכירו אותו, ובזכר עמו ומטרתם. שוב, מדובר במחבל שרצח חייל צה"ל. מפלגת בל"ד כבר קיבלו את המחבל הזה כשהוא השתחרר לפני כשנתיים, והם ממשיכים להלל אותו עכשיו במותו. גם הרשות הפלסטינית ודמויות כמו זכריה זביידי אירחו השבוע את משפחתו של המחבל הערבי-ישראלי במפגש תנחומים. אז שוב, מפלגת בל"ד מביעה את אהדתה ותמיכתה במחבלים עם דם על הידיים. חבר הכנסת קלנר כבר פועל לפסול את המפלגה הזו, הוא אומר לנו שמדובר בחרפה מוסרית. בסופו של דבר זה יגיע לבגז, שעד פה, עד כה, פסל רק מתמודדים יהודים. אבל בואי תשמעי את תגובתו של איש מפלגת בל"ד, חסן נססרה, מדוע הוא בחר להספיד מחבל.
3: זה תרבות של האסלאם, זה תרבות שלנו כחברה. אין שום בעיה בזה. אני יודע שהוא היה עצור וזהו.
4: הוא היה עצור על רצח.
3: כולם יש...
4: הוא ישב בכלא על רצח.
3: לא ידעתי.
4: אתה לא ידעת שהוא ישב בכלא על רצח?
3: לא, וואלה לא. ידעתי שהוא היה עצור וזהו.
4: הוא ישב בכלא על רצח של חייל צה"ל. בגלל זה הוא ישב עשרות שנים בכלא.
3: לא ידעתי.
1: כן, זו התרבות כן, של אז... האסלאם, פשוט לשמוע ולא להאמין.
2: מר נססרה לא יודע על מה ישב אותו מחבל בכלא, אבל הוא מודה לו על הקרבתו.
1: כן, טוב, ישי, תודה רבה. למרות קמפיין שלילת התקציבים של שר התרבות, הצגה חדשה, שימו לב, בתיאטרון יפו צפויה לעלות בקרוב ולעסוק בערבת עזה, לא פחות ולא יותר, הוא נמצא פורן סוויסה.
5: כן, הצגה בשם איישה, היא תוצג בשבוע הבא בתיאטרון יפו. הצגה שמהדהדת את קמפיין הערבה השקרי על אישה מעזה, שנסמכת על סרטונים שרצו ברשת, חלקם מבוימים, חלקם מתבססים על טכנולוגיית AI, זה התחקיר ועליו הוא מבוסס. מי שמתקצב את תיאטרון יפו הוא משרד התרבות והספורט, כששר התרבות והספורט מיקי זוהר מבטיח לנו שהחגיגה נגמרה, וזה לא כל כך בטוח, בואו נראה קטע.
6: צלע 34, אתם דורס פיפם לא בנה.
7: אני רוצה שהשמן זית ישפך כמו דם.
8: יש לנו את זה. במשך שנים הנוסחה הייתה פשוטה. תכפיש את ישראל, תקבל צ'ק מהמדינה. לא עוד. רפורמת הקולנוע שיזמתי מעבירה את הכסף של כולנו. מסרטים ששונאי ישראל אוהבים, לסרטים שאנחנו, הישראלים אוהבים. תם עידן הכפשת חיילי צה"ל על חשבון אזרחי ישראל. לא במשמרת שלי.
1: כן, טוב, הצהרות זה משהו שהוא תמיד דבר טוב.
5: כן, ולמשרד התרבות והספורט מתווסף לרשימת המימון גם ארגון בצלם וגם ארגון רוזה לוקסמבורג, קרנות בעלות אג'נדת שמאל קיצונית שקוראות לחרם על מדינת ישראל. היוצרת היא עינת ויצמן, מי שהייתה בעבר מספר 6 במפלגת בל"ד. אנחנו פנינו למשרד התרבות והספורט בבקשה לקבל תגובה. הם בוחרו שלא להגיב לאירוע. אנחנו יכולים לראות שיש אפשרות לנקוט בסנקציות ויש כלים כן להתמודד עם תופעת ההסתה, אבל מילים לחוד והבטחות לחוד, זו המציאות. ההסתה, ההצגה הזו תעלה בשבוע הבא להקרנה בתיאטרון יפו, במימון הציבור במשרד התרבות והספורט.
1: זה תמיד נופל על מימון הציבור ועל חשבון הציבור. אורנית, תודה רבה. כחלק ממהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, הערב צפויה להתקבל בקבינט המדיני-ביטחוני החלטה די חריגה על אישור יישוב חדש בשומרון. אליה, כתבנו, ואתה מפרסם זאת לראשונה.
9: נכון מגן, ומפרסמים כאן הרבה על מהפכת ההתיישבות שממשיכה לקבוע עובדות בשטח ולשנות ללא היכר את מפת מדינת ישראל, ולמרות שאנחנו נמצאים 3 חודשים לפני בחירות, נראה שבכוונת הממשלה היא לא להוריד את הרגל מהגז גם בתקופה הזאת. חשפנו מוקדם יותר היום באתר C14 להחלטת הקבינט שהתקבל היום בדקות הקרובות להקים את היישוב החדש, שאפילו עוד לא הוחלט עדיין על שמו, הוא יקרא סנור מזרח בגלל קרבתו ליישוב סנור המתחדש. להחלטה כאמור שהשרים ישראל כץ וסמוטריץ' צפויה להתקבל כבר בדקות הקרובות. בנוסף, בהמשך הפרסום שלנו בשבוע שעבר על כוונת המדינה להקים יישוב חדש בבנימין, אנו חושפים כעת שעוד לפני הבחירות הקרובות הוא צפוי לעלות לקרקע. היישוב שיקרא זבדה בבנימין ייבנה במקום האסטרטגי בין הכפר נעלין למתקן אדם, סמוך לקו התפר, ובעצם יהווה חומה ויחצוץ בין מודיעין לבין הכפרים ערביים ביהודה ושומרון. אירוע נוסף שמתרחש גם כן היום בהקשר הזה, הוא קורה דווקא ביישוב הוותיק בצפון השומרון, ביישוב חיננית, אירוע הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה ביישוב. היישוב הזה כמו מתפתח מאוד בזמן האחרון, צריך לומר, האירועים הללו לא מנותקים אחד מהשני, מרים ומוכיחים שגם עכשיו, רגע לפני הבחירות, עדיין מהפכת ההתיישבות ממשיכה ביהודה ושומרון. הנה דברים שאמרנו מוקדם יותר היום, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
10: דווקא עכשיו אנחנו מאיצים את מאמצי ההתיישבות שלנו, אנחנו מעלים את היישובים החדשים שאנחנו מכריזים על הקמתם בפועל על הקרקע עוד בקיץ הזה, אנחנו מתקצבים תשתיות, מבנים, כדי לאפשר למתיישבים לעלות, להרוג את רעיון המדינה הפלסטינית, לא לתת חס וחלילה לאיזנקוט, ליאיר גולן ואחרים, לפנות את היישובים, את החוות, ולהחזיר אותנו חלילה לאסון אוסלו הנורא ולהקמת מדינה פלסטינית.
9: גם כאן סמוטריץ' מדגיש שמדובר במעשים שהם באים כמענה לאמירה של בנט על כך שהוא יבנה אוטונומיה פלסטינית ביהודה ושומרון. אין ספק מגי שכל הבנייה הזו מהווה בשורות גדולות לכל תושבי מדינת ישראל ובעיקר תושבי יהודה ושומרון.
1: אליה, תודה רבה. אחרי הפרסום במהדורה על החלטתו של שר הביטחון למחוק את הרישום הפלילי של הלוחם אלאור עזריה, הלל, אתה מוסיף פרטים על קרב הבלימה שניהלו אותם בכירי צה"ל בניסיון לסכל את המהלך.
0: תראי, סערה מאוד גדולה נוצרה היום לאחר בעצם שהציבור הבין שהשר ישראל כץ חותם לאלאור עזריה על הבקשה למחיקת רישום פלילי, בניגוד לעמדתם של 3 בכירים בצבא ההגנה לישראל. השתלשלות האירועים מאוד פשוטה. בשבועות האחרונים מקבל שר הביטחון ישראל כץ מאיתנו את הבקשה של אלאור עזריה, לבקשת עכשיו 14. הוא זועם מאוד איך הסתירו מאיתו את הדבר הזה, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד ועד עכשיו אף אחד לא הביא לידיעתו, והוא מיד אומר, אני אחתום עם המלצה או בלי המלצה, נותן לצהל לעשות את עבודת המטה, ואז למרבה ההפתעה, בניגוד למסרים שעברו גם אלינו, השלושה מחליטים שלא להמליץ למחוק את הרישום הפלילי, בין היתר גם מנמקת סגנית הפרקליט הצבאי הראשי, שמה מדובר כאן בבקשה שאינה מוצדקת, שהוא לא הביא הוכחות שמוכיחות שלמעשה הוא לא משתלב בעבודה. נזכיר, אלאור עזריה היום, עשור לאחר המקרה, אב לשני ילדים קטנים, מתקשה לחזור לשוק העבודה, והערכות לצערנו בעקבות הסירוב של הצבא לתמוך במחיקת הרישום, שייתכן שגם הנשיא יפעל באופן דומה.
1: הגיע הזמן לסגירת מעגל הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה משבר הטיסות, ההחלטה שצפויה לבטל את הטיסה הבאה שלכם, מיד כל הפרטים, וגם 4 נבחרות וגביע אחד, המונדיאל מגיע לישורת האחרונה. פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: עורך הדין רן שחם שביט, לשעבר יועמ"ש מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך, סיפק היום עדות דרמטית בחקירתו הנגדית בתיק 4000 וטען כי בזמן אמת סבר שהתכתובות על סיכום משפחת נתניהו אינן פליליות. העיר אדמן כתבנו אותה עם הכותרות.
1: כן, מגיד, זה בהחלט דרמה. עורך הדין ז'אק חן, שמייצג את שאול אלוביץ', חקר אותו היום, והחלק הכי מעניין בעדות שלו היה כששביט סיפר את דעתו על מציאת המיילים שעסקו בסיקור של משפחת נתניהו בפרשת בזק בימים קדימה. זה הפך בסוף לתיק 4000. לטענתו, הוא לא חשב בזמן אמת שיש משהו במיילים האלה, ואנחנו מדברים על הבסיס של תיק 4000. הנה, אני חשבתי שאין במיילים ממש, וגם הבאתי דעתי בנקודות בהן הייתי. עכשיו, תראי, מגי, לא מדובר בחוקר זוטר. מדובר ביועמ"ש היחידה החוקרת. התובעת יהודית תירוש מיד נעמדה, אמרה שהדברים האלה נכונים רק לאותה נקודת זמן. שביט גם לא ידע להסביר מדוע אף אחד מהחוקרים לא התייעץ איתו. בכל זאת, הוא היועמ"ש של אותה יחידה, למרות שאלי לוי, אותו הוא הגדיר גם כבוס וגם כחבר, אמר בעדות שלו בבית משפט שהוא כן התייעץ איתו. שביט הכחיש את הדברים היום. הוא גם לא ידע להסביר איך החוקרים לא רשמו שום אזכור לשאיבה של המיילים החשובים האלה. לטענת ההגנה, יש לזה תשובה ברורה, זה בגלל שלא היה להם לא צו מתאים וגם לא אישור של היועמ"ש. ונקודה חשובה נוספת, מגי, שביט הסביר שהייתה תרעומת קשה במשטרה כשהתברר להם שלא מתכוונים לא לחקור בעזרה וגם לא להגיש כתב אישום כנגד מנכ״ל וואלה דאז אילן ישועה. מחר יעיד השר זאב אלקין על חלקו בחוק ישראל היום כיושב ראש הקואליציה בזמנו, אז יהיה מעניין. אנחנו כמובן נהיה שם ונעדכן.
0: יאיר, תודה רבה. עכשיו לבשורה כנראה פחות טובה עבור הנושאים. על רקע הסלמה ביטחונית מול איראן, ההחלטה להקפיא את פינוי המטוסים האמריקאים מאיימת על ביטולם של 50 אלף כרטיסי טיסה. ענת סימן טוב, את עם המשבר המסתמן בנתב"ג.
2: כן, מאגי, נכון. בשל המצב הביטחוני נחתו אמש 4 מטוסים אמריקאים שתפסו פה חניות של חברות תעופה, מה שגרם כרגע לסיכון לביטול של 50 אלף כרטיסי טיסה לקיץ הקרוב, לקיץ שאמור להיות קיץ עמוס. בחודש אוגוסט אמורים לעבור פה מעל 100 אלף נוסעים. אחר הצהריים קבעה שרה מירי רגב כי היא מקפיאה את הגעתם של המטוסים האמריקאים לנתב"ג על מנת לא לבטל את הכרטיסי טיסה. ונכון לשעה הזו גם בצהריים הגיע לפה מטוס, אבל יש לציין שהוא רק תדלק והמשיך בחזרה. כרגע אין שום מטוסים אמריקאים שאמורים ללחות בנתב"ג. המטרה היא להוציא את מי שכרגע קיים ולהישאר רק עם 20 מטוסים על מנת שבקיץ הזה נוכל לטוס בלי ביטולים. כך התייחסה לזה השרה בצהריים.
3: הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
0: יוצאים לפחות מדקה של...
4: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90.

0: כל בוקר בתשע.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
2: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזוהת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שאומרים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסע משום דבר, משום מקום. תמתינו למה שנתניהו יגיד.
0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
0: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
6: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
11: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
12: אנחנו הרוב!
13: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי
14: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
15: מוות וחיים ביד הלשון, ביד כל אחד ואחת להגן על כלל עם ישראל. חייגו כוכבית 8572 שלוחה 5 וקבלו על עצמכם שעה חד פעמית של שמירת הלשון. כוכבית 8572 שלוחה 5. שמרנו, הגענו. מיזם הכוח של שמירת הלשון.
16: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי אלוהינו חסדו, נמשיך לצפות ולייחל. הקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות עם עם ישראל ניסים ונפלאות. ותמיד בואו נזכור פה נקודה טובה וחשובה, שתמיד רבה נסתר מן הנגלה. אם אנחנו רואים כל מיני מהלכים כאלו ואחרים, ואנחנו מבינים את רחמה וחסדיו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנחנו יודעים כמה שהוא נמצא שם יותר מכולם, וכמה שהוא מתכנן, ואז בסוף אנחנו רואים איזה מצב שאתה אומר, וואו, איזה יופי, תראה, בזכות זה שהרים את הקול שלו, בזכות זה ששתק, בזכות זה שעשה, הקדוש ברוך הוא הרחמן עשה דברים כל כך נפלאים ודברים כל כך טובים. אז אנחנו יודעים לספר איזה סיפור של נס כזה, אנחנו יודעים לספר איזה סיפור של ישועה, איזה סיפור של הצלחה, הדברים שקרו מעל לדרך הטבע. ואז זה דבר שבאמת מחזק אותנו באמונה. אני אומר, יש עוד יותר ממה שאנחנו מספרים. יש עוד יותר ממה שאנחנו רואים. דברים שהם בכלל לא נגנו לעינינו. הם עוד לא בכלל יספרו, הם עוד לא יספרו, שום דבר. הקדוש ברוך הוא פשוט עושה נפלאות גדולות לבדו. הוא הרחמן שיודע את החשבונות. הוא הרחמן שיודע לחשב אם אני צריך לעבור שם, ואם זה יהיה באותו הזמן שאני צריך להיות שם. אז הוא מעכב אותי והוא מבטא לי בכלל את התוכנית הזו. ובכלל הוא מעכב אותי באיזה מקום כזה או אחר, ואז אני טיפה יכול להתבאס, אבל בכלל אנחנו לא מבינים שמשהו פה היה, שהוא רק היה לטובתי. וזה מה שאנחנו תמיד אומרים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, השתבח שמו המלך הגדול, שעושה ניסים ונפלאות, באמת שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיד את זה, לדבר על זה, לחשוב על זה. אני לפעמים חושב על כל מיני מצבים, ואני אומר, ריבונו של עולם, אין מוצא מהסיפור הזה, זה כל כך מורכב, זה כל כך לא פשוט, זה כל כך לא בידינו. עשינו את מה שמוטל עלינו לעשות. זה בהמון דברים, זה בענייני הרווקים והרווקות, זה בענייני בהמון המון דברים שלפעמים אנחנו מרגישים חסומים, מרגישים שמע, זהו, אנחנו נמצאים בתוך סגורים ארבע קירות, אין מה לעשות. ואז אתה מבין שרק השם הרחמן עושה נפלאות גדולות לבדו, הוא יודע איך לחשב את הדברים, הוא יודע איך לקחת את הדברים ברמה הנכונה, בדברים שבאמת צריך. וכל הזמן זה מה שמחדיר לנו בתוך העצמות, זה מה שבאמת מביא אותנו למצב שאנחנו מתמלאים באמונה וביטחון בו יתברך. אז כן, זה גם מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה שלפנינו. כל כך הרבה דברים יש מה לדבר, במיוחד בעניין של תשעת הימים, שכבר אנחנו נמצאים רגע לפני הימים שאנחנו מתאבלים יותר על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. וכולנו מרגישים באמת את החוסר הזה, כולנו מרגישים את החלל האינסופי הזה, שמשנה לשנה אפשר לומר שאף אחד לא חולם להגיע שוב פעם בסגירת מעגלים כאלו רעים, שלצערנו הרב, לצערנו הרב, הגלות הזאת מתמשכת עלינו, עם המון גזירות קשות ורעות, גם בבית, גם מחוץ, וכל כך המון דברים מורכבים. ואתה אומר, ריבונו של עולם, ישועה אחת, גאולה אחת, יכולה לפתור לנו את כל, את כל החיים שלנו, יהיה הכל לטובה ולברכה. אז אנחנו באמת צריכים להרגיש חוסר, באמת צריכים להרגיש חוסר. לא להרגיש שהגיעה התקופה הזאת, בואו נחתים את מה שצריך לעשות בתקופה ועלייך נפשי. צריכים לומר להשם יתברך, ריבונו של עולם, אם הגענו לתקופה הזאת במצב כל כך מורכב, באמת אני אומר במצב כל כך מורכב, אצל המון משפחות, אצל המון המון משפחות, המון הורים שנוסעים בעול עם הילדים, וכל מיני קשיים שנמצאים מסביב. והמון דברים שקורים עוד מסביב למשפחות, והמון דברים שקורים בארץ ישראל, מחוץ לארץ ישראל, ובכלל במדינות כאלו ואחרות שכולנו מורכבים מסביב לכל הדבר הזה. אז אולי הגיע הרגע הזה שאנחנו יכולים להיזכר שיש מקום שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם קורא לנו, ומשם כל הבעיות, כל הקשיים, בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום, לחיים טובים ושלום. אז אולי הזמן הנכון ביותר להתרכז טיפה, להבין מה קורה איתנו ולקראת מה אנחנו הולכים בעזרת השם. להבין מה הכובד הגדול שיש בגלות הזאת. וזה מה שבעזרת השם נעשה, ניקח כמה תובנות כל כך חשובות, שנוכל מהם ללמוד כמה נקודות טובות, שנוכל לצאת לדרך יותר מחוזקת. אבל לפני שנתחיל, בואו לדעו לסכם המלאכה לצוות הרדיו המדים. לאיתי היקר, לכם המאזינים היקרים, שתמיד יש לנו שיתופי פעולה כל כך יפים, תהיים מזכורתכם שלמה עם השם. וכל צוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, העוזרים היקרים שנמצאים מעבר לסוכית, כולם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא מלא את כל משאלות לבן לטובה ולברכה, ויהי רצון לפני השם יתברך שישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, יהי רצון שיזכו בקרוב בקרוב להקים בית נאמן בישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, אושר וכבוד, יהי רצון אהבה ושלווה, יהי רצון כולנו נזכה לראות נחת מכל יוצא חלצנו, יהיו לנו ילדים מחוננים, ילדים מוצלחים, ושהכל יעלה לטובה ולברכה רק לכבודו יתברך. אז אנחנו היום נוגעים, כמו שאמרנו, בנקודה החשובה הזאת, חשובה, ענייני הגלות, ענייני הרגע הזה שיש לנו פה איזה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו היה רוצה רגע להבין, אבל אנחנו מבינים שכל הנושא הזה של הגלות זה דווקא סביב ענייני בן אדם לחברו. והיום אני דווקא רוצה לקחת אותנו לאיזה נקודה יותר חזקה, יותר פנימית. לא, בטח שמענו והתחזקנו ובעזרת השם נקבל קבלות טובות בענייני בן אדם לחברו. אבל היום אני בעזרת השם רוצה לעשות איתכם שנייה אחת סדר בנושא הזה. סדר. אני ביחד איתכם רוצה לדעת את המצוות ואת האיסורים שיש בינינו. מה אני מצווה עליכם, מה אתם מצווים עליי, מה אני מצווה שכן, מה אני מצווה שלא. אז כולנו יודעים שיש את המושג הזה של לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע זה איסור שכולנו מכירים אותו. אסור לאדם לדבר לשון הרע. מה הפירוש לשון הרע? מאיפה זה מגיע? איך אפשר לקרוא לדבר מסוים לשון הרע? מה זה נקרא באמת לשון הרע? יש הרבה פעמים שבן אדם מתבלבל ואומר על דברים שהם בכלל לא לשון הרע, זה לשון הרע, וזה לא לשון הרע בכלל. יש לנו גם את המושג של מוציא שם רע, אם שמעתם על זה אדם שמוציא שם רע לחברו. מה המושג, מה נקרא באמת מוציא שם רע? מה נקרא? האם אדם שאומר על חברו, תשמע, זה הוא עשה את זה, הוא נקרא שהוא עושה מוציא שם רע? כי באמת הנה עכשיו היה לו שם טוב, והנה אני הוצאתי עליו שם רע, הוא עשה את זה. זה נקרא מוציא שם רע. וגם הייתי רוצה לגעת בנקודה הזאת, מה נקרא רכילות. אדם שהולך רכיל, התורה אומרת לו, תלך רכיל בעמך. מה הפירוש של הנושא של רכילות? מאיפה זה מגיע ומהו כל דבר לפני עצמו? ואני דווקא רוצה לגעת בנקודות האלו, כי אני יודע שהנקודות האלה הן נקודות מאוד חשובות. הן נקודות שזה המהות של ענייני בן אדם לחברו. שם מתרכז כל ההתנהגות שלי חיצונית בבית, חיצונית סביב המשפחה, חיצונית בכביש, סביב כל עמך בית ישראל. שם הכל מתרכז, לשון הרע, מוציא שם רע, ולא תלך רכיל בעמך, אדם שהוא הולך רכיל. אלו, השלושת הרגעים האלו שאנחנו עכשיו, בעזרת השם ניקח את שלושת המושגים האלו, הם אלו המושגים שיתנו לנו את ההכוונה ואת הדרך הכי נכונה. ללכת בדרך הכי הכי טובה שיכולה להיות. אני דווקא רוצה להתחיל בנושא שאמרנו, לשון הרע. אולי דבר מצוי, לשון הרע לא מדבר אליי, הרבה דברים ששמענו בנושא לשון הרע, אבל מהו הדבר שנקרא לשון הרע? אז עכשיו אנחנו לא ניגע באמת בהלכות, נרד לדקדוקי ההלכות, אבל ניתן רק קודם כל את המושג שנקרא לשון הרע. אז המושג הוא, אדם שמספר בגנות חברו, זה בדיוק נקרא לשון הרע. אדם שמספר בגנות חברו, זאת אומרת, יש לו איזה חבר אחד, שאני יודע מה, הוא לכלך. הוא לכלך את חדר המדרגות. ואני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה בתור שכן, שמתי לב שהוא לכלך את חדר המדרגות. ואז מה שאני עושה, פשוט אני פוגש את השכן השלישי, ואני אומר לו, ראית? ראית איך משפחת שימון, מה עשו פה? תראה, תראה איך מסריחים למדרגות. זהו איסור לשון נרע דאורייתא שהאדם מספר. לא פחות ולא יותר. עכשיו יש דעה טועה בזו. הרבה פעמים אנשים חושבים, שיש מקום להקל, או יש מקום שפתאום בן אדם אומר את זה, ואז הוא חושב שזה כבר לא לשון הרע. מה המצב? אם בן אדם אומר, גם אם הוא היה פה, הייתי אומר את זה. גם אם הבן אדם הזה היה פה, אני הייתי אומר את זה. אז אנחנו רוצים באמת לומר שגם זה נקרא לשון הרע. וחפץ חיים מוסיף ואומר, זה יותר חמור מלשון הרע מה שבן אדם אומר. אתה אומר, גם אם הוא היה פה, היית אומר את זה. זה לא אומר קודם כל שזה לא גנות. הכותרת ללשון הרע, זה אדם שמספר גנות על חברו, בין בפניו, בין שלא בפניו. מה זה גם אם הוא היה פה? ואז מה, זה נותן בעצם את האוקיי לספר? מה זה נותן את האישור לבוא ולגנות אותו? אין שום כזה יותר. אז זה נקרא לשון הרע, בין בפניו, בין שלא בפניו. למה זה נקרא יותר חמור אם הוא היה פה? כי יש לנו עוד איסור שמתלווה למצב שכזה. מהו האיסור? המלביב פני חברו. אתה מפייש אותו. אתה מבייש אותו. שאתה מספר כזה דבר בפנים שלו, אתה מלבין פני חברו ברבים. רבותינו אמרו, אין לו חלק לעולם הבא. שאתה אומר, הנה, שמעון פה, גם אם הוא היה פה, הנה עכשיו הוא פה, אני רוצה להגיד בקל עם ועדה, שמעון, אתה לכלכת את חדר המדרגות. אתה עובר על איסור לשון הרע, גם אם הוא פה, אמרנו, בין בפניו, בין שלו בפניו, זה נקרא איסור לשון הרע. ודבר שני, שעוד הוספת על האיסור שלך, שזה מלבין פני חברו, ביישת אותו. אז הנה יוצא שזה בעצם כותרת כל נושא לשון הרע. אדם רוצה לספר על דברים מסוימים כאלו ואחרים שהם לא לשבח האדם. הם לא לשבח. הרבה פעמים אנחנו עושים את עצמנו תמימים. לא גנאי, זה לא גנאי, זה לא גנאי. מי אמר שזה גנאי? מה זה גנאי? סיפר לי בדיוק שבוע שעבר, היה לנו שיעור בבית הכנסת בירושלים. עשינו שיעור ככה טיפה יותר נרחב, בין מנחה לערבית, אז לקחנו את השיעור טיפה יותר זמן. ואז מישהו סיפר לי, מאנשי המשתתפים בשיעור, אמר לי שהוא היה באיזה חתונה. תקשיבו מה זה, בן אדם היה בחתונה. ובחתונה הזאת הוא לקח טיפה, שתה, משקיעות. וככה אתה יודע, להרגיש טוב. מותר לאדם לשתות טיפה, שתייה ככה, לעשות שמח סביבו. הכל טוב, הכל בסדר, שמחת חתן וקלה. יין או בירה או משקה כזו או אחר. שותה. הכל ברוך השם במידה ובמשורה, חס ושלום, לא מאבד שליטה. ומישהו מהחברים שנמצא בקבוצה בשכונה, אנשים מבוגרים, כן? הם קרא אותו שותה, הולך ככה, שותה ושמח. ואז הוא הלך, אמר, שהם ישבו בבית כנסת, לא יודע איפה בדיוק, באיזה מפגש כלשהו, שהם ישבו לפני תפילה. אז הוא אמר, אתם יודעים שהוא שותה, שותה כמו שצריך שותה. אז הוא הוציא עליו שם, של כמו בן אדם שטיין, כמו בן אדם כאילו כל היום נמצא בנושא הזה. וזה לא דבר של שבח. אז הוא שמע את זה, שאמרו עליו, אתה שותה כל היום, וזה אמר, מי אמר שאני שותה? מה שותה? מה אתם רוצים? לא היית בחתונה שם, שתית וזה, בסדר, חתונה, בן אדם שותה, מה קרה? מה זה אומר שהוא שותה כל היום? בוקר צומה, זה שטיין? זה לא שטיין. בקיצור, לא, כן, הוא בירר, וזה הגיע מי אמר את זה עליו. אז הוא הלך אליו, אמר לו, תגיד, למה אתה מוציא עלי שם כזה? למה אתה אומר עליי שאני כל הזמן שותה? אמר לו, לא, אני לא אמרתי, כן אמרת, לא אמרת, הנה, בוא תשאל פה, כן אמרת וזה. אמר לו, בסדר, אז אמרתי, אז מה? אמר לו, זה לא בסדר, למה אתה אומר ככה? אמר לו, מה זה דבר שהוא גנאי? זה לא גנאי. אמר לו, זה לא גנאי. שם הוא מצא את עצמו בפתרון. שם הוא מצא איזה מקום, כאילו, יאללה, נבח לשם, זה כבר לא גנאי, עלייך נפשי. אז אדם שמנסה לרמות את עצמו ולשקר את עצמו, אז הוא לא יצליח אף פעם להגיע לרגע האמת, הוא לא יגיע לחקר האמת. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, בזמן שלפנינו נעשה בדק בית לכל אחד ואחד מאיתנו, כדי לבדוק באמת מה המצב שלנו בענייני בן אדם לחברו, לא לשקר את עצמנו. בואו, אנחנו עושים את זה עכשיו בארבע עיניים, אפילו כל אחד נמצא לבד. אני פה נמצא לבד באולפן, אתם שם נמצאים כל אחד איפה שכל... אז כל אחד מאיתנו חושב בינו לבין עצמו, מערר בלב, מה המצב שלנו? האם אני יודע באמת לומר לעצמי, אופ, טעיתי, פגעתי, שיקרתי, דיברתי לא יפה בגנות חברי? אז בואו נחזור לנקודה שלנו כדי לא נאבד את זה. מהו נקרא לשון הרע? נקרא לשון הרע אדם שמספר בגנות חברו. שוב אני חוזר, בין בפניו, בין שלא בפניו. הלא לפניו הוא פחות חמור מלפניו, כי במקום מסוים יש פה את המלבין בני חברום, אבל שוב, יש גם צדדים שלא בפניו, יש דברים שהם גם חמורים יותר מלפניו. עכשיו יש מצבים שלפעמים אנחנו מרגישים שיש פה אולי דברים שהם לתועלת, שהם לתועלת. סיפור אמיתי שקרה, זה בן אדם שלמד לעשות איזו שיטה כזו של הלוואות, והוא בשיטתיות יודע להקוץ אנשים, פשוט בשיטתיות. הוא לווה רשע ולא ישלם, הוא פשוט עושה את העבודה הזאת, בא לאנשים כמסכן, בא לאנשים כאילו נמצא באיזה תקופת מצוקה, והוא לוקח מהם, זה 5,000, זה 10, זה 20, זה 40, זה 50, כמה שהוא מצליח לשחות כל אחד, ואז באיזשהו שלב שמגיע זמן הפיראון, אני אביא לך, אני אביא לך, אני אביא לך, אני אביא לך, פשוט מתיש אותך, אתה לוחץ עליו, צ'קים, שמי צ'קים, העסק בכלל חלול, אתה מבין שהכל פה עבודה בעיניים, עד שבסוף כבר נוצר שם, תדערו מהבן אדם הזה, בן אדם בשם כזה וכזה, הוא בן אדם בעייתי, הוא יודע לעשות הקיצות. אני עכשיו רוצה להגיד את זה במשפחה שלי, אני רוצה להגיד את זה במשפחה שלי, הם גרים באזור שלו, אז אני רוצה לפרסם את זה, מותר או אסור, זה נקרא לשון הרע או לא נקרא לשון הרע? מה כולנו עכשיו אומרים בלב? בטח, מצווה, מה זאת אומרת? לא תעמוד על דם רעך, אדם רואה מצב כזה שחברו הולך להפסיד ממון, מצווה עליו ללכת ולהציל את הממון שלו, אז כמובן לרוץ ולומר לכולם, תיזהרו, זה גנב מדופלם, זה גנב נראה בכ... ותיזהרו ממנו. מותר או אסור? זה לתועלת או לא לתועלת? אז שוב, גם פה יש המון המון המון המון, אני לא יכול לפסוק, אני אומר לכם את האמת, אני לא יכול לפסוק לכם פה, למה? כי יש לפעמים, שאם אני אפרסם את זה, התוצאה תהיה יותר חמורה, העונש שלו יהיה יותר גדול, אחד מהשבעה תנאים, שהעונש שלו לא יהיה יותר גדול ממה שמגיע לו, אז יכול להיות שזה בנים בשידוחים, יכול להיות שאלף ואחד דברים, תלוי מה מצבו באמת, אז כל מקרה הוא לגופו. עוד סיפור אמיתי שקרה, שהיה איזה עובד אחד, שנמצא במסגרת העבודה שלו, ומשום מה הוא רואה את אחד העובדים שהוא יודע לעשות עגלת פינות לבוס, הוא מעגל הפינות, הוא מכתים ויוצא, עושה שיחות טלפוניות ארוכות, הם משתמש אולי בציוד לא שלו, שלו לרשותו בעבודה, אני לא יודע, עושה קניות, לא יודע מה בדיוק, כאילו הוא מתרשל בעבודתו, מעגל פינות, מעגל פינות. האם מותר לבוא ולומר לבוס את המצב הזה? אני רוצה לומר לך, כבוד הבוס, תדע, שהעובד בשם כזה וכזה, הוא בעייתי. אני ראיתי אותו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא השתמש בזה, הוא לא לזה. אני לא יודע מה לומר, אבל זה המצב שהיה. מותר לי או אסור לי? בטח שמותר. זה לתועלת. מה, מסכן הבוס? מה, הוא מפסיד את הבוס? גם ככה המצב בישראל כל כך מורכב. מה, אתה גם הכביד על הבוס בצמא? עזוב, נו. בטח שמותר. צריך לשאול רב. ואני אומר, באמת צריכים לשאול רבנים. אני אספר לכם סיפורים שהם לא נגמרים, לא נגמרים. יש היום נושא כל כך חשוב בנושא הזה שאנחנו נוגעים בו עכשיו, של שידוכים. אתם יודעים מה הולך בעולם הזה? מה הולך בעולם הזה של השידוכים? מה קורה עם זה? אנשים מבררים על משפחות, מבררים עם חתנים על המשפחה, מבררים עם הקרובים, רחוקים, שכנים, לא יודע מה קורה בנושא של שידוכים. זה חתיכת פרק לפני עצמו. זה חתיכת ספר שיוצא לעולם לפני עצמו. וכל שידוך, כל שאלה משתנית מקצה לקצה, ממצווה לדאורייתא, מיסוד דאורייתא, מדברים, אתה לא מבין איזה קיצוני זה יכול להיות. ולפעמים בן אדם חושב שהוא עשה את המצווה ואת הדבר הכי טוב, אבל הוא לא מבין שהוא הריב פה בתים בעם ישראל, לא רק בית אחד, בתים בעם ישראל. ויש השלכות לכל דיבור כזו אחרי שמוצאים מהפה. יש משמעות לתנועות, למנגינות שבן אדם אומר דברים. למנגינות, להבאות. כל זה, יש לזה מערכת כוללת את כל העברת מסר שאתה מעביר. לפעמים אתה עונה לטלפון ואתה מתחיל לשמוע דברים כאלו, אז אתה מתחיל להביע דעות כאלו. לפעמים אתה עושה את זה אפילו במנגינה כזו. לא אמרתי כלום, אבל אתה יודע איך זה נשמע כפלי חוץ. מי יודע איך לפרשן את מה שם? בקיצור, דברים שמשתנים מקצה לקצה. אני לא עכשיו יליד פה בסיפורים, כי באמת התוכנית זה לא תוכנית של סיפורים. אבל כולנו מבינים וכולנו מכירים מקרים שהסיפור הזה הוא סיפור מהחיים. פשוט סיפור מהחיים. אז מה קורה? אם לא נלמד, לא נדע. נזכור את המשפט הזה כל הזמן. אם אנחנו לא נלמד את זה כמו שצריך, אנחנו לא נדע. אנחנו חז ושלום, חז וחלילה יכולים לעשות טעויות שהן טעויות שאי אפשר לתקן אותן. אי אפשר לתקן אותן. אנחנו עוד בשלב הראשון נזכור טוב מהו נקרא לשון הרע. תראו, רק לקח לנו עד עכשיו כמה זמן. רק מה נקרא לשון הרע, רק מה נקרא לשון הרע. אז אמרנו שוב פעם, נזכור את הכותרת הזאת, מי שרוצה לרשום לעצמו את זה, אם לא נלמד לא נדע, זה קודם כל הדבר החשוב. והדבר החשוב ביותר הוא מה נקרא לשון הרע, המספר גנות על חברו, בין בפניו, בין שלו בפניו, זה נקרא לשון הרע, בסדר? יש עכשיו, אמרנו ירודים את זה ללמטה. אפשר למצוא לפעמים מצווה, אפשר לצמוא לפעמים איסור. מה עושים? אני אתן לכם גם מענה מה עושים. יש לנו קו, קו שהוא באמת לזיכוי הרבים, ללא שום עלות. יושבים שם דיינים מוסמכים, אנשים שעברו ברוך השם עם תעודות, שיש להם הסמכתות, שהם יכולים לענות תשובות עד לעומק הדין. וזה ללא שום עלות, פשוט יושבים דיינים לפי שעות מסוימות, לתת את המענה הציבורי הזה לטובת עם ישראל, לטובת השידוכים, לטובת נושא שכנות, נושא שכנות. יש שכן שהוא באמת נודניק, יש שכן שבאמת הוא כבר מגזים, הוא חונה על שתי חניות, הוא מלכלך את הכניסה, הוא מריש כל היום, הוא השתלט על הגג, הוא עשה דברים כאלו ואחרים. מותר לי, אסור לי, בואו נדבר על זה, לא נדבר על זה, זה לשון הרע, זה לא נקרא. יש מקום לפנות. מי שרוצה שיזכור את המספר הזה, שימו את זה באנשי קשר, ללא שום עלות. כמו שאמרתי לכם, מענה רבני מוסמכים, מוסמכים שאני אומר זה מוסמכים ברוך השם, פי גאון עוזנו הרב יעקב חיים סופר, יש בית כף החיים, והרב אופיר מלכה, יבדל לחיים טובים, ובאמת עברו את כל התהליך הנפלא הזה, ומשם יש מענה רבני לפי שעות. מי שרוצה יכול לרשום כוכבית 8572, כוכבית 8572, יש שם שלוחות, אחד השלוחות זה לשמוע מענה רבני, מענה רבני לפי שעות, יש שם גם חיזוקים, יש שם הרצאות, הרבה תכנים בענייני בן אדם לחברו, קו הכוח של שמירת הלשון הוא נקרא, כוכבית 8572. זה נושא של שמירת הלשון, זה נושא של לשון הרע, אדם שמספר בגנות חברו, אני ממש צריך להתחיל לרוץ קדימה, הדבר הבא שעומד לפנינו זה עניין של מוציא שם רע. מה זה נקרא מוציא שם רע? אם אמרת לי שאדם שמספר בגנות חברו הוא נקרא אדם שעובר על איסור לשון הרע, אז מה הוא נקרא מוציא שם רע? מה זה מוציא שם רע? מוציא שם רע, יש פה רגע אחד שנבין אותו. מוציא שם רע זה אדם שמספר על חברו דברים שהם לא קיימים. שקר. אתה מספר שקר. מה פירוש שקר הרב? אני אספר לך. מי ילך לך את המדרגות? נגיד שאתה לא יודע. כן? אתה לא יודע. אבל אתה חייב לומר משהו. אז מה אתה אומר? אני חושב, אתה לא אומר אני חושב. זה משפחת שמעון. זה משפחת שמעון. זה לא נכון, זה לא משפחת שמעון. אתה רוצה את השם רע. שם רע זה שקר. שהוגנות זה נקרא שם רע. אדם שמגזים, אז הוא גם עובר על איסור לשון הרע, וגם הכניס את עצמו למוציא שם רע. כל הזמן משפחת שמעון מלכלכים את המדרגות. קודם כל, דיברת על לשון הרע, כי הפעם נגיד באמת שמשפחת שמעון הם אלו שלכלכו את המדרגות, אז עברת על איסור לשון הרע, כי סיפרת גנות על חברך. דבר שני, הגזמת. כל הזמן, כן, באמת, כל הזמן, הילדים שלך הולכים באוויר, השכנים פה כולם הולכים באוויר, אף אחד לא מלכלך את המדרגות. אז מה שקרה, הוצאת גם שם רע. פה לקחת גם לשון הרע, גם מוציא שם רע. אבל הקלאסי של מוציא שם רע, זה אדם שמספר שקר לחברו שהוא דבר גנאי. אני אומר, זה בן אדם שטיין. הוא לא שטיין. הוא לא נוגע באלכוהול. או שהוא נוגע בסמכות, הוא לא נקרא אדם שטיין. זה מוציא שם רע. פשוט מוציא שם רע. זה לא לשון הרע, זה מוציא שם רע. כי הוא לא שטיין. הוא לא אדם שטיין. אדם מגיע, עושה קידוש על יין. אדם מגיע, לפעמים, שמחה פה וזה, לוקח, אני יודע מה, איזה ערק, איזה משהו נעים וזה, שותה, עושה לחיים, לחיים טובים ולשלום. הוא לא נקרא אדם שטיין. שבן אדם מוציא כזה שם על חברו, זה אדם שמוציא שם רע. הבנו מה זה מוציא שם רע ומה זה לשון הרע? מעולה. התורה אומרת לנו, לא תלך רכיל בעמך. מה נקרא רכיל? מה נקרא אדם שעושה רכילות? אז פעם זה תפקיד היה. היום זה עד עכשיו התפקיד הזה, אבל הוא לא תפקיד גנאי, ואנחנו לוקחים את זה עם אדם חס ושלום, עושה בזה דבר גנאי. מה הוא נקרא רכיל? אדם שקונה דברים במקום כזה, ומוכר אותם במקום אחר. היו אנשים פעם שהיו הולכים עם כל מיני, לא יודע איך זה נקרא, שמטסים כאלו, אנטיזכי כאלו, כל מיני קשקושים, והיה להם כמו מדף שתלוי על הבטן, עם חוט שעולה להם לצוואר, ומשהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך זה היה עומד, באיזה צורה כלשהי, והמדף הזה היו שם חוט ומחת, כל מיני קשקושים, כל מיני שרוכים אולי, סקוט, שלא יודע, כל הדברים שהיו, אז זה היה נקרא, בן אדם שהיה קונה באיזה מקום, באיזה שוק הפשפישים כזה בקטנה, לא יודע, משהו כזה. אז זה נקרא אדם שהוא קונה ומוכר, זה הולך, עושה רכיל, פשוט תפקידו היה זה. אדם שלוקח את זה לדיבורים שליליים, זה הולך רכיל, זה דבר חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? כי אדם שהולך רכיל, בואו קודם כל נגיד מה זה הולך רכיל, אדם שמספר דברים מסוימים, אדם שמספר דברים מסוימים, על אנשים מסוימים. זאת אומרת, אני יודע שבין שמעון לרובן יש דין ודברים, יש איזו מתיחות מסוימת. אז מה אני עושה? אני נכנס ביניהם. אני בעצם מושלם עם שמעון, וגם עם רובן אני מושלם. אז אני הולך לשמעון לבקר אצלו, פותח איתו באיזו שיחה, ומדבר איתו, ובין הדברים שאני מדבר איתו, אני מושך אותו את השיחה לאיפה? על רובן. אני אומר לו, תגיד, שמעון, מה אתה אומר על רובן? רובן הזה, תשמע, הוא השתגע לגמרי. הוא הבד את הכיבור, הוא הבד את זה, הוא לא נורמלי. מה אתה אומר? למה? מה אתה רואה? תשמע, הוא עשה ככה. טוב, מה אתה אומר? טוב, בסדר. יאללה, שמעון, להתראות. מה הוא עושה? הוא הולך עכשיו לרובן. רובן שומע, דיברתי עם שמעון. הוא מדבר עליך ככה וככה וככה. מה אתה יודע מי זה שמעון? אני אגיד לך, הוא ככה וככה וככה וככה. והוא לוקח את דברי רובן ומחזיר אותם לשימון, ודברי שימון הוא מחזיר לרובן, ודברי רובן לשימון, הולך רכיל. והתורה אומרת לנו, לא תלך רכיל בעמך. אל תהיה סוחר. הגיהנום של שתיהם זה נפרד, והגיהנום שלך הוא יותר חמור מכל מי שנמצא במצב הזה. אתה הולך רחיל, אתה בוחש בגדרה, אתה זה שתקבל את כל העונשים, את כל החז ושלום הגזרות הרעות, אפשר שחז ושלום יכולים ליפול. לא תלך רחיל בעמך, התורה אוסרת עלינו. כמה זה כואב, כמה זה מאכזב, כמה זה כל כך לא נעים לשמוע שדיברו עלינו רע. כמה זה לא נעים לשמוע שהאחות פתחה עלינו. כמה זה לא נעים שמישהו מהמשפחה דיבר. למה? זה כואב, זה צובד, זה חורה, למה? וזה באמת, אני אומר, כל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת לפעמים. אתה שומע שבן אדם, אך, למה? מה עשיתי? למה אתה ככה מתנהג? למה אתה ככה מדבר? אני אומר, זה חשוב שכל אחד ואחד מאיתנו יכניס את עצמו לסיטואציה, ירגיש את זה קרוב יותר אליו, יבין כמה שהדבר הזה הוא כל כך כל כך מדבר אלינו, ובגלל כל הסיפור הרע הזה, אנחנו נמצאים בגלות המרה הזאת, בגלל כל הברבורים והפטפוטים האלה, כל הלשון המחתיה הזאת, אנחנו נמצאים בגלות הרע הזאת, עם המחלות הקשות, עם הגזרות הרעות, עם המצבים המורכבים, עם האכזבות הרוטפות. זה המצב. בגלל כל הסיפור של הלשון. זה הסיפור. לכן אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. אני באמת הייתי רוצה לומר לכם, מהי המשמעות של אדם שמוציא שם רע, מהי המשמעות של אדם שחז ושלום עובר על איזה יישום מסוים שאני ואתם ביחד ברוך השם מתחזקים עכשיו בנקודה הזאת. ואולי קיבלנו איזה רגע לתובנם, אבל איך מתחילים? ולאיפה גלינו? היינו בירושלים? נו, חזרנו בחזרה? אז לאיפה גלינו באמת? האם אנחנו נמצאים באמת בגלות? אני רוצה לקחת איזו נקודה באמת שיכולה לחזק אותנו ולתת לנו החלטה נכונה, אבל כל זה ועוד אחרי ההתנחתה, שמיד מיד נעשה ומיד מיד נשוב אליכם.
17: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
15: מוות וחיים ביד הלשון, ביד כל אחד ואחת להגן על כלל עם ישראל. חייגו כוכבית 8572 שלוחה 5 וקבלו על עצמכם שעה חד פעמית של שמירת הלשון. כוכבית 8572 שלוחה 5. שמרנו, הגענו. מיזם הכוח של שמירת הלשון.

0: מוות וחיים ביד הלשון, ביד כל אחד ואחת להגן על כלל עם ישראל. חייגו כוכבית 8572 שלוחה 5 וקבלו על עצמכם שעה חד פעמית של שמירת הלשון. כוכבית 8572 שלוחה 5, שמרנו, הגענו, מיזם הכוח של שמירת הלשון.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שבנו אליכם המאזינים הזינות יקרים, ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, סיפור שייתן לנו טיפה את המשמעות, כמה שהדברים יכולים לגרום כל מיני הפרשנויות כאלו ואחרות ממקרים כאלו ואחרים. קוראים לנו המון פעמים שאנחנו שומעים כל מיני דברים של מצבי משפחות מורכבות, אולי מצבי שכנים, מאשר מצבי שכנים, וגם מצבי העובדים. לפעמים מגיעים כל מיני שמועות, ואפשר לומר שזה דברים שקורים כל יום, כל היום. אבל תראו כמה שהדבר הזה פתאום יכול לצאת מכלל שליטה. תראו כמה שהדבר הזה הוא יכול להיות דבר שאין לו תקנה. פשוט אין לו תקנה. רבותינו אומרים, אדם שמוציא שם רע על חברו, יש זכות לחברו לא למחול לו. ולמה? למה? מה קרה? זהו, הוצאתי שם רע, אני חוזר בתשובה. יש זכות לחברך לא למחול לך. ולמה? כי הנזק פה הוא נזק שיהיה אפשר לתאר ולשאר אותו. אתה לא יודע. גם שאנחנו ננסה לבוא ולתקן ולהגיד סתם סיפרנו, סתם אמרנו, בסוף בלב של בני אדם יישאר. בסוף בלב של בני אדם ראש שמשהו יישאר. אם תגיד על בן אדם בעל מקולת הוא גנב, אתם לא יודעים כמה הוא גנב, הדבר הזה גם שתבוא תגיד סתם אמרתי עליו, הייתי איתו באיזה קטע, גם אם תהיה מלאך ותספר באמת בגנותך, תגיד סתם הייתי טועה, סתם חטאתי, אביתי פשעתי, במעשה שטות אמרתי את זה. לא יעזור, בלב של אנשים יישאר בעל המקולת הזה הוא גנב. אתה תנסה לנקות את השם שלו עם כל סוגי החומרי הניקיון, אין מה שינקה. זה יישאר בסוף, רושם כן יקרה. תגיד, הוא גנב, הוא גנב, מה אם לשידוך בסוף למשפחה, כולם חושבים, כולם מעלים מנועה אדומה, אולי כמה צעדים אחורה כבר תופסים, עזוב, לא נכנסים למיטה חולה, אפילו מספק, לא בא לי לשמוע. אתם לא מבינים איזה מקרה לא פשוט יש להם במשפחה, גם אם תבוא ותנסה לנקות את השם שהוצאת עליהם, לא תצליח, לא תצליחי, לעולם. לעולם, זהו, זה הדבר שנתן את החותמת, בלי, אין, פשוט אין דרך חזור מהסיפור הזה. כמה צריך להיזהר? ואתם חושבים, סתם אמרו רבותינו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. עד כדי כך בנפש זה פוגע? כן, כן, שומר מצרות נפשו. כמה יש חשיבות לנושא הזה. כמה בני אדם לפעמים יושבים ומתפטפט,

0: ומלכלכים ומדברים בלי שום חישוב, בלי שום שיקול דעת. איזה הרס, איזה חורבן. זה דבר שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לנקות אותו. כמה מסכנים משפחות שלמות יושבות שבעה על הילדים שלהם בגלל הסיפור הזה. כמה, כמה חורבן הזה מצוי. אני לא רוצה להגיד, אבל כל אחד מאיתנו יש לו איזה סיפור כזה מסביבו. נושא של, ואי אפשר, זה דבר שאי אפשר לתקן אותו. מה זה, תחשבו שרבותינו הגדירו את זה? עוד לפני שאתה הוצאת אותה מהפה, אתה שולט, אתה המלך. אבל הרגע הזה שהוצאת את זה מהפה, תדע לך לנצח נצחים, תזכור את זה טוב טוב, כל החיים. היא שולטת עליך המילה הזו. היא שולטת עליך. אין סיכוי להחזיר אותה, זהו. זה כדור שיצא, ואי אפשר בעולם לתקן את הנזק. איי, איי, איי, כמה שזה כואב. כמה שזה בא להזיר אותנו לפני שמדברים. לפני שבאים אפילו לצחוק, וזורקים כל מיני סוגי הקיצות כאלו. כמה, כמה זה בא להזיר אותנו. הסיפור שלנו התרחש בחוץ לארץ. לפני בערך 280 שנה, בזמן הבעל שם טוב הקדוש, האור החיים הקדוש. היה אחד מהגדולים שמנהיגי הקהילה, נקרא בשם רב שמואל, כך הוא היה נקרא. רב שמואל, הוא היה אחד מהגדולים שמוסרי נפש לעם ישראל. בימים לא ימים, הוא הניק את הקהילה היהודית בחוץ לארץ. אני לא יודע יותר לומר פרטים, לכן אני לא רוצה להטות, אבל הסיפור שאני אספר הוא סיפור מדויק. ורב שמואל הזה, הוא היה מעורה עם כל אחד מהקהילה של היהודים, בין בענייני עזרה כלכלית, בין בענייני עצה ותושייה, וכמובן בדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו, היו באים אליו לשאול את ההלכה, מה מותר, מה אסור, מתי כן, מתי לא. אחד הפעמים הגיע אליו אחד מתלמידיו החשובים, הוא היה נקרא רב מאיר. רב מאיר בא אליו ואמר לו, שלום הרב. כן, מה בפיך? הוא אומר לו, רב שמואל, מורי ורבי, אני צריך הלוואה, צריך הלוואה. סכום כסף אומנם אגדי מאוד, סכום כסף גדול מאוד. אבל זה בשביל לפתוח עסק, זה בשביל בעזרת השם למצוא מקור פרנסה טוב. והוא מספר לו טיפת הפרטים, הוא רואה שבאמת יש כיוון להצלחה, הוא לא סתם איזה אחד שבא ומרגיש מדי גבוה. הוא אומר לו, כמה אתה צריך הלוואה? אז הוא אמר לו, איזה 500 רובל. זה היה סכום גדול מאוד. סכום גדול מאוד. ועשה איתו שטר את עד הזמן של 12 חודשים, אני יודע, שנה, שנתיים, החזרי התשלום, ואז לחיים טובים ולשלום, אני אחזיר לרב את הכסף. סכום גדול מאוד. באמת, הרב ארגן לו את הכסף, עשה איתו את השטר, העביר לו את הכסף. שמואל הזה הלך, ורב מאיר הזה הלך ופתח עסק. הלך ופתח עסק. והעסק, ברוך השם, היה מבורך. תקף ומיד הכנסות, תקף ומיד, ברוך השם, אנשים באים, השקעות מבורכות. ורב מאיר באמת רואה שיש לו הכנסות כל כך, כל כך ברמה גבוהה. הכל מעבר למה שהוא ציפה. ואז בזה הוא שלב, רב מאיר אומר, אולי אני אחזיר לרב את החוב, יותר מוקדם מהמועד שקבענו. למה לי לסחוב את זה עליי? לכן רב מאיר תקף ומיד התחיל לפתוח קופת חיסכון, אסף, מרובל לרובל, רובל לרובל, רובל לרובל, עד שהוא הגיע ל-500 רובל. הגיע ל-500 רובל, הוא לקח את הכל, סידר את העניינים, סגר את זה בתוך, כמו את הגרב כזאת, מה שזה היה פעם שהיו לוקחים, והלך לביתו של רב שמואל, רב שמואל רב הקהילה, ומקיש על הדלת, שלום אבא ישנו, אבא נמצא, כן, בבקשה. ובאמת רב שמואל היה אחד מהגאונים, הוא היה שקוע בלימוד תורה, ושרב מאיר נכנס לחדר שלו, הצדיק מאיר, שמואל היה שקוע באיזה סוגיה, הוא לא היה בכלל בעניין, הוא לא היה, אז הוא למד, ורב מאיר אמר לאדו, אמר לו, שולם הרב, שולם עליכם, מה אומר? אומר לו, הבתי להחזיר את החור. אז הוא אומר לו, תניח, תניח את זה פה, אני אחרי זה אקרא את השטר, וכל טוב, שלום, יופי, חזק וברוך, שלום, שלום. הרב לקח את השק ושם את זה בספרייה למעלה באיזה חור שלא יגעו, ואמר, אני אזכור, אחרי הלימוד, אחרי הזמן, ללכת לקלסר איפה שזה היה, למחוק את השטר, שבאמת הכל היה בפיראון וטוב. ותקשיבו, מאזינים ומאזינים זכרים, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, אחרי שנה, הרב באמת מתחיל טיפה לדפדף, ופתאום הרב רואה את שטר החוב. שטר החוב של מאיר. ואז הרב אומר, היי, מאיר לא פרה לנו את החוב. צריך לקרוא לו. איפה הוא? למה הוא לא בא? מה הוא מתעכב? פתח עסק? ברוך השם הברכה, שורה, הכל בסדר, אבל למה הוא לא פורע את החוב? והוא שלח את השמה שלו, את מי שעסוק, שיקרא לו, שיקרא למאיר. ובאמת מאיר שומע לקריאת הרב, הוא בא, כן, שלום כבוד הרב, שלום כבוד מאיר. מאיר, יש לך חוב, הנה, שטר, 500 רובל, תאריך לפני חודשיים, למה לא באת לפרוע? אז מאיר מסתכל על הרב, אומר לו, כבוד הרב, 500 רובל, הבאתי לכבודו. אומר לו, לא הבאת לי. אמר לו, מכילה כבוד הרב, הבאתי לכבודו. אני זוכר לפני חצי שנה, שנה, הבאתי לכבודו את הכסף, בתאריך כזה וכזה. אמר לו, סליחה, אדוני יקר, לא הבאת לי את הכסף. אני רואה פה שיש לי קלסר עם שטרי חובות, ואם היית מביא לי, הייתי קורא. אמר לו, נכון, כן, כבודי הרב, אבל כבודו היה באמצע ללמוד. וכבודו אמר לי שהוא יסיים, הוא יקרא את השטר חוב, אבל כבודו לא, אולי לא עשה, כן עשה. אמר לו, סליחה, מאיר, אני לא זוכר דברים כאלו. בקיצור, הוויכוח הזה ממשיך וממשיך וממשיך. עכשיו, זה סכום כסף גדול מאוד, זה סכום כסף שפותחים איתו עסק. מאיר אומר לרב, הרב, אני לא מוכן לשלם כזה דבר פעמיים, זה סכום גדול, איך אני אשלם במקום 500 אלף, הרב, זה הרבה, זה כפול. אומר לו, אתה לא צריך לשלם אלף, תשלם את ה-500 שאתה חייב. אומר לו, הרב, שילמתי. אומר לו, לא שילמת, כן שילמת. רב שמואל אומר לו, תקשיב, אנחנו נלך לבית הדין, אתה תטען, ואני איתן, אני אשים את הדברים, ומה שיפסקו, יש לנו דין, יש לנו בית דין, מה שהם יפסקו, אנחנו נעשה. ורב מאיר אומר, באמת, כבוד הרב, אני לא חס ושלום רוצה לעשות שום גזל, אני אומר לרב, שילמתי. בסדר, בוא נלך לבית הדין. קבעו מועד והגיעו לבית הדין. מגיע רב שמואל, מגיע גם מאיר, והוא טוען את הטענה שלו, כך וכך היה המעשה. אני הבאתי לרב, שילמתי לו את הכסף. הרב אמר לי ושמחתי, זה מורי ורבי. והרב אומר, אני לא זוכר דברים כאלו, מכילה מכבוד הדיינים. אני רואה שיש לי פה שטר, ואני לא יודע, זה לא כסף שלי, זה כסף של ציבור. מה אומרים? מה עושים? ובאמת, מה אפשר לעשות במצב כזה? אם יש ראיה למאיר, אז יש ראיה, אבל אין פה ראיה, יש פה רק דברים באוויר. אולי אמת, אולי לא אמת, אבל יש פה שטר שמדבר. לכן, הדיינים מוצאים את הפסק ואומרים, מאיר חייב לשלם 500 רובל לרב שמואל רב הקהילה. זה היה הפסק. וכמובן שהדבר הזה, הוא לא נשאר בארבע קירות. הוא התחיל להיות הנושא המדובר, במקומות מפגש, במקולות, ובכל מיני מקומות בשוק. מדברים, מדברים, מדברים, ממש מדברים. אומרים, מאיר גנב, ניסה להתארץ את עצמו, והנה הדיינים בסוף, מה שנקרא, הביאו את מאיר לפינה, והתחילו לדבר על שמואל, על רב מאיר הזה מסכן. ומאיר היה הולך ברחוב, אנשים היו מתרחקים ממנו. העסק שלו הלך וקרס. בקיצור, חורבן אחד גדול על החיים שלו. אומר, מה עשיתי? חטאתי, אביתי, פשעתי. גם שייתן לרב עוד 500 רובל, לא יעזור. לא יעזור לנקות את השם. אין. אנשים יגידו, זה ניסה לעשות הקיצה למי? לרב שמואל, רב הקהילה שלנו. מי ינסה להתעסק עם משפחה שכזאת בנושא שידוחים? מי ינסה לנסות אותו מסע ומתן? מי ימכור לו? מי קנה? מה פתאום? בן אדם הזה פשוט חרב עליו עולמו. הוא הרגיש את זה. הוא הבין את זה. והברברת הזאת, אתם יודעים שיש יצר מיוחד שמדברים, לא גומרים לדבר, וכל אחד מגזים, וכל אחד מנסה להביא עוד יותר תבלינים, שזה יהיה עוד יותר חריף. איי, איי, איי, ושהשם ישמור, בן אדם מוכר את כל העולם הבא שלו, את המצוות ואת המעשים טובים שלו בפה שלו, בן אדם מוכר במילים, באוויר. באוויר, בן אדם מוכר את המצוות שלו, באוויר, בהוצאה דיבה, בחורבן גדול על עולמות של אנשים. בן אדם מוכר את הכל, פחד אלוקים מה שקורה עם זה. מאיר הולך ברחוב, הראש שלו על הרצפה, מסכן מרגיש זהו, לא יכול להתפלל כמו שצריך. לא יכול, העסק שלו נסגר, איפה הוא ילך יקנה, מי שפוגש אותו, אין לעשות עקיפה, אין כלום, אין כלום. רב מאיר הלך, אסף 500 רובל, נתן לרב את הכסף, אמר לו, עלייך נפשי, שלום כל טוב. הרב קיבל את זה. ערב פסח, ערב פסח. הרב עושה ניקיונות פסח, ובזהו שלב, הרב מגיע לגרב הזאת, לסק הקטן הזה, ששם מונחים 500 רובל. ופתאום, משמיים כמו לחיצת כפתור, הכל כמו סרט נע רץ לרב בראש, שופ! הרב רואה את הכל כמו, כאילו עכשיו הוא נמצא במציאות, הוא נזכר, וואו! וואו! איזה פחד! יואו! מה עשיתי? יואו! מה עשיתי? יואו, יואו, מה עשיתי? הרב רץ בריצה פראית לבית של שמואל, של מאיר. דופק לו על הדלת. מאיר פותח את הדלת, שבור ורצוץ, ערב חג. אין לו איך לפרנס את עצמו. מניח לו 500 רובל על השולחן. מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. זה מה שיש לומר. סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. אין לי מה לומר. טעיתי. אתה צודק. אני נזכר. באת, הבאת, שילמת. אני אמרתי שאני... סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. סליחה. רב מאיר מסתכל על הרב. אומר לו, את הכסף החזרת. את הקולות שזרוקות ברחובות הרב, לעולם לא תחזיר. את השם הרע שיצא. את הברברת הגדולה שהתפרסמה, את הדיבורים הרעים שאנשים דיברו בחיים, אי אפשר להחזיר אחורה. אני לא מאשים את הרב, הרב באמת הייתה כוונתו לטוב. אני לא יודע מה היינו צריכים לעשות, אבל זה בסוף תוצאה מרה, זו בסוף תוצאה קשה. גם אם הרב ילך ויתלה מודעות רחוב, הרב ידרוש באיזה דרשה הכי גדולה שלו, שהדברים באמת לא, הרב מחזיר את הכסף וזה, אנשים לא יאמינו, אנשים לא יאמינו, אנשים לא יצאו לעשות איתי מסע ומתן, לא יצאו להשתדך עם הבנים והבנות שלו, לא, לא, לא. הם יגידו, הרב הזה הוא רחמן, רב שמואל, הוא אדם באמת כמו מלאך, איזה אצילות יש לו. תראה איך הוא מוכן כל כך לעשות פרסומת טובה לשמואל, למייל, לעזור לו, תראה איזה באמת. אבל את התכלס הם לא ייקחו. את האמת הם לא ייקחו. מחילה כבוד הרב, אין לי על מה לאכול לך. זה לא יעזור. שלום ולהתראות, כל טוב הרב. הרב יצא משם והתחיל לפתוח בתענית. ממש תענית. היה מסוגף, היה כולו ככה באיזה, כמו איזה מחשבה, וואו, מה אמור לעשות במצב כזה? מה אמור לעשות? אנשים מקורבים לרב ראו שפשוט הרב נמצא באיזה דרדור בבריאותו. מה קורה איתו? מצב מורכב, מצב לא פשוט בכלל. מאזינים ומאזינות יקרים, הלא פחות ולא יותר קורה. הרב פשוט מגיע לרב מאיר, אומר לו, תקשיב, רב מאיר, סלח לי. אומר לו, לא, זה לא יעזור, אני אמחל, לא אמחל, מציאות חיה, אין מה לעשות. אומר לו, מאיר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אומר לו, אני לא יודע מה לומר לרב. אי אפשר לנקות שם שיצא. הרב עושה, כמו שאמרנו, תענית, מבקש מהשם שיפתח לו את השערים, שיציע אותו בעצה טובה, שהכל יבוא על מקומו. ואז בזהו שלב, עילת תהילות, סיבת הסיבות, הקדש ברוך הוא הרחמן, פשוט פותח לו רעיון. הוא רץ בריצה פראית לבית שלו. אומר לו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש לי רעיון. יש לי רעיון עבורך. אומר לו, מה הרעיון שם? אומר לו, הרעיון שלי זה ככה. לך יש בת בשידוחים. לי יש בן בשידוחים. אני רוצה שנשתדך. תן לי לשדך את הבת שלך עם הבן שלי. במצב שכזה, אף אחד לא יחשוב שאני סתם אמציא. כולם יגידו, שמע, אם הרב מוכן להשתדך עם ברמי, סימן שהוא באמת אדם צדיק. מקובל עליך? אומר לו, מה רב, שידוך? אומר לו, שידוך. אומר לו, אני משודח לרב? אומר לו, כן, אני משודח למאיר. אומר לו, רב, מה שידוך? מזל טוב? אומר לו, כן, שידוך מזל טוב. אומר לו, הרב, באמת? אומר לו, כן, באמת. אותו הרגע, ברוך השם, סגרו ביניהם את התנאים. החתן והכלה סמכו שמחה גדולה על הרעיון, והקימו בית נאמן בישראל בקרוב אצל כל הרווקים והרווקות. איזה ניקוי השם הוא עשה. כולם באו לחתונה. רואים את רב מאיר קופץ עם רב שמואל רב הקהילה. איזה חיבוקים, איזה נשוקים. אמרו, בא! אין מצב שמשהו פה טועה. באמת, באמת, הדברים מדויקים. היה פה איזה מקרה שהיה פה טעות לרב, לא קרה כלום. הנה, הכל ברוך השם. היי צריך לעשות כל כך קרבה דרך גדולה. אוי, להביא איזה רעיון שאף אחד לא חשב עליו בשביל לנקות שם של בן אדם. בשביל לנקות שם של בן אדם. שבן אדם זורק מילים מהפה שלו. אתה לא יודע, ואני אומר באמת, אנחנו לא יודעים לאיזה מרחקים המילים האלה יכולים ללכת. אנחנו לא מבינים מה הנזקים שיכולים לקרוא. בן אדם שאומר, תשמעו, הוא לא כזה עובד נמרץ. אתה לא יודע כמה פרנסה של בן אדם אתה יכול לקחת לו. כמה סופי חודש של חוסר של בת נפש. כמה שלום בית שהכל קורס שאין כסף בבית. כמה חיים ממורמרים, כמה שבתות עצובות אתה מביא על בן אדם שכזה בגלל המילים הטיפשיות שלך. כמה שידוחים נופלים. וזה בדיוק התקופה הזאת שאנחנו באבל על החורבן המר הזה. כמה הדיבורים האלה מחריבים מצבי רוח של אנשים, שלום בית של אנשים, פרנסה של אנשים, לחם שיש לבן אדם בבית מחריב. כמה, כמה השלכות האלו, ואף אחד מאיתנו לא מדמיין שההשלכה היא תהיה עד כדי כך. עד כדי כך, לשם זה הגיע. בן אדם קיבל הזמנה. בן אדם קיבל הזמנה מקרוב משפחה. תקשיבו. הוא מסתכל בהזמנה, הוא רואה את הצד השני של המשודך, כן? מי הם הצד השני? אז הוא רואה איזה משפחה כזאת וכזו. אז הוא אומר, מה? זו המשפחה? הוא השתדך איתם? לא באמת, כן? הוא מברר, הוא אומר, כן, זו המשפחה שהוא השתדך איתם. מה הוא עושה? תראו מה זה. תראו מה זה, מאזינים הזה דקרים, תראו מה זה. הבן אדם לא חוסך במילים. מרים את הטלפון שלו להתקשר. מתקשר להוא, קרוב משפחה שלו שהביא לו את ההזמנה. מה נשמע? מזל טוב, מזל טוב. קיבלתי את ההזמנה, איזה יופי, שיהיה בעזרת השם בית נאמן בישראל. רגע, לא הבנתי, אתם שודחים לעתיד עם המשפחה הזאת והזאת? אמר לו, כן. אמר לו, תקשיב. מספר לו איזה סיפור שקרה, לא יודע, לפני כמה שנים. סיפור אמיתי, אני מספר לכם. תקשיבו את החורבן. הוא אומר לו, לא יודע, כך וכך היה, כך וכך זה, אבל זה, לא יודע, זה אמרתי לך, אני אומר, אני רק שמעתי, אז אני אומר לך. אבא מסכן שמע את זה, כאילו שפכו עליו מים חמים. לא היה מוכן להמשיך את התהליך. עכשיו, בן אדם מחלק הזמנות, זה אומר שהאירוע סגור. זה אומר שהקלה מוכנה, זה אומר שהחתן מוכן. הנדוניה, הדירה, הכל בדרך, הכל סגרו, הכל חתום. זהו, הזמנות מחולקות, שבועיים לפני חתונה. מה צריך להיות? תקשיבו, הרשע מרושע הזה יחריב את הבית הזה. יחריב את הבית הזה, הרשע מרושע הזה. לא שאל שום מודרב, לא שאל שום מותר, לא שום אסור. דיבר פטפוטים באלמה. החתן הקלה יושבים בוכים בצער, לא רוצים שהחתונה תתבטל. אבל האבא של החתן בקריזה כל כך, לא מוכן שזה ימשיך. הבן שלו אומר לו, אבא עזוב, יין ירוך, יעזוב את זה אבא, זה בסדר. לא, אתה לא תלך, יבוא לך יותר טוב, מה אתה צריך? לא, כן, אבא עזוב, בוא נשאל, לא נשאל, כן נשאל. הכל חורבן אחד גדול, בינתיים המשפחה של הקהלה שמה, מה אתם באים עלינו בפוזה? גם הם עושים פה, והשטן נכנס. רשע מרושע יחריב בית בעם ישראל. עד היום, עד היום. הוא רווק, עד היום היא רווקה. דבר איתכם סיפור לפני 6-7 שנים. עד היום הוא רווק, עד היום היא רווקה. למה הפטפוטים האלה? מי ביקש ממך רשע ערור בכלל לקבל הזמנה? מי הזמין אותך עם הצרת הזאת שהבאת על המשפחה? מי ביקש ממך לעשות את החורבן הזה? מה אתה חושב להיות חכם? מה אתה חושב להראות את חוכמתך, את ההברקות שיש בך? אנשים הסתדרו, אנשים בנו את הבית שלהם, אנשים ברוך השם מתקדמים למקום טוב. מה אתה מספר סיפורי סבתות שהיו לפני כמה שנים? בשביל מה? להראות את החוכמה. תראו לאיפה ההשלכות האלו מגיעות. כמה הצער של הרווקה הזאת עם סקנה, כמה הצער של הרווק הזה, כמה האחים שלו, הגיסים, הגיסות שלו בצער, בשש שנים האלו שחולפות כבר, כמה ההורים שלו בוכים עליו, כמה סגולות הוא עושה, כמה היא עושה, תחשבו מאות אנשים סביב כל הסיפור הרע הזה, למה אתה מרים טלפון? עכשיו הוא גם אומר, לא חלמתי, לא חלמתי שזה יקרה. אל תחלום. זה בדיוק המשפט, אל תחלום. זה המקום, לא לחלום. פחד, פשוט פחד לדבר. פשוט צריך שיהיה לנו טיפה מסננים בפה. פחד לדבר. אף אחד מאיתנו לא חושב, אבל זה בדיוק זה מה שקורה. לפעמים מנגינה משנה את כל השיחה למקום שלילי. לפעמים איזו הבאה, הכל משתנה למקום לא טוב. אישה הייתה הולכת באוטובוס, יושבת, ושומעת איזה שתי בנות מלפניה מדברות. ואז הן מדברות שאחד מהחברות התחתנה, בדרך להתחתן, והמשפחה שלה, הם לא יודעים, כן יודעים, מה יודעים, לא יודע, זה משהו פחות טוב, פחות משהו שלילי כזה, משהו בגנות כזה. והן מדברות ביניהם טיפה בקול, והאישה מאחורה שומעת את זה. אז היא קמה, ואומרת להם, בנות יקרות, כן? תודה רבה, תראו מה זה. אתם מדברות ואני שומעת. אני בדיוק האמא של הקלה, של החתן. ואת זה לא ידעתי. תודה רבה, אני אדאג שהשידוך הזה לא ימשיך. והיא באה לרדת מהאוטובוס. הם נהיו לבנים כמו סיד. בלו את הלשון שלהם, פשוט כמו בן אדם מבית ההכרה. לא אמנו שזה נופל עליהם. היא חזרה אליהם רגע לפני. אמרה להם, אני מרגיעה אתכם. אני באמת לא קשור על המשפחה של החתן. אבל זה יכל לקרוא. תשמרו את הפה שלכם. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אדם צריך לשמור. אדם צריך לחשוב. דברים האלה הם ישמרו עלינו ויגנו עלינו. הדברים האלה הם בעזרת השם יחזקו אותנו. אני חוזר על הקו שאפשר בעזרת השם להתחזק פה. כל מי שרוצה מענה רבני. כוכבית 8572, כוכבית 8572, ללא שום עלות, באמת, לזיכוי הרבים, ברגעים של ימי בין המצרים, תשעת הימים, אפשר להתקשר למספר הזה, כוכבית 8572, קו הכוח של שמירת הלשון, קו שבאמת פועל עם כל הגוונים של נושא של שמירת הלשון, בנושא בן אדם לחברו, קו חשוב עם הרבה תכנים, פינות חיזוק, הרבה דברים שמתלווים עם הרצאות יפות, כוכבית 8572, יהיה רצום לפני השם יתברך. שנשמע מלהתבשר בשורות טובות, שאומר השם סובק יצא כל צרותינו, שישמור הקדוש ברוך הוא, צאתם ובאם של כל החיילים, ירים קרנה של תורה, ישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, בבנים ובנות אשר וכבוד, בואו נאמר ביחד, יש לנו פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל בני התורה שלנו, תהיה אהבה ואחווה, שלום בינינו. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחיש גאולתנו, אמן כי יהי רצון. תאמרו איתו ביחד של פרקי התהילים. שאל המעלות, אשא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך. יומם השמש להקיקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צטרה ובורך מעטה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים קירתיך, אדוני. אדוני שמוע בקולי תהיה נאוזך קשבות לכל תחנוני, אם שמורי אדוני מיעמוד. כי מחה סליחה למען תברית, כי ויתי אדוני, כי בתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לנו משמרים לבוקר, שמרים לבוקר, לסלוני כי עוני חסד. והרבה אימו וידוד ודיסה, למכל אבותם, אכן כל מתיסה, נתונו בצרה ושביה. העומדים בין בים ובין בים, בשם מקום מייחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאורה משיבות לגאולה. אשתה, בהגנה בזמן קריב, ונאמר המנודה לכל הסכם. לך לצוות הרדיו עמידים. לאיתי היקר, לכם המאזינים המאזינות הקרים, שבעזרת השם נשמע ולהתבשר בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים הקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: מוות וחיים ביד הלשון, ביד כל אחד ואחת להגן על כלל עם ישראל. חייגו כוכבית 8572 שלוחה 5 וקבלו על עצמכם שעה חד פעמית של שמירת הלשון. כוכבית 8572 שלוחה 5, שמרנו, הגענו, מיזם הכוח של שמירת הלשון.
2: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו...
4: ככה, רפי רשף. שים לב, כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
5: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן...
6: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
5: הצליח, נהיה איש של אנדרסטייטמנט.
4: תראות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
7: ניסינו וזה לא הצליח.
4: לא הלך, לא הלך.
8: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
9: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
10: ערב טוב מנחם.
11: ערב טוב מוריה, בוא נגיד תודה לכל הצוות שהתאסף פה ובא. במשדר קצת מורכב, אבל צלחנו. נספר לך, מאזינים עיקרים, שהקלטנו טיפה, כן, הקלטנו טיפה מוקדם. אז אם יש הפצצה או משהו...
10: לא, עזוב את הפצצה, אני חושבת שהנפקמינה פה היא בעצם כל ההצבעות שיש בכנסת. בשעה הזו שאנו מדברים, ועוד תהיינה בשעות הבאות.
11: אני חושב שצלחנו את זה די יפה.
10: אני מקווה, אנחנו נדע בעשר.
11: בוא נגיד תודה למיכאל אנקרמן ואופר שטיינברג על הביצוע הטכני, גם על ההפקה, ויצחק מושקוביץ' עושה לנו את הדיגיטל. מוריה, מה בכל זאת תפס אותך ביממה העמוסה הזאת?
10: הרבה דברים. קודם כל, יש לנו את איראן, ששוב, אין לנו הרבה מה להגיד. אני יוצאת עכשיו משידור בערוץ 14, ומביאים את המומחים. אני תמיד משתדלת לא לדבר, כי אני לא מומחית באיראן, ובכלל. וכולם אומרים בעצם את אותו דבר, שזה בגדול, וואלה, לא יודעים.
11: מפתיע, כי... אז כן, ישמע הבאנו אתכם.
10: כן. עכשיו, זה נכון, בסדר, צריך לקחת את השיקולים הקטרים, הסעודים, הכל, הכל נכון, אבל אף אחד לא באמת יודע מה המשמעות של ארצות הברית שתוקפת, והאם זה אומר שזה. אני יכולה להגיד שאני אתמול, ושוב, אני מסייגת, איני מומחית לאיראן, ובכל זאת אתמול הבן שלי, ישבתי וקראתי את כל החדשות, ואז הבן שלי אומר לי, אמא, אני... נראה לך שיהיה חופש גדול, אמרתי לו, למה? אמר לי, אחרי תשעה באב אני נוסע לכנרת. אז הסתכלתי לחדשות, אמרתי, אתה יודע מה? בסדר. אמר לי, כן, בטרמפים. אמרתי לו, בסדר. אמר לי, ואני אשן לילה בכנרת, אמרתי לו, בסדר. לא נראה לי שכלום מזה יקרה, אז מה אכפת לי? אני אומרת, בסדר על הכל.
11: ואמא, את קונה לי גם את הרכב עצמו. כך, בכיף.
10: רק כשלא תהיה עוד מלחמה, ועליי. זה ה...
11: כן, נגיד שבסיום התוכנית תהיה לנו פה שיחה מעניינת על טיולים, אנשים כבר מתחילים להתגרד בבית, כבר לא יודעים מה לעשות בתקופה הזאת.
10: תשמרו את האייטם הזה לאחרי 9 ימים, כי כזכור, חודש טוב, מנחם.
11: נכון, חודש טוב, זה חשוב. אירוע שקרה היום בשעות הבוקר ולא דובר כל כך. שר הביטחון ישראל כץ הגיש בקשה לנשיא המדינה, בקשת חנינה בעצם למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה.
10: כן.
11: שזה אירוע, צריך להגיד, אחד האירועים המורכבים שהמדינה פה עברה במלחמה גם בין ימין ושמאל וכל זה. זה בעיניי
10: אגב, האירוע לא נגמר, זאת אומרת, זה משהו, חוץ מזה שהוא לא נגמר, האירוע ממשיך להיות מדובר ברחבי העולם, זה חלק מהסיבות לסנקציות שארגוני שמאל מטילים על מדינה, ארגונים בינלאומיים מטילים על מדינת ישראל, זה בין השאר, הטילו גם על משפחתו של אלאור אזריה, שנשפט והורשע בארץ, ועדיין הטילו סנקציות על בני משפחתו, כי לא סומכים על מערכת הצדק של מדינת ישראל.
11: כן, שזה די מפתיע, זאת אומרת, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ודי, אולי חלס, וצהל מתנגד לדוגמה. אני לא יודע, זה בעיניי אירוע של, שוב, זה שוב לגורר את המדינה סתם למחוזות, זה כבר, על מה זה משפיע עכשיו? על מה זה רלוונטי? שמה יקרה?
10: אני חושבת שהדבר, מה החשש? הדבר המשמעותי שאנחנו נמצאים פה על קו תפר מאוד מאוד עדין, שבין צהל שמגן על הלוחמים שלו, ועומד מאחורם ונותן להם גב מול החלטות גם לא פשוטות שהם קיבלו בשטח, לבין הצורך לשמור על צלם אנוש ולהיות מוסריים בכל מקום, כאשר כשזה לא ניתן בעצם לשיפוט שונה. זה בעצם, יש דבר שהוא נכון לעשותו מבחינה מוסרית. ואני חושבת שזאת שאלה, זאת סוגיה, ולכן הסיפור הזה הוא כל כך מערער את תמות הסיפים של מדינת ישראל כל כך הרבה שנים. זאת בעצם הסוגיה המרכזית כאן.
11: מה את אומרת על כל חוק הקפאת המצרים שעבר? בהמשך לדבר על זה כמובן לחבר כנסת או עטל, אבל מה הזווית שלך לעניין הזה? כי בתוך הציונות הדתית יש קולות שמתנגדים.
10: יש הרבה קולות שמתנגדים. הציונות הדתית, אפשר לומר, שוב, אני לא אוהבת את הייאוש, אני לא אוהבת את הקורבנות, ואני גאה בכל בכל השירות שאני, בני משפחתי, כולם נמצאים עמוק, עמוק, עמוק בתוך המערכה הזאת. כבר כמעט 3 שנים, בן דודי שנפל במלחמה, והציונות הדתית קורסת לתוך הסיפור הזה, ולכן היא לא מצליחה לקבל את כמה ש כולם יודעים להסביר מאוד מאוד טוב על כל אחד מהחוקים ועל כל אחד מהסעיפים, למה זה בסדר וזה בסדר וזה בסדר וזה בסדר, בסך הכללי לא מצליחים לקבל את זה שהסתיימה ממשלה, הסתיימה כנסת, אנחנו מסיימים את כל החקיקה היום, ולא התקדם דבר וחצי דבר, אלא אולי להפך,
11: הלך
10: בחינה? אחורה, מבחינת שותפות בנטל של הציבור החרדי. מה שהתקדם, התקדם ממש בבייבי סטפס, וזה אנחנו לא...
11: אבל אני רוצה שנייה להדגיר אותך, אומר הציבור החרדי במובן מסוים, שבמלחמות זה לא ילך. תנסו בטוב.
10: ניסינו. 80 שנה ניסינו בטוב. זה לא הלך. עכשיו אנחנו במלחמה. והמלחמה היא לא מול הציבור החרדי, המלחמה היא מול אויב שקם לפרוע בנו ולהרוג אותנו. ומול זה, אני אומרת, אנשים משלמים מחירים שאנחנו לא, אנחנו לא, לא מדברים עליהם כמעט, כמעט ובכלל. אנשים קורסים, עבודות קורסות, אנשים קורסים כלכלית, נפשית, זוגית. פעם אחרי פעם אומרים, אין מה לעשות, זה מחיר שאנחנו משלמים. ודיברתי עם אנשים, דיברתי עם מישהו שאמר לי, את יודעת, לקבן שולחים, חייבים לשלוח לקבן אחרי שמישהו מת לך בידיים. אומר, אחרי 2 כאלה שם, אומר, לא, הוא חובש, אז לא כאלה שהוא שלח לבית חולים ואז מתו, אלא כאלה שמתו לו בידיים, אחרי כל 2 כאלה שולחים, אומר, הייתי אצל קבן 6 פעמים ב3 שנים האחרונות. אז אני אומרת, אנשים, ואומר, והייתי משלם את המחיר הזה שוב. אז אני לא מסוגלת יותר לשמוע אתה במלחמה, זה לא יהיה, כי אנחנו במלחמה.
11: שוב, אני חרדי וכולי, אז אני לא רוצה ממש להיכנס לפינות, אני רק אציין לך משהו פרט שנתקלתי בו ובדקתי אותו. אנשים שעוסקים בגיוס חרדים פר אקסלנס, טוענים שמאז שהוכרז מה שמכונה בתוך המגזר פנימה, המלחמה על עולם הדת, קצב האנשים שבאים להתגייס ירד. זאת אומרת, האם זה נכון, האם זה לא נכון? עקרונית, את צודקת 1,000,000%, כן? את זה אני לא חולק. אני אומר שבפועל, דה פקטו, מה שקורה בשטח זה שמרגע שהוכרז המלחמה הזאת, מה שהם מכנים במלחמה הזאת, בפועל, פחות ופחות אנשים הגיעו להתגייס, כי אמרו, אוקיי, אח שלי עכשיו יש לו בעיה עם זה שהולכים לעצור אותו, אני לא אלך להתגייס בתקופה הזאת.
10: אז הנה, אתה יודע מה, כיוון, אני לא מקבל את הטיעון הזה בגרוש, אבל נניח, אז הנה, בבקשה, עכשיו לא יהיו מעצרים, עכשיו הכל בסדר, עכשיו יש חוק יסוד לימוד תורה, הכל בסדר. בואו נראה את כולם מחר צובעים על לשכות הגיוס,
11: ואומרים, קחו אותנו, קחו,
10: אני רוצה 5 שמחר בוקר אומרים, הנה, עכשיו אין רדיפה, אני אתייצב שם, תעשה לי טובה.
11: שוב, אני לא חולק עלייך, אבל כן, בסדר, זה דיון שטוב שקיימנו אותו.
10: כן.
11: נמשיך הלאה. טוב, העורך הראשון שכבר איתנו, חבר כנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, ערב טוב.
3: ערב טוב, מנחם ומוריה.
10: ערב טוב לך.
11: יום סוער עליכם בכנסת היום, נכון?
10: יממה, יממות.
11: יממות שלמות.
3: למה עם המה? 4 שנים סוערות.
11: רציתי לשאול עם איזה שק שינה, איזה חברה יש לך, כאילו אם אתה ממליץ עליו, על השק שינה שאתה יש לך.
3: אני, חברים, השפה בחדר שלי בכנסת, אין טובה ממנה. אין נוחה ממנה.
10: לפעמים אנשים שלא היו בכנסת מעולם, הם מדמיינים משהו. כשחבר כנסת אוהד טל מדבר על ספה, הוא מדבר על ספונת. לא נוחה בעליל ככל הנראה, ואיזה כוך קטן.
3: כן, אז כשמוסיפים לה קרית וסמיכה, זה הופך להיות מיטה סבירה בהחלט.
10: כן, אבל שלא יצויר שחברי הכנסת שלנו נהנים מאיזה סוויטות במשכן הכנסת, באמת הקטן למדי.
11: טוב, אחד החוקים שעברו היום ועברו סערה, היה בעצם חוק הקפאת המעצרים. הציונות הדתית ברובה הצביעו נגד. תספר לנו מה בעצם קורה שם.
3: לא, הצביעו בעד.
11: הצביעו בעד, נכון, נכון. חלק אבל הצביעו נגד, חלק נמנעו צריך להגיד. חבר כנסת אופיר סופר לא היה, וחבר כנסת משה סולומון יצאו, נכון? אז ספר לנו מה בעצם קורה בתוך הציונות הדתית, לאן זה הולך.
3: קודם כל, אני חייב לומר שכל הנושא הזה של חוק הקפאת המעצרים, הוא מסב לי כאב לב גדול, מכיוון שהוא פשוט שקר גדול מתחילתו ועד סופו. הרי הכאב לב על זה שיש ציבור חרדי שלא מתגייס לצבא, הוא כאב לב שלי לא פחות מאשר כל אחד אחר. אני שירתתי בצבא, נלחמתי בעזה ובג'באליה, כל בני המשפחה שלי משרתים באין סוף סבבי מילואים. זה כאב לב של אורית סטרוק, ש12 מילדיה וחתניה משרתים באין סוף סבבי מילואים. חצי האחרונות, של בצלאל סמוטריץ' שהבן שלו עדיין נמצא בשיקום כי הוא נפצע במלחמה הזאת, והבן השני שלו משרת והבן דוד שלו נפל במלחמה הזאת. אין פה לאף אחד מונופול על הכאב, על המציאות הנוכחית. אין מחלוקת על השאלה שצריך לתקן אותה. השאלה היא איך מתקנים את המציאות הנוכחית. ואתם יודעים למה זה כל כך כואב לי? כי יש פה גלגול עיניים וצביעות שזועקת לשמיים, הרי לכל אורך השנתיים וחצי האחרונות, וכל דיוני ועדת חוץ וביטחון שהתנהלו על חוק הגיוס, מי שאמרו והודו בקולם שהמעצרים הם לא רק שהם לא כלי שתורם לגיוס, אלא כלי שמונע גיוס, זה אנשי האופוזיציה בעצמם שאמרו את זה. זה הגורמים המקצועיים בעצמם שאמרו את זה. כל מי שמתעסק בסוגיית הגיוס, איך תדברו עם הרב לייבל, איך תדברו עם עמותת נצח יהודה, עם יוסי, איך תדברו עם האנשים שמתעסקים, שמוסרים באמת את הנפל, לא רק שצועקים שצריך לגייס חרדים, אלא שיום יום נמצאים בשוחות ומגייסים חרדים, ולכו תשאלו אותם, האם הנושא הזה, הנמצאות עכשיו הנוכחית של מעצרים, האם זה תורם לגיוס החרדים או מונע אותו? אז השאלה היא, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, או שאנחנו רוצים לצעוק שיש בעיה. ולצערי הרב, מסתבר שיש כאלה שרוצים בעיקר לצעוק שיש בעיה, ולא באמת רוצים לפתור אותה. ועל זה כאב הלב הגדול שלי.
11: אבל החברים האלה הם חלק מהעשייה שלך, זאת אומרת, אופיר סופר ומשה סולומון יצאו מהצבעה.
3: אני מדבר על חברי האופוזיציה, אני מדבר על חברי האופוזיציה שצועקים כנגד החוק הזה. ואני אומר,
11: שוב, אני לא אתן להתחמק. אליהם הצטרפו חבר הכנסת משה סולומון וחבר הכנסת אופיר סופר יצאו מהמליאה, כי מה הם מאמינים?
3: חבר הכנסת משה סולומון היחיד בסיעה שלנו שהצביע נגד החוק הזה. אני חושב שהוא שוגה, אני חושב שזו טעות קשה, אני חושב שזה ליפול בפח של הקמפיין, שצריך להבין, הרי אתם יודעים מה, אל תקחו את מה שאני אומר. תקשיבו לי יאיר גולן, תקשיבו למתמודדי מפלגת הדמוקרטים, שברוך השם, לפחות הם אומרים את האמת. לקמפיין עיתון הארץ שכבר חודשיים רץ ואומר בצורה הכי ברורה שהם רוצים להקים ממשלה, ואם בשביל זה צריך לוותר על גיוס החרדים לחלוטין, אז זה מה שצריך לעשות. הרי הם הדבר האחרון שהם רוצים. זה באמת גיוס חרדים. אם אנחנו היינו מוותרים, ולא מקדמים את חוק הגיוס, ונותנים להם חוק כפי שבאמת הם רצו מראש, הרי כבר מזמן היה עובר פה חוק במתכונת שהיא לא טובה באמת. לכן אנחנו התעקשנו שיהיה חוק אמיתי, עם יעדים אמיתיים וסנקציות. ואני אומר לכם את האמת, אני כואב לי הלב, ואני ממש בוכה על זה שלא הצלחנו להעביר את החוק, גם בגלל ההתנגדות של האופוזיציה, ולצערי הרב, גם בגלל חלק מחברי הקואליציה שנפלו בפח של הקמפיין הזה.
10: אז פה אני רוצה לשאול, בעצם מבחינתך, אתה מסכם, היום שמעתי איזה מישהו שאומר, ביום חמישי נסגר את מדינת ישראל, אני מאוד מקווה שזה לא נכון, אולי הכנסת יוצאת לאיזושהי פגרה, אבל אנחנו לא סוגרים את המדינה. אבל כשאתה מסתכל על כהונתה של הממשלה שאתה חבר בה, ושבאמת מסתיים את השבוע בצורה זו או אחרת, אתה שלם לחלוטין עם כל מה שהקואליציה עשתה למען הגיוס של כלל אזרחי מדינת ישראל, עבור המדינה בראש ובראשונה, אבל לאחר מכן גם עבור אלה שלא מצליחים לנשום פיזית כשהם רואים את צו המילואים הבא, והדבר היחיד שמנע בעצם שינוי כלשהו בשנים האלה שאתם בממשלה, זה רק הקמפיין ורק האופוזיציה, והקואליציה היא בעצם בסדר גמור בסיפור הזה?
3: קודם כל, הקואליציה בזמן הממשלה הזאת הקימו סוף סוף, התחילו בצד האמיתי הראשון והיחיד לצערי הרב שנעשה כבר הרבה מאוד שנים בנושא של גיוס חרדים, וזה להקים חטיבה חרדית, אם רוצים באמת. ופה מתחבאת האמת הפשוטה, שמי שרוצה באמת לגייס חרדים, מה שהוא צריך לעשות זה להקים יחידות, להקים ישיבות הסדר חרדיות, וזה מה שאנחנו עשינו, זה מה שעשינו בשנים האחרונות. הקמנו יחידה חטיבה חדשה, הקמנו ישיבות הסדר חרדיות, מקיימים מכינות גם צבאיות חרדיות, זה מה שעובדים עליו עכשיו וזה בתהליכים, להקים מכינות גם צבאיות חרדיות, להקים בתי חייל לחיילים חרדים שרוצים להתגייס לצבא ונפלטים מהמשפחות שלהם, לתת להם מעגלי תמיכה. זאת הדרך האמיתית לגייס. לגייס חרדים לא עובר בקמפיין צעקות וצרחות והשפלות של חרדים. שם לא מגייס, ככה לא מגייסים חרדים. זה, אני מבין שזה עושה אולי לאנשים נעים בבטן, כי זה פורק להם את התסכול על המציאות הקשה. אנחנו כולנו רואים את החרדים הקיצוניים, את נטורי קרתא וחבריהם שצועקים למות ולא נגייס, ואת כולנו זה מקומם ולכולנו זה שורף את הפיוזים. אבל השאלה, האחרות שמוטט לפתחנו, זה לא להתעצבן ולא לפעול מהבטן, אלא זה לפעול מהראש ולעשות את הצעדים הנדרשים לגייס חרדים. אני אומר, אני חושב שחלק נוסף שהיה צריך לעשות על כל המהלכים שכן קידענו בקדנציה הזאת, זה להעביר את חוק הגיוס. אני חושב שאם אנחנו מעבירים חוק בתמיכת הח"כים החרדים, שמגדיר יעד של 50% גיוס, 50% ממחזור גיוס תוך 5 שנים, בעיניי זאת מהפכה, בתמיכת הח"כים החרדים, זאת מהפכה. ואני אומר, כואב לי הלב שבנקודה הזאת לא הצלחנו להעביר את הדבר הזה בגלל אותו קמפיין.
11: אתה חושב שבסך הכל עכשיו אנחנו יוצאים לבחירות, בסך הכל בקואליציה, מה הציון שהיית נותן לה?
3: אני חושב שהקואליציה הזאת, קודם כל, אנחנו רואים שלמרות כל הנבואות זעם של חברי האופוזיציה וראשי האופוזיציה ויאיר לפיד במיוחד, שהקואליציה הזאת לא תמלא את ימיה. הנה, אנחנו אחרי, לא יודע כמה, 50 שנה.
11: 53 שנה, צריך להגיד גם שזה פעם ראשונה, 53 שנה, שהאופוזיציה ממלא את ימיה.
3: זאת גם דרך להסתכל על המציאות, זה נכון. אבל הנה, אנחנו רואים ממשלה של מול אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים, מצליחה למלא את ימיה, מייצרת מהפכות אדירות. ברוך השם, אני אומר, התחלנו בנקודה מאוד מאוד קשה, בוודאי בשביל לאוקטובר, אני אומר את זה כבן למישהו שההורים שלו גרים בסדרות, ועברנו ימים קשים ואיומים ונוראים, והנה, ברוך השם, מדינת ישראל נמצאת היום בנקודה אחרת, חזקה הרבה יותר מאשר הייתה אולי אי פעם בהיסטוריה, מובילה מהפכה אדירה בעיצוב פני המזרח התיכון, בעיצוב פני המציאות הביטחונית שלנו לשנים הבאות, גם ביהודה ושומרון, גם ברצועת עזה, גם בלבנון, גם בסוריה, בהרבה מאוד מן החזיתות, גם בתיקון מערכת המשפט, גם בחיזוק הכלכלה, יש פה הרבה מאוד הישגים. יש כמובן דברים שעדיין לא הצלחנו להשלים. לצערי הרב, אני אומר, סוגיית גיוס החרדים זה אחת הסוגיות שלצערי הרב, אנחנו עוד לא הצלחנו להשלים את את התיקון שלהם, אבל בזאת השם, אנחנו נחושים להמשיך ולתקן אותם גם בכנסת הבאה. אגב, אני רק רוצה לומר לכם, אתם יודעים, כל מי שצועק כל כך הרבה על גיוס חרדים, מחר בבוקר יכול לפתור את כל בעיות כוח האדם של צה"ל. הרי אומרים כל זאת שחסרים 12,000 לוחמים בצה"ל, 12,000 חיילים. אתם יודעים כמה בוגרי נצח יהודה יש שהם בגיל של שירות מילואים ולא קוראים להם למילואים?
11: למה?
3: כמעט 18,000, כמעט 18,000 כאלה יש, וזה בדיוק, זאת הבעיה, ששם גם כן מתחבא השקר הגדול של כל הקמפיין הזה. בצד יש גורמים שמתים מפחד מהיום שבאמת יהיו אלפי חרדים בצבא. כולם פה צריכים תהליך, החברה החרדית צריכה תהליך, הצבא צריך תהליך, וכל מי שצועק, הדבר האחרון שהוא בדרך כלל רוצה, זה באמת לראות את התוצאה הולכת ומתגשמת. אני מקווה שאנחנו נצליח, למרות הצעקות, למרות הקמפיינים, בסופו של דבר גם להביא את התוצאה.
10: מה עוד מחכה לכם הלילה מבחינת הצבעות?
3: אז יש לנו גם את החוק של השרה אורית סטרוק בנושא הקמת מועצות והתיישבות בנגב ובגליל. יש לנו את רפורמת הכשרות שאני הובלתי בחודשים האחרונים ומגיעה לקו הסיום היום בלילה. בעזרת השם אנחנו נשלים את שני גם את המהלכים הללו, החוק של הלומי הקרב של אופיר כץ, ובעזרת השם אנחנו, יש הרבה מאוד משימות שגם אותם אנחנו נשלים עוד הלילה.
11: קיצור, בגדול אתה הולך לבלות הרבה זמן על הספה שדיברנו בתחילת השיחה.
10: או שלום.
3: עד יום שישי בשתיים בצהריים, אנחנו כאן.
11: אמרו לכם, יש עוצר?
10: כן, כן, הם לא זזים.
3: כן, עד יום שישי, מיום שני שהתחלנו.
10: ביום שישי תראה כמה זומבים יוצאים כזה מהכנסת, עייפים, רעבים, רצוצים.
11: לא מוכנים לראות שום משימה.
10: ואז מגיעים הביתה ואומרים, אוקיי, חבר'ה, לא הייתם כל השבוע בית, בבקשה להכין שבת.
3: לעשות ספונג'ה, קדימה לספונג'ה.
10: כן.
11: חבר הכנסת אוהד טל. יור סיעת הציונות הדתית, תודה שהיית איתנו.
10: לילה טוב.
3: תודה גם לכם, לילה טוב.
11: לילה טוב. טוב, אנחנו כעת אומרים ערב טוב למשפטן שלנו. משפטן הבית הייתי קורא לו, דוקטור שאולי שרף. שלום שאולי, מה שלומך?
7: טוב מאוד, מה שלומכם?
11: ערב טוב, איך הולך?
7: בסדר גמור.
10: יופי.
7: שהמערכת הפוליטית סוערת וגם מרב משפט איתה ביחד.
11: תמיד שהמערכת הפוליטית סוערת, זה קשור גם איכשהו למערכת המשפט. אחד החוקים שעברו לא מזמן, את בוא נהיה כמדומני, זה חוק לימוד תורה, אחרי דרמה שלמה.
10: חוק יסוד, אני מבקשת, תקפיד.
11: כן, זה הרי כל העניין. שאולי, תסביר לי ולמאזינים למה זה כל כך חשוב או לא חשוב.
7: טוב, חוק יסוד, אנחנו יודעים, הפך להיות מהמהפכה החוקתית נורמה עליונה. כלומר,
10: המהפכה החוקתית א', חלק א'.
7: נכון, המהפכה החוקתית ב-95, נכון. אשר הכנסת מחוקקת חוק שסותר חוק יסוד, או בעצם הממשלה מתקינה תקנות או פעולות שנוגדות חוק יסוד, אז אנחנו מכירים את הביקורת השיפוטית, את התקיפה החוקתית שעשויה להוביל לביטול החקיקה הראשית או הפעולה הממשלתית. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים מהלכים שאגב בעיקר מגיעים מהצד הימין של המפה הפוליטית, אחרי שמפינים הוא כנראה את האפקט או את החשיבות שיש לחוק היסוד, אנחנו רואים מהלך שבו הימין משתמש בחוק היסוד כדי לקדם באמת ערכים שהוא מאמין בהם, הוא מחזיק מהם. הראשון אגב זה היה ב-2014 חוק יסוד משאל עם, 2018 הגיע חוק יסוד הלאום, או בשמו המלא חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ועכשיו אנחנו רואים חוק יסוד שלישי כבר מאז המהפכה החוקתית. חוק יסוד שהוא בעיקר נעשה בתקופה מאוד רגישה, מאוד כותבית, יש לומר, חוק יסוד לימוד התורה. עכשיו, המטרה היא על פניו, וכנראה לרצות את הבייס החרדי, שהנה, הבאנו איזשהו הישג בדמות חוק יסוד, עשינו משהו, אל תישארו בבית ביום הבחירות, תצאו להצביע, כי אנחנו, המפלגות החרדיות עושות...
11: שאולי, אני חייב להגיד לך שאני כחרדי מסכים עם התזה הזאת, זאת אומרת, אני הסתכלתי וניסיתי להבין גם עם משפטנים, אם יש לחוק מעבר להצהרה הזאת משהו שזה אומר בפועל, והרוב אמרו לי לא.
7: אני חושב ש... אבל להגיד לא, זה לא מדויק.
11: תסביר.
7: כי נכון שאולי אופרטיבית אין לחוק הזה שום דבר מעשי, אבל יש ערך חינוכי לחוקי היסוד. אני בדיוק, אגב, ממש בחודשים האלו מפרסם מאמר בכתב עת של אוניברסיטת חיפה, משפט וממשל, על הרציונלים החוקתיים, או במילים אחרות יותר פשוטות, למה בכלל מחוקקים חוקה או מכוננים חוקה. אז הרציונל הבכיר או הנפוץ ביותר נקרא רציונל הגנתי. חוקקים חוקה כדי להגדיר בעצם איזשהו ערכים או זכויות שאנחנו רוצים שיגנו עליהם או שיגנו עלינו את פני השלטון. בעיקר זכויות הפרט, כמו שאנחנו מכירים, אבל זה לא הרציונל היחיד. יש מה שנקרא גם רציונל חינוכי. אנחנו מכוננים הרבה פעמים חוקה או מכוננים תיקונים בחוקה, גם נכון גם בכלל בעולם, כדי לקדם אתוס, ערכים.
10: כלומר, יש משמעות, יש משמעות להצהרה, וזאת משמעות שזה נכנס לספר חוקים של מדינת ישראל, עוד תחת הכותרת חוק יסוד, יש לזה משמעות, אנחנו לא זורקים סתם מילים באוויר.
7: בדיוק, אני שוב, במקביל, אני עורך ספרי אזרחות, הדברים האלה נכנסים לתוך ספרי אזרחות, נכנסים לתוך מערכת החינוך, ונכנס לתוך החוקה.
10: אנחנו לא יכולים להתעלם. במיוחד מעם הספר, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאנחנו כותבים בספר.
11: אבל מוריה עדיין, בסוף, מעבר להצהרה, וזו הצהרה מאוד מאוד חשובה, וחוק יסוד לימוד תורה, אני מסכים עם זה, חוקית, זה משפיע על משהו, מעבר להצהרה מאוד מרשימה וחשובה הזאת.
10: אתה מדבר על משהו אופרטיבי.
7: זה יבוא לידי ביטוי, כשתהיה לך כנסת, ממשלה, וכמובן גם בית משפט, שמיינדד ללימוד התורה. עכשיו, זה לא כמובן חזה שלום, לפי תפיסה שלי צריך לבוא על חשבון גיוס, שהוא משהו שהוא חשוב וראוי. אבל לצורך העניין, זה יכול להגיע לידי ביטוי בתקציבים, זה יכול להגיע לעניין העדפות של משאבים, זה יכול להיות איך אתה תופס את מוסדות לימוד התורה בכלל בתוך המערך המשטרי. יכול להיות שבשלבים מסוימים, שיהיה התנגשות או צורך לחלק משאבים, או להחליט איך פונים ומה עושים, אז מישהו יבוא לדפוק על השולחן, נגיד, רבותיי, יש פה חוק יסוד, לימוד התורה, אנחנו מכירים בזה כערך יסודי, מרכזי, במורשת של העם היהודי במדינת ישראל, ככה זה אגב הניסוח של החוק יסוד, אגב הסעיף היחיד, שזה גם כן נדיר שיש לחוק יסוד עם סעיף אחד, אבל יש לנו את הערך הזה, והערך הזה הוא חולש על למשל איכות הסביבה, יודע מה, שזה גם הרי חשוב, אבל במערך הערכים במדינת ישראל, ללימוד התורה יש ערך חשוב יותר מאיכות הסביבה לצורך העניין.
11: אוקיי, אני שומע מה אתה אומר, שאולי, דוקטור שאולי שרף, אני רוצה אבל לשאול, אחד החכים שהתנגדו לחוק, הוא היה חבר כנסת משה סלמון, העלינו אותו פה לרעיון, ואז הוא הסביר שהחוק בעצם מפוצל לשני סעיפים. יש סעיף אחד שהוא סעיף הצהרתי, והסעיף השני הוא הסעיף שנגדו הזדעקו כל ערוצי התעבלה למיניהם, שזה בעצם משווה בין לימוד תורה לבין חיילי צהל וכל מיני דברים כאלה, ובגלל הסעיף הזה הוא התנגד לחוק. מה בעצם קורה?
7: הסעיף
11: השני
7: לא נחקק.
11: בסוף, זאת אומרת, הסעיף הזה לא עבר?
10: אני חושבת שהוא דיבר על זה אחרי שהסעיף הזה ירד.
11: לא, הוא דיבר על זה לפני.
7: אז אוקיי, אז הסעיף הזה פשוט ירד. הסעיף השני, אני מסכים איתך אגב עם חבר הכנסת סלומון. הסעיף השני באמת, ואני אומר את דעתי אישית כמובן, הוא לא ראוי. אני לא רוצה להגיש ביטויים אפילו יותר.
11: למה?
7: כי לפי דעתי, בתפיסת העולם שלי, לומדי התורה צריכים להיות הראשונים שמתגייסים. אני בעולם החינוכי שלי, אני רואה את
11: הספר וסייפה.
7: כן, תמידי רחמים צריכים להיות בשורה הראשונה, צריכים להוביל את הצבא, צריך להיות צבא יהודי שמקדם ערכים...
10: עצם ההפרדה בין לימוד תורה לבין התגייסות, זה נכון, בעצם, עכשיו, זאת הרעה האחרונה.
7: יכול להיות שיש כמובן, כן, בדיוק כמו שיש ספורטאים מצטיינים, יכול להיות שיש גם לומדי תורה מצטיינים שאפשר לתת להם פתורה, אבל לא באופן גורף, כי כשאתה לומד תורה, תורתך אמנותך, אתה לא מתגייס, אפשר להתגייס, אפשר לעשות הסדר מרכז, הסדר רגיל, וכן המסלולים הם רבים וטובים. אבל לאחר שהסעיף השני ירד, אני חי בשלום עם הסעיף היחיד שנשאר בחוק היסוד, שהוא ראוי, הוא נכון, הוא טוב, לימוד תורה הוא באמת ערך חשוב מאוד, מורשת ועם היהודי במדינת ישראל. מה יעשו עם זה? איך אומרים? לא משנה מה מכוננים, השאלה מה יעשו המפרשים.
10: בדיוק, אני אומרת, אני לא מפחדת מחוקים חסרי תוחלת. אני מפחדת ממה שיכולים לעשות, עם חוקים חסרי תוחלת. אפשר פתאום לבוא, ואם תבוא עכשיו ממשלה אחרת, לכונן חוק יסוד, שמירה על כבוד הפרח וחירותו, ואנחנו נוכל על זה קש, הם יגידו גם, זה חסר שיניים, אבל זה, יום אחד כבר יעשו עם זה איזשהו שימוש.
7: אני אומר שאם באמת יחליטו מחר שצריך לשמור על חוק יסוד איכות הסביבה, אז כנראה שזה מה שהרוב הקואליציוני רצה וביקש, ואנחנו צריכים לכבד את זה. הרי החוק יסוד הזה הוא לא נחקק על חודו של כל אחד או מתחת ל-61 חברי כנסת, אגב כמו רוב מוחלט של חוקי היסוד. כן, אני מסכים איתך אוריה שאולי באמת ראו שחוקי יסוד לא יחוקקו רק על ידי רוב מזדמן, כלומר 61 שזה יחסית רוב קואליציוני די בסיסי, אלא אולי באמת ראו שזה יהיה במספר גבוה יותר, מרשים יותר, 75-80 חברי כנסת. אולי באמת ראו שחוקי יסוד, אגב זה התפיסה שלי, יעברו משאל עם, חוק יסוד, הצעת החוק יסוד תעלה בכנסת, ואז זה ירד לרזולוציה של משאל עם, או כל מיני מנגנונים שבאמת נותנים איזשהו תוקף רחב יותר לחוקי היסוד, ולא כל קואליציה מזדמנת תקדם בגלל האינטרסים הפוליטיים, שאני לא מזלזל בהם, אבל שלא ייבצר מצב שבאמת החוקה שלנו תהפוך להיות תלעים של כל מיני אינטרסים פוליטיים נקודתיים.
10: שעלולים להפוך
7: למתוכחים. כן. אני לא חושב שהוא הפוך, הוא, עם סעיף אחד כמו שהוא ראוי,
10: כל כך ראוי שאין צורך לומר אותו.
7: אני חושב שאגב זה נקודת הכי חשובה של החוקה. החוקה אומרת דווקא את הדברים הכי ברורים. זה המטרה. חוק יסוד הלאום, כתוב שם, השמה של המדינה היא ישראל. הדגל זה מגן דוד. וכן הלאה. כבוד האדם וחירותו. ברור שזה ראוי. ירושלים בירת ישראל. ברור שזה ברור. זה דברים הכי ברורים. אבל כנראה, איך אומרים? כנראה זה לא מספיק ברור. ולכן אנחנו לפחות באפקט החינוכי צריכים ללחוץ שם ולתת איזה מקום ברמה החוקתית. שוב, אני מבין את המתנגדים, אני מבין את החשש, אבל החוק יסוד רק של עצמו, הוא לא הדבר הגרוע ביותר.
10: אז זהו, אגב, הדבר הגרוע ביותר, בואו נדבר על חוק המעצרים.
11: חוק הקפאת המעצרים, חוק המעצרים, בטח אתה כמשפטן עכשיו תגיד, זה חוק אחר, זה אומר משהו אחר.
7: נכון.
11: זיו לא פה לתקן אותך, אז אני צריך להנדס את זה איכשהו.
7: לא, אני חושב באמת חוק המעצרים הוא, טוב, שוב, אני לא משפטן בתחום הפלילי, אבל אני, איך שאני רואה את הדברים, אני חושב שקודם כל הכנסת ראוי שתקדם את המטרות שהיא רואה לי נכון לקדם, והיא באה וטוענת לפחות לפי החוק הזה שהמעצרים לא מקדמים את המטרה שלשמה הם נעשים. כלומר, יש פה ניסיון לרדת לחייהם של אוכלוסייה, שאומנם יש איתה ויכוח פוליטי, יש איתה כמובן אולי איזשהו תסכול, אבל הדרך לגייס חרדים דרך המעצר שלהם זה ודאי לא מספיק את המטרה, זה ההפך, זה הופך אותם לקדושים מעונים, זה הופך אותם להיות נרדפים במדינתם, זה יוצר תחושה של אפליה, של...
10: אני חושבת שזה מסית את השיח, זה מסית את השיח לכיוון הלא נכון. מעבר לדמעות תנין של אנחנו לא יכולים לצאת מהארץ כי עצרו אותנו...
7: זה גם לא מתיק את המטרה, בסופו של דבר אני חושב שיש דברים לא פחות גרועים שצריך להפעיל להם את הסנקציה המעצר, ופה שממש... מפעילים את זה בכזאת מוטיבציה גדולה, ומסיק בדיוק את ההפך הגמור ומאדיר את הכיתוב. אני חושב באופן אישי שהמטרה של אלה שמבקשים לקדם את המעצרים זה בעיקר כדי להכניס טריז בין הציבור החרדי לגוש הימין, ולכן הקואליציה הנוכחית בצדק, שוב, מבחינת היציבות שלה והרצון שלה להמשיך ולהיות, להתבחר שוב, היא רואה את הצורך...
10: מצד שני, אם שמים את הכל באותו הסל, את חוק הקפאת המעצרים ואת חוק הסל, זאת אומרת, הכל ביחד באותו סל, כבר אי אפשר להתייחס לכל דבר כדבר בפני עצמו, זה כבר לא ביצה וכמח ושמן וסוכר, יש לנו פה כבר עוגה, אי אפשר להתעלם מזה.
7: לגמרי, זה, כן, השאלה אם העוגה זה פעימה.
10: זהו, לא, לא.
11: דוקטור שאולי, אני רוצה לשאול אותך, יוכרז עכשיו בעצם הכנסת מתפזרת ביום חמישי, ואתה משפטן, אתה עולה פה הרבה, וליווית לאורך כל הקדנציה את כל המהלכים שהקואליציה ניסתה לקדם, הרפורמה וכולי. מה הציון שלך בנושא, בפן המשפטי נטו לקואליציה היוצאת?
7: זו שאלה טובה מאוד. שאלה שאני צריך גם להסביר לה.
11: זה משלמים לי.
7: כן, אני צריך גם להסביר לה, אני אתן את הציון הזה, אבל זה נשמע מוזר מה שאני הולך להגיד, אבל אני אתן לקואליציה הזאת ציון מאוד גבוה.
11: אוקיי.
7: 8.5-9. 10, אני חמצן בציונים שאני נותן, אבל ציון מאוד גבוה. למה? כי היא עמדה בלא מעט מההבטחות שלה. מבחינה משפטית, אמנם הייתי רוצה שהם יעמדו בכל ההבטחות, אבל ברור שהמערכת הפוליטית לא תאפשר לה את זה, בטח אחרי הבלגן של הרפורמות והמתח הגדול שיש בישראל בין האוכלוסיות השונות. אבל כמעט כל הרפורמות אמנם לא עברו כפי שהבטיחו אותן כפי שהן, אבל כן קיבלו ביטוי, זה הוועדה לבחירת שופטים, אז זה לא ממש כמו שהבטיחו בהתחלה, אבל כן בסוף עשו שינוי שהוא חשוב, זה למשל פיצול היועץ המשפטי לממשלה, הם לא פיצלו, אבל ריתחו, או בעצם יותר נכון, החזירו את היועץ המשפטי לממשלה.
11: אבל זהו, זה בדיוק העניין, דוקטור שרף. שאולי, זה מה שהמצביעים טוענים. אומרים, כל דבר עשיתם רק בערך, ורק ליד, ורק כמעט, ורק זה.
7: אבל זה פוליטיקה, תורת האפשר. תמיד אני אומר את זה לכל מי שמסביבי. אנשים אומרים, לא, אם זה לא מדויק, וזה לא בדיוק הפתיל תחלת, ולפי הנוכסה שלי, אז אני לא מצביע. אין דבר כזה דבר מושלם. החמציות לא מושלמת. אתה עושה את המקסימום, ובסוף מסיק 70%, זה המון. זה תורת האפשר, אתה לא יכול לקבל בדיוק את המועמד, את האדם שיביא לך, זה המשיח יגיע, יביא לך את הגאולה השלמה. אנחנו בני אדם, יצורים גומים, עושים המון בעיות, מנסים לנצור פתרונות שעוצרות עוד יותר בעיות, והפוליטיקה בין תוך כל הסבך הזה מנסה למצוא פשרות ולבנות קואליציות שבסוף מכינות עוגה, כמו שמורה קרא לזה, שהיא לפחות תהיה אכילה.
10: כן.
7: לא
11: טעימה. אני חייב לומר שזה די הפתיע אותי הציון שלך, כי אני חשבתי ששוב, אני לא בא אליהם בתלונות, היה מלחמה והיה עוד הרבה הרבה נסיבות וכולי, אבל מבחינת ביצועים, אני לא חושב שמצביעי הקואליציה כל כך מבסוטים. זאת אומרת, אתה רואה שגם הם, שהם עולים להתראיין, מה הם אומרים? ניסינו, לא הלך, בקדנציה הבאה, נעשה א' ב' ג' ד', כן נצליח, אבל הם גם מבינים שמבחינת הצלחה הם לא...

0: הגדרות שהשמאל בנה סביבו ושולט בתוך המערכת המשפטית, וזה לא רק שם, זה גם בביטחים שנה יותר אפילו של ריקבון, אני קורא לזה, ולא מתקנים את זה ביום אחד. זה מאוד קשה. אגב, גם גיוס חרדים, אפרופו, אתה לא יכול לבוא לציבור ששנים, עשרות שנים, חונך וכוון, והיה עם איזושהי הנחלת ערכים מסוימת מאוד עמוקה, וביום אחד להגיד, טוב, אם אתה לא תתגייס, אני אעצור אותך. זה לא עובד ככה. זה תהליכים מאוד קשים, מאוד כואבים, צריך סבלנות. אני חושב שהקואליציה הזאת, למרות האסון הגדול ביותר של מדינת ישראל בקדנציה שלה, מבחינה משפטית, כן? מקבל את הציון מאוד גבוה.
1: אוקיי, מקווה שהתלמידים שלך לא ישמעו, כי הם יבואו בתלונות למה להם אתה נותן ציון יותר נמוך. דוקטור שאול ישב, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: לילה טוב.
0: תודה רבה לכם, כל טוב.
2: כל טוב.
1: מוריה, תציגי לנו את האורח הבא, נראה לי אתם מכירים.
2: אנחנו מכירים. אני אתחיל לומר שם את ועידת הנגב, ועל מה שנאמר שם בין השאר, יספר לנו האורח הבא, שזה יהודה קפח, רכז דרום של ארגון רגבים. שלום לך.
3: שלום. אהלן מוריה ומנחם, שלום שלום, מה שלומכם?
2: אנחנו בטוב, בוא תספר לנו על ועידת הנגב.
3: אז בעצם, נכון, היום התקיימה ועידת הנגב, בעצם... ביחד הנגב ממנצח, זאת הסיסמה, השתתפו בה ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר בן גביר וראשי הרשויות בנגב. בעצם מי שאירח את כל הוועידה זה בן ביטון, ראש עיריית דימונה, שבעצם השאיפה היא להסתכל קדימה לעשורים הבאים, 2048, מה קורה עם הנגב, לאן בעצם מדינת ישראל רוצה לקחת את הנגב. נאמרו שם הרבה מאוד דברים מעניינים. אני רוצה בעיקר לומר כאן את מה שאמר רוביק דנילוביץ'. ורוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, הזכיר את הנושא שבעיניי הוא הדבר המרכזי.
2: קודם כל יש לומר שהוא דיבר מדם ליבו. זאת אומרת, עצם ההופעה שלו, הוא הביא הופעה מדם ליבו. הוא באמת חי ונושם וכואב את נושא הנגב.
3: נכון, אז רוביק דנילוביץ' באמת הוא שנים ארוכות כבר בבאר שבע. מ-98 בעצם, שהוא נכנס להיות סגן ראש העיר שם. ובעצם הוא בא ואומר למדינת ישראל, אם לא נתעורר, אנחנו מאבדים את הרוב היהודי בנגב. ובשביל להבין את זה, היום אנחנו מדברים על...
2: אמר, רגע, סליחה, יהודה, שנייה, אמר, עם החלום הישראלי, אם לא נגיע לחלום הישראלי בנגב, זה יהפוך להיות חלום הבלהות שלנו. זה
3: נכון.
2: זה הדברים היפים שלו.
3: המספרים היום הם 59% אוכלוסייה יהודית ו-41% אוכלוסייה לא יהודית בנגב. בעוד 12 שנים, על פי מחקרים, אנחנו כבר מגיעים לשוויון של הדבר הזה, ואפילו רוב של אוכלוסייה לא יהודית בנגב, וזאת סכנה. עכשיו, הסיפור הציוני, אנחנו רוצים להחיות חזרה את הסיפור הציוני שחלם על הנגב, ותוכנית החלוקה הוא לא ויתר על הנגב, ראשי הציונות, ובמלחמות ישראל, מדינת ישראל נלחמה על הנגב, ובשביל באמת להביא לשינוי משמעותי בבתי הנגב, צריך פה עבודה בין משרדית של גורמי המדינה, עבודה, מה שהכי חשוב זה שר במשרד ראש הממשלה, שזאת משימתו, שהוא קם והולך לישון עם משימה שהנגב יסגשג ויפרח. אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על הנגב בהיבטים אסטרטגיים למדינת ישראל. הנגב, חשוב לזכור, הוא 60% משטח מדינת ישראל, אי אפשר להתעלם ממנו ולרכז את משאבי המדינה בגוש דן או באזורי ביקוש אחרים. חייב להתחיל ולפזר גם את האוכלוסייה מבחינת פיזור אוכלוסייה ומחינת מיצוי של פוטנציאל הקרקעות בישראל, וגם מבחינת החזון הציוני והיכולת להתיישב במרחבים ולחזור לחבל הארץ, כן. שלצערנו לאורך הרבה שנים מדינת ישראל לא התעסקה בהם.
1: יהודה, אני רוצה אתה ומוריה, אתם שניכם ארגון רגבים, אתם מכירים את הסיפור לעומק, אבל יש אותי והרבה מאזינים שלא מבינים באמת על מה זה. זאת אומרת, הם שומעים מדי פעם, יש השתוללות, בדואים וכולי. תנסה להכניס אותנו קצת לפרטים, להסביר לנו על מה הדרמה.
3: בסדר גמור. אז בגדול, מדינת ישראל במשך הרבה מאוד שנים, וזה העניין המרכזי, היא לא מספיק הפנתה משאבים לטובת פיתוח הנגב. נוסיף לזה את סיפור תביעות הבעלות של הבדואים בנגב, שטוענים בעצם שיש קרקעות ששייכות להם במרחב הנגב, שזה, אנחנו מדברים פה על קרוב למעל מיליון דונם של קרקעות כאלה שהבדואים טוענים שבעצם שייכות להם, ובעצם אנחנו, הדבר הזה מקשה ומקביל מאוד את מדינת ישראל לפתח את הנגב, כי אף בדואי לעולם לא ייכנס לקרקע שיש אליה תביעת בעלות של בדואי אחר. בסדר? זה נושא שמאוד מאוד, הוא נושא מאוד עמוק, אני אמרתי אותו במשפט אחד, אבל חשוב מאוד להבין אותו, כי בסוף הוא תוקע את הנגב, ובמדינת ישראל פיתחה יישובי ענק בנגב לטובת האוכלוסייה הבדואית, שעד היום הם לא מאוכלסים, הם פשוט ריקים. אנחנו מדברים על 70% ו-80% מאותם שטחים של יישובים.
2: כי בוא נראה את מי שיעיז להיכנס.
3: שריקים בדיוק, בגלל שאותם שטחים פותחו על תביעות בעלות. עכשיו,
2: צריך להבין את סדר הגודל של האזורים האלה. אנחנו מדברים על כסייפה וכל מקום כאלה, שזה סדר גודל של רעננה,

0: כשיושבים שם בערך סדר גודל של בית אל בית בימים טובים.
1: נכון, שמה. אם אנחנו מדברים על מרחב מרעית לדוגמה, סמוך לעיר הרד, 15,500 דונם, שזה אמור להכלס סדר גודל של 100-150 אלף תושבים, גרים שם 3,600 איש, זה הסדרי גודל. עכשיו,
2: ולמה בעצם?
1: כי בתוך אותם שטחי היישובים, בתוך הקו כחול מה שנקרא, יש תביעות בעלות של בדואים, שבעצם לא מאפשרים לאוכלוסייה שהיא לא באותה משפחה, באותה חמולה, להיכנס לקרקע, בסדר? זה okay. אחד, אגב, זה אחד, כשאם אנחנו מדברים גם לעולמות הפשיעה, זה אחד הגורמים המרכזיים לסכסוכים היום בנגב, זה הסיפור של הקרקעות. זאת אומרת, אותם טובי בעלות מחזיקים את המדינה, ולא מאפשרים לפתח את הקרקעות של יישובים חוקיים, שהם כבר חוקיים. עכשיו, רשות הבדואים והשר שיקלי יצאו באמת ברפורמה חשובה מאוד, שפשוט הופכת את שעון החול ומעבירה את הכדור לצד של טובי הבעלות, שבעצם הם אומרים, אם אתם לא תגיעו אותנו להסכמות, תוך חצי שנה, אתם תאבדו את הזכאות שלכם לקרקע הזאת.
0: שזה חסר תקדים.
1: כן, זה חסר תקדים לחלוטין, זה שינוי. עכשיו, חשוב להבין שמבחינת החוק הישראלי, הקרקע הזאת לא שייכת לבדואים. בסדר? היא שייכת
2: למדינה. אז תסביר לנו, מה זה התביעת בעלות הזאת? על מה זה מתבסס? על מה זה יושב?
0: אתה הולך מאוד אחורה.
2: אני מנסה להגיד.
0: מאוד אחורה.
2: מוריה, אני בונה על זה שבסוף תקבלי אותי לרגבים.
1: קודם כל, אני מזמין את כולם באמת גם לקרוא את הספר בדויסטן, וגם להיכנס לרשתות של רגבים, ששם אנחנו מסבירים בהרחבה, על הסיפור הזה.
2: תנסה לפשט את זה ממש במשפט 2, אם אפשר.
1: אני אפשט את זה במשפט. מדינת ישראל, כשקמה מדינת ישראל, היו אוכלוסייה בדואית בנגב. ובן גוריון מחליט לשים את כולם באזור שנקרא אזור הסייג, אזור שהוא מוגדר לאוכלוסייה הבדואית, וזה היה תחת ממשל הצבאי. כשנקבע ממשל הצבאי, מדינת ישראל מנסה לפתח עבור הבדואים.
0: רגע, בואי, שנייה, אני רק אגיד פה שאנחנו נזכור שבאותו זמן לא היה ברור למי הנאמנות, או יותר נכון, כן היה ברור למי הנאמנות של הבדואים מוכחת, כי אנחנו פה בעניין של הקמת מדינת ישראל. הערבים, זה אתה שימו לי לכם מול היהודים, ניצחנו, ולכן היה משטר צבאי בעצם על אותם ערביי הנגב. ורק אחרי שזה הסתיים, לאט לאט התחלנו עם אזרחות לאותם בדואים.
2: אוקיי, ומפה?
1: מפה מדינת ישראל מפתחת ערים ליישובים, לבדואים במרחב הנגב, ואומרת להם, בואו תעבו, תקבלו מגרש בחינם, ותקבלו שירותים מוניציפליים וכל מה שצריך, אבל הם לא עוברים. ולמה הם לא עוברים? כי אותם בדואים אומרים, קודם כל, תיתנו לנו את הקרקעות ששייכות לנו. אומרת להם מדינת ישראל, מה זאת אומרת קרקעות ששייכות לכם? אומרים הבדואים, מה זאת אומרת? אנחנו פה הרבה מאוד שנים, ויש לנו קרקעות ששייכות. אומרת מדינת ישראל, אוקיי, בואו תרשמו את התביעת בעלות, ואנחנו נעשה ברור למי שייך הקרקע. ונרשמו באופן הזה 3,220 תביעות על מעל מיליון דונם במרחב הנגב, וצריך לומר, כל התיקים האלה שהתבררו בבית המשפט, המדינה קבעה שהקרקע לא שייך לבדואים.
0: לא כולם התבררו, אבל אלה שהתבררו בבית המשפט.
1: אלה שהתבררו, סדר גודל של 200 תביעות מבין כלל התביעות, נרשמו על שם המדינה, כי הבדואים לא הצליחו להוכיח בהליך משפטי.
2: אז רגע, עד פה לא הצלחתי להבין מה הם קשורים. אם הם לא הצליחו להוכיח בעלות, אז למה המדינה בכלל מתחשבת בהם? על מה זה יושב? מעבר לפחד ולא להזיז את ה...
1: קודם כל אתה צודק, אבל בסופו של דבר בא אזרח בדואי, והאזרח הבדואי הוא גם יש לו את הנוהג והחוק הבדואי, ובסופו של דבר הוא לעולם לא ייכנס לקרקע שבדואי אחר טוען עליה לבעלות, הוא פשוט מסתכן בחייו אם הוא יעשה צעד כזה. ולכן יש פה הבדלי מזרח ומערב, מה שנקרא, יש פה את החוק הישראלי שמולו ניצב החוק הבדואי, ויש פה סתירה. שפשוט מדינת ישראל עד היום לא הצליחה לגשר עליה. כי אותו תובע בעלות לא מאפשר לאף אחד אחר להיכנס לקרקע. זה
0: כלומר, נראה אותך מנחם הולך ואומר, חבר'ה, זה לא שלכם, אני גר פה. נראה אותך, שיהיה בהצלחה.
2: למה לא בעצם? מה קורה?
0: כי אתה צריך שזה צבא.
1: זה פשוט לא יקרה, כי הנוהג, החוק מדינת ישראל, לתוך הדוגמה, מאפשר לאזרח ישראלי לנסוע בשבת בכבישי ישראל. אבל היהודי הדתי, הוא לא נוסע בשבת, נכון? כי יש לו עוד מערכת שהוא כפוף אליה, בסדר? זה לשם השוואה, אפשר להבין את הרעיון, את הרעיון המסדר. אז אותו בדואי,
0: כלומר, הבדואי השני לא ישראל,
1: הוא יכול להיכנס לקרקע מבחינת מדינת ישראל, אבל מבחינת הנוהג הבדואי, וחק אל ערב, כמו שנקרא, החוק הערבי, הוא לא ייכנס לקרקע, בסדר?
0: וואנס מדינת ישראל רשמה את התביעות בעלות האלה, היא כבר נכנסה לבעיה הזאת כי הן קיימות. זאת אומרת, כתביעה הן קיימות. יש תביעות בעלות.
1: נכון, צריך לומר שבאותם שנים למדינת ישראל לא היה את עומק ההבנה שיש היום למערכות. מדינת ישראל לא הבינה, לא השכילה להבין את המשמעות של התביעות בעלות האלה. בסדר? היום, וזה מה שמיוחד שקורה בשנים האחרונות, מדינת ישראל יש הבנה עמוקה של המערכות, בייחוד רשות הבדואים והשר שיקלי שמעמיקים בנושאים האלה, גם המנכ״ל של המשרד שלו, אבי סקאלי, שמבינים שיש פה, מבינים את המורכבות ומנסים לייצר פתרונות. כשהפתרונות בעצם באים ואומרים, לטובי הבעלות, יש כבר 5 יישובים שבהם מתנהל אותו פיילוט של פתרון, שנקרא רפורמת אישור קו, ובאה ואומרת, מדינת ישראל יש לכם 30 להגיע להסכמות ולקבל הרבה מאוד כסף וגם דונמים עבור התביעה שלכם, שצריך לזכור, היא לא הוכחה שלהם בבית משפט, אבל בשביל להגיע לפתרונות, מדינת ישראל מוכנה ללכת כמה צעדים לקראתם, אבל בתמורה אתם מכניסים פזורה נוספת ממגורים לא חוקיים לתוך שטח היישוב, לתוך שטח התביעה, מאפשרים למדינת ישראל בעצם לבצע פיתוח של הקרקע, פיתוח מגרשים, שיווק של מגרשים, ובעצם לממש את פוטנציאל הקרקע בתוך הקו כחול של היישובים. ככה מצד אחד מדינת ישראל מאפשרת לאוכלוסייה להסדיר את מגוריה, אוכלוסייה בדואית שחיה באופן לא חוקי, ומצד שני אנחנו לא מפספסים פה אדמות מדינה נוספות, כי אנחנו מכניסים כבר לקו כחול של יישובים קיימים. זה שינוי פרדיגמה היסטורי.
0: שינוי היסטורי שכבר, קודם כל, באופן כללי, את כל השינויים שהממשלה הזאת עשתה, אפשר לראות בשנתיים האחרונות, כשהרבה דברים עוד לפני הרפורמה הזאת התהפכו, יש את העניין של כבר יש הרבה יותר הריסות עצמיות, אין הרבה בנייה מחוץ לצבירים שכבר ידועים ומוכרים, והתוכנית הזאת גם אמורה להמשיך לקרות. ולכן צריך לומר שכשיאיר גולן עומד ואומר, אני אסדיר את הכפרים הבלתי מוכרים, ואנחנו נלך הכל, הרי כל האתנן הכי פשוט לכל המפלגות הערביות, יהיה קודם כל לרדת מתוכנית קו כחול, והם אומרים את זה. הם אומרים את זה.
2: זה בעצם להפקיר את הנגב במילים פשוטות.
0: זה להפקיר את הנגב, חד משמעית.
1: לחלוטין. אני רק אומר, יש לנו היום שני וקטורים מרכזיים שקורים במרחב הנגב, שזה אחד, אפיק האכיפה, שאני ממליץ לכולם להיכנס גם לאתר שלנו ולקרוא את דוח הקרקעות שלנו של 2025 של נגב, שפשוט מראה בתמונות ויזואליות איך השינוי קורה בשטח. אנחנו מדברים פה על מעל 120 צבירים שנאכפו, צבירים שלמים, זה מקבצי מגורים שלמים, משהו שלא היה מעולם. אז זה אפיק האכיפה, ומצד שני אפיק הפיתוח, ברשות הבדואים מפתחת שכונות ענק, בסגב שלום, מי שמכיר עיר בדואית סמוך לבאר שבע, ברעת, שכונות ענקיות במרחב מרעית, שכונות עם מאות מגרשים, וזה שני אפיקים האלה, האכיפה והסדרה. עכשיו, לגבי מה שנגעתם אם הממשלה תתחלף, צריך להבין, מדינת ישראל לאורך הרבה שנים הלכה בכיוון לא טוב, עכשיו מדינת ישראל משנה את כיוון הספינה, ואם יהיה פה ממשלה, אני מדבר פה על מדיניות, אז לא משנה ממשלה כזו או אחרת, אם המדיניות צריכה תשתנה, אנחנו נחזור הרבה מאוד שנים אחורה, וכשיאיר גולן לוקח של ארגוני שמאל, אפילו שמאל קיצוני, שהם לא ציונים, שהם לא מאמינים בבעלות המדינה על קרקעותיה בנגב, אלא בנרטיבים אחרים,
0: כן.
1: זאת סכנה לעתיד הנגב, חד משמעית.
0: אסור לנו לשכוח את זה כשאנחנו... בוא נגיד, הבחירה בידינו. זה...
1: הבחירה בידינו. זה כל ממש... אנחנו רוצים להמשיך את הפיתוח, להמשיך את האכיפה, להמשיך את התהליכים שמקורים
0: להיות נאמנים
1: בנגב.
0: לחזונו של בן גוריון.
1: נכון.
0: תודה רבה לך.
2: יהודה היה מרתק, אני חייב להגיד שאפילו אני הבנתי, שזה נדיר.
1: כל מי שרוצה להעמיק מוזמן גם להסתכל באתר של רגבים ובכל הרשתות אנחנו מרחיבים את הנושאים מאוד מורכבים, ספר בדויסטן, וכמובן תודה רבה לכם על הזמן, תודה למאזינים.
2: יהודה היה מרתק, תודה רבה. לילה טוב. טוב, אנחנו ביום שלישי. ביום שלישי בדרך כלל היה לנו פינת תרבות וכאלה, ותכף מגיע לנו מה שנקרא חופש הגדול בין הזמנים, נכון? מיד אחרי תשעה באב.
0: קודם כל, החופש הגדול כבר כאן.
2: כבר כאן.
0: הוא לחלוטין כאן.
2: הבנתי, אבל יולי, אוגוסט, אוגוסט במיטבו.
0: יולי, אנחנו עוד מצליחים לשרוד, עוד בלי לקחת ימי חופש מעבודה.
2: אוגוסט, כבר אין לנו ברירה.
0: אוגוסט, ויגמר תשעה באב.
2: כן, אז אני חושב שכדאי שנביא מישהו שיגיד לנו לאיפה אפשר לטייל. אם לא תפרוץ מלחמה עד אז. טוב, אל תספחי אותנו, הבאנו פה מישהו שמדריך לנו על טיולים, ואז בסוף יהיה לנו מלחמה. נדב פרנקל משדה כפר עציון, בית ספר שדה כפר עציון, נכון? שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: ערב טוב, מה נשמע?
2: אז רגע, את יולי איך אתה עברת? מוריה אמרה פה שעבר קשה.
0: עובר, עובר, עובר, עובר עדיין. יולי עדיין עובר, הוא איתנו.
2: איך הוא עובר לך?
3: אז יולי באמת, ביולי אנחנו מתחילים בקטנה, כי ביולי יש עדיין מסגרות לילדים, ובעיקר צריך למלא את אחר הצהריים וימי שישי, אבל אוגוסט באמת אנחנו כבר ממש הטבע קורה לנו, ואוגוסט זה הזמן לצאת קצת יותר, ואנחנו בבית ספר שדה כפר עציון השנה מתמקדים בטיולים במרחב שלנו, במרחב יהודה, כשגולת הכותרת זה השנה מספר פעמים שבהם אנחנו נגיע לבריכות שלמה, אזור שהוא גם ערכי מאוד, גם יפה מאוד, להגיע לבריכות שבנה אורדוס כבר לפני 2000 שנה, שהזינו מים לירושלים. מחוץ מזה, בכל יום שישי יש לנו קפיצה למעיין מסוים בסביבות גוש עציון. יכול להיות לנחל המעיינות, זה יכול להיות לבריכות שלמה, זה יכול להיות מעיינות שבסביבות בתיים, הרבה מאוד מקומות, אז זה ככה ימי שישי שהם תמיד מרעננים. מעבר לזה, טיול שהוא מאוד מאוד מומלץ, ואפשר לעשות אותו השנה באוגוסט, או בעצם סוף יול וסוף אוגוסט, אנחנו יכולים לצאת באחד הטרקים הכי נפלאים שהמדבר יכול להציע, טרק מתקוע לים המלח. זה מסע של 9-8 שעות, כן, ממש חבל על הזמן.
2: בחום הזה?
0: זה נשמע לי חם.
2: ב-9 שעות בחום הזה? אפשר עם רכב?
0: בסדר, גם בלילה, 9 שעות, אתה מתישהו נכנס לשעות חמות.
3: לא, מתחילים לצאת ב-9 בלילה, ועם זריחה מגיעים למצוקי דרגות, והרוח של המדבר, אפילו יש סיכוי שיהיה לך קר.
0: וואו, נשמע טיול מהמם, פשוט נשמע טיול מהמם.
3: כן, תביא פקל קפה ואפילו איזה סוודר כזה לשעות הקרות, שומעים את הנביחות של הבדואים שמתחילים לצאת השנה. אם רגע אני מתחבר לשיחה הקודמת שטיפה שמעתי, בזמן האחרון יש לנו גם מהפכה מאוד מאוד מעניינת של חוות במרחב של תקועה, שיוצא מזרחית מתקועה כמעט ועד לקו מצוק היתקים, אז אפשר ממש ככה לראות אותם בעין, עוד מעשה התיישבותי תוך כדי הטיול, וחוצים את המדבר לרוחבו, דבר שאנחנו לא עושים הרבה, ומגיעים לזריחה מעל ים המלח.
2: מה רואים לאורך כל המסלול הזה מתקוע לים המלח? מה בעיקר אנחנו נראה? אם אנחנו עושים בלילה, מה יש מה לראות?
3: בוודאי, בוודאי. הולכים, אנחנו חווים לרוב את מדבר יהודה בתור קו מאוד מאוד צר, אנחנו עושים עם הנקיש 90, קצת עם גדי, קצת עם בוקק, פה אנחנו רואים את כל הרוחב של המדבר, אנחנו מחברים את גוש עציון יחד עם ים המלח, אז קצת עולים, קצת יורדים, סך הכל הדרך היא די נוחה, והשוס של הטיול זה להגיע לזריחה מעל הים. אני ממש להבין שעשית ברגליים את ה-20 קילומטר האלה, זה דבר שעושים כל פעם, והשנה בגלל החיבור שבין
0: מי החבר'ה שנרשמים לכל הטיולים האלה?
3: אז לתקוע ים המלח נרשמים נורא חבר'ה שיודעים ללכת, אבל כל פעם אנחנו מקבלים טלפון עם משפחה שיש לה ילד בין 12, 13, 11, והיא שואלת אם היא יכולה ללכת למסע הזה. אז אנחנו עושים תחקור, והרבה פעמים ילדים בגילאים האלה גם מצטרפים.
0: הילד שלי בן 15 וחצי כבר עשה לפחות רבע מחוצי ישראל, אז כן, ילדים יודעים ללכת.
3: אז אין סיבה שלא תקחי אותו.
0: עם הפקל קפה, הוא ייקח אותי אולי.
3: אבל יש לנו את טיולים שהם קצת יותר סטנדרטיים. סקיעה בוקף המוכתר בגוש עציון, וזחילה בחורבת בורגין, דברים שקצת יותר ברגוע. ובאמצע אוגוסט, השנה זה יוצא בין התשיעי לבין ה-12 באוגוסט, שהשנה זה כבר יוצא בתוך אלול, כמעט בכל הארץ אפשר לראות השנה מטר פרסואידים, זאת אומרת צריך למצוא בלילות, וזה ה-12 באוגוסט, מקום שהוא רחוק מאורות, שהם מעממים את הצפייה היפה הזאת, לעלות למקום שהוא יחסית גבוה, וכמעט בכל מקום בארץ אפשר לראות את המטר הזה, זו תופעה מאוד מאוד יפה בפני עצמה. השנה בניגוד לשנה הקודמת, התברכנו גם בכמות יפה של גשם, בער המרכזי בצורה מאוד מאוד יפה, אבל גם בצפון, אז שווה לחזור ולפקוד את מקורות המים האלו.
2: כן, נדב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא יודע אם תרצה להיכנס ממש לרזי הפוליטיקה, מה שקורה שם, אבל יש עכשיו את בריכות הורדוס החדשים, נכון? שבעצם התמלא מים ויש סיפור שלם, אם כן עשית את הצינור או לא עשית את הצינור. ספר לנו מה היה שם עד היום, מה קורה עכשיו.
3: מעולה, אז אני לא אכנס לרזי הפוליטיקה העכשווית, אבל נספר שהבריכה בפצאל, זה השם שקרה לנו עד עכשיו, כי הרי יש הרבה מאוד, הורדוס בנה בהמון מקומות בארץ.
0: כן, זה מאוד מצחיק לקרוא לזה.
3: זהו, זה התחבר איכשהו בשבועיים האחרונים, אין מושג המח, תמיד קראנו לבריכת פצאל. בעצם הוא בנה עיר בשם פצאליס, על שם אחיו, בנה מקום מאוד מאוד יפה, יש גם עתיקות כולל מקוואות וכולל בית מרחץ שלצערנו הם צמודים לכפר פצאליס ולכן לשם קשה להגיע, אבל הבריכה עד לשנות ה-70 וה-80 הייתה מלאה, והיה אפשר להגיע לשם ולקפוץ, ואני אומר בתור מי שחובב את הארץ וטיולים בשוב, אני לא נכנס לפוליטיקה, זה שאפשר להגיע לשם ולחזור למקום, וזה מתחבר למהפכה של הרבה מאוד מעיינות בקו הזה, בקו המזרחי של בקעת הירדן, עוג'ה עכשיו המעיין יבש. אז אין מה להגיע אליו, אבל במשך חצי שנה, 8 חודשים בשנה, דברים שלא אפשר לחלום עליהם בכלל. עד לפני כמה שנים אפשר להגיע לשם בצורה פתוחה, ורשות שמורות הטבע והגנים גם הסתירה את שפע המים. ושוב, בלי להיכנס לפוליטיקה, בסופו של דבר אתרים שהם אתרי טבע, ראוי שכולנו נוכל לצעוד בהם, אנחנו מקווים שגם המהפכה הדומה תתרחש בבריכות שלמה.
0: זה באמת מדהים וחסר תקדים, אין ספק.
2: תן לנו עוד איזה טיול אחד, משהו מומלץ, אבל עם משפחות, מה שנקרא, לא למטיבי לכת בכלל.
0: משהו קצת יותר סולידי.
2: כן. וגם קרוב, שאתה יכול להגיע עם הרכב ופחות להזיע, בכל זאת אוגוסט עכשיו, זה לא מובן מאליו.
3: יפה. אז המקום הכי יפה, שהוא טוב מאוד גם לימים של חום, נמצא ברכס נווה דניאל. יש שם מעיין אחד נחמד מאוד, שנמצא בדרך שבין נווה דניאל לבין שדה בועז. בעצם עוברים את נווה דניאל, עוברים את מצפור האלף, ובדרך לשדה בועז בעצם יש פנייה ימינה, מגיעים לשם. אפשר גם לעשות מסלול מעגלי, במסלול שאנחנו קוראים לו גג העולם, וככה באמת נהנים מרוח קרירה גם, גם בשעות האלה. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהיא אפשרות קלאסית ונחמדה, והיא נותנת כל מה שיש גפן למשפחה, שזה זחילה, שזה קצת כניסה למערות, זה המסלול המעגלי של חורבת מדרס, שנמצא בפארק הדולם. הוא אפילו עוד יותר נגיש, ממש שמים בווייז חורבת מדרס, מגיעים לשם, עושים מסלול מעגלי במערות קולומבריום ומערות קבורה, והשוס, הפן זה זחילה, לא צריך שום מחזור בשביל זה, לא צריך מדריך, לא צריך מפה, משולט בצורה מאוד מאוד טובה. במקום, וחוויה לילדים. הילדים שלי שמגיעים לשם רוצים עוד זחילה ועוד זחילה ועוד פעם ועוד פעם. לפעמים ממש קשה לנתק אותם, אז חורבת מדרס זה באמת האתר הקלאסי.
0: נשמע מהמם, נשמע מהמם, אני חושב שאנחנו נאמץ את זה לקראת אוגוסט.
2: רגע, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך. זאת אומרת, זה קצת כאילו לא פייר, ואני אולי צריך להגיש, להעביר חוק הזה. הארץ פורחת בתקופת האביב, נכון? עכשיו, מבחינת לראות פריחה וכל הדברים האלה, אנחנו בתקופה די יבשה. וכאילו בתקופה שאתה הכי יש לך זמן לטייל, שזה התקופות האלה, אז אין חופש. צריך להעביר חוק שהחופש של יולי-אוגוסט יעבור לתקופת האביב. מה דעתך על הצעת חוק הזאת?
0: זה מאוד הגיוני, היום כשיש מזגן בכיתות.
2: כן, פחות חם לך, יותר נעים, יש מה לראות, הארץ פורחת, נותנים לך יולי-אוגוסט בסתיו, לך תמצא עכשיו, מה לעשות?
3: אז קודם כל אני מסכים איתך ב-100%, ואנחנו מדריכי הטיולים אומרים שאם במרץ היינו יכולים לפצל את עצמנו לשלוש, היינו מעדיפים להיות בכל המקומות האלה. אבל עד שהחוק ישתנה, אני עדיין מציע לכל הורה לקחת יום יומיים בתקופה היפה, פברואר, מרץ עם הילדים, להוציא אותם קצת מהמסגרות, כי באמת אז הארץ מדהימה. איפה שלא נדרוך, תהיה יחד.
2: שם שיהיה מקום לחנות וזה, אל תבואו כולם יחד. תתפזרו מה שנקרא.
3: תעשו בגוגל בית ספר שדה כפר עציון, שם תראו את כל ההמלצות בצורה יותר
2: משנה. מעולה. נדב פרנקל מבית ספר שדה כפר עציון, כמו שאמרנו, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
0: לילה טוב.
2: מוריה, נכנסנו עכשיו לראש חודש אב.
0: כן.
2: אלו ימים מאתגרים וכולי. אז
0: האמת, בוא נקרא לזה כלשונו, זה מדכא את הצורה.
2: כן?
0: מדכא את הצורה.
2: אבל מצד שני, אתם בציבור, מה שנקרא לתילומים.
0: המאמינים.
2: לא, המאמין, זאת אומרת, זה מחולק לחרדי. אצלנו, אנחנו עדיין לא מאמינים בכל התחלת דגאולה וזה, יש לנו, זה דיון ארוך שאי אפשר להעיל אותו ממש עכשיו. אבל אצלכם יש כן איזשהו פן של הגאולה התחילה וכל זה.
0: נכון, אבל בתשעת הימים.
2: אז אלה אמור להיות ימים מרוממים קצת, לא?
0: לא, כי בתשעת הימים מרוממים זה לקראת יום העצמאות, אם אנחנו מדברים על הגאולה הספציפית הזאת. ובאופן כללי, זאת אומרת, גם כשאני מאמינה שהכל זה עדיין, איך שנכנס אב, הממעטין בשמחה הזה, הוא לופת אותי את כל כולי, זה הופך להיות דיכאון, אני מרגישה שאני עוצרת את הנשימה, והכל אגב, דברים לאומיים, זה גם מתחבר אצלי, להתנתקות שהייתה בזמנים האלה, ולחוויות שחרוטות אצלי מאז, אבל אני מרגישה שאני עוצרת את הנשימה, עד שבת נחמו. רק כשהנביא אומר לי נחמו נחמו, עמי אומר, רק אז אני...
2: את מרגישה פיזית כאילו בגוף?
0: פיזית בגוף.
2: הלוואי עלינו.
0: שבת חזון, אני לא נושמת, פשוט לא נושמת.
2: וואו, זה מדהים. יש אצלנו ז'אנר כזה, זה מתחיל להתפתח, ודווקא בעבודה לא להרגיש ככה. הציבור האלה תהי אצלנו, לציבור נורא קשה כזה, שנורא בתקופות האלה, אם מישהו בטעות חייך, הוא
0: צריך לתת דין וחשבון.
2: כן, הוא שוטף את הפה עם סבון וכל מיני כאלה, זה תקופה שקצת מעצבן, ולא מתקלחים, זה אירוע קשה. אז כמו שאמרת, ימים מדכאים, אז אנחנו בחרנו לנו שיר ווקלי, בדרך כלל אנחנו מסיימים פה שיר קצת יותר שמח, אז בחרנו שיר ווקלי של האחד והיחיד, הרב שלמה קרליבך. בוא נשמע כמה צלילים. אוקיי, אז מאזינים עיקרים, כמו שאמרנו, ימים עצובים, אז הביצוע של שלמה קרליבך...
0: קודם כל, אבל שיהיה חודש טוב. אנחנו בכל זאת נאמר הלל מחר, הכל, אנחנו עדיין שנכנסה ואנחנו מעטים בשמחה, אבל עדיין ראש חודש.
2: אז נודה לכם שהייתם איתנו, נודה ליצחק מושקוביץ' עושה לנו את הדיגיטל, לאופר שטיינברג ומיכאל אנקרמן, הטכנאים האלופים שלנו, מוריה היה מעולה.
0: תודה מנחם.
2: וחודש טוב שיהיה.
0: שיהיה חודש טוב.
2: לילה טוב, ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל בוקר בתשע.
2: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
3: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזוהת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שרואים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
1: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. כל יום ב-12.
4: שימו לב לרשימה הבאה. אברהים בולוס, סארי ג'וסי, דעוד מזן, טובי אמיר, קנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלעתי חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אלו שופטים במחוז צפון, הם אלו שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי.
1: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12. כל יום בין 2 ל-4
5: דיבורים כמו
6: ככה רפי רשף.
7: כן, שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו. שים לב,
8: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
9: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
8: יותר מזה, אתה איש של אנדרסטייטמנט.
7: לפחות אתם יודעים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
9: ניסינו וזה לא הצליח.
7: לא הלך, לא הלך.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: שלום לכולכם וערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. אתם על התוכנית של המדינה שהיא תוכנית מעט אחרת, כמו שהבטחתי לכם. מיום ראשון אנחנו עובדים פה סוף סוף שיפוצים, מסדרים לנו את התחנה, ואנחנו נראה הרבה יותר טוב והרבה יותר יפה, ונתחיל להריח פה אומנים. ובעזרת השם, אתם עוד לא יודעים, התחנה הזו, מה צופה לכולכם בעתיד. תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, וזה הכל בזכותכם. אנחנו מתאמצים מאוד בכדי שאתם תהיו כאן, ואנחנו על פי הסקרים, רואים שאנחנו עובדים על הכיף כיפק, אז צריך להגדיל את זה יותר. תביאו עוד אנשים שלא מכירים אותנו, הגיע הזמן לעשות שינוי מהותי של אהבת ישראל, עם מוזיקה ופרסים, בצורה בידורית אפשר לחבר את עם ישראל. האם אתה מסכים ככה, עורך התוכנית?
1: מסכים לגמרי.
0: שלום גם לחנה אהרונוביץ' היקרה, שלום למנחם מן, אני אלעד המדיק המובטח. אנחנו נמצאים פה בבעיה, אין לנו טלפונים היום. אבל יש לי רק וואטסאפ, אני יכול לראות וואטסאפ דרך טלפון, יש לי את המכשיר טלפון עצמו, זה לא כמו בכל פעם שזה מחובר לי למערכת, ואנחנו עובדים פה קצת, נקרא לי, קצת עתיק, הייתי אומר, אבל בשביל להעביר לכם שידור כמו שצריך, עד וכאשר השיפוצים הסתיימו, למרות שזה מתחיל להיראות מה זה יפה, נכון?
1: כן.
0: אז ככה, הרעיון של התוכנית היום, זה שאני רואה את ההודעות שלכם, אבל אני לא יכול לשמוע אתכם. בסדר? זאת אומרת, אני לא יכול להשמיע את ההודעות הקוליות. ולכן היום אנחנו נלך על שעתיים של מוזיקה נטו, כי באמת מסמרים, פטישים, הכל פה בבלגן גדול. אני פה איתכם באולפן, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם שולחים לי בהודעת טקסט לכתובת שכולכם מכירים. 058-36-222-03. אתם מבקשים איזה שיר שאתם רוצים, אבל בהודעת טקסט. כי אין טעם להודעות קוליות, אין לי אולפן בשביל להקליט אתכם ולהשמיע. תראה איך אנחנו פה משפחה, מדברים על הכל חופשי. אז כמו תמיד, אגב, תשתדלו לכם שאתמול לסוף התוכנית, מנחם הלך להביא לנו פיצה, אמרנו לו, אתה בוחר את הפיצה. הביא לנו, מה זה נקרא ההכשר של הכשרות שהבאת?
1: מחפוד.
0: הפיצה עלתה לך מלא כסף בגלל המחפוד?
1: ברור.
0: תן לי את הטלפון של מחפוד, אני רוצה לדבר איתו. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, מנחם.
1: 058-36-222-03.
0: אז אנחנו נצא לדרך עם התוכנית של המדינה, אני רוצה לפתוח עם שיר אחד בשביל הכיף, בשביל האווירה. פרגן לעצמי, מה יכול להיות? קבלו את הסינגל החדש שלי שנקרא אל מלך נאמן, או בקיצור...
1: אמן.
0: שתהיה לנו האזנה מצוינת, תתחילו לבקש שירים, אנחנו עד שמונה איתכם, כולנו פה ביחד. ברכה והצלחה, ושתהיה לנו האזנה מרתקת, טובה, מפציצה, מעניינת, מגניבה, עמדי, סטופ! הנה השיר.

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים שלושה אש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM, רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

במסגרת התוכנית שלנו מדי פעם יש לי מין הבלחות כאלו שאני מאוד רוצה שאתם תזכרו שאתם יכולים לקבוע ולהחליט אילו שירים אנחנו משמיעים פה במסגרת התוכנית. עכשיו אנחנו תוכנית רדיו שהיא טיפ-טיפה שונה, כי אנחנו עם אינטראקציה מלאה, המאזינים, שזה אתם ואנחנו. אני אוהב אתכם, אני חושב, כמעט כמו שאתם אוהבים אותי. ולכן אני רוצה לעשות לכם רק טוב באוזניים. האוזניים הם חלק מהיר מאוד לנפש, ללב. ברגע שהאוזניים מפונקות, הנפש והלב גודלים. ככה נראה לי, לא יודע. או שסתם זרקתי איזה שטות ברדיו, אבל מה אכפת לכם? זה גרם לכם לחייך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם מבקשים בצורה תרבותית, קצרה, מגניבה ומעניינת. אנחנו כמובן מצרפים בסוף הברכה שלכם, בסוף הבקשה, את השיר. אז אתם מוזמנים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. 058-36-222-03. לא לשכוח, זה וואטסאפ, ולכן גם הודעות הטקסט, גם התמונות שאתם שולחים, הכל for free, בחינם. קוף יוד נון ממ.

אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים אליכם עם המשך המוזיקה, ואשריכם מאזיני היקרים. תודה רבה על בקשות השירים מכל נקודה בארץ. אני חוזר, 058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם. אבל שמות, גם שמות, אם קוראים לך אלי, זה אחלה, אבל מה שם המשפחה? מאיפה אתה בארץ? אני רוצה להשוויץ. הבעלים, מאזיניי, אנשי טלוויזיה, מקשיבים לי פה כל המדינה. הם בזים לי כי אני ימני, אבל אני רוצה להוכיח שאנחנו טובים לא פחות, כי אנחנו האליטה. 058-36-22203, האזנה מהנשמה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש.

0: הנה עוד הודעה מושלמת שקיבלתי, בבקשה מאזינה יקרה בשם, מי? רות, רות, רות, רות או רותי?
1: רותי.
0: רותי, וואה, אני כבר לא רואה בגיל הזה. רותי, כפרה עלייך, זה שלך.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדור? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדי?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שנון רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עדיים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

זה, סיימנו את התכונית שלנו להיום, מאמצים קשים. בשביל להעביר את השידור הזה, מקווה מאוד שנהניתם מהבקשות של המדינה. אתם ביקשתם, אנחנו שידרנו. ככה זה. גם כשאנחנו נמצאים ברגעים שבהם משפצים לנו את האולפנים, אנחנו נגיע גם למאה הקודמת בשביל לשדר לכם בצורה מושלמת. מקווה מאוד שנהניתם. זהו, נשוב לכאן מחר, בעזרת השם, אחרי השיפוצים, אם ירצה השם, אני לא יודע, אבל מחר אנחנו אמורים לחזור לאולפן האם. וכשאני חוזר לאולפן האם באנגלית, וואי, וואי, וואי, ערב טוב.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב